មួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាការមានអំណួតហើយនាងខ្ញុំក៏មានខោព្រះគម្ពីរមួយសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពុក16ខ18ជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ជម្រាបសួរបង
1: ជម្រាបសួរ
0: សុខសប្បាយជាធម្មតា
1: សុខសប្បាយធម្មតាចុះបងវិញ
0: សុខសប្បាយដូចគ្នាដែរ
1: ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងបកស្រាយបន្តិចអំពីបញ្ញារបស់ព្រះតើវាមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់មនុស្សយើង
0: ច្បាប់របស់ព្រះមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ឥឡូវជួយយើងមើលអំពីច្បាប់របស់ព្រះដើម្បីឲ្យបានយល់ច្បាស់បន្ថែមទៀត
2: លោកសុវណ្ណមិនចោះចិត្តច្បាប់ឬក្រឹតវិន័យណាទេជាពិសេសគាត់មិនចោះចិត្តច្បាប់ណាដែលប្តឹងគាត់ចំពោះការបើកបររបស់គាត់នោះទេគាត់ថាច្បាប់គឺសម្រាប់តែក្រិតជនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំត្រូវតែមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើលោកសុវណ្ណបើកលឿនណាស់នៅគ្រប់កន្លែងណាដែលគាត់ទៅគាត់ចង់ទៅដល់កន្លែងដែលគាត់ចង់ទៅឲ្យបានឆាប់ហើយគិតថាវាសប្បាយខ្លាំងណាស់ក្នុងការបើកបរវ៉ាគេតាមផ្លូវថ្ងៃមួយលោកសវណ្ណបានបើកយ៉ាងលឿនហួសផ្លាកសញ្ញាសាលារៀនដែលសរសេរថាចូលបន្ថយល្បឿនមានក្មេងឆ្លងកាត់គាត់បានបើកបុកក្មេងស្រីអាយុ6ឆ្នាំម្នាក់ប៉ើងទៅលើភ្លាមៗនោះគេក៏បានបញ្ជូនកុមារីនោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីនោះបាននៅមើលថែនាងអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃដោយសង្ឃឹមថាកូនស្រីគាត់អាចរួចផុតពីការស្លាប់នេះបានលោកសវណ្ណមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តសោះពីទង្វើដែលខ្លួនបានធ្វើហើយក៏បារម្ភថាត្រូវជាប់គុកឬអត់បើក្មេងស្រីនោះស្លាប់ក្មេងស្រីនោះបានធូរស្បើយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីរបួសលោកសវណ្ណលែងគិតថាច្បាប់ចរាចរណ៍គ្មានប្រយោជន៍ទៀតហើយគាត់បានឃើញច្បាស់ថាច្បាប់គឺមានប្រយោជន៍ណាស់ច្បាប់ទាំងនោះជួយការពារមនុស្សនិងថែមទាំងអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សទៀតផង
0: ត្រូវហើយច្បាប់មានប្រយោជន៍ណាស់ច្បាប់មាននៅគ្រប់ទីកន្លែងក្មេងៗចូលចិត្តលេងបាល់ទាត់ណាស់វាជាការហាត់ប្រាណដ៏សប្បាយណាស់តែបើលេងនៅគ្មានច្បាប់វិញតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចដែរចុះបើសិនជាគ្មានច្បាប់ដាក់បន្ទុកលើការទាត់បញ្ចូលទីនោះតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចដែរល្បែងកំសាន្តត្រូវការច្បាប់ដើម្បីលេងទៅសប្បាយធម្មជាតិក៏មានច្បាប់របស់វាដែរចូលយើងគិតមើលតើជីវិតនឹងទៅជាយ៉ាងណាបើសិនជាគ្មានច្បាប់ទំនេញផែនដីនោះបើគ្មានច្បាប់ទំនេញផែនដីយើងនឹងដើរទៅលើមេឃប៉ុន្តែច្បាប់ទំនេញផែនដីនឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺពេលយើងធ្លាក់តែយើងនៅតែពេញចិត្តចំពោះច្បាប់ធម្មជាតិនេះច្បាប់ទំនាញផែនដីជួយឲ្យពិភពលោកដំណើរការទៅបានយ៉ាងរលូនគ្រប់រដ្ឋាភិបាលមានច្បាប់រៀងៗខ្លួនច្បាប់និងអ្នកអនុវត្តច្បាប់ជួយរក្សាឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាពពីចរកម្មកេតកម្មនិងបទក្រឹតផ្សេងៗព្រះគម្ពីរចែងថាសេចក្តីសុចរិតរមែងលើកដំណើរនគរតាមអំពើបាបជាទីគូខ្មាស់ដល់សាធារណៈក៏ដោយពេលណាដែលអ្នកដឹកនាំធ្វើតាមច្បាប់និងដឹកនាំប្រជាជនឲ្យគោរពច្បាប់ដែរនោះប្រទេសជាតិនឹងរីកចម្រើនហើយជឿនលឿនជាមិនខានថ្មីបើយើងមិនជួយចិត្តឲ្យអ្នកណាមកប្រាប់យើងធ្វើនេះឬធ្វើនោះមែនតែបើយើងគិតវាយូរៗទៅយើងប្រហែលជាយល់ស្របជាមួយនឹងទស្សនៈអំពីច្បាប់របស់ស្ដេចសាឡូមោនជាស្ដេចដ៏ឆ្លាតវៃមែនអស់ស្ដេចសាឡូមោនមានបន្ទូលថាកូនអើយកុំឲ្យភ្លេចអវត្តអញឡើយគួរចិត្តឯងកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់អញត្បិតសេចក្តីទាំងនោះនឹងបន្ថែមឲ្យឯងនោះឯងនឹងបានដើរតាមផ្លូវឯងដោយសេចក្តីសុខហើយនឹងជើងឯងមិនចំពោះឡើយកាលណាឯងដេកទៅនោះនឹងគ្មានភ័យខ្លាចអ្វីសោះអើឯងនឹងដេកទៅហើយលក់ស្រួល
1: តើច្បាប់របស់ព្រះមានប្រមាណប្រការទៅតើបងអាចជួយបកស្រាយបន្តិចបានទេ
0: ប្រកាសជាបានច្បាប់របស់ព្រះមាន10ប្រការឥឡូវចូលយើងមើលទៅច្បាប់របស់ព្រះទាំង10ជាមួយនឹងគ្នានោះយើងនឹងដឹងច្បាស់ថាច្បាប់របស់ព្រះមានអ្វីខ្លះហើយ
2: ច្បាប់របស់ព្រះត្រូវបានសង្ខេបនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃព្រះគម្ពីរដែលច្បាប់នោះហៅថាបញ្ញត្តិ10ប្រការអ្នកអាចអានបញ្ញត្តិទាំងនោះបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក20នៅក្នុងនោះមានបញ្ញត្តិចំនួន10ដូចដែលយើងមានម្រាម10ដែរគ្មាននរណាម្នាក់សុខចិត្តកាត់ម្រាមដៃណាមួយចេញដោយសារតែម្រាមនោះមិនល្អដូចម្រាមដៃទាំង9ទៀតនោះទេយើងឲ្យតម្លៃទាំង10ស្រដៀងគ្នានេះដែរបញ្ញត្តិនីមួយៗនៃបញ្ញត្តិ10ប្រការនេះ

ឲ្យផុតគ្នាឲ្យសោះប្រញ្ញត្តិទី8កុំឲ្យលួចប្លន់ឲ្យសោះប្រញ្ញត្តិទី9កុំឲ្យធ្វើជាទីបន្ទាល់ខ្លែងទាស់នឹងអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះប្រញ្ញត្តិទី10កុំឲ្យលោភលន់ចង់បានផ្ទះនៅចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះក៏កុំឲ្យលោភចង់បានប្រពន្ធគេឬបាវប្រុសបាវស្រីគេក្តីឬកូលាឬរបស់អ្វីផងអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះតើពិភពលោកនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅបើសិនជាគ្រប់គ្នាធ្វើតាមបញ្ញត្តិទាំងនេះច្បាស់ជាមានក្តីសុខមិនខានគ្មានអ្នកលួចគ្មានអ្នកភូតកុហកគ្មានអ្នកកាប់សម្លាប់គ្មានអ្នកបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារដោយសារតែភាពផិតក្បត់គ្នាឡើយតាមការពិតមនុស្សជាច្រើនមិនអើពើចំពោះបញ្ញត្តិទាំងនេះទេកំហឹងការស្អប់ខ្ពើមភាពលោភលន់ឬក៏ចំណងប្រាថ្នាសម្រាប់ការសប្បាយនាំឲ្យពួកគេធ្វើរំលងបញ្ញត្តិទាំងនេះពួកគេអាចមានអារម្មណ៍ល្អមួយរយៈតែក្រោយមកពួកគេនឹងជួបនៅការឈឺចាប់ឥតឈប់ឈរនៅពេលដែលពួកគេបានធ្វើរំលងនៅបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដូច្នេះការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះនាំឲ្យមានសេរីភាពចូលយើងពិនិត្យបញ្ញត្តិទាំងនេះឲ្យបានអត់ល្អន់ជាមួយគ្នាដូចតទៅបញ្ញត្តិទី5ចែងថាចូលអគោរពប្រណិប័តដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យពួកគាត់បានផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងនិងសម្លៀកបំពាក់ហើយចិញ្ចឹមបីបាច់យើងពួកគាត់គឺជាឪពុកម្ដាយដែលល្អឥតខ្ចោះយើងបានជំពាក់គុណពួកគាត់ច្រើនខ្លាំងណាស់ពិតប្រាកដណាស់វាជារឿងត្រឹមត្រូវនិងល្អណាស់ក្នុងការគោរពដល់ពួកគាត់តើកូនកូនអាចផ្ដល់កិត្តិយសដល់ឪពុកម្ដាយដោយរបៀបណាទៅគឺដោយការស្ដាប់បង្គាប់និងការគោរពដល់ឪពុកម្ដាយបើពួកគាត់សូមឲ្យអ្នកធ្វើអ្វីមួយអ្នកអាចឆ្លើយតបភ្លាមៗថាបាទឬចាស់កូននឹងធ្វើកិច្ចការទាំងនោះរួចទៅធ្វើកិច្ចការនោះភ្លាមអ្នកក៏អាចផ្ដល់ការគោរពដល់ពួកគាត់ដោយប្រើពាក្យថាអរគុណឲ្យបានជាញឹកញាប់នៅពេលណាដែលពួកគាត់ធ្វើអ្វីមួយមកឲ្យអ្នកបើសិនជាអ្នកធ្វើបែបនេះជាប់រហូតអ្នកនឹងឃើញថាពួកគាត់នឹងយកចិត្តទុកដាក់និងជួយដល់អ្នកកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតអ្នកអាចធ្វើឲ្យផ្ទះคล้ายទៅជាកន្លែងមួយដែលមានសក្តីសុខសានជាខ្លាំងនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយយើងកាន់តែចាស់ទៅយើងអាចទៅលេងឬសួរសុខទុក្ខពួកគាត់ឲ្យបានញឹកញាប់និងមើលថែទាំពួកគាត់នៅពេលដែលកម្លាំងពួកគាត់ចុះខ្សោយទៅពីព្រោះពួកគាត់មានចំណេះប្រាជ្ញាច្រើនណាស់ដើម្បីចែកចាយជាមួយយើងយើងនឹងដឹងថាការគោរពពួកគាត់ក្នុងវ័យចាស់ជរានេះគឺមានតម្លៃជាងការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើនោះទៅទៀតវានឹងក្លាយទៅជាកិត្តិយសមួយសម្រាប់យើងបញ្ញត្តិទី6ចែងថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះបញ្ញត្តិនេះងាយយល់និងចាំបាច់ណាស់វាជាអំពើបាបដ៏អាក្រក់ចំពោះអ្នកណាម្នាក់ដែលប៉ងប្រាថ្នាចង់បំផ្លាញជីវិតមនុស្សណាម្នាក់វាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ចំនួនអ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់នៅតែបន្តកើនឡើងនៅក្នុងទីក្រុងនីមួយៗក្រៅពីនេះមានមនុស្សកាន់តែច្រើនអ្នកទៀតបានធ្វើអំពើអត្តឃាតពួកគេបានបំផ្លាញជីវិតរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលពួកគេមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចឬក៏អស់សង្ឃឹមនោះដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើគ្រប់យ៉ាងនៅអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដើម្បីជួយពួកគេឲ្យដឹងថាការសម្លាប់ខ្លួននេះគឺខុសហើយវាបានត្រឹមតែបន្សល់ទុកនៅការឈឺចាប់ដល់អ្នកនៅរស់តែប៉ុណ្ណោះចុះអំពីការបណ្ដូតកូនចោលវិញនោះនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនការបណ្ដូតកូនคล้ายទៅជាការងាយស្រួលទៅហើយបុរសនិងស្ត្រីគិតតែពីយកភាពងាយស្រួលនិងការពៀភាពអាម៉ាស់របស់ខ្លួនដោយមិនគិតឲ្យបានច្បាស់អំពីទីរក់នៅក្នុងផ្ទៃនោះទេបើយើងរងចាំតែ2ទៅ3ខែនោះយើងនឹងឃើញមានទីរក់នៅក្នុងផ្ទៃជាមិនខានបើមនុស្សអាចមើលឃើញកូនងាដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់នោះពួកគេនឹងមិនចង់បំផ្លាញជីវិតកូនងានោះទេពិតប្រាកដណាស់ជីវិតរបស់ម្ដាយអាចមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលមានពពោះជួនកាលជីវិតទារកនោះហាក់ដូចជាខ្សោយឬមិនគ្រប់លក្ខណៈតែភាគច្រើនគឺមិនអញ្ចឹងនោះទេទោះបីជានៅក្នុងស្ថានភាពនោះក៏ដោយក៏បិតានៃជីវិតអាចជួយបានដែរដោយទ្រង់បានដាក់បញ្ញត្តិថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះនៅក្នុងរឿងមួយដែលនិយាយអំពីម្ដាយម្នាក់មានកូន3នាក់រួចទៅហើយគាត់មិនសប្បាយចិត្តសោះពេលដែលគាត់ដឹងថាគាត់មានផ្ទៃពោះទៀតដោយសារការពន្យាកំណើតគ្មានប្រសិទ្ធភាពយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏ធ្លាក់ខ្លួនកើតកញ្ជ្រឹលគ្រូពេទ្យបានប្រមានគាត់ថាកញ្ជ្រឹលអាចធ្វើឲ្យទារករបស់គាត់ខ្វាក់

0: ាឬក៏ខូចសតិបានគាត់ភ័យខ្លាំងណាស់តើគាត់អាចដោះស្រាយចំពោះកូនប្រភេទនោះដោយរបៀបណាទៅមនុស្សមួយចំនួនបានជំរុញឲ្យគាត់ទៅបន្លូតកូននោះចេញនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែមានការស្មុគស្មាញក្នុងការសម្រេចចិត្តនោះនោះគាត់ក៏បានទៅជួបនឹងគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលជាអ្នកដើរតាមបិតានៃជីវិតគ្រូពេទ្យនោះបានជួយលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ឲ្យជឿទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីថែរក្សាទារកនោះនិងផ្ដល់កម្លាំងដល់គាត់មិនថាមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយគ្រូពេទ្យនោះបាននិយាយថាកុំប្រឆាំងនឹងច្បាប់របស់ព្រះដោយសារតែចង់ស្រួលខ្លួនឯងនោះឡើយដើរតាមព្រះចោះនោះត្រង់នឹងថែទាំអ្នកគាត់ក៏ស្ដាប់តាមដំបូន្មានរបស់គ្រូពេទ្យហើយក៏មិនបន្លូតកូននោះទេទារកនោះក៏បានកើតមកដោយគ្មានបញ្ហាអ្វីឡើយអញ្ចឹងហើយបានជាយើងអាចឮរឿងនេះនៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះទារកនេះធំឡើងហើយបានក្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធអត្ថបទក្នុងកម្មវិធីស្ពាននៃក្តីសង្ឃឹមទាំងនេះឡើងយើងដឹងថាវាមានភាពខុសគ្នារវាងអ្នកដែលប៉ុនប៉ងសម្លាប់ខ្លួននិងអ្នកដែលប៉ងសម្លាប់គេឬសម្លាប់គេដោយអចេតនាយើងថាការប៉ុនប៉ងគឺជាអំពើបាបបើសិនជាការពិតវិញនោះចោះពេលដែលយើងមានការស្អប់ខ្ពើមនៅក្នុងចិត្តយើងហើយយើងចង់តែសម្លាប់អ្នកណាម្នាក់នោះតើវាយ៉ាងម៉េចដែរតើនោះគឺជាអំពើបាបដែរឬទេមានម្ដងនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា
1: អ្នករាល់គ្នាបានឮសេចក្តីដែលសម្ដែងដល់មនុស្សពីបុរាណថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះតែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះវិញថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលខឹងនឹងបងប្អូននោះក្រែងត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះដែរ
0: ព្រះយេស៊ូវដឹងថាកំហឹងគឺជាដើមហេតុធ្វើឲ្យមានការកាប់សម្លាប់គ្នានេះស្រដៀងទៅនឹងពាក្យមួយឃ្លាថាកាលណាមានស្អប់ក្នុងចិត្តបង្កប់ដោយភ្លើងដូច្នេះយើងត្រូវពន្លត់ភ្លើងបើយើងមិនចង់ក្តៅក្រហាយនៅក្នុងចិត្តទេនោះអំពើបាបចាប់កំណើតឡើងនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងចំណែកឯបញ្ញត្តិទី7វិញបានចែងថាកុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះបរោះមិនស្កប់ចិត្តហើយក៏ទៅរកការសប្បាយនៅខាងក្រៅភាពមិនស្មោះត្រង់របស់គាត់ធ្វើឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់យំសោកដោយភាពឯកានិងកំហឹងនិងភាពជូរចត់ជាដើមមិនថាប្រុសឬស្ត្រីណាទេឲ្យតែមិនស្មោះក្បត់ពាក្យសន្យានោះនាំឲ្យមានការខូចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារហើយបិតានៃជីវិតមិនចង់ឲ្យទៅជាបែបនឹងនោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាត្រង់មានបន្ទូលថាកុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះតាមការពិតទៅរឿងគ្រួសារដំបូងអស់នៅលើផែនដីនេះបានបង្ហាញថាព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាឲ្យក្លាយទៅជាគ្រួសារមួយដែលសប្បាយរីករាយមានមិត្តភាពពិតនិងមានក្តីសុខសាន្តជារៀងរហូតព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបានរៀបចំផែនការឲ្យបុរសទៅស្វែងរកប្រពន្ធ2-3នោះទេត្រង់មិនដែលចង់ឲ្យស្ត្រីស្វែងរកស្នេហានៅខាងក្រៅផ្ទះនោះដែរតែព្រះបិតាចង់ឲ្យបុរសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់កាន់តែคล้ายទៅជាមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាជួយដោះស្រាយបញ្ហាគ្នានិងទទួលក្តីអំណរយ៉ាងធំដល់រាបដល់ដង្ហើមចុងក្រោយព្រះគម្ពីរចែងថា
1: តើមនុស្សដែលយកភ្លើងមកដាក់នៅនាទ្រូងឥតឆេះដល់អាវខ្លួនបានឬតើឯអ្នកណាដែលលួចប្រពន្ធគេនោះជាអ្នកឥតមានគុណិតឡើយអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើយ៉ាងនោះឈ្មោះថាចង់បំផ្លាញជីវិតខ្លួនហើយអ្នកនោះនឹងត្រូវសើមងហើយអាប់យួរនឹងលប់សេចក្តីថ្មេះតេះដៀលចំពោះអ្នកនោះចាញ់មិនបាត់ឡើយ
0: យើងគួរស្ដាប់តាមសុភាសិតមួយដែលបានពោលថាកុំសង់ផ្ទះលើដង្កត់ឈើយើងងាយលង់នឹងអ្វីដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងអ្វីដែលមើលទៅសប្បាយរីករាយបរោះគ្រប់រូបគួរទន្ទឹងនៅសុភាសិតនេះ
1: រូបឆោមឆាយជាសេចក្តីបញ្ឆោតហើយមុខស្រស់ល្អក៏ឥតប្រយោជន៍ដែរតែស្ត្រីណាដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមានគេសរសើរវិញ
0: មុនស្នេហ៍នឹងសម្រស់ងាយតាក់ទាញណាស់តែវាក៏មានគុណវិបត្តិដែលលាក់កំបាំងនៅពីក្រោយដែរប្តីនិងប្រពន្ធគួរមើលរំលងចំណុចខ្វះខាតតិចតួចហើយមើលទៅលើគុណសម្បត្តិល្អល្អរបស់គូស្រករខ្លួនវិញផ្ដោតទៅលើចំណុចល្អរបស់ពួកគេនោះចិត្តអ្នកនឹងមិនសូវគិតពីរឿងក្បត់ចិត្តគ្នានោះឡើយតើយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងជាមួយគ្នាឬក៏ចង់ទៅបង្កើតបញ្ហាជាមួយនឹងអ្នកថ្មីទៀតពិតណាស់ដំបូងមានរបស់ព្រះគឺល្អណាស់សម្រាប់សុភមង្គលរបស់យើងហើយនឹងផ្ដល់ភាពនឹងនោនិងសវត្ថភាពសម្រាប់កូនកូនដែលងាយនឹងរងទុក្ខដោយសារតែឪពុកម្ដាយតើអ្នកចង់បានអ្វីពិតប្រាកដទៅ មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកអាចនាំអ្នកឲ្យសុបាយបានតែមួយភ្លែតទេប៉ុន្តែអ្នកនឹងប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺឬការមានផ្ទៃពោះជាដើមមានអ្នកដើរតាមដំបូងមានព្រះរាប់ពាន់អ្នកដែលជាអ្នកមិនរួមដំណេកមុនរៀបការឬមិនដែលផិតក្បត់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគេពិតជាមានក្តីអំណរក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេខ្លាំងណាស់អ្នកក៏អាចជ្រើសរើសបែបនោះដូចគ្នាដែរវាប្រើពេលយូរបន្តិចមែនមុនពេលបានលទ្ធផលល្អនោះពិតណាស់ការប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនាំឲ្យមានសេរីភាពចំណែកឯបញ្ញត្តិទី8បានចែងថាកុំឲ្យលួចប្លន់ឲ្យសោះមានវិធីសាស្ត្រលួចច្រើនណាស់ចោរអាចចូលលួចនៅក្នុងផ្ទះនៅពេលយប់ឬក៏លួចរបស់នៅក្នុងហាងដាក់ចូលក្នុងអបាយរបស់ខ្លួនចោរអាចសម្លុតទីលួចពីអ្នកដោយភ្ជង់កំភ្លើងឬក៏លួចលុយក្នុងករណីរបស់អ្នកដោយសម្ងាត់ផងដែរមនុស្សខ្លះលួចគេឈ្មោះឬតំណែងរបស់មនុស្សម្នាក់ទៀតដោយប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនក្នុងផ្លូវមិនសុចរិតមនុស្សខ្លះទៀតលួចកេងចំណេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយមិនបង់ពន្ធឬលួចតភ្លើងតទឹកខុសច្បាប់ជាដើមមន្ត្រីមួយចំនួនលួចលុយជាតិដោយប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយការលួចគឺជាការយករបស់អ្វីដែលមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនតាមវិធីមិនសុចរិតបិតានៃជីវិតដឹងថាការលួចនាំមកនូវភាពអាម៉ាស់និងបញ្ហាតែទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរកក្តីអំណរដែលមិនចេះសាបសូន្យតែឲ្យយើងរៀនចេះចែករំលែកជំនួសឲ្យការលួចប្លន់វិញនៅពេលដែលយើងជួយដល់អ្នកក្រីក្រលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកណាម្នាក់ដែលមានជំងឺឬក៏ចំណាយពេលនៅជាមួយចាស់ទុំនោះយើងនឹងដឹងថាការចែករំលែកពិតជានាំមកនូវក្តីរីករាយមែនបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺល្អខ្លាំងណាស់ចូលយើងកុំលួចប្លន់ឲ្យសោះតែសុខចិត្តចែករំលែកវិញចំណែកឯបញ្ញត្តិទី9របស់ព្រះគឺកុំឲ្យធ្វើទីបន្ទាល់ខ្លែងខ្លាចជាញឹកញាប់ការភូតកុហកធ្វើឲ្យមនុស្សលែងមានការជឿជាក់និងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងបែកបាក់គ្នាបានមនុស្សយើងខឹងនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់មិនស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនតែមានមនុស្សជាច្រើនគិតថាការនិយាយកុហកគឺមិនខុសទេមានពាក្យមួយនិយាយថាការកុហកក៏មានផលប្រយោជន៍ដែរនេះគឺជាពាក្យបោកប្រាស់មួយនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សមានពាក្យស្លោកមួយពោលថាត្រីងាប់ក៏ព្រោះតែមាត់ត្រីឃើញចំណីឆ្ងាញ់តែមិនដឹងថាមានផ្លែសន្ទូចនៅខាងក្នុងនោះទេដូចគ្នានេះដែរមនុស្សក៏បានឃើញលទ្ធផលពីការភូតកុហកដែរតែពួកគេគិតថាពួកគេអាចបានផលល្អពួកគេនិយាយបង្ខុសការពិតដើម្បីឲ្យគេមើលមកខ្លួនថាជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែការគិតបែបនេះគឺមានផ្លែសន្ទូចនៅខាងក្នុងខ្លួនហើយព្រះគម្ពីរបានចែងថាអាហារដែលមនុស្សបានមកដោយការកំភូតនោះរមែងឆ្ងាញ់ដល់ខ្លួនតែក្រោយមកមាត់មានពេញទៅដោយគ្រោះវិញអ្នកណាដែលព្យាយាមយកផលប្រយោជន៍តាមរយៈការនិយាយកុហកនោះគឺជាមនុស្សដែលអ្នកដតីលែងជឿទុកចិត្តអ្នកដែលនិយាយដើមគេនិងអ្នកដែលកុហកបោកប្រាស់អាចមើលមិនឃើញអ្វីនៅខាងក្នុងការកុហកបោកប្រាស់របស់ខ្លួនឡើយតែពួកគេនឹងជាប់ផ្លែសន្ទូចនោះមិនខានពួកគេនឹងឈឺចាប់ព្រោះថាទីបំផុតមនុស្សនឹងឈប់ជឿទុកចិត្តទៅលើពួកគេដូច្នេះការស្មោះត្រង់គឺមានផលប្រយោជន៍ពិតមែនចូលគិតទៅដល់មនុស្សដែលអ្នកជឿទុកចិត្តបំផុតពួកគេជាមនុស្សធ្វើតាមពាក្យដែលពួកគេបានសន្យាអ្វីដែលគេនិយាយមករកអ្នកនឹងដឹងថាអ្នកអាចជឿទុកចិត្តបានចំណែកឯបញ្ញត្តិទី10បានចែងថាកុំឲ្យលោភចង់បានរបស់អ្នកដតីឲ្យសោះការលោភលន់នាំឲ្យមានការឈឺចាប់ព្រះជាម្ចាស់ព្យាយាមការពារយើងកុំឲ្យយើងបាត់បង់ក្តីរីករាយយើងភាគច្រើនធ្លាប់បានឮពីរឿងព្រេងនិទានរបស់លោកអេសុបដែលនិយាយអំពីឆ្កែដែលពំសាច់ឡើងទៅលើស្ពានវាបានឆ្លោះឃើញរូបភាពវានៅក្នុងទឹកហើយគិតថាមានឆ្កែមួយទៀតមានចំណិតសាច់អាំងធំជាងវាដោយសាររវល់តែខំត្របាក់រូបភាពសាច់នៅលើផ្ទៃទឹកនោះសាច់របស់វាក៏ធ្លាក់ចេញពីមាត់វាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកបាត់ទៅជាញឹកញយយើងតែងតែគិតថាយើងនឹងសប្បាយចិត្តជាងនេះបើសិនជាយើងបានអ្វីដែលជារបស់អ្នកដទៃនោះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងមើលទៅអ្នកមានដែលមានច្រើនជាងយើងនោះយើងតែងតែឃើញថាពួកគេមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តដូចយើងនោះទេគេប្រាថ្នាចង់មានអ្វី ដែលអ្នកដតីមិនមានយើងប្រហែលជាប្រាថ្នាចង់បានឡានល្អរបស់ពួកគេដែរហើយមើលទៅតែពួកគេបែរជាប្រាថ្នាចង់បានភាពសុខសាន្តដូចយើងវិញបើយើងត្អូញត្អែព្រួយបារម្ភនិងលោភចង់បានរបស់អ្នកដតីនោះយើងអាចនឹងបាត់បង់របស់ល្អដែលយើងមានដូចជាសត្វឆ្កែនៅក្នុងរឿងដូច្នេះដែរស្ដេចដាវីតគឺជាស្ដេចដែលបានទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងពិភពលោកនេះគ្មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយពិតប្រាកដនោះទេ
1: ប្រាកដមែនមនុស្សធម្មតាជាអាសាឥតការហើយមនុស្សមាំទាំជាសេចក្តីបោកប្រាស់បើនឹងថ្លឹងគេនៅជញ្ជីងនោះទាំងអស់រួមគ្នាស្រាលជាងខ្យល់ដង្ហើមទៅទៀតបើកាលណាមានទ្រព្យសម្បត្តិចម្រើនឡើងនោះកុំឲ្យទុកចិត្តនឹងរបស់ទាំងនោះឲ្យសោះ
0: សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ឈ្មោះថាប៉ូលក៏បានសរសេរថា
1: ត្បិតយើងរាល់គ្នាមិនបានយកអ្វីចូលមកក្នុងលោកីយ៍នេះទេហើយច្បាស់ជាយើងពុំអាចនឹងយកអ្វីចេញទៅវិញបានដែរតែបើមានអាហារទទួលទាននិងសម្លៀកបំពាក់នោះក៏ល្មមឲ្យយើងបានស្កប់ចិត្តហើយដេញតាមសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះសេចក្តីជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួននិងសេចក្តីសំឡូតវិញ
0: យើងបានមើលទៅបញ្ញត្តិទាំង6ចុងក្រោយតែឥឡូវនេះចូលយើងមើលទៅបញ្ញត្តិ4ដំបូងវិញម្ដងបញ្ញត្តិទាំងនេះនិយាយអំពីសេចក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតយើងមកបើសិនជាមានព្រះដ៏ល្អយ៉ាងនេះមែននោះទ្រង់មានគុណធំណាស់សម្រាប់ជីវិតយើងនៅប្រទេសស្រីលង្កាប្រជាពលរដ្ឋប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យដឹងគុណឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃទិវាមេដានិងថ្ងៃទិវាបិតាពួកគេចូលចិត្តទៅលេងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំដោយអោនគោរពនៅចំពោះមុខពួកគាត់និងជូនអំណោយខ្លះដល់ពួកគាត់ពួកគេអរគុណដល់ឪពុកម្ដាយដែលបានផ្ដល់កំណើតនិងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាហើយបញ្ជូនពួកគេទៅសាលារៀនដូច្នេះហើយបានជាបញ្ញត្តិទាំងនេះបានចែងមកយ៉ាងច្បាស់អំពីអ្វីដែលមនុស្សត្រូវធ្វើទៅកាន់ព្រះដែលជាអ្នកមានគុណលើពួកគេនោះបញ្ញត្តិដំបូងទាំង4នោះបានចែងដោយសង្ខេបថា
1: 1កុំឲ្យមានព្រះអាណាទៀតនៅចំពោះអញឲ្យសោះ
0: ព្រះបានប្រទានជីវិតឲ្យយើងដូច្នេះហើយមានតែទ្រង់តែម្អងទេដែលសមនឹងទទួលការថ្វាយបង្គំពីយើងព្រះទ្រង់បានប្រទានកម្លាំងចំណេះប្រាជ្ញាក្តីសុខសាន្តដែលគ្មានទីបញ្ចប់និងអ្វីទាំងអស់ដែលយើងត្រូវការឲ្យមកដល់យើងយើងអាចងាកទៅរកទ្រង់ដោយសូមនៅអ្វីដែលយើងត្រូវការនិងស្វែងរកជំនួយពេញលេញពីទ្រង់បាន
1: 2កុំឲ្យឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងឲ្យសោះក៏កុំឲ្យក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយ
0: ព្រះគម្ពីរបាននិយាយអំពីព្រះថាព្រះធំនឹងមានអំណាចជាងអ្វីៗនៅក្នុងពិភពលោកនេះទាំងអស់គ្មានអ្វីអាចពិពណ៌នាអំណាចនិងសេចក្តីមេត្តារបស់ទ្រង់បានអស់នោះទេដូច្នេះទ្រង់សូមឲ្យយើងកុំបង្កើតនៅរូបចម្លាក់របស់ទ្រង់ឬថ្វាយបង្គំវាឡើយបើមិនដូច្នេះទេវានឹងកាត់បន្ថយសេចក្តីជំនឿរបស់យើងចំពោះព្រះនិងព្រះពររបស់ព្រះចេញពីយើងជាមិនខានព្រះទ្រង់ក៏ឃើញថាយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណុចកណ្ដាលនៃសង្គ្រាមដែលបង្កដោយសាតាំងនិងវិញ្ញាណអាក្រក់ក្នុងគោលបំណងបំផ្លាញជីវិតរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់ចង់ការពារនិងថែរក្សាយើងឲ្យមានសុវត្ថិភាពជួនកាលវិញ្ញាណអាក្រក់បានក្លែងខ្លួនធ្វើជាព្រះដ៏មានអំណាចឬក៏ជាមនុស្សដែលបានស្លាប់បាត់បង់ទៅហើយវាក៏អាចធ្វើឲ្យរូបសំណាកខ្លះមើលទៅដូចជាមានឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងណាស់ពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ចង់ឲ្យយើងថ្វាយបង្គំពួកវាដូច្នេះហើយបានជាវាធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបញ្ឆោតយើងតែព្រះបានប្រទានឲ្យយើងនៅក្រឹត្យវិន័យទាំងនេះដែលប្រមានយើងមិនឲ្យថ្វាយបង្គំអ្វីផ្សេងក្រៅពីព្រះអតិកោតែមួយគត់ដែលមានប្រជញ្ញៈរស់អស់កលនិងមានក្តីមេត្តាករុណាដល់យើងគ្រប់គ្នា
1: 3កុំឲ្យចេញព្រះនាមរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងជាអាសាឥតកាលឡើយ
0: នៅកន្លែងមួយចំនួនមនុស្សតែងតែយកព្រះនាមរបស់ព្រះឬក៏ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកធ្វើជាពាក្យស្បត់ស្បែដែលពួកគេស្បត់ដោយមិនបានគិតដែរព្រះនាមរបស់ព្រះគឺជាព្រះនាមដែលមានកិត្តិយសហើយត្រូវតែគោរពណាស់ មនុស្សមិនត្រូវហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកដើរតាមព្រះនោះទេបើសិនជាខ្លួនឯងមិនអាចធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះបាននោះបើមិនដូច្នោះទេព្រះនាមរបស់ព្រះនឹងក្លាយជាមិនល្អហើយការនេះនឹងប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះជាអាសាឥតការហើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលដើរតាមព្រះពុតប្រកបគឺជាអ្នកដែលអាចបង្ហាញពីក្តីមេត្តារបស់ព្រះទៅដល់មនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកតាមរយៈអំពើល្អរបស់ពួកគេ
1: 4ចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធ
0: ព្រះបិតានៃជីវិតដឹងថាយើងត្រូវការការសម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដូច្នេះហើយបានជាព្រះប្រទានឲ្យយើងនៅក្រឹត្យវិន័យមួយនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7បានទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានសុខភាពល្អមានពេលនៅជាមួយគ្រួសាររបស់យើងនិងមានឱកាសសម្រាកពីបន្ទុកនានាព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងយកពេលនេះដើម្បីថ្វាយបង្គំទ្រង់និងជួបជាមួយអ្នករួមជំនឿផ្សេងទៀតនោះយើងនឹងអាចឃើញថាការប្រតិបត្តិតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះនាំឲ្យយើងមានសេរីភាព
2: ច្បាប់របស់ព្រះគឺជាបញ្ញត្តិដល់ប្រការដែលយើងបានមើលនៅហើយបញ្ញត្តិទាំងនេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបនឹងច្បាប់របស់ព្រះអម្ចាស់អំពីរបៀបយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដទៃនិងការគោរពប្រតិបត្តិរបស់ព្រះ
3: បញ្ញត្តិរបស់ព្រះមានដល់ប្រការតើមនុស្សដឹងពីបញ្ញត្តិទាំងនេះដោយរបៀបណាទៅតើបងអាចជួយបកស្រាយលើចំណុចនេះបានទេ
2: ប្រកាសជាបានចូលយើងពិនិត្យមើលដំណើររឿងដែលមនុស្សបានដឹងអំពីបញ្ញត្តិ10ប្រការដំបូងឥឡូវចូលយើងមើលទាំងអស់គ្នាបន្តិចសិន
0: ក្រោយពីអាដាមនិងអេវ៉ាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសក្តីល្បួងកូនចៅរបស់ពួកគាត់ជាច្រើនអ្នកបានភ្លេចព្រះឬក៏បដិសេធមិនព្រមដើរតាមព្រះឡើយក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានទឹកជំនន់រួចកូនចៅរបស់លោកណូអេក៏បានភ្លេចព្រះឬក៏បដិសេធមិនព្រមដើរតាមព្រះដែរមានមនុស្សតិចតួចណាស់នៅតែមានជំនឿលើព្រះដែលជាព្រះអធិការហើយបានបង្រៀនបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដល់កូនចៅរបស់ពួកគេមនុស្សក្នុងក្រុមដែលនៅជឿលើព្រះត្រូវបានឲ្យឈ្មោះថាជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលដែលមានគ្រោះទុរភិក្សពួកគេបានផ្លាស់ទីលំនៅចូលទៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបរាប់ឆ្នាំកន្លងមកស្ដេចហេរ៉ូតបានយកពួកអ៊ីស្រាអែលនេះមកធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចះរបស់គេពួកគេបានស្រែករកព្រះឲ្យជួយដល់ពួកគេឲ្យចេញផុតពីភាពជាទាសករនេះដូច្នេះព្រះក៏បានជួយពួកគេឲ្យមានសេរីភាពតាមរយៈការដឹកនាំរបស់លោកម៉ូសេពួកអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសអេស៊ីបទៅកាន់ទឹកដីសន្យារបស់ព្រះដើម្បីឲ្យពួកគេក្លាយទៅជាសាសថ្មីមួយទៀតនៅពេលដែលពួកគាត់បានឆ្លងកាត់ទីរហោស្ថានពួកគាត់បានរៀនមេរៀនអំពីព្រះបានជាច្រើនដោយសារតែពួកអ៊ីស្រាអែលរស់នៅក្នុងចំណោមពួកអេស៊ីបអស់រយៈពេលជាយូរមានរឿងជាច្រើនដែលពួកគេមិនយល់អំពីការដើរតាមព្រះដូច្នេះហើយព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យពួកគេនៅក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការនៅកន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថាភ្នំស៊ីណាយព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: ឯភ្នំស៊ីណាយក៏ហុយផ្សែងឡើងពេញទាំងអស់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់យាងចុះមកលើភ្នំគង់ក្នុងភ្លើងផ្សែងនោះហុយឡើងដូចជាផ្សែងនៃគុកភ្លើងតួភ្នំទាំងមូលក៏កក្រើករំពើកយ៉ាងខ្លាំង
0: មនុស្សមិនអាចមើលឃើញព្រះជាម្ចាស់បានទេតែពួកគេដឹងថាទ្រង់ពិតជាមានវត្តមាននៅលើសកលលោកនេះមែនពួកគេឈរមើលពីចម្ងាយដោយភ័យញ័ររន្ធត់បន្ទាប់មកព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលពីក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការឲ្យពួកមនុស្សស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់លឺខ្ទរខ្ទារកាត់ទៅពេកព្រះជាម្ចាស់បានឆ្លាក់ក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការនៅលើដុំថ្មមួយផ្ទាំងដើម្បីឲ្យមនុស្សដឹងថាព្រះបន្ទូលទាំងនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយសំខាន់ជារៀងរហូតតទៅព្រះជាម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេដោយពិពណ៌នាអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ទ្រង់ថា
1: យេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សណ្ដោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួងក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិត
0: គម្រោងការរបស់ព្រះសម្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលនោះគឺឲ្យចែកចាយសេចក្តីពិតអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ព្រះនិងក្រឹត្យវិន័យ ទៅដល់ជាតិសាសន៍ដតីទៀតនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះព្រះក៏បានប្រទានពរឲ្យពួកគេនៅចំណេះប្រាជ្ញាជាច្រើនទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពទំនាក់ទំនងនិងផ្លូវទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងនៅតែអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពីការអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរច្បាប់ឬក៏ក្រឹត្យវិន័យគឺដូចជាកញ្ចក់តើអ្នកដែលធ្លាប់បានកត់សម្គាល់ទេថាការបង្កើតច្បាប់ឡើងគឺជាការងាយស្រួលតែការគោរពតាមច្បាប់វិញនោះគឺពិបាកខ្លាំងណាស់រាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែបង្កើតច្បាប់ថ្មីៗជានិច្ចអ្នកជំនួញតែងតែតម្រូវតាមច្បាប់ឲ្យទាន់សម័យកាលជានិច្ចម្យ៉ាងវិញទៀតឪពុកម្ដាយក៏តែងតែប្រាប់ឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគាត់អំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើជានិច្ចដែរតែវាហាក់ដូចជាពិបាកក្នុងការធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវណាស់បើសិនជាយើងពិតជាចង់ឲ្យជៀសផុតពីការឈឺចាប់និងចង់ធ្វើតាមបញ្ញត្តិ10ប្រការរបស់ព្រះមែនតើយើងអាចធ្វើវាបានដោយរបៀបណាទៅមេរៀនដែលនិយាយអំពីបន្ទប់ទឹកមួយអាចជួយបញ្យល់យើងឲ្យយល់ច្បាស់ពីរឿងមួយនេះកញ្ចក់គឺមានផលប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់វាមានប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វាពេលលាងមុខសិតសក់ឬមើលកញ្ចក់ថាសម្លៀកបំពាក់របស់យើងស្អាតបាតហើយឬនៅតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកញ្ចក់ជួយយើងបានតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេវាមិនអាចលាងមុខឲ្យយើងបាននោះទេយើងក៏ត្រូវការអ្វីផ្សេងទៀតដើម្បីយកមកលាងមុខយើងដែរយើងត្រូវការទឹកនិងសាប៊ូច្បាប់គឺដូចជាកញ្ចក់អញ្ចឹងដែរច្បាប់ប្រាប់យើងនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើខុសដោយបង្ហាញយើងពីភាពកុហកនិងអ្វីដែលនៅខ្វះខាតតើច្បាប់ពិតជាអាចជួយកែប្រែយើងបានឬទេទោះបីជាយើងដឹងថាអ្វីមួយដែលត្រឹមត្រូវតើយើងអាចជ្រើសរើសធ្វើវាដែរឬទេមនុស្សដឹងពីគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺអេដហើយតែពួកគេនៅតែទៅរកស្រីនៅខាងក្រៅទៀតមនុស្សដឹងថាការញ៉ាំស្រាហើយបើកបរនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែពួកគេនៅតែធ្វើវាទៀតមនុស្សដឹងថាពួកគេគួរតែអត់អន់ទោសដល់អ្នកណាដែលធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់តែពួកគេហាក់ដូចជាមិនបានអត់អន់ទោសឲ្យគេសោះមនុស្សដែលសាហាវបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនគឺជាមនុស្សដែលរៀនចេះដឹងជ្រៅជ្រះខ្លាំងណាស់ច្បាប់អាចជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងដ៏ល្អតែគ្មានអំណាចលាងសម្អាតចិត្តនៅខាងក្នុងរបស់យើងបាននោះឡើយតើមានអ្វីដែលប្រៀបបានដូចជាទឹកនិងសាប៊ូដែលយើងអាចយកមកលាងចិត្តយើងឲ្យបានស្អាតដែរឬទេព្រះគម្ពីរបានផ្ដល់កិច្ចសន្យាដ៏ល្អថា
1: ចោលាងចេញចោជម្រះខ្លួនឲ្យស្អាតចោចោបំបត្តិអំពើអាក្រក់ដែលឯងរកគ្នាប្រព្រឹត្តពីចំពោះភ្នែកអញចេញហើយលែងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់តទៅចោហាត់រៀនធ្វើការល្អវិញចោស្វែងរកឲ្យបានសេចក្តីយុត្តិធម៌ចោជួយការពារចំពោះមនុស្សដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនចោកាត់ក្តីដល់ពួកកំព្រាហើយកាន់ក្តីជំនួសពួកស្រីមេម៉ាយចោព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបាអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពណ៌ក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជាហេមៈទោះបាក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមជាមវិញ
0: ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាការធ្វើចិត្តឲ្យបានស្អាតគឺអាចទៅរួចដើម្បីឲ្យយល់ពីគម្រោងរបស់ព្រះអំពីការលាងសម្អាតចិត្តមនុស្សឲ្យបានស្អាតច្បាស់លាស់នោះយើងត្រូវតែសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់អំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវតែឥឡូវនេះចូលយើងមើលទៅកិច្ចសន្យារបស់ព្រះដើម្បីជួយយើងឲ្យសង្កេតតាមដានពីក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់ដូចតទៅ
1: អញនឹងដាក់ក្រឹត្យវិន័យអញនៅក្នុងគំនិតគេហើយនឹងកត់ទុកនៅក្នុងចិត្តគេផងអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងធ្វើជារាជរបស់អញ
0: ព្រះដែលបានសរសេរក្រឹត្យវិន័យនៅលើថ្មទ្រង់ក៏ស្ម័គ្រចិត្តសរសេរក្រឹត្យវិន័យទាំងនេះនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងដែរយើងអាចសូមទ្រង់ឲ្យជួយយើងឲ្យចេះស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងបានទ្រង់អាចជួយឲ្យយើងមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះប្តីប្រពន្ធរបស់យើងទ្រង់អាចជួយឲ្យយើងឲ្យចេះស្កប់ចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងមានសពថ្ងៃតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីជាមួយនឹងបញ្ញត្តិ10ប្រការរបស់ព្រះតើអ្នកនឹងមើលទៅបញ្ញត្តិទាំងនោះឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីស្វែងរកវិធីរស់នៅឲ្យបានសេចក្តីសុខដែរឬទេ មនុស្សខ្លះមិនចង់គិតអំពីបញ្ញត្តិទាំងនេះទេព្រោះថាវាបង្ហាញពីកំហុសនិងអំពើបាបរបស់ពួកគេតើអ្នកមានចិត្តក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការមើលទៅលើកំហុសរបស់អ្នកហើយកែប្រែវាដោយពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេបើសិនជាអ្នកអាចធ្វើបាននោះអ្នកអាចឈានមួយជំហានបានយ៉ាងធំឆ្ពោះទៅមុខទៅរកសេចក្តីសុខសាន្តនិងសុភមង្គលហើយការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះនាំឲ្យយើងមានសេរីភាព
2: ព្រះបានប្រទានបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គដល់រាជរបស់ទ្រង់និងយើងគ្រប់គ្នាតាំងពីចំនួនមនុស្សដំបូងមកម្ល៉េះនៅក្នុងមេរៀននេះយើងបានមើលទៅក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការរួចហើយក្រឹត្យវិន័យនីមួយៗអាចជួយធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនិងជីវិតរបស់យើងបានប្រសើរឡើងម្យ៉ាងទៀតការរំលងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះគឺជាអំពើបាបព្រះគម្ពីរចែងច្បាស់ថាបាត់ចំនួននៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវតែងាកចេញពីអំពើបាបដោយងាកទៅរកព្រះដែលអាចជួយយើងបាន
3: ច្បាប់របស់ព្រះពិតជាល្អមែនដូច្នេះយើងគួរពិចារណាទៅលើបញ្ញត្តិ10ប្រការហើយប្រៀបធៀបវាទៅនឹងជីវិតរបស់យើងយើងមិនត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលផ្ទុយទៅនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះឡើយយើងគួរសូមឲ្យព្រះចារបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើតាមឬស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់បាន
2: ត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំក៏នឹងធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដែរដូច្នេះជួយយើងអធិដ្ឋានដើម្បីអរគុណដល់ព្រះដែលបានផ្ដល់នូវច្បាប់របស់ទ្រង់ដល់យើងសម្រាប់ឲ្យយើងមានសេរីភាពភាពសុខសាន្តជាមួយគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាអរព្រះវរបិតាដែលពោពេញដោយសេចក្តីល្អសេចក្តីពិតនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាគោសូមអរគុណទ្រង់ដែលបានប្រទានបញ្ញត្តិ10ប្រការដល់ទុំគុំជីវិតទុំគុំនឹងមានសេចក្តីសុខបើសិនជាទុំគុំធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាពិបាកណាស់សូមទ្រង់មេត្តាសម្អាតចិត្តទុំគុំពីគំនិតអាក្រក់និងការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងសូមទ្រង់ចារបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ក្នុងចិត្តទុំគុំដើម្បីឲ្យទុំគុំចេះគិតដល់សេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកដទៃនិងការគោរពដល់ទ្រង់ផងទុំគុំសូមអរព្រះគុណក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន

0: អ្នកនឹងត្រូវបាក់ទឹកចិត្តដោយសារខ្ញុំអ្នកនឹងត្រូវអន់ចិត្តនៅពេលដែលអ្នកឃើញអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអោយអ្នកពឹងផ្អែកលើខ្ញុំឬក៏អ្នកណាឡើយគឺពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកណាគឺលើព្រះតែមួយគត់អ្នកត្រូវតែសិក្សាព្រះគម្ពីរហើយជឿជាក់ទៅលើព្រះកុំជឿជាក់លើមនុស្ស
1: សូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងក្រុមជំនុំនេះទាំងអស់គ្នា
0: ដោយប្រគុណរបស់ព្រះខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះព្រះនឹងប្រទានពរដល់ក្រុមជំនុំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមេរៀនដែលយើងនឹងសិក្សានៅថ្ងៃនេះជាមេរៀនមួយដែលខ្ញុំខ្លាចជាទីបំផុតកាលពីយើងសិក្សាពីមុនមកព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15បានផ្ដល់នៅខលើកទឹកចិត្តជាច្រើនមែនទេអ្នកណាទទួលបានព្រះពរខ្លះពីខលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក15មានទេក្រុមជំនុំយើងចឹងខ្ញុំទទួលបានជាច្រើនដោយសារតែព្រះគម្ពីរយូហានគម្ពីរ13 14 15 16ហើយនិង17ជាជំពូកដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតវាជួយខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំជួបទុក្ខវេទនាហើយពេលដែលខ្ញុំត្រូវទទួលការបៀតបៀនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីការព្រមានអំពីការបៀតបៀនតើការបៀតបៀននេះមកពីណាហេតុអ្វីបានរាជរបស់ព្រះត្រូវជួបជាមួយការបៀតបៀនហើយឯវិជាចាប់មកម្លេះហើយតើមានវិធីណាដើម្បីឲ្យទ្រាំទ្របានអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក16សូមបើកទៅជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានសង្ខេបសារឡើងវិញខ្ញុំបាននិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នារវាតចិត្តឡើយគេនឹងកាត់អ្នករាល់គ្នាចេញពីពួកជំនុំរបស់គេក៏នឹងមានពេលវេលាមកនោះអស់អ្នកណាដែលសម្លាប់អ្នករាល់គ្នានឹងគិតស្មានថាខ្លួនបំរើដល់ព្រះដែរគេនឹងប្រព្រឹត្តការទាំងនោះដល់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះវរបិតាឬខ្ញុំទេតែខ្ញុំនិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីកាលណាវេលានោះមកដល់នោះអ្នករាល់គ្នាបាននឹកឃើញថាខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំមិនបានប្រាប់កាលពីដើមទេពីព្រោះខ្ញុំកំពុងនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នានៅឡើយបាទមិញនៅក្នុងពីយូហានជំពូក16ខ1ដល់ខ4ឥឡូវនេះយើងនឹងសិក្សាបំបែកខទាំង4នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក16ខ1ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាវកថាខ្ញុំបាននិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នារវាតចិត្តឡើយហើយអ្វីបានព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់អំពីរឿងនេះដើម្បីអីគេកុំឲ្យរវាតចិត្តឡើយតើពាក្យរវាតចិត្តនេះមានន័យយ៉ាងណាជាភាសាអង់គ្លេសពាក្យរវាតចិត្តនេះគេបកថា stumble ចំពប់ដួលដែលក្នុងអត្ថន័យហ្នឹងគឺអត្ថន័យនៅពេលដែលយើងកំពុងដើរយើងអត់បានមើលផ្លូវហើយយើងចំពប់ដួលនឹងថ្មឬក៏កលុកអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់សាវកទៅកាន់ណាគេសាវករបស់ទ្រង់នៅកន្លែងណានៅក្នុងជំពូកនេះតើព្រះយេស៊ូវកំពុងមានបន្ទូលនៅត្រង់កន្លែងណានៅក្នុងសួនពីមុនដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវគេចាប់យកទៅជើឆ្កាងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាកុំឲ្យរវាចិត្តតើសាវកបានចំពប់ដួលហើយរវាចិត្តអត់គឺយើងឃើញហេតុការតែគាត់បានរវាចិត្តអានេះបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលហើយទៀតផងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ31ហើយព្រះយេស៊ូវមានទ្រង់ប្រើពាក្យរវាចិត្តដូចគ្នាដូចនឹងខមុនមិនចឹងបើគ្រូឃើញហើយខ្ញុំបានជន់ខណៈនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថានៅវេលានោះឯងអ្នករាល់គ្នានឹងមានចិត្តរវាតចេញដោយព្រោះខ្ញុំក្បត់មានសេចក្តីចេញទុកមកថាអញនឹងវាយអ្នកកងវិលហើយវងជាងនឹងត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅតើព្រះយេស៊ូវចង់មានបន្ទូលថាម៉េចត្រង់ចំណុចនេះគឺសាវកនឹងរត់ចេញពីត្រង់តើសាវកពិតជារត់ចេញពីព្រះយេស៊ូវអត់ពេលគេមកចាប់ព្រះយេស៊ូវពួកសាវកបានរត់ចោលព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គេមែនទេនៅពេលដែលពួកគាត់រត់ចោលរឿងនេះ បានคลายទៅជាជំនួយសម្រាប់គាត់ជាទីរំលឹកសម្រាប់គាត់ថាពេលមានទុក្ខវិបត្តិពេលជួបវិបត្តិពួកគាត់មិនត្រូវរវាតចិត្តឡើយពួកគាត់មិនត្រូវរត់ចោលព្រះអង្គម្ចាស់ឡើយប៉ុន្តែការដំបងនេះគឺជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ចងចាំថានៅថ្ងៃអនាគតគាត់មិនត្រូវធ្វើដូចគាត់បានធ្វើនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវគេចាប់នៅឡើយទេចឹងយើងឃើញត្រង់ចំណុចនេះពួកសាវកទទួលបានមេរៀនព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាកុំអោយអ្នករវាតចិត្តឡើយចឹងតើកំបីកុំអោយរវាតចិត្តព្រះយេស៊ូវត្រូវតែបញ្យលប្រាប់សាវកអំពីហេតុការណ៍ដែលនឹងត្រូវកើតមកហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះពួកសាវកចាប់ផ្ដើមយល់អំពីហេតុការណ៍ម្ដងតិចហើយយើងឃើញមួយទៀតហេតុការណ៍មួយទៀតដែលជាជំនួយសម្រាប់ពួកសាវកនៅពេលដែលគេត្រូវត្រៀមខ្លួននឹងការជួបជាមួយនឹងបញ្ហាយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរលូកាចំព ুক 24នេះរឿងនេះកើតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ឡើងពីស្លាប់ឡើងវិញហើយលូកាចំព ুক 24ខ6ដល់ខ8នៅត្រង់កន្លែងនេះស្ត្រីដែលបានទៅភ្នោរបស់ព្រះយេស៊ូវគេបានឃើញពីមនុស្សពីរនាក់ស្លៀកពាក់ពន្លឺឲ្យដោយពន្លឺដូចជាទេវតាអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងពីរនោះក៏និយាយទៅកាន់ពួកស្ត្រីទាំងប្រមាណថាម៉េចនៅក្នុងខ5ហេតុអ្វីបានជាមករកព្រះអង្គដែលមានព្រះជន្មរស់នៅក្នុងទីខ្មោចស្លាប់ដូច្នេះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយមិនគង់នៅទីនេះទេចូលនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់មានបន្ទូលនឹងអ្នករាល់គ្នាក្នុងកាលដែលនៅស្រុកកាលីលេនៅឡើយហើយនោះគេក៏នឹកឃើញពីព្រះបន្ទូលទ្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញនៅក្នុងខ6ដែលទេវតាឲ្យថាម៉េចចូលនឹកចាំនឹកចាំពីអីគេនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលណាព្រះបន្ទូលយើងកំពុងអាននៅក្នុងគម្ពីរយូហាននោះឯងព្រះបន្ទូលនោះចូលនឹកចាំហើយនៅក្នុងខ8យើងឃើញថាគេបាននឹកចាំអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះដំបងគាត់រវាតចិត្តដំបងគាត់ឈឺចាប់ជាខ្លាំងនៅពេលដែលព្រះសង្គ្រោះរបស់គាត់ត្រូវសគត់ហើយទៅវេលាយប់មិញយប់មិញណាគេបានមើលរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រវត្តិ7 day យើងបានចូលរួមទេយើងឃើញគាត់ឈឺចាប់អត់គាត់ឈឺចាប់ពេលដែលគាត់រំពឹងទុកប៉ុន្តែរំពឹងខុសហ៎ពេលដែលគាត់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញប៉ុន្តែគាត់អត់យល់អំពីព្រះគម្ពីរបានជាក់លាក់ធ្វើឲ្យគាត់រំពឹងខុសដែលអង់គ្លេសយើងហៅ great disappointment ជាការបាក់ទឹកចិត្តដ៏ធំក្រៃលែងក៏ប៉ុន្តែគាត់រវាចិត្តអត់អ្នកខ្លះរត់ចោលវិហីឯងមានប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតគាត់ធ្វើអីពេលដែលគាត់ឈឺចាប់បំផុតតើគាត់ទៅរកអីគាត់ទៅរកព្រះគាត់ទៅបើកព្រះគម្ពីរហើយព្រះបានបង្វែរចិត្តរបស់គាត់ឲ្យគាត់យល់អំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងហើយដូចគ្នានឹងពួកសាវកដូចគ្នាពេលដែលគាត់កំពុងតែឈឺចាប់ជាខ្លាំងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសគត់តើព្រះយេស៊ូវទុកពួកគាត់ឲ្យនៅកណ្ដោចកណ្ដែងអត់អត់ទេមានទេវតាមកប្រាប់ឯហ្នឹងឃើញទេហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏យាងមកបង្ហាញឲ្យគេឃើញទៀតផងអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រាប់បានមានបន្ទូលរួចមកហើយដើម្បីកុំឲ្យពួកគេរវាតចិត្តចឹងអ្នកតនឹងតតងជាមួយនឹងកាពីយូហានចំពុក16ខ1ពីយូហានចំពុក16ខ2ម្ដងអូខេកុមារដល់មករឿងកុមារហើយណាចឹងប៉ុន្តែវិមុនយើងចូលរឿងយើងខ្ញុំសូមអានក្បែកកដាលនៃខ2ណាគេនឹងកាត់អ្នករាល់គ្នាចេញពីពួកជំនុំរបស់គេអូខេនឹង 2.1 ណាអូខេកុមារទាំងអស់គ្នាហេតុអីមិនគេត្រូវកាត់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវចេញពីពួកជំនុំពួកជំនុំខ្ញុំតំណាងឲ្យអីព្រះវិហារក្រុមជំនុំពួកជំនុំគឺក្រុមជំនុំគេនឹងកាត់អ្នករាល់គ្នាចេញពីក្រុមជំនុំហេតុអីសូមក្រឡេកមើលរឿងជាឧទាហរណ៍សាច់រឿងជាឧទាហរណ៍យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក9កុមារទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮអត់រឿងហ្នឹងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក9និយាយពីរឿងអីគេបរិសម្នាក់ដែលខ្វាក់ពីកំណើតឮសាច់រឿងនេះហ៎អត់ដែលឮបើដែលឮចឹងឯណាឮហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក9ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប បានយាងហួសទៅក៏តូតឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលខ្វាក់ពីកំណើតហើយពួកសិស្សទូសួរត្រង់ថាលោកគ្រូតើអ្នកណាជាអ្នកបានធ្វើបាបមនុស្សនេះឬឪពុកម្ដាយគាត់បានគាត់កើតមកខ្វាក់ដូច្នេះអូខេអ្នកឲ្យអ្នកសិក្សាពីព្រះគម្ពីរហើយទាំងប៉ែតផងដែរគេសង្ស័យថាបរោះនេះមិនមែនខ្វាក់មានភ្នែកទេណាបរោះនេះគឺអត់ភ្នែកមកមានតែស្បែកបិទភ្នែកប្រហើយអត់មានថាអត់មានលក្ខណៈថាមានភ្នែកហើយយើងបកទៅឃើញទេណាបរោះនេះកើតមកដូចជាអត់ភ្នែកមកហើយបានគេថាខ្វាក់ពីកំណើតហើយបរោះនេះគឺជាអ្នកសុំទានអញ្ចឹងក្មេងៗព្រះពួកសិស្សសួរថាតើអ្នកណាអ្នកធ្វើបាបឪពុកគាត់ម្ដាយគាត់ឬគាត់បានគាត់កើតមកខ្វាក់អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសួរក្មេងៗនេះគ្នាតើអ្នកណាអ្នកធ្វើបាបមានអត់មានណាគេធ្វើបាបអត់មើលនៅក្នុងខ3ពីយ៉ូហានចំពុក9ខ3ព្រះសួរមានបន្ទូឆ្លើយថាមិនមែនតែព្រោះអ្នកនេះឬឪពុកម្ដាយគាត់បានធ្វើបាបទេគឺដើម្បីឲ្យការរបស់ព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងខ្លួនគាត់វិញហើយតែបានគាត់កើតមកខ្វាក់ពីកំណើតបើយើងសង្ខេបឲ្យខ្លីគាត់កើតមកខ្វាក់ពីកំណើតដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលព្រះដើម្បីឲ្យគាត់បានជឿព្រះហើយគាត់បានស្គាល់ព្រះយើងនឹងឃើញតទៅមុខទៀតណាគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះដែលក្លាហានជាងគេអូខេអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះសូត្រងបានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាវកខ្ញុំសង្ខេបហើយណាត្រង់ហើយក៏មានបន្ទូលអារឿងនោះហើយត្រង់ក៏យកយកទឹកមាត់ទៅស្ដោះនឹងផុកយកផុកនោះទៅលាបនឹងកន្លែងភ្នែករបស់វរោះនោះបន្ទាប់មកមានបន្ទូលទៅគាត់ថានៅក្នុងខ7ចូលទៅលាងក្នុងស្រះស៊ីឡោមទៅដូច្នេះគាត់ក៏ទៅលាងហើយត្រឡប់មកវិញទាំងមើលឃើញអស្ចារ្យហ៎អស្ចារ្យអត់ភ្នែកមកវិញមានភ្នែកនេះហើយអានេះមិនធម្មតាទេមិនមែនខ្វាក់ហើយមកវិញមើលឃើញទេណាអត់ភ្នែកមកវិញមានភ្នែកអស្ចារ្យតើបរោះនេះគាត់នឹងធ្វើយ៉ាងណានៅពេលដែលគាត់មានភ្នែកហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់ដើរមកវិញអ្នកចិត្តខាងគេឆ្ងល់ចិត្តខាងតែឆ្ងល់ហើយទេបរោះហ្នឹងអីតើអីអ្នកសុំទានក៏មែនអ្នកដូចគ្នាដែរតែបរោះនោះគាត់ថាខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំជាអ្នកដែរសុំទាននោះឯងគេសួរថាហេតុអីបានអ្នកឯងមើលឃើញគេថាមានម្នាក់ឈ្មោះយេស៊ូវបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យទៅលាងភ្នែកនៅនឹងស្រះស៊ីឡោមខ្ញុំមកវិញខ្ញុំមើលឃើញមែនគេក៏សួរទៀតអ្នកនោះទៅឯណាគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំមិនដឹងទេបន្ទាប់មកដោយសារតែរឿងនេះគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យមួយរឿងប្លែកគេក៏នាំបារោះម្នាក់នោះទៅកាន់ពួកផារីសីគេនាំគាត់ទៅកាន់ពួកផារីសីទី1ដឹងហេតុអីបានគេនាំគាត់ទៅកាន់ពួកផារីសីហ៎ដោយសារតែរឿងនោះវារឿងអស្ចារ្យទី2ហេតុអីបានគេនាំគាត់ទៅកាន់ពួកផារីសីខ14រីឯថ្ងៃដែលទ្រង់បើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើពួកប្រោះឲ្យភ្នែកឲ្យគាត់ភ្លឺភ្នែកនោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកអញ្ចឹងថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍នៅសម័យសាអ៊ីស្រាអែលគេមិនឲ្យធ្វើការអ្វីឡើយនៅថ្ងៃសៅរ៍គេបានយកខដែលចែងថាចូលនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកអូនៅក្នុងពីណានេខាមណាងអូហើយគេបានដាក់ទាំងគេបានត្រេអ្វីដែលយើងមិនត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃហ្នឹងមានតាំងពីមិនឲ្យលីសែងមិនឲ្យបកាត់ភ្លើងមិនឲ្យដើរហួសពី2គីឡូដីហើយចាររាប់ពាន់ឲ្យជួត្រេទៀតដែលហាមមិនឲ្យធ្វើនៅថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកទ្រង់បានយាងមកហើយធ្វើនៅការល្អនៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយគេក៏មិនពេញចិត្តត្រង់ចំណុចហ្នឹងដូច្នេះហើយពួកផារីសីក៏សួរគាត់ពីដំណើររឿងឯណាដំណើររឿងដែលគាត់បានជាអ្នកខ្លះថាព្រះយេស៊ូវនឹងគឺជំនឹងមានបាបដោយសារទ្រង់ប្រព្រឹត្តការនោះនៅថ្ងៃសៅរ៍អ្នកខ្លះទៀតគេគិតថាបើមនុស្សនឹងមានបាបធ្វើការអស្ចារ្យមិនបានចឹងពួកផារីសីក៏បែកតោះតេងគ្នាទៅមកគេហៅឪពុកម្ដាយបបរោះខ្វាក់នោះមកមកសួរបជាថាហ្នឹងពិតជាកូនអ្នកឯងមែនអត់ហើយឪពុកម្ដាយគាត់ធ្វើម៉េចយើងមើលនៅក្នុងខ20ឪពុកម្ដាយគាត់ឆ្លើយថាយើងខ្ញុំដឹងថានេះជាកូនយើងខ្ញុំពិតហើយថាវាកើតមកខ្វាក់មែនតែឥឡូវនេះដែលវាភ្លឺយ៉ាងណាយ៉ាងដូចម្ដេចនោះយើងខ្ញុំមិនដឹងទេ ក៏មិនដឹងជាអ្នកណាបានធ្វើឲ្យភ្នែកឲ្យភ្លឺផងដែរវាពេញអាយុហើយសូមសួរវាចោះវានឹងជម្រាបពីដំណើរខ្លួនវាហេតុអីបានគាត់និយាយចឹងហេតុអីបានឪពុកម្ដាយសុខចិត្តសឹងតែលះបងកូនចោលណាត្រង់ជំនួយនេះការអស់ចាស់បំផុតគួរឲ្យឪពុកម្ដាយសប្បាយរីករាយក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានពួកគាត់និយាយចឹងមើលក្នុងខបន្ទាប់ខ22ឪពុកម្ដាយគាត់និយាយដូច្នេះពីព្រោះខ្លាចសាសយូដាត្បិតពួកសាសយូដាបានព្រមព្រៀងគ្នាហើយថាបើអ្នកណានឹងទទួលត្រង់ទុកជាព្រះគ្រីស្ទនោះត្រូវកាត់ពីពួកជំនុំគេចេញយើងឃើញខយោងតាក់ទងជាមួយនឹងគម្ពីរយូហានជំពូក16ហើយនៅអ្នកណាដែលចាត់ទុកព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះគ្រីស្ទនោះនឹងត្រូវកាត់ចេញពីពួកជំនុំចេញដូច្នេះហើយឪពុកម្ដាយខ្លាចអត់ចង់ត្រូវគេដេញចេញពីក្រុមជំនុំទេដូច្នេះហើយគេទម្លាក់ទៅលើកូនវិញឲ្យកូនអ្នកឆ្លើយយើងឃើញចោះចម្លើយរបស់កូនតើកូននោះគាត់នឹងអែបអបជាមួយនឹងក្រុមជំនុំមកឬក៏គាត់នឹងតាំងខ្លួនឈរដើម្បីសេចក្តីពិតអញ្ចឹងគេហៅបរោះនោះមកម្សាទៀតគេសួរពីដំណើររឿងឲ្យមានបាមានរឿងដំណើររឿងនឹងម្សាទៀតប៉ុន្តែគាត់ឆ្លើយទៅគេថាម៉េចបើលោកជាមនុស្សមានបាបនោះខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្ណោះថាពីដើមខ្ញុំខ្វាក់តែឥឡូវខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងគាត់ជាស្មោះបន្ទាល់នៃអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងការធ្វើការល្អនៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយពួកផារ៉ាស៊ីគេអត់ពេញចិត្តពេញថឹងណាគាត់ក៏ឆ្លើយទៅគេទៀតណាខ27ខ្ញុំគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំបានជម្រាបហើយតែលោកមិនស្ដាប់ហើយអ្វីបានជាចង់ស្ដាប់ម្ដងទៀតតើលោកចង់ធ្វើជាសិស្សរបស់លោកនោះដែរឬនោះគេដៀលថ្មេះដល់គាត់ថាគឺឯងជាសិស្សអ្នកនោះហើយឯយើងជាសិស្សរបស់លោកម៉ូសេវិញហើយគេក្នុងខ29គេថាយើងដឹងហើយថាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលតាមរយៈលោកម៉ូសេប៉ុន្តែអ្នកនេះយើងមិនដឹងថាមកពីណាទេបរោះនោះឆ្លើយទៅវិញថាម៉េចខ30មនុស្សនោះឆ្លើយថានេះចម្លែកណាស់មែនលោករាល់គ្នាមិនដឹងជាលោកនោះមកពីណាតែលោកបានធ្វើឲ្យភ្នែកខ្ញុំភ្លឺផងខ31យើងខ្ញុំដឹងថាព្រះបានស្ដាប់តាមមនុស្សមានបាបទេព្រះមិនស្ដាប់តាមមនុស្សមានបាបទេប៉ុន្តែបើអ្នកណាកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយប្រព្រឹត្តតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ទើបទ្រង់នឹងស្ដាប់តាមអ្នកនោះឯងហើយខ32ក៏បញ្ជាក់ថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏មិនដែលឮអ្នកណាថាជាពីការកើតមកខ្វាក់ភ្នែកឡើយទេហើយគេឆ្លើយទៅគាត់វិញខ34នេះរៀងហើយក្រៅមេរៀនបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខនេះខ្ញុំអានជូនហើយចាំយើងយល់ជុំគ្នាគេឆ្លើយតបទៅគាត់ថាឯងជាមនុស្សកើតមកក្នុងអំពើបាបសុទ្ធហើយឯងបង្រៀនយើងឬដូច្នេះគេបណ្ដេញគាត់ទៅឥឡូវខ្ញុំសួរបរិសុទ្ធនោះកើតមកមានបាបអត់មានពួកផារ៉ាស៊ីកើតមកមានបាបអត់យល់មិនគេថាបរិសុទ្ធនោះកើតមកមានបាបសុទ្ធមានតែពួកផារ៉ាស៊ីកើតមកបាបតិចជាងមែនចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញថាភាពសុចរិតដោយគិតពីខ្លួនឯងភាពសុចរិតដោយគិតលើខ្លួនឯងខ្លួនឯងអញល្អជាងអញកើតមកអញល្អជាងបាបអញតិចជាងព្រះមិនបានបង្រៀនបែបហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាពួកផារ៉ាស៊ីដោយការឈ្លានីសការច្រណែនការមិនពេញចិត្តទៅលើអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើគេបែរទៅជាបង្ហាញនូវអត្តចរិតដ៏ក្រក់បំផុតហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះគេក៏បណ្ដេញគាត់ចេញពីក្រុមជំនុំទៅខ34ហ្នឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចប់មេរៀនសុខភាពឲ្យស្រួលតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីជាទីឋានពឹងផ្អែកទៅលើព្រះសេចក្តីជំនឿបើយើងជាឬក៏មិនជាយើងគួរបាក់ទឹកចិត្តអត់ជាមិនជាខ្វល់អីនៅតទៅទៀតទៅបើយើងត្រូវស្លាប់យើងគួរបាក់ទឹកចិត្តអត់អូខេយ៉ូហានជំពូក16តទៅទៀតផ្នែកទី2ម្ដងណែដល់ផ្នែកទី2នៅហ៎តន់ដល់ហ៎អូខេនិយាយមកសម័យឥឡូវម្ដងគេនឹងកាត់អ្នករាល់គ្នាចេញពីជំនុំជំនុំណាដែលត្រង់កន្លែងនេះយើងមាន2ប្រភេទ2ជំនុំ1ជំនុំផែនដីទាំងមូលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ16ដល់ខ17តើតោងជាមួយនឹងអីគេវិវរណៈចម្ពោះ13 ខ16និងខ17សញ្ញាសម្គាល់របស់អរិយហើយតើអ្នកដែលមិនចោះចូលជាមួយនឹងវានឹងមានរឿងយ៉ាងណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ16ហើយនិងខ17យើងអានថាវាក៏បង្ខំឲ្យមនុស្សទាំងអស់ទាំងតូចទាំងធំទាំងមានទាំងក្រហើយទាំងអ្នកជានិងបាវគេឲ្យទទួលទីសម្គាល់នៅដៃស្ដាំឬនៅថ្ងាស់គេរៀងខ្លួនហើយមិនបើកឲ្យអ្នកណាមានច្បាប់នឹងទិញឬលក់អ្វីបានឡើយលើកតែអ្នកដែលមានទីសម្គាល់នោះចេញគឺជាឈ្មោះរបស់សត្វនោះឬជាលេខរបស់វាអានឹងតើតោងជាមួយនឹងសម័យឥឡូវនៅសម័យនៅអនាគតមិនយូរប្រហែលទៀតទេនឹងមានគ្រាមកដល់ដែលគេនឹងបង្ខំឲ្យអ្នកគោរពតាមច្បាប់របស់មនុស្សអ្នកដែលមិនគោរពតាមច្បាប់របស់មនុស្សនឹងត្រូវគេដេញចេញគេហាមឃាត់មិនឲ្យប្រាស្រ័យថាវិការមិនឲ្យតែងលក់មិនឲ្យរស់នៅជាមួយនឹងគេគេនឹងតាមបៀតបៀនដល់គ្រប់គ្នាដែលឈរបានរឹងមាំដែលនឹងនៅត្រង់ដែលមិនបែកទៅតាមការបង្រៀនរបស់មនុស្សអញ្ចឹងគេនឹងដកយើងចេញអំពីការទូទៅនៃប្រទេសជាតិគេនឹងឈប់ឲ្យយើងហើយលក់ដូរគេនឹងដកនៅតំណែងរបស់យើងហើយយើងនឹងត្រូវរស់នៅដោយពឹងផ្អែកទៅលើព្រះទាំងស្រុងនេះមួយតើតោងជាមួយនឹងការដេញចេញពីក្រុមជំនុំឥឡូវខ្ញុំនិយាយដេញចេញពីក្រុមជំនុំនៅក្នុងពហិយយើងម្ដងហេសវិនដេយើងម្ដងកន្លែងនេះឯងគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវការឲ្យអ្នកអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំឲ្យបានច្រើនតើអ្នកជឿតាមមនុស្សឬក៏អ្នកត្រូវជឿតាមព្រះគម្ពីរដូចខ្ញុំប្រាប់ក្មេងៗថ្ងៃមុនចឹងកុំជឿជាក់លើខ្ញុំខ្ញុំជាមនុស្សមានបាបខ្ញុំនឹងប្រព្រឹត្តអំពើបាបតទៀតខ្ញុំមិនអាចឈរឲ្យបានត្រង់នៅចំពោះមុខអ្នកដើម្បីកុំឲ្យអ្នកបាក់ទឹកចិត្តទេអ្នកនឹងត្រូវបាក់ទឹកចិត្តដោយសារខ្ញុំអ្នកនឹងត្រូវអន់ចិត្តនៅពេលដែលអ្នកឃើញអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកពឹងផ្អែកលើខ្ញុំឬក៏អ្នកណាឡើយគឺពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកណាគឺលើព្រះតែមួយគត់អ្នកត្រូវតែសិក្សាព្រះគម្ពីរហើយជឿជាក់ទៅលើព្រះកុំជឿជាក់លើមនុស្សដោយសារមនុស្សមានតែមួយបែបគត់គឺនឹងនាំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តនឹងនាំឲ្យយើងឈឺចាប់អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះចោះបើសិនជាគ្រូគង្វាលរបស់អ្នកបបួលអ្នកឬក៏បង្រៀនអ្នកក្នុងផ្លូវដែលខុសពីព្រះគម្ពីរតើអ្នកគួរធ្វើយ៉ាងណាតើអ្នកគួរតែស្ដាប់តាមគេអែបអបតជាមួយគេដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍យត់ឬក៏អ្នកគួរតែឈរឈរឲ្យមាំមួនដូចនិយាយចូលរឿងសាច់រឿងយប់មិញទៀតហ្នឹងណាដូចអ្នកស្រីអលិនវាយហើយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់នៅពេលដែលគេដេញគាត់ចេញពីព្រះវិហារដោយសារគាត់ជឿទៅលើព្រះមិនមែនជឿតាមពួកគាត់នៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងជឿលើព្រះឬក៏ជឿតាមការបង្រៀនរបស់មនុស្សហើយបើការបង្រៀនរបស់មនុស្សបង្រៀនអ្នកខុសពីព្រះគម្ពីរតើអ្នកគួរធ្វើយ៉ាងណាចឹងនឹងមានគ្រាមកដល់នៅពេលដែលយើងនឹងជួបបញ្ហានេះនៅក្នុងព្រះវិហារយើងដែរប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវទៅបង្កើតព្រះវិហារថ្មីទេព្រះទ្រង់អស្ចារ្យព្រះទ្រង់មានអំណាចព្រះទ្រង់នឹងជួយឲ្យយើងទ្រាំទ្របាននឹងការបៀតបៀនចឹងនេះយើងចូលការបៀតបៀនហើយយើងចាប់ដើមមិនមិញនៅក្នុងការបៀតបៀនដោយដេញចេញពីក្រុមជំនុំហើយខ្ញុំជឿជាក់បងប្អូនបើអ្នកជឿជាក់លើព្រះ 100% នឹងមានថ្ងៃមកដល់ពេលដែលគេមិនស្វាគមន៍អ្នកចូលទៅក្នុងព្រះវិហាររបស់គេគេនឹងឃើញមុខអ្នកហើយសុខចិត្តដើរចេញគេនឹងអ្នកនិយាយដើមអ្នកដោយសារអ្នកមិនចេះសម្របសម្រួលតាមគេអ្នកមិនសហការជាមួយនឹងគេគេនឹងធ្វើបាបអ្នកដោយសារអ្នកកាន់ពឹងផ្អែកទៅលើព្រះគម្ពីរមិនមែនកាន់តាមទំលៀមទម្លាប់ចាស់បុរាណបញ្ហានេះនឹងមកនឹងពេលឆាប់ឆាប់នេះតើយើងត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះការដេញចេញពីក្រុមជំនុំនៅស្រួលនៅឡើយទេចឹងយើងអានខ2ម្សិលទៀតតើអ្នកខយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើខ 2.2 ម្ដងអ្នកដែលកាត់អ្នករាល់គ្នាចេញគេនឹងកាត់អ្នករាល់គ្នាចេញពីពួកជំនុំគេក៏នឹងមានពេលវេលាមកនោះក៏នោះអស់អ្នកណាដែលសម្លាប់អ្នករាល់គ្នានឹងគិតស្មានថា ខ្លួនបំរើដល់ព្រះដែរមិញហ្នឹងយើងនិយាយតែគេដេញចេញហ្នឹងណាគេកាត់ចេញពីក្រុមជំនុំហ្នឹងណានឹងមានពេលវេលាដែលនឹងមកដល់នៅពេលដែលគេគិតថាសម្លាប់នេះគឺត្រូវតាមអ្វីដែលព្រះចង់បាននេះហើយអ្នកឈោយើងមើលឧទាហរណ៍យើងមើលឧទាហរណ៍របស់លោកស្តេផាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការលោកស្តេផានហេតុអីបានគេសម្លាប់លោកស្តេផានអ្នកគេចាំថ្ងៃមុននេះគឺយើងនិយាយរឿងលោកស្តេផានម្ដងហើយមែនទេហេតុអីបានគេសម្លាប់លោកស្តេផានដោយសារគេមិនអាចនិយាយឈ្នះគាត់គាត់វេកញែកចេញពីព្រះគម្ពីរគេនិយាយចេញពីទំនៀមទម្លាប់ចាស់បុរាណគេមិនអាចនិយាយបានឈ្នះគាត់គេច្រណែនគាត់គេខុសខិតគ្នាសម្លាប់គាត់លោកស្តេផានគាត់ធ្វើការបម្រើព្រះក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលសម្លាប់គាត់ក៏គិតថាគេធ្វើការបម្រើព្រះដែរគេក៏សម្លាប់គាត់ដោយគិតថាគេកំពុងបម្រើព្រះដូចយើងឃើញនៅកន្លែងនេះចឹងគេដោយនឹងនឹកស្មានថាខ្លួនបម្រើដល់ព្រះដែរយើងមើលឧទាហរណ៍លោកប៉ូលម្ដងលោកប៉ូលដែលពីមុនគេហៅថាលោកអីគេលោកសូលអង្ការគាត់នៅលោកសូលគាត់ធ្វើអីគាត់បៀតបៀនគាត់សម្លាប់ក្រុមជំនុំគាត់យកអីគេអំណាចរដ្ឋយកមកបង្ខំមនុស្សឲ្យចូលជឿគាត់សុខចិត្តធ្វើបាបដល់អ្នកដតីដើម្បីឲ្យគាត់ចង់ឲ្យគេខ្លាយទៅជាអ្នកជឿត្រឹមត្រូវក្នុងគំនិតរបស់គាត់តើមេរៀននៃសេចក្តីស្រឡាញ់តែយើងអាចបង្ខំដល់អ្នកដតីបានអត់តែយើងមានវិធីបង្ខំអ្នកដតីឲ្យចូលជឿអត់តិចទៀតយើងឃើញទៀតប្រវត្តិយើងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឯនេះអត់ទាន់ចប់នៅឡើយទេតិចទៀតយើងនឹងទៅដល់ហើយប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបង្ខិតបង្ខំគេឲ្យចូលជឿព្រះប៉ុន្តែនៅក្នុងកន្លែងនេះយើងមើលគេព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក22ខ3នៅពេលដែលគាត់និយាយអំពីប្រវត្តិរបស់គាត់ខ3លោកប៉ូលគាត់បញ្ជាក់អតសញ្ញារបស់គាត់គាត់គឺជាសាសយូដាគាត់កើតនៅស្រុកទៀតទៅសុគឺស្រុកគីលីគៀតែបានរៀននៅក្រុងនេះទៀបជើងលោកកាម៉ាលៀលដែលលោកបង្រៀនខ្ញុំតាមនៃត្រឹមត្រូវក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ពួកអាយកោយើងហើយខ្ញុំមានសេចក្តីឧស្សាហ៍ដល់ព្រះដូចជាអ្នករាល់គ្នាសពថ្ងៃនេះដែរតមកគាត់និយាយប្រវត្តិគាត់ពីដើមខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើទុកបៀតបៀនដល់មនុស្សដែលកាន់តាមផ្លូវនេះឲ្យដល់ស្លាប់ក៏មានព្រមទាំងចាប់ចងគេទាំងប្រុសទាំងស្រីបញ្ជូនទៅដាក់គុកដែរដូចជាសម្រេចសងនៅពួកចាស់ទុំទាំងអស់ជាទីបន្ទាល់

គិតថាគាត់ធ្វើការបម្រើព្រះតើការងារបម្រើព្រះគឺអញ្ចឹងមែនឬតើយើងធ្វើម៉េចបានយើងអាចដឹងការងារបម្រើព្រះបានពិតប្រាកដតាមរយៈអីគេចាសិក្សាព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលយើងសិក្សាទោះបីជាក្រោមអ្នកណាក៏ដោយដោយលោកប៉ូលក៏ថាគាត់សិក្សាក្រោមកាមេលៀលជាអ្នកដែលអស្ចារ្យជាងគេនៅក្នុងសម័យនោះបើចិត្តរបស់យើងមិនបដោតសំខាន់ទៅលើព្រះគម្ពីរការសិក្សារបស់យើងហូរចេញដូចទឹកចឹងយើងនឹងប្រើវិធីរបស់មនុស្សដើម្បីនាំមនុស្សទៅកាន់ព្រះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថ្ងៃនេះឲ្យច្បាស់ថាវិធីរបស់មនុស្សมันអាចនាំមនុស្សទៅកាន់ព្រះបានឡើយមានតែវិធីរបស់ព្រះមួយគត់ដែលនាំមនុស្សទៅកាន់ព្រះបានអញ្ចឹងយើងឃើញតទៀតអ្នកដែលសម្លាប់មនុស្សដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងគេជឿទៅលើព្រះលោកយ៉ាកុបក៏គាត់ស្លាប់ដោយហេតុការណ៍នេះដែរយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពុក12លោកយ៉ាកុបបងរបស់លោកយូហានរកបងយើងនិយាយតាមបែបនេះយើងថាសាវកយ៉ាកុបបងរបស់សាវកយូហានគាត់ក៏ត្រូវស្លាប់ដែរនៅក្នុងកាពីយូកិច្ចការចំពុក12ខ1ខ2យើងអានថានៅគ្រានោះស្ដេចហេរ៉ូតទ្រង់លូកព្រះហស្តទៅចាប់ធ្វើទុកពួកជំនុំខ្លះក៏សម្លាប់យ៉ាកុបជាបងយូហានដោយដាវផងហើយនៅក្នុងខ3ដោយគាត់ឃើញថាការនេះទីគប់ចិត្តដល់ពួកសាសយូដាគាត់ក៏ចាប់ពេត្រុសថែមទៀតនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាមនុស្សប្រើអំណាចរត់ដើម្បីផលប្រយោជន៍តើហេរ៉ូតប្រើអំណាចគាត់ត្រង់ដើម្បីអីដើម្បីគប់ចិត្តដល់ពួកយូដាដោយសារពេលនោះកំពុងតែចាប់ផ្ដើមមានឆោឡោបះបោនឹងគ្នាអញ្ចឹងត្រង់សុខចិត្តសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ដើម្បីគប់ចិត្តដល់អ្នកដទៃនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាមនុស្សនឹងប្រើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីតាក់ទាញយកចិត្តរបស់អ្នករបស់គេមនុស្សនឹងចង់ធ្វើគ្រប់វិធីដើម្បីនាំយើងដើរឲ្យដើរតាមគេតែប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរឹងទៅលើព្រះមួយប៉ុណ្ណោះគត់ឥឡូវយើងមើលខ3ម្ដងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក16ខ3ម្ដងខ3នេះគឺជាហេតុការណ៍ហេតុផលដែលមនុស្សដែលយើងនឹងត្រូវការជួបការវិបៀនហើយដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះបានជួបការវិបៀននៅក្នុងខ3យើងអានថាគេនឹងប្រព្រឹត្តការទាំងនេះដល់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះវរបិតាឬខ្ញុំទេហើយឯបានអ្នកត្រូវជួបជាមួយនឹងការវិបៀនដោយសារគេមិនស្គាល់ព្រះវរបិតាឬក៏ខ្ញុំឡើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក2ខ8ប៉ូលគាត់បានបង្ហាញតកតងជាមួយនឹងខនេះបន្ថែមគាត់បំបែកខនេះបន្ថែមលោកប៉ូលក៏ថាម៉េចបើឲ្យគ្មានចវាយណាក្នុងលោកនេះក្នុងលោកីនេះបានស្គាល់សេចក្តីអត់កំបាំងនោះឡើយបើបានស្គាល់នោះគេមិនបានឆ្កាងព្រះអម្ចាស់ដ៏មានសេរីទេក្លាយនេះប៉ូលបញ្ជាក់ហើយថាមនុស្សបរដ្ឋថាពិបាលអ្នកមានអំណាចគេស្គាល់អំពីព្រះនោះគេមិនសម្លាប់ព្រះអម្ចាស់ដ៏មានសេរីឡើយហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេមួយទៀតធីម៉ូថេទី1ចំពុក1ខ13លោកប៉ូលក៏រាប់ខ្លួនគាត់ថាជាមនុស្សបែបនោះដែរថាគាត់មិនស្គាល់អំពីព្រះបានច្បាស់លាស់មើលធីម៉ូថេទី1ចំពុក1ខ13ប៉ូលគាត់បញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯងដែលពីដើមខ្ញុំជាអ្នកប្រមាថធ្វើទុកបៀតបៀនហើយប្រហើនឈ្លានពានតែទ្រង់បានអាណិតមេត្តាដល់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តដោយខ្លៅល្ងង់អត់មានសេចក្តីជំនឿនៅត្រង់កន្លែងនេះប៉ូលបញ្ជាក់ខ្លួនឯងថាម៉េចខ្ញុំជាសាសអ៊ីស្រាអែលខ្ញុំស្គាល់ពីព្រះប៉ុន្តែខ្ញុំប្រព្រឹត្តដោយខ្លៅល្ងង់ដោយខ្ញុំមិនមានជំនឿតែខ្ញុំមិនដឹងអំពីព្រះពិតប្រាកដហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញរឿងនេះកើតឡើងជាច្រើនអ្នកដែលកាន់កាប់អំណាចគេប្រព្រឹត្តនឹងអ្នកដែលជឿព្រះដោយអាក្រក់បំផុតយើងឃើញនៅសម័យសង្គមងឹតភាគច្រើនអ្នកដែលមានអំណាចដូចជាស្ដេចឬក៏អ្នកគ្រងរាជគេប្រើអំណាចរបស់គេដើម្បីបង្ខិតបង្ខំរាជឬមនុស្សទូទៅដើម្បីឲ្យធ្វើតាមខ្លួននៅឆ្នាំ

0: 782នៅប្រវត្តិឆ្នាំនេះយើងឃើញថាមានស្ដេចម្នាក់ឈ្មោះឆាលម៉ែងគាត់បានធ្វើឲ្យការប្រយុទ្ធប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកដែលជឿព្រះឬក៏អ្នកដែលមិនជឿសាសនារបស់គាត់យើងមិនបាច់និយាយថាជឿព្រះទេអ្នកណាដែលមិនជឿតាមសាសនារបស់គាត់គឺគាត់នឹងទៅធ្វើបាបគេគាត់សម្លាប់គេចោលគាត់ធ្វើនេះដើម្បីគាត់អាចទទួលបាននៅអំណាចបន្ថែមអ្នកដែលមិនជឿសាសនារបស់គាត់គឺគាត់ហៅមកជុំគ្នាហើយគាត់ថាឥឡូវអ្នកឯងទទួលបុណ្យជាមួយទឹកអត់បើអ្នកឯងមិនទទួលបុណ្យជាមួយទឹកអ្នកត្រូវតែស្លាប់ហើយមនុស្សជាច្រើនបានត្រូវស្លាប់ដោយសារគេមិនទទួលយកអ្វីដែលគាត់ឲ្យគេបង្ខិតបង្ខំមនុស្សដើម្បីឲ្យធ្វើតាមគេគេទៅដល់និយាយថាបើអ្នកឯងមិនបន់ជួយទឹកទេខ្ញុំនឹងដកហូតផ្ទះសម្បែងរបស់អ្នកបើអ្នកឯងមិនគោរពតាមសាសនាខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងសម្លាប់អ្នកឯងចោលតើមនុស្សទូទៅគេធ្វើតាមអត់មនុស្សវាច្រើនគេនឹងធ្វើដោយសារគេចង់រួចគេចង់រស់គេចង់បានជីវិតក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនដែលបានស្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់គេគេសុខចិត្តឈរទោះបីជាគេត្រូវស្លាប់ក៏ដោយការរបៀបបង្ខិតបង្ខំមនុស្សមកឲ្យជឿព្រះបែបនេះគឺគ្មានផលប្រយោជន៍គ្មានន័យអ្វីឡើយតើរបៀបនាំមនុស្សទៅកាន់ព្រះគួរធ្វើយ៉ាងណាព្រះវរបិតាមិនបង្ខិតបង្ខំអ្នកឡើយព្រះទ្រង់ចង់នាំអ្នកមកកាន់នគរឋានសួគ៌ដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំដោយសេចក្តីជំនឿខ្លួនឯងខ្ញុំក៏មិនអាចបង្ខិតបង្ខំអ្នកឲ្យមកជឿលើព្រះបានឡើយទាំងក្រុមជំនុំយើងក៏ដោយបើអ្នកមិនធ្វើការដោយខ្លួនឯងបើអ្នកមិនរកស្វែងរកព្រះឲ្យអស់វិចិត្រដោយខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាអាចបង្ខំអ្នកអាចមកជឿលើព្រះបានទេមានសាច់រឿងមួយទៀតហើយចូលរឿងសាច់រឿងកុមារទៀតណាចូលដល់រឿងកុមារវិញនៅសតវត្សទីប្រហែលទេនេះសតវត្សទី13នៅប្រទេសអង់គ្លេសនៅសម័យនោះមនុស្សអត់មានព្រះគម្ពីរដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងភាសារបស់គេទេភាសាព្រះគម្ពីរមានតែមួយគត់គឺភាសាឡាតាំងហើយនៅសម័យនោះភាសាឡាតាំងបានសឹងតែបាត់រលត់ចេញពីផែនដីទៅហើយមានតែពួកសង្ឃនៅវិហារកាតូលិកដែលអាចបកស្រាយនៅព្រះគម្ពីរបានអញ្ចឹងនៅសតវត្សទី13នោះមានបរិសម្នាក់ឈ្មោះ John Wycliffe គាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលសិក្សាពីព្រះគម្ពីរគាត់ជាសង្ឃមួយនៅក្នុងវិហាររបស់ខាងកាតូលិកដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ស្វែងរកព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលគាត់បង្រៀនពីព្រះគម្ពីរដូចថាគាត់ក៏ជាគ្រូបង្រៀនមួយនៅសាលា Oxford នៅប្រទេសអង់គ្លេសសាលានោះល្បីណាស់គាត់បង្រៀនព្រះគម្ពីរនៅក្នុងសាលានោះនៅពេលគាត់សិក្សាពីព្រះគម្ពីរគាត់បានឃើញថាព្រះវិហារបង្រៀនចេះព្រះគម្ពីរបង្រៀនចេះពីរនឹងគឺបង្រៀនខុសគ្នាព្រះវិហារបង្រៀនបែបផ្សេងព្រះគម្ពីរបង្រៀនបែបផ្សេងដូច្នេះហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀបចំឯកសារបង្រៀនយុវវ័យបង្រៀនសិស្សឲ្យយល់អំពីព្រះគម្ពីរនៅពេលនោះគាត់ជួបជាមួយនឹងបញ្ហាព្រះវិហារមិនពេញចិត្តនៅពេលដែលគាត់បង្រៀនពីព្រះគម្ពីរឡើយគេចង់ឲ្យគាត់បង្រៀនអំពីបែបព្រះវិហារណាទំនៀមទម្លាប់របស់ព្រះវិហារគេមិនចង់ឲ្យមានការបែកខ្ញែកមានការឲ្យកើតបញ្ហានៅក្នុងព្រះវិហារគេទេអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យគាត់បង្រៀនតាមគេប៉ុន្តែគាត់មិនពេញចិត្តគាត់ក៏នៅតែបង្រៀនពីព្រះគម្ពីរគេដេញគាត់ចេញពីសាលារបស់គាត់គេដេញគាត់ចេញពី Oxford ឲ្យគាត់ទៅកាន់ព្រះវិហារតូចមួយដាច់ស្រយាលដើម្បីឲ្យលក្ខណៈថាយើងធីដើម្បីបបាក់ចិត្តណាបបាក់ឲ្យគាត់ឲ្យនេះទៅឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តទៅគាត់ធ្វើតាមគេវិញហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនធ្វើគាត់មិនព្រមសិស្សរបស់គាត់ក៏ទៅតាមគាត់តាមគាត់ចេញពីសាលានោះទៅព្រះវិហារនោះទៀតហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការមួយជាកិច្ចការដែលនាំមកនៅពលឺដ៏ខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនេះពលឺនោះជះមកដល់យើងសពថ្ងៃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះឯងគាត់ដាក់ក្នុងចិត្តរបស់គាត់ថាអ្នកណាក៏ដោយក៏ត្រូវអានព្រះគម្ពីរដោយខ្លួនឯងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបកប្រែភាសាព្រះគម្ពីរពីឡាតាំងទៅភាសាអង់គ្លេសនៅសម័យនោះអ្នកណាហ៊ានធ្វើដូច្នោះអានោះគឺត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលការស្លាប់ហើយដោយសារវិហារមិនពេញចិត្តឲ្យអ្នកណារៀនអំពីព្រះគម្ពីរឡើយគេចង់ឲ្យតែគ្រូគេ អ្នកបង្រៀនព្រះគម្ពីរកុំឲ្យអ្នកផ្សេងអានដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងលោក Wycliffe គាត់ក៏បកប្រែព្រះគម្ពីរហើយសិស្សរបស់គាត់ក៏យកមេរៀនដែលគាត់បង្រៀនហ្នឹងការបកប្រែរបស់គាត់ទៅចែកចាយទៅដល់គ្រប់ទាំងមនុស្សនៅជុំវិញសិស្សរបស់គាត់គេហៅថាពពួកឡូឡាតពពួកឡូឡាតគឺជាក្រុមផ្សាយដំណឹងល្អមុនគេនៃគ្រីស្ទៀននៃពពួកគ្រីស្ទៀនសម័យក្រោយណាសម័យពពួកសម័យកែតម្រង់ពពួកនេះគាត់យកព្រះគម្ពីរដើរតាមភូមិតាមស្រុកហើយទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃប៉ុន្តែបើហៀកាន់តែមិនពិតមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងលោក Wycliffe គេសង្កត់កាន់តែធ្ងន់គាត់រៀងចំណាស់ហើយដល់ពេលនេះហើយគាត់ឈឺគាត់កើតនៅបញ្ហាកៀងបេះដូងគាត់ក៏ស្លាប់គេក៏បញ្ចោះសពគាត់ទុកក៏ប៉ុន្តែបើហៀនៅតែមិនពេញចិត្តកូនចៅរបស់ Wycliffe នេះនៅតែដើរផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យរាយជុំវិញប្រទេសហ្នឹងមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែជឿទៅលើព្រះភាសាគេបានយល់នៅក្នុងភាសារបស់គេហើយខាងបាហៀគេមិនពេញចិត្តខឹងមែនតើណាគេគាស់យកឆ្អឹងយកលោក Wycliffe យកមកដុតគេចង់បំផ្លាញបំបាត់នៅប្រវត្តិរបស់លោក Wycliffe ទាំងស្រុងម្ដងគេគាស់ឆ្អឹង Wycliffe មកដុតតមកគេយកឲ្យផេះពីឆ្អឹងគាត់រាយចូលទៅក្នុងស្ទឹងដើម្បីបំបត្តិផោះតាងរបស់លោក Wycliffe ឥឡូវសំនួរសួរថាស្ទឹងហូរទៅណាមើលអ្នករៀន GO ស្ទឹងហូរចោះទៅណាស្ទឹងវាហូរទៅចូលអីគេចូលទន្លេទន្លេកាន់តែធំហ្នឹងណាទន្លេហូរទៅណាទៀតទន្លេហូរដល់ណាសមុទ្រហូរទៅណាសមុទ្រហូរជុំវិញហើយនៅក្នុងសមុទ្រម៉េចទឹកហ្នឹងវាហួតឡើងតមកវាធ្លាក់មកលើដីវិញឥឡូវខ្ញុំសួរថាផេះហ្នឹងទៅណាផេះហ្នឹងទៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពិភពលោកអ្វីដែលពួកបាហៀចង់ធ្វើដើម្បីបំបត្តិប្រវត្តិរបស់លោក Wycliffe បែរទៅជាធ្វើឲ្យពន្លឺនេះចាំងទូទាំងពិភពលោកដោយហេតុនេះបានយើងមានព្រះគម្ពីរនៅនឹងដៃសពថ្ងៃដោយហេតុហ្នឹងមនុស្សម្នាក់សុខចិត្តឈរដើម្បីសេចក្តីពិតសុខចិត្តទោះបីជាជួបជាមួយនឹងវិបត្តិបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែឈរហើយអ្វីដែលគាត់ធ្វើបាននាំមកនូវការអស្ចារ្យមួយការកែតម្រង់ដ៏អស្ចារ្យមួយកូនសិស្សរបស់គាត់បាននាំមេរៀនរបស់គាត់ចោះទៅអឺរ៉ុបប្រទេសអឺរ៉ុបវិញមានបរិសម្នាក់ដែលឮមេរៀននោះឈ្មោះចនហាសក៏គាត់ត្រូវស្លាប់ដោយសារជំនឿរបស់គាត់ប៉ុន្តែដោយសារគាត់ស្លាប់មនុស្សជាច្រើនបានជឿលើព្រះអញ្ចឹងគេសម្លាប់មនុស្សគេសម្លាប់យើងដោយគេមិនដឹងអំពីព្រះដែលបានចាត់ចែងយើងមកនេះហើយជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកនៅថ្ងៃនេះបើយើងត្រូវជួបវិបត្តិហើយខ្ញុំធានា 100% អ្នកនឹងជួបវិបត្តិតើអ្នកនឹងឈររឹងមាំអត់ឬក៏ជំនឿរបស់អ្នកបានដូចតែជាក្របពូជដែលនៅនឹងដីថ្មឬចាក់ទៅដល់តែថ្មពេលថ្ងៃរះឡើងបែរទៅជាស្វិតក្រៀមតើជំនឿរបស់នេះរឹងមាំប៉ុណ្ណានេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងនៅក្នុងរឿងក្របពូជដែលឲ្យថ្នាក់ទី8ទៅបានរៀនក្របពូជដែលធ្លាក់នៅនឹងដីថ្មដីថ្មតំណាងឲ្យមនុស្សដែលទទួលយកឲ្យសេចក្តីជំនឿទទួលយកមេរៀនពីព្រះប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានវិវាទមកដល់នៅពេលដែលគេធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គាត់បែរទៅជាចោលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវិញអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកមិនមែនជាឲ្យដីថ្មឡើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងអាចឡើងដល់2កម្រិតទៀតទៅដល់ដីល្អវិញអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តយើងនៅថ្ងៃនេះពីមុនយើងដល់ខ4ចូលមានសេចក្តីជំនឿឡើងលោក Wycliffe គាត់ចំណាយជីវិតរបស់គាត់ចោលដើម្បីអ្នកទទួលបានព្រះគម្ពីរសូមយកព្រះគម្ពីរទៅអានតែសារមានតែព្រះគម្ពីរមួយគត់ដែលសំខាន់ជាងគេគ្មានសិភៅណានៅផែនដីនេះសំខាន់ជាងព្រះគម្ពីរឡើយហើយខ្ញុំបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងបើអ្នកមិនអានព្រះគម្ពីរដូចអ្នកអត់មានទទួលបានអ្វីសោះហ្មងនៅក្នុងជីវិតនេះអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្ត យកព្រះគម្ពីរទៅអានអ្នកពីមុនចាស់បុរាណពីមុនមកគាត់សុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីគម្ពីរចុះអ្នកវិញតើអ្នកស្រឡាញ់ព្រះគម្ពីរប៉ុណ្ណាតើអ្នកស្រឡាញ់ព្រះប៉ុណ្ណានៅក្នុងខ4នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក16ខ4យើងអានតទៀតថាតែខ្ញុំនិយាយទាំងសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីកាលណាពេលវេលានោះមកដល់នោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននឹកឃើញថាខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំមិនបានប្រាប់ការពីដើមទេពីព្រោះខ្ញុំគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នានៅឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលមកយើងរួចហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរៀបចំឲ្យយើងមានគ្រប់ផែនការដើម្បីដឹងអំពីផ្លូវសម្រាប់ដើរព្រះយេស៊ូវត្រៀមដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងកុំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តកុំឲ្យយើងរវាចិត្តហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលមកកាន់យើងដោយកាន់តែបញ្ជាក់ច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងគ្មានពេលយកមានពេលដើម្បីអានបញ្ចប់ហើយជំពូកទី2ហើយនិងជំពូកទី3នៃព្រះគម្ពីរវិវរណៈទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងលើកដកស្រង់ខជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកសិនហើយថ្ងៃក្រោយប្រហែលជាយើងនឹងអាចសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2និងជំពូក3សារទៅកាន់ពួកជំនុំទាំង7គឺជាសារមកកាន់អ្នកនេះឯងសារនេះបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងហើយខ្ញុំបញ្ជាក់យើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះគ្រប់សារនេះបញ្ចប់ដោយអីគេគ្រប់សារទាំង7នេះបញ្ចប់ដោយការលើកទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្តថាម៉េចយើងមើលឧទាហរណ៍ខ7អ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មានចុះឯអស់អ្នកណាដែលឈ្នះនោះអ្នកនឹងបត់នោះអញនឹងឲ្យបរិភោគផ្លែរបស់ដើមជីវិតដែលនៅស្ថានបរមសុខរបស់ព្រះចំណុចដែលខ្ញុំចង់លើកនេះគឺត្រង់ចំណុចនៃសារទាំង7នេះសារចុងបញ្ចប់នៃសារគឺមានឯអស់អ្នកណាដែលឈ្នះឈ្នះអីឈ្នះនៅសេចក្តីលបួងឈ្នះនៅពេលដែលគេធ្វើទុកធ្វើឲ្យអ្នកជួបជាមួយនឹងវិបត្តិចឹងព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងតស៊ូព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានភាពក្លាហានឡើងនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិប៉ុន្តែយើងមិនអាចជួបជាមួយនឹងវិបត្តិហើយរស់នៅបានបើយើងមិនមានចិត្តរឹងមាំនៅក្នុងជំនឿរកានព្រះចឹងព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងកាន់តែមានភាពតស៊ូឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ្ញុំសូមបញ្ចប់នឹងខនេះចង់បញ្ចប់នៃខ10ព្រោះយើងអានទាំងអស់ក៏បានដែរនេះហើយគឺជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកនៅថ្ងៃនេះបើអ្នកណានាំគេឲ្យទៅជាឆ្លើយអ្នកនោះឯងនឹងត្រូវដឹកនាំខ្លួនឲ្យនាំខ្លួនទៅជាឆ្លើយដែរបើអ្នកណាកាប់សម្លាប់គេដោយដាវនោះនឹងត្រូវសម្លាប់ដោយដាវដែរនេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកបរិសុទ្ធនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអ្នកឲ្យមានសេចក្តីអត់ធ្មត់ព្រះទ្រង់ចិត្តយាងមកហើយតើអ្នកត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅតើអ្នកជឿទ្រង់ប៉ុណ្ណាតើអ្នកសុខចិត្តលះបង់គ្រប់អ្វីទាំងអស់ដើម្បីទ្រង់ឬក៏អត់ចឹងព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងនៅមេរៀនដែលជាច្រើនជាការលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែការលើកទឹកចិត្តនេះគឺបង្ហាញថាយើងនឹងជួបជាមួយនឹងទុក្ខយើងនឹងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិឆ្នាំនេះខ្ញុំហើយនឹងបងប្អូនក្នុងក្រុមជំនុំយើងជាច្រើនបានជួបជាមួយនឹងវិបត្តិយើងជួបជាមួយនឹងទុក្ខប៉ុន្តែតើយើងត្រូវរវាចិត្តឬយ៉ាងណាព្រះមិនឲ្យយើងរវាចិត្តឡើយព្រះឲ្យយើងរឹងមាំឡើងបើយើងជួបជាមួយនឹងជំងឺចូលមានសេចក្តីជំនឿឡើងបើសិនជាបងប្អូនរបស់យើងគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់យើងគាត់ត្រូវស្លាប់នោះចូលមានចិត្តក្លាហានឡើងចូលមានសេចក្តីអត់ធ្មត់ចូលជឿជាក់ថាព្រះទ្រង់ដឹងគ្រប់អ្វីសម្រាប់អ្នកទ្រង់ត្រៀមរបស់ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នករួចហើយចឹងចូលតស៊ូឡើងកុំ រវាងចិត្តឲ្យសោះបាទសូមអរគុណសូមព្រះអម្ចាស់ពរ
1: សុខភាពល្អជាងពេលសៅហ្មងខ្ញុំមកយូរបន្តិចដល់អត់ដឹងថាមានកម្រងផ្សេងស្មានតែខ្ញុំសូមជំរាបសួរហើយសូមអរព្រគុណយើងមានពេលវេលាបានថ្វាយបង្គំជាមួយគ្នាថ្ងៃសៅរ៍នេះទៀតខ្ញុំអត់មានពេលវេលាច្រើនសម្រាប់រៀបចំមេរៀនថ្ងៃនេះតើខ្ញុំយកមេរៀនសុខភាពចាស់ពីមុនខ្ញុំសូមនិយាយអំពីវីតាមីន A Okay, so health talk today is about vitamin A, which in Khmer is R, so A and R, right? Vitamin A somkhan somrap phneik. Ai phneik mean plu, pale, yob, pale, yung at mean panlu chran. Ba kwa vitamin A. គេហាបញ្ហាភ្នែកខ្វាក់មាន់យប់ហ្នឹងមាន់អត់បានឃើញពេលយប់ច្បាស់ហើយមនុស្សអត់ឃើញច្បាស់ដែរពេលយើងខ្វះវីតាមីន A ភ្នែកអត់ភ្លឺយប់ណាហើយវីតាមីន A សំខាន់សម្រាប់ស្បែករបស់យើងដែរបាទសែនយើងខ្វះវីតាមីន A ស្បែករបស់យើងប្រេះច្រើនអត់រលោងមានតែខៃរងាមិនតែខៃធម្មតាហើយដូចក្រើមដូចអត់សូវស្រួលស្បែកបញ្ហាខ្វះវីតាមីន A អាចកើតឡើងនៅក្នុងកម្ពុជារដូវប្រាំងណារដូវ what is it now dry season ប្រាំងណា yeah រដូវប្រាំង right ហើយមូលហេតុមួយមានបញ្ហាខ្វះវីតាមីន Aរដូវប្រាំងដៃសានៅរដូវប្រាំងទលាប់មានបញ្ហាជើងខាងជ្រិលហើយអត់ស្វាយក្នុងរដូវប្រាំងហើយអ្វីគេមកដឹងប៉ុន្តែវាទលាប់អញ្ចឹងហើយពេលយើងមានខាងជ្រិលឬក៏អត់ស្វាយមនុស្សខ្លះវីតាមីន A នៅក្នុងថ្លើមរបស់យើងពីព្រោះខ្លួនយើងវារក្សាទុកវីតាមីន A ខ្លះនៅក្នុងថ្លើមយើងវាដូចវាធ្លាក់ចោលវីតាមីន A ហើយយើងខ្វះវិញតើពិសេសសម្រាប់ក្មេងទូចទូចជើងខាងជ្រិលឬក៏ជើងអត់ស្វាយពេលគេជាហើយគេចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាខ្វាក់មាន់យប់តគ្រូពេទ្យអាយុបាល់ថាសូមឲ្យអាហារមានវីតាមីន A ច្រើនឬក៏លេបថ្នាំវីតាមីន A តាមក្របបាសិនកូនរបស់យើងជើងខាងជ្រិលឬក៏ជើងអត់ស្វាយ Alright Soអាហារសម្រាប់វីតាមីន A អាហារមានវីតាមីន A ច្រើនយើងអាចចាំពេលយើងមើលភ្លើងស្តុបយើងមានពណ៌អីមានពណ៌អីក្រហមហេអូខេពណ៌បៃតងឬក៏ខៀវបើមើលម៉េកខៀវបើមើលស្លឹកឈើពណ៌បៃតងហ្នឹងបើយើងនឹកឃើញអាហារមាន3ពណ៌ យើងអត់ខ្វះវីតាមីន A មានតែមិនមែនតែមើលប៉ុន្តែញ៉ាំណាញ៉ាំអាហារមានបីពណ៌ហ្នឹងជួយឲ្យយើងមានវីតាមីន A ច្រើនអូខេឧទាហរណ៍បន្លែផ្លែឈើមានពណ៌ក្រហមអ្វីខ្លះប៉មប៉មសោះសោះល្ហុងយេល្ហុងអូខេល្ហុងថោកជាងប៉មទៀតស្កានីក្រហម Yes អូខេពណ៌ទឹកក្រូចមានអីខ្លះបន្លែផ្លែឈើក្រូចការ៉ុតល្ពៅហេខ្នៅដំឡូងដំឡូងជ្វាអូខេពណ៌បៃតងបន្លែអីខ្លះអូស្ពៃមានស្ពៃក្តោបណាស្ពៃក្តោបសអូខេយើងឯងចាំណាណាអូខេពិសេសស្លាក់បាស្លាក់ងប់ងាយងាត់អស់លួយច្រើនសម្រាប់ទាំងស្ពៃខ្មៅស្ពៃខ្មៅវាបាច់តោងសោះអូខេ so playing stopអាយជួយឲ្យយើងនឹកឃើញថាបន្លែផ្លែឈើអ្វីយើងត្រូវញ៉ាំសម្រាប់ការពារវីតាមីន A កុំឲ្យខ្វះពិសេសបើសិនយើងមានជំងឺគ្រុនគ្រុនអីក៏ដោយណាផ្លែតាថ្លើមរបស់យើងអត់រក្សាទុកវីតាមីន A វាធ្លាក់ចោលហើយយើងខ្វះវិញវាមិនពិបាកសម្រាប់រោបន្លែផ្លែឈើបីពណ៌ប៉ុន្តែបើហៅអ្នកខ្លះអត់ចូលចិត្តឬក៏ខ្ជិលឬក៏យើងគិតថាត្រូវចាយលុយច្រើនសម្រាប់ទាំងថ្លៃថ្លៃមិនមែនទេយើងរោអ្វីអ្វីអត់អស់លុយច្រើនប៉ុន្តែមានពឿបៃពើសំប្រេបទីមបោអាយមានសុខភាពល្អអាយភ្នែកមានភ្លឺល្អពិសេសពេលយប់ហើយអាយសបាយបានមានសុខភាពល្អដែរសូមអរគុណ
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តនៅក្នុងវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរួមទាំងម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវផងដែរបានយល់ខុសទៅលើគោលបំណងដែលព្រះបានយាងមកចាប់កំណើតនៅលើផែនដីនេះនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាលោកស៊ីមៀននិងហោរ៉ាអានគឺជាអ្នកគោរពដល់ព្រះដ៏សុភាពរាបសារពួកគេពុំបានសិក្សាទៅលើបទទំនាយដោយឥតប្រយោជន៍នោះទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមានដំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងជាសង្ឃនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទោះបីជាពួកគេមានពោពេញទៅដោយពាក្យពេចន៍អំពីបទទំនាយក៏ដោយតែពួកគេមិនបានដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះយេហូវ៉ាទេហើយភ្នែករបស់ពួកគេក៏ពុំបានបើកមើលព្រះដ៏ជាពន្លឺនៃជីវិតដែរសពថ្ងៃនេះក៏ដូចគ្នាដែរព្រឹត្តិការណ៍ដែលពួកទេវតាទាំងអស់នៅលើឋានសួគ៌បានផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើនោះបែរជាគ្មានណាដឹងទៅវិញទោះបីជាកើតឡើងយ៉ាងក៏ព្រឹកក្រែងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ពួកអ្នកដឹកនាំសាសនានិងពួកអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់នៅតែមិនដឹងដដែលមនុស្សបានជឿថាព្រះគ្រីស្ទពិតជាមានមែននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែពួកគេបែរជាងាកចេញឆ្ងាយពីព្រះគ្រីស្ទដែលកំពុងតែរស់នៅសពថ្ងៃនេះវិញព្រះគ្រីស្ទកំពុងតែអំពាវនាវតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ឲ្យយើងលះបង់ខ្លួនជួយជនក្រីក្រនិងជួយអ្នកដែលកំពុងតែរងទុក្ខវេទនាដែលកំពុងតែទទូចអង្វរឲ្យបានធូរស្បើយហើយជួយការពារភាពសុចរិតដែលចេញពីភាពទុលក្រដែលចេញពីការខំប្រឹងធ្វើការយ៉ាងលំបាកនិងចេញពីការបន្ទោសផងដែរតែសពថ្ងៃនេះគេមិនព្រមទទួលទ្រង់ដូចនៅចំនួនពី2000ឆ្នាំមុននោះទេ ម៉ារីបានងឿនឆ្ងល់ចំពោះបទទំនាយរបស់លោកស៊ីមៀនដែលមានន័យដ៏ធំទូលំទូលាយនិងដ៏វែងឆ្ងាយនៅពេលដែលម៉ារីបានសម្លឹងមើលទីរក់នៅក្នុងដៃរបស់នាងដោយនឹកឃើញទៅដល់ពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកកងវិលជាមនៅបេតលេហឹមនោះនាងក៏មានចិត្តពោពេញទៅដោយភាពរីករាយនិងមានសង្ឃឹមយ៉ាងធំក្រៃលែងពាក្យពេចន៍របស់លោកស៊ីមៀនបានធ្វើឲ្យនាងនឹកចាំនៅបទទំនាយរបស់ហោរាអេសាយដែលបានចែងថាមានលំពង់មួយនឹងដោះចេញពីគល់របស់អ៊ីស្រាអែលហើយមែកមួយដែលចេញពីឫសគាត់នឹងកើតមានផលផ្លែព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងសន្ធិដ្ឋនៅលើអ្នកនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃប្រាជ្ញានិងយោបល់ជាព្រះវិញ្ញាណនៃគំនិតវៀងវៃនិងឫទ្ធានុភាពជាព្រះវិញ្ញាណនៃការចេះដឹងនិងការកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាសេចក្តីសុចរិតនឹងបានជាខ្សែក្រវ៉ាត់ចង្កេះរបស់អ្នកនោះហើយសេចក្តីស្មោះត្រង់ជាខ្សែក្រវ៉ាត់កម្លាំងផងឯបណ្ដាជនដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតគេបានឃើញពន្លឺយ៉ាងធំពួកអ្នកដែលអាស្រ័យនៅក្នុងស្រុកនៃស្រមោលមរណៈគេមានពន្លឺភ្លឺមកលើគេហើយត្បិតមានបុត្រមួយកើតដល់យើងព្រះទ្រង់ប្រទានបុត្រាមួយមកយើងហើយឯការគ្រប់គ្រងនឹងនៅលើស្មារបស់បុត្រនោះហើយគេនឹងហៅព្រះនាមទ្រង់ថាព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះដ៏មានប្រជេស្តាព្រះវរបិតាគង់នៅអស់កលជានិច្ចនិងជាម្ចាស់នៃមេត្រីភាពតែម៉ារីពុំបានយល់ពីបេសកកម្មរបស់ព្រះគ្រីស្ទទេលោកស៊ីមៀនបានទូទាយថាទ្រង់ជាពន្លឺដែលនឹងបំភ្លឺសាសដទៃហើយនឹងជាសិរីរុងរឿងដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផងដែរដូច្នេះហើយបានជាពួកទេវតាបានប្រកាសពីកំណើតរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះថាជាដំណឹងដ៏រីករាយក្រៃលែងដល់មនុស្សទាំងអស់ព្រះចង់កែតម្រូវការយល់ដឹងដ៏តូចចង្អៀតរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលទៅលើកិច្ចការរបស់ព្រះគ្រីស្ទព្រះចង់ឲ្យមនុស្សមើលមកទ្រង់ថាទ្រង់មិនមែនជាអ្នកជួយរំដោះតែជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះនោះទេតែជាអ្នកសង្គ្រោះដល់ពិភពលោកទាំងអស់ផងដែរប៉ុន្តែតរតែច្រើនឆ្នាំបានកន្លងផុតសិនទើបមនុស្សនិងម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវបានយល់ពីបេសកកម្មពិតប្រកបរបស់ព្រះយេស៊ូវបានម៉ារីបានទន្ទឹងចាំមើលព្រះយេស៊ូវឡើងសោយរាជនៅលើបល្ល័ង្ករបស់ស្ដេចដាវីតប៉ុន្តែនាងពុំបានដឹងថាទ្រង់នឹងទៅទទួលរងទុក្ខសិនដើម្បីនឹងទទួលបានជ័យជំនះនោះទេនៅក្នុងពាក្យសម្ដីដែលនិយាយទៅកាន់ម៉ារីថានឹងមានដាវចាក់ទម្លុះប្រលឹងនាងត្រង់នេះគឺព្រះមានមេត្តាបង្ហាញឲ្យម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវបានឃើញពីការឈឺចាប់ដែលនាងបានចាប់ផ្ដើមមាននៅក្នុងចិត្តរបស់នាងរួចទៅហើយដែលតាក់ទងទៅនឹងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះលោកស៊ីមៀនមានប្រសាសន៍ថាមើលបុត្រនេះបានតាំងឡើងសម្រាប់ធ្វើឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនដួលហើយងើបឡើងវិញក៏សម្រាប់ធ្វើជាមុខសញ្ញាដែលគេនឹងនិយាយប្រឆាំងផងអ្នកដែលនឹងងើបឡើងម្ដងទៀតគឺជាអ្នកដែលត្រូវតែដួលជាមុនសិនមុននឹងយើងត្រូវបានលើកឡើងទៅក្នុងព្រះគ្រីគឺយើងត្រូវតែដួលបាក់បែកទៅលើថ្មជាមុនសិនបើសិនជាយើងចង់ឃើញសេរីរុងរឿងនៃនគរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺយើងត្រូវតែដាក់ខ្លួននិងអំណួតរបស់យើងចោះជាមុនសិនពួកអ៊ីស្រាអែលមិនព្រមទទួលកិត្តិយសដែលបានមកពីការបន្ទាបខ្លួនយ៉ាងអាម៉ាស់នេះទេម្ល៉ោះហើយពួកគេមិនទទួលបានព្រះអង្គសង្គ្រោះឡើយដូច្នេះព្រះយេស៊ូវគឺជាមុខសញ្ញាដែលពួកគេនឹងពោលពាក្យប្រឆាំងវគ្គនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: បិទសម្ដេចសង្ឃនៃយើងទ្រង់មិនមែនមិនអាចនឹងអាណិតអាសូរដល់សេចក្តីកំសោយរបស់យើងរាល់គ្នានោះទេព្រោះទ្រង់បានត្រូវសេចក្តីល្បួងគ្រប់យ៉ាងដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរតែឥតធ្វើបាបឡើយដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះបាត់ឯព្រះអង្គដែលមិនបានស្គាល់បាបសោះនោះទ្រង់បានធ្វើឲ្យត្រឡប់ជាតួបាបជំនួសយើងរាល់គ្នាវិញដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដោយនៅព្រះអង្គនោះឯងគឺបានលួសដោយសារព្រះលោហិតដ៏វិសេសរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញទុកដូចជាឈាមនៃកូនឈាមឥតខ្ចោះឥតស្លាកស្នាមដែលបានស្គាល់តាំងពីមុនកំណើតលោកកាយមកតែទើបនឹងលេចមកនៅជន់ក្រោយបងអស់នេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នករលគ្នាដែលដោយសារទ្រង់នោះអ្នករលគ្នាក៏ជឿដល់ព្រះដែលប្រោះឲ្យទ្រង់មានប្រជញ្ញពីស្លាប់ឡើងវិញព្រមទាំងប្រទានឲ្យមានសេរីល្អដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿហើយនិងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នករលគ្នាបានជួបនៅនឹងព្រះអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាទ្រង់បានលេចមកដើម្បីនឹងដោះបាបយើងចេញហើយក៏នៅក្នុងទ្រង់នោះគ្មានបាបសោះឯអស់អ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងទ្រង់នោះមិនដែលធ្វើបាបទេតែពួកអ្នកដែលធ្វើបាបវិញគេមិនបានឃើញទ្រង់ឡើយក៏មិនស្គាល់ទ្រង់ផងទ្រង់ក៏គង់នៅទីនោះ40ថ្ងៃជាមួយនឹងអស់ទាំងសត្វព្រៃហើយត្រូវអារិយសត្វទាំងល្បួងរួចមានពួកទេវតាមកគាល់បម្រើទ្រង់ហេតុនោះបានជាគួរឲ្យទ្រង់បានដូចបងប្អូនទ្រង់គ្រប់ជំពូកដែរដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃដែលមានព្រះទ័យមេត្តាករុណាហើយស្មោះត្រង់ក្នុងការទៀងពុនមានខាងឯព្រះប្រយោជន៍នឹងថ្វាយដងវាយឲ្យធួននឹងបាបរបស់ប្រជាជនទាំងឡាយត្បិតដែលទ្រង់បានរងទុក្ខលំបាកទាំងត្រូវសេចក្តីល្បួងនោះទ្រង់ក៏អាចនឹងជួយដល់អស់អ្នកដែលត្រូវសេចក្តីល្បួងបានដែរខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello our beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាការធ្វើទានដើម្បីទទួលការសរសើរជារឿងគួរធ្វើដែរឬទេ
2: Do you think that we should do our character bodies deeds before men to be seen by them
1: កាលពីប៉ុនឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សដែលមកស្ដាប់ទ្រង់ថា
2: Jesus speak to those who came to listen to him that
1: ចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើទាននៅមុខមនុស្សឲ្យតែគេឃើញឡើយ
2: Take heed that you do not do your charitable deeds before men to be seen by them
1: But for ដូច្នោះនោះអ្នករាល់គ្នាគ្មានរង្វាន់នៅនឹងព្រះបបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌ទេ
2: Otherwise you have no reward from your father in heaven
1: ដូច្នេះកាលណាអ្នកធ្វើទាន
2: Therefore when you do a charitable deed
1: នោះកុំឲ្យព្រមត្រែនៅមុខអ្នកដោយពួកមានពុតដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសាលាប្រជុំហើយតាមផ្លូវដើម្បីឲ្យបានមនុស្សលោកសរសើរខ្លួននោះឡើយ
2: Do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogue and the street that they may have glory from men
1: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាគេបានរង្វាន់គេហើយ
2: Assuredly I say to you they have their reward
1: ប៉ុន្តែកាលណាអ្នកធ្វើទាននោះកុំអោយដៃឆ្វេងដឹងការដែលដៃស្ដាំធ្វើឡើយ
2: But when you do a charitable deeds do not let your left hand know what your right hand is doing
1: ដើម្បីឲ្យអំពើទានរបស់អ្នកបានស្ងាត់កំបាំង
2: that your charitable deeds may be in secret
1: នោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់ទតឃើញក្នុងទីសងាត់ទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកនៅទីប្រចាំច្បាស់
2: And your father who sees in the secret will himself reward you openly
1: ដូច្នេះព្រះមិនចង់ឲ្យយើងធ្វើទានដើម្បីទទួលបានការសរសើរនោះទេ
2: So God doesn't want us to do our charitable deeds before men to be seen by them
1: ព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើទានដោយមិនចង់បានអ្វីមកវិញទេ
2: God want us to do our charitable deeds without longing anything back
1: ដូច្នេះចូលយើងធ្វើទានដល់ជនក្រីក្រដោយស្មោះចោះ
2: So let us do our charitable deeds with a faithful heart
1: សូមអរគុណ
2: Thank you

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកានមេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី13ដែលមានចំណងជើងថាអំណាចប្រុសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញមានរឿងមួយដំណាលថាមានបុរសម្នាក់បានវង្វេងផ្លូវនៅក្នុងព្រៃស្ងាត់តែម្នាក់ឯងស្រាប់តែមានខ្លាយ៉ាងធំមួយបញ្ចេញសំឡេងគ្រហឹមគួរឲ្យខ្លាចខ្លាប្រុងនឹងសង្គ្រប់បុរសនោះធ្វើជាចំណីបុរសនោះភ័យណាស់ស្រែកឡើងកោរំពងព្រៃតែម្នាក់ឯងហើយក៏រត់រំដោះខ្លួនពីសត្វព្រៃដ៏កំណាចនេះបុរសនោះហត់មែនទែនរត់បណ្ដើរគិតបណ្ដើរថាបន្តិចទៀតនេះខ្លួនប្រាណគាត់នឹងត្រូវហែកខ្ទេចខ្ទីដោយសារសត្វខ្លានេះជាក់ជាមិនខានឡើយស្រាប់តែគាត់ក្រឡេកមើលទៅខាងមុខឃើញមានវល្លិធំមួយធ្លាក់សំយងទៅទីជង្ហុកមួយគាត់ស្ទុះទៅតោងវល្លិនោះហើយសម្រោតខ្លួនចុះទៅក្រោមវល្លិគាត់ធូរដើមទ្រូងបន្តិចដោយវល្លិនោះធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះមួយដែលមានទឹកថ្លាឆ្វង់គួរឲ្យស្ដាយណាស់ចំណីដល់មាត់ហើយបែរជារត់រួចបាត់ទៅវិញខ្លាសំឡឹងមើលបុរសនោះទាំងស្រក់ទឹកមាត់បុរសនោះសម្រោតខ្លួនចុះក្រោកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយគិតថាអញទៅសំងំនៅបាតជ្រោះសិនចាំទម្រាំអាខ្លានេះវាដើរចេញសិនសឹមអញឡើងមកវិញរួចក៏ក្រឡេកភ្នែកមើលទៅក្រោកម្ដងស្រាប់តែគាត់ឡើងលើវិញយ៉ាងរហ័សដោយគាត់បានឃើញក្រពើមួយកំពុងហាមាត់បញ្ចេញចង្កូមចាំត្របាក់គាត់ដោយសេចក្តីស្រេកឃ្លានដោយនឹកឃើញថាខ្លានៅចាំខាងលើគាត់ក៏ខំតោងវល់តេកតោងតេកតោងឈប់នៅត្រង់ពាក់កណ្ដាលនោះទៅតើមានអ្វីអាចជួយគាត់បានទេបើចុះទឹកក្រពើឡើងលើខ្លាដូច្នេះគាត់សម្រេចចិត្តយកវល្លិមករុំខ្លួនកុំឲ្យរយដៃហើយនៅចាំទីនោះទម្រាំខ្លាដើរចេញតែមច្ចរីទាំងពីរពុំព្រមចេញពីគាត់នោះឡើយគឺវានៅតែហាមាត់ចាំត្របាក់គាត់ដោយសេចក្តីស្រេកឃ្លានជានិច្ចបុរសបានតាំងចិត្តថាបើខ្លានិងក្រពើមិនថយចេញពីទីនោះទេគាត់សុខចិត្តស្លាប់នៅលើវល្លិដោយអត់អាហារគាត់ហាក់បីដូចជាកំពុងមើលទូរទស្សន៍ដែលបញ្ចាំងរឿងដដែលដដែលមួយគឺមើលខាងក្រោមឃើញក្រពើមើលឡើងលើឃើញខ្លាដែលជាតំណាងឲ្យសេចក្តីស្លាប់ស្រាប់តែគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនស្ទើររបូតដៃពីវល្លិព្រោះមានកណ្ដុរសនិងកណ្ដុរខ្មៅមួយកំពុងកកេរវល្លិដែលជាទីទុកចិត្តរបស់គាត់ដែលគាត់កំពុងផ្ញើជីវិតនោះអាយុគាត់រត់តែខ្លីមែនទែនហើយព្រោះបើគាត់ត្រមអត់បាយនៅលើវល្លិនេះខ្លាអាចដើររកអាហារផ្សេងទៀតតែឥឡូវកណ្ដុរចាប់ដើមមកកកេរវល្លិនោះហើយមិនយូរប៉ុន្មានកណ្ដុរទាំងពីរនឹងបញ្ជូនគាត់ទៅឲ្យក្រពើជាក់ជាមិនខានគាត់បិទភ្នែករងចាំទទួលសេចក្តីស្លាប់ដោយគ្មានផ្លូវជ្រើសរើសស្រាប់តែមានដំណក់ទឹកស្រក់មកប៉ះក្បាលគាត់ពីរបីដំណក់គាត់ងើយឡើងលើឃើញឃ្មុំមួយសំបុកធំដែលមានទឹកហូរហៀរមកចំគាត់បុរសអស់ផ្លូវក៏ហៅមាត់ត្រង់ទឹកឃ្មុំលេបយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាប៉ុន្តែរសជាតិទឹកឃ្មុំដ៏ផ្អែមនោះមិនអាចធ្វើឲ្យគាត់បំភ្លេចក្រពើខ្លានិងកណ្ដុរបានឡើយរឿងព្រេងមួយនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាជីវិតយើងម្នាក់ៗកំពុងប្រឈមជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់ហើយក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចគេចពីសេចក្តីស្លាប់នេះបានដែរកណ្ដុរសខ្មៅប្រៀបដូចជាថ្ងៃនឹងយប់ដែលចេះតែទំពាលេបអាយុជីវិតយើងឲ្យខិតទៅរកសេចក្តីស្លាប់កាន់តែជិតឡើងជិតឡើងមនុស្សគ្រប់រូបពិតជាកំពុងធ្វើដំណើរទៅរកសេចក្តីស្លាប់ទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកមានគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចជៀសផុតបានឡើយដោយយើងធ្លាប់បានចេះចាំគ្រប់គ្នាហើយថាសង្ខារមិនទៀងទោះបីជាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាសេចក្តីស្លាប់នេះគ្មានអ្នកណាអាចគេចផុតក៏ដោយក៏មនុស្សម្នាក់ៗមិនចង់ស្លាប់ឡើយ ហើយខំប្រវេប្រវាគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីគេចពីសេចក្តីស្លាប់នេះតែគ្មានប្រយោជន៍សោះមែនហើយជួនកាលគេបានជួបប្រទះនឹងសេចក្តីសប្បាយខ្លះមែនតែមិនខុសពីដំណក់ទឹកឃ្មុំដែលធ្វើឲ្យគេផ្អែមតែមួយភ្លែតសប្បាយតែមួយស្របក់ប៉ុណ្ណោះយើងចង់រស់នៅរហូតមែនទែនទេបុរសនោះគាត់បន់ស្រន់ថាអោសូមឲ្យមានអ្នកណាម្នាក់មកបាញ់ខ្លានេះនឹងបង្អើសัตว์កណ្ដុរចេញទៅខ្ញុំនឹងមានជីវិតតទៅទៀតបានតើបងប្អូនធ្លាប់មានឪពុកម្ដាយបងប្អូនឬមិត្តភ័ក្ដិស្លាប់ឬទេបើមានតើបងប្អូនត្រូវការអ្នកជួយឬទេឬមួយមានការអស់សង្ឃឹមហើយរង់ចាំតែថ្ងៃស្លាប់នោះទៅហើយ
1: ពីតើមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទេឬអី
0: មានមនុស្សជាច្រើនសង្ឃឹមថាមានរឿងមួយនឹងកើតឡើងក្រោយពេលគេស្លាប់ទៅគឺគេសង្ឃឹមថានឹងមានជីវិតថ្មីមួយទៀតដែលល្អប្រសើរឬអាក្រក់ជាងជីវិតនេះហេតុដូច្នេះហើយបានជាគេចំណាយប្រកាសជាច្រើនក្នុងពិធីបុណ្យបូជាឬបញ្ចុះសពក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យបានជីវិតល្អប្រសើរនៅជាតិក្រោយមានអ្នកខ្លះទៀតប្រាថ្នាសង្ឃឹមថាគេនឹងបានទៅនៅស្ថានដ៏ល្អនិងសប្បាយរីករាយក្រោយពេលស្លាប់ទៅប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមានមនុស្សមួយចំនួនបែរជាភ័យខ្លាចក្រែងក្រោយពីស្លាប់ទៅគេបែរទៅជាកើតនៅទីកន្លែងដែលលំបាកវេទនាដោយសារតែអំពើអាក្រក់របស់គេទៅវិញចំណែកឯគ្រីស្ទានវិញក៏មានសេចក្តីសង្ឃឹមទៅលើជីវិតមួយទៀតដែរហើយពួកគេមានសេចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជីវិតថ្មីនោះនិងរំពឹងគិតដោយក្តីសង្ឃឹមអំពីស្ថានសួគ៌ព្រោះព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក9ខ27បានសម្ដែងថា
2: ហើយដោយព្រោះបានតម្រូវត្រូវឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្លាប់មួយដងរួចសឹមចប់សេចក្តីជំនុំជម្រះ
0: ហេតុនេះហើយទើបពួកគ្រីស្ទានមានការភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់និងទីពឹងលើព្រះយ៉ាងរឹងមាំជាទីបំផុតដើម្បីជួយដល់ពួកគេឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់តើការដែលថាមានជីវិតតែមួយនោះពិតដែរឬទេបើពិតតើមនុស្សគួរតែឲ្យតម្លៃទៅលើជីវិតយ៉ាងណាដែរតើគួរបោះបង់អំពើអាក្រក់មានដូចជាការកាប់សម្លាប់ភូតកុហកលួចប្លន់ឬកំផិតជាដើមនោះឬទេតើវាមិនធ្វើឲ្យមនុស្សខិតខំប្រព្រឹត្តអំពើល្អពីឥឡូវទៅមិនចាំបាច់ដល់ចាស់ទេឬអ្វីតើពួកគ្រីស្ទានមានជំនឿយ៉ាងណាចំពោះជីវិតថ្មីលើក្រោយនេះពួកគេមានសង្ឃឹមថាជាតិក្រោយរបស់គេគឺជាការរស់នៅឯនគរឋានសួគ៌ជាកន្លែងដែលគ្មានការរងទុក្ខវេទនាគ្មានជំងឺដង្កាត់ឬសេចក្តីស្លាប់នោះឡើយព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាជាការរស់ឡើងវិញអស់អ្នកណាដែលជឿទៅលើព្រះនឹងបានផ្លាស់ប្រែពីបាបទៅជាល្អវិញហើយនឹងត្រូវប្រទានរូបកាយថ្មីដើម្បីទៅស្ថានសួគ៌បើយើងជឿព្រះគម្ពីរថាព្រះបានបង្កើតមនុស្សពីធូលីដីហើយផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមចូលយើងក៏គួរជឿផងដែរថាព្រះក៏អាចយកធូលីដីឬផេះដែលជារូបកាយចាស់របស់យើងមកបង្កើតជារូបកាយថ្មីវិញដែរដោយព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ជំពូក4ខ16បានសម្ដែងថា
2: ព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកដោយស្រែកបង្កប់មួយព្រះអង្គទាំងមានឮសំឡេងមហាទេវតានិងត្រាយរបស់ព្រះផងនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងរស់ឡើងវិញជាមុនបង្អស
0: ់នេះគឺជារឿងដ៏ចម្លែកមួយដែលពិបាកនឹងជឿព្រោះយើងមិនធ្លាប់បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយទើបនឹងបានលើទៀតផងតើអ្នកណាអាចដឹងច្បាស់ថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងក្រោយពីការស្លាប់ទៅនោះឬមួយក ក៏ត្រូវចាប់ជាតិដោយដែលយើងធ្លាប់បានលឺឬមួយក៏មានការរស់ឡើងវិញរួចទៅនគរឋានសួគ៌ដោយជំនឿរបស់ពួកគ្រីស្ទានយោងតាមព្រះគម្ពីរបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានសួគ៌គឺជាកន្លែងរបស់ព្រះនិងទេវតាហើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាន
2: ៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះពរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករកគ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករកគ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករកគ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករកគ្នាទៅឲ្យខ្ញុំប្រយ័យឲ្យអ្នករកគ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ
0: យោងតាមព្រះគម្ពីរនេះនៅគ្រាជំនុំជម្រះអ្នកដែលសុចរិតនឹងបានទៅនៅស្ថានសួគ៌ប្រសិនបើរឿងនេះជារឿងពិតនោះវាគឺជាដំណឹងដ៏ល្អមួយហើយប្រសិនបើមានស្ថានសួគ៌មែននោះយើងគួរតែខំព្យាយាមស្វែងរកផ្លូវទៅឲ្យឃើញកុំឲ្យវង្វេងឬខកខានឡើយ
1: 3ព្រះយេស៊ូវប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញ
0: យើងធ្លាប់បានឮថាមនុស្សទូទៅសង្ឃឹមថាគេនឹងស្លាប់ហើយចាប់ជាតិសារជាថ្មីវិញដោយត្រូវរងទុក្ខវេទនាជាច្រើនជាតិទម្រាំសន្សំបុណ្យកុសលល្មមបានឡើងទៅស្ថានសួគ៌ប៉ុន្តែគ្រីស្ទានមានជំនឿថាគេស្លាប់ទៅតែម្ដងទេហើយអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងប្រោះគេឲ្យរស់ឡើងវិញហើយយកគេទៅនៅនគរឋានសួគ៌បើព្រះជាអ្នកបង្កើតលោកីតើទ្រង់អាចប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញហើយយកគេទៅនៅនគរឋានសួគ៌បានដែរឬទេប្រសិនបើបានមែននោះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ធំអស្ចារ្យមួយដែលយើងចង់បានព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅភូមិបេថានីទ្រង់តែតែទៅសំណាក់ផ្ទះរបស់សំឡាញ់ទ្រង់3នាក់គឺឡាសានិងបងស្រីគាត់2នាក់ទៀតគឺនាងម៉ាថានិងម៉ារាថ្ងៃមួយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅឆ្ងាយពីភូមិនោះឡាសាមានជំងឺជាទម្ងន់បងស្រីរបស់គាត់ក៏បានឲ្យគេទៅយាងព្រះយេស៊ូវឲ្យមកជួយព្យាបាលប្អូនដោយគេជឿថាព្រះអង្គនឹងយាងមកព្រាមកាលណាទ្រង់ដឹងថាឡាសាឈឺព្រោះព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់គាត់ណាស់ប៉ុន្តែទ្រង់បែរជាដំអក់រហូតដល់ឡាសាស្លាប់ទៅវិញព្រះគម្ពីរបានកត់ត្រារឿងនោះថា
2: កាលព្រះយេស៊ូវយាងទៅដល់ហើយនោះបានឮថាឡាសានៅក្នុងភ្នូរអស់4ថ្ងៃហើយរីឯភូមិបេថានីនោះនៅជិតក្រុងយេរូសាឡឹមប្រហែលជា3គីឡូម៉ែត្រទេហើយមានពួកសាសយូដាជាច្រើនបានមកដើម្បីជួយកំសាន្តទុក្ខនាងម៉ាថានិងម៉ារាពីដំណើរបូនស្លាប
0: ់ឡាសាពិតជាបានស្លាប់4ថ្ងៃមកហើយព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនបានឃើញសាកសពគាត់កប់ក្នុងភ្នូរព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបពីទុក្ខកង្វល់របស់នាងទ្រង់មានការអាណិតអាសូរនាងជាខ្លាំងតែព្រះអង្គមានផែនការមួយយ៉ាងធំដើម្បីឲ្យមនុស្សស្គាល់ពីអំណាចរបស់ទ្រង់និងព្រះវរបិតារបស់ទ្រង
2: ់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅនាងថាប្អូននាងនឹងរស់ឡើងវិញម៉ាថាទូលទ្រង់ថាខ្ញុំដឹងថានៅថ្ងៃចុងបំផុតកាលណាមនុស្សត្រូវរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះប្អូនខ្ញុំម្ចាស់នឹងរស់ឡើងដែរ
0: នាងបានជឿថានៅថ្ងៃជំនុំជម្រះដែលមនុស្សទាំងអស់ត្រូវរស់ឡើងវិញដើម្បីទទួលការជំនុំជម្រះពីព្រះនោះប្អូននាងនឹងរស់ឡើងវិញនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់ផ្អើលថា
2: ខ្ញុំជាសក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះបើបានស្លាប់ហើយគង់តែនឹងរស់ឡើងវិញដែរឯអ្នកណាដែលរស់នៅហើយជឿដល់ខ្ញុំនោះមិនត្រូវស្លាប់ឡើយនាងជឿសក្តីនេះឬទេ
0: ព្រះយេស៊ូវចង់មានបន្ទូលថាទ្រង់មានអំណាចប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញគឺប្រទានជីវិតគេសារជាថ្មីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងទៅកាន់មាត់ភ្នូរដែលមានដុំថ្មយ៉ាងធំមួយសន្ធប់ចិត្តនោះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាចូលយកថ្មចេញតែម៉ាថាជាបងរបស់ឡាសានោះក៏ទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយខ្មោចនោះធំក្លិនហើយ ព្រោះស្លាប់កន្លងមកបាន4ថ្ងៃហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា
3: ឡាសាអើយចូលចេញមកនោះអ្នកដែលបានស្លាប់ក៏ចេញមកមានទាំងសម្ពុតស្នប់រុំជប់នៅជើងដៃផងហើយមានកន្សែងគ្របមុខដែរព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាចូលស្រាយគាត់ឲ្យទៅចុះ
0: ព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាទ្រង់បានយាងចូលទៅកាន់ទីក្រុងមួយទ្រង់បានឃើញមនុស្សមួយវងធំកំពុងតែហែខ្មោចទាំងកើតទុក្ខក្រៀមក្រំនិងយំសោករីឯម្ដាយរបស់ខ្មោចនោះជាស្ត្រីមេម៉ាយដែលមានកូនប្រុសតែម្នាក់គត
3: ់កាលព្រះអង្គម្ចាស់បានឃើញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យក្ដួលអាណិតអាសូរដល់គាត់ណាស់ក៏មានបន្ទូថាកុំយំអីរួចត្រង់យាងចូលទៅពាល់ក្តារមឈូសឯពួកអ្នកសែងក៏ឈប់ហើយត្រង់មានបន្ទូថាអ្នកកំឡោះអើយខ្ញុំបង្កប់អ្នកថាចូលក្រោកឡើងអ្នកដែលស្លាប់នោះក៏ក្រោកឡើងអង្គុយហើយចាប់តាំងនិយាយរួចត្រង់ប្រគល់ដល់ម្ដាយវិញ
0: បើលោកអ្នកមានកូនឬបងប្អូនតែម្នាក់គត់ហើយស្លាប់ទៅតែមានម្នាក់មកប្រោសឲ្យរស់ឡើងវិញដូចរឿងនេះតើបងប្អូនសប្បាយប៉ុណ្ណាហើយតើបងប្អូនចាត់ទុកអ្នកនោះជាអ្វី
1: បួនគួររកផ្លូវគិតពីសេចក្តីស្លាប
0: ់សូមបងប្អូនសង្ឃឹងគិតមើលប្រសិនបើយើងកំពុងឃើញហេតុការណ៍នេះកើតឡើងតើអ្នកមានអារម្មណ៍រំភើបប៉ុណ្ណាយ៉ាងណាមិញពួកអ្នកដែលបាននៅទីនោះគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះគេមិនដែលបានឃើញមានអ្នកណាដែលបានស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញយ៉ាងដូច្នោះឡើយពួកគេបានយំសោកកាន់ទុក្ខជាមួយគ្រួសារសពឥឡូវអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយបានរស់ឡើងវិញនេះគឺជាភស្តុតាងផ្ទាល់ភ្នែកដែលបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវមានអំណាចប្រោសមនុស្សពីស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញពួកគេបានដឹងប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះហើយពួកគេក៏លែងមានការភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ទៀតដែរបើគេជឿលើព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងដឹងថាពួកគេត្រូវតែសូមឲ្យទ្រង់ជួយដល់ពួកគេដោយឡាសានិងកូនប្រុសរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយនោះដែរមនុស្សស្ទើរតែទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះកំពុងប្រឹងប្រែងរត់គេចចេញពីសេចក្តីស្លាប់គេបានចំណាយប្រាក់ដែលគេខំរកបានដោយពិបាកមកធ្វើបុណ្យទានផ្សេងផ្សេងដើម្បីរំដោះគ្រោះថ្នាក់ឬដើម្បីឲ្យគេមានជីវិតសុខសាន្តនៅជាតិក្រោយតើការនេះអាចផ្ដល់ជីវិតសុខសាន្តនៅជាតិក្រោយបានពិតប្រាកដមែនដែរឬទេរឿងខាងលើនេះបានបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវបានប្រទានជីវិតដល់ឡាសានិងកូនប្រុសរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយដោយឥតគិតថ្លៃហើយទ្រង់បានសន្យាថានឹងប្រទានដល់អស់អ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់ផងដែរចុះតើហេតុអ្វីអ្នកដែលកំពុងស្វែងរកជីវិតនោះបែរជាមិនព្រមទទួលពីទ្រង់ទៅវិញប្រសិនបើរឿងនោះជាការពិតដោយពាក្យស្លោកខ្មែរមួយពោលថារោគអស់ប្រទះនឹងឈើងាប់មែនហេតុអ្វីក៏មនុស្សមិនព្រមទទួលយកបងប្អូនខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកជីវិតចុះបើព្រះយេស៊ូវយកជីវិតមកឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយតើហេតុអ្វីក៏នៅរ៉ៃរងដល់កាលណាទៀតចូលយើងក្រឡេកមើលទៅព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់តើទ្រង់រកផ្លូវរំដោះអង្គទ្រង់ឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់ដែរឬទេឥឡូវនេះតើទ្រង់គង់នៅឯណាតើទ្រង់ពិតជាមានអំណាចប្រោះយើងពីស្លាប់បានមែនឬយ៉ាងណាទាំងនេះគឺជាសំណួរដ៏សំខាន់ដែលពិបាកនឹងឆ្លើយបានភ្លាមៗប៉ុន្តែប្រសិនបើមានដូច្នោះមែននោះវាគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយយ៉ាងធំធេងសម្រាប់យើងតើលោកអ្នកគិតយ៉ាងណាដែរលោកអ្នកពិតជាកំពុងតែភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ hơi có trong cái chinh bí sĩ đầy sạp nụ đài. Tại bánh hà trong thả, ta nâng băng nẹ na ở chuối bán. Bụ Christian chưa thả, Bế Giê-xu à chuối bụ kê bán. Xô bóp ôn sắc xa vì trông bằng to tới tiết cho, nâng mê riêng bằng to bằng tọp. Xô bóp ôn đó bốc mai bóng ôn, đại bán chấm nái bê bà lìa. Chô rùm sắc xa chẳng mùi nâng khởi nhập bát nâng mê riêng này. Xô bóp ôn xô bóp tiên bộ, xô bóp chùm riêng bìa.

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello our beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាយើងគួរថ្កល់ទោសគេដែរឬទេ
1: Do you think that we should judge others
0: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់អ្នកដែលនៅជុំវិញទ្រង់ថា
1: Jesus speaks to people who are around him that
0: គំអោយថ្កល់ទោសគេឡើយដើម្បីមិនអោយគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញ
1: Judge not that you be not judged
0: បើអ្នករាល់គ្នាថ្កល់ទោសគេយ៉ាងណានោះគេនឹងថ្កល់ទោសអ្នកវិញយ៉ាងនោះដែរ
1: For with what judgment you judge you will be judged
0: ហើយគេនឹងវាល់អ្នករាល់គ្នាតាមរង្វាន់ដែលអ្នកវាល់ឲ្យគេផង
1: And with the measure you use it will be measured back to you
0: Hadway បានជាអ្នកមើលឃើញកំតិចដែលនៅក្នុងភ្នែករបស់បងប្អូនអ្នកតែមិនឃើញធ្នឹមដែលនៅក្នុងភ្នែករបស់ខ្លួនសោះដូច្នេះ
1: And why do you look at the speck in your brother's eyes but do not consider the plank in your own eye
0: ឬធ្វើដូចម្តេចឲ្យអ្នកនិយាយនឹងបងប្អូនថា
1: Or how can you say to your brother
0: ចូលឲ្យអញយកកំតិចពីភ្នែកអញចេញតែមើលមានធ្នឹមនៅក្នុងភ្នែកខ្លួនអ្នកវិញ
1: Let me remove the speck from your eye and look a plank is in your own eye
0: អ្នកមានពុតអើយចូលយកធ្នឹមពីភ្នែករបស់ខ្លួនចេញជាមុនសិន
1: Hypocrite first remove the plank from your own eye
0: នោះតើបនឹងអាចឃើញច្បាស់អាចនឹងយកកំតិចចេញពីភ្នែករបស់បងប្អូនអ្នកបានដែរ
1: And then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye
0: កុំអោយរបស់បរិសុទ្ធដល់ឆ្កែឬបោះកែវមុខដាររបស់ខ្លួននៅមុខជ្រូកឡើយ
1: Do not give what is holy to the dogs nor cast your pearls before swine
0: ក្រែងវាជន់ឈ្លីរួចត្រឡប់ស្ទុះមកខ្វេះអ្នកវិញ
1: Lest they trample them under their feet and turn and tear you in pieces
0: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមិនអោយយើងថ្កល់ទោសគេឡើយ
1: So Jesus doesn't want us to judge others
0: ចូលយើងអនុគ្រោះដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនថ្កល់ទោសដល់គ្នាឡើយ
1: Let us be kind to one another by not judging each other
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: ចាស់ជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមមើលកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំមានការរីករាយជាខ្លាំងដែលបានបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅអាហារដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អអាហារនេះមានឈ្មោះថាញាំបន្លែស្រស់ដូច្នេះនៅក្នុងញាំបន្លែស្រស់នេះគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាស្ករត្នោតប៉ុន្តែបើពុកម៉ែចង់ដាក់ស្ករសក៏បានស្ករត្នោតមានទឹកក្រូចឆ្មារជាមួយនឹងយើងចិញ្ច្រាំខ្ទឹមឲ្យម៉ដ្ឋខ្ទឹមពណ៌សដើម្បីកុំឲ្យក្លិនខ្ទឹមឆួលហើយយើងមានខ្ទឹមក្រហមអំបិលទឹកស៊ីអ៊ីវហើយយើងមានការ៉ុតនិងយើងមានស្ពៃពណ៌ស្វាយប៉ុន្តែបើសិនទៅពុកម៉ែបងប្អូនមិនចូលចិត្តឬក៏ចូលចិត្តយើងអាចដាក់បានហើយនឹងពណ៌សមានមីសួរមីសួរនឹងគឺបានស្រស់រួចជាស្រេចហើយនឹងកាត់ជាចំណិតហើយនឹងបិញប៉ោះហើយនឹងត្រសក់ជីទៅតាមចំណងចំណូលចំនួនចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាចូលចិត្តជីនាងវងឬក៏ជីឆ្អាបឬក៏ជីអ្វីអាចដាក់បានហើយនឹងសណ្ដែកដីបន្លែទាំងនេះសិតតែមានអត្ថប្រយោជន៍និងគុណភាពទាំងអស់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីនឹងឲ្យមានសុខភាពល្អការពារប្រសើរជាងព្យាបាលហូបចុកល្អធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតរបស់ល្អល្អសម្រាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបាននូវអាយុយឺនយូរហើយនឹងសុខភាពល្អហើយនឹងសម្រស់ហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់កូនចៅនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមុនដំបូងគឺយើងត្រូវធ្វើទឹកយើងហៅថាធ្វើទឹកស្ករដើម្បីនឹងឲ្យញោមរបស់យើងគឺបង្កើនរសជាតិនិងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាននៅពេលនេះគឺអ្នកខ្ញុំបានបើកភ្លើងដើម្បីឲ្យខ្ទះបានក្តៅបន្តិចបន្ទាប់ក្រោយមកទៀតគឺយើងអាចដាក់ស្ករក្រហមចូលនៅក្នុងខ្ទះកន្លះស្លាបព្រាដើម្បីនឹងឲ្យស្ករក្រហមនឹងឡើងជាតិឈ្ងុយ

នេះគឺជាស្កលដែលពុកម៉ែបងប្អូនពេញនិយមបំផុតនៅតាមជនបទស្រុកភូមិចាចាដល់ពេលដែលស្កលចាប់ដើមឡើងស្ងួយការពារកុំឲ្យខ្លោចដូច្នេះគឺយើងត្រូវដាក់ទឹកនឹងគឺយើងដាក់កុំច្រើនពេកគឺយើងដាក់មកល្មមទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តពីព្រោះថានៅក្នុងបន្លែរបស់យើងគឺមានជាតិទឹកហើយចានៅពេលដែលយើងទឹកយើងកំពុងតពុះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមលាយបន្លែចូលគ្នានៅពេលដែលយើងលាយបន្លែចូលគ្នានឹងគឺយើងអាចដាក់ខ្ទឹមសចូលមុនព្រោះតែខ្ទឹមសដើម្បីនឹងឲ្យចាប់ចូលរសជាតិទាំងអស់ខ្ទឹមក្រហមយើងដាក់បន្លែរឹងមុនដើម្បីឲ្យបន្លែរឹងគឺឆាប់ទន់ជាពិសេសគឺលោកតាលោកយាយដែលគាត់អត់សូវមានក្មេងទំពានៅពេលណាដែលបន្លែទន់គឺយើងអាចធ្វើឲ្យយើងមានការរំលាយអាហារស្រួលនៅក្នុងរាងកាយបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺយើងដាក់អំបិលគឺអំបិលយើងត្រូវដាក់មួយចុងស្លាបព្រាអំបិលគឺធ្វើឲ្យបន្លែឆាប់ទន់ដូច្នេះហើយបានគឺយើងដាក់បន្លែជាមួយអំបិលជាមួយគ្នាបន្ទាប់មកដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវមួយស្លាបព្រាដូច្នេះយើងឃើញដល់ទឹករបស់យើងគឺបានពុះហើយនៅស្កលលលាហើយដូច្នេះខ្ញុំបិទភ្លើងសិនចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ការ៉ុតចូលរួចយើងច្របល់បន្លែចូលគ្នាគឺយើងច្របល់បន្លែរឹងរឹងចូលគ្នាសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ត្រសក់ចូលហើយនឹងពេញប៉ោះយើងចាប់ដើមកោចូលគ្នាបន្តិចម្ដងទៀតបន្ទាប់មកយើងដាក់មីសួរចូល

0: បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងបង់ស្លឹកជីស្លឹកជីនេះគឺបង្កើនរសជាតិដូចគ្នាជាពិសេសនោះគឺតាកទាញរសជាតិគឺក្លិនឈ្ងុយដល់ច្រមុះយើងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងបង់សណ្ដែកដីចូលជាការស្រេចប៉ុន្តែគឺយើងនៅមានដាក់ទឹកស្ករចូលបន្ថែមពីព្រោះថាទឹកស្ករហ្នឹងគឺជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថារសជាតិផ្អែមបន្តិចប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវដាក់ស្ករច្រើនទេពីព្រោះអាចកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមយើងប្រើបន្តិចអត់អាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងទេដូច្នេះទឹកបានត្រជាក់បន្តិចហើយដើម្បីកុំឲ្យបន្លែងាប់រសជាតិដូច្នេះយើងចាក់ចូលយើងចាក់ចូលទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តប្រហែលជាចាក់ចូលប៉ុណ្ណឹងបានល្មមដូច្នេះយើងឃើញថាញោមបន្លែគ្រប់មុខយើងគឺបានរួចជាស្រេចមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបាននៅតាមគេហដ្ឋានដោយគ្រាន់តែទៅរកតាមទីផ្សារងាយងាយហើយនឹងបន្លែស្រស់ស្រស់ចាសសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរ
1: អ្នកណាដែលឆ្លើយមុនដែលបានស្ដាប់រឿងនោះរត់ជាការចង្គួតហើយក៏ជាសេចក្តីខ្មាស់ដល់ខ្លួនផង។

0: ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងគ្រីស្ទបរិស័ទជាទីរាប់អានសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី17ដែលមានចំណងជើងថាការជំនុំជម្រះផ្ដាច់ព្រាត់នៅសម័យដើមមានទីក្រុងមួយឈ្មោះសូដុំជាកន្លែងដែលមនុស្សធ្វើអំពើអាក្រក់ដូចជាស៊ីផឹកកាប់សម្លាប់លួចប្លន់សាហាយស្មន់គ្មានសិលធម៌ក្នុងការរួមដំណេកជាដើមជាពិសេសគេនាំគ្នាថ្វាយបង្គំព្រះក្លែងក្លាយតូតឃើញសភាពការបែបនេះព្រះបានយាងទៅកាន់ទីក្រុងនោះដើម្បីឲ្យមនុស្សកែប្រែចិត្តហើយបានចូលទៅស្នាក់នៅផ្ទះបុរសម្នាក់ឈ្មោះឡុតមនុស្សនៅទីក្រុងទាំងនោះបានទៅគម្រាមឡុតដើម្បីចាប់អ្នកដំណាក់នៅផ្ទះគាត់តែព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនោះក្លាជាងងឹតភ្នែកទាំងអស់លុះដោះចិត្តភ្លឺព្រះបានប្រាប់ឲ្យលោកឡុតនាំគ្រួសារចេញពីទីក្រុងព្រោះព្រះនឹងបំផ្លាញទីក្រុងនេះដោយសារភ្លើងស្ពនធោឡុតបាននាំដំណឹងនេះទៅប្រាប់ដល់កូនប្រសានិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់តែគេមិនព្រមជឿគាត់ឡើយថែមទាំងបានចំអកឡកលើយឲ្យគាត់ទៀតផងព្រះបានទាញដៃឡុតនិងប្រពន្ធកូនចេញពីទីក្រុងដោយហាមមិនឲ្យងាកក្រោយឡើយបានឆ្ងាយពីទីក្រុងបន្តិចមានឮសូរសន្ធឹកឆេះទីក្រុងយ៉ាងខ្លាំងប្រពន្ធលោកឡុតបាននឹកទៅដល់អាយុជីវិតកូនប្រសានិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ក៏លួចមើលទៅទីក្រុងដែលកំពុងតែឆេះសន្ធោសន្ធៅហើយក៏បានខ្លាចខ្លួនទៅជាបង្កោតអំបិលនៅទីនោះទៅព្រះមិនចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ត្រូវស្លាប់ឡើយទ្រង់បានប្រាប់ឲ្យមនុស្សបាយចាញ់ពីអំពើបាបដោយដឹកដៃមនុស្សចាញ់ផងនិងមិនងាកក្រោយឡើយស្ដាយស្រណោះអំពើបាបឡើយតែព្រះមិនបានបង្ខំអ្នកណាម្នាក់ឲ្យទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីទ្រង់ដែរលោកឡុតនិងកូនស្រីកອດពីរនាក់បានរួចជីវិតដោយសារការទុកចិត្តលើព្រះនិងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ប្រពន្ធកອດដែលមិនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ក៏ត្រូវបានស្លាប់ដោយខ្លាចជាបង្គោលអំបិលនៅក្នុងមេរៀននេះយើងពិនិត្យមើលនៅរង្វាន់ផ្ដាច់ប្រត់គឺជានគរឋានសួគ៌ដែលនឹងបានទៅអ្នកដែលទុកចិត្តលើព្រះដែលកាន់ខ្ជាប់នៅព្រះបន្ទូលទ្រង់រហូតដល់ចុងបំផុតនឹងទរណកម្មគឺសេចក្តីស្លាប់ដែរនឹងបានដល់អ្នកដែលបដិសេធនៅសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់សូមលោកអ្នកសួរខ្លួនឯងមើលថារង្វាន់និងទរណកម្មនេះតើលោកអ្នកនឹងត្រូវបានទទួលមួយណា
1: 1លទ្ធផលនៃការជំនុំជម្រះនៃអ្នកជឿព្រះ
0: យើងបានសិក្សារួចមកហើយនៃការកើតឡើងនៃពិភពលោកនេះនិងការកើនឡើងនៃអំពើបាបព្រមទាំងគ្រោះថ្នាក់ដែលនាំមកនៅការជឿចាប់ព្រះគម្ពីរបានទុះទីថានឹងមានជំងឺដ៏កាចសាហាវមានគ្រោះធម្មជាតិនិងសង្គ្រាមដែលកាន់តែរីករាលដាលខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកពេលនោះទីក្រុងនិងកោះទាំងឡាយនឹងត្រូវបំផ្លាញមិនតែប៉ុណ្ណោះទេមុនការនោះមកដល់មនុស្សជាច្រើននៅលើលោកីយ៍នេះកាន់តែស្អប់គ្រីស្ទានពិតប្រកបខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយនឹងខំប្រឹងប្រែងបៀតបៀនយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឲ្យគេបោះបង់ជំនឿរបស់គេទៅលើព្រះចៅនោះព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកសង្គ្រោះយើងហើយពេលនោះលោកីយ៍ទាំងមូលនឹងទៅជាងងឹតរួចក៏មានពន្លឺចាំងមកពីឋានសួគ៌ទៅលើអ្នកដែលដើរតាមទ្រង់ព្រមទាំងមានឬសំឡេងរបស់ទ្រង់មកជាយ៉ាងខ្លាំងផងដែរអស់អ្នកដែលបានធ្វើទុកបៀតបៀនដល់អ្នកដែលជឿទ្រង់ក៏ត្រូវឈប់ព្រមទាំងដឹងកំហុសរបស់ពួកគេផងពេលនោះយើងនឹងឃើញពពកខ្មៅមួយដុំប៉ុនបាតដៃមកពីទិសខាងកើតដែលរសាត់មកកាន់តែចិត្តឡើងរឹតតែធំឡើងនិងមានពន្លឺភ្លឺឡើងរហូតយើងមើលឃើញជាដុំពពកយ៉ាងធំដែលមានពន្លឺភ្លឺចែងចាំងដូចជាអន្តនុនៅលើក្បាលយើង នេះហើយគឺជាសញ្ញាដែលព្រះបានសន្យានឹងយើងគឺព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចដែលហែហោមដោយពួកទេវតារាប់លានអង្គទ្រង់បានយាងមកលើដុំពពកនោះសរីរល្អរបស់ទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យផែនដីទាំងមូលរំជួយមនុស្សអាក្រក់រត់រកកន្លែងពួនទាំងសម្រែកភ័យខ្លាចគេអង្បោទៅភ្នំហើយទៅថ្មថាសូមធ្លាក់មកលើយើងដើម្បីបំបាំងយើងពីព្រះភ័ក្រព្រះអង្គដែលគង់លើបាលាំងនិងពីសក្តីក្រោតរបស់កូនជាមត្បិតថ្ងៃធំនៃសក្តីក្រោតរបស់ទ្រង់បានមកដល់ហើយតើអ្នកណាអាចនឹងឈរនៅបានគេហាក់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងចិត្តគេជានិច្ចថាចូលបែចេញពីអំពើបាបនោះអ្នកមិនត្រូវស្លាប់ទេគេមិនក្រំតែមិនយកត្រជាស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបណ្ដោះបងអាប់មើងាយមើថោកថែមទៀតអោបើបានធ្វើតាមត្រង់ហើយកែប្រែចិត្តចាប់ពីពេលនោះមកគេមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយនៅថ្ងៃនោះតែពេលនេះហួសពេលហើយតើគេមានការស្ដាយក្រោយយ៉ាងណាដោយបានបោះបង់ជីវិតចោលហើយមកទទួលសេចក្តីស្លាប់យ៉ាងនេះក្រោយមកសម្រែកពោពេញដោយអំណាចរបស់ទ្រង់ក៏បន្លឺឡើងថាចូលក្រោកឡើងចូលក្រោកឡើងអស់អ្នកដែលដេកនៅក្នុងធូលីដីអើយចូលក្រោកឡើងអ្នកដែលស្លាប់ដោយបានទុកចិត្តលើការអត់អន់ទោសពីបាបរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយដែលបានស្លាប់ទៅដោយជំងឺនឹងរស់ឡើងវិញដោយមានសុខភាពល្អអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅដោយពិការនឹងរស់ឡើងវិញដោយហក់កញ្ជ្រោងទាំងអស់គ្នានឹងស្រែកឡើងដោយអំណរសរសើរដំកើដល់ព្រះយេស៊ូវដែលបានប្រទានជីវិតថ្មីដល់ពួកគេរីឯអ្នកដែលនៅមានជីវិតនៅឡើយក៏នឹងមានអំណរដោយពួកគេដែរអ្នកដែលមានម្ដាយស្លាប់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនឹងរត់ទៅអោបគាត់ដោយរំភើបទេវតានិងបីទីរក់ដែលស្លាប់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវមកដាក់លើដៃម្ដាយទាំងព្រះភ័ក្រញញឹមមិត្តភ័ក្រដែលបានស្លាប់ជាយូរមកហើយនឹងជួបមុខគ្នាវិញរួចភ្នែកមនុស្សទាំងអស់នោះនឹងផ្ដោតទៅលើព្រះភ័ក្រដ៏ភ្លឺចិញ្ចាំងរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដ៏អស្ចារ្យគេរត់តែស្រឡាញ់ទ្រង់ខ្លាំងថែមទៀតនៅពេលដែលទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យពួកគេអាចហោះចេញពីផែនដីដែលពោពេញដោយសក្តីទុកសោកនេះទៅនៅជាមួយទ្រង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ព្រះនឹងបំពាក់មកុដជ័យជំនះលើក្បាលយើងគ្រប់គ្នាហើយព្រះយេស៊ូវនឹងមានព្រះបន្ទូលថាអពុទ្ធអ្នកដែលព្រះវរបិតាយើងបានប្រទានពោអើយចូលមកទទួលមរតកចុះគឺជានគរដែលបានរៀបចំទុកសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាំងពីកំណើតលោកីមកទីនោះហើយដែលយើងនឹងឃើញនៅអ្វីៗដ៏ស្រស់ត្រកាលគ្មានទុក្ខសោកដោយអំពើបាបគ្មានការបាក់បែកគ្នាគ្មានការរាំងស្ងួតឬទឹកជំនន់និងគ្មានធូលីដីឬចំហាយពុលឡើយអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងមានភាពប្រណិតនិងល្អឥតខ្ចោះព្រមទាំងមានផ្លែឈើគ្រប់មុខដែលអាចទទួលទានបានដោយមិនបាច់ទិញដូរផងគ្មានអ្នកណាឃ្លានទៀតឡើយគ្មានការឈឺខ្នងឈឺចង្កេះដោយសារការភ្ជួររាស់ដកស្ទូងឬច្រូតកាត់ទៀតឡើយម្នាក់ម្នាក់នឹងមិនព្រួយពីអត់ការងារធ្វើទៀតទេលើសពីនេះទៅទៀតយើងនឹងអាចបរិភោគផ្លែជីវិតដែលព្រះបានយកពីសួនច្បារអេដែនទៅដោយមិនត្រូវស្លាប់ទៀតផងមនុស្សក្មេងនឹងមិនខ្លាចជាចាស់ជរាទ្រុឌទ្រោមឬមានស្បែកជ្រួញទៀតឡើយយើងនឹងលែងឮពាក្យពេចន៍គំរោះគំរើយឆ្លោះប្រកែកឬគំរាមគំហែងទៀតដែរទីនោះនឹងមានតែសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីសប្បុរសសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ7ខ16ដល់ខ17បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគេនឹងមិនឃ្លានឬស្រេកទៀតក៏មិនត្រូវថ្ងៃចាំងមកលើគេឬចំហាយណាទៀតឡើយពីព្រោះកូនឈាមដែលនៅកណ្ដាលបាឡាំងទ្រង់នឹងខ្វៀលហើយនាំគេទៅដល់រន្ធទឹកនៃជីវិត ហើយព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញយើងនឹងបានទទួលការស្វាគមន៍ដោយអំណរពីអ្នកដែលយើងបាននាំឲ្យស្គាល់ព្រះយេស៊ូវនិងអ្នកដែលបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវដោយសារអ្នកនោះផងគេនឹងថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកយ៉ាងក្រៃលែងដោយយើងបានបង្ហាញផ្លូវនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដល់គេតែបើយើងក្រឡេកទៅមើលស្នាមដែលគោលនៅលើព្រះហស្តនិងព្រះបាទទ្រង់យើងទាំងអស់គ្នានឹងក្រាបនៅចំពោះទ្រង់ទាំងនិយាយថាទេអំណរគុណទាំងឡាយត្រូវថ្វាយទៅព្រះយេស៊ូវព្រោះទ្រង់បានលះបង់អ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីយើងតើនោះមិនមែនជាកន្លែងដ៏សប្បាយសម្រាប់លោកអ្នកទេឬអីសូមលោកអ្នកទទួលជឿព្រះយេស៊ូវឥឡូវនេះដើម្បីកុំបោយបាត់បង់ស្ថានសួគ៌នោះឡើយ
1: ២ព្រះជំនុំជម្រះមនុស្សតាមកំណត់ត្រាក្នុងបញ្ជីជីវិត
0: តើយើងទាំងអស់គ្នាមានអំណរយ៉ាងណានៅពេលបានឃើញព្រះភ័ក្រផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៅនគរឋានសួគ៌នោះយើងនឹងឃើញព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងសិរីល្អរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងស្គាល់ទ្រង់កាន់តែច្បាស់ទៀតផងនៅនគរឋានសួគ៌យើងនឹងមានការងារមួយនៅក្នុងកំឡុងពេល1000ឆ្នាំយើងត្រូវចូលរួមពិនិត្យឡើងវិញនៅកំណត់ហេតុនៅក្នុងសិភៅបញ្ជីជីវិតនៅនគរឋានសួគ៌នោះដរាបដល់ព្រះដ៏មានព្រះជន្មពីបុរាណបានយាងមកនោះការវិនិច្ឆ័យបានប្រគល់ដល់ពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយកំណត់ក៏មកដល់ដែលពួកបរិសុទ្ធត្រូវបានរៀបជារបស់ផងខ្លួនយើងនឹងក្រឡេកមើលជុំវិញខ្លួនយើងដោយងើយឆ្ងល់ព្រោះមិត្តភ័ក្តិយើងខ្លះដែលយើងស្គាល់ថាជាមនុស្សល្អមិនមានមុខនៅឋានសួគ៌តែព្រះទ្រង់នឹងប្រទានបញ្ជីជីវិតដែលបានកត់ត្រាដោយទេវតាមកឲ្យយើងមើលពេលនោះយើងនឹងឃើញអំពើបាបរបស់មិត្តភ័ក្តិយើងបងប្អូនយើងខ្លះដែលធ្វើឲ្យគេឃ្លាតពីព្រះនឹងការខំនាំគេមកឯព្រះទ្រង់វិញតែត្រូវបានគេនៅតែបដិសេធក្រោយពីបានឃើញដូច្នោះមកនោះទើបយើងដឹងថាព្រះបានសម្រេចដោយយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវបំផុតក្នុងការនាំមនុស្សមកកាន់ឋានសួគ៌និងបន្សល់ទុកឲ្យនៅលើផែនដីនេះមិនត្រឹមតែអំពើបាបរបស់គេទេដែលបានកត់ត្រាតែទរណកម្មដែលគេត្រូវទទួលនៅជាមួយផងដែរយើងមានការសោកស្ដាយនិងយំសោកតែព្រះទ្រង់បានជួយទឹកភ្នែកចេញពីភ្នែកយើងហើយយើងនឹងដឹងថាអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើនោះពិតជាត្រឹមត្រូវព្រះនឹងឲ្យយើងនៅជំនុំជម្រះជាមួយទ្រង់នៅកំហុសរបស់មនុស្សទាំងឡាយព្រមទាំងសាតាំងនិងទេវតារបស់វាផងលោកអ្នកប្រហែលជានឹកឃើញសត្រូវរបស់លោកអ្នកដែលធ្លាប់បៀតបៀននិងធ្វើទុក្ខដល់លោកអ្នកលោកអ្នកប្រហែលជានឹកសួរទេវតាថាតើហេតុអ្វីបានជាគាត់មកដល់ទីនេះដែរព្រោះគាត់ជាមនុស្សអាក្រក់ណាស់ហើយព្រះបានបង្រៀនថាមានតែអ្នកដែលបានកែប្រែចិត្តទេទើបអាចមកកាន់ឋានសួគ៌បានទេវតានឹងអញ្ជើញអ្នកឲ្យទៅនិយាយជាមួយអ្នកនោះហើយអតីតសត្រូវរបស់លោកអ្នកនឹងកោតសរសើរអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងការអត់ធ្មត់របស់លោកអ្នកដែលបាននាំគេឲ្យចេះបន្ទាបខ្លួននិងទទួលព្រះដាក់នៅក្នុងចិត្តដើម្បីឲ្យទ្រង់អត់ទោសនិងបំផ្លាស់បំប្រែចិត្តរហូតខ្លាចខ្លួនជាមនុស្សល្អហើយបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីទ្រង់ដែរដូច្នេះពេលនោះលោកអ្នកនឹងមានអំណរជាមួយគ្នាយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏ធំធេងរបស់ព្រះ
1: 3ការជំនុំជម្រះក្រោយ1000ឆ្នាំ
0: នៅឋានសួគ៌គឺជាពេលវេលាដែលអ្នកបានទទួលការព្យាបាលពីព្រះព្រោះនៅលើលោកីយ៍នេះលោកអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាក្រោយពីលោកអ្នកបានជឿព្រះយេស៊ូវហើយហើយអ្វីក៏នៅតែជួបប្រទះភាពក្រីក្រការប្រព្រឹត្តក្រុមគ្រួសារនិងការទុកព្រួយដូចនេះនោះព្រះនឹងប្រាប់លោកអ្នកដោយសុភាពអំពីហេតុផល ដែលទ្រង់បណ្ដោយឲ្យហេតុការទាំងនោះកើតឡើងដល់លោកអ្នកលោកអ្នកនឹងពិនិត្យហេតុទាំងនេះដោយនិយាយថាព្រះបានប្រទានឋានសួគ៌ដល់ខ្ញុំដោយឥតគិតថ្លៃគឺគ្មានជីវិតណាប្រសើរជាងនេះទៀតឡើយតើហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវទុកឲ្យពេលនេះក្រមកដល់ម្ល៉េះព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនឹងចង់ឲ្យយើងទុកចិត្តលើទ្រង់រហូតរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនមានទេវតាមួយអង្គឈ្មោះលុយស៊ីហ្វឺមានចិត្តលោភលន់ចង់បានអំណាចពីព្រះដោយប្រកាសប្រាប់ទេវតាឯទៀតថាផ្លូវរបស់ព្រះមិនគួរឲ្យទុកចិត្តទេព្រោះព្រះអង្គតឹងណាស់ហើយថាផ្លូវរបស់ខ្លួនដែលយើងហៅថាអំពើបាបនោះទើបល្អទេវតានេះក៏ចាប់ផ្ដើមប្រឆាំងជាមួយព្រះដោយបាននាំទាំងទេវតាមួយចំនួនឲ្យប្រឆាំងនឹងព្រះដែរពួកនេះហើយដែលយើងហៅថាវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលតែងតែនាំយើងឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងអំពើបាបហើយសពថ្ងៃពួកសាតាំងនេះក៏នៅតែបន្តបង្រៀនដល់មនុស្សថាព្រះអយុធធរខូខើនឹងមិនគួរឲ្យទុកចិត្តដែរព្រះមានព្រះទ័យអត់ធ្មត់ជានិច្ចចំពោះហេតុការណ៍នេះដោយអនុញ្ញាតឲ្យអំពើបាបបង្កើតផលផ្លាយជាច្រើនប៉ុន្តែព្រះនឹងបញ្ចប់ពួកអរិយទាំងនេះនឹងសកម្មភាពរបស់វានៅពេលដែលត្រង់នឹងយាងមកជាលើកទី2ហើយនឹងឲ្យតម្លៃថាត្រង់យុត្តិធម៌ទៅលើជីវិតរបស់មនុស្សទាំងឡាយនៅពេលដែលមនុស្សល្អបានទៅនគរឋានសួគ៌ហើយមនុស្សអាក្រក់ត្រូវស្លាប់តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅលើលោកនេះនៅក្នុងកន្លងពេល1000ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមនុស្សល្អត្រូវបានយកទៅកាន់នគរឋានសួគ៌នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកការរំជួយផែនដីនិងគ្រោះមហន្តរាយធំធំជាច្រើនបានធ្វើឲ្យលោកីនេះទៅជាកខ្វក់និងជាទីកន្លែងតែគួរឲ្យភ័យខ្លាចព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ20ខ1ដល់ខ3បានពិពណ៌នាអំពីរឿងគួរឲ្យភ័យខ្លាចនេះថាខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយចុះពីឋានលើមកទាំងកាន់កូនសោចង្ហុកធំនិងច្រវាក់មួយយ៉ាងធំនៅដៃទេវតានោះក៏ចាប់នាគចងវាទុក1000ឆ្នាំគឺជាពស់ពីចាស់បុរាណដែលជាអរិយឈ្មោះថាសាតាំងក៏បោះវាចោលទៅក្នុងចង្ហុកធំទាំងខ្ចប់ហើយបិទត្រាពីលើដើម្បីកុំឲ្យវានាំអស់ទាំងសះឲ្យវង្វេងទៀតតតែផុតពី1000ឆ្នាំនេះទៅក្រោយនោះត្រូវតែស្រាយវាលែងបន្តិចសាតាំងនិងទេវតាអាក្រក់ត្រូវបានចាប់ចងទុកនៅលើលោកីនេះហើយផែនដីទាំងមូលនឹងក្លាយជាបាតនៃចង្ហុកធំមួយដែលងងឹតនិងកុហកក្រៃលែងគ្មានមនុស្សណានៅឲ្យវាល្បួងទៀតឡើយពួកវាធ្លាប់តែដើរល្បួងនាំមនុស្សឲ្យវង្វេងតែនៅពេល1000ឆ្នាំនោះវាគ្មានអ្វីនឹងធ្វើទៀតឡើយពួកវាបានសម្លឹងមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅសក្តិស្លាប់របស់ពួកវានៅក្នុងភ្លើងនរកដែលព្រះនឹងប្រទានដល់ពួកវាមានបងប្អូនច្រើនដែលបានភ័យខ្លាចចំពោះវិញ្ញាណអាក្រក់តែពេលនោះពួកវានឹងភ័យខ្លាចចំពោះព្រះវិញក្រោយពេល1000ឆ្នាំនោះមកទីក្រុងដ៏ធំនៃនគរឋានសួគ៌ដែលព្រះគម្ពីរហៅថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីដែលអ្នកបរិសុទ្ធនិងទេវតារបស់ព្រះរស់នៅទីនោះនឹងរំកិលពីលើមេឃមកកាន់ផែនដីនេះជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវរួចទៅត្រង់នឹងប្រោះមនុស្សអាក្រក់ឲ្យរស់ឡើងវិញតែគេមិនមែនរស់ឡើងដោយមានរូបរាងកាយថ្មីដូចអ្នកបរិសុទ្ធនោះទេគឺគេរស់ឡើងទាំងមានជំងឺដំកាត់និងភាពចាស់ជរាហើយចិត្តរបស់គេក៏នៅតែរឹងទន្ទឹងនឹងប្រឆាំងនឹងព្រះដូចមុនដែរគេគ្មានឱកាសដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរឹងទន្ទឹងនេះឡើយទោះបីជាព្រះប្រទានឱកាសដល់គេក៏ដោយលោកអ្នកបានឃើញមនុស្សមានបាបហើយមែនទេឬគេដឹងថាអំពើបាបរបស់គេគឺជាការឆោតល្ងង់និងឈឺចាប់ដែលគេត្រូវតែបោះបង់តែគេនៅតែស្រឡាញ់និងអោបក្រសោបអំពើបាបនោះដដែលបុរសម្នាក់បានឃើញថាការផិតក្បត់បាននាំឲ្យមានការឈឺចាប់ដល់ខ្លួនគាត់និងគ្រួសារតែមិនបានបែកចេញសោះស្រីម្នាក់ បានឃើញនៅការឈឺចាប់ដែលបណ្ដាលមកពីគំនិតអាក្រក់និងពាក្យពេចន៍ខូចខើតែនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តទៅទៀតពួកអ្នកទាំងនោះហើយដែលរាប់ជាមនុស្សអាក្រក់ព្រះសូបានយកទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីមកតាំងនៅលើភ្នំដើមអូលីវជាកន្លែងដែលព្រះអង្គបានយាងចេញពីផែនដីនេះទៅកាន់ឋានសួគ៌វិញពេលនោះសាតាំងនឹងរត់ច្រាស់ច្រាលក្នុងចំណោមមនុស្សអាក្រក់ដើម្បីបង្ខំឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងវាប្រយុទ្ធតទល់នឹងព្រះយេស៊ូវជាគ្រាចុងក្រោយបង្អស់ដែលមានមេបញ្ជាការរបស់វាដ៏ធំចំណានចំណាននឹងដឹកនាំមនុស្សប្រឈមនឹងការវិនិច្ឆ័យរបស់ព្រះនិងសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ទ្រង់ដោយឃើញថាមានមនុស្សតាមវាជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយនៅតែគ្មានសង្ឃឹមថានឹងយកជ័យជំនះលើព្រះបាននៅឡើយទើបវានាំគ្នាដើរជុំវិញទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីរំពេចនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលេចឡើងនៅលើបល្ល័ង្កយ៉ាងខ្ពស់បំផុតនៃទីក្រុងដើម្បីទតមើលពួកវានៅជុំវិញទ្រង់មានពួកបរិសុទ្ធដែលទ្រង់បានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ពួកគេដោយសារអំណាចនៃសេចក្តីស្រឡាញ់កំពុងចោមរោមសរសើរដំកើននិងថ្វាយបង្គំទ្រង់ដែរគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចពិពណ៌នាអំពីការអស្ចារ្យនេះបានឡើយខ្ញុំក៏ឃើញបល្ល័ង្កសមួយយ៉ាងធំនិងព្រះអង្គដែលគង់លើឯផែនដីនិងផ្ទៃមេឃក៏រត់ពីចំពោះទ្រង់ចេញអត់ឃើញមានកន្លែងណាឲ្យនៅទៀតឡើយនោះខ្ញុំឃើញមនុស្សស្លាប់ទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចគេឈរនៅចំពោះព្រះបញ្ជីក៏បានបើកឡើងហើយបញ្ជីមួយទៀតគឺជាបញ្ជីជីវិតបានបើកឡើងដែររួចមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវជំនុំជម្រះពីសក្តីដែលកត់ទុកក្នុងបញ្ជីទាំងនោះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឃើញអំពើបាបរបស់គេគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយគ្រប់ទាំងអំពើនិងគំនិតរបស់គេត្រូវបានកត់ទុកក្នុងបញ្ជីនោះគេបានឃើញច្បាស់នៅការដែលគេបានបែកចែងពីព្រះយេស៊ូវគេនឹងបានឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅប្រវត្តិនៃលោកីយ៍នេះតាំងពីដើមដល់ចប់គឺតាំងពីលោកីយ៍យើងមានបាបដោយអាដាមនិងនាងអេវ៉ាហើយអំពើបាបនេះបានធ្លាក់ទៅលើការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវិតដ៏បរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់និងកិច្ចការរបស់ទ្រង់រហូតដល់គេចាប់ទ្រង់យកទៅកាត់ទោសយ៉ាងអយុត្តិធម៌និងធ្វើគុតទ្រង់យ៉ាងឈឺចាប់បំផុតយើងបានឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដោយសារសេរីល្អរបស់ទ្រង់និងនៅពេលដែលពួកបរិសុទ្ធស្រែកថាទ្រង់សុគតជំនួសខ្ញុំហើយមនុស្សអាក្រក់ស្រែកយំដោយការអស់សង្ឃឹមថាតើហេតុអីបានជាខ្ញុំបោះបង់ចោលនៃសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីសប្បាយរីករាយនិងកិត្តិយសហើយទទួលយកភាពទុរគតភាពទុរយសនិងការអស់សង្ឃឹមដូច្នេះទៅវិញដោយដែលព្រះគម្ពីរភីលីបចំពុះ2ខ9ដល់ខ11បានទាយជាមុនមកថាដោយហេតុនោះបានជាព្រះបានលើកទ្រង់ឡើងយ៉ាងខ្ពស់ហើយបានប្រទានឲ្យមាននាមដ៏ប្រសើរលើសជាងអស់ទាំងនាមផងដើម្បីកាលណាឮព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនោះឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់នៅឋានសួគ៌នៅផែនដីហើយនៅក្រោមផែនដីត្រូវលុតចុះហើយឲ្យគ្រប់ទាំងអណ្ដាតបានថ្លែងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះអម្ចាស់សម្រាប់ជាសេរីល្អដល់ព្រះដល់ជាព្រះវរបិតាឥឡូវមនុស្សទាំងអស់គ្នាដឹងថាការដែលព្រះបំផ្លាញអ្នកមានបាបឬមនុស្សអាក្រក់ដែលមិនព្រមឲ្យទ្រង់ផ្លាស់ប្ដូរចិត្តនោះជាការត្រឹមត្រូវហើយទោះបីព្រះអង្គមិនចង់ធ្វើការនោះក៏ដោយព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើអញមានសក្តីអំណរដោយមនុស្សទុច្ចរិតស្លាប់ទៅឬតើមិនមែនអដោយគេបែរចាញ់ពីផ្លូវរបស់ខ្លួនវិញមកឲ្យបានរស់នៅវិញទេឬអី
1: 4មនុស្សស្គាល់ចរិតសាតាំង
0: សាតាំងបានខំបង្វែងគំនិតមនុស្សឲ្យដើរតាមវាតែដោយបានឃើញនៅមូលហេតុនៃសក្តីស្លាប់ និងការអស់សង្ឃឹមរបស់ពួកគេដែលបានកើនឡើងពីពួកវានោះគេក៏បានបែកចេញពីពួកវាទាំងកំហឹងយ៉ាងឆេះឆួលនៅពេលនោះហើយដែលមានភ្លៀងជាភ្លើងធ្លាក់មកពីឋានសួគ៌មកបំផ្លាញលោកីនេះដោយកម្ដៅយ៉ាងក្រៃលែងត្រង់នឹងបង្អុលឲ្យភ្លៀងជាអន្ទាក់មកលើមនុស្សអាក្រក់គឺជាភ្លើងឆេះនិងស្ពន់ធរហើយខ្យល់ក្តៅក្រហាយនោះនឹងបានជាចំណែកក្នុងពេញរបស់គេអ្នកខ្លះត្រូវស្លាប់មួយរំពេចហើយខ្លះទៀតក៏ត្រូវឈឺចាប់ជាច្រើនថ្ងៃមនុស្សអាក្រក់នឹងទទួលទរណកម្មយ៉ាងលំបាកទៅតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តសាតាំងមិនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ដោយសារតែការប្រឆាំងនឹងព្រះប៉ុណ្ណោះទេតែវាបានបំបាក់បំបោរមនុស្សជាច្រើនឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៀតផងប្រសិនបើលោកអ្នកដាក់បាតដៃរបស់លោកអ្នកទៅលើភ្លើងទៀនមួយតើក្តៅយ៉ាងណាចុះទំរំភ្លើងដែលធ្លាក់ពីលើមេឃដូចជាទឹកភ្លៀងនោះតើត្រូវវេទនាយ៉ាងណាទៅទៀតនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដែលមនុស្សអាក្រក់បានជ្រើសរើសគេនឹងត្រូវស្លាប់រហូតគ្មានពេលសង្ឃឹមថានឹងរស់ឡើងវិញឡើយនេះហើយដែលព្រះគម្ពីរហៅថាសេចក្តីស្លាប់លើកទី2ថ្ងៃនោះនឹងបានដូចជាថ្ងៃនៃទីក្រុងសូដុំនិងកូមូរ៉ាអស់អ្នកដែលបានរួចពីថ្ងៃនោះគឺអ្នកដែលទុកចិត្តលើព្រះប៉ុន្តែនៅទីក្រុងសូដុំនិងកូមូរ៉ាអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងត្រូវបានស្លាប់ហើយអ្នកដែលព្រះបាននាំចេញមកខាងក្រៅទីក្រុងនោះបានរួចជីវិតចំណែកឯថ្ងៃចុងក្រោយបំផុតវិញអ្នកនៅក្រៅទីក្រុងនឹងត្រូវស្លាប់តែមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងត្រូវបានព្រះការពារវិញព្រោះទ្រង់បានបញ្ឆេះអស់ទាំងអំពើបាបនៅក្នុងចិត្តពួកគេហើយព្រះអង្គគង់នៅជំនួសវិញរួចនៅពេលដែលការទាំងនោះបានចប់សុខគ្រប់ហើយនោះនឹងគ្មានមនុស្សអាក្រក់ទៀតឡើយយើងនឹងមើលព្រះបង្កើតផែនដីថ្មីដោយផ្ទាល់ភ្នែកយើងនឹងឃើញទ្រង់មានបន្ទូលឲ្យកើតមានដើមឈើនឹងផ្កាភ្ញីយ៉ាងល្អតែក្នុងពេលមួយស្របក់ប៉ុណ្ណោះយើងនឹងឃើញបក្សាបក្សីនិងសត្វពាហនៈទាំងឡាយកើតឡើងបន្តក្នុងពេលតែមួយភ្លែតដែរហើយអ្វីៗដែលទ្រង់បង្កើតថ្មីនោះនឹងរស់នៅជាមួយយើងរហូតដូចជាការដែលយើងរស់នៅឯឋានសួគ៌កាលពី 1,000 ឆ្នាំមុនដែរនោះហើយដែលផែនដីនោះនឹងคล้ายទៅជាឋានសួគ៌ថ្មីដែលព្រះអង្គនឹងគង់នៅជាមួយយើងរហូតតទៅរួចខ្ញុំឃើញផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីត្បិតផ្ទៃមេឃមុននិងផែនដីមុនបានកន្លងបាត់ទៅហើយតើនេះមិនមែនជាការអស្ចារ្យទេឬអីដែលលោកកៃដល់ពោពេញដោយអំពើបាបនិងទុក្ខវេទនាបានក្លាយជាព្រះរាជដំណាក់របស់ព្រះដ៏ខ្ពង់ពូកបំផុតនោះតើនេះមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់និងមេត្តាករុណាដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះទេឬអីអំពើបាបនឹងមិនមានទៀតឡើយទីនោះល្អគ្រប់លក្ខនឹងជាឋានបរមសុខរៀងរៀបដរាបតទៅឥឡូវនេះមនុស្សល្អនិងអាក្រក់កំពុងរស់នៅលីលំគ្នាតែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាដល់ចម្រូតគេនឹងច្រូតស្រងែដុតបន្សោះក្នុងផ្លើដែលពង្លត់មិនបានឯស្រូវគេប្រមូលដាក់ក្នុងជង្រុកវិញគឺមនុស្សសុចរិតត្រូវទៅរស់នៅឯឋានសួគ៌1,000ឆ្នាំបន្ទាប់មកព្រះនឹងនាំទីក្រុងពីឋានសួគ៌នោះមកកាន់ផែនដីហើយរស់នៅជាមួយគេរហូតតទៅព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ21ខ2ហើយយូហានខ្ញុំក៏ឃើញទីក្រុងដ៏បរិសុទ្ធគឺជាទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីចុះពីឋានសួគ៌មកអំពីព្រះតាក់តែងដូចជាប្រពន្ធថ្មងថ្មីតែខ្លួនទទួលប្តីរីឯអ្នកដែលមិនជឿត្រង់នឹងត្រូវដុតបំផ្លាញដូចគេដុតស្រងាយចោលដូច្នោះដែរតើលោកអ្នកជ្រើសយកមួយណាលោកអ្នកពិតជាមិនចង់ស្លាប់នៅក្នុងភ្លើងឡើយតើលោកអ្នកនឹងសប្បាយយ៉ាងណានៅពេលបានរស់នៅជាមួយព្រះយេស៊ូវនិងបងប្អូនគ្រីស្ទានដទៃទៀតនៅឋានសួគ៌រហូតនោះហើយចុះតើគួរឲ្យក្រៀមក្រំយ៉ាងណានៅពេលដែរត្រូវបំផ្លាញនោះបើដឹងថាអំពើបាបនឹងនាំឲ្យលោកអ្នកត្រូវវិនាសហើយលោកអ្នក មិនគួរនៅអោបក្រសោបវាដល់ណាទៀតទេប៉ុន្តែវាមិនចាញ់ពីលោកអ្នកទេប្រសិនបើគ្មានព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយលោកអ្នកដូច្នេះសូមលោកអ្នកយាងព្រះយេស៊ូវគង់ជាប់ជាមួយលោកអ្នកហើយសូមលោកអ្នកធ្វើតាមគ្រប់ទាំងព្រះហឫទ័យព្រះចោះចោះចំណែកលោកអ្នកដែលពុំតាន់បានទទួលទ្រង់តើគួររងចាំតទៅទៀតឬគួរទទួលទ្រង់ភ្លាមឥឡូវនេះយល់ល្អលោកអ្នកគួរទទួលទ្រង់ទាំងស្រុងដោយថ្វាយគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដល់ទ្រង់ព្រោះទ្រង់នឹងយាងមកឆាប់ៗនេះហើយដោយមានទាំងអំណាចនិងស្រីល្អដ៏មហិមាផងសូមលោកអ្នករំពឹងគិតដល់ពេលដែលទ្រង់លើកលោកអ្នកឡើងលើពពកជាមួយទ្រង់តើលោកអ្នកសប្បាយយ៉ាងណាសូមលោកអ្នកទុកចិត្តយ៉ាងមមថាព្រះយេស៊ូវពិតជាអាចយកលោកអ្នកទៅឯនគរឋានសួគ៌បានហើយក្រៅពីទ្រង់គ្មានអ្នកណាទៀតឡើយការជំនុំជម្រះផ្ដាច់ព្រាត់ជាពេលវេលាដ៏ល្អសម្រាប់លោកអ្នកបើលោកអ្នកទទួលជឿព្រះយេស៊ូវខ្ញុំបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការតាមដានសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទសូមព្រះប្រទានពរសូមអរគុណ

0: អ្នកណាដែលយឺតនឹងខឹងនោះវិសេសជាងអ្នកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងហើយអ្នកណាដែលឈ្នះចិត្តខ្លួនក៏វិសេសជាងអ្នកដែលឈ្នះយកបានទីក្រុងទៅទៀត
1: មាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់មាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អើមគឺភ្នែកឆ្មាំងឆ្មៃ1អណ្តាតភូតភូម1ដៃដែលកំចាយឈាមមនុស្សឥតទោស1ចិត្តដែលគិតគូរបង្កើតអំពើអាក្រក់1ជើងដែលរហ័សរត់ទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់1និងសាក្សីក្លែងក្លាយដែលពោលពាក្យកំភួត1ហើយមនុស្សដែលសាបព្រោះសេចក្តីទាស់ទែងគ្នាក្នុងពួកបងប្អូន1ដែរសេចក្តីទ្រមទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសំធ្នឹកសេចក្តីសំធ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមមានពោហើយអ្នកណាដែលមិនដើរតាមដំបូងមានមនុស្សអាក្រក់ក៏មិនឈរនៅក្នុងផ្លូវរបស់មនុស្សមានបាបឬអង្គុយនៅជាមួយនឹងពួកមនុស្សដែលមើលងាយហើយដោយហេតុនោះបានជាត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ថែមឲ្យមានសេចក្តីឧស្សាហ៍ដែរដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿបានទៀងត្រង់ឲ្យសេចក្តីទៀងត្រង់បានដំរិះឲ្យដំរិះបានចេះអត់សង្កត់ឲ្យសេចក្តីអត់សង្កត់បានខ្ជប់ខ្ជួនឲ្យសេចក្តីខ្ជប់ខ្ជួនបានចេះគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះឲ្យសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិបានចេះរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនហើយឲ្យសេចក្តីរាប់អានគ្នាបានសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតត្បិតបើមានសេចក្តីទាំងនោះចម្រើនឡើងក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាហើយនោះអ្នករាល់គ្នាមិននៅទំនេរឬអែនផលខាងឯដំណើរស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាឡើយមួយទៀតបងប្អូនអើយអែសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬជាសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះត្រូវចូលទៅជិតព្រះនោះទ្រង់នឹងចូលមកជិតអ្នករាល់គ្នាដែរអពួកមានបាបអើយចូលលាងដៃឲ្យស្អាតចុះអពួកអ្នកមានចិត្តពីអើយចូលសម្អាតចិត្តឡើងដូច្នេះដែលមានស្មោះបន្ទល់មួយវងធំម្លេះនៅពុតជុំវិញយើងនោះត្រូវឲ្យយើងចូលអស់ទាំងបន្ទុកនិងអំពើបាបដែលរុំយើងជុំវិញជាងាយម្លេះនោះចេញហើយត្រូវរត់ក្នុងទីប្រណាំងដែលនៅមុខយើងដោយអំណត់ហើយត្រូវឲ្យអ្នកសំដែងខ្លួនទុកជាគំរូការល្អគ្រប់ជំពូកទាំងបង្រៀនគេកុំឲ្យគេប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់ឡើយតែឲ្យមានចិត្តនឹងថឹងវិញព្រមទាំងពាក្យសំដីដ៏ត្រឹមត្រូវដែលរោគចាប់ទោសមិនបានផងដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលទៅតឹងទៅតេងបានអៀនខ្មាស់ដោយគ្មានហេតុនឹងនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកឡើយដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខដោយព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌នឹងគ្រប់លក្ខដែរ
2: មានពេលមួយមានក្មេងប្រុសម្នាក់អបសុកពេលធ្វើជាមនៅក្រោយភូមិក្បែរជើងភ្នំមួយដើម្បីកំសាន្តខ្លួនគាត
3: ់គាត់ស្រែកថាចចចចឆ្កែចចកំពុងដេញជាម
2: ពេលអ្នកភូមិឬសម្រែកក៏រត់ឡើងលើភ្នំបណ្ដាញចចចេញប៉ុន្តែពេលទៅដល់មិនឃើញចចទេក្មេងនោះសប្បាយចិត្តពេលឃើញទឹកមុខខឹងអ្នកភូមិបានប្រមានគាត់ថាកុំស្រែកថាចចកបើមិនឃើញចចកពិតទេនោះពួកគេបានចុះទៅលើភ្នំវិញដោយកំហឹងក្រោយមកក្មេងកងវាលបានស្រែកម្ដងទៀតថាចចកចចកឆ្កែចចកកំពុងដេញជាមដើម្បីភាពសប្បាយរីករាយគាត់បានសម្លឹងមើលពេលដែលអ្នកភូមិរត់ឡើងលើភ្នំដើម្បីបន្លាយចចកឲ្យទៅឆ្ងាយពេលដែលអ្នកភូមិមកដល់លើភ្នំដោយដែលពួកគេឃើញមិនមានចចកទេពួកគេបាននិយាយយ៉ាងតឹងរឹងថាសូមកុំស្រែកកុហកបែបនេះទៀតអសោះពេលដែលមានចចកមែនប្រយ័ត្នគ្មានអ្នកណាគេមកជួយប៉ុន្តែក្មេងនោះញញឹមហើយមិនព្រមស្ដាប់ទាល់តែសោះខណៈពេលដែលគេដើររអ៊ូចុះពីលើភ្នំម្ដងទៀតក្មេងម្នាក់នេះពិតជាចចេះមែនក្រោយមកក្មេងប្រុសនោះ
3: បានឃើញចចកពិតមួយកំពុងលួចមើលវងជាមរបស់ខ្លួនដោយភ័យខ្លាចគាត់បានរត់ហើយស្រែកខ្លាំងខ្លាំងតាមដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានថាចចកចចកប៉ុន្តែអ្នកភូមិគិតថាគាត់កំពុងបោកពួកគេម្ដងទៀតពួកយើងមិនចាញ់បោកឯងជាលើកទី2ទេវើយដូច្នេះហើយអ្នកភូមិមិនបានមកជួយគាត់ទេពេលថ្ងៃលិចអ្នកភូមិដែលរកក្មេងប្រុសដែលមិនបានត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងជាមពេលអ្នកភូមិឡើងលើភ្នំក៏បានឃើញគាត់កំពុងយំពិតជាមានចចកនៅទីនេះមែនវងជាមបាត់ខ្ញុំស្រែកថាចចកចចកប៉ុន្តែអ្នកមិនមកទេគាត់ខំនិយាយទាំងទឹកភ្នែកហូររហាមបុរសចំណាស់ម្នាក់បានតលួងលោមក្មេងប្រុសពេលគាត់ដាក់ដៃលើក្បាលធ្នមៗហើយគាត់និយាយថាគ្មានអ្នកណាជឿលឿអ្នកកុហកទេសំបីតែពេលគាត់និយាយការពិតក៏ដោយការកុហកបំផ្លាញការទុកចិត្តទោះជាអ្នកនិយាយការពិតក៏គ្មានអ្នកណាជឿអ្នកកុហកដែរដូច្នេះព្រះមិនចង់ឲ្យយើងនិយាយកុហកឡើយដោយដែលព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក12ខ122បានសម្ដែងថាបបោមាត់ដែលពោលពាក្យភូតភរជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តដោយពិតត្រង់នោះជាទីគាប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញ។

0: Yay. Nek mau pi cengai, nek mau pi jet, tengok ni ya. So, minum no, kenong tengai barisat. No kenong, atat ni, kiam sedap paramian mui, ampi sok apiep. Ai kiam chong ai. Yung pichana be away him lu at that ni. No kanong rote amarek mien mwigalang mien net kan 7 day e no tran. Dai sagalang nang mien muntipet tom ha loma linda. Hi, kalang nang mien mahavichialai da samrap bongrien kru pet pet tmeng hai ting oh ke bongrien krup muk samrap kan kangia knong munti pet ta mien ne na kan 7 day but yeung no knong sak kum kalang nang mien chran ta yu chnam mun bahaw mapon prambun roi pait sap ruko kao sap ke twa bot pisat ke search mail ampi manu kan sasna 7 day ke mien soka pip yang maik bi prua yung kok kania bi net dot day dai sa Nau kenong sasna arba yung, yung gat ha soka piep sumkan. Prea a yung jyut ha kluon pran arba manu. Jia prea vihia, galang prea chong nau. A yung drau thai soka piep dai sa prea bongka yung, hai prea chong kong nau jmo yung. Tapi lagi tua bot pisat, what's that? Sam sap chenamun, saya sap chenamun. Anang ke kong net kan 7 day, ke min ayuk wayang jiang. Samrap manu pra, wayang jiang, ha pempel chenam, wayang jiang net dot day. Net na krau pi kan sasna 7 day. Hai, samrap setrai, ayu buan chanam weng jiang net dot day. Hai ke kong ape saying saying. One day, chanam mun, go pi chanam mun, ke tfu bot pisat mui tiet. Ke search. Ke jong swang rope, time tiet. Ampi soka piep riba net na gan sasna 7 day. Hai ke Ke suwa samnua chran, lui ke tha mien ha sap san lak. Nek na jo ruum nou knong research nang, ke drou bumpeng drou chlau e samnua ha sap san lak, tui si pau tom mui. Samrap ai ke yul lumpi yung hop e, yung hop mui a tat paman dong, rui ko ma kai paman dong hai. Tui ba yung hop saik rau tengai, rui ko yung hop saik yu yu madong. Anang semnua doi njang. Ampi hak pran, ampi yung doi tuai bengkum, yung mien mat pet chran, rui ko yung nai taang. Su semnua chran chran, semrap ai ke yul. Da away ke yul, Mui sumkan kiam chong ai pichana tngai ni. Chia ampi nyam tuk dok gau. Nau kanong azi, yung mien aha kok nia pi nau Europe. Okay, Europe, anang ro prak ke dat tuk dok gau, nau kanong kawai ke dat tuk dok gau jumui aha peo prak. Piet thomma piet. Chran, tua njang. ប៉ុន្តែនៅអាស៊ីយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងយើងហូបបាយយើងហូបមីយើងហូបអីពេលព្រឹកប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំឃើញនៅផ្សារនៅផាមស៊ីហើយនៅហាងគេលក់ទឹកដោះគោច្រើនហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពិចារណាពីព្រោះនៅក្នុង research គេធ្វើជាមួយអ្នកណាកាន់7 day នៅអាមេរិកគេឃើញថាអ្នកណាញ៉ាំទឹកដោះគោរាល់ថ្ងៃតាមួយកាមានតែមួយលីត្រមានតែច្រើនមានតែមួយកាមួយកែវណាទឹកដោះគោរាល់ថ្ងៃគេមានហានបៃកាន់ឡើង 25% សម្រាប់ជំងឺមហារីកសម្រាប់ស្ត្រីញ៉ាំទឹកដោះគោរាល់ថ្ងៃតាមកែវហានបៃកាន់ឡើង 25% សម្រាប់មហារីកដោះហើយសម្រាប់មនុស្សប្រុសមហារីកដែរប៉ុន្តែមហារីកនៅក្នុងក្រពេងប្រូស្តាតតន្ចឹងនៅពេលយើងនៅក្មេងទូចទូចនៅពាណិជ្ជកម្មនៅទួទួនៅវិសុទ្ធនៅហាងនៅផាម៉ាស៊ីគេប្រាប់យើងថាម៉េចឲ្យក្មេងញ៉ាំទឹកដោះគោអ៊ីប្រូអេពោះវាមានវីតាមីនវាមានកាល់ស្យូមវាអាចកូនយើងឆ្លាតវាអាចកូនយើងឡើងរឹងមាំឆ្អឹងរឹងមែនអត់អូខេតបាសិនយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើឲ្យហានបេកាន់ឡើងសម្រាប់កូនយើងវ៉ាយូឡាយតហើយបៃកាន់ឡើងសម្រាប់កូនយើងមានមហារីកពេលគេធំមហារីកអាចមកពីវាមានវាមានរឿងច្រើនអាចបង្កើតមហារីកប៉ុន្តែញ៉ាំទឹកដោះគោជារឿងមួយយើងអត់ត្រូវការកូនកើត្រូវការទឹកដោះកើភាវាដាច់ដោះវាអត់រោទៀតទេវាអត់រោទឹកដោះរបស់សាទផ្សេងទេកូនមនុស្សត្រូវការទឹកដោះម្ដាយហើយភាវដាច់ដោះហើយបំបែករោទឹកដោះរបស់សាទផ្សេងដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលគេគេ research គេ search មើលជាមួយអ្នកណាកាន់7 day អានឹងវាស្រួលតែថាយើងអត់ផាត់ស្រាយើងអត់ជួបរៃយើងអត់ប្រាគ្រឿងញៀនយើងគិតអំពីសុខភាពជាសំខាន់អីស្អីតើគេឃើញច្បាស់គេឃើញច្បាស់ហើយទឹកដោះគោទំនាក់ទំនងជាមួយមហារីកដោះមហារីកក្បែងប្រូស្តាតជាខ្លាំង strong relationship តាន់ចឹងខ្ញុំគិតថាអានេះរឿងមួយយើងអាចវត្តចោលមិនរឿងនឹងនោះឯងប៉ុន្តែរឿងទឹកដោះគោញ៉ាំទឹកដោះគោយើងអាចវត្តចោលតែយូរយូរម្ដងវាមិនសូវអីប៉ុន្តែបើរត់ថ្ងៃតែមកកែវអាហ្នឹងហានបៃកាន់ឡើងលឿនសូមពិចារណាសូមឈប់ញ៉ាំទឹកដោះគោបើសិនអាចញ៉ាំបន្លែពណ៌បៃតងញ៉ាំល្ងញ៉ាំទឹកយូហឺចេកសម្រាប់មានកាល់ស្យូម ហើយញ៉ាំអាហារមកពីបន្លែរកជាតិសម្រាប់ឲ្យសុខភាពល្អសូមព្រាបទីប
1: ចាអរគុណបងនាងអីវ៉ាន់ហើយនឹងលួយអាប
2: ់អាយ៉ាគាត់អាប់លួយលឿនតើបងតាមពិតទៅមិនត្រូវអាប់ទេចំមែនហើយបងឯងនេះ

0: ខ្ញុំនិងអីក៏មានដែរណា
1: វ៉ាវកន្សែងនេះស្អាតណាស់ប៉ាវីអូណាកន្សែងនេះលក់មិនវិញ
0: ចាអ្នកបងមួយនឹងខ្ញុំលក់ជូនបងតែ 50,000 រៀលទេធានាផលិតផលខ្មែរយើងសុទ្ធណាអ្នកបង
1: ចាអញ្ចឹងបងយកមួយហើយនេះលុយណាអូន
0: ចាអរគុណបងនាងអេវ៉ាន់ហើយនឹងលុយអាប់ 50,000 រៀលណាបងស្រីបន្ទាប់ពីឃើញអ្នកលក់អាប់លុយមកវិញដូចនេះអ្នកដែលជាប្រពន្ធក៏បាននិយាយខ្សឹបខ្សឹបថា
1: អាយ៉ាគាត់អាប់លុយលឿនតើបងតាមពិតទៅមិនត្រូវអាប់ទេតែគាត់ច្រឡំអាប់ឲ្យដល់ទៅ 50,000 ឯណោះតោះបងតោះកូនប្រញាប់ដើរចេញទៅប្រយ័ត្នគាត់ដឹងខ្លួនណា
2: អូនកុំធ្វើអញ្ចឹងអីយកទៅឲ្យគាត់វិញទៅគេរកស៊ីពិបាកណាស់ណាកុំចង់ចំណេញដោយសារវិធីនឹងអីវាអត់ល្អទេ
1: ចំមែនហើយបងឯងនេះគេច្រឡំខ្លួនគេអន្តើយើងមិនបានទៅលួចគេណាមកកូនមកតាមម៉ែលឿនមកកុំនៅឈរមើលអី
0: ក្មេងស្រីម្នាក់នេះបានត្រឹមតែសម្លឹងមើលលុយក្នុងដៃម្ដាយដោយកែវភ្នែកងឿងឆ្ងល់នាងមិនទាន់យល់ពីអ្វីដែលហៅថាភាពស្មោះត្រង់នៅឡើយទេប៉ុន្តែនាងបានកត់ចំណាំទុកនៅអ្វីដែលម្ដាយនាងបានធ្វើក្របពូជដែលបានដាំដោយអចេតនានៅផ្សារក៏ចាប់ផ្ដើមដុះពន្លកប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកឪពុកម្ដាយរបស់នារីក៏ត្រូវបានហៅទៅជួបជាបន្ទាន់ជំរាបសួរលោកពុកអ្នកម្ដាយថ្ងៃនេះខ្ញុំហៅបងទាំងពីរអ្នកមកក៏ព្រោះតែមានរឿងមិនសូវល្អមួយបានកើតឡើងមិត្តភ័ក្ដិរបស់នារីគាត់បានបាត់នាឡិកាដៃហើយគេបានរកឃើញវានៅក្នុងកាបូបរបស់នារីដែលជាកូនរបស់អ្នកបងទាំងពីរអ្នកអ្វីដែលសំខាន់គឺនារីមិនព្រមទទួលខុសត្រូវហើយថែមទាំងប្រកែកថាជារបស់ខ្លួនទៀតផង
1: នារីមិនក៏កូនធ្វើចរិតបែបនេះម៉ែមិនដែលបង្រៀនកូនឲ្យទៅលួចគេទេណាម៉េចក៏កូនឯងហ៊ានធ្វើរឿងអសិលធម៌បែបនេះឆាប់សងគេវិញភ្លាមចាំមើលទៅដល់ផ្ទះយើងនឹងវាយឯងឲ្យកន្ទួលខ្នងតែម្ដងហើយនាងនារី
0: អ្នកបងសូមស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅហើយក៏មិនគួរទូមានកូនដោយធေါ်ក្តៅដែរព្រោះក្មេងប៉ុណ្ណេះគាត់អាចនិយាយស្ដាប់គ្នាបានហើយ
2: បាទអរគុណអ្នកគ្រូខ្ញុំនឹងណែនាំគាត់បន្ថែមទៀត
0: ពេលមកដល់ផ្ទះម្ដាយក៏ចាប់ផ្ដើមស្ដីបន្ទោសកូនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយមិនបានគិតដល់មូលហេតុដែលនាំឲ្យកូនមានចរិតបែបនេះឡើយ
1: ប្រាប់ម៉ែមកហេតុអីបានជាកូនហ៊ានយករបស់គេឲ្យមិនព្រមសងគេវិញអញ្ចឹងម៉ែខំចិញ្ចឹមកូនឲ្យរៀនសូត្រមិនមែនឲ្យកូនទៅធ្វើជាចោរអញ្ចឹងទេយល់ហើយឬនៅ
0: កូនឃើញមិត្តភក្តិកូនគាត់ដាក់វាចោលនៅលើតុកហើយគាត់ក៏ដើរចេញទៅក្រៅបាត់កូនគិតថាគាត់ច្រឡំទុកចោលខ្លួនឯងតើកូនមិនបានទៅលួចក្នុងកាបូបគេឯណា
1: ទោះគេច្រឡំទុកចោលឬក៏ភ្លេចក៏ដោយក៏កូនត្រូវប្រាប់គេដែរមិនមែនយកមកធ្វើជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទេវាជាទង្វើមិនស្មោះត្រង់កូនដឹងអត
0: ់ចោលកាលពីថ្ងៃមុននៅផ្សារអ្នកលក់ច្រឡំអាប់លុយនោះម៉ែដឹងហើយម៉ែនៅតែយកថែមទាំងប្រាប់ឲ្យកូនប្រញាប់ដើរចេញទៀតម៉ែប្រាប់កូនថាយើងមិនបានលួចគេទេគេច្រឡំខ្លួនគេទេតើនាឡិកានេះក៏ដូចគ្នាគេច្រឡំទុកចោលតើម៉ែមិនក៏កូនយកមិនបានសម្ដីមួយឃ្លានេះបានធ្វើឲ្យអ្នកជាម្ដាយឈរថ្មឹងស្លុតចិត្តនិយាយអ្វីមិនចេញនាងទើបតែដឹងខ្លួនថាសកម្មភាពរបស់នាងកាលពីថ្ងៃមុនគឺជាថ្នាំពុលដែលនាងបានផ្ដល់ឲ្យកូនដោយមិនដឹងខ្លួន
2: អូនឃើញទេក្មេងប្រៀបដូចជាក្រដាសសនិងជាកញ្ចក់ឆ្លុះអញ្ចឹងអូនដើរផ្លូវណាកូនក៏ដើរតាមផ្លូវនោះដូចគ្នាអ្វីដែលយើងធ្វើវាខ្លាំងជាងអ្វីដែលយើងនិយាយទៅទៀត
1: ឲ្យម៉ែសុំទោសណាម៉ែពិតជាខុសមែនដែលធ្វើជាគំរូមិនល្អឲ្យកូនចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅម៉ែនឹងកែទម្លាប់នឹងចេញ
2: ល្អហើយអូនស្អែកនិងយើងនឹងនាំកូនទៅសុំទោសនិងសងនាឡិកាគេវិញយើងត្រូវរៀនរស់ដោយភាពស្មោះត្រង់ទើបកូនយើងធំឡើងក្លាយជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរ
0: ពុកម៉ែឲ្យកូនសុំទោសដែលកូនធ្វើរឿងមិនត្រឹមត្រូវ
2: នារីកូនត្រូវស្ដាប់ពុកណាវាមិនមែនជាកំហុសរបស់កូនទាំងអស់នោះទេដែលម្ដាយរបស់កូនយកលុយគេនៅពេលដែលគេមិនដឹងខ្លួននោះវាជាកំហុសមួយពិតមែនតែពុកបានទៅសុំទោសនិងប្រគល់លុយនោះទៅឲ្យម្ចាស់គេរួចរាល់ហើយឥឡូវកូនត្រូវសន្យានឹងពុកមកថា

0: ូននឹងមិនធ្វើបែបនេះទៀតនោះទេ
1: ចាពុកពិតណាស់កូនកូនស្ថិតក្នុងវ័យកំពុងវិវត្តខ្លួនពួកគេងាយនឹងត្រងត្រាប់ឬធ្វើតម្រាប់តាមអ្វីដែលពួកគេបានឃើញនឹងជួបប្រទះផ្ទាល់ពីឪពុកម្ដាយដូច្នេះឪពុកម្ដាយក៏បីធ្វើនៅរឿងល្អល្អដែលជាគំរូដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់កូនកូនយកតម្រាប់តាមជាវៀងធ្វើនៅទង្វើមិនគប្បីទោះបីជារឿងតូចតាចក៏ដោយព្រោះវាអាចនឹងក្លាយជាស្រមោលអាក្រក់ដែលតាមលងបន្លាចអនាគតកូនកូនរបស់អ្នកជារៀងរហូតទង្វើស្មោះត្រង់របស់ឪពុកម្ដាយមិនត្រឹមតែជួយឲ្យខ្លួនឯងមានកិត្តិយសទេតែវាជារឿងដ៏មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់កូនកូនយកតម្រាប់តាមដើម្បីឲ្យពួកគេរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានពរជ័យនិងសេចក្តីសុខព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងផងដែរថាមនុស្សសច្ចរិតគេដើរតាមផ្លូវទៀងត្រង់របស់ខ្លួនកូនចៅរបស់អ្នកនោះមានពររៀងទៅ
2: ប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលនាងកំពុងតែលងក្នុងក្តីស្រមៃរបស់នាងនោះគឺនាងបានចំពប់ជើងនឹងដុំថ្មធ្វើឲ្យនាងដួលកំពប់ទឹកដោះគោរបស់នាងអស់ហើយទឹកដោះគោក៏បានហូរសន្ធឹកលើផ្លូវដល់ធូលីជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនាំមកជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមានរឿងអប់រំខ្លីមួយយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមស្ដាប់ទូចតទៅកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានក្មេងស្រីម្នាក់គឺជាក្មេងស្រីដែលមានការគិតវែងឆ្ងាយអំពីក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនហើយនឹងមានការរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំងចំពោះខ្លួនឯងថ្ងៃមួយក្មេងស្រីនោះបានរៀបចំទឹកដោះគោដាក់ក្នុងធុងដើម្បីយកទៅលក់នៅឯផ្សារនៅពេលដែលនាងកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវទៅឯផ្សារនោះគឺនាងបានស្រមៃថានាងនឹងលក់ទឹកដោះគោនឹងដាច់ហើយនៅពេលដែលនាងលក់ទឹកដោះគោនឹងដាច់អស់ហើយនាងទទួលបានលុយកម្រៃជាច្រើននាងនឹងយកទៅទិញសុទ្ធមាន់ហើយសុទ្ធមាន់បង្កើតទៅជាមាន់ហើយយកមាន់នោះទៅលក់ដើម្បីបានលុយទៅទិញខោអាវថ្មីថ្មីនិងដើម្បីនាងបានទៅទីក្រុងដ៏ស្រស់ស្អាតដែលមានមនុស្សកុះកករស់នៅហើយនឹងលេងសប្បាយប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលនាងកំពុងតែលងក្នុងក្តីស្រមៃរបស់នាងនោះគឺនាងបានចំពប់ជើងនឹងដុំថ្មធ្វើឲ្យនាងដួលកំពប់ទឹកដោះគោរបស់នាងអស់ហើយទឹកដោះគោក៏បានហូរសន្ធឹកលើផ្លូវដល់ធូលីគម្រងទាំងអស់របស់នាងត្រូវបានបាត់បង់ភ្លាមៗនាងបានឈរមើលទៅលើដីទាំងអស់សង្ឃឹមហើយនឹងខកចិត្តជាខ្លាំងដោយយល់ថាការស្រមៃរបស់នាងបានធ្វើឲ្យនាងមិនបានប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឡើយដោយមានការខកចិត្តជាខ្លាំងនាងបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយភាពសោកស្ដាយនៅការរំពឹងទុករបស់នាងហើយនាងបានរៀនមេរៀនសំខាន់មួយអំពីការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការរំពឹងទុកដែលសមស្របរឿងមួយនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរមានចំណងជើងថាក្មេងស្រីម្នាក់លក់ទឹកដោះគោនៅក្នុងសាច់រឿងនេះផងដែរបានអប់រំយើងថាកុំអោយយើងរំពឹងទុកខ្លាំងពេកកាលណាដែលយើងមានរំពឹងទុកជាខ្លាំងចំពោះខ្លួនឯងនោះយើងនឹងទទួលបាននូវភាពខកបំណងនិងខកចិត្តជាខ្លាំងដូច្នេះហើយសូមយើងកុំរំពឹងទុកជាមុននៅពេលដែលយើងរំពឹងទុកហើយយើងអាចទទួលបាននោះយើងនឹងមានការសោកស្ដាយនិងអអន់សុពលចិត្តចំពោះខ្លួនឯងដូចដែលគេនិយាយថាកុំរាប់មាន់មុនពេលវាចាញ់ពីសុទ្ធរឿងនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងព្រះប្រទានពរ

យើងតែងតែចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនដើម្បីស្វែងរកដបថ្នាំវីតាមីនរបបអាហារតឹងរឹងហើយនឹងធ្វើការហាត់ប្រាណដើម្បីបានសុខភាពល្អប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាមិនទាន់បានដឹងអំពីឱសថដែលយើងមើលមិនឃើញនោះទេបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងថាវាគឺជាអ្វីសូមមើលវីដេអូនេះដល់ចប់ពីព្រោះវីដេអូនេះនឹងនិយាយប្រាប់អំពីឱសថដែលមើលមិនឃើញចុះបើសិនជាឱសថដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតគឺជារបស់ដែលមិនអស់ថ្លៃហើយអាចប្រើបានភ្លាមៗមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាគឺនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងតែម្ដងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីអ្វីមួយដែលមិនត្រឹមតែជួយលើកស្ទួយផ្លូវចិត្តហើយនិងវិញ្ញាណរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺអាចជួយព្យាបាលរាងកាយរបស់អ្នកដោយផ្ទាល់នោះគឺសេចក្តីអំណរពាក្យថាអំណរគឺមានន័យថាយើងសប្បាយចិត្តយើងត្រេកអរតាំងពីយូរណាស់មកហើយមនុស្សយើងនឹងថាក្តីសុខគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃសម្រាប់សុខភាពតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើរាងកាយរបស់យើងនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលយើងទទួលយកសេចក្តីអំណរមុនដំបូងគេបង្អស់គឺប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់អ្នកចូលគិតថាភាព stress គឺដូចជាព្យុះសង្ឃរាជដែលបក់បោកបំផ្លាញប្រព័ន្ធការពារខ្លួនរបស់យើងពេលយើងមានការព្រួយបារម្ភគឺរាងកាយរបស់យើងនឹងបញ្ចេញអរម៉ូន stress ដែលយូរយូរទៅវានឹងធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងហើយនឹងចុះខ្សោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកមានសេចក្តីអំណរសប្បាយរីករាយដោយពិតប្រាកដឬក៏អ្នកបញ្ចេញសំណើចដែលចេញមកពីក្នុងចិត្តរបស់អ្នកព្យុះទុកកង្វល់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនឹងរលាយបាត់ទៅនៅពេលនោះខួរក្បាលរបស់អ្នកនឹងបញ្ចេញសារធាតុដូប៉ាមីនដែលមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាអ្នកការពារដ៏សកម្មពួកវាជួយសម្រួលចង្វាក់បេះដូងពង្រីកសរសៃឈាមនិងជួយបង្កើនកោសិកាការពាររាងកាយបើនិយាយឲ្យចំទៅសេចក្តីអំណរគឺជាខែលការពាររាងកាយរបស់យើងឲ្យមានភាពរឹងមាំការសិក្សាបានបង្ហាញថាមនុស្សដែលរស់នៅជាមួយសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីសុខនឹងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកើតជំងឺបេះដូងនៅពេលដែលអ្នកគ្មានកង្វល់ចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្ងប់គឺធ្វើឲ្យចង្វាក់បេះដូងរបស់អ្នកលោតស្មើគ្នាហើយបើសិនជាអ្នកកំពុងតែជួបប្រទះការឈឺចាប់នៅក្នុងរាងកាយគឺសេចក្តីអំណរនេះហើយគឺជាថ្នាំដែលអាចជួយព្យាបាលបានប៉ុន្តែតើយើងដឹងទេថាយើងគួរតែស្វែងរកសេចក្តីអំណរនោះដោយរបៀបណាទាំងដែលជីវិតយើងកំពុងតែជួបមានសម្ពាធខ្លាំងអាចកំបាំងនោះគឺសេចក្តីអំណរគឺមិនមែនជារឿងដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាទម្លាប់មួយដែលយើងគួរតែអនុវត្តវាជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតដ៏ធំបំផុតនោះទេគ្រាន់តែសង្កេតហើយនឹងរីករាយជាមួយនឹងរឿងតូចតាចដូចជារសជាតិនៃភេសជ្ជៈនៅពេលព្រឹករបស់អ្នកអារម្មណ៍នៅពេលដែលស្បែករបស់យើងប៉ះពន្លឺថ្ងៃឬក៏អតិថាននៅពេលព្រឹកយ៉ាងហោចណាស់មួយនាទីមុនពេលនឹងយើងចាប់ដើមថ្ងៃថ្មីដូចពាក្យបុរាណបានពោលថាសំណើចមួយដងជួយឲ្យក្មេងជាងវ័យបាន10ឆ្នាំបងប្អូនត្រូវតែចងចាំថាការថែរក្សាក្តីសុខរបស់អ្នកគឺជាការថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកបងប្អូនគួរតែស្វែងរកអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកគឺស្វែងរកការញញឹមនិងចែករំលែកពន្លឺនោះទៅកាន់អ្នកដទៃតែផ្សេងទៀតហើយនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងអាចជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យចេះស្វែងរកសេចក្តីអំណរពីព្រោះសេចក្តីអំណរគឺសំខាន់បំផុតសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមានតែសេចក្តីអំណរ ជំរាបសួរចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីប្រធានបទមួយដែលហៅថាអាហារតើអាហារជាអ្វីទៅអាហារគឺជាសារធាតុដែលប្រើប្រាស់ដោយសារពាង្គកាយរបស់យើងជាទូទៅអាហារគេតែងតែស្គាល់ថាជាចំណីអាហារដែលយើងបរិភោគដែលបានមកពីសាច់បានមកពីរុក្ខជាតិឬក៏បន្លែផ្លែឈើប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមកនិយាយអំពីអាហារសុខភាពក្នុងនាមជាមនុស្សគឺយើងត្រូវការចំណីអាហារដើម្បីធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានការលូតលាស់ល្អទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតការប្រើប្រាស់អាហារមិនល្អឬក៏អាហារកែច្នៃច្រើនពេកដែលឥឡូវនេះគឺគេពេញនិយមមែនទែនគឺជាមួយនឹងចំណីអាហារកែច្នៃដែលទុកបានយូរដែលអាហារទាំងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើសឈាមនិងជំងឺបេះដូងជាដើមដូច្នេះហើយការចំណាយពេលជ្រើសរើសចំណីអាហារល្អ
និងចំអិនដោយខ្លួនឯងគឺជាជំហានទី1ដែលអាចជាជំនួយដល់សុខភាពខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនចង់មានជំងឺនោះទេដូច្នេះហើយចំណីអាហារគឺជាអ្វីដែលយើងដាក់ចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបើយើងដាក់ចូលរបស់មិនល្អវានឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងទ្រុឌទ្រោមការធ្វើបែបនេះមិនត្រឹមតែជាប្រយោជន៍ដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អនោះទេប៉ុន្តែវាក៏បង្ហាញពីការដឹងគុណដល់យើងចំពោះព្រះដែលយើងស្រឡាញ់រាងកាយដែលព្រះបានបង្កើតយើងមកឲ្យមានសុខភាពល្អកូនលឺងាយៗសម្រាប់អាហារសុខភាពនោះគឺអ្នកអាចសាកល្បងដាក់ជាមួយនឹងបន្លែផ្លែឈើថ្មីៗចូលទៅក្នុងចំណីអាហារជារៀងរាល់ថ្ងៃផែនការល្អបំផុតសម្រាប់អាហារ1ការបរិភោគចំណីអាហារ2ទៅ3ពេលក្នុងមួយថ្ងៃហើយទៀងពេលវេលា2កុំបរិភោគអាហារសម្រន់បើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានអ្នកអាចនឹងទទួលទានទឹកជំនួសវិញ3បរិភោគចំណីអាហារក្នុងបរិមាណច្រើននៅពេលព្រឹក4ប្រសិនបើអ្នកបរិភោគចំណីអាហារពេលល្ងាចសូមបរិភោគក្នុងបរិមាណតិចបំផុតអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអំពីរូបមន្តធ្វើស៊ុបបន្លែដែលជាអាហារសុខភាពគ្រឿងផ្សំមានដូចជាការ៉ុតម្ទេសផ្លោកដំឡូងបារាំងការខាត់ណាតៅហ៊ូខ្ទិះដូងស្លឹកក្រូចសើចរំដេងគល់ស្លឹកគ្រៃជីវ៉ាន់ស៊ុយឬជីអាណាអំបិលឬទឹកស៊ីអ៊ីវពុកម៉ែបងប្អូនអាចចិតបន្លែជាដុំជាដុំហើយលាងឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកទៀតនោះដាំទឹកឲ្យពុះជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចរំដេងគល់ស្លឹកគ្រៃហើយនៅពេលដែលទឹករបស់យើងចាប់ផ្ដើមពុះយើងអាចនឹងដាក់បន្លែដែលរឹងរឹងចូលទៅមុនដើម្បីឲ្យវាឆាប់ផុយដើម្បីជៀសវាងធ្វើឲ្យមានការរលួយនៅពេលដែលយើងដាក់បន្លែដែលងាយនឹងផុយជាមួយនឹងបន្លែរឹងហើយបងអំបិលឬទឹកស៊ីអ៊ីវដាក់ខ្ទិះដូងចូលហើយជាចុងក្រោយគឺយើងដាក់ជីវ៉ាន់ស៊ុយរួចជាការស្រេចតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាអាហារសុខភាពគឺមិនប្រើរសជាតិដិតនោះទេគឺរសជាតិស្រាលស្រាលដែលការបរិភោគបែបនេះគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានភាពក្មេងជាងវ័យនិងមានសុខភាពល្អទៀតហើយនាងខ្ញុំក៏មានខលលើកទឹកចិត្តជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងធនជាតិមានគ្រាប់ពូជដែលដុះនៅលើផែនដីនិងគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតមានផ្លែគ្រាប់ពូជទុកជាអាហារដល់ឯងលោកកបាត់ចម្ពុ1ខ29ការរៀបចំអាហារសុខភាពក្រៅពីសាច់គឺនៅតែមានអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនដែលជាតម្រូវការដល់រាងកាយប្រចាំថ្ងៃហើយវាក៏អាស្រ័យទៅលើការច្នៃប្រឌិតទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ៗហើយអាហារប្រភេទនេះនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពរឹងមាំនិងជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងៗនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានមេរៀនយ៉ាងល្អពីវីដេអូមួយនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

សូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះចា៎នេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយណាស់ដែលបានវិលត្រឡប់មកសាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីនឹងបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមុខម្ហូបមួយមុខថ្មីទៀតដែលមានឈ្មោះថាទឹកគ្រឿងត្រប់ពុតលំញងចា៎ហើយនៅថ្ងៃនេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានដូចជាត្រប់ពុតលំញងសណ្ដែកដីចំណែកឯគ្រឿងទេសវិញគឺមានដូចជាខ្ទឹមសម្ទេសទឹកស៊ីអ៊ីវក្រូចឆ្មាអំបិលហើយបន្លែវិញគឺខ្ញុំបានជ្រើសរើសដូចជាត្រសក់ត្រប់ហើយនិងស្ពៃក្រញ៉ាញ់ប៉ុន្តែបើសិនជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនចូលចិត្តបន្លែផ្សេងទៀតដូចជាស្ដៅឬក៏បន្លែផ្សេងៗដែលអាចញ៉ាំជាមួយទឹកគ្រឿងបានគឺអាចយកមកទទួលទានជាមួយនឹងវាបានផងដែរចាមុនដំបូងនោះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺយើងនឹងចាប់ដើមបើកភ្លើងឲ្យក្តៅដល់ខ្ទះបន្ទាប់មកអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតនោះគឺយើងដាក់ត្រប់ពុតលំញងនេះលីងនៅក្នុងខ្ទះឲ្យវាឆ្អិនហើយចំណែកឯខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសវិញនោះគឺខ្ញុំនឹងហាន់វាបើសិនជាអស់លោកអ្នកអត់ចូលចិត្តម្ទេសយើងអត់បាច់ចាំដាក់ក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដាក់វាឲ្យវាមានរសជាតិហឹរបន្តិចហើយវាមានរសជាតិ

ចាឃើញថាទ្រពពុតលំញងរបស់យើងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបិទភ្លើងបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវការត្បាល់ហើយយើងនឹងដាក់ទ្រពរបស់យើងចូលទៅក្នុងត្បាល់បុកទ្រពរបស់យើង

ចានៅពេលដែលយើងបុកវាបានបែកសពល្មមហើយគឺនាងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមដួសទ្រពរបស់យើងនឹងដាក់នៅក្នុង

ាចច្បល់វាចូលគ្នាដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិចាឃើញថាគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនឹងអាចដាក់វាដើម្បីនឹងទទួលទានជាមួយនឹងបន្លែនេះគឺជាបន្លែដែលខ្ញុំបានរៀបចំរួចជាស្រេចចា៎ឃើញថានេះគឺជាម្ហូបដែលនេះខ្ញុំបានធ្វើបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកអំបញ្ញមិញនេះងាយៗលោកអ្នកអាចធ្វើបាននៅឯផ្ទះមិនត្រឹមតែទឹកគ្រឿងដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងយើងក៏អាចទទួលបាននៅបន្លែស្រស់ស្រស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកបង្កើតយើងទាំងអស់គ្នាត្រង់បានបង្កើតនៅបន្លែនេះសម្រាប់យើងពីព្រោះព្រះអង្គដឹងពីសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងហើយបន្លែនេះក៏បានផ្ដល់នូវសារជាតិនិងវីតាមីនគ្រប់គ្រាន់ដល់រូបរាងកាយរបស់យើងផងដែរចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងយកមុខម្ហូបមួយមុខនេះទៅអនុវត្តនៅឯផ្ទះរបស់លោកអ្នកផងដែរចាសសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: តែពួកឯងរាល់គ្នាដែលបាននៅជាប់នឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងនោះបានរស់នៅដរាបដល់សពថ្ងៃនេះវិញមើលអញបានបង្រៀនច្បាប់ហើយនឹងបញ្ញត្តិដល់ឯងរាល់គ្នាតាមដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអញបានបង្គាប់មកដើម្បីឲ្យឯងបានប្រព្រឹត្តតាមនៅក្នុងស្រុកដែលឯងត្រូវចូលទៅទទួលយកដូច្នេះចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាកាន់ឲ្យប្រព្រឹត្តតាមចុះត្បិតនេះនឹងបានជាប្រាជ្ញាហើយជាយោបល់ដល់ឯងរាល់គ្នានៅផ្នែកនៃអស់ទាំងសាសដែលនឹងលឺថ្លែងពីបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងប៉ុន្មាននេះហើយគេនឹងនិយាយថាប្រកាសជាសាសនេះមានប្រាជ្ញានិងយោបល់ពិតត្បិតតើមានសាសដ៏ធំណាមួយដែលមានព្រះគង់នៅជិតគេដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងទ្រង់គង់នៅជិតក្នុងកាលដែលយើងអំពាវនាវរកទ្រង់នោះហើយតើមានសាសដ៏ធំណាមួយដែលមានច្បាប់និងបញ្ញត្តិដ៏ត្រឹមត្រូវហើយដូចជាក្រឹត្យវិន័យនេះដែលអញតនៅមុខឯងរាល់គ្នានៅថ្ងៃនេះដូច្នេះសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យទូលបង្គំមានប្រាជ្ញាលើសជាងខ្មាំងសត្រូវត្បិតបាននៅជាប់ជាមួយនឹងទូលបង្គំជាដរាបទូលបង្គំមានយោបល់ជាងអស់ទាំងគ្រូរបស់ទូលបង្គំទៅទៀតត្បិតសេចក្តីបន្ទូលទ្រង់ជាទីនឹករំពឹងរបស់ទូលបង្គំឯក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ានោះគ្រប់លក្ខក៏កែប្រលឹងឡើងវិញសេចក្តីបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាជាពិតក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សក្លោងងងមានប្រាជ្ញាហើយសម្រាប់មនុស្សឆោតងងមានសេចក្តីឆ្លៀវឆ្លាតនឹងឲ្យមនុស្សកំឡោះមានដំរេះហើយនឹងសតិបញ្ញានឹងធឹងប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សប្រាជ្ញាបានស្ដាប់ហើយចម្រើនចំណេះឡើងឲ្យអ្នកណាដែលមានយោបល់បានដឹងដល់សេចក្តីទូមានមុំទុំព្រមទាំងឲ្យបានយល់ពាក្យសុភាសិតនិងប្រស្នាអស់ទាំងពាក្យរបស់អ្នកប្រាជ្ញានិងពាក្យអាចកំបាំងទាំងប៉ុន្មានផងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចមនៃដំរេះតែមនុស្សអេតបើកើតគេមើលងាយប្រាជ្ញានិងសេចក្តីព្រានប្រដៅវិញព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានឃើញស្រីល្អទ្រង់គឺជាស្រីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលមកពីព្រះវរបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតបាត់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកក្នុងលោកីយ៍ដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះលោកីយ៍នោះទេគឺឲ្យលោកីយ៍បានសង្គ្រោះដោយសារទ្រង់វិញឯអ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នោះមិនជាប់មានទោសទេតែអ្នកណាដែលមិនជឿវិញនោះត្រូវមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានជឿដល់ព្រះនាមនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះហើយទោសនេះគឺថាពន្លឺបានមកក្នុងលោកីយ៍តែមនុស្សលោកចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតជាជាងពន្លឺពីព្រោះអំពើដែលគេធ្វើទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែអាក្រក់ត្បិតអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះតែស្អប់ដល់ពន្លឺហើយមិនមកអែពន្លឺទេក្រែងអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានបានបើកឲ្យឃើញតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតវិញនោះតែងមកអែពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តបានសម្ដែងមកឲ្យដឹងថាបានធ្វើដោយនៅព្រះដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាជាបងប្អូនអើយសូមជ្រាបថាដែលមានសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចពីបាបបានប្រកាសប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នានោះគឺដោយសារព្រះអង្គនោះឯងមួយទៀតដោយសារទ្រង់អស់អ្នកណាដែលជឿបានរួបជាសុចរិតរួចពីគ្រប់ការទាំងអស់ដែលពុំអាចនឹងបានរួបជាសុចរិតដោយសារក្រឹត្យវិន័យលោកម៉ូសេបានឡើយតែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសគួតជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផង
1: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Monox
1: នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាបន្តអំពីមេរៀនរបស់ School របស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី9បាទនៅក្នុងមេរៀនទី9នោះគឺចង់និយាយអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបាទមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនសប្ដាហ៍នេះសូមបងសូមជួយអធិដ្ឋានហើយនឹងអានខព្រះគម្ពីររបស់យើងថ្ងៃនេះ
2: បាទសូមសូមជឿទៅថានឹងខ្ញុំ អព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌អគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីបកស្រាយមេរៀននេះសម្រាប់បងប្អូនក្រុមជំនុំយើងសូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់កូនទាំងពីរសូមទ្រង់ផ្ដល់ប្រាជ្ញាចំណេះដឹងហើយនឹងការវាងវៃមកដល់កូនដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះវិហាររបស់យើងអាចកាន់តែយល់ហើយនឹងកាន់តែអាចដើរតាមទ្រង់បានកាន់តែល្អបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយកូនសង្ឃទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ17នាគក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពូជនាងទាំងប៉ុន្មានជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់របស់ព្រះយេស៊ូវ
1: អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានរៀននៅក្នុងបោះសុតគឺយើងរៀនអំពីជីវិតរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងរបស់សុតតែយើងគូធ្វើអីបាទកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើការងារនៅក្នុងរោងរបស់សុទ្ធគឺជាកន្លែងនៃបរិសុទ្ធនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងរៀនបន្តអំពីដំណើររបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅក្នុងទីបោះសំផុតនៅពេលនោះអ្នកដែលសិក្សាព្រះគម្ពីររបស់ព្រះដែលជាគ្រីស្ទានសម័យចាស់គ្រីស្ទានសម័យដើមដែលបន្តពីលោក William Miller ពួកគាត់បានសិក្សាអំពីរោងរបស់សុទ្ធនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់បានសិក្សាទៅគាត់បានចូលទៅក្នុងរោងរបស់សុទ្ធបំផុតក្រាទីទីរបស់សុទ្ធបំផុតជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងនៅពេលដែលទៅដល់គឺពួកគាត់ឃើញហិបសញ្ញាបាទឃើញហិបសញ្ញាហើយពួកគាត់បានឃើញក្នុងហិបសញ្ញានោះគឺពួកគាត់បានឃើញបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការរបស់ព្រះដែលបានចារទុកនៅលើផ្ទាំងថ្មនោះនៅក្នុងហិបនឹង
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមនាំងជំពូក20យើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានផ្ដល់បញ្ញត្តិ10ប្រការសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលហើយទ្រង់បានចារដោយសាយកថាចាំនៅលើផ្ទាំងថ្មផ្ទាំងថ្មពីរនេះគឺបានដាក់តាំងទុកនៅក្នុងហិបនៃសេចក្តីសញ្ញាហិបនៃសេចក្តីសញ្ញានោះគ្រាន់តែជាកន្លែងសម្រាប់ទុកបញ្ញត្តិ10ប្រការទាំងពីរនេះទេហើយបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការនេះបង្ហាញយើងអំពីផ្លូវទៅកាន់ព្រះវាក៏បង្ហាញអំពីអត្តចរិតរបស់ព្រះចំណុចទាំង10ដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងនិខមនាំងជំពូក20បញ្យល់យើងអំពីអត្តចរិតរបស់ព្រះហើយយើងដែលជារាជរបស់ព្រះក៏គួរតែធ្វើតាមបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការនេះដែរជាងទៅពេលដែលគ្រីស្ទានដើមដំបូងគាត់ឃើញនៅបញ្ញត្តិ10ប្រការនេះគាត់បានវិលមកសិក្សានៅគម្ពីរនិខមនាំងហើយគាត់បានរៀនឃើញថាមានបញ្ញត្តិមួយដែលគាត់បានដំឡើងបញ្ញត្តិនោះគឺជាបញ្ញត្តិទី4ហើយបញ្ញត្តិទី4នោះបានចែងថា
1: ចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃជប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរយៈ6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចុះតែឯថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃជប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវឲ្យធ្វើអ្វីឲ្យសោះទោះខ្លួនឯងឬកូនប្រុសកូនស្រីឯងក្តីទោះបាវប្រុសឬបាវស្រីឯងក្តីទោះសត្វរបស់ឯងឬអ្នកដតីដែលនៅផ្ទះឯងក្តីត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនឹងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយញែកចេញជាបរិសុទ្ធ
2: បាទនៅពេលដែលគាត់បានសិក្សាឃើញនៅចំណុចនេះគាត់បានចាប់ផ្ដើមស្វែងរកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីរកមើលថាតើថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលជាថ្ងៃទី7នេះបានផ្លាស់ប្ដូរឬក៏យ៉ាងណាដោយសារនៅពេលដែលគាត់ជឿព្រះគឺគាត់បានថ្វាយបង្គំទៅព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ស្រាវជ្រាវមើលនៅគ្រប់ទាំងចំណុចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគាត់អត់ឃើញចំណុចណាដែលថាព្រះយេស៊ូវបានបំផ្លាស់ថ្ងៃទីនោះទេចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ថានៅពេលនេះមានអ្វីមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកែប្រែថ្ងៃឲ្យទៅជាថ្ងៃអាទិត្យវិញហើយយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ពីរហូតពីអាដាមគឺគេបានរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃត្រឹមត្រូវរហូតមកដល់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏រក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធដូចគ្នាដែរលោកយូហានពេលគាត់នៅកោះប៉ាត់ម៉ូសក៏គាត់នៅតែរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធដែរដល់ពេលបន្ទាប់ពីនោះមកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញថាខាងសាសរ៉ូមបានកែប្រែនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកគេបានផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃសៅរ៍ធ្វើជាថ្ងៃដែលកំសត់ថ្ងៃដែលអត់មានសុវត្ថិហើយគេយកថ្ងៃអាទិត្យតាំងថាជាថ្ងៃដែលយើងអាចលេងយើងអាចសុវត្ថិបានអញ្ចឹងយូរយូរទៅរហូតដល់កុនស្តង់ស្ទីនគាត់បានចេញច្បាប់ហាមផ្ដាច់មិនអោយថ្វាយគុំនៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយអោយថ្វាយគុំនៅថ្ងៃអាទិត្យវិញក៏ប៉ុន្តែនៅមានពន្លឺដូចជាយើងឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រពីពួកវ៉ូលដេនស៊ីគាត់បានថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃសៅរ៍រហូតដល់សម័យនៃការកំណែតម្រង់បានពួកវ៉ូលដេនស៊ីបានចោះចូលជាមួយនឹងក្រុមការកំណែតម្រង់ហើយពីពេលនោះទៅមានពិជារាសរបស់ព្រះតិចណាស់ដែលថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃសៅរ៍ក៏ប៉ុន្តែពន្លឺនេះអត់ទៅលុបទេរហូតយើងមកឃើញគ្រីស្ទៀនដំបូងបន្ទាប់ពី William Miller ក៏បានសិក្សាព្រះគម្ពីរក៏បានឃើញថាថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការថ្វាយបង្គំព្រះហើយគាត់ក៏តាំងចិត្តថាគាត់នឹងថ្វាយបង្គំព្រះ
1: បាទយើងឃើញថាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះឬក៏ច្បាប់របស់ព្រះគឺមិនបានផ្លាស់ប្ដូរបានឡើយព្រោះអីច្បាប់របស់ព្រះគឺជាគ្រឹះនៃបលាំងរបស់ព្រះហើយបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺជាអត្តចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គហើយច្បាប់របស់ព្រះគឺជាគ្រឹះនៃសេចក្តីអប់រំសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅលើពិភពលើផែនដីនេះដូច្នេះហើយព្រះអង្គទ្រង់គឺជាព្រះដែលស័ក្តិសមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គដោយសារអីគឺដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតយើងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានសង្គ្រោះយើងព្រោះថ្ងៃសបាហើយនឹងច្បាប់របស់ព្រះគឺបានបង្ហាញយើងឃើញអំពីការបង្កបង្កើតរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងការសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គ
2: បាទ
1: បាទមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទហើយយើងឃើញនេះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីទទួលយកអំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់ទៅលើទ្រង់ហើយទ្រង់បានផ្ដល់ផ្លូវឲ្យយើងមួយដើម្បីដើរជាមួយនឹងទ្រង់ទៅកាន់សេចក្តីសង្គ្រោះ
1: ថ្ងៃសបាបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីផែនការនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះហើយថ្ងៃសបាបានចង្អុលបង្ហាញប្រាប់យើងអំពីអ្នកដែលបង្កបង្កើតដោយពោពេញទៅដោយភាពខ្វល់ខ្វាយដោយភាពថ្នាក់ថ្នមហើយថ្ងៃសបាក៏បានបង្ហាញយើងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់បានសង្គ្រោះយើងនោះផងដែរថ្ងៃសបាគឺជាសេចក្តីសញ្ញាដែលនៅអកលសម្រាប់សេចក្តីសម្រាប់របស់យើងនៅក្នុងព្រះអង្គដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពុរណៈអញ្ចឹងពីព្រះជំពូក14បាននិយាយអំពីការដែលព្រះទ្រង់បានហៅរាជរបស់ព្រះអង្គមកសម្រាកជាមួយនឹងព្រះអង្គ
2: បាទហើយនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក14ខ6ហើយនិង7យើងឃើញអំពីសារដែលតកតងជាមួយនឹងបញ្ញត្តិ10ប្រការនេះខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយទៀតកំពុងហោះកាត់កណ្ដាលមេឃទាំងមានដំណឹងល្អដល់នៅអកលជានិច្ចសម្រាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ដល់មនុស្សនៅផែនដីគឺដល់គ្រប់ទាំងសាសគ្រប់ពូជអំបូរគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែរទេវតានោះពន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរសិរីល្អរបស់ទ្រង់ចុះត្បិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដល់បង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរុនទឹកទាំងប្រមាណចុះសារនេះបានបង្ហាញយើងអំពីបញ្ញត្តិទី4ដូចយើងឃើញនៅក្នុងកូពីនិខមណង្គជំពូក20ដែលយើងទៅបានពីមុនមកចឹងព្រះដ៏បង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីរុនទឹកសមុទ្រហើយរបស់សព្វសារពើទ្រង់ចង់ឲ្យយើងថ្វាយបង្គំទ្រង់ហើយបញ្ញត្តិដែលជាអត្តចរិតរបស់ទ្រង់គឺឲ្យបានផ្លាស់ប្រែទៅជាបែបណាទេចឹងរាជពិតប្រកបរបស់ព្រះគួរតែថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយយើងទាំងអស់គ្នាដែលដើរជាមួយនឹងទ្រង់យើងក៏គួរតែមើលគ គំរូរបស់ព្រះអង្គនៅការទ្រង់នៅផែនដីថាទ្រង់បានធ្វើដូចម្ដេចនៅថ្ងៃសៅរ៍ចឹងគំរូរបស់ទ្រង់បានជួយដល់អ្នកអត្រីទ្រង់បានព្យាបាលគេទ្រង់បានដេញរយៈហើយទ្រង់បានធ្វើអំពើល្អនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធយើងក៏ដូចគ្នាដែរថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺមិនមែនតំណាងឲ្យថ្ងៃដែលយើងត្រូវតែរឹងតឹងថ្វាយបង្គំព្រះជាលក្ខណៈរបៀបនៅក្នុងព្រះវិហារឬក៏របៀបយើងត្រូវតែអោបថ្ងៃហ្នឹងត្រូវតែអានគម្ពីរឬក៏ត្រូវអីឯងថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃដែលយើងជួយដល់អ្នកដទៃជាពិសេសគឺយើងជួយនៅអ្វីដែលយើងមិនអាចជួយគេនៅថ្ងៃផ្សេងបានចឹងដើម្បីយើងយល់កាន់តែខ្លាំងអំពីមេរៀនតកតងជាមួយនឹងអ្វីយើងអាចធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍បានលុះត្រាតែយើងសិក្សាអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវឲ្យបានកាន់តែជ្រៅកាន់តែជ្រៅហើយយើងឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេប្រកាន់ថាអ្នកជឿខាងថ្ងៃសៅរ៍គឺរឹងតឹងត្រូវតែប្រកាន់ច្បាប់ទាំងអស់ហើយគេថាខាងគេគោរពមិនក៏បានគេធ្វើមិនក៏បានប៉ុន្តែយើងឃើញថាការគោរពដល់ព្រះដែលជាអ្នកបង្កបង្កើតផែនដីគឺទ្រង់បានបង្ហាញអត្តចរិតរបស់ទ្រង់យ៉ាងជាក់ច្បាស់ឲ្យយើងឃើញហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏គួរតែធ្វើតាមអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ដែរចឹងដូចនៅសម័យយុគអង្គតអញ្ចឹងសតាំងមិនខ្លែងថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះក៏ដាក់ថ្ងៃអាទិត្យក៏ប៉ុន្តែបញ្ញត្តិទី4នៅក្នុងបញ្ញត្តិ10ប្រការនៅក្នុងគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក20ខ11ឃើញថាពាក្យដំបូងគឺចូលនឹកចាំហេតុអីបានយើងចូលនឹកចាំដោយសារយើងភ្លេចសតាំងមិនខ្លែងបំលងថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះធ្វើឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ភ្លេចទៅថ្ងៃឈប់សម្រាកក៏ប៉ុន្តែកੰលឹះសៅសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងពាក្យដំបូងនឹងឯងគឺចូលនឹកចាំនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះច្បាប់របស់ព្រះនឹងយកមកធ្វើជាស្តង់ដារសម្រាប់ជំនុំជម្រះអតចរិតរបស់មនុស្សតើយើងនឹងធ្វើតាមច្បាប់របស់ព្រះតែជាស្តង់ដារនោះឬក៏យ៉ាងណាយើងមិនអាចបំពេញបញ្ញត្តិរបស់ព្រះបានទាំងអស់ដោយខ្លួនឯងបានទេមែនទេប
1: ាទ
2: គ្រប់គ្នាបានធ្វើអំពើបាបគ្រប់គ្នាត្រូវតែស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែព្រះបានផ្ដល់អំណោយទានដ៏ពិសេសមួយគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងអាចមានសេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះថាទោះបីជាខ្ញុំបានធ្វើបាបក៏ដោយក៏ព្រះទ្រង់នៅតែសង្គ្រោះខ្ញុំដែរហើយតាមរយៈសេចក្តីជំនឿយើងអាចជឿថាជីវិតរបស់យើងនឹងល្អឥតខ្ចោះនៅពេលដែលព្រះជំនុំជម្រះយើងតើសតាំងធ្វើបែបណាចំពោះអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះ
1: យើងក្រឡេកមើលទៅជីវិតរបស់លោកយោបហើយនឹងបទពិសោធន៍របស់លោកយោបលោកយោបគឺជាម្នាក់ដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយម្នាក់ដែលគោរពច្បាប់ទៅកាន់ព្រះហើយពេលនោះសតាំងគឺអត់សប្បាយចិត្តទេសតាំងវាខឹងនឹងលោកយោបមែនទេដោយសារអីគឺលោកយោបគឺជាគេហៅថាទឹកដៅដែលសាតាំងចង់ធ្វើបំបាក់ព្រះបាទចង់ប្រឆាំងមួយព្រះប៉ុន្តែលោកយោបគឺគាត់នៅតែឈរនៅជាមួយនឹងព្រះដោយសារតែគាត់គ្រប់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងមើលសាតាំងបានធ្វើគេខ្លះសាតាំងបានឲ្យគាត់បាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ
2: ់
1: បាត់បង់ប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់បាត់បង់គោក្របីហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីផ្សេងផ្សេងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យលោកយោបនឹងគាត់បាក់ទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យយោបនឹងគិតថាព្រះទ្រង់អាក្រក់គិតថានៅពេលដែលលោកយោបគាត់បំរើព្រះនៅពេលដែលលោកយោបគាត់ស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះប៉ុណ្ណឹងហើយហេតុអីបានព្រះនៅតែឲ្យលោកយោបនឹងជួបរឿងបែបហ្នឹងហើយយើងបន្តមកមើលនៅក្នុងសម័យយុគងឹតវិញនៅក្នុងសម័យយុគងឹតតាំងពីពួកលោកចនវ៉ៃក្លីហ្វលោកចនហាធីនដែលហើយនឹងពួកវ៉ាលិនស៊ី

0: ទ្រង់មិនគង់នៅទីនេះទេមើលនេះជាកន្លែងដែលគេបានផ្ដេកព្រះសពទ្រង
1: ់បាទអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី3បាទគឺជាមេរៀនដែលចង់បញ្ចប់របស់គេហើយអញ្ចឹងគឺយើងរៀននឹងក្នុងជំពូក16ប
0: ា
1: ទហើយនៅក្នុងជំពូក16នេះផងដែរគឺជាចង់បញ្ចប់នៃម៉ាកុសដែរគឺដែលតាក់ទងទៅនឹងព្រះស៊ូទ្រង់របស់ឡើងវិញបាទនៅពេលដែលថ្ងៃបរិសុទ្ធព្រះអង្គបានសម្រាកនៅក្នុងភ្នោហើយពួកសិស្សរបស់ព្រះក៏ឈប់សម្រាកដែរកាលផុតថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយបាទមានស្ត្រីទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺគាត់បានរៀបចំនាំគ្នារៀបចំទឹកអប់ទឹកក្រអូបដើម្បីយកទៅអប់សពព្រះយេស៊ូបាទបើនៅក្នុងសភើរបស់យើងគឺគេនិយាយអំពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ដែលផុតពីថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយអញ្ចឹងគឺពួកគាត់នាំគ្នាទៅទិញទឹកអប់ដើម្បីយកមកអប់សពព្រះយេស៊ូនៅពេលដែលថ្ងៃទី1ក្នុងអាទិត្យនោះគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាទៅឯភ្នោបាទតែពេលទៅដល់ឯភ្នោគឺពួកគាត់បានឃើញថ្មដ៏ធំនឹងរមៀលចេញហើយគាត់ក៏ពិភាក្សាគ្នាថាតើអ្នកណាយករមៀលថ្មនេះឲ្យពួកយើងត្បិតកាលដែលយើងឃើញដែលព្រះអង្គទ្រង់គេយកព្រះអង្គទៅបញ្ចុះសពនឹងគឺឃើញមានថ្មធំណាស់ដែលមិនអាចមនុស្សធម្មតាមិនអាចរមៀលចេញបានទេបាទនៅពេលនោះគឺពួកគាត់បានដើរចូលទៅក្នុងភ្នោហើយក៏ឃើញបរោះម្នាក់ពាក់អោសអង្គុយនៅខាងស្ដាំហើយស្ត្រីនោះមានសេចក្តីភាំងមែនទែនពួកគេភ័យមែនទែន
0: បាទតែអ្នកនោះគាត់និយាយថាកុំអោយភ័យឡើយអ្នករាល់គ្នាមករកព្រះយេស៊ូវពីណាសារ៉េតដែលត្រូវឆ្កាងទ្រង់មានប្រជជនរស់ឡើងវិញហើយទ្រង់មិនគង់នៅទីនេះទេមើលនេះជាកន្លែងដែលគេបានផ្ដេកព្រះសពទ្រង់ហើយគាត់បន្ថែមថាចូលទៅប្រាប់សាវករបស់ទ្រង់ប្រាប់គេអំពីដំណឹងដ៏ល្អនេះដែលថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានទៅស្រុកកាលីលេជាមុនហើយអញ្ចឹងយើងនឹងជួបជាមួយនឹងទ្រង់នៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងស្ត្រីទាំង3ដែលគាត់មកទាំងទឹកភ្នែកដើម្បីអបសពព្រះយេស៊ូវបែរទៅជារត់ទៅវិញទៅជួបជាមួយនឹងពួកសាវកទាំងមានអំណរទាំងនិយាយប៉ោចសឹងថាសាវកស្ដាប់អត់បានថានេះព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញហើយព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញហើយហើយពួកសាវកក៏ស្រឡាំងកាំងគេក៏ផ្អើលជាខ្លាំងហើយយើងឃើញដំណើរនេះគឺជារឿងមួយដ៏ចម្លែកហើយក៏អស្ចារ្យដែរអ្នកខ្លះគេនិយាយថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនបានរស់ឡើងវិញទេគឺពួកសាវកធ្វើនេះដើម្បីខ្លែងមិនឡំថាព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវមើលទៅព្រះយេស៊ូវមានអំណាចជាព្រះមែនក៏ប៉ុន្តែតាមការវិភាគមើលសាវកហើយនឹងអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវដែលទោះបីជា30ឆ្នាំក្រោយមកក៏ដោយក៏គាត់នៅតែរឹងពឹងហើយរឹងមាំនិយាយថា

0: អ្នកសាវករបស់ទ្រង់ដែលបានឃើញទ្រង់បន្តបន្តមកគឺជាការពិតហើយទីបន្ទាល់របស់គេគឺយើងអាចទុកចិត្តបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវពិតជារស់ឡើងវិញមែនហើយត្រង់ចំណុចនេះដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសពីដើមមកដែលនិយាយថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះគឺបង្ហាញដោយជាក់ច្បាស់ថាតើតើព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះទើបអាចរស់ឡើងវិញបានមែនន
1: ៅពេលដែលស្ត្រីទាំងអស់នេះគឺគាត់បានឮទេវតាបាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវលេចនៅស្រុកកាលីលេហើយចូលទៅប្រាប់ពួកសិស្សថាព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញហើយបាទអញ្ចឹងគឺត្រង់នេះគឺពួកគាត់បានរត់ទៅប្រាប់បាទរត់ទៅប្រាប់ពួកសិស្សដោយមនុស្សតាមផ្លូវនឹងគឺគាត់អត់ហ៊ានប្រាប់ណាគេទាំងអស់គឺគាត់សុខចិត្តរត់ទៅប្រាប់ពួកសិស្សមុនបាទអញ្ចឹងកាលនេះគឺព្រះគម្ពីរចង់បង្ហាញយើងថាស្ត្រីទាំង3នាក់នេះគឺជាស្មោបន្ទាល់ដែលឃើញអំពីការដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ឡើងវិញមុនគេបាទបានដឹងបាទអត់តែបានឃើញទេបានដឹងបន្តទៀតគឺនៅក្នុងខ9យើងនឹងបានឃើញថាទ្រង់លេចមកឯស្ត្រីម្នាក់ដែលឈ្មោះថាម៉ារីអ្នកស្រុកម៉ាដាឡាហ្នឹងគឺជាស្ត្រីដែលព្រះដេញរយៈឲ្យ7បាទគឺព្រះអង្គលេចមកឯគាត់មុនគេគាត់នឹងឲ្យដៃឃើញព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញមុនគេបាទ
0: ដូច្នេះម៉ារីក៏រត់ទៅពួកសាវកឲ្យប្រាប់គេថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់ឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែគេអត់ជឿឯសារសម័យនោះស្ត្រីមិនមានតម្លៃទេគេមិនយកអ្វីដែលស្ត្រីនិយាយយកមកធ្វើជាការធំដុំទេហើយពីមកកោះដូចជាដាក់ពួកសាវកនៅក្នុងពន្លឺមួយដែលជាពន្លឺដែលអាប់យូដែលពន្លឺដែលមិនសូវវិជ្ជមានប្រមាណទេតែមើលទៅពួកសាវករត់ពួកសាវកយំសោកហើយពួកសាវកថែមទាំងមិនជឿថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ឡើងវិញទៀត
1: ព្រះលេចមកឯស្ត្រីកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គចង់លើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីដែលថាទោះបីនៅសម័យនោះគេមិនឡើងដំកើងដល់ស្ត្រីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គយកស្ត្រីនឹងធ្វើជាស្មោបបន្ទុលទី1ក្នុងការដែលថាគាត់ឃើញព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញបាទអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យពួកគេជាបរិបរោះនឹងគឺអត់ជឿទៅលើការដែលគាត់និយាយប្រាប់ទេប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់លេចមកបែបមួយទៀតបាទបែបមួយទៀតគឺព្រះអង្គលេចមកឯពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គ2នាក់ដែលពួកគាត់កំពុងតែដើរនិយាយគ្នាតាមវាលស្រែបាទដល់ពេលព្រះអង្គលេចមកគឺដើរនិយាយជាមួយពួកគាត់បាទនិយាយជាមួយនឹងពួកគេទាំង2នាក់នោះអញ្ចឹងដល់ពេលដែលដើរជាមួយនឹងពួកសិស្ស2នាក់នឹងហើយពួកគេ2នាក់នឹងអត់ដឹងថាពិតជាព្រះយេស៊ូវទេដែលពួកគេកំពុងតែនិយាយនឹង

0: ទៅដល់គ្រប់មនុស្សទាំងអស់បាទនេះគឺជាពាក្យបណ្ដែបណ្ដាំរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅក្នុងខ16ក៏បាននិយាយថាអ្នកណាដែលជឿហើយទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកនោះនឹងបានចង្គ្រោះតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿនោះនឹងត្រូវទោសវិញទីសម្គាល់ទាំងនេះនឹងជាប់តាមអស់អ្នកដែលជឿគឺថាគេនឹងដេញអារិយដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំហើយនឹងចេះនិយាយភាសាថ្មីនឹងចាប់កាន់ពស់បានឬបើគេផឹកអ្វីពុលនោះមិនធ្វើឲ្យអន្តរាយទេហើយគេនឹងដាក់ដៃនៅលើមនុស្សជំងឺឲ្យបានជាផង
1: បាទយើងឃើញក្នុងបណ្ដាំដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់មកកាន់សាវករបស់ទ្រង់គឺទ្រង់ចង់ឲ្យសាវករបស់ទ្រង់ចូលទៅទូទាំងពិភពលោកហើយផ្សាយពីដំណឹងល្អតែជាដំណឹងល្អនៃការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយជាដំណឹងល្អដែលថាយើងមានអ្នកសង្គ្រោះយើងហើយអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវក៏បន្ថែមទៀតថាអ្នកដែលជ្រមុជទឹកហើយជឿដល់ទ្រង់នោះនឹងបានសង្គ្រោះចឹងព្រះយេស៊ូវមានសញ្ញាដែលទ្រង់បានផ្ដាំឲ្យពួកសាវកធ្វើជាការបន់ជាមួយទឹកដោយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកបន់ជាមួយទឹកជាមួយនឹងយូហាននៅកាលដំបូងនៃកិច្ចការរបស់ទ្រង់ផងដែរហើយក៏ទ្រង់បង្ហាញទីសង្កលជាច្រើនទៀតតកតងជាមួយនឹងការរំដោះពីទុក្ខវេទនាដែលនឹងត្រូវមកនៅពេលដែលយើងសព្វសាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះហើយយើងឃើញថាការអស្ចារ្យទាំងនេះគឺបង្ហាញថាព្រះទ្រង់ការពារថែរក្សាយើងជានិច្ច
0: បាទហើយយើងឃើញថាមេរៀនរបស់យើងនៅចុងបញ្ចប់មានរបស់យើងគឺជាមេរៀនដែលផ្ដល់នូវសេចក្តីអំណរដល់យើងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយហើយនៅពេលនោះស្ត្រីដែលជាអ្នកដែលឃើញព្រះយេស៊ូវមុនដំបូងគេគឺពួកគាត់បានទៅប្រាប់ពួកសាវកទាំង11នៅពេលនោះពួកសាវកទាំង11គឺអត់បានជឿពីដំណឹងល្អនេះទេប៉ុន្តែព្រះបានលេចមកឲ្យពួកគេដើម្បីពួកគេឃើញតែម្ដងបាទដើម្បីឲ្យពួកគេឃើញថានេះព្រះពិតជារស់ឡើងវិញមែនហើយពួកគេត្រូវតែយកដំណឹងល្អអំពីព្រះដែលរស់ឡើងវិញនេះទៅប្រាប់មនុស្សនៅជុំវិញបាទប៉ុន្តែយើងឃើញថាពាក្យបណ្ដាំរបស់ព្រះគឺព្រះអង្គបានផ្ដាំហើយគឺព្រះអង្គអត់បាននិយាយថាត្រង់ទៅនគរឋានសួគ៌ហើយគឺទៅប្រយ័ត្នអត់បានទុកអ្វីដែលជាជំនួយទេគឺព្រះអង្គបានផ្ដាំទុកថាព្រះអង្គនឹងប្រទានអំណាចឲ្យពួកគេប្រោះឲ្យជាចេះនិយាយភាសាដតីអាចចាប់កាន់ពោះបានទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើហើយនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះធ្វើផងដែរ
1: បាទហើយកន្លែងនេះផងដែរព្រះយេស៊ូវថានឹងមានអំណាចមកជាមួយពេលដែលជួបជាមួយនឹងគ្រោះវិបត្តិក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរក៏មិនមែនបង្រៀនថាយើងនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះពីគ្រប់វិបត្តិដែលមកដល់យើងនេះយើងត្រូវតែពេលខ្លះទ្រាំជាមួយនឹងវិបត្តិដោយលោកយ៉ូបដែរដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទបាទហើយនៅក្នុងខ19យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឡើងទៅអង្គុយនៅខាងស្ដាំនៃបល្ល័ង្គព្រះបិតាវិញហើយក្នុងការនេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្ហាញថាទ្រង់បានកម្ចាត់នៅរាល់អំណាចរបស់សត្រូវដែលជាអរិយសត្វអរិយសត្វលែងមានអំណាចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផែនដីទៀតហើយគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានក្លាយទៅជាស្ដេចនៃផែនដីទាំងមូលដោយទ្រង់គង់នៅខាងស្ដាំព្រះបិតាហើយទ្រង់បានទទួលនៅសេរីល្អរបស់ទ្រង់ឡើងវិញហើយនឹងអំណាចទាំងប្រមាណដែលជារបស់ទ្រង
0: ់បាទហើយយើងឃើញថានៅក្នុងចុងខនៃជំពូក16នេះគឺនៅក្នុងខ20គឺនៅពេលដែលពួកគេបានឮពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានផ្ដាំហើយហើយពួកគេឃើញអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងឡើងទៅឋានសួគ៌ហើយគឺពួកគេបាននាំគ្នាចេញទៅប្រកាសប្រាប់នៅសពគ្រប់អន្លើបាទអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ចេញទៅទាំងអំណរបាទចេញទៅទាំងភាពសំភៃរីករាយដើម្បីយកដំណឹងល្អមួយនេះទៅកាន់ពិភពលោកហើយទាំងបញ្ជាក់ពីព្រះបន្ទូលហើយទៅសម្គាល់នឹងកើតក្រោយមកផងបាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការទាំងអស់នេះគឺគាត់បានគ្រាន់តែចេញទៅប្រកាសហើយនឹងបង្រៀនទេបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលបង្កើតផលផ្លែដូចយើងនិយាយពីមេរៀនមុនដែលថាការងាររបស់ព្រះដើម្បីបង្កើតផលផ្លែបានគឺមានតែព្រះជាអ្នក

0: បង្កើតទេមានតែព្រះទេជាអ្នកបញ្ជាចិត្តអ្នកនោះឲ្យមកជឿព្រះអង្គយើងមានត្រឹមសិទ្ធិតែជាអ្នកបង្រៀនប្រកាសហើយនឹងតម្រង់តែប៉ុណ្ណោះបាទ
1: ហើយយើងឃើញថានៅត្រង់ខ20តើសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនមែនទៅដោយគ្មានព្រះយេស៊ូវគង់ជាមួយទេខ20ថាតបបន្ទាប់ពីអីពាក្យអលើដោយមានព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើការជាមួយទាំងបញ្ជាក់ព្រះបន្ទូលហើយធ្វើទីសម្គាល់ដែលកើតមកតាមក្រោយផងចឹងអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលយើងឃើញនៅក្នុងការប្រទាននៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកកាន់សាវៈរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺបានបង្ហាញចេញនៅក្នុងទង្វើដែលពួកគាត់បានធ្វើហើយទង្វើនេះបានក្លាយទៅជាផលផ្លែដែលបានកើតឡើងជាព្រះវិហារគ្រីស្ទៀនដែលយើងគឺជាស្មោះបន្ទាល់អំពីការនេះនៅពេលវេលាចុងក្រោយនៅសម័យចុងក្រោយនេះគឺថាការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យនោះគឺបានរីកចម្រើនរហូតដល់ពិភពលោកទាំងមូលបានស្គាល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
0: បាទហើយយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀនសប្ដាហ៍នេះដូចបងកូនយាយចឹងបាទគឺនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការគឺមានព្រះអម្ចាស់គង់ជាមួយបាទហើយកន្លែងនេះផងដែរគឺខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាអ្នកបម្រើដល់ព្រះបាទហើយដែលជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះដែលជារាជរបស់ព្រះនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាចោះពន្ធកិច្ចក្នុងការបម្រើរបស់ព្រះត្រូវចងចាំថាព្រះធ្វើការជាមួយនឹងយើងដែរព្រះអត់ឲ្យយើងទៅដោយម្នាក់ឯងទេគឺព្រះគង់នៅជាមួយយើងជារៀងរាប់ដរាបបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាសូមចិត្តដើម្បីនឹងឋានជាមួយនឹងយើងអព្រះវិតាព្រះវត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមិចាស់គុណគ្រូឋានសួគ៌ដល់បងប្អូនអើយប្រងៃគុណសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះពរហើយនឹងគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នានៅពេលទូបង្គំទុកគ្នាបានសិក្សាព្រមទូរបស់ព្រះអង្គថ្ងៃនេះឲ្យបានដកជាប់ក្នុងចិត្តហើយនឹងបានយល់ផងដែរសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបានយល់នៅមេរៀននេះកាន់តែច្បាស់ហើយខ្ញុំបាទសូមគ្រប់លាហើយសូមព្រះប្រទានពរ
2: ប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះបាត់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងតែអែព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសគត់ជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកក្នុងលោកីយ៍ដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះលោកីយ៍នោះទេគឺឲ្យលោកីយ៍បានសង្គ្រោះដោយសារទ្រង់វិញបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីដែលប្រោះឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយព្រះគ្រីស្ទបានប្រោះយើងឲ្យរួចហើយដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នាចូលឲ្យមុំមួនក្នុងសេរីភាពនោះចុះកុំឲ្យត្រូវជាប់ចំណងជាបាបបម្រើទៀតឡើយកុំអោយមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅចូលអស់សប្បាយជានិច្ចចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរចូលអស់ព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវចូលអស់សប្បាយក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ជានិច្ចខ្ញុំប្រាប់ម្ដងទៀតថាចូលអស់សប្បាយឡើងចូលសំដែងឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានស្គាល់សេចក្តីសំឡូតរបស់អ្នករាល់គ្នាចុះព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ចិត្តដល់ហើយកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះ ឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពីអរព្រះគុណផងចូលព្យាយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានទាំងចាំយាមក្នុងសេចក្តីនោះឯងដោយពាក្យអរព្រះគុណដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋានសូមចូលជឿថាបានហើយនោះនឹងបានមែនចូលអរសប្បាយដោយមានសង្ឃឹមចូលអត់ធន់ក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកចូលឲ្យខ្ជប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បលាំងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះតែឯអ្នកកាលណាអធិដ្ឋាននោះត្រូវឲ្យចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយបិទទ្វាររួចអធិដ្ឋានដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់គង់នៅទីលាក់កំបាំងចុះនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទតឃើញក្នុងទីលាក់កំបាំងទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកនៅទីប្រចាក់ច្បាស់ដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់តែត្រូវឲ្យអ្នកនោះសូមដោយចិត្តជឿអត់សង្ស័យសោះត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជាប្រឡោកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ទាំងរំពើកចុះឡើងហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអធិដ្ឋានសូមដោយមានចិត្តជឿនោះនឹងបានសម្រេចទាំងអស់សេចក្តីសុចរិតរបស់អញបានមកចិត្តសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អញបានផ្សាយចេញទៅហើយដើមដៃអញនឹងជំនុំជម្រះអស់ទាំងសាសឯបណ្ដាកោះទាំងប៉ុន្មានគេនឹងសង្ឃឹមដល់អញហើយនឹងទុកចិត្តនឹងដៃអញដែរចូលងើយភ្នែកមើលទៅលើមេឃហើយមើលចុះមកផែនដីខាងក្រោមនេះទៀតត្បិតផ្ទៃមេឃនឹងសូន្យបាត់ទៅដូចជាផ្សែងហើយផែនដីនឹងចាស់ដូចជាសំលៀកបំពាក់ឯពួកអ្នកដែលនៅឋាននេះនឹងស្លាប់ទៅបែបដូច្នោះដែរតែសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អញនឹងនៅជាដរាបហើយសេចក្តីសុចរិតរបស់អញនឹងមិនត្រូវលើកចោលឡើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាចូលរក្សាសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតចុះពីព្រោះសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អញបានមកជាដល់ហើយឯសេចក្តីសុចរិតរបស់អញក៏រៀបនឹងសម្ដែងឲ្យឃើញដែរមានពោហើយមនុស្សណាដែលប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះព្រមទាំងកូនមនុស្សណាដែលកាន់សេចក្តីនេះឲ្យខ្ជប់ខ្ជួនផងគឺជាអ្នកដែលថែរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកអត់បងអាប់ហើយរក្សាដៃមិនឲ្យធ្វើការអាក្រក់ណាឡើយបាត់សេចក្តីសុចរិតនៃព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងដំណឹងល្អនោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយឲ្យបានសេចក្តីជំនឿចម្រើនច្រើនឡើងផងដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាមនុស្សសុចរិតនឹងរស់នៅដោយអាងសេចក្តីជំនឿឯគ្រឿងសត្រាវុធណាដែលគេធ្វើឡើងនោះគ្មានណាមួយនឹងអាចទោះនឹងឯងបានឡើយហើយអស់ទាំងអណ្ដាតណាដែលកំរើកទោះនឹងឯងក្នុងរឿងក្តីនោះឯងនឹងកាត់ទោសឲ្យវិញនេះហើយជាសេចក្តីដែលពួកអ្នកបម្រើរបស់ព្រះយេហូវ៉ានឹងទទួលជាមរតកហើយសេចក្តីសុចរិតរបស់គេក៏មកពីអញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាគឺជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដែលបានដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏សម្រាប់គ្រប់អស់អ្នកណាដែលជឿផងត្បិតគ្មានខុសអំពីគ្នាទេត្បិតព្រះគ្រីស្ទជាចុងបំផុតនៃក្រឹតវិន័យសម្រាប់ជាសេចក្តីសុចរិតដល់អស់អ្នកណាដែលជឿត្បិតទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកអែសេចក្តីនោះឯងពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទក៏បានរងទុកជំនួសយើងដែរទាំងទុកតម្រាប់ឲ្យយើងរាល់គ្នាដើរតាមលំអានដាននៃទ្រង់ទ្រង់មិនបានធ្វើបាបអ្វីសោះក៏មិនឃើញមានកិច្ចការអ្វីនៅព្រះអស់ទ្រង់ឡើយកាលគេបានជេរប្រមាថដល់ទ្រង់នោះទ្រង់មិនបានជេរតបវិញទេខណៈដែលទ្រង់រងទុក្ខនោះក៏មិនបានកំហុសកំហែងដល់គេដែរគឺបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ទៅព្រះដែលជំនុំជម្រះដោយសុចរិតវិញទ្រង់បានផ្ទុកអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នានៅលើរូបអង្គទ្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដោយបានស្លាប់ខាងឯអំពើបាបហើយគឺដោយស្នាមជួមរបស់ទ្រង់ដែលអ្នករាល់គ្នាបានជាបាត់ពីដើមអ្នករាល់គ្នាប្រៀបដូចជាជាមដែលវងវែង តែឥឡូវនេះបានត្រឡប់មកឯអ្នកកងវៀលជាអ្នកថែទាំប្រលឹងអ្នករលគ្នាវិញហើយកុំអោយធ្វើអ្វីដោយទាស់តែងគ្នាឬដោយសេចក្តីអំនួតឥតប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរួបអានគេអោយលើជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញកុំអោយគ្រប់គ្នាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវស្វែងរកចំពោះអ្នកដទៃផងត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញដែលទោះបើទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយគង់តែមិនបានរាប់សេចក្តីនិងព្រះនោះទុកជាសេចក្តីដែលគួរកាន់ខ្ជាប់ឡើយគឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់មកយករូបភាពជាបាបអំរើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបជាមនុស្សផងហើយដែលឃើញទ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នោះនោះក៏បន្ទាព្រះអង្គទ្រង់ទាំងចោះចូលស្ដាប់អង្គបរហូតដល់ទីមរណៈគឺទ្រង់ទទួលសគត់ជាប់ឈើឆ្កាងផងដោយហេតុនោះបានជាព្រះបានលើកទ្រង់ឡើងយ៉ាងខ្ពស់ហើយបានប្រទានឲ្យមាននាមដ៏ប្រសើរលើសជាងអស់ទាំងនាមផងដើម្បីកាលណាឮព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនោះឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់នៅឋានសួគ៌នៅផែនដីហើយនៅក្រោមផែនដីត្រូវលុតចុះហើយឲ្យគ្រប់ទាំងអណ្ដាតបានថ្លែងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់សម្រាប់ជាសិរីល្អដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាចូលត្រាប់តាមខ្ញុំដូចជាខ្ញុំបានត្រាប់តាមព្រះគ្រីស្ទដែរ
3: មានបុរសម្នាក់មានកូនប្រុស2នាក់កូនបងជាអ្នកឧស្សាហ៍ធ្វើការណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេរវល់តែនឹងកិច្ចការស្រែចម្ការចំណែកឯកូនប្អូនមិនសូវរវល់នឹងការងារប៉ុន្មានទេគិតតែពីសប្បាយរួមរែកជាមួយមិត្តភក្តិថ្ងៃមួយប្អូនប៉ៅបានសុំឪពុកចែកទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាចំណែករបស់ខ្លួនដើម្បីចាញ់ទៅរស់នៅហើយដាច់ពីការគ្រប់គ្រងរបស់ឪពុកឪពុកដឹងថាកូនធ្វើដូច្នោះមិនសមឡើយប៉ុន្តែដោយសារសេចក្តីអាណិតអាសូរនិងដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏ចែកទ្រព្យសម្បត្តិពាក្យកណ្ដាលឲ្យកូនកូនប៉ៅបានទ្រព្យសម្បត្តិពេញដៃសប្បាយចិត្តណាស់ក៏លាឪពុកចេញទៅវាអត់ខ្វាយខ្វល់អ្វីឡើយពេលវានៅផ្ទះបើចង់ទៅធ្វើអ្វីទាល់តែសុំច្បាប់ពីឪពុកសិនឥឡូវនេះស្រួលណាស់គ្មានអ្នកណាត្រួតត្រាទេចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅចង់ចាយប៉ុន្មានក៏ចាយទៅស្រេចតែចិត្តវាបានចាយបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះយ៉ាងខ្ជិះខ្ជាយជាទីបំផុតដោយលេងល្បែងស៊ីសងស្រីញីនិងប៉ាពួកម៉ាក់ស៊ីផឹកអត់សំចៃមិនយូរប៉ុន្មានទ្រព្យសម្បត្តិដែលឪពុកចាយឲ្យនោះក៏រលាយអស់មិត្តភក្តិស្រីញីដែលធ្លាប់ហែហមក៏លែងមកចិត្តស្រុកក៏ជួបប្រទះនឹងការរៀងស្ងួតនិងអំណត់ទំនិញក៏ឡើងថ្លៃលុយក៏អស់យុវជនល្ងង់ខ្លៅនោះក៏សម្រេចចិត្តដើរស្វែងរកការងារធ្វើចិញ្ចឹមជីវិតតែគ្មានកន្លែងណាដែលមានការងារអ្វីឲ្យយុវជននោះធ្វើឡើយទីបំផុតវាក៏បានទៅស៊ីឈ្នួលគេនៅកន្លែងចិញ្ចឹមជ្រូកមួយវាធ្លាប់តែមានលុយចាយហឺហារាល់ថ្ងៃឥឡូវធ្លាក់ខ្លួនមកជាអ្នកឲ្យបាយជ្រូកវានឹកតូចចិត្តណាស់ដាក់បាយជ្រូកបណ្ដាសម្លឹងមើលជ្រូកស៊ីទាំងស្រក់ទឹកមាត់បណ្ដាព្រោះវាឃ្លានណាស់ហើយសំបីតែចំណីជ្រូកក៏គេមិនឲ្យវាស៊ីផងវានឹកឃើញការដែលវានៅជាមួយឪពុកសំបីតែអ្នកបំរើក៏មានចំណីអាហារល្អជាងវាដែរវាក៏សម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅរកឪពុកវាវិញដោយសុំធ្វើជាអ្នកបំរើដើម្បីយកតែបាយស៊ីមួយចំអែតប៉ុណ្ណោះពេលឃើញវាពីចំងាយឪពុករត់ទៅអបកូនកូននិយាយទៅកាន់ឪពុកថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើខុសនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកខ្ញុំមិនគួរឲ្យគេហៅជាកូនរបស់លោកឪពុកទៀតទេតែឪពុកប្រាប់ទៅអ្នកបំរើឲ្យយកអាវល្អបំផុតមកបំពាក់ឲ្យវាហើយយកចិញ្ចៀននិងស្បែកជើងមកបំពាក់ឲ្យវាព្រមទាំងកាប់គោធ្វើពិធីជប់លៀងឲ្យវាផងព្រះបានស្រឡាញ់យើងដូចជាឪពុកយើងដូច្នោះដែរទ្រង់បានសុគតជំនួសយើងព្រះគ្រាន់តែចង់ឲ្យយើងកែប្រែហើយបើកចិត្តទទួលទ្រង់ជាព្រះសង្គ្រោះដោយអភិជននោះទ្រង់នឹងទទួលយើងដោយព្រះហួរទាំងគូរបស់ទ្រង់ដូចជាឪពុកបានទទួលកូនពៅវងវែងដូច្នោះដែរទ្រង់នឹងមិនមានព្រះបន្ទូលគំរោះគំរើយឬបែកចាញ់ពីយើងឡើយដូច្នេះហើយឈើឆ្កាងជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាទ្រង់ស្រឡាញ់យើងយ៉ាងខ្លាំងរហូតប្រោសបង់ព្រះជន្មជំនួសយើងរាល់គ្នា

សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះម្ដងទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយថាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកមុខម្ហូបអ្វីមកបង្ហាញជូនលោកអ្នកដូច្នេះមុខម្ហូបនៅថ្ងៃនេះគឺជាមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាតៅហ៊ូស្រោបប៉េងប៉ោះចាឬឈ្មោះគឺមានអារម្មណ៍ថាដូចជាប្លែកដូច្នេះមុខម្ហូបនេះគឺជាមុខម្ហូបមួយដែលងាយងាយសាមញ្ញដែលមិនពិបាកទេដែលអាចបងប្អូនយកទៅធ្វើនៅផ្ទះបានយ៉ាងងាយស្រួលតែម្ដងចាដូច្នេះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងសូមបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកនៅគ្រឿងផ្សំតែម្ដងដូច្នេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានដូចជាតៅហ៊ូផ្សិតប៉េងប៉ោះនេះគឺជាប៉េងប៉ោះដែលខ្ញុំបានហាន់វាជាចំណិតតូចតូចរួចហើយបន្តមកទៀតគ្រឿងទេសនោះគឺមានដូចជាខ្ទឹមសស្ករក្រហមប្រេងឆាអំបិលស្លឹកខ្ទឹមទឹកប៉េងប៉ោះហើយនិងទឹកស៊ីអ៊ីវចាជាដំបូងនោះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងចាប់ផ្ដើមបើកភ្លើងដាក់ខ្ទះនៅលើភ្លើងហើយបើកវាក្តៅបន្តិចជាបន្តទៅទៀតនោះគឺនឹងខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់មួយស្លាបព្រាចូលទៅក្នុងខ្ទះតែតិចទៀតបានបើសិនគិតថាតិចពេកព្រមចាំឲ្យប្រេងឆារបស់យើងវាក្តៅបន្តិចចាខ្ញុំគិតថាវាក្តៅគ្រប់គ្រាន់ហើយដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទឹមសដែលនាងខ្ញុំបានចិញ្ច្រាំរួចចូលទៅក្នុង

ចានៅពេលដែលវាឡើងខ្ទឹមរបស់យើងគឺវាឡើងរបៀបថារៀងពណ៌ក្រហមបន្តិចគឺយើងចាប់ដើមដាក់ស្ករក្រហមចូលលីងវាជាមួយគ្នាបន្តិចទៅ

0: ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានកម្មវិធីអាហារសុខភាពចា៎នៅវេលាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកជូនមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់បង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺសម្លម្ជូរប្រឡិតចា៎សម្លម្ជូរប្រឡិតនេះមានគ្រឿងផ្សំដូចជាប្រឡិតម្អមតៅហ៊ូអំដេងដែលខ្ញុំដែលនាងខ្ញុំបានដំរីហើយហើយនឹងខ្ទឹមទឹកម្ជូរអំពិលអំបិលហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវចាគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺមានងាយហើយស្រួលក្នុងការចងចាំអញ្ចឹងខ្ញុំនៅបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើចារបៀបធ្វើមុនដំបូងគេបងអស់គឺយើងត្រូវដាំទឹកនាងខ្ញុំបានដាំទឹករីហើយចាទឹករបស់យើងក៏បានពុះរីហើយមុនដំបូងគេនោះគឺយើងបងអណ្ដែងហើយនឹងខ្ទឹមជាមុនសិនចាយើងបងជាមុនសិនដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយជាពិសេសសម្រាប់អ្នកស្លដាក់សាច់គឺកាត់បន្ថយជាតិឆ្អាមចានៅពេលដែលទឹកយើងបងនេះរួចហើយទឹកនៅតែពុះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ម្ជូរអំពិលរបស់យើងចាយើងយកវាទៅទឹកទឹករបស់យើងក្តៅហើយមិនចាំបាច់ពុះម្ដងទៀតក៏បានដែរយើងបង់តៅហ៊ូចូលចេះដាក់ទាំងអស់តែម្ដងដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមបងអំបិលបន្តិចតិចបានហើយប្រយោគដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវបន្តិចទៀតហើយទឹកស៊ីអ៊ីវដើម្បីបង្កើនរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់បន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ប្រឡិតរបស់យើងចូលចានៅពេលដែលយើងដាក់ប្រឡិតរបស់យើងចូលគឺយើងបន្ថយភ្លើងបន្តិចព្រោះថាប្រឡិតរបស់យើងឆាប់ងាយស្រួលនឹងស្លោកចាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាចង់ដាក់ឲ្យប្រឡិតទន់ជាងនេះបន្តិចក៏បានដែរតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រឡិតរបស់យើងត្រុំហើយដូច្នេះជាចុងក្រោយនេះនឹងគឺនាងខ្ញុំបងម្អមបង្កើតរសជាតិឈ្ងុយដូច្នេះខ្ញុំនឹងបង់ម្ទេសចូលទៅអញ្ចឹងម្ទេសគឺតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានៅពេលនេះសម្លម្ជូរប្រឡិតរបស់យើងក៏បានរួចជាស្រេចខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយកទៅអនុវត្តតាមផ្ទះឬតាមគេហដ្ឋានចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
1: សូមគោរពជំរាបសួរអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលបានអនុញ្ញាតសារជាថ្មីឲ្យខ្ញុំបានជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះអាចនឹងមានឱកាសក្នុងការចែកជូននៅព័ត៌មានឬក៏ចែកជូននៅដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងគ្នាក្នុងកិច្ចចាប់ផ្ដើមសូមសម្រួមចិត្តកាយដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំណាព្រះបិតាព្រះរាជបុត្រាព្រះអង្គគង់នៅនគរឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់ព្រះអង្គសូមសរសើររំកើងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏មហិមារបស់ព្រះទ្រង់ដែលទ្រង់បានប្រទាននៅព្រះញាណបសុតដែលជាព្រះអង្គជំនួយដល់ចិត្តទូលបង្គំដល់គ្នាម្នាក់ម្នាក់ខណៈដែលទូលបង្គំដល់គ្នាកំពុងតែរងចាំការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះញាណបសុតបានដឹកនាំចិត្តកាយទូលបង្គំដល់គ្នាឲ្យបានសម្លឹងមើលទៅឯផងព្រះអង្គដើម្បីឲ្យកូនដល់គ្នាបានយកទ្រង់ទុកជាគំរូយកលំអាន មាគីរបស់ផងប្រងទុកជាផ្លូវសម្រាប់ទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាទូលបង្គំដល់គ្នាមានការប្រួយបរំខណៈដែលទូលបង្គំកំពុងតែរងចាំហើយអរិយដែលដើរក្រវ៉ែលទាំងកហឹមគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីនឹងត្របាក់ទូលបង្គំដល់គ្នាចេញពីផងប្រងនោះគឺដោយសារតែអតិពលរបស់លោកីការរីកលូតលាស់នៃបច្ចេកវិទ្យាធ្វើឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នាតាក់ចិត្តនិងតាក់ភ្នែកទៅរបស់ទាំងនោះដូច្នេះហើយទូលបង្គំសូមអធិដ្ឋានសូមគំលែងទូលបង្គំពីប្រហោះរបស់ផងទ្រង់ឡាយសូមអរគុណសូមព្រះអង្គបានប្រទាននៅព្រះញាណបស់សុទ្ធគង់នៅជាមួយនឹងការថ្វាយបង្គំរបស់ទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាដែលសរសើរនឹងកាងព្រះនាមព្រះអង្គហើយសិក្សាអំពីបំណងប្រាទីរបស់ផងព្រះអង្គសូមអរគុណដល់គ្នាបានទទួលស្ដាប់ហើយនឹងបានទុកបត់ព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គឬផ្លូវរបស់ទូលបង្គំដល់គ្នាសូមឲ្យបងប្អូនដែលស្ដាប់បានមេត្តាស្ដាប់ដោយអត់ធ្មត់ហើយនឹងទទួលយកនៅប្រពោរៀងរៀងខ្លួនទុំគុំសូមសរសើរដំណកើងសូមអរគុណនៅក្នុងនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអរគុណសង្ឃឹមថាអ្នកមីងចម្រើនព្រះបានស្ដាប់នៅអ្វីដែលអ្នកមីងបានសំណូមពរឲ្យព្រះបានព្យាបាលដល់ហើយទទួលបានការស្ដាប់នៅការសំណូមពររបស់មីងអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកទីបរិសុទ្ធនៅថ្ងៃនេះពូជួមបានប្រដឹងបានលើកហើយគាត់បានមកហើយសង្ឃឹមថាក្រុមគ្រួសារក៏នឹងមកចូលរួមជាមួយយើងទាំងគ្នាអរគុណសម្រាប់ប៉ាយ៉ងដែលនឹងគ្រួសារគាត់មានការនឹករលឹកដល់សាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារនិងញាតិមិត្តមួយចំនួនដែលនៅទីនេះគាត់បានមកលេងហើយចូលរួមជាមួយយើងទាំងគ្នាក្នុងការសរសើរដំណកើងព្រះនៅទីនេះជាមួយបងប្អូនទាំងគ្នាដែរហើយជាបន្តក៏សូមសរសើរដល់យុវជនយុវនារីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបានប្រគំនៅបទចម្រៀងដ៏តាក់ចិត្តនៅថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណខ្ញុំមានបទព្រះបន្ទូលរបស់ផងប្រងនៅថ្ងៃនេះតិចទេប៉ុន្តែមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងហើយថាការរីកលូតលាស់របស់បច្ចេកវិទ្យាដូច្នេះសង្គមក៏វាដើរលឿនទៅតាមនឹងដែរបាទខ្ញុំនឹងយកនៅរឿង2បើនិយាយអំពីរឿងគឺរឿង2សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកយគុណហើយនឹងពិចារណាថាតើយើងចូលចិត្តនៅរឿងមួយណាឬក៏បើសិនជាខ្ញុំនិយាយវត្ថុគឺអត់ត្រូវខ្ញុំសូមនិយាយថាជារឿង2ដាក់នៅមុខបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងដាក់នៅមុខខ្ញុំផងដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងខ្ញុំនិយាយរឿងនេះគឺសូមឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក9ដែលនេះគាត់អានឲ្យយើងមិញមិញបាទយូហានចំពូក9ខ39ដល់41ខ្ញុំសូមអានជូនព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំបានមកក្នុងលោកីនេះដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះឲ្យពួកអ្នកដែលមើលឃើញសំតោឲ្យពួកអ្នកដែលមើលមិនឃើញបានភ្លឺឡើងហើយពួកអ្នកដែលមើលឃើញបានទៅជាខ្វាក់វិញសូមពិចារណាណានេះគឺជារឿង2មែនឬក៏មិនមែនព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គយាងមកដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលមើលមិនឃើញឲ្យទៅជាភ្លឺហើយឲ្យអ្នកដែលភ្លឺទៅជាមើលមិនឃើញតើនេះរឿង1ឬក៏រឿង2ខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាវត្ថុ2ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថារឿង2អឡូបងប្អូនឲ្យធ្វើដូចម្ដេចដែលអ្នកដែលកំពុងមើលឃើញឲ្យទៅជាមើលមិនឃើញណាហើយធ្វើដូចម្ដេចឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែមើលមិនឃើញឲ្យទៅជាមើលឃើញមានរឿងខ្លះដែលយើងអាចនិយាយថាយើងអាចឃើញមនុស្សមួយចំនួនគាត់មានបញ្ហាភ្នែកគាត់ទៅព្យាបាលគាត់បកគាត់អីចឹងទៅប៉ុន្តែរឿងនេះ ta pre su sam nai ta lue ai nea da khom nyei tha nea da nong trau hai pu ka phie bal prakot chi mien proyoy lo ncheng hai pontae ne knong rueng ni ta thua do mandach nea da kampong meu khoei ni oy tau chi meu man khoei khom som an kho muoy tiet dam bai oy nea mien khluon ban cheing mau hai jeung nung chap da meul tha ta nea na mien khluon ពួកផារ៉ាស៊ីដែលនៅជាមួយនឹងទ្រង់បានលឺពាក្យនោះក៏ទូលសួរថាតើយើងខ្ញុំខ្វាក់ដែរឬអីនៅពាក្យខ្មែរមួយគេនិយាយថាម៉េចគោដំបៅខ្នងដល់ក្អែកហើររំលងលាកតុយយើងដែលយល់ភាសានឹងឯងដែលយល់ភាសានឹងអត់ហេតុអ្វីបានគ្រាន់តែកូនដំបៅខ្នងដល់ឃើញក្អែកហើររំលងមកបែរជាលាកតុយពេលខ្លះពាក្យទំនៀមពេលខ្លះពាក្យសុភាសិតយើងប្រហែលជាមិនអាចយល់ទាំងស្រុងឯងអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាម៉េចនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាឲ្យអ្នកភ្លឺទៅជាខ្វាក់ហើយឲ្យអ្នកងងឹតបានទៅជាភ្លឺតែនេះខ្ញុំគិតថាជ្រៅហើយក៏ពិបាកយល់ណាស់ដែរខ្ញុំព្យាយាមយល់ដែរដូចបងប្អូនឥឡូវសូមមើលជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលយ៉ាងដូច្នោះហើយពួកប៉ារីស៊ីនៅទីនោះគេមិនបងអង្គយល់ឡើយគេសួរថាតើយើងខ្ញុំខ្វាក់ឬអីសំណួររបស់ពួកគាត់យើងគិតថាបើបកប្រែតាមភាសាខ្មែរនេះណាតើសំណួររបស់ពួកគាត់មានការគោរពដល់ព្រះយេស៊ូវអត់អត់ទេមានរឿងខ្លះដែលមានអ្នកដទៃនិយាយមកដូចជាចាក់ដោតចិត្តយើងហើយយើងឆ្លើយទៅគេវិញដោយបានមានការគោរពភាសាខ្មែរថារៀងឆ្លើយទៅវិញអញ្ចឹងពួកផារីស៊ីនៅទីនេះមនុស្សទាំងហ្វូងដែលកំពុងតែស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវគឺពួកគាត់រត់ខ្វល់មកគាត់សួរថាម៉េចតើយើងខ្ញុំខ្វាក់ដែរឬអីមើលសំណួរគាត់គាត់មិនមានបានលើកដៃឡើងថាលោកគ្រូសុំទោសតើលោកគ្រូគិតថាពួកយើងខ្វាក់សំណួរមួយណាក៏ដោយគ្រាន់ថាសមមិនហើយនឹងមិនសមទៅប៉ុណ្ណឹងឯងនៅកន្លែងនេះនៅកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំដែរយើងឃើញរឿងនៅក្នុងជំពូក9នេះបើបងប្អូនមើលពីដើមជំពូកទៅវិញយើងឃើញបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលពីការភ្នែកទាំងពីរកំណើតបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលពីការភ្នែកទាំងពីរកំណើតភ្នែកដែលពីការទាំងពីរកំណើតគឺมันអាចព្យាបាលបានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលបរោះដែលពីការភ្នែកទាំងពីរកំណើតនេះជារឿងមួយសរបញ្ជាក់ថាទាំងអ្នកពីការភ្នែកទាំងពីរកំណើតនិងទាំងអ្នកដែលពីការភ្នែកទាំងភ្នែកដែលនៅ

ព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពូក14ខ7អរគុណនៅក្នុងយូហានចំពោះ9ខ39បានមិញបងប្អូនឃើញទេខ្ញុំមកក្នុងលោកីដើម្បីជំនុំជម្រះលោកីឲ្យអ្នកដែលមើលឃើញទៅជាងងឹតហើយឲ្យអ្នកដែលងងឹតទៅជាមើលឃើញយើងឮយើងឃើញពាក្យនោះមានពាក្យជំនុំជម្រះមួយមកដល់វិវរណៈយើងឮពាក្យមួយទៀតថាពេលជំនុំជម្រះយ៉ាងម៉េចមិញពេលដែលត្រូវជំនុំជម្រះនោះចិត្តមកដល់ហើយបងប្អូនឯងគេមិនអាចរឿងនៅផែនដីនេះគេមិនអាចជំនុំជម្រះយើងនៅពេលណាដែលយើងមិនទាន់មានរឿងក្តីក្តាមធ្វើខុសទៅលើអ្នកណាម្នាក់អាចជំនុំជម្រះទេអញ្ចឹងការរស់នៅរបស់បងប្អូនពេលនេះតើបងប្អូនចង់ឲ្យជាប់ជំនុំជម្រះឬក៏មិនចង់ឲ្យជាប់ជំនុំជម្រះអាស្រ័យទៅលើជីវិតនៃការរស់នៅរបស់បងប្អូននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេលនេះពេលនេះសភាស្គាល់ក៏បានប្រាប់យើងមួយចំនួនហើយដែរអំពីរបៀបនឹងការរស់នៅនគរឋានសួគ៌បាទមិនយើងចាំទៅដល់ឋានសួគ៌បានការខ្លួនរស់នៅលើការសួគ៌ទេបងប្អូនទាំងគ្នាយល់ដឹងអំពីរឿងនៅពេលនេះគឺត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដល់ថ្ងៃជំនុំជម្រះអត់ជាប់មានឈ្មោះត្រូវជំនុំជម្រះនៅយូហានមិនយើងលើពាក្យខ្ញុំមកលោកជំនុំជម្រះឲ្យអ្នកដែលមានភ្នែករបស់នឹងអត់មើលឃើញមកព្រឹករឿងទូចសំទោសកុំឲ្យងឹតរឿងហ្នឹងគឺរឿងប្រាប់យើងចឹងប៉ុន្តែយើងកំពុងសំទោសមនុស្សដទៃមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែមើលឃើញរឿងពិតទៅជាមិនពិតមនុស្សជាច្រើនអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយពេលនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអាចយល់ពីនៃកម្មានខ្ញុំអត់ចង់សង្កត់ធ្ងន់

ក៏ព្រះដែលជាអ្នកបង្កើតទីមេឃផែនដីនិងរបស់សពសារពើសូមឲ្យជ្រើសរើសយកម្យ៉ាងមួយទៀតខ្ញុំនិយាយពាក្យដល់គ្នាថាសូមព្រះដែលបង្កើតខ្លួនជាជាងជ្រើសរើសយកព្រះដែលខ្លួនបង្កើតនេះន័យដែលខ្ញុំចង់និយាយពីព្រោះព្រះយេស៊ូវដែលយាងមកគឺយាងមកជំនុំព្រះពេលនោះក៏យើងឃើញរឿងជាមួយនឹងពួកផារីសីតែរឿងដែលយើងត្រូវមើលនៅពេលនេះគឺយើងមើលដំណើរជីវិតរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គយាងមកបាត់ភ្នែកយើងហើយប៉ុន្តែប្រមើលឬមើលប្រមពិចារណាឬមិនពិចារណាស្រេចលើបងប្អូនដំណើរនៃការយើងមកជីវិតនៃការរស់នៅរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គថាខ្ញុំមកខ្ញុំឈោឲ្យជំនុំជម្រះឲ្យអ្នកអរគុណបានពិចារណាមើលតើណាទៅណាខុសហើយជ្រើសរើសយកចោះរឿងណាទៅជ្រើសរើសយកចោះបងប្អូនមានការខំប្រឹងប្រែងរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅពេលណាដែលគេគិតថារឿងអ្វីមួយចឹងមកខ្ញុំអត់និយាយរបស់ទេរឿងអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ដល់គេគេខំប្រឹងហ่ะមិនថាតែស្រឡាញ់អ្នកណាមិនថាតែជាការរកស៊ីទេគឺគេខំប្រឹងណាគេខំប្រឹងទាំងយប់គេខំប្រឹងទាំងថ្ងៃប៉ុន្តែបើរឿងហ្នឹងគេគិតថាអត់ប្រយោជន៍គឺអត់ប្រឹងធ្វើទេមិនថាឡើយពេលតិចពេលល្អដែលគេត្រូវដែលគេត្រូវធ្វើអត់ខំទេតែបើជាការពេញចិត្តពេញក្លាមរបស់បុគ្គលនោះវិញក្តៅក៏ខំដូចគេបានលើកមុនដែរលៀងខំថាខំយប់ខំដែរហេតុអីពីព្រោះគេថាមានប្រយោជន៍ព្រះយេស៊ូវគង់តែមកប្រាប់យើងថាអ្វីដែលជាការមានប្រយោជន៍សូមយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនមាននិយាយថាបងប្អូនទេសូមយើងទាំងអស់គ្នាបើកភ្នែកឡើងបើកភ្នែកខាងព្រះវិញ្ញាណឡើងហើយពិចារណាទទួលតាមការគូប្រាប់រហូតដល់ប៉ុណ្ណឹងថាយកព្រះដែលបង្កើតរបស់សពសារទៅវិញជាជាងយកព្រះដែលយើងបង្កើតខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយមិនអូនប្រាប់ដល់អ្នកខាងដែរចូលមកខ្ញុំកាត់លឹមថាបោះសូមបីតដេកនៅក្នុងសិលជាក៏អត់ស្រួលខ្លួនដែរតើអត់ដូចរបស់ធម្មជាតិសោះគាត់គិតថាទៅសម្រាប់នៅផ្ទះនៅស្រែនៅស្រុកហើយតែមានខ្យល់ហើយគាត់ថាសុខភាពល្អជាងអ្នកដែលមានវ័យចាប់ពី40ឡើងយល់ន័យដែលខ្ញុំនិយាយចាប់ដើមគិតថារបស់ទំនើបរបស់បច្ចេកវិទ្យាយើងអាចឲ្យឈ្មោះថាជារបស់មួយដែលជាទីមេចោះតែរបស់អ្វីក៏ដោយដែលមកពីព្រះយើងហៅថាជារបស់ធម្មជាតិចឹងបានអ្នកណារំលឹកបងប្អូនថាអូធម្មជាតិល្អជាងអញ្ចឹងឆ្លៀតឱកាសប្រាប់គាត់ថាពិតមែនហើយព្រះបង្ការរបស់ធម្មជាតិអញ្ចឹងរបស់ធម្មជាតិពិតជាល្អសូមជ្រើសរើសយករបស់ធម្មជាតិក៏អរគុណដល់ព្រះជាអ្នកបង្ការរបស់ធម្មជាតិនោះដែរឃើញទេមនុស្សបានបំផ្លាញផែនដីខ្យល់ទឹកភ្លើងព្យុះកម្ដៅថ្ងៃសិតតលែងប្រកដីទាំងអស់ខ្ញុំនៅតន់ប្រមាណ40ឆ្នាំមុនជាងបងប្អូនដែលចាស់ជាងខ្ញុំក៏បានតន់ដែររបស់ហូបចុកដូចជាឆ្ងាញ់ដូចជាមិនមានច្រើនប៉ុន្តែវាល្អសម្រាប់សុខភាពអញ្ចឹងសម្រាប់ចដូនចតាយើងនៅមុនទៀតដឹងគាត់ល្អប៉ុណ្ណាហើយចេះតពលថាចាស់ពីដើមអាយុវែងប៉ុន្តែរោគចំណុចកដាលនោះអត់ឃើញចេះយើងអត់ឃើញនឹងគាត់នោះចឹងសូមឲ្យបងប្អូនអ្នកនេះបានបាក់ភ្នែកឡើងពិចារណាថាមួយណាធម្មជាតិមកពីព្រះហើយមួយណាជារបស់លោកីដែលឆ្នៃឡើងសូមអរគុណហើយសូមទៅតនរំកាងចំពុក149 141មួយសិនបាទត្រឡប់ទៅត្រង់កាន់តិចឲ្យដឹងថាតើព្រះប្រងបង្កើតអីហើយលោកីបានផ្ដល់អីមកយើងទាំងអស់គ្នាខ6

0: ไว้บานพระเยซูตรงเมนบรรทูลทาเรื่องมูชมุนแต่พระองค์ยอมบอกวงเรียนพระองค์เมนบรรทูลทาเนี่ยนาได้เมนตัวจี้เอาเนื้อสัตว์จ่อไอ้เรื่องนี้พระองค์ตรงเมนบรรทูลทาตอนเนี้ยรอดนี่อ่านตะครุนคลื่อนุบานจีเนี่ยรอดนี่ในจบเมนบาปอะไรพระเนี่ยได้เพื่อเรื่องอะไรเนี่ยได้มาบอกยังมันเมนจีมนุษย์ได้ไปกราบในที่คือจีมนุษย์ได้เมนพระเนตรแต่มันพร้อมบากมือคือจีมนุษย์ได้เมนพระเนตรมันพร้อมเจ๊ปิจารณาตัวเองแต่สมทอยมากราบยังในขนมประกำปีตรงกลางมารอยดับแรมทอยมากราบแต่มันติดเองบังรอยดับแรมทอยมากราบประมาณสลักเต๋ព្រះវិទំរងការចំពោះ115ហើយចង់បញ្ជាក់ខនេះសាជាថ្មីម្ដងទៀតព្រះវិទំរងការចំពោះ115ខ15និង16ព្រះគម្ពីរទំរងការចំពោះ115ខ15និង16ឯងរាល់គ្នាបានពោពីព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដែលឯងជាព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីយើងជាអ្នកបានពោពីព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីយើងឯងរាល់គ្នាគឺជាយើងគឺជាយើង16ឋានសួគ៌ជារបស់ជាស្នាមជាឋានរបស់ព្រះយេហូវ៉ាចំណែកផែនដីវិញនោះទ្រង់បានប្រគល់ដល់មនុស្សជាតិអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាឋានសួគ៌ជាកន្លែងរបស់ព្រះផែនដីរបស់ប្រទានឲ្យមនុស្សដល់ប្រទានឲ្យមនុស្សបែរជាមនុស្សគិតថាជារបស់ខ្លួនលែងទទួលស្គាល់ព្រះជាអ្នកបង្កើតរឿងទាំងពីរនេះគិតមើលមកអញ្ចឹងបាននៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គយើងចូលមកជួបពួកអ្នកដែលដឹកនាំសាសនានៅក្នុងជំនឿរបស់ព្រះអង្គពេលនឹងព្រះអង្គប្រើព្រះបន្ទូលធំធំនៅក្នុងការដាស់ឲ្យគេមានសតិភ្ញាក់ឡើងទៅវិញអត់ព្រមចាក់ទេបានទៅព្រះយេស៊ូវព្រមបានអ្នករាប់នេះអានថាព្រឹងបានជាអ្នករាប់នេះនៅជាប់មានបានចាំប្រមាណប្រទីនឲ្យយើងហើយយើងទៅមើលនៅខចុងក្រោយមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17យ៉ូហាន17ថាតើអ្នកណាដែលមានសិទ្ធថាតើអ្នកណាដែលអាចនឹងប្រោះជីវិតដល់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះយ៉ូហានជំពូក17គាត់អ្នកកម្លាំងស៊ីជំរឿតែសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងពិចារណាហើយសន្តោសសូមប្រើភ្នែករបស់បងប្អូនឆ្លាតបំផុតតើអ្វីដែលជាការមានប្រយោជន៍សូមបងប្អូនពិចារណាហើយទទួលយកបាទព្រះយូហានជំពូក17ខ2ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក17ខ2សូមលោកមហោណាម្នាក់សូមជួយអានតិចមកតែមួយទេនៅគ្រាចុងក្រោយគឺមានតែព្រះរាជវតរានោះដែលមានប្រណាមថាព្រះយេស៊ូវដែលអាចនឹងប្រទានជីវិតដល់បងប្អូនទាំងគ្នាព្រមទាំងខ្ញុំដែរនៅថ្ងៃនេះយើងឃើញថាបងប្អូនកូនក្មួយយុវសិស្សអស់អាចបែកគ្នាសម្រាប់ទៅលេងស្រុកលេងស្រែឬក៏អ្នកដទៃទៀតកំពុងតែចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនយើងសង្ឃឹមថាគេមិនភ្លេចតួអង្គម្នាក់នេះដែលអាចនឹងប្រោះប្រទានទាំងអាយុជីវិតដល់យើងទាំងគ្នាដល់នៅអកលយើងមានខមួយទៀតដែលអមជាប់មកជាមួយនោះគឺខ5ពីព្រោះអ្នកខ្លះថាព្រះសុទើបតែមានប្រជជន2000ជាងឆ្នាំហើយអ្វីបានថាព្រះអង្គបង្កើតផែនដីអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅមើលព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ទេថ្ងៃក្រោយយើងអាចមើលនៅក្នុងយូហានជំពូក17និងខ5នេះបាននឹងគឺជាខមួយដែលអាចស្ដែងបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាសូម្បីតែព្រះយេស៊ូវអង្គឯងក៏អង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតពិភពលោកឋានសួគ៌និងផែនដីនេះផងដែរបាទសូមប៉ាជួយបើហើយបាទប្រយ័ត្នថ្ងៃក្រោយហើយជួបអ្នកដែលមិនបានបើកភ្នែកសំទោសខ្ញុំនិយាយភាសានេះដោយសារតែខកពីតានេះនោះគេនឹងប្រកែកនឹងយើងទាំងអស់គ្នាថាបើព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណឹងតើអាចបង្កើតផែនដី ឋានសួគ៌នឹងរបស់ទាំងអស់បានដែរឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងខំមិនមិនទាំងអស់បងប្អូនអាចនឹងចាំបានហើយជួយបំភ្លឺផ្លូវរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាតែដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវរបស់ពួកគាត់ទាំងគ្នាសូមឲ្យបងប្អូនបានភ្លឺមុនសិននោះទៅជារឿងត្រឹមត្រូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាថាមនុស្សខ្វាក់មិនអាចនឹងដៃមនុស្សខ្វាក់បានទេនោះអ្នកទាំងពីរនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងរណ្ដៅទាំងពីរអ្នកអញ្ចឹងបើយើងជាអ្នកដែលដឹកដៃគេសូមឲ្យយើងបានភ្លឺជាមុនសិនសូមយើងបានភ្លឺជាមុនសិនអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានយាងមកតាមប្រវត្តិបិតាព្រះអង្គបានដំកើប្រវត្តិបិតាឡើងនេះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់សុំប្រវត្តិបិតាបានដំកើព្រះយេស៊ូវឡើងយ៉ាងដូចនោះដែរក្នុងកាលដែលលោកីមិនទាន់បានកើតនៅឡើយផងពេលនោះព្រះយេស៊ូវមានសេរីល្អជាមួយនឹងប្រវត្តិបិតារួចជាស្រេចហើយហើយយើងបានមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំដឹងរឿងនឹងអ្នកគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ដឹងរឿងអ្នកគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានដូចគ្នាដែរតែនៅក្នុងជំពូក1កាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលឯព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះឯព្រះបន្ទូលនោះឯងគឺជាព្រះយូហានជំពូក1ខ12បងប្អូនទៅមើលខ្ញុំសូមចែកជូនប៉ុណ្ណឹងគឺមានតែព្រះយេស៊ូវទេដែលយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាព្រះអង្គមានសិទ្ធិផ្ដល់នៅជីវិតការសម្រេចចិត្តគឺនៅនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនដែលបង្ខំឬដាក់សម្ពាធម្ដងណាឡើយបើយើងគិតថានេះគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់យើងបើយើងគិតថានេះគឺជាទីសង្ឃឹមសម្រាប់យើងបើយើងគិតថាព្រះយេស៊ូវគឺជាទីអាងតែមួយគត់របស់យើងអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានមើលដោយពិចារណានៅរបស់ដែលរស់រវើកនៅជុំវិញខ្លួនយើងរបស់ដែលរស់រវើកទាំងអស់នោះហើយគឺជាធាតុត្រត្រង់ដល់ការរស់នៅរបស់យើងខ្ញុំសូមនិយាយពាក្យមួយឃ្លាទៀតយើងមិនអាចរស់នៅដោយខ្វះធម្មជាតិបានទេតែធម្មជាតិអាចរស់នៅដោយខ្វះយើងបានបើដូច្នោះសូមយើងទាំងអស់គ្នាបានកើយគុណនិងជួយថែធម្មជាតិពីព្រោះរបស់អស់ទាំងនេះបានស្ដែងប្រាប់យើងថាព្រះគឺជាអ្នកដែលបង្កើតរបស់អស់ទាំងនេះបើយើងបានយល់ពីកន្លែងនឹងហើយនោះយើងប្រកបជាត្រូវការព្រះ
1: ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមានមេរៀនពិសេសពីវិវរណៈជំពូកទី2ប្រហែលបងប្អូនបាននឹកឃើញខចុងក្រោយនៅសប្តាហ៍មុនខនោះតាសាតាំងខាងជាមួយសំណល់របស់ព្រះនិងទៅច្បាំងជាមួយគេថ្ងៃនេះយើងចង់មើលរឿងច្បាស់ជាងសម្រាប់អាយុគឹងអ្វីសាតាំងរៀបចំនឹងបាបវាចង់ធ្វើដល់ពួកបរិសុទ្ធជាអ្នកសំណងសម្បាប់ព្រះគម្ពីរទៅវិវរណៈជំពូក13នឹងពេលបាក់ហើយយើងបានអធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយអាយុមានប្រាជ្ញាពេលយើងមើលបទទំនាយនេះសូមចូលរួមអធិដ្ឋានអព្រះបិតាយើងអរព្រះគុណព្រះនៅថ្ងៃនេះដោយសារយើងមានសេរីភាពសម្រាប់រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថ្ងៃនេះយើងមានបទទំនាយដ៏ពិសេសពីព្រោះបទទំនាយនេះជួយឲ្យយើងឃើញបញ្ហាត្រូវកើតឡើងមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងនិងជួយយើងយល់ពេលយើងរៀនថ្ងៃនេះសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅពេលយើងបាក់ទៅវិវរណៈជំពូក13យើងឃើញយ៉ូហានគាត់នៅមាត់សមុទ្រនៅពេលយ៉ូហានបានទទួលបទទំនាយទាំងអស់នេះគាត់នៅលើកោះមួយនិងកោះនោះមានសមុទ្រជុំវិញសូមចូលអានជាមួយខ្ញុំវិវរណៈជំពូក13និងខ1ខ្ញុំក៏ឈើលើខ្សែនៅមាត់សមុទ្រហើយខ្ញុំឃើញសត្វសាហាវមួយឡើងជាងពីសមុទ្រមកដែលមានស្នែង10និងក្បាល7រីឯនៅលើស្នែងវាមានមកត10ហើយនៅលើ ក្បាលទាំងប្រមាណនោះមានឈ្មោះជាពាក្យប្រមាថសក្តាខ្ញុំឃើញនោះមើលទៅដូចជាក្លារកិនជើងវាដូចជាជើងនៃក្លាឃ្មុំហើយមាត់វាដូចជាមាត់សង្ឃនេះក៏ឲ្យរិទ្ធនិងបលាំងរបស់វាដល់សត្វនោះព្រមទាំងអំណាចយ៉ាងធំដែរអានេះមិនរឹងពត់យ៉ូហានមិនឃើញសត្វសាហាវមែនទេប៉ុន្តែអានេះជាបទទំនាយជាដូចយូសតព្រះអើយសម្រាប់ឲ្យយ៉ូហានយល់អំពីរឿងកើតឡើងនៅផែនដីនេះនៅបាយងធ្លាប់សិក្សាពីដានីអែលសិពដានីអែលក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងបានឃើញបទំនាយព្រះអាយដានីអែលនឹងដានីអែលឃើញមានសត្វបួនសត្វទី1ជាសត្វតោសត្វទី2ជាសត្វក្លាឃ្មុំសត្វទី3ជាសត្វក្លារកិននិងសត្វទី4ផ្លែកពីសត្វផ្សេងឥឡូវយ៉ូហានឃើញសត្វតែមួយនិងសត្វនេះវាពីយើងមើលវាយើងថាវាដូចសត្វក្លារកិនដូចសត្វក្លាឃ្មុំដូចសត្វតោសត្វរឿងនេះជាត្រូវយល់នៅសម័យដានីអែលមានយូសាប់គាត់នៅសម័យប្រទេសបាប៊ីឡូនសាយរៀកនៅលើផែនដីដូថុំនឹងក្រោយមកមានប្រទេសមីដូពើស៊ីគេបានឈ្នះបាប៊ីឡូននិងគេសាយរៀកក្រោយទៀតមានប្រទេសក្រិកបានឈ្នះប្រទេសមីដូពើស៊ីក្រោយទៀតមានប្រទេសរ៉ូមនៅសម័យយ៉ូហាននៅលើកោះនោះប្រទេសរ៉ូមជាប្រទេសសាយរៀកគេជាអ្នកដាក់យ៉ូហានក្នុងកោះនោះពីព្រោះគាត់បានផ្សាយដំណឹងល្អនិងគេចង់ឲ្យអត់ចង់ឲ្យគាត់ផ្សាយដំណឹងអំពីព្រះពេលយើងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញពេលមីដូពើស៊ីឈ្នះបាប៊ីឡូនគេយកការចេតាំងរបស់បាប៊ីឡូននិងព្រះរបស់គេលាយជាមួយអ្វីគេចេះនិងព្រះរបស់គេពេលក្រិកប្រទេសក្រិកបានឈ្នះគេដូចប្រមល់ទាំងអស់និងយើងមានដូចជាចាប់ឆាយនិងពេលរ៉ូមបានចាប់ដើមសាយរៀកធ្វើដូចគ្នាអានឹងអានេះមូលហេតុយ៉ូហានឃើញសត្វមានមាត់ដូចសាំងជើងដូចក្លាឃ្មុំខ្លួនដោយក្លារកិនរ៉ូមជាប្រទេសមួយលាយការចេតាំងនិងសាសនារបស់ប្រទេសមុនជាមួយគ្នាយើងឃើញនៅកូពីសត្វនេះមានអំណាចពីណាមានអំណាចពីសាតាំងនៅជំពូក12ពេលយើងរៀនវិវរណៈជំពូក12យើងឃើញសាតាំងនិងរូបគាត់ដោយសត្វនេះនិងស្តៀងរូបយើងឃើញនៅទីនេះខុសតាមកតសាតាំងមានមកត7ប៉ុន្តែសត្វនេះមានមកត10សត្វនេះមានកម្រងដូចសាតាំង ពេលសាតាំងចង់ធ្វើការនៅផែនដីនេះធម្មតាវាអត់មកនឹងលើកដៃថាខ្ញុំសាតាំងសួស្តីវាមកឲ្យយើងស្មានវាអ្នកផ្សេងនៅពេលវាមកជួបអ៊ីវ៉ានៅក្នុងសួនអេដិនវាអត់មកជាទេវតាដ៏ស្អាតវាមកជាសត្វពស់នឹងវានិយាយជាមួយអ៊ីវ៉ាសាតាំងឆ្លាតអនឹងនៅទីនេះយើងឃើញវាប្រាប្រទេសរ៉ូមនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសរ៉ូមសម្រាប់ធ្វើការងាររបស់វាការងាររបស់វាយើងដឹងហើយពីវិវរណៈចម្ពោះ12វាចង់បំផ្លាញពួកបរិសុទ្ធឥឡូវសូមមើលខបៃខ្ញុំឃើញក្បាលវាមួយដូចជាបានកាប់សម្លាប់ហើយតែរពួរដល់ស្លាប់នោះបានសះជាឡើងវិញហើយផែនដីក៏អស្ចារ្យនឹងសត្វនោះគេក្រាបថ្វាយបង្គំដល់នាគដែលឲ្យសត្វនោះមានអំណាចព្រមទាំងក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះដែរដែលនិយាយថាតើមានអ្នកណាដោយសត្វនេះមានអ្នកណាមានអ្នកឯណាដែលឯកច្បាំងនឹងវាបាននៅទីនេះយើងឃើញមានក្បាលមួយរបស់សត្វនោះបានត្រូវរបួសអនឹងគេគិតត្រូវរបួសដល់ស្លាប់ប៉ុន្តែវាជានៅសម័យលោកយូហានឃើញយូសុបនេះប្រទេសរ៉ូមជាប្រទេសរ៉ូមគ្រប់គ្រងផែនដីនិងខាងសាសនាមិនសូវសំខាន់ខាងរដ្ឋអភិរដ្ឋបាលប៉ុន្តែនៅក្រោយគេដាប់ចាប់ដាមលាយសាសនាជាមួយខាងងាររបស់រដ្ឋបាលអនឹងគេធ្វើច្បាប់ត្រូវខាងសាសនាប៉ុន្តែរដ្ឋបាលធ្វើឲ្យមនុស្សគោរពខាងសាសនាពីមុនយើងនៅចម្ពោះតពីយើងឃើញមានពេលវេលា1260ឆ្នាំយើងយល់អនុជាសម័យព្រះវិហារ Roman Catholic បានសោយរាជ្យអនុជាក្បាលបានត្រូវរបួសសំអាគីអំបញ្ញូរ៉ូមដឹកបំបែកទៅ10ក្រុមនឹងមានមួយក្រុមថ្មីបានឡើងនឹងបំផ្លែងអស់3ក្រុមអាថ្មីដានីអែលហៅជាស្នែងមានមួតចេះនិយាយចេះប្រមាថព្រះនឹងស្នែងនោះបានឡើងធំមានអំណាចធំជាងគេអនុយើងឃើញព្រះវិហារ Catholic បានឡើងមានអំណាចនៅយុរ៉ុបនិងសាយរៀអស់1260ឆ្នាំនៅឆ្នាំ1798ទីហ៊ានពីប្រទេសបារាំងបានចាប់ស្ដេចផាបជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះវិហារ Catholic និងរ៉ូមនិងដាក់ក្នុងគុកគាត់បាត់បង់អំណាចប៉ុន្តែអំណាចនោះមិនស្លាប់ទេគេគិតបាត់បង់អស់ហើយមិនរស់ឡើងវិញទេប៉ុន្តែឆ្នាំ1928 អ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ីតាលីបានប្រកល់សិទ្ធិនិងអំណាចទៅស្ដេចផាបវិញនិងគេមានអំណាចដូចមុនអំណាចខាងសាសនាអំណាចខាងរដ្ឋបាលដូចជាប៉ុន្តែអត់តាន់ប្រើអំណាចទូខ្លាំងដូចមុនឥឡូវយើងមកដល់សម័យយើងបើយើងសួរមនុស្សតាម Facebook តើមនុស្សអ្នកណាជាមនុស្សល្អជាងគេនៅផែនដីគេធ្លាប់សួរនិងចម្លើយរបស់មនុស្សជាច្រើនជាស្ដេចបាបគេមិនឆ្លើយដោយសារគេជឿខាងសាសនារបស់គាត់គេឆ្លើយដោយសារគេឃើញគាត់មានចិត្តល្អគាត់ចង់ជួយផែនដីយើងគាត់ចង់ពួកជួយឲ្យសហគមន៍មានសុភមង្គលនិងសុវត្ថិភាពល្អគាត់ចង់ជួយអ្នកក្រីក្រគាត់ចង់ជួយឲ្យអាកាសជាតិយើងបានជាបានល្អវិញពីព្រោះមនុស្សបានខូចអាកាសជាតិនឹងគេឃើញគាត់នឹងថាមនុស្សនេះជាល្អនៅទីនេះយើងឃើញគាត់នេះថាមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់បានតាមគាត់នឹងថ្វាយបង្គំគាត់សរសើរគាត់នឹងពេលថ្វាយបង្គំគាត់បានថ្វាយបង្គំសាតាំងដែរពីព្រោះអំណាចរបស់គាត់មកពីសាតាំងយើងអត់តន់ដល់សម័យនោះប៉ុន្តែពេលយើងមើលព័ត៌មានសប្តាហ៍ក្នុង 3-4-5 ឆ្នាំកន្លងទៅហើយយើងឃើញស្ដេចបាបមានអំណាចដ៏ខ្លាំងជាងមុនពេលគាត់និយាយអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសផ្សេងបានស្ដាប់និងបានធ្វើតាមអានេះជួយឲ្យយើងឃើញបទតំនីនេះចាប់ផ្ដើមកាត់ឡើងហើយសូមអានទៀតជាមួយខ្ញុំខ5នេះក៏ឲ្យវាមានមកចេះនិយាយជាពាក្យសម្ដីដ៏ធំនិងពាក្យប្រមាថក៏ឲ្យមានអំណាចនិងធ្វើការវាក្នុងរវាង42ខែវាបើកមកប្រមាថដល់ទាំងព្រះនិងព្រះនាមហើយព្រះវិហារនៃទ្រង់ដែរព្រមទាំងដល់ពួកអ្នកដែលនៅស្ថានសួគ៌ផងក៏មានអំណាចបានប្រកល់ដល់វាឲ្យច្បាំងឈ្មោះពួកបរិសុទ្ធបានហើយនឹងអំណាចលើគ្រប់ទាំងពួកមនុស្សគឺអស់ទាំងគ្រួសារនិងភាសាហើយនឹងអស់ទាំងសាផងអាយអស់មនុស្សទាំងប្រមាណនៅផែនដីដែលគ្មានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់កូនជាមដែលត្រូវគេសម្លាប់ទាំងពីកំណាត់លោកេមកនោះនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសត្វនោះអចាឥឡូវយើងឃើញដូចមានព្រះពីព្រះមួយជាសត្វនេះនឹងនៅផែនដីនេះមានមនុស្សច្រើនក្រាបថ្វាយបង្គំគាត់មានព្រះមួយទៀតហើយជាកូនឈាមត្រូវរបួសអនុនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវសិយើងឃើញក្រុមមួយទៀតដើរតាមព្រះយេស៊ូវអ្វីខ្ញុំយល់ពីនេះក្រុមធំដើរតាមស្ដេចបាបក្រុមទូតដើរតាមព្រះយេស៊ូវស្ដេចបាបនិយាយថាគាត់មានសិទ្ធមានអំណាចរបស់ព្រះនៅផែនដីនេះព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ជាស្ដេចនៅផែនដីនេះគេដូចជាកំពុងស្រត្រូវ នឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវមានជីវិតពីដើមដំបងពីមុនព្រះផែនដីនេះកើតនឹងព្រះយេស៊ូវមានកម្រងជួយសង្គ្រោះមនុស្សមុនគេធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបស្ដេចបាបនេះវាមានអំណាចថ្មីថ្មីវាជាមនុស្សប៉ុន្តែចង់និយាយដោយព្រះយើងត្រូវការសម្រេចតើយើងតាមអ្នកណាតើយើងតាមមនុស្សឬយើងតាមព្រះសូមអានទៀតជាមួយខ្ញុំខ9បើអ្នកណាមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្តាប់ចោះបើអ្នកណាដាក់នោមគេឲ្យទៅជាឆ្លើយអ្នកនោះឯងនឹងត្រូវគេដាក់នោមខ្លួនទៅជាឆ្លើយដែរបើអ្នកណាកាប់សម្លាប់គេដោយដាល់នោះនឹងត្រូវស្លាប់ដោយដាល់ដែរនេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកបរិសុទ្ធខនេះជួយឲ្យយើងឃើញស្ដេចបាបមានកម្រងកម្រងនោះជាកម្រងសម្លាប់ពួកបរិសុទ្ធធ្វើបាបពួកបរិសុទ្ធធ្វើបាបគេជាអ្នកដាតាមព្រះយេស៊ូវស្មោះត្រង់ហើយទៅវិញពីព្រោះគេអត់ក្រាបថ្វាយបង្គំស្ដេចបាបអនឹងខនេះបានប្រាប់យើងអ្នកណាធ្វើបាបពួកបរិសុទ្ធចុងក្រោយព្រះធ្វើបាបគេប៉ុន្តែពួកបរិសុទ្ធត្រូវអត់ធ្មត់និងមានសេចក្តីជំនឿក្នុងចិត្តពីពួនឆ្នាំហើយពួកបរិសុទ្ធជាង50លានបានបាត់បង់ជីវិតរបស់គេដោយសារគេដាតាមព្រះយេស៊ូវស្មោះត្រង់គេគោរពគ្រប់ក្រិតវិន័យរបស់ព្រះអនឹងក្នុង50លាននោះកាន់ព្រះវិហាររ៉ូម៉ង់កាតូលិកបានសម្លាប់ចិត្តទាំងអស់ដោយសារច្បាប់របស់ស្ដេចបាបយើងខ្ញុំអត់ចង់ទទួលបរមានយើងត្រូវធ្វើទូខាបៀតបៀនពីគេឬគេចង់សម្លាប់យើងដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់យើងតែព្រះយេស៊ូវបានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់ឲ្យយើងមានជីវិតអកលបើទ្រង់ត្រូវលះបង់ជីវិតប្រហែលយើងត្រូវលះបង់ដែរសូមអត់ធ្មត់សូមទុកចិត្តនៅលើព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នកមិនចង់បាត់បង់ទេបើយើងបាត់បង់ជីវិតយើងនៅផែនដីនេះដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់យើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងអត់បានបាត់បង់ជីវិតអកលព្រះយេស៊ូវបានទ្រង់យើងមកវិញបានអាយជីវិតអកលដល់យើងទាំងអស់គ្នាសូមជួយមើលទៀតខ11ខ11យ៉ូហានឃើញសត្វមួយទៀតសូមមើលខ្ញុំក៏ឃើញសត្វសាហាវមួយទៀតឡើងចេញពីដីមកវាមានស្នែងពីរដូចជាកូនឈាមតែពេលពពាកដោយជានាគវិញក៏ប្រព្រឹត្តដោយនៅគ្រប់ទាំងអំណាចរបស់សត្វទីមួយនៅមុខនាគនោះទាំងបណ្ដាលឲ្យផែនដីនិងអស់អ្នកដែលនៅផែនដីបានក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វទីមួយដែលមានរបួសដល់ស្លាប់នោះតែបានសះជាវិញនោះផង សត្វនេះផ្លែកពីសត្វមុនតើសត្វនេះដូចសត្វជាមសត្វកូនជាមជាសត្វស្លូតល្អស្អាតមានស្នែងទៅពីបើកូនកំមេងឃើញកូនជាមគេអត់អត់ខ្លាចសោះគេចង់លេងជាមួយវាសប្បាយសត្វនេះជាណូកូមួយទៀតលើកនេះសត្វនេះជិងពីដីក្នុងព្រះគម្ពីរយើងយល់សត្វណាជិងពីសមុទ្រជិងពីកន្លែងមានមនុស្សច្រើននៅសម័យនោះអឺរ៉ុបជាកន្លែងមានមនុស្សច្រើនអណ្ដងសត្វសាហាវទី1ជិងពីសមុទ្រសត្វសាហាវទី2ជិងពីបែនដីកន្លែងមានមនុស្សតិចយើងបានឃើញនៅវិវរណៈចំពុក12ដោយសារសត្វសាហាវទី1បៀនពួកបរិសុទ្ធគេបានរត់ទៅកន្លែងស្ងាត់ក្នុងព្រះគម្ពីរថារហស្ថានយើងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សរត់ពីអឺរ៉ុបទៅនៅអាមេរិកពីព្រោះអត់មានមនុស្សច្រើននៅអាមេរិកអត់មានអ្នកណាបៀតបៀនទេគេដោយសារសាសនាដោយសារសេចក្តីជំនឿសពីលប្រទេសអាមេរិកបានកាត់ឡើងគេកាត់ឡើងពីព្រោះគេចង់ឲ្យមនុស្សមានសេរីភាពថ្វាយបង្គំតាមចិត្តរបស់គេអានេះជាល្អនឹងនៅពេលសត្វសាហាវទី1ត្រូវរបួសខាងអាមេរិកចាប់ផ្ដើមលោតឡោះរីចចម្រើនសិយើងឃើញសត្វសាហាវ1ត្រូវរបួសនិងសត្វសាហាវ2ចាប់ផ្ដើមមានអំណាចតែយើងថាហេតុអ្វីសត្វសាហាវឬបើវាជាសត្វស្លូតយើងឃើញដើមដំបងវាស្លូតប៉ុន្តែចុងក្រោយវាចាប់ផ្ដើមនិយាយដូចសត្វនាគដោយសាតាំងតាយើងឃើញនោះសពថ្ងៃឬទេមានតែពីថ្ងៃមុនខ្ញុំស្ដាប់គេនិយាយពីទីក្រុង Washington នៅអាមេរិកនឹងគេថាអាមេរិកមានអំណាចសម្រាប់ឲ្យមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់នៅផែនដីនេះធ្វើជាល្អបាទគេអត់ធ្វើអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យគេអានេះជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅអាមេរិកពីមុនឃើញដូចសត្វស្លូតមែនប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃឃើញដូចសត្វសាហាវអានេះត្រូវតាមបទតំនីត្រូវជាមួយសម័យយើងដែរប៉ុន្តែសត្វនេះប្រទេសអាមេរិកមានកម្រងឲ្យយើងថ្វាយបង្គំសត្វទី1សូមមើលបន្តខ13វាខធ្វើទីសម្គាល់យ៉ាងធំដល់ម្ល៉េះបានជាធ្វើឲ្យធ្លាក់ទាំងភ្លើងពីលើមេឃមកលើផែនដីនៅមុខមនុស្សលោកផងវាបញ្ចាត់ពួកមនុស្សនៅផែនដីដោយសារទីសម្គាល់ដែលវាមានអំណាចនឹងធ្វើនៅមុខសត្វនោះក៏ប្រាប់ដល់ពួកអ្នកនៅផែនដីឲ្យធ្វើរូបសត្វនោះដែលត្រូវរបួសនឹងដាវតែបានរួវិញដែរក៏មានអំណាចបានប្រកល់ឲ្យវានឹងធ្វើឲ្យរូបសត្វនោះមានខ្ចូលដំហោមដើម្បីឲ្យបានចេះនិយាយហើយអំណាចនឹងធ្វើឲ្យពួកអ្នកដាវមិនព្រមក្រាបថ្វាយបង្គំរូបសត្វនោះត្រូវស្លាប់ផងវាបង្ខំមនុស្សទាំងអស់ទាំងធំទាំងតូចទាំងមានទាំងក្រហើយទាំងអ្នកជា នឹងបាល់គេឲ្យទទួលទីសំកល់នៅដៃស្ដាំឬនៅថ្នាក់គេរៀងខ្លួនសៀងខើងតាមបទនីយនេះសរដ្ឋអាមេរិកមានកំរងកំរងនោះគេចង់បង្ខំឲ្យមនុស្សក្រាបថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់សត្វទី1យើងត្រូវសួរតើរូបចម្លាក់នោះជាអ្វីពេលយើងយល់អំពីសត្វសហទី1វាមានអំដាយអំណាចទៅច្បាប់ឬវាគិតវាមានអំណាចទៅច្បាប់និងនៅទៅពេលវេលាកាន់កាតូលិកគេបានដូចបាប់របស់ព្រះក្រិតវិន័យរបស់ព្រះពីព្រោះពេលយើងឃើញក្រិតវិន័យទី4ព្រះឲ្យយើងសម្រាកនៅថ្ងៃទី7ថ្ងៃបរិសុទ្ធចាប់ពីថ្ងៃលានាថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃលានាថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែព្រះវិហារកាតូលិកគេដូចនឹងឲ្យយើងថ្វាយបង្គំព្រះថ្ងៃអាទិត្យគេថាយើងត្រូវដូចដោយសារព្រះរួឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលអត់ឃើញខមួយបានព្រះឲ្យយើងដោយថ្ងៃថ្វាយបង្គំសិយឃើញយើងឃើញបទនីជាត្រូវខាងកាតូលិកគេដូចថ្ងៃថ្វាយបង្គំនឹងរូបចម្លាក់សរតអមេរិកធ្វើជាច្បាប់ឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យដែរយើងប្រហែលជាគិតអមេរិកអត់មានសិទ្ធធ្វើនៅគ្រប់ផែនដីទេនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមនុស្សច្រើនអត់ជឿខាងសាសនាព្រះយេស៊ូវទេប៉ុន្តែសាតាំងឆ្លាតកុំភ្លេចស្ដេចផាតមានអំណាចពីសាតាំងនិងសត្វសាហាវទី2សរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលអំណាចពីសាតាំងដែរនិងសាតាំងឆ្លាតបញ្ចប់នោះឥឡូវយើងបានឃើញគេចាប់ដើមរៀបច្បាប់យើងហៅច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យច្បាប់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់នៅផែនដីយើងឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែច្បាប់នេះមិនទាក់ទងជាមួយសាសនាទេច្បាប់នេះទាក់ទងជាមួយរឿងអាកាសជាតិយើងឡើងកដាលទៅកដាលទៅសាតាំងឆ្លាតដឹងហើយមនុស្សទាំងអស់មិនទទួលច្បាប់នេះបើច្បាប់នេះជាច្បាប់សាសនាដាំដំបងឲ្យឆ្នាំច្បាប់នេះកើតជាច្បាប់ជួយសង្គ្រោះផែនដីយើងនិងប្រទេសខ្លះបានធ្វើច្បាប់នេះហើយប៉ុន្តែគេអត់តន់បង្ខំតែបើព្រឹកមិញខ្ញុំមើលព័ត៌មាននៅផែនដីព័ត៌មានច្រើននិយាយអំពីរឿងកូវីដព័ត៌មានច្រើនជាងនោះនិយាយអំពីរឿងផែនដីយើងជិតខូចអស់ហើយដោយសារមនុស្សខូចវាយើងផ្សែងឡានយើងផ្សែងផ្សេងវាឲ្យជាតិកាបូនច្រើនក្នុងអាកាសយើងនឹងវាជិតតឡាកដោទៅកដោទៅដោយសារកដោទៅយើងមានភ្លៀងដ៏ខ្លាំងឬយើងអត់ភ្លៀងសោះយើងមានខ្យល់ខ្លាំងនេះជាប្រដំឲ្យមនុស្សភ័យក្នុងប្រមាណទិដ្ឋឲ្យយើងឃើញទីក្រុងច្រើននៅផែនដីយើងបានលិចដោយសារភ្លៀងខ្លាំងនៅប្រទេសអាមេរិកនៅប្រទេសរុស្ស៊ីបានឆេះព្រៃជាច្រើនដោយសារកដោអត់ភ្លៀងនឹងអស់ទាច្រើនដែរមនុស្សបានមានបបពិសោធន៍ដោយសារ COVID ហើយគេត្រូវការនៅផ្ទះ ពេលគេឲ្យមនុស្សនៅផ្ទះគេឃើញសត្វដូចសត្វព្រៃដូចសបាយចាប់តាមជិងដែលតាមផ្លូវយើងវិញអត់ខ្លាចមនុស្សគេឃើញកញ្ចក់វាស្អាតជាងមុនពីព្រោះមនុស្សអត់បានដើរអត់បានបើកឡានសគីមានកំរងគេថាយើងត្រូវការជួយផែនដីយើងយើងត្រូវការសម្រាប់មួយថ្ងៃមួយសប្តាហ៍អានេះជារូបចម្លាក់ស្រុកអាមេរិកចង់ធ្វើនឹងចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានគ្រប់គ្រងបានធ្វើតាមនៅសម័យមុនពេលសាសនាទីមួយសដែកផាប់ព្រះវិហារកាតូលិកមានអំណាចនៅយុរ៉ុបគេប្រើប្រទេសផ្សេងសម្រាប់ច្បាំងជាមួយខ្មាំងសត្រូវគេគេប្រើធានរបស់ប្រទេសផ្សេងសពថ្ងៃនៅផែនដីយើងមានប្រទេសតែមួយមានអំណាចដ៏ខ្លាំងជាងគេខាងទាហានអនុជាសរដ្ឋអាមេរិកនិងយើងឃើញហើយក្នុង25ឆ្នាំជាងហើយប្រទេសណាអត់បានស្ដាប់បង្គាប់តាមប្រទេសអាមេរិកប្រទេសអាមេរិកធ្វើបាបគេប្រទេសហ៊ានសម្រាប់ទៅច្បាំងជាមួយគេអនុប្រទេសអាមេរិកដូចមានអំណាចលុយដែរនឹងប្រទេសណាអត់បានស្ដាប់អត់មានលុយយ៉ូហានសសេនេះជាពីពួនឆ្នាំហើយប៉ុន្តែមានតែសម័យយើងយើងបានឃើញវាកើតឡើងអានេះជាតំណែងល្អប៉ុន្តែវាជាតំណែងអាចឲ្យយើងភ័យខ្លាចដែរសមមើលបន្ថែមក្នុងព្រះគម្ពីរកូដ17ហើយមិនបោកឲ្យអ្នកណាមានច្បាប់នឹងទាំងឬលួចអ្វីបានឡើយលើកតែអ្នកដែលមានទីសម្គាល់នោះជាគឺជាឈ្មោះរបស់សត្វនោះឬជាលេខឈ្មោះរបស់វាតំណែងនេះអត់ល្អបើយើងអត់បានគ្រប់ច្បាប់របស់សត្វសាហាវទី2យើងមិនអាចលួតមិនអាចទាំងតើគេអាចធ្វើបានអត់សម័យ COVID នេះយើងឃើញគេចាប់ផ្ដើមធ្វើច្បាប់ស្ដៀងគ្នាប្រទេសប្រាំងសប្ដាហ៍មុនធ្វើច្បាប់ថ្មីបើយើងអត់បានទទួលវ៉ាក់សាំង COVID 19យើងមិនអាចចូលភោជនីយដ្ឋានយើងមិនអាចចូលកន្លែងមើលគុនយើងមិនអាចចូលកន្លែងលក់ស្រានិងច្រើនកន្លែងទៀតអនុដោយច្បាប់មិនអាចលួតមិនអាចទាំងបន្តែវាទៅចាប់ផ្ដើមអានេះជាបទពិសោធន៍បន្តែសម័យចុងក្រោយគេអាចធ្វើដល់យើងសម័យនេះយើងអត់សូវប្រើលុយដូចមុនយើងអាចប្រើទូរស័ព្ទសម្រាប់បង់ថ្លៃអ្វីយើងទាំងបន្តែរដ្ឋអភិបាលសប្តាហ៍នេះបានយល់ច្បាស់អំពីយើងដែរឧទាហរណ៍បាគីដងខ្ញុំជាអ្នកសហោចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសគេគេអាចបាត់ពេលាខ្ញុំអស់នៅតាមធនាគារខ្ញុំដងចង់ដកលុយគេថាអត់អាយទេសម័យចុងក្រោយ នឹងខ្ញុំក៏យើងដល់សម័យនោះចិត្តដល់សម័យនោះហើយបើយើងអត់គ្រប់ច្បាប់គេយើងអត់គ្រប់ថ្ងៃអាទិត្យគេអាចបាត់បីលើយើងអស់ដែរនឹងយើងមិនអាចទាំងយើងមិនអាចលួតយើងថាវេទនាធ្វើយ៉ាងម៉េចទាំងមហូបពីណាអានិមលហើយយើងត្រូវអត់ធ្មត់អានិមលហើយយើងត្រូវមានសេចក្តីជំនឿបើយើងនឹកឃើញពួកអ៊ីស្រាអែលព្រះគេចេញពីប្រទេសអេស៊ីបគេចូលរហស្ថានគេនៅរហស្ថាននោះ40ឆ្នាំក្នុងរហស្ថានអត់មានទឹកអត់មានអាហារអត់មានចំការអត់មានស្រែប៉ុន្តែក្នុង40ឆ្នាំនោះព្រះជួយទិញជាមពួកអ៊ីស្រាអែលជាមនុស្សមលានអ្នកជាមសម័យចុងក្រោយពេលគេធ្វើច្បាប់ថ្ងៃទៀតនឹងបើយើងអត់គ្រប់យើងមិនអាចទាំងមិនអាចលួតយើងអត់ត្រូវការប្រយោជន៍ទេយើងត្រូវអត់ធ្មត់និងយើងត្រូវការជឿព្រះអាចទិញជាមយើងដោយព្រះទិញជាមពួកអ៊ីស្រាអែលអរគុណព្រះយើងមានរឿងច្រើនក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់ជួយលើកទឹកចិត្តយើងពេលយើងអានរៀនទៀតពីវិវរណៈយើងឃើញពេលគេធ្វើច្បាប់ថ្ងៃទៀតហើយបានមានវេទនាដ៏ខ្លាំងកើតឡើងនៅលើផែនដីយើងប៉ុន្តែបើយើងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះយើងអត់ត្រូវការខ្លាចទេព្រះមានកម្រងការពារយើងបើយើងគិតអំពីហរ៉ាអេលីយ៉ាហរ៉ាអេលីយ៉ាគាត់បានប្រកាសតំណែងអត់មានភ្លៀងបីឆ្នាំកន្លះពេលគាត់ប្រកាសតំណែងនោះហើយព្រះបានប្រាប់គាត់ទៅរហស្ថាននៅទីនោះនឹងព្រះឲ្យសត្វបក្សីបានយកអាហារឲ្យរៀងរាល់ថ្ងៃអេលីយ៉ាអត់បានអត់នឹងព្រះជួយការពារគាត់កុំឲ្យទាហានខាងអ៊ីស្រាអែលបានឃើញពីព្រោះគេខឹងជាមួយគាត់ដោយសារបទតំនីគេចង់សម្លាប់គាត់តែព្រះជួយការពារសម័យចុងក្រោយដូចគ្នាបើយើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះយើងអត់ត្រូវការភ័យទេព្រះបានខងនៅជាមួយយើងនៅវិវរណៈជំពូកតបៃមានមួយខោទៀតសូមជួយមើលខោ18នេះហើយជាប្រាជ្ញាអ្នកណាដែលមានយបល់ឲ្យអ្នកនោះរៀបលេខនៃសត្វនោះចុះត្បិតលេខនោះជាលេខរបស់មនុស្សគឺ666សត្វនោះជាសត្វសាហាវទី1នឹងលេខនេះលេខ666យើងអាចឃើញវាជាលេខរបស់ស្ដេចបាបនៅពេលនេះយើងអត់មានពេលបង្ហាញច្បាស់ប៉ុន្តែបើយើងប្រើលេខរ៉ូមនឹងយើងមើលឈ្មោះគេឲ្យគ្រប់ស្ដេចបាបនឹងគិតលេខរ៉ូមនឹងឈ្មោះនោះយើងឃើញលេខ666អានេះជួយឲ្យយើងឃើញស្ដេចបាបជាសត្វសាហាវទី1នឹងសម័យនេះដូចគេមានកម្រងឲ្យស្ដេចបាបសាយរៀកគ្រប់គ្រងផែនដីយើងម្ដងទៀតបើយើងមើលព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតយើងអត់តន់ឃើញរឿងនេះច្បាស់ប៉ុន្តែមានមនុស្សចាប់ដាមនិយាយយើងត្រូវឲ្យស្ដេចបាបគ្រប់គ្រងផែនដីយើងនៅសម័យ COVID នេះយើងឃើញមនុស្សមានអំណាចនៅច្រើនប្រទេសគីចងឲ្យអំណាចរបស់គ្រប់ប្រទេសបានចូលជាមួយគ្នាសម្រាប់ជួយផែនដីយើងនិងសម្រាប់គ្រប់គ្រង មនុស្សទាំងអស់យើងអត់ដឹងឃើញប៉ុន្តែខ្ញុំជឿពេលគេធ្វើនេះស្ដេចបាបមានអំណាចច្រើនជាងគេនឹងច្បាប់គេចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្រប់ជាច្បាប់ថ្វាយបង្គំឬគ្រប់នៅថ្ងៃអាទិត្យពីមុនយើងឃើញអ្នកគ្រប់ថ្ងៃនោះមានសញ្ញានៅលើក្បាលឬលើដៃអានេះមានន័យថាបើនៅលើក្បាលគេជឿអ្វីគេត្រូវធ្វើជាពិតជាត្រូវសម្រាប់ថ្វាយបង្គំត្រង់ប៉ុន្តែគេច្រឡំបើនៅលើដៃគេមិនជឿប៉ុន្តែគេធ្វើតាមគេបម្រើពីព្រោះគេខ្លាចសម័យចុងក្រោយមានមនុស្សគោរពស្រេចបាបនិងគោរពច្បាប់របស់សាសហទី2ច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យឬគោរពនឹងថ្វាយបង្គំព្រះស្មោះត្រង់បំប្អូនសូមនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះកុំខ្លាចអំពីរឿងត្រូវកើតឡើងនៅបន្តិចទៀតទុកចិត្តនៅលើព្រះនឹងវាមានយល់ប្រមាណច្រើនទេយើងបានឃើញព្រះយើងមកនឹងនាំយើងទៅស្ថានសួគ៌សូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួយឲ្យអ្នកមានប្រាជ្ញាសម្រាប់យល់អំពីបទដំណីនេះនិងបទដំណីទាំងអស់ក្នុងព្រះគម្ពីរសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះត្រង់បានឲ្យយើងយល់មុនរឿងនេះកើតឡើងសម្រាប់ពេលវាកើតឡើងយើងឃើញត្រង់ដឹងហើយយើងមិនត្រូវការភ័យទេត្រង់បានដឹងទាំងអស់និងដោយសារព្រះយេស៊ូវបានលះបង់ជីវិតរបស់ត្រង់ពីពួនឆ្នាំមុនយើងអត់ត្រូវខ្លាចទេយើងអាចឈ្នះសាតាំងនិងយើងអាចទៅនៅជាមួយព្រះអស់កលជានិច្ចសូមត្រង់ជួយឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអត់ធ្មត់សូមត្រង់ជួយឲ្យយើងខ្ញុំមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវរហូតដល់ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវបានយាងមកវិញសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវយើងសូមនេះទាំងអស់អាមែនអរគុណច្រើនជួបគ្នាទៀតនៅក្រោយព្រះទីពរ
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all the love people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាចិត្តស្មោះត្រង់លើការទូតបំផុតមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណា
3: Do you think how influential is itto be faithful in what is least
2: ជា២000ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សជុំវិញទ្រង់ថា
3: around 2000 years ago Jesus told people around him that
2: ខ្ញុំក៏ប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាចូលប្រើទ្រព្យសម្បត្តិលើលោកីយ៍នេះឲ្យបានមិត្តសម្លាញ់ដល់ខ្លួន
3: and I say to you make friends for yourself by unrighteous mammon
2: ដើម្បីកាលណាអ្នករាល់គ្នាខាងនោះនោះនឹងមានគេទទួលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅក្នុងទីលំនៅដ៏ស្ថិតស្ថេរអស់កលជានិច្ចវិញ
3: That when you fail they may receive you into an everlasting home
2: អ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ក្នុងការទូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាស្មោះត្រង់ក្នុងការធំ
3: He who is faithful in what is least is faithful also in much
2: ហើយអ្នកណាដែលទូចរិតក្នុងការទូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាទូចរិតក្នុងការធំដែរ
3: And he who is unjust in what is leastis unjust also in much
2: ដូច្នេះបើអ្នករាល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍ទេ
3: therefore if you have not been faithful in the unrighteous mammon
2: តើអ្នកណាហ៊ានផ្ញើទ្រព្យសម្បត្តិពិតទុកនឹងអ្នករាល់គ្នាបាន
3: who will commit to your trust the true riches
2: ហើយបើអ្នករាល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់នឹងរបស់គេទេតើអ្នកណានឹងហ៊ានឲ្យរបស់អ្វីដែលជារបស់ផងអ្នកបាន
3: and if you have not been faithful in what is another man'sWho will give you what is your own?
2: ដូច្នេះចិត្តស្មោះត្រង់លើការទូចបំផុតនោះឈ្មោះថាស្មោះត្រង់ក្នុងការធំដែរ
3: So being faithful in what is least is also faithful in what is much.
2: កាលណាយើងស្មោះត្រង់មនុស្សក៏ទុកចិត្តយើងហើយព្រះក៏ហ៊ានប្រទានទីលំនៅសុខសេរអស់កលជានិច្ចដល់យើងដែរ
3: When we are faithful, people will trust us and God dares to give us the everlasting home.
2: សូមអរគុណ
3: Thank you.

ហើយសំបីតែពេលយើងនឿយហត់ក៏ដោយយើងអាចនឹងអង្គុយហើយអូសមើលទូរស័ព្ទដែលនេះហើយជាមូលហេតុដែលអ្នកជំនាញបានហៅថាការអង្គុយក្នុងរយៈពេលយូរគឺដូចជាការជក់បារីមិនមែនដោយសារតែការអង្គុយក្នុងរយៈពេលយូរដូចគ្នាទៅនឹងការជក់បារីនោះទេប៉ុន្តែគឺដោយសារទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកដែលបំផ្លាញសុខភាពរបស់អ្នកម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចមានមនុស្សជាច្រើនគឺមិនបានដឹងខ្លួននោះទេតើអ្នកចង់ដឹងទេថាវាមានបញ្ហាអ្វីនៅពេលដែលអ្នកតែងតែអង្គុយក្នុងរយៈពេលយូរគឺរាងកាយរបស់យើងអាចនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងអ្វីមួយដែលហៅថារបៀបគេងមួយរាងកាយរបស់អ្នកដុតកាឡូរីបានតិចជាងមុននៅពេលដែលអ្នកអង្គុយសាច់ដុំរបស់អ្នកមិនដំណើរការនោះទេដូច្នេះជំនួសឲ្យការដុតថាមពលរាងកាយរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមផ្ទុកជាតិខ្លាញ់នេះអាចបង្កឲ្យឡើងទម្ងន់ឬក៏ធាត់ទី2លំហូរឈាមរបស់អ្នកអាចនឹងមានការដើរយឺតជាធម្មតាការធ្វើចលនាគឺជួយឲ្យឈាមរបស់អ្នករត់បានស្រួលប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកអង្គុយច្រើនម៉ោងឈាមរបស់អ្នកនឹងនៅតែខាងជើងបេះដូងរបស់អ្នកធ្វើការខ្លាំងជាងមុនហើយចរន្តឈាមក៏ប្រែទៅជាខ្សោយនេះគឺអាចបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងទី3ជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់អ្នកកើនឡើងនៅពេលដែលអ្នកអង្គុយច្រើនពេកនៅតែមួយកន្លែងរាងកាយរបស់អ្នកនឹងមិនមានដំណើរការល្អហើយដែលនេះគឺអាចនឹងបង្កើនហានិភ័យនៃការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ទី4រាងកាយរបស់អ្នកប្រែទៅជារឹងនិងឈឺចាប់អ្នកអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាស្ពឹកឈឺខ្នងតានតឹងតាមស្មាដោយសារតែរាងកាយរបស់អ្នកមិនបានធ្វើចលនាគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសគឺតាកតងជាមួយនឹងចំណីអាហារដែលអ្នកទទួលទានជារៀងរាល់ថ្ងៃឧទាហរណ៍ថាអ្នកផឹកទឹកផ្អែមច្រើនហើយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកក៏ត្រូវអង្គុយធ្វើការក្នុងរយៈពេលយូរជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលវាជាទម្លាប់នោះហើយគឺជាបញ្ហាបើសិនជាអ្នកមិនព្រមកែទម្លាប់មួយនេះទេអ្នកកំពុងតែបំផ្លាញសុខភាពខ្លួនឯងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដោយមិនដឹងខ្លួនទោះបីជាអ្នកសម្អាងថាអ្នកធ្វើការហាត់ប្រាណ1ម៉ោងប៉ុន្តែអ្នកអង្គុយ10ទៅ12ម៉ោងហានិភ័យរបស់អ្នកគឺនៅតែមានប៉ុន្តែសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបារម្ភបញ្ហានេះគឺមានដំណោះស្រាយដែលវាគ្រាន់តែជាសកម្មភាពសាមញ្ញធម្មតាមិនមានអ្វីស្មុគស្មាញនោះទេបើសិនជាអ្នករវល់ខ្លាំងហើយអង្គុយច្រើនគឺអ្នកអាចក្រោកឈរ30នាទីម្ដងឬក៏60នាទីម្ដងហើយអ្នកចាប់ផ្ដើមដើរពី3នាទីអ្នកអាចសម្រាកក្នុងរយៈពេលខ្លីពីអេក្រង់ទូរស័ព្ទឬក៏កុំព្យូទ័រការធ្វើចលនាតិចតួចសាមញ្ញៗគឺអាចការពារបេះដូងរបស់យើងហើយនឹងជីវិតរបស់យើងបានព្រះគម្ពីរក៏បានរំលឹកយើងថារូបរាងកាយរបស់យើងគឺជាអំណោយទានដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងហើយយើងត្រូវតែថែរក្សាវាឲ្យមានសុខភាពល្អហើយមិនត្រឹមតែសុខភាពរាងកាយនោះទេគឺខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណផងដែរដូច្នេះកុំឲ្យទម្លាប់ស្ងៀមស្ងាត់ដូចជាការអង្គុយបំផ្លាញរាងកាយនិងជីវិតរបស់យើងឡើយបើសិនជាអ្នកគិតថាបញ្ហានេះទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកអ្នកអាចចែករំលែកវាជាមួយនឹងអ្នកដែលអង្គុយច្រើនពេកពីព្រោះនេះគឺអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សបានហើយនាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមប្រែប្រទានពរ

ចាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់អាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងខ្ញុំបាននាំមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាប្រហិតចៀនបន្លែចាប្រហិតចៀនបន្លែមានគ្រឿងផ្សំដូចជាម្សៅមីម្សៅស្រួយម្ទេសផ្លោកការ៉ុតខ្ទឹមបារាំងខ្លាញ់ស្ករក្រហមទឹកស៊ីអ៊ីវខ្ទឹមសតៅហ៊ូហើយនឹងអំបិលហើយនឹងទឹកចាឥឡូវនេះផងដែរសូមបងប្អូនទស្សនានៅវិធីធ្វើម្ហូបរបស់នាងខ្ញុំជាដំបូងយើងដាក់នេះជាម្សៅមីបងប្អូនចង់ដាក់ប្រហែលក៏បានដែរឬក៏បងប្អូនចង់ដាក់តិចឬច្រើនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់3លព្រាម្សៅស្រួយម្សៅស្រួយគឺយើងដាក់វាដើម្បីបង្កើនឲ្យម្ហូបគឺមានរសជាតិស្រួយមិនស្វិតខ្លាំងហើយក៏មិនថាឲ្យវានេះដែរឲ្យវាជាប់ល្មមគួរឲ្យចង់ញ៉ាំអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ដូចគ្នា3ស្លាបព្រាបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំដាក់តៅហ៊ូ

0: ចាឥឡូវម្ហូបប្រហិតចៀនបន្លែរបស់យើងបានរួចជាស្រេចហើយអូយមានអារម្មណ៍ថាឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនទែននៅពេលនេះដែរប្រហិតរបស់យើងបានរួចជាស្រេចហើយខ្ញុំសង្ឃឹមដល់បងប្អូនក៏ពេញចិត្តហើយប្រហិតរបស់យើងអាចញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកម្ទេសឬក៏ទឹកប៉េងប៉ោះបានហើយរសជាតិរបស់វាគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពីព្រោះបន្លែរបស់យើងគឺមានរសជាតិស្រេចពីព្រោះព្រះបានបង្កើតបន្លែទាំងអស់មានគ្រប់អរសជាតិសម្រាប់ផ្សំជាមួយនឹងម្ហូបតែឥឡូវនេះបងប្អូនឃើញហើយបង្ហិតរបស់យើងបានរសជាតិស្រេចអញ្ចឹងទៅមានពណ៌ស្អាតហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏សំខាន់ឲ្យពួកយើងអស់គ្នាបានមកថតនៅម្ហូបនេះសម្រាប់បងប្អូនផងដែរចាអញ្ចឹងនៅពេលនេះក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំសូមលំអរកាយជម្រាបលាបងប្អូនសូមព្រះប្រទានពរ
1: តើកាលអនិងអាក្រក់តែងតែកើតមានរូបរាងឡើងគ្រប់ពេលនៃជីវិតរបស់យើងមែនទេក្នុងព្រះគម្ពីរល្អមិនគ្រាន់តែជាការល្អឬសមគួរប៉ុណ្ណោះទេភាពល្អគឺជាព្រះទ្រង់ផ្ទាល់បរិសុទ្ធគួរឲ្យទុកចិត្តស្រឡាញ់ឥតឈប់ឈរតែអាក្រក់គឺជាអ្វីដែលផ្ទុយនឹងផ្លូវរបស់ព្រះពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះជាការងាកចេញពីពន្លឺរបស់ទ្រង់យើងទាំងអស់គ្នាបានជ្រើសរើសផ្លូវដើរខ្លួនយើងដែលខ្វះសេចក្តីល្អរបស់ព្រះប៉ុន្តែនេះជាដំណឹងល្អតាមរយៈព្រះយេស៊ូវព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅចិត្តថ្មីជាឱកាសមួយដើម្បីប្រែក្លាយពីការអាក្រក់ហើយកាន់តាមទ្រង់ដែលជាប្រភពនៃសេចក្តីល្អពិតតែមួយចូលស្រមៃមើលចង្កៀងដែលដោតជាប់នឹងជញ្ជាំងនៅពេលដែលវាត្រូវបានដោតភ្ជាប់នឹងដូចភ្លើងវាបញ្ចេញពន្លឺហើយបំភ្លឺបន្ទប់ដោយពន្លឺនេះគឺល្អព្រោះវាកំពុងធ្វើអ្វីដែលវាត្រូវបានធ្វើប្រសិនបើអ្នកដកវាចេញពីដូចភ្លើងនោះភាពងងឹតនឹងពេញបន្ទប់ចង្គៀងដោយខ្លួនឯងមិនអាចបង្កើតពន្លឺបានទេវាត្រូវការប្រភពធម្មពលដូចគ្នានេះដែរជីវិតរបស់យើងនឹងភ្លឺឡើងតែនៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះពេលយើងងាកចេញពីទ្រង់យើងនឹងវង្វេងក្នុងភាពងងឹតហើយអំពើអាក្រក់នឹងកើនឡើងនៅពេលយើងយកសេចក្តីងងឹតជាពន្លឺពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលរួមសេចក្តីអាក្រក់ថាជាល្អហើយសេចក្តីល្អថាជាអាក្រក់វិញជាពួកអ្នកដែលយកសេចក្តីងងឹតជាពន្លឺហើយយកពន្លឺជាងងឹតក៏យកសេចក្តីជូរចត់ជាផ្អែមហើយយកផ្អែមជាជូរចត់វិញកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញអោមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសព្វព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្ដេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទាបប៉ុណ្ណោះចូលថយចេញពីការអាក្រក់ហើយប្រព្រឹត្តការល្អវិញចូលស្វែងរកសេចក្តីសុខហើយដេញជាប់តាមចុះចូលសូមឲ្យព្រះបង្ហាញពីកន្លែងដែលអ្នកត្រូវបានដកពីទ្រង់ហើយអញ្ជើញទ្រង់ឲ្យជួយអ្នកជ្រើសរើសអ្វីដែលល្អការអធិដ្ឋានដ៏សាមញ្ញមួយព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយទូលបង្គំឲ្យស្រឡាញ់អ្វីដែលទ្រង់ហៅថាល្អហើយងាកចេញពីអ្វីដែលទ្រង់ហៅថាអាក្រក់សូមឲ្យទ្រង់ជាប្រភពពន្លឺដ៏ពិតដល់ទូលបង្គំជារៀងរាល់ថ្ងៃ
2: អរុនសុស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេអ្នកណាខ្លះសប្បាយថ្ងៃនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែសប្បាយថ្ងៃនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តភាកមានបងប្អូនក្រុមជំនុំយើងចាំឯងភាកកាលពី2អាទិត្យមុនតែយើងនិយាយអំពីអ្វីយើងគូសរូបហ៎គូសផ្ទាំងគំនូរមួយនឹងជាងនេះហ៎ចាំនៅកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងនិយាយអំពីជម្រើសរបស់មនុស្សថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីជម្រើសរបស់ព្រះតើព្រះនឹងធ្វើយ៉ាងណាចំពោះមនុស្សដែលជាប្រភេទដែលជម្រើសរបស់គាត់បាននាំមកនៅសេចក្តីស្លាប់ ចឹងផែនការរបស់ព្រះម្ដងចំណងជើងរបស់ការអធិប្បាយខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បានសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្ញុំមកវិញឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកសង្ឃឹងគិតអំពីផ្ទាំងគំនូរមួយដែលស្អាតជាងគេបំផុតដែលអ្នកស្រឡាញ់បំផុតហើយបន្ទាប់មកគេបានចាក់ទឹកពីលើផ្ទាំងគំនូរហ្នឹងតើផ្ទាំងគំនូរហ្នឹងបែរទៅជាម៉េចប្រែទៅជាយ៉ាងណាផ្ទាំងគំនូរហ្នឹងក៏រលាយអស់លីងលែងឃើញមានអីស្អាតទាំងអស់អញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះបានធ្វើដែលជាពិភពផែនដីរបស់យើងនេះគឺស្អាតឥតខ្ចោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលសាតាំងបានចូលមកក្នុងផែនដីអាដាមអេវ៉ាបានជ្រើសរើសយកអំពើបាបវាដូចផ្ទាំងគំនូរនឹងត្រូវគេចាក់ទឹកទៅលើអញ្ចឹងតែតើព្រះនឹងធ្វើយ៉ាងណាចំពោះផ្ទាំងគំនូរនេះតើទ្រង់ជាជាងរចនាគំនូរដែលបកែបំផុតតើទ្រង់នឹងបោះបង់គំនូរនេះចោលហើយធ្វើមួយថ្មីឬក៏ទ្រង់នឹងធ្វើយ៉ាងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងឃើញផ្ដើមនៃផែនការដើម្បីរចនាគំនូរនេះឡើងវិញហើយធ្វើឲ្យកាន់តែល្អឥតខ្ចោះជាងមុនទៅទៀតអញ្ចឹងអាដាមអេវ៉ាយើងឃើញថាអាដាមអេវ៉ាបានចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនថាខ្លួននៅអាក្រាតទទេតែយើងឃើញចំណុចនេះនៅក្នុងកូពីណានៅក្នុងជំពូកណាហើយនៅក្នុងខណាលោកកបាទជំពូក3ខ7ខ្ញុំនឹងអានជូននោះស្រាប់តែភ្នែករបស់អ្នកទាំងពីរបានភ្លឺឡើងហើយគេដឹងខ្លួនថានៅជាអាក្រាតក៏យកស្លឹកល្វាមកក្លះធ្វើជាប្រដាប់បាំងនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់នៅអាក្រាតប្រទេអ្នកគាត់ក៏បានរត់ទៅរកអ្វីយកមកបាំងតើការនេះតំណាងឲ្យអ្វីភាពបរិសុទ្ធរបស់គេបានទៅណាកាអាវនៃភាពបរិសុទ្ធរបស់គេបានបាត់បង់ទៅហើយគេទៅរកកាអាវផ្សេងគេខំប្រឹងយកអ្វីមកបិទបាំងស្លឹកនេះតំណាងឲ្យអីតំណាងឲ្យអំពើរបស់យើងគ្រប់អ្វីអ្វីដែលយើងធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងខំធ្វើដោយខ្លួនឯងតើកូពីថាម៉េចតើយើងមានអ្វីដែលយើងអាចធ្វើដើម្បីសង្គ្រោះបានអត់តើសេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាអ្វីសេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាអំណោយទានមនុស្សមិនអាចសាងអំពើណាដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះទេដោយសារព្រះបានផ្ដល់វាជាអំណោយទានអញ្ចឹងអាដាមអេវ៉ាបានបង្ហាញអំពីអំពើដំបូងរបស់មនុស្សដែលចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនបានសង្គ្រោះដែលចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនលែងអាក្រាតគាត់បានរត់ទៅយកស្លឹកយកមកបាំងហើយនៅពេលនោះមានការមួយការបានកើតឡើងនៅក្នុងខ8នៅក្នុងរសៀលរាល់ថ្ងៃព្រះទ្រង់បានមកនិយាយជាមួយនឹងអាដាមអេវ៉ាជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺជាម៉ោងដែលនេះខ្ញុំព្រះចង់មកនិយាយជាមួយនឹងខ្ញុំហើយរាល់ថ្ងៃលើកមុនអាដាមនិងអេវ៉ាពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលថ្ងៃហ្នឹងនៅពេលល្ងាចហ្នឹងដែលគាត់បាននិយាយពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះតែនៅពេលថ្ងៃនេះតើមានរឿងអីកើតឡើងធ្លាប់លេងអាល្បែងរត់ពួនណាអញ្ចឹងអាដាមអេវ៉ានៅពេលដែលឮសំឡេងនៅក្នុងខ8រួចមកបានឮសំឡេងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះដែលទ្រង់យាងក្នុងសួនច្បារនៅពេលថ្ងៃល្ហើយនោះអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ក៏ពួននឹងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះនៅកណ្ដាលដើមឈើក្នុងសួនច្បារគាត់បានខ្លាចហេតុអីបានគាត់ខ្លាចនៅពេលដែលយើងជាក្មេងជាកូនធ្វើខុសហើយយើងដឹងថាឪពុកម្ដាយយើងនឹងមកជំនុំជម្រះយើងឬក៏វាយយើងតើយើងធ្វើអីយើងរត់អ្នកណាខ្លះរត់ពួនខ្លះអញ្ចឹងសេចក្តីជំនុំជម្រះមកដល់សម្រាប់អ្នកដែលធ្វើខុសអាដាមអេវ៉ាដឹងខ្លួនថាខ្លួនធ្វើខុសហើយគាត់រត់អញ្ចឹងយើងមើលទង្វើរបស់ឪពុកម្ដាយដើមរបស់យើងព្រះសួរអាដាមថាម៉េចព្រះសួរអាដាមថាម៉េចនៅក្នុងខ9ឯងនៅឯណាអាដាមឯងនៅឯណាព្រះដឹងថាអាដាមនៅណាអត់ចាំឲ្យព្រះសួរតែថាព្រះចង់ឲ្យអាដាមឆ្លើយព្រះចង់ឲ្យអាដាមនឹកឃើញអំពីអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើហើយក្នុងនាមដែលនឹកឃើញអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើផ្ដល់ឱកាសដើម្បីអីដើម្បីអាដាមលន់តួនៅអំពើបាបរបស់គាត់ហើយនៅពេលដែលអាដាមលន់តួនៅអំពើបាបរបស់គាត់នោះគាត់នឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះការលន់តួនាំមកនៅសេចក្តីសង្គ្រោះសំណួររបស់ព្រះគឺផ្ដើមដើម្បីឲ្យមានការលន់តួដើម្បីនាំមកនៅសេចក្តីសង្គ្រោះតើអាដាមឆ្លើយយ៉ាងណានៅក្នុងខ10អាដាមទូលឆ្លើយថាទូលបង្គំបានឮសំឡេងទ្រង់នៅក្នុងសួនច្បារក៏រត់ទៅពួនដោយនឹកភ័យខ្លាចពីព្រោះខ្លួននៅទទេ នៅក្នុងខ11នោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ព្រះជាព្រះមានបន្ទូលសួរថាតើអ្នកណាប្រាប់ឲ្យឯងដឹងថាឯងនៅខ្លួនតទេដូច្នេះតើឯងបានស៊ីផ្លែឈើដែលអញហាមមិនឲ្យស៊ីឬអីអាដាមទូលត្រង់ថានេះព្រះនោះនោះនោះនោះនោះមួយអ្នកហ្នឹងដែរព្រះឯងបង្កើតហ្នឹងឲ្យខ្ញុំស៊ីមែនអត់តើយើងធ្លាប់ធ្វើចឹងអត់លាក់កំហុសលើគេលើអ្នកផ្សេងផ្លាច់ត្រូវពាត់ប៉ែនោះអាមួយនោះទេនាំខ្ញុំមកនោះខុសមួយនោះឯងខ្ញុំអត់ដឹងអីខ្ញុំធ្វើតាមគេហ្នឹងដូចគ្នាបេះដាក់ចឹងហ្មងនៅពេលដែលមានអំពើបាបចូលមកក្នុងផែនដីនៅពេលដែលមនុស្សធ្វើខុសការទម្លាក់កំហុសទៅលើគេឬអង់គ្លេសយើងថា blame បានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុង note របស់ខ្ញុំថា blame game ជាល្បែងទម្លាក់កំហុសប៉ាកែណាខាងទម្លាក់កំហុសធ្វើម៉េចយកតែមរុចខ្លួនខ្លួនឯងអត់ចង់ទទួលខុសត្រូវហើយអេវ៉ាគាត់និយាយដូចគ្នាអាពស់នោះដែលបញ្ឆោតខ្ញុំនេះឥឡូវខ្ញុំសួរបើសិនជាអាដាមហើយនិងអេវ៉ាព្រះសួរដូច្នោះបើគាត់លុតជង្គង់ទូលអង្វរសូមការអភ័យទោសតើមានរឿងផ្លែខុសពីរឿងនេះកើតឡើងឬក៏អត់តើពិភពលោករបស់យើងនឹងប្រែទៅជាយ៉ាងណាបើមនុស្សចេះលន់តួដឹងខុសហើយសូមការអត់ទោសពីព្រះចឹងអាដាមអេវ៉ាដោយភាពរឹងរូសរបស់ខ្លួនបែរទៅជាទម្លាក់កំហុសទៅលើព្រះមកវិញព្រះឯងហ្នឹងបានខ្ញុំធ្វើខុសបើយើងនិយាយឲ្យអស់កន្លែងទម្លាក់កំហុសនេះគឺព្រះជាអ្នកបង្កើតចឹងមកវិញព្រះបានខ្ញុំធ្វើខុសចឹងអាដាមអេវ៉ាទម្លាក់កំហុសលើព្រះយើងសួរមើលបើសិនជាកូននិយាយទៅកាន់ឪពុកវិញនេះមកវិញប៉ាឯងហ្នឹងមិនខ្ញុំចេះលួចតើប៉ាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាឬក៏មកវិញម៉ាក់ឯងហ្នឹងបងខ្ញុំចេះវាយគេមកវាយឯងវាយខ្ញុំបងខ្ញុំចេះវាយគេដែរហ្នឹងតើម៉ាក់នឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាតើព្រះទ្រង់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលដែលអាដាមអេវ៉ានិយាយបែបហ្នឹងទៅកាន់ព្រះនៅក្នុងលោកុបាទចំពុក3ខ15ជាការបន្ទាប់ពីខជាងយើងមើលខ14ហើយនិងខ15ព្រះទ្រង់បានដាក់បណ្ដាសាទៅលើពោះជាមានចំណែកនៅក្នុងការទទួលនៅការយុត្តិធម៌របស់ព្រះនៅក្នុងខ14ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកថាដោយព្រោះឯងមិនធ្វើដូច្នេះនោះនៅក្នុងអស់ទាំងពួកសត្វស្រុកសត្វព្រៃឯងជាសត្វបណ្ដាសាហើយគឺឯងត្រូវលូនតែនៅនឹងពួកហើយត្រូវស៊ីធូលីដីអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងនេះគឺជាបណ្ដាសារបស់ពួកសូមចំណាំពាក្យបណ្ដាសានេះយើងឃើញហើយយើងនឹងឃើញភាសាទៀតបណ្ដាសាបណ្ដាសានេះតេតងទៅលើអ្វីខ្លះទី1បណ្ដាសានេះទម្លាក់ទៅលើពោះពោះតំណាងឲ្យអ្វីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពោះតំណាងឲ្យអ្វីសាតាំងនៅក្នុងខ15ហើយខ្ញុំនឹងចង់ឲ្យបងប្អូនបើកវិវរណៈចំពុក12ខ17ដូចគ្នាឥឡូវសូមបើកវិវរណៈចំពុក12ខ17ហើយខ្ញុំនឹងអានលោកុបាទចំពុក3ខ15តើវាដូចគ្នាយ៉ាងណាដើមគម្ពីរចុងគម្ពីរគេវិវរណៈចំពុក12ខ17គេយើងបើកបានឃើញហើយអញនឹងធ្វើឲ្យឯងហើយនឹងស្ត្រីគឺទាំងពូជឯងនិងពូជនាងមានសេចក្តីខ្មាំងនឹងគ្នាពូជនាងនឹងកិនក្បាលឯងហើយឯងនឹងចឹកកែងជើងគេមានអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងមានពូជឬក៏តំណាងឲ្យនាគដែរណានៅក្នុងវិវរណៈចម្ពោះ12ខ17យើងឃើញថានាគក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពូជនាងទាំងប៉ុន្មានជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវនៅក្នុង2ខនេះយើងឃើញចំណុចដូចគ្នាយើងឃើញពួកប្រយុទ្ធគ្នាតែមួយតាំងពីដើមលោកីរហូតដល់សម័យចុងបញ្ចប់ស្ត្រីតំណាងឲ្យអ្វីព្រះវិហារពូជរបស់ស្ត្រីតំណាងឲ្យអ្វីអ្នកដែលរស់នៅក្នុងព្រះវិហារហើយនៅក្នុងខ15 3ខ15លោកកបាទយើងឃើញថាពូជរបស់ស្ត្រីនោះនឹងកិនក្បាលនេះពូជនោះតំណាងឲ្យអ្នកណានៅក្នុងខ15តើពូជរបស់ស្ត្រីតំណាងឲ្យអ្នកណាគឺព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវនឹងកិនក្បាលពស់ហ្នឹងហើយតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគឺយើង ជាកូនរបស់ព្រះអាចកិនក្បាលពស់នឹងដូចគ្នានៅក្នុងវិវរណៈយើងឃើញថាទោះជាយ៉ាងណានាគនោះនឹងខំសម្លាប់ពូជរបស់ព្រះប៉ុន្តែនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់គឺនាគនោះនឹងត្រូវចាញ់ពស់នោះនឹងត្រូវចាញ់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងបណ្ដាសាដំបូងដែលព្រះបានផ្ដល់ទៅលើពស់យើងឃើញថានៅក្នុងចំណុចនេះព្រះបានផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមទៅកាន់អាដាមហើយនឹងអេវ៉ានេះទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីពូជរបស់នាងនឹងកិនជើងកិនក្បាលពស់នេះទោះជាយ៉ាងណានេះផែនការនេះនឹងមានការប្រែប្រួលទៅជាល្អវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងខ15ព្រះបានផ្ដល់សេចក្តីសន្យាដំបូងទៅកាន់អាដាមហើយនឹងអេវ៉ាដែលបង្ហាញអំពីទី1ឈើឆ្កាងហើយទី2ការយកឈ្នះទៅលើសេចក្តីស្លាប់នៅថ្ងៃចុងក្រោយអំពើបាបរបស់អាដាមនិងអេវ៉ាបានសាងហើយតើនៅពេលដែលយើងលន់តួនៅអ្វីដែលយើងធ្វើខុសតើអំពើបាបរបស់យើងបាត់ទៅដោយការលន់តួរបស់យើងឬក៏អត់ព្រោះថាយើងលួចគេហើយយើងទៅសុំទោសគេតើការលួចរបស់យើងនឹងគេលុបចោលអត់គេអត់លុបទេអ្វីដែលយើងធ្វើគឺជាប់យើងត្រូវតែបំពេញទៅតាមការកាត់ក្តីតេតងជាមួយនឹងអំពើបាបរបស់យើងព្រះទ្រង់ក្នុងខ16មានបន្ទូលទៅស្ត្រីវិញថាអញនឹងចម្រើនឲ្យឯងមានសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនឡើងក្នុងវេលាដែលមានទីពោះឯងនឹងបង្កើតកូនដោយឈឺចាប់ចិត្តឯងនឹងប្រាថ្នាខាងប្តីហើយប្តីនឹងត្រួតត្រាលើឯងទោះបីជាព្រះទ្រង់ដាក់ការកាត់ក្តីទៅលើស្ត្រីយ៉ាងណាក៏ការកាត់ក្តីនេះជាការកាត់ក្តីនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះទ្រង់ផ្ដល់ថាចេះដោយតាមរយៈការកើតកូនពូជឯងទោះបីជាឈឺចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយនេះអ្នកសង្គ្រោះព្រះដ៏សង្គ្រោះនឹងកើតចេញពីពូជឯងហើយដល់នៅក្នុងខ17ព្រះទ្រង់ដាក់បណ្ដាសាទៅលើមនុស្សវិញមនុស្សប្រុសវិញមនុស្សប្រុសអំពើបាបរបស់អាដាមតេតងទៅលើនឹងអ្វីតេតងទៅយើងនិយាយពីពីសប្ដាហ៍មុនអញ្ចឹង I can't live without you ខ្ញុំមិនអាចរស់ដោយអត់អ្នកបានទេបើអេវ៉ាត្រូវស្លាប់នោះខ្ញុំក៏នឹងស្លាប់ទៅតាមអេវ៉ាដូចគ្នាដែរខ្ញុំមិនចង់រស់នៅជាមួយនឹងព្រះដោយអត់មានអេវ៉ាទេខ្ញុំចង់រស់ដោយមានអេវ៉ាទោះបីជាអត់ព្រះក៏ដោយខ្ញុំសុខចិត្តយករបស់ដែលព្រះបានបង្កើតខ្ញុំអត់យកព្រះទេដោយអាដាមបានស្ដាប់ទៅលើប្រពន្ធនោះដីធូលីដីដែលព្រះបានបង្កើតអាដាមចេញមកនោះត្រូវជាប់បណ្ដាសាយើងឃើញនៅក្នុងខ17រួចទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅអាដាមថាដោយព្រោះឯងបានស្ដាប់តាមប្រពន្ធឯងហើយស៊ីផ្លែឈើនោះដែលអញបានហាមមិនឲ្យស៊ីឡើយនោះដីត្រូវបណ្ដាសាដោយព្រោះឯងឯងត្រូវរកស៊ីដីដោយនឿយហត់អស់មួយជីវិតរកស៊ីពីដីអញ្ចឹងដោយអាដាមស្ដាប់តាមប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដីបានត្រូវបណ្ដាសាសម័យមុនមិនមែនដូចសម័យនេះទេដាំយើងដាំស្រូវចេញសង្ហែយើងដាំផ្លែឈើចេញបន្លាយើងខំដាំផ្កាតែចេញស្មៅសម័យនោះមិនមែនអញ្ចឹងទេយើងដាំអីដោះនឹងអញ្ចឹងមិនថាសួនអេដែនពិភពលោកដែលគ្មានអំពើបាបគឺជាពិភពលោកមួយដ៏ពិសេសដ៏ល្អបំផុតដែលនៅពេលនេះថ្ងៃឥឡូវនេះយើងនឹកស្មានដល់ហើយអាដាមបានឃើញថាចំណុចនេះគឺត្រូវតែអ្វីនឹងអ្វីដែលគាត់បានធ្វើការនេះមិនមែនជាផែនការដំបូងរបស់ព្រះទេការដាក់បណ្ដាសាទៅលើដីហើយបណ្ដាសាលើដីដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងគ្រប់ទូទាំងពិភពលោកយើងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាអាដាមគាត់កំសត់គាត់ឈឺចិត្តប៉ុណ្ណាក៏ដោយដោយសារបណ្ដាសានេះនៅពេលដែលគាត់ក្រឡេកទៅឃើញប្រពន្ធរបស់គាត់គឺគាត់ដឹងថានេះព្រះបានទុកផែនការមួយដើម្បីសង្គ្រោះព្រះបានផ្ដល់ឲ្យមានឱកាសបង្កើតជាកូនដើម្បីនាំខ្សែដង្ហក់មួយរហូតទៅដល់ព្រះរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅក្នុងខ20យើងឃើញថាអាដាមបានឲ្យឈ្មោះប្រពន្ធគាត់ថាអេវ៉ាពីព្រោះនាងជាម្ដាយនៃមនុស្សទាំងអស់ទាំងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះបាននៅចឹងអំពើបាបបានកើតឡើងអាដាមអេវ៉ាចាប់ផ្ដើមឃើញនៅរបស់ដែលចាប់ផ្ដើមស្លាប់នៅពេលដែលអាដាមអេវ៉ាឃើញស្លឹកជ្រុះដំបងគេបង្អស់នៅលើផែនដីស្លឹកដែលជ្រុះដំបងគេបង្អស់គាត់យំសោកជាងរាល់ថ្ងៃដែលយើងយំសោកចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ទៀតគាត់មិនដែលឃើញសេចក្តីស្លាប់ទេតែគាត់តែឃើញស្លឹកជ្រុះមួយសោះដូចអស់ជីវិតមួយចឹងសម័យឥឡូវយើងឃើញស្លឹកជ្រុះយើងធ្វើធម្មតា យើងដើរជន់ស្មៅស្មៅងាប់យើងអង្គុយសើចប៉ុន្តែអាដាមេវ៉ាអត់ទេពេលគាត់ឃើញគឺគាត់ឈឺចិត្តខ្លាំងមែនទែននេះគឺជាផលផ្លែនៃអំពើបាបនៅពេលដែលគាត់ឃើញផ្កាចាប់ដើមរលួយចាប់ដើមស្វិតក្រៀមធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់ក្តុកក្តួលខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាដោយនៅក្នុងការស្លាប់នៅក្នុងការស្លាប់របស់ស្លឹកឈើក្នុងការស្លឹកឈើជ្រុះក្នុងការផ្កាងាប់ផ្ការលួយព្រះបានបង្ហាញអីផែនការនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដោយព្រោះផ្កានោះរលួយមានផ្កាមួយទៀតបានរីកដុះឡើងដោយសារស្លឹកនោះជ្រុះមានស្លឹកមួយទៀតបានលាស់ឡើងចឹងព្រះបានបង្ហាញផែនការនៃសេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងគ្រប់ធម្មជាតិដែលយើងឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃការងារផ្ទះរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺដើរមើលធម្មជាតិសារឡើងវិញតើយើងឃើញផែនការនៃសេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងធម្មជាតិហើយបើឃើញតើវាលើកទឹកចិត្តយើងបែបណានៅក្នុងលោកុបាទចំពុក3ខ21យើងឃើញថាព្រះដ៏ជាព្រះទ្រង់ក៏ធ្វើអាវពីស្បែកឲ្យអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ពាក់បិទបាំងកាយព្រះធ្វើអាវពីណាតើស្បែកនោះចេញមកពីណាអញ្ចឹងកពីមិនបានបញ្ជាក់ថាស្បែកនោះគឺជាស្បែកសត្វអ្វីទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាស្បែកនោះគឺជាស្បែកនៃរោមជាមតែសម័យពេលបន្តបន្ទាប់គឺគេស្បែករោមជាមគឺជាកអាវដែលគេពាក់ទូទាំងពិភពលោកជាស្បែកដែលគេរោជាមរោមជាមហ្នឹងគឺជារោមដែលគេចូលចិត្តបំផុតដើម្បីយកស្បែកជាមយកមកពាក់នៅលើខ្លួនតើមានអ្វីត្រូវកាត់ឡើងតើជាមនោះត្រូវបរិច្ចាគអីជាមនោះត្រូវបរិច្ចាគជីវិតរបស់ខ្លួនតើមានអ្វីកាត់ឡើងដើម្បីឲ្យជាមនឹងបរិច្ចាគជីវិតរបស់ខ្លួនខ្ញុំក៏ជឿថាព្រះទ្រង់បាននាំជាមមួយមកកាន់អាដាមហើយអាដាមបានសម្លឹងមើលទៅភ្នែកជាមនឹងដោយឃើញថាជាមនឹងទុកចិត្តគាត់ពេញមួយទំហឹងហ្មងជាមនឹងសឹងតែស្រឡាញ់គាត់ទៀតហើយតើអារម្មណ៍អាដាមមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលដែលឃើញឈាមរបស់ជាមនឹងហូរដោយព្រោះអំពើបាបរបស់គាត់តើអាដាមអេវ៉ាយល់ហើយឬនៅថាអំពើបាបពិតជានាំមកនៅសេចក្តីស្លាប់ជាមនេះត្រូវស្លាប់ដើម្បីឲ្យអាដាមអេវ៉ាទទួលបានខោអាវដើម្បីពាក់អង់គ្លេស The lamb must die ជាមនឹងត្រូវតែស្លាប់ដើម្បីឲ្យបានខោអាវយើងក៏ឃើញចំណុចនេះនៅក្នុងរងអបោសុតដើម្បីឲ្យរួចពីអំពើបាបតើគេត្រូវធ្វើអីត្រូវនាំជាមទៅកាន់ទ្វាររងអបោសុតបន្ទាប់មកគេត្រូវធ្វើអីត្រូវដាក់ដៃនៅលើក្បាលជាមនោះហើយអាកោជាមនឹងដើម្បីបង្ហូរឈាមបន្ទាប់មកឈាមនោះនាំអំពើបាបរបស់មនុស្សទៅកាន់រងអបោសុតដើម្បីឲ្យគេរួចអំពីអំពើបាបតែពេលដើម្បីឲ្យគេទទួលបានការប្រលោះពីអំពើបាបគឺគេត្រូវតែគឺត្រូវតែមានឈាមគឺឈាមត្រូវតែស្លាប់ហើយគ្មានផ្លូវណាផ្សេងទៀតតើតែសោះសូមមើលកាឡាទីជំពូក3ខ21កាឡាទីជំពូក3ខ21កាឡាទីជំពូក3ខ21ដូច្នេះតើក្រឹតវិន័យទាស់ទៅទាំងនឹងសេចក្តីសន្យានៃព្រះឬអីមិនមែនទេត្បិតបើសិនជាមានក្រឹតវិន័យណាប្រទានមកដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យរស់បាននោះប្រកាសជាសេចក្តីសុចរិតនឹងមកដោយសារក្រឹតវិន័យនោះហើយនៅក្នុងខ22មិនតែគម្ពីរបានបង្ខាំងគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងអំពើបាបដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីដែលទ្រង់សន្យាបួនណាបើមានផែនការណាវិធីណាដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះបានដោយគ្មានការស្លាប់នោះនឹងកើតឡើងហើយប៉ុន្តែគ្មានទេគឺមានតែមួយបែបគត់ព្រះយេស៊ូវត្រូវតែស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងអាចរស់បានជាងតំណាងផែនការនៃការប្រលោះតំណាងដំបូងគេបង្អស់យើងឃើញនៅក្នុងលោកុបាទចំពុក3បាទនេះមនុស្សសាងអំពើបាបភ្លាមព្រះទ្រង់រៀបផែនការភ្លាមអញ្ចឹងនៅក្នុងដើមគម្ពីរយើងឃើញពាក្យកថាគម្ពីរយើងឃើញចុងគម្ពីរយើងឃើញសត្វតែការប្រលោះសត្វតែការសន្យាថានេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនឹងស្លាប់ជំនួសអ្នកខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកទទួលបាននៅ សំលៀកបំពាក់នៃសេចក្តីសុចរិតឡើងវិញខ្ញុំមានរឿងមួយតាក់ទងជាមួយនឹងជាមួយនឹងលោកស្នាមលបួសមានកូនក្មេងស្រីម្នាក់ក៏ទៅចេះនិយាយហើយជាយើងវាយថាពីមួយឆ្នាំកន្លះទៅ3ឆ្នាំចោះគាត់កំពុងតែអង្គុយជាមួយនឹងឪពុកគាត់អង្គុយអង្គុយអង្គុយក៏ទាញដៃឪពុកគាត់មើលហើយគាត់អូសគាត់យកម្រាមគាត់អូសទៅតាមស្នាមលបួសនៅដៃឪពុកគាត់ស្នាមហ្នឹងមានឆ្កូតឆ្កូតឆ្នូតឆ្នូតច្រើនគាត់សួរប៉ាប៉ាប៉ានេះលបួសនេះអីគេមកពីណាពុករៀបរាប់ប្រាប់កូនគាត់ថានៅពេលដែលអ្នកនៅតូចនៅពេលដែលអ្នកនៅកូនងាអាយុមិនទាន់បានមួយឆ្នាំផងមានភ្លើងឆេះផ្ទះឆេះផ្ទះរបស់យើងហើយអ្នកនៅជាប់ខាងក្នុងខ្ញុំនៅខាងក្រៅមានបង្អួចមួយបានបាំងអ្នកពីខ្ញុំហើយដោយដើម្បីសង្គ្រោះអ្នកគឺខ្ញុំបានវាយបង្អួចហ្នឹងដើម្បីលោតចូលទៅជួយអ្នកនេះមើលស្នាមនឹងជើងរបស់ខ្ញុំមើលស្នាមនឹងជំហៀងរបស់ខ្ញុំនេះសិតតែកើត

ចឹងយើងអាចកលេចមើលទៅអនាគតបានយើងអាចនិយាយថានេះខ្ញុំមានសេចក្តីសន្យាហើយតើយើងឃើញសេចក្តីសន្យានៃកៅអៅសំលៀកបំពាក់របស់យើងនៅកន្លែងណាសូមកលេចមើលទៅក្នុងវិវរណៈចំពុក3ខ5នេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលឈ្នះនេះគឺសម្រាប់យើងនេះជាសេចក្តីសន្យាសម្រាប់យើងយើងនឹងទទួលបានសំលៀកបំពាក់របស់យើងវិញបើសិនជាយើងចង់ទទួលបានវាយើងអាចមានការអត់ខ្ចោះល្អអត់ខ្ចោះឡើងវិញបាននៅក្នុងវិវរណៈចំពុក3ខ5យើងឃើញថាអ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានសំលៀកបំពាក់សហើយអញនឹងមិនដែលលុបឈ្មោះអ្នកនោះចេញពីបញ្ជីជីវិតឡើយអញនឹងថ្លែងប្រាប់ពីឈ្មោះអ្នកនោះនៅចំពោះព្រះវរបិតាអញនិងចំពោះពួកទេវតាដែលចឹងអ្នកណាដែលឈ្នះសំលៀកបំពាក់នៃសេចក្តីសុចរិតរបស់យើងកំពុងរងចាំយើងនោះតើយើងនឹងចំណាយប្រមាណដើម្បីទទួលយកវាវិញតើយើងស្រឡាញ់ភាពបរិសុទ្ធរបស់យើងប៉ុណ្ណាតើយើងនឹងខំធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តដើម្បីទទួលយកកៅអៅនេះមកវិញឬក៏យ៉ាងណាហើយដោយខ្ញុំឲ្យมันអាចរំលងខ6បាននោះខ្ញុំនឹងអានខ6មួយទៀតអ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលដល់អ្នកជំនុំទាំងប្រមាណចុះទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំមិនអាចរំលងខនេះបានទេបើមានត្រចៀកណាគេអត់ត្រចៀកខ្លះអ្នកអត់ត្រចៀកសុំលើកដៃល្អណាស់អញ្ចឹងបើមានត្រចៀកចូលស្ដាប់កពីចែងយ៉ាងណាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងនោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលន់តួនៅពេលដែលយើងទទួលថានេះខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីបានដោយខ្លួនឯងទេខ្ញុំមិនអាចពំពាក់អាស្លឹកនឹងទៀតបានទេមានតែព្រះមួយគត់ដែលទ្រង់អាចជួយឲ្យខ្ញុំរួចតែទ្រង់អាចដោះខ្ញុំពីអំពើបាបនោះព្រះនឹងទ្រង់នឹងជួយដោះសារឲ្យយើងនៅថ្ងៃជុំជនុំជម្រះយើងនឹងមិនបាច់ចាំភ័យទៀតឡើយគឺព្រះនឹងដោះសារឲ្យយើងបានរួចពីអំពើបាបឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់ហើយនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតយើងនឹងឃើញពាក្យដែលយើងអាននៅក្នុងវិវរណៈជំពូក22ខ11យើងនឹងឃើញពាក្យដែលយើងអាននេះនឹងកើតឡើងពិតមែនទែនបន្តិចទៀតយើងនឹងអស់ជម្រើសក្នុងការជ្រើសរើសហើយនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈជំពូក22ខ11តិចទៀតយើងអស់ជម្រើសហើយអ្នកណាដែលទុច្ចរិតឲ្យអ្នកនោះនៅតែទុច្ចរិតអ្នកណាដែលស្មោកគ្រោកឲ្យអ្នកនោះនៅតែស្មោកគ្រោកចោះតែអ្នកណាដែលសុច្ចរិតវិញត្រូវឲ្យអ្នកនោះចេះតែប្រព្រឹត្តផ្លូវសុច្ចរិតទៅហើយអ្នកណាដែលបរិសុទ្ធឲ្យអ្នកនោះនៅតែបរិសុទ្ធដដែលហើយនៅក្នុងខ12មើលអញមកជាឆាប់ទាំងនាំយករង្វាន់មកជាមួយដើម្បីនឹងចែកឲ្យគ្រប់គ្នាតាមការដែលខ្លួនធ្វើអញ្ចឹងខនេះបង្ហាញថាអំពើដែលយើងសាងมันអាចនាំនៅសេចក្តីសង្គ្រោះបានទេប៉ុន្តែអំពើដែលយើងសាងនឹងនាំឲ្យយើងទទួលបានរង្វាន់ដែលព្រះផ្ដល់ឲ្យចឹងក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះថ្ងៃនេះតើអ្នកណាខ្លះចង់បានសំលៀកបំពាក់មកវិញបើសិនជាអ្នកចង់បានសំលៀកបំពាក់របស់អ្នកមកវិញតើអ្នកនឹងធ្វើអីនៅថ្ងៃនេះព្រះបានផ្ដល់ឱកាសទី2ឱកាសសារជាថ្មីឲ្យអ្នកហើយតើអ្នកនឹងទទួលយកឬក៏អត់តើអ្នកចង់ដើរតាមផ្លូវបរិសុទ្ធដើរតាមផ្លូវដែលព្រះបានចង់ដែលបានរៀបចំឲ្យអ្នកឬក៏យ៉ាងណាព្រះបានស្រឡាញ់អ្នកសេចក្តីស្រឡាញ់បានទទួលជ្រើសរើសយកអ្នកទោះបីជាអ្នក

0: មិនស្រឡាញ់ទ្រង់ក៏ដោយទោះបីជាអ្នកធ្វើឲ្យទ្រង់ឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយព្រះទ្រង់នៅតែទទួលយកអ្នកហើយស្រឡាញ់អ្នកដដែលតើអ្នកនឹងឆ្លើយយ៉ាងណាចឹងអរគុណច្រើនយើងនឹងតបភាកនៅពេលវេលាក្រោយមួយសារទៀតណាសូមអរគុណ
1: មើលកូនចៅជាមរតកមកពីព្រះយេហូវ៉ាហើយផលកើតពីផ្ទៃក៏ជារង្វាន់ដែលទ្រង់ប្រទានដែរចូលបង្ហាត់កូនក្មេងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវានឹងមិនលះបង់ពីផ្លូវនោះដរាបដល់ចាស់ឪពុករាល់គ្នាអើយកុំឲ្យចាក់រុកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញទ្រង់បានតាំងឲ្យមានសេចក្តីសរសើរដោយសារមាត់កូនក្មេងនិងកូនដែលនៅបៅដោះដោយព្រោះពួកតតាំងនឹងទ្រង់ដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យពួកខ្មាំងសត្រូវព្រមទាំងពួកសងសឹកបានស្ងៀមនៅនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឯខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់វាឡើយត្បិតនៅកូឋានសួគ៌មានសុទ្ធតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នាចូលស្ដីប្រដៅកូនឯងចុះទោះវានឹងឲ្យឯងបានសម្រាកចិត្តអើវានឹងឲ្យឯងមានចិត្តរីករាយផងត្រូវឲ្យបងរៀនពាក្យទាំងនេះដល់ពួកកូនចៅឯងដោយនិយាយប្រាប់ក្នុងកាលដែលឯងអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះហើយដើរតាមផ្លូវក្នុងកាលដែលដេកហើយក្រោកឡើងផងក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតធ្វើដូច្នោះទើបបានត្រូវចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួននេះជាបញ្ញត្តិមុនដំបូងដែលជាប់មានទាំងសេចក្តីសន្យាផងដើម្បីឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខហើយរស់នៅផែនដីជាយូរអង្វែងតោងចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យចូលនឹកចាំពីព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនក្នុងគ្រាដែលឯងនៅក្មេងមុនដែលអស់ទាំងថ្ងៃអាក្រក់មកដល់ហើយអស់ទាំងឆ្នាំមកជិតដែលឯងនឹងថាអញអស់សប្បាយហើយព្រមពួននឹងសេចក្តីព្រៀនប្រដៅព្រមែងឲ្យកើតមានប្រាជ្ញាតែកូនណាដែលបណ្ដោយឲ្យប្រព្រឹត្តតាមអំពើចិត្តនោះតែងធ្វើឲ្យម្ដាយមានសេចក្តីខ្មាស់វិញអែសាច់នឹងចាត់ទូលបង្គំនោះនឹងសាបសូន្យទៅបានប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ជាទីពឹងនៃចិត្តហើយជាចំណែកមរតកនៃទូលបង្គំជាដរាបដែរខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំបើយើងនន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងត្បិតមនុស្សសុចរិតទោះបើគេដួលដល់7ដងក៏ដោយគង់តែនឹងក្រោកឡើងវិញបានតែមនុស្សអាក្រក់ត្រូវទម្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីអន្តរាយវិញអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញបាទព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចតែក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយាងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរឪពុករាល់គ្នាអើយកុំឲ្យចាក់រុកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញកុំឲ្យច្រឡំឡើយនិងបញ្ឆោតព្រះមិនបានទេត្បិតពូជណាដែលមនុស្សព្រោះចោះនោះនឹងច្រូតបានពូជនោះឯងវិញដូច្នេះដែលនៅតែបើកឲ្យអ្នកខ្លះបានចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រាប់នោះហើយពួកអ្នកដែលឮដំណឹងល្អពីដើមគេមិនបានចូលទេដោយព្រោះមិនជឿត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯង
2: ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់គាត់និយាយទីម្ទាល់គាត់គាត់ថាពេលគាត់ជឿព្រះដំបងពេលគាត់ត្រូវដើរទៅព្រះវិហារមានអំម្នាក់គ ាត់ចាំស្ទាក់ផ្លូវជេរប្រមាថថាឲ្យរហូត
3: Hello ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះខ្ញុំអរគុណព្រះដែលយមិញទៅបីជាភ្លៀងក៏ដោយក៏អត់លិចទឹកដែរអត់លិចដល់ហើយដល់ពីលើផ្ទះខ្ញុំដែរលិចតែជុំវិញប៉ុន្តែអត់អីទេថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តកម្មវិធីអធិប្បាយតកតងជាមួយនឹងមេរៀនដែលយើងបានសិក្សាជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចបញ្ចប់គម្ពីរយូហានជំពូក15មាន9ខហើយថ្ងៃនេះដោយព្រះគុណរបស់ព្រះយើងនឹងបញ្ចប់គម្ពីរយូហានជំពូក15ហើយយើងនឹងមើលថ្ងៃនេះនៅក្នុងខ18ដល់27ប៉ុន្តែពីមុនចាប់ផ្ដើមយើងមានការរំលឹកតិចតួចរំលឹកទី1អ្នកណាគេខ្លះចាំកាតនេះអូខេបើសិនជាយើងអត់ទាន់បានទទួលកាតនេះខ្ញុំនៅមានមកធននឹងក្រោយណាអញ្ចឹងយើងអាចយកបានម្នាក់1ឬក៏ម្នាក់2ឬក៏ម្នាក់3ក៏បានដែរកាតនេះសម្រាប់យើងអធិដ្ឋានដល់អ្នកដែលស្អប់យើងហើយអ្នកដែលយើងស្អប់អ្នកណាក៏ដោយកាតនេះគឺបើកទលាយឲ្យយើងអធិដ្ឋានដល់អ្នកដទៃជាការរំលឹកថាយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះហើយនៅក្នុងការកាតនេះតើយើងអានឃើញអ្វីខ្លះចំណុចទី1យើងអានថាខ្ញុំសូមសន្យាថានឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងសូមអភ័យទោសពីអ្នកនិងអភ័យទោសដល់អ្នកវិញដូចគ្នាខ្ញុំនឹងធ្វើជាមិត្តរបស់អ្នកជានិច្ចហើយខចងចាំរបស់យើងនៅខាងក្រោយការនេះគឺអីគេយូហានជំពូក15ខ12នេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សេចក្តីស្រឡាញ់នេះមិនមែនសេចក្តីស្រឡាញ់បែបបងប្អូនឬក៏បែបស្នេហាឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺបែបលះបង់គឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនចេះចប់គឺសេចក្តីស្រឡាញ់បែបព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើងអញ្ចឹងនឹងជាការរំលឹកអំពីអ្វីដែលយើងបានសិក្សានៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក15ហើយការរំលឹកផ្សេងៗទៀតគឺផ្នែកទី1នៃគម្ពីរយូហានជំពូក15គឺអីគេដើមទំពាំងបាយជូរដើមហើយនឹងខ្នែងដែលព្រះចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយយើងមានអីទៀតនៅក្នុងផ្នែកបន្ទាប់យើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងតើព្រះស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាហើយចំណុចបន្ទាប់គឺអីគេអ្នកមិនមែនជាអីគេអ្នកមិនមែនជាបាវបំរើទៀតឡើយអ្នកគឺជាកូនរបស់ព្រះអញ្ចឹងអានឹងគឺ3ផ្នែកហើយផ្នែកចុងក្រោយនៃគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ្ញុំអត់ទាន់រកចំណងជើងឃើញនៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាជាមួយនឹងគ្នានៅវេលាព្រឹកនេះអញ្ចឹងសូមក្រឡេកទៅគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ18ហើយនឹងខ19ចែងយ៉ាងណាបើសិនជាលោកីស្អប់អ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាគេបានស្អប់ខ្ញុំជាមុនបើអ្នករាល់គ្នាជារបស់ផងលោកីនោះលោកីនឹងស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាតែដោយព្រោះខ្ញុំបានរើសចេញពីលោកីមកហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងលោកីទៀតនោះបានជាលោកីស្អប់អ្នករាល់គ្នាវិញនៅក្នុងចំណុចនៃជំពូក13 14 15 16ហើយនិង17ព្រះយេស៊ូវកំពុងតែមានបន្ទូលទៅកាន់សាវកដើម្បីលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យពួកគេមានកម្លាំងចិត្តនៅពេលដែលគេនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងវិបត្តិនៅខាងមុខប៉ុន្តែនៅត្រង់កន្លែងនេះការលើកទឹកចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺថាអ្នកនឹងគេនឹងស្អប់អ្នកដោយសារអ្នកមិនមែនជារបស់ផងលោកីតែរបស់ផងលោកីនេះមានន័យយ៉ាងណាហើយរបស់ផងព្រះមានន័យយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងមើលរបស់ផងលោកីយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក2ខ16តែរបស់ផងលោកីចេញមកដូចយ៉ាងណានេះហើយដែលរបស់ដែលនៅក្នុងលោកីនេះហើយនេះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សដែលគ្មានព្រះគង់ជាមួយគេគិតគឺជាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ភ្នែកហើយសេចក្តីអំណួតរបស់ជីវិតនោះมันកើតមកពីព្រះបូបិតាទេគឺមកពីលោកីនេះវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថារបស់ណាដែលมันកើតមកពីព្រះគឺជារបស់ផងលោកីចុះព្រះវិហាររបស់យើងវិញព្រះវិហាររបស់យើងសពថ្ងៃតើមានជួបបញ្ហានឹងរបស់ផងលោកីនេះអត់សូមក្រឡេកមើលចូលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ15ដល់ខ19នេះតទៅជាមួយនឹងក្រុមជំនុំដែលនៅក្រុងឡាវឌីសេហើយយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខ15
2: អញស្គាល់ការដែលឯងធ្វើហើយថាឯងមិនត្រជាក់ក៏មិនក្តៅផងអញចូលចិត្តឲ្យឯងបានទោះត្រជាក់ឬក្តៅក្តីដូច្នេះដោយព្រោះឯងគ្រាន់តែស្ទើប៉ុណ្ណោះគឺមិនមែនត្រជាក់ក៏មិនក្តៅផងនោះអញនឹងខ្ជិះឯងចេញពីមាត់អញទៅដោយព្រោះឯងអួតថាឯងជាអ្នកមានបានកាន់តែស្ដុកស្ដំឡើងហើយក៏មិនត្រូវការនឹងអ្វីសោះតែឯងមិនដឹងថាឯងវេទនាលំបាកតលក្រខ្វាក់ភ្នែកហើយអាក្រាតវិញនោះទេបានជាអញទូមានឲ្យឯងទិញមាសដែលសំរងក្នុងភ្លើងពីអញដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាអ្នកមានពិតហើយទិញសំលៀកបំពាក់សឲ្យបានស្លៀកពាក់កុំឲ្យគេឃើញគេខ្មាស់តែឯងនៅអាក្រាតនោះឡើយព្រមទាំងថ្នាំលាបភ្នែកផងឲ្យឯងបានមើលឃើញវិញចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះនៅក្នុងនេះខ្ញុំដាក់ចំណុចឲ្យខ19មួយទៀតចឹងខ្ញុំសូមអានខ19បើហើយអញបន្តឲ្យចាញ់ឆាលដល់អស់អ្នកណាដែលអញស្រឡាញ់ដូច្នេះចូលមានចិត្តឧស្សាហ៍ឲ្យប្រែចិត្តចោះចឹងយើងឃើញទូបីជាយើងមានបញ្ហានៃផ្លូវរបស់លោកីឬរបស់ផងលោកីយើងឃើញថាវិហារឡាឌីសេនេះគឺតំណាងឲ្យព្រះវិហារនៃថ្ងៃចុងក្រោយនេះឯងព្រះវិហាររបស់យើងនៅថ្ងៃចុងក្រោយអាចជាក្រុមជំនុំរបស់យើងទៀតផងអញ្ចឹងព្រះវិហារឡាឌីសេយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺគេមានអំណួតគេអួតលើខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជាអ្នកមានខ្លួនឯងមានគ្រប់របស់អ្វីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាគេមានមែនតែគេមានអីគេមានរបស់ផងលោកីគេអត់មានរបស់ផងព្រះទេអញ្ចឹងមិនព្រះទូមានឲ្យគេបែរមកព្រះវិញហើយយើងឃើញថានៅក្នុងខ19មិញហ្នឹងព្រះថាម៉េចអញមិនតោអញវាអញផ្សាញ់ផ្ចាលដល់អ្នកណាដល់អស់អ្នកដែលអញស្រឡាញ់តើព្រះស្រឡាញ់យើងទេតើព្រះផ្សាញ់ផ្ចាលយើងទេតើព្រះបន្ទោសទេបើសិនយើងធ្វើខុសយើងទទួលបន្ទោសហើយហើយយើងកែប្រែចិត្តអូខេអញ្ចឹងនេះយើងឃើញឧទាហរណ៍ខ្លីអំពីរបស់ផងលូកៃចោះរបស់ផងព្រះវិញផ្លូវរបស់ព្រះវិញហេតុអីបានមនុស្សលូកៃនឹងស្អប់អ្នកដែលដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងមើលយើងមើលឧទាហរណ៍របស់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីទ្រង់បានយាងទៅនគរឋានសួគ៌នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ឧទាហរណ៍នៃសាច់រឿងរបស់ផងព្រះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ហើយខ្ញុំនឹងសំរងយកខខតែ1 2 3ខពីក្នុងនឹងទេណាបាននិយាយទាំងអស់ទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសន្ធិដ្ឋលើសាវករួចហើយអំណាចរបស់ព្រះបានគង់ជាមួយនឹងពួកគេហើយគេបាននាំមនុស្សជាច្រើនមកកាន់ព្រះក៏ប៉ុន្តែដោយនាំមនុស្សជាច្រើនមកកាន់ព្រះយើងឃើញនៅក្នុងខ17ហើយនិងខ18នៃកិច្ចការជំពូក5នៅក្នុងខ17 18ឯសម្ដេចសង្ឃនឹងអស់អ្នកនៅជាមួយនឹងលោកដែលនៅខាងពួកសាដូស៊ីគេលើកគ្នាឡើងដោយមានសេចក្តីគំហឹងដល់ពួកពេញក៏ចាប់ពួកសាវកយកទៅឃុំទុកចឹងយើងឃើញទី1អ្នកដែលដើរតាមព្រះជារបស់ផងព្រះដេកគុកគេខឹងគេស្អប់គេនាំដាក់គុកតមកមួយទៀតត្រូវគេវាយត្រូវគេធ្វើបាបនៅក្នុងខ29នៅពេលដែលគេហៅបេត្រុសហើយនឹងសាវកទាំងអស់នៅមកជួបជាមួយនឹងសម្ដេចសង្ឃដោយហាមមិនអោយបេត្រុសនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវតើចម្លើយរបស់ផងព្រះឆ្លើយដូចម្ដេចនៅក្នុងខ29តែបេត្រុសនិងពួកសាវកឯទៀតឆ្លើយឡើងថាត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់របស់ព្រះជាជាងមនុស្សអញ្ចឹងយើងឃើញរបស់ផងព្រះអត់ធ្វើតាមរបស់ផងមនុស្សទេมันអាចជាប់គ្នាបានទេរបស់ផងព្រះហើយនឹងរបស់ផងមនុស្សมันអាចនៅជាប់គ្នាបានឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញត្រង់កន្លែងនេះតើមានអីកើតឡើងនៅពេលដែលបេត្រុសបាននិយាយបែបនេះយើងមើលក្នុងខ40នៃជំពូកដដែលជំពូក5ជំពូក5ខ40ដដែលយើងឃើញថាក្រុមជំនុំរបស់ពួកសាអ៊ីស្រាអែលពួកប៉ារ៉ាស៊ីពួកសាទូស៊ីគេក៏យល់ព្រមតាមគំនិតលោកលោកនេះគឺលោកកាមីឡែលណាដែលគាត់បាននិយាយអវិធីដើម្បីដោះស្រាយរួចកាលបានហៅពួកសាវកមកវិញនោះក៏វាយនិងរំពាត់ព្រមទាំងហាមឃាត់មិនឲ្យនិយាយព្រះនាមព្រះយេស៊ូវទៀតរួចលែងឲ្យទៅអញ្ចឹងរបស់ផងព្រះគេស្អប់គេវាយគេធ្វើបាបប៉ុន្តែតើរបស់ផងព្រះមានចម្លើយបែបណានៅពេលត្រូវគេវាយដូច្នេះ នៅក្នុងខ41យើងឃើញ41និង42យើងអានថាពួកសាវកក៏ចេញពីពួកក្រុមជំនុំទៅដោយអរសប្បាយពីព្រោះព្រះបានរាប់ជាអ្នកគួរនឹងទ្រាំសេចក្តីដំណាលដោយព្រោះព្រះនាមទ្រង់ហើយអ្នកទាំងនោះចេះតែបង្រៀនព្រមទាំងប្រាប់ដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះវិហារហើយនៅអស់ទាំងផ្ទះរាល់តែថ្ងៃជានិច្ចអញ្ចឹងយើងឃើញថាម៉េចលោកីស្អប់របស់ផលលោកីស្អប់របស់ផលព្រះតើរបស់ផលព្រះស្អប់របស់ផលលោកីវិញអត់អត់ទេតើគេធ្វើម៉េចពេលគេត្រូវរំពើត្រូវគេវាយត្រូវគេជេរគេអស់សុបាយហេតុអីមិនអស់សុបាយហេតុអីមិនអស់សុបាយដោយសារគេបានទទួលឱកាសជួបនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានជួបគេមានឱកាសជួបសេចក្តីវេទនាដោយព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដឹកនាំរបស់គេចឹងយើងឃើញត្រង់កន្លែងនេះក្នុង1 ខ 18 ហើយ19ហ្នឹងនៃគម្ពីរយ៉ូហានទី15យើងឃើញថារបស់លូកាហើយនិងរបស់ផងព្រះគឺឆុងគ្នាជានិច្ចហើយយើងនឹងត្រូវជួបរបស់ផងព្រះដូចគ្នានឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងវិបត្តិយើងនឹងជួបជាមួយនឹងការគេធ្វើបាបខ្ញុំមានមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់គាត់និយាយទីម្ទាល់គាត់គាត់ថាពេលគាត់ជឿព្រះដំបងពេលគាត់ត្រូវដើរទៅព្រះវិហារមានអំម្នាក់គាត់ចាំស្ទាក់ផ្លូវជេរប្រមាថថាឲ្យរហូតឲ្យតែគាត់ដើរទៅព្រះវិហារនៅពេលដែលគាត់ទៅរៀននៅសាលាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ជេរគាត់ថាឲ្យគាត់គ្រូគ្រូគាត់ក៏មើងងាយគាត់ទៀតថាម៉េចបានតែជឿពួកក្រុមយេស៊ូវហ្នឹងម៉េចបានជឿពួកខាងអីដែលគេហៅថាស្រុកនេះគេហៅម៉េចឲ្យព្រះក្រៅស្រុកម៉េចមិនជឿខាងព្រះពុទ្ធទៅព្រះបោះឲ្យប្រទេសយើងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅកន្លែងនេះយើងអត់សូវជួបជាមួយនឹងបញ្ហាអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅយើងនឹងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិដូចដែលយើងឃើញនេះរបស់ផងព្រះมันអាចផ្ទឹមជាប់ជាមួយនឹងរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទឡើយដូច្នេះសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកនៅថ្ងៃនេះតើអ្នករបស់ផងអ្នកណាតើរាល់ថ្ងៃនេះអតចរិតរបស់អ្នករបៀបយ៉ាងណាមានឲ្យគ្រូគង្វាលម្នាក់គាត់សួរណាគាត់សួរក្រុមជំនុំរបស់គាត់គាត់សួរថានៅពេលដែលអ្នកដើរតាមផ្លូវតើគេដឹងថាអ្នកជាគ្រីស្ទានអត់នៅពេលដែលអ្នកទៅផ្សារតើគេដឹងថាអ្នកជាគ្រីស្ទានអត់តើអតចរិតរបស់អ្នកដូចព្រះឬក៏អតចរិតរបស់អ្នកដូចលោកីនៅពេលដែលអ្នកជួបជាមួយនឹងមនុស្សដទៃតើគេនឹងឃើញព្រះឆ្លោះបញ្ចាំងតាមអតចរិតរបស់អ្នកអត់នេះហើយរបស់ផងព្រះហើយនឹងរបស់ផងលោកីអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខ20តទៅទៀតគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ20ម្ដងចូលនឹកចាំពីពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់រួចហើយថាបាវមិនមែនធំជាងចាវាយទេបើគេបានបៀតបៀនដល់ខ្ញុំនោះគេនឹងបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាហើយបើគេបានកាន់តាមពាក្យខ្ញុំនោះគេនឹងកាន់តាមពាក្យរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានលើករំលឹកអំពីបាវមិនស្មើចាវាយបាវមិនស្មើចាវាយនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13មិនដែលយកលើទៅទេពេលនេះអញ្ចឹងពេលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាឲ្យបាវមិនមែនធំជាងចាវាយទេព្រះយេស៊ូវចង់មានន័យយ៉ាងណានៅត្រង់កន្លែងនេះយើង

គេបែរជាធ្វើបាបព្រះយេស៊ូវគេមិនស្ដាប់ស្ដាប់តែគ្នាតិចទេហើយតទៅពេលអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជាស្ដាប់បន្តិចក៏ដោយរាជរបស់ព្រះនៅតែប្រឈរជើងក៏ប៉ុន្តែគេធ្វើបាបព្រះយេស៊ូវគេក៏ធ្វើបាបរាជរបស់ព្រះដែរយើងឃើញមិញហ្នឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍នៃសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងពីកិច្ចការចំពុក5ហើយទៅមុខទៀតយើងនឹងឃើញទៀតប៉ុន្តែយើងចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើតើព្រះយេស៊ូវធ្វើអ្វីបានគេស្អប់ហើយអីបានគេស្អប់ព្រះយេស៊ូវទី1ព្រះយេស៊ូវតាំងព្រះនាមថាទ្រង់គឺជាព្រះជាកូនរបស់ព្រះទី2ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនធ្វើតាមគោលគំនិតរបស់អ្នកដទៃទ្រង់អត់ចូលដៃចូលចំណោមជាមួយពួកផារីស៊ីពួកអ្នកដឹកនាំទី3ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអំណាចអំណាចរបស់ព្រះដើម្បីព្យាបាលដើម្បីនាំមនុស្សមកកាន់ទ្រង់ហើយពួកផារីស៊ីគេចំណែនគេស្អប់ព្រះយេស៊ូវចឹងចោះយើងវិញនៅពេលដែលគេបៀតបៀនយើងតើគេបៀតបៀនយើងដោយសារអ្វីគេបៀតបៀនយើងដូចគ្នាដោយសារយើងតាំងថាយើងជាកូនរបស់ព្រះដោយសារព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់អំណាចឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ក្នុងការព្យាបាលក្នុងការលើកដោះលែងអ្នកដែលកំពុងតែជាប់ច្រវាក់នៃអំពើបាបហើយដូចយើងឃើញមិញហ្នឹងគេនឹងស្អប់យើងដោយសារយើងមិនចូលចំណោមជាមួយនឹងគេនៅពេលនេះយើងកំពុងតែនៅក្នុងពេលវេលានៃការដែលយើងហៅថាពេលវេលាសុភាពណាពេលវេលាអត់មានពេលដែលគ្រោះថ្នាក់ទេយើងកំពុងតែដេកលក់ដោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះវិហារឡាឌីសេអញ្ចឹងកាលពីមុនព្រះវិហាររបស់ព្រះជួបជាមួយនឹងវិបត្តិច្រើននៅពេលនេះព្រះវិហាររបស់ព្រះក៏ជួបជាមួយនឹងវិបត្តិដែរប៉ុន្តែមានព្រះវិហារតិចណាស់នៅមានតែប្រទេសខ្លះទេដែលកំពុងតែជួបជាមួយនឹងវិបត្តិដែលគេធ្វើទុកបៀតបៀនដល់រាជរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអនាគតរាជរបស់ព្រះគេនឹងធ្វើទុកបៀតបៀននៅគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែត្រៀមខ្លួនហើយហេតុអីបានមេរៀននេះសំខាន់គឺដោយសារចំណុចនេះឯងយើងនឹងដឹងហេតុអីបានគេធ្វើបៀតបៀនយើងតែយើងនឹងរងមមដោយព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងអញ្ចឹងចឹងយើងឃើញនៅក្នុងការវិបៀនដល់សាហាវដល់គ្រីស្ទានដំបងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ8ខ1គឺបន្ទាប់ពីលោកស្តេផានត្រូវគេចោលនឹងដុំថ្មស្លាប់នៅពេលនោះសាអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកដល់អ្នកគ្រីស្ទានដំបងហើយយើងឃើញនៅក្នុងចំពោះ8ខ1នៅថ្ងៃនោះឯងក៏កើតមានសេចក្តីបៀតបៀនជាខ្លាំងទាស់នឹងពួកជំនុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមហើយពួកជំនុំត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅនៅតែពីក្នុងស្រុកយូដាក្នុងស្រុកនឹងស្រុកសាម៉ារីលើកតែពួកសាវកចេញយើងឃើញនៅពេលនេះការបៀតបៀនបានកើតឡើងពេលដែលគេកំពុងតែស្អប់ដល់រាជរបស់ព្រះហេតុអីបានគេស្អប់ដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅពេលនោះដោយសារហេតុនោះឯងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះមិនឈប់និយាយអំពីព្រះយេស៊ូវដែលពួកសាអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែស្អប់ប៉ុន្តែក្រុមជំនុំនៅតែនិយាយរហូតដល់ថ្នាក់គេធ្វើបៀតបៀនគេបៀតបៀនគេស្អប់នៅរាជរបស់ព្រះដែលសាររាជរបស់ព្រះនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីជួបនឹងការបៀតបៀនដែលសារការបៀតបៀននឹងមកពេលខ្លីៗឆាប់ឆាប់នេះឯងនឹងមានការបៀតបៀននឹងមកកាន់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញនេះយើងឃើញការបៀតបៀនកាលពីយូហានចំពុក15ខ21គេនឹងប្រព្រឹត្តការទាំងនោះដល់អ្នករាល់គ្នាដោយយល់ដល់ឈ្មោះខ្ញុំពីព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយសារតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកនោះគេមិនស្គាល់នៅព្រះយេស៊ូវឡើយទោះបីជាទ្រង់យាងមកក៏គេនៅតែមិនទទួលយកព្រះយេស៊ូវឡើយអញ្ចឹងគេនឹងបៀតបៀនយើងដោយសារតែយើងជឿជាក់លើព្រះយេស៊ូវហើយយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតសាវកពលបន្ទាប់ពីគាត់បានបៀតបៀនក្រុមជំនុំរបស់ព្រះហើយនៅពេលដែលគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីតើមានរឿងអីកើតឡើងពលទៅកន្លែងណាគេបៀតបៀនគាត់កន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែកើតរាសកើតគ្រីស្ទានថ្មីនៅកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាគេធ្វើបាបពលអីខ្លះយើងអាចឧទាហរណ៍ខ្លីបានគេវាយគេគប់ដុំថ្មគេរោសឡាប់ចោលគេដេញតាមពីក្រុងមួយទៅក្រុងមួយគេធ្វើបាបគាត់ទោះបីជាគាត់ត្រូវអត់មានកន្លែងគេងដោយសារគេមិនអោយគាត់គេងក្រុងខ្លះបិទទ្វារហាមគាត់មិនអោយចូលដោយសារអីគាត់ធ្វើអីខុសដោយសារគាត់មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ

0: យកដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីអញ្ចឹងប៉ូលគាត់បានជួបជាមួយនឹងវិបត្តិជាច្រើនហេតុអីបានគាត់សុខចិត្តរងទុក្ខបែបហ្នឹងបើលោកប៉ូលគាត់ទៅអង្គុយស្ងៀមនៅក្នុងភូមិតូចមួយហើយគាត់អត់ធ្វើដំណើរទៅណាគាត់អត់ត្រូវជួបវិបត្តិជួបទុក្ខការវេទបៀនអញ្ចឹងឯងហេតុអីបានលោកប៉ូលនៅតែទៅនេះគេហៅយកពេជ្រកាត់ពេជ្រណាប៉ូលគាត់ចង់បញ្ចប់នៅកិច្ចការរបស់ព្រះគាត់ចង់បញ្ចប់នៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅឲ្យគាត់ធ្វើចឹងគាត់សុខចិត្តទៅទោះបីជាជួបវិបៀនយ៉ាងណាក៏ដោយហើយយើងឃើញនៅក្នុងឧទាហរណ៍របស់សាវកប៉ូលយើងក៏ត្រូវតែដូចគ្នាដែរនៅក្នុងខ21នេះគេមិនស្គាល់ព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេប៉ុន្តែអ្នកស្គាល់ព្រះមែនទេពួកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវស្គាល់ព្រះយេស៊ូវស្គាល់ព្រះវរបិតាចុះអ្នកវិញអ្នកស្គាល់ព្រះយេស៊ូវអត់អ្នកស្គាល់ព្រះវរបិតាអត់យើងត្រូវតែស្គាល់ត្រង់នោះទើបយើងអាចបញ្ចប់នៅកិច្ចការដែលទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងនោះបានយើងអាចក្លាយទៅជាកូនរបស់ទ្រង់ពិតប្រាកដចឹងយើងឃើញតទៀតនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ22បើសិនជាខ្ញុំមិនបានមកនិយាយនឹងគេនោះគេឥតមានបាបទេតែឥឡូវនេះគេគ្មានសេចក្តីដោះសារចំពោះបាបរបស់ខ្លួនសោះចឹងដោយហេតុតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកគេលែងមានឱកាសក្នុងការក្នុងការនិយាយថាគេអត់មានបាបគេលែងមានលេសដើម្បីធ្វើបាបតទៀតហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ចប់នៅកិច្ចការនៃព្រះមេស៊ីព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សដល់ថ្នាក់ទ្រង់សុខចិត្តលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីគេព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់នៅផ្លូវដើម្បីឲ្យមនុស្សដើរហើយផ្លូវដើម្បីទៅនគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សនៅតែធ្វើបាបនៅតែប្រព្រឹត្តបាបទោះបីជាមានផ្លូវក៏ដោយគឺគេលែងមានលេសទៀតហើយគេមិនមានដោះអ្វីដោះសារចំពោះអំពើបាបនេះទៀតឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកប៉ុន្តែមនុស្សមិនទទួលយកទ្រង់សោះមនុស្សបែរទៅជាធ្វើបាបធ្វើទុក្ខសម្លាប់ទ្រង់វិញសូមគ្លេចទៅមើលខ23អ្នកណាដែលស្អប់ខ្ញុំនោះក៏ស្អប់ដល់ព្រះវរបិតាខ្ញុំដែរយើងឃើញសន្តានរបស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបសន្តានរបស់មនុស្សមានបាបទោះមានឱកាសប្រមាណដងក៏ដោយក៏នៅតែមិនកែប្រែសន្តាននេះគឺយើងឃើញវាប្រៀបដូចជារឿងមួយនៅក្នុងរឿងនោះមានស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែជិះឡានធ្វើដំណើរទៅកន្លែងរោងការគាត់ស្លៀកពាក់រ៉ូបមួយសយ៉ាងស្អាតគាត់មានតាំងពីអាស្បៃគ្របមុខហ្នឹងហើយពាក់មកុដពីលើទៀតគាត់មានបាជើងកែងស្អាតទៀតសម័យណាសម័យមើលណាអ្នកតន្ត្រីក្រៀបការសម័យមើលហើយអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់បំផុតហ្នឹងឯងសម័យមើលគាត់កំពុងជីឡានទៅណាដល់គាត់គោះឲ្យអ្នកបើគាត់គោះពោឈប់ឈប់ឈប់ឈប់គាត់ចោះពីលើឡានគាត់រត់រុយទៅចូលក្នុងផុកអត់ដឹងដល់រោងការឯណារត់រុយទៅប្រឡាក់ផុកអស់កាអាវរ៉ូបមកុដអីហ្នឹងអាមកុដហ្នឹងលេចចូលផុកបាត់អាកាអាវរ៉ូបហ្នឹងប្រឡាក់អស់លីងបើជើងហ្នឹងជ្រុះបាត់ទៀតទៅមិនតើគាត់សំនឹងទៅកន្លែងរោងការនឹងទៀតអត់តើគាត់ហ៊ានទៅជួបមុខគង់រំលោះទៀតអត់នៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញឧទាហរណ៍អំពីជីវិតមនុស្សមានបាបព្រះទ្រង់បានផ្ដល់អីគេការលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នៅសម្ពុតនៅរ៉ូបមួយយ៉ាងស្អាតឲ្យយើងព្រះទ្រង់បានរៀបចំផ្លូវឲ្យយើងដើរមានឡានឲ្យយើងជិះទៀតក៏ប៉ុន្តែកូនកំមុំខ្លួនឯងសុខចិត្តរត់ទៅចូលក្នុងភពនេះហើយសន្តានរបស់មនុស្សដែលនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅពេលដែលខ្លួនមានឱកាសក្នុងការដើរតាមព្រះគ្រីស្ទសន្តានរបស់យើងត្រូវតែដើរឲ្យត្រង់នៅឲ្យជាប់ជាមួយនឹងព្រះគុំដូចស្ត្រីកូនកំមុំនេះដែលគាត់មានឱកាសក្នុងការទៅកន្លែងរោងការគាត់មានឱកាសក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គដែលជាកូនកំឡោះក៏ប៉ុន្តែបែរទៅរត់ទៅចូលក្នុងភពវិញទៅប្រឡាក់ភពវិញអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញសន្តាននៃមនុស្សមានបាបនៅពេលដែលអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបគឺអ្នកកំពុងតែបង្ហាញថាអ្នកស្អប់ព្រះហើយស្អប់ព្រះវរបិតាដូចគ្នាយើងមានឱកាសក្នុងការបញ្ឈប់នៅការប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយឱកាសក្នុងការបញ្ឈប់ការអំពើបាបប្រព្រឹត្តអំពើបាបនេះគឺយើងត្រូវតែទុកចិត្តលើព្រះជានិច្ចយើងត្រូវតែឲ្យទ្រង់នាំផ្លូវរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងដឹងផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរយើងមិនអាចពឹងពាក់លើខ្លួនយើងបានឡើយឯសាចូលចិត្តរបស់យើងពុពេញទៅដោយ ចិត្តអាក្រក់បំពេញទៅដោយអំពើបាបយើងមានតែពឹងអាងលើព្រះតែមួយអង្គត់នោះទើបយើងអាចរួចពីអំពើបាបនោះហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនៃកូនក្រមុំហ្នឹងឡើយខ្ញុំសួរកូនក្រមុំហ្នឹងតើកូនកំឡោះនៅទទួលយកអត់កូនកំឡោះទទួលយកអត់ឲ្យតែកូនក្រមុំហ្នឹងហ៊ានមកលុតជង្គង់នៅមុខកូនកំឡោះសូមអង្វរឱកាសសារជាថ្មីហើយលុបលាងអំពើបាបរបស់ខ្លួនចេញលុបលាងអាភ័ក្រប្លាក់នឹងចេញអស់ទៅខំកកាយយកអាមកុដនោះមកវិញទៅរើសស្បែកជើងយកមកខាត់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចឈរនៅមុខកូនកំឡោះដោយភាពស្មោះត្រង់ហើយនឹងភាពបរិសុទ្ធបានព្រះទ្រង់នៅតែមានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងជានិច្ចព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើដូចកូនកំមុំនឹងអញ្ចឹងលុបលាងនៅភាពប្រឡាក់ការប្រឡាក់នៃអំពើបាបរបស់យើងហើយស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់វិចិត្រទៅឈរនៅមុខទ្រង់ក្នុងភាពបរិសុទ្ធហើយភាពបរិសុទ្ធនោះតើយើងអាចលុបលាងខ្លួនឯងបានទេអត់បានទេមានតែព្រះទ្រង់អាចលុបលាងបានប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើអីកែប្រែចិត្តយើងត្រូវតែលន់តួកែប្រែចិត្តហើយខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើតាមកិច្ចការរបស់ព្រះធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ចឹងនឹងយើងឃើញនៅក្នុងខឲ្យសន្តាននៃមនុស្សមានបាបនៅក្នុងខ24យើងអានតទៅមុខទៀតថាបើខ្ញុំមិនបានធ្វើការនៅក្នុងពួកគេតែគ្មានអ្នកណាទៀតបានធ្វើឡើយនោះគេឥតមានបាបទេតែឥឡូវនេះគេបានទាំងឃើញហើយទាំងស្អប់ខ្ញុំនិងព្រះវរបិតារបស់ខ្ញុំដែរចឹងឃើញនៅក្នុងនេះព្រះស៊ូទ្រង់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគេស្អប់ទ្រង់ដោយហេតុអ្វីយើងបាននិយាយហើយមែនទេថាគេស្អប់ព្រះយេស៊ូវដោយសារអីដោយសារព្រះទ្រង់មានអំណាចដែលគ្មានមនុស្សណាអាចធ្វើបានពួកផារីស៊ីខំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមិនអាចធ្វើបានមកចំណិតស្មើនឹងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើឡើយអញ្ចឹងមនុស្សស្អប់ព្រះស្អប់ព្រះយេស៊ូវដោយសារទ្រង់ធ្វើអ្វីដែលមនុស្សធ្វើមិនបានដូចលក្ខណៈថាស្អប់ក្នុងភាពចំណែនណានេះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងហើយមានតែត្រង់មួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងបានអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងយើងឃើញខ24សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើខ21 22 23ឥឡូវយើងតទៅមុខទៀតចូលទៅក្នុងខ25ម្ដងពីយូហានជំពូក15ខ25នោះដើម្បីឲ្យសេចក្តីដែលចែងទុកមកថាមកក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់គេបានសម្រេចដែលថាគេបានស្អប់ខ្ញុំដោយឥតហេតុហើយសំណួរសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តសិក្សាព្រះគម្ពីរតើព្រះយេស៊ូវដកស្រង់ខនេះមកពីកាពីណាខណាជំពូកណាតើព្រះយេស៊ូវដកស្រង់ខនេះមកពីកាពីណាជំពូកណាគឺយើងឃើញសំរងនៃខនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក35ខ19ហើយនឹងទំនុកដំកើងជំពូក69ខ4ចានេះគឺជាសំរងនៃខហើយខដែលបានចែងទុកតាំងពីសម័យលោកដាវីតមកនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺឲ្យពីជំពូកនេះយើងឃើញថាអ្នកដែលសរសេរកាពីដំណុកអង្កាងបានជួបរងទុកជាមួយនឹងការវិបៀនដោយអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងត្រូវជួបនៅខាងមុខដែរហើយយើងឃើញគេបានស្អប់ខ្ញុំដោយអត់ហេតុតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់មានបន្ទូលយ៉ាងម៉េចត្រង់ចំណុចនេះហេតុអីបានគេថាបានទ្រង់ថាគេនឹងស្អប់ទ្រង់ដោយអត់ហេតុដោយសារព្រះយេស៊ូវទ្រង់ព្រះយេស៊ូវមានធ្វើអីដើម្បីឲ្យគេស្អប់អត់អត់មានទេប៉ុន្តែអ្នកដែលស្អប់ទ្រង់ស្អប់ទ្រង់ដោយសារអីស្អប់ទ្រង់ដោយសារអំនួតដោយសារការចង់បានរបស់ខ្លួនគេស្អប់ទ្រង់ហើយដោយហេតុនោះនៅពេលដែលគេឃើញការល្អកើតឡើងគេស្អប់ការល្អនោះទៀតដោយសារគេមិនមែនអ្នកធ្វើអ្នកផ្សេងធ្វើឲ្យគេស្អប់វិញហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងក៏អាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងឃើញមនុស្សម្នាក់ធ្វើការល្អប៉ុន្តែយើងអត់បានធ្វើស្មើគេយើងស្អប់គេអត់ពេលខ្លះលួចក្នុងចិត្តបន្តិចទៅណាលួចអន់ចិត្តបន្តិចអូឯងធ្វើមិនបានស្មើគេហេតុអីមិនយើងទៅគិតអញ្ចឹងវិញគឺដោយពួកសាវកពួកសាវកនៅពេលដែលគេឃើញបរោះម្នាក់កំពុងតែដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ចេញពីមនុស្សផ្សេងៗដោយព្រះនាមព្រះយេស៊ូវដឹងគេធ្វើមិនអត់ពេលសាវកឃើញអញ្ចឹងគេទៅបរោះទៅប្រាប់បរោះម្នាក់នោះថាម៉េចឈប់ធ្វើអ្នកឯងមិនមែនជាក្រុមយើងទេអ្នកឯងមិនមែនជាពពួករបស់យើងទេអញ្ចឹងកុំធ្វើអញ្ចឹងកុំប្រើព្រះនាមព្រះយេស៊ូវហ ហើយតែគេមកប្រាប់ព្រះយេស៊ូវទៀតគេមកប្រាប់ព្រះយេស៊ូវរឿងហ្នឹងតើព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងណាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចបើសិនជាអ្នកនោះនៅខាងយើងគឺគេមិនមែនជាសត្រូវរបស់យើងទេបើគេប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគេមិនមែនជាសត្រូវរបស់យើងទេអញ្ចឹងដូចគ្នាសម្រាប់យើងនៅពេលដែលយើងអន់ចិត្តដែលយើងឃើញអ្នកផ្សេងបំរើព្រះបានល្អជាងយើងឬក៏មើលទៅអ្នកផ្សេងល្អជាងយើងគ្រប់បែបកុំអន់ចិត្តកុំខឹងគេកុំស្អប់គេខំប្រឹងស្វែងរកវិធីដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងคลายទៅជាល្អខ្ចោះដូចគេដែរចឹងកុំច្រណែននៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងយើងជួបជាមួយនឹងស្ថានភាពបែបនេះនៅក្នុងខ26ហើយនិង27យើងសប2ខទៀតនៅក្នុងខ26យើងអានថាប៉ុន្តែកាលណាព្រះដ៏ជាជំនួយទ្រង់យាងមកដែលខ្ញុំបាននឹងចាត់មកពីព្រះវរបិតាគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតតែចេញពីព្រះវរបិតាមកព្រះអង្គនោះនឹងធ្វើទីធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំតើព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីអ្វីនៅត្រង់កន្លែងនេះតើព្រះដ៏ជាជំនួយជាណាជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយយើងឃើញខយងនេះគឺនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក14ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់នឹងបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើព្រះបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកហើយឬនៅមកហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវអធិដ្ឋានដែរយើងឃើញថាតើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្ហាញយើងអំពីអ្វីនៅក្នុងខនេះមែនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្ហាញយើងអំពីព្រះអំពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងមកដើម្បីបញ្យលយើងឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីជីវិតនៃការរស់នៅតាមព្រះយេស៊ូវយើងឃើញថាទ្រង់នឹងបង្ហាញប្រាប់ថាម៉េចព្រះយេស៊ូវទ្រង់ពិតប្រាកដព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាការពិតមិនមែនជាការប្រឌិតឡើយហើយនៅពេលដែលយើងស្វែងរកព្រះដើម្បីទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្កើតឲ្យយើងមានចិត្តសុភាពឲ្យយើងបិទបាត់បង់នៅចរិតរឹងរូសព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងដកហូតនៅពាក្យសម្ដីអាក្រក់ចេញពីមាត់របស់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងកែប្រែជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចកែប្រែទៅបរិសុទ្ធបានហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងត្រៀមយើងសម្រាប់ទទួលនៅផលផ្លែនៃដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងយើងឃើញនៅដើមដំបងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងឡើងទៅវិញឡើងទៅនគរឋានសួគ៌វិញនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1និងជំពូក2យើងឃើញអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ទៅកាន់ពួកសាវកនៅការអស្ចារ្យនេះយើងកំណត់ជាការចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកលើមនុស្សនៅការដំបងហើយការនេះបានចាប់ផ្ដើមសម្រាប់គ្នាប្រហែលជា120នាក់ដែលទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដំបងតើគេធ្វើម៉េចដើម្បីទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើគេធ្វើអីគេបានចំណាយពេលធ្វើអីគេគេអូខេនៅត្រង់កន្លែងឲ្យគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ1យើងឃើញថាកាលបុណ្យទីថ្ងៃទី50បានមកដល់នោះគេមានចិត្តព្រមព្រៀងប្រជុំទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងតែមួយនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ14ក៏យើងឃើញថាពួកអ្នកទាំងអស់នេះមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាដោយព្យាយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានជាមួយពួកស្រីស្រីព្រមទាំងម៉ារាជាមេដាព្រះយេស៊ូវនិងបងប្អូនទ្រង់ដែរតើគេធ្វើអីគេព្យាយាមអធិដ្ឋានគេព្យាយាមស្វែងរកព្រះតើគេធ្វើអីទៀតគេមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឥឡូវបើខ្ញុំសួរអ្នកនៅក្នុងព្រះវិហារនេះនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឬក៏អត់តើអ្នកអាចឆ្លើយឲ្យខ្ញុំបានបែបណាបើថ្ងៃនេះអ្នកត្រូវតែធ្វើអីមួយជុំគ្នាឲ្យបានសម្រេចតើអ្នកអាចធ្វើបានសម្រេចអត់ឬក៏នឹងមានការឈ្លោះប្រកែកមិនមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យយើងមានចិត្តតែមួយដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃរដូវចុងក្រោយបានប៉ុន្តែយើងឃើញនៅឲ្យដើមដំបងមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលដែល120នាក់អធិដ្ឋានមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសន្ធិដ្ឋលើពួកគេហើយក្នុងមួយថ្ងៃតើប្រមាណអ្នកទទួលបានជាមួយទឹកប្រមាណអ្នក3000អ្នកបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃខាងមុខមាន5000អ្នកហើយមនុស្សចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃហេតុអ្វីបានមនុស្សចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអីគេអ្នកដែលឲ្យនេសាទត្រី អ្នកយាយគិតឲ្យទាពុននៅក្នុងនឹងមានចៅទៀតមានពពួកអ្នកដែលឲ្យចង់បំបត្តិពួកឲ្យសាសរ៉ូមអង់គ្លេសយើងហៅ Zealot យើងមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងក្រុមនឹងដែលគ្មានការសិក្សាបានខ្ពស់បើយើងនិយាយកម្រិតរបស់គាត់សម័យឥឡូវប្រហែលជាគាត់កម្រិតថ្នាក់ទី2ឬថ្នាក់ទី3នៅឡើយទេប៉ុន្តែ12អ្នកឬក៏120អ្នកនេះអាចនាំ3000អ្នកមកកាន់ព្រះដោយសារអីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គជាជំនួយទ្រង់បានយាងមកហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ27នៃគម្ពីរយ៉ូហានចំពុកដដែលចំពុក15ហើយអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើទីបន្ទាល់ដែរពីព្រោះអ្នករាល់គ្នាបាននៅជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកចឹងព្រះគម្ពីរកិច្ចការគឺជាការឲ្យគឺជាការបង្ហាញនៅសេចក្តីសន្យានេះឯងគឺជាការសម្រេចសេចក្តីសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យពួកសាវកគេនឹងធ្វើទីបន្ទាល់ដែរពីព្រោះអ្នករាល់គ្នានៅជាមួយនឹងខ្ញុំអ្នកនៅជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកចឹងនៅក្នុងចំបញ្ចប់នៃខ27ហើយចំបញ្ចប់នៃគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក15យើងឃើញថាតើអ្វីទៅដែលជាការសំខាន់យើអ្នកនៅជាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកអ្នកនៅជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកអ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះទំនាក់ទំនងពីដើមទំពាំងបាយជូរហើយនឹងខ្នែងគឺមិនបាត់ឡើយដើម្បីឲ្យសាវកហើយនឹងអ្នកមនុស្ស120អ្នកនោះអាចមានអំណាចពីព្រះដើម្បីនាំមនុស្សមកកាន់ទ្រង់តើពួកគេគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចគាត់ត្រូវតែនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះតើគាត់ត្រូវតែមានអីទៀតគាត់ត្រូវតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ឥតឈប់ឈររបស់ទ្រង់តើគាត់ត្រូវតាំងព្រះនាមគាត់ខ្លួនថាជាអ្វីជាកូនរបស់ព្រះគាត់មិនមែនបាវបំរើទៀតឡើយគាត់ជាកូនរបស់ព្រះហើយនៅពេលគាត់ជួបការវិបៀតបៀនតើគាត់ត្រូវធ្វើអីគាត់សរសើរទៅកាន់ព្រះដោយសារគាត់មានឱកាសជួបជាមួយនឹងវិបត្តិដូចទ្រង់ដែរនេះហើយសង្ខេប4ចំណុចនៃគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក15ប៉ុន្តែយើងអត់តន់ចប់នៅឡើយទេយើងឃើញថាបើអ្នកទាំងនេះគាត់មានអំណាចទេណាគាត់បានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះតាំងតែពី2000ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះតើដំណឹងល្អរបស់ព្រះបានបាត់រលត់ហើយឬនៅនៅទេមនុស្ស120នាក់បង្កើតនៅចលនាមួយដែលបានបង្កើតក្រុមជំនុំតរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអ្នកគឺជាផលផ្លែនៃអ្វីដែលពួកសាវកបានធ្វើទីបន្ទាល់នេះឯងយើងទាំងអស់គ្នាយើងជាផលផ្លែអំពីអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងការសន្ធិដ្ឋលើមនុស្សដែលគ្មានចំណេះដើម្បីឲ្យគេអាចនាំមនុស្សអ្នកដតីមកកាន់ទ្រង់ចឹងយើងមើលតទៅទៀតថ្ងៃនេះម្ដងសម័យនេះសម័យចុងក្រោយតើយើងគួរប្រព្រឹត្តរបៀបណាយើងគឺជាក្របពូជដែលកើតមកតាមរយៈអំណាចព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែនៅដើមរដូវតែរដូវដំបូងនៅសម័យកិច្ចការ2000ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថានឹងមានចុងភ្លៀងចុងរដូវសូមកលែកមើលទៅព្រះគម្ពីរដូចជាយូអែល I think it is ព្រះគម្ពីរយូអែលព្រះគម្ពីរយូអែលនៅគម្ពីរសញ្ញាចាស់រកឃើញហើយជួយប្រាប់ខ្ញុំផងក្រោយហូសេអូខេដល់ហើយចឹងអូខេគម្ពីរយូអែលជំពូក2ខ23ហើយនឹងខ24ព្រះគម្ពីរយូអែលជំពូក2ខ23និង24ដូច្នេះពួកកូនស្រុកក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយចូលអរសប្បាយឡើងចូលមានសេចក្តីរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងចុះពីព្រោះព្រះប្រទានភ្លៀងដំបូងមកតាមខ្នាតត្រឹមត្រូវទ្រង់បង្អូឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ចុះសម្រាប់ឯងរាល់គ្នាគឺជាភ្លៀងដើមនិងភ្លៀងចុងរដូវដូចកាលមុនហើយនឹងខ24អស់ទាំងទីលានដែលបានពេញដោយស្រូវសាលីហើយធំទាំងប៉ុន្មាននឹងពេញព្រៀបទៅដោយទឹកទំពាំងបាយជូរនឹងប្រេងបើសិនជានៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញសេចក្តីសន្យាណានៅក្នុងខ23បើព្រះទ្រង់បានរៀបចំភ្លៀងដំបូងតាមខ្នាតត្រឹមត្រូវនោះទ្រង់ក៏នឹងបង្ហូរភ្លៀងចុងរដូវតាមខ្នាតត្រឹមត្រូវដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះសេចក្តីសន្យារបស់យើងគឺព្រះទ្រង់នឹងចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកម្ដងទៀតដោយអំណាចនៃភ្លៀងចុងរដូវហើយយើងឃើញអំណាចនេះ នឹងមកកាន់រាជរបស់ព្រះមុនពេលដែលសេចក្តីវេទនាធំធំទាំងប្រមាណធ្លាក់មកកាន់ផែនដីនេះអញ្ចឹងព្រះទ្រង់នឹងបង្ហូរអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ទៅកាន់រាជរបស់ទ្រង់តើរាជរបស់ទ្រង់នឹងទទួលឬក៏អត់នេះជាសំណួរដែលអ្នកត្រូវសួរខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃតើអ្នកត្រៀមខ្លួននឹងទទួលភ្លៀងចុងរដូវហើយឬនៅការងារនេះនឹងដូចការងារនៅសម័យពួកសាវកដូចគ្នាដែរអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងសន្ធិដ្ឋលើមនុស្សហើយអ្នកស្រីលិនវាយក៏ថាក៏សេថានឹងមនុស្សអ្នកដែលជឿព្រះនឹងដើរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយហើយគេនឹងឃើញដូចពន្លឺនៅលើផ្ទៃមុខរបស់ពួកគាត់គេនឹងឃើញពន្លឺនោះដែលសារពន្លឺនោះជាអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពន្លឺនោះតំណាងឲ្យអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចឹងតើយើងអាចត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមរបៀបណាយើងអាចត្រៀមខ្លួនដោយបន្ទាបចិត្តរបស់យើងបន្ទាបចិត្តរបស់យើងដោយការកែប្រែចិត្តពិតប្រាកដយើងអាចទទួលអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមរបៀបណាទៀតដោយយើងដកហូតនៅគ្រប់ការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាហើយមានចិត្តតែមួយយើងអាចទទួលបានអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមរបៀបណាទៀតដោយស្រឡាញ់អ្នកដទៃស្រឡាញ់តែដូចម្តេចដូចមធ្យៈមែនមែនទេស្រឡាញ់ដូចព្រះស្រឡាញ់អ្នកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដូចយើងឃើញកូនក្រមុំដែលធ្លាក់ផុកមិញហ្នឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែស្រឡាញ់គាត់ដែរនេះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះចង់ឲ្យយើងមានទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលថាទោះបីជាអ្នកចាក់ខ្ញុំប្រមាណដងក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់អ្នកដែរនេះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយតើយើងគួរធ្វើម៉េចទៀតយើងត្រូវលះបង់ចិត្តខ្លួនឯងលះបង់គ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងហើយទទួលយកនៅព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះមកធ្វើជាបំណងប្រាថ្នារបស់យើងវិញយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងត្រូវតែចេញទៅហើយព្រោះគ្រប់ពូជយើងត្រូវតែចេញទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អយើងត្រូវតែចេញទៅធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះដោយសារព្រះទ្រង់នឹងមិនទ្រង់មិនអាចបទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់អ្នកដែលអង្គុយស្ងៀមអត់ធ្វើអីឡើយបើយើងអត់ធ្វើការក៏គ្មានអ្នកណាឲ្យប្រាក់ខែយើងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទៅយើងត្រូវតែធ្វើនោះអំណាចរបស់ព្រះនឹងមកសន្ធិដ្ឋលើយើងដូច្នេះហើយការលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបើអ្នកកំពុងតែរស់នៅក្នុងអំពើបាបបើអ្នកកំពុងតែរឹងរូសហើយមិនបានបន្ទាបខ្លួនទៅកាន់ព្រះបើអ្នកឃើញថាជីវិតរបស់អ្នកកំពុងតែប្រេះស្រាំគឺឱកាសរបស់អ្នកហើយចូលទៅលន្ទួនៅមុខព្រះចូលលុតជង្គង់នៅមុខទ្រង់ហើយសូមអង្វរឲ្យទ្រង់កែប្រែចិត្តរបស់អ្នកឲ្យទ្រង់លាងសម្អាតអ្នកពីភពដែលកំពុងតែប្រឡាក់នៅចិត្តរបស់អ្នកឲ្យអ្នកឲ្យព្រះទ្រង់បំបែកនៅអំណាចរបស់រាដែលកំពុងតែចងអ្នកនៅក្នុងសេចក្តីងងឹតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងអស់ពីមនុស្សណាអាចស្រឡាញ់យើងទៀតអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតឈប់ឈរសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកលើសទាំងអ្នកណាអាចស្រឡាញ់អ្នកបានទៀតដូច្នេះហើយបានទ្រង់ប្រទានព្រះជីវត្រារបស់ទ្រង់មកសុគតដើម្បីអ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចទទួលនៅសេចក្តីជីវិតរស់ជីវិតអកលហើយកើតជាកូនរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងព្រះស្រឡាញ់អ្នកខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដើរតាមទ្រង់អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានសូមអីអធិដ្ឋានសូមនៅភ្លៀងចុងរដូវនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើយើងទាំងអស់គ្នាទាំងតូចទាំងធំទាំងចាស់ទាំងក្មេងបើអ្នកនៅមានដង្ហើមអ្នកនៅអាចបម្រើព្រះបាននេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងហើយនៅពេលដែលយើងអាចធ្វើការងារនេះបានគឺយើងនឹងអាចឈរនៅមុខព្រះបានយើងនឹងអាចបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមដែលកំពុងតែមកធ្វើទុកយើងនៅផែនដីនេះហើយយើងនឹងដឹងថាព្រះទ្រង់ជាអ្នកដឹកនាំយើងយើងគ្មានអ្វីដែលយើងត្រូវខ្លាចឡើយបាទសូមអរគុណច្រើន
1: ។អោយអ្នកណាមើលងាយអ្នកដោយនៅក្មេងនោះឡើយចូលធ្វើគំរូដល់ពួកអ្នកជឿដោយពាក្យសម្ដីកិរិយាប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្រឡាញ់ សេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីបរិសុទ្ធចូលឧស្សាហ៍មើលគម្ពីរហើយទូមាននិងបង្រៀនគេដរាបដល់ខ្ញុំមកកុំអោយធ្វេសនិងអំណោយទានដែលសន្ធិដ្ឋលើអ្នកដែលបានប្រទានមកអ្នកដោយសេចក្តីទំនាយក្នុងកាលដែលពួកចាស់ទុំបានដាក់ដៃលើអ្នកឡើយចូលឧស្សាហ៍ប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនេះហើយកាន់ខ្ជាប់ផងដើម្បីអោយមនុស្សទាំងឡាយបានឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចូលប្រុងប្រយ័ត្ននិងខ្លួនអ្នកហើយនឹងសេចក្តីបង្រៀនចូលកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីទាំងនេះត្បិតដែលធ្វើដូច្នោះនោះអ្នកនឹងសង្គ្រោះខ្លួនអ្នកបានព្រមទាំងពួកអ្នកដែលស្ដាប់អ្នកផងកុំអោយធ្វើអ្វីដោយទោះតែងគ្នាឬដោយសេចក្តីអំនួតអត់ប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរាប់អានគេអោយលើសជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញកុំអោយគ្រប់គ្នាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវស្វែងរកចំពោះអ្នកដទៃផងត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ហៅអ្នកទាំងនោះមកមានព្រះបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាដឹងថាពួកចៅហ្វាយនៃសាសដតីតែងគ្រប់គ្រងលើសាសរបស់ខ្លួនហើយពួកអ្នកធំក៏មានអំណាចលើគេដែរប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានដូច្នោះក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលចង់ធ្វើជាធំនោះនឹងត្រូវធ្វើជាអ្នកបម្រើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញហើយអ្នកណាក្នុងពួកអ្នកដែលចង់បានជាលេខ1អ្នកនោះត្រូវធ្វើជាបាវដល់អ្នករាល់គ្នាវិញដែរចូលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់អត់ពុតមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញខាងអែសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងជាប្អូននោះចូលមានចិត្តថ្នមគ្នាទៅវិញទៅមកចុះខាងអែសេចក្តីរាប់អាននោះឲ្យខំរាប់អានគេជាមុនខាងអែសេចក្តីឧស្សាហ៍នោះកុំឲ្យខ្ជិលឡើយខាងអែវិញ្ញាណនោះក៏ជួយព្យាយាមចុះដោយខំប្រឹងបំរើព្រះអង្គម្ចាស់ចូលអស់សប្បាយដោយមានសង្ឃឹមចូលអត់ធន់ក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកចូលឲ្យខ្ជប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានខាងសេចក្តីខ្វះខាតរបស់ពួកបរិសុទ្ធនោះក៏ជួយគ្រប់គ្រងទាំងខំប្រឹងឲ្យមានសេចក្តីចៅរៅផងចុះទ្រង់យើងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សណ្ដោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួងក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទ្រង់ធ្វើទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាកូនរបស់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌ព្រោះទ្រង់ធ្វើឲ្យថ្ងៃរបស់ទ្រង់រះឡើងបំភ្លឺទាំងមនុស្សអាក្រក់និងមនុស្សល្អហើយទ្រង់បង្អល់ឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកលើទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតផងបើទុកជាយើងមិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយគង់តែទ្រង់នៅស្មោះត្រង់ដដែលទ្រង់ធ្វើជាមិនស្គាល់ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានទេចូលរំលឹកពីសេចក្តីទាំងនេះហើយហាមប្រាមគេដោយដាច់ខាតនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ថាកុំអោយចូលចែកគ្នាពីនៃពាក្យដែលជាការអត់ប្រយោជន៍ហើយក៏នួមពួកអ្នកដែលស្ដាប់ឲ្យវង្វេងផងនោះឡើយតួមានជីវិតទាំង4នោះមានស្លាប់6គ្រប់រូបក៏មានភ្នែកពេញខ្លួននៅជុំវិញហើយទាំងខាងក្នុងដែរក៏ចេះតែពោលពាក្យអត់ឈប់អត់ឈរទាំងថ្ងៃថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធគឺព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតដែលទ្រង់គង់នៅតាំងពីដើមក៏នៅឥឡូវនេះហើយត្រូវយើងមកទៀតបាត់អញគឺយេហូវ៉ាអញមិនប្រែប្រួលឡើយហេតុនោះអពួកកូនចៅយ៉ាកុបអើយអញរាល់គ្នាមិនបានត្រូវវិនិច្ឆ័យទេព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងខ្ញុំទ្រង់ធំប្រសើរហើយមានឫទ្ធានុភាពក្រៃលែងឯប្រាជ្ញាញាណរបស់ទ្រង់ក៏យល់គ្រប់ទាំងអស់ដែលអស់ទាំងភ្នំបានកើតឡើងក្នុងកាលដែលទ្រង់មិនទាន់បង្កើតផែនដីនិងមនុស្សលោកនៅឡើយចាប់តាំងពីអស់កាលរៀងតោងដល់អស់កាលជានិច្ចនោះគឺទ្រង់ហើយជាព្រះតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯង
2: នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចា៎នាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានឈ្មោះថាស្លម្ជូរគ្រឿងសាច់ស្អាតអញ្ចឹងនាងខ្ញុំបានដឹងថាលោកអ្នកបងប្អូនដឹងពីរបៀបធ្វើនៅសាច់ស្អាតនៅពេលនេះ ស្លោម្ជូរគ្រឿងសាច់ស្អាតរបស់នាងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសាច់ស្អាតខ្ទិះដូងអំបិលទឹកស៊ីអ៊ីវម្ទេសក្រៀមផ្សិតអំបិលទុំប្រេងឆាគ្រឿងបុកហើយនឹងស្ករក្រហមនិងត្រកួនចាយើងដឹងហើយថាគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះគឺព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យយើងដើម្បីយើងបរិភោគទៅមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងនឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើនៃម្ហូបរបស់យើងអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនឹងបើនៅភ្លើងបើវាតិចតិចដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចឆ្នាំងរបស់យើងអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្ដៅដាក់តែបន្តិចបានហើយដើម្បីឲ្យវាទន់បន្លែអញ្ចឹងយើងទុកប្រេងឆាឲ្យក្ដៅបន្តិចតោះមកយើងចាក់គ្រឿងចូលយើងកូរជ្រឿគ្រឿងនេះរហូតដល់តែវាឈ្ងុយ

យើងធ្វើឲ្យត្រកួនស្ទន់បន្តិចទៅយើងចាក់ខ្ទិះចូលយើងឃើញថា

0: យើងឃើញទេនៅពេលដែលយើងយកអំពិលទុំកូរជាមួយនឹងសាច់ស្អាតមុនយើងឃើញថាពណ៌របស់វានៅតែស្អាតវាអត់ខ្មៅនៅពេលដែលយើងដាក់ម្ជូរតាមក្រោយទេហើយយើងដាក់ទឹកល្មមដែលយើងចូលចិត្តយើងអាចដាក់ខាប់ឬក៏ដាក់រាវបានអញ្ចឹងយើងក្រោបវាទុកឲ្យវាពុះឲ្យវាឆ្អិនចា៎នៅពេលនេះសម្លយើងពុះហើយយើងអាចដាក់សាច់ចូលលោកអ្នកបងប្អូនអាចដាក់កូរផ្សិតមុនជាមួយនឹងសាច់ស្អាតក៏បានឬក៏ដាក់ផ្សិតតាមក្រោយក៏បានគឺវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងកូរវាឲ្យសព្វនេះយើងដាក់វាមួយសន្ទុះធំសិនដើម្បីឲ្យផ្សិតវាចេញទៀតចា៎នៅពេលនេះប្លែរបស់យើងសម្លរបស់យើងបានឆ្អិនហើយហើយវាបានទន់ហើយយើងអាចដួសដាក់ចានដើម្បីទទួលទានទាំងអស់គ្នាចា៎នៅពេលនេះយើងបានសម្លម្ជូរគ្រឿងសាច់ស្អាតមួយចានខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅតាមគេហដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះដូចជានាងខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើព្រះឲ្យយើងលែងលះប្តីប្រពន្ធដែរឬទេ
2: Do you think that God allows us to divorce our husband or wife
1: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: ពួកផារីស៊ីគេមកល្បងទ្រង់ដោយទូលថា
2: The Pharisees also came to him testing him and saying to him
1: ថាមនុស្សមានច្បាប់នឹងលែងប្រពន្ធដោយហេតុណាក៏ដោយដែរឬទេ
2: It is lawful for a man to divorce his wife for just any reasons
1: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថា
2: And he answered and said to them
1: បើអ្នករាល់គ្នាមិនបានមើលរឿងពីព្រះដែលទ្រង់បង្កើតមនុស្សកាលពីដើមថាទ្រង់បានធ្វើឲ្យមានទាំងប្រុសទាំងស្រីទេឬអី
2: Have you not read that he who made them at the beginning made them male and female
1: រួចក៏មានព្រះបន្ទូលថាដោយហេតុនោះបានជាមនុស្សប្រុសនឹងលាចេញពីឪពុកម្ដាយទៅនៅជាប់នឹងប្រពន្ធ
2: And said, For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife.
1: ហើយអ្នកទាំងពីរនោះនឹងត្រឡប់ជាសាច់តែមួយសុទ្ធ
2: And the two shall become one flesh.
1: យ៉ាងនោះគេមិនមែនជាពីរទៀតគឺជាសាច់តែមួយទេ
2: So then, they are no longer two, but one flesh.
1: ដូច្នេះកុំឲ្យអ្នកណាពង្រត់មនុស្សដែលព្រះទ្រង់បានផ្សំផ្គុំឡើយ
2: Therefore, what God has joined together, let not man separate.
1: គេទូលសួរទ្រង់ថាចុះហេតុដូចម្តេចបានជាលោកម៉ូសេបង្គាប់ឲ្យធ្វើសម្បុតលះលែងហើយឲ្យលែងចេញដូច្នោះ
2: They said to him, Why then did Moses command to give a certificate of divorce and to put her away?
1: ទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលតបថា
2: He said to them,
1: បានជាលោកម៉ូសេអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករាល់គ្នាលែងប្រពន្ធទៅគឺដោយព្រោះតែចិត្តអ្នករាល់គ្នារឹងរពឹងប៉ុណ្ណោះ
2: Moses because of the hardness of your hearts permitted you to divorce your wives
1: តែពីដើមមកមិនមែនដូច្នោះទេ
2: But from the beginning it was not so
1: ហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថា
2: And I say to you
1: អ្នកណាដែលលែងប្រពន្ធមិនមែនដោយព្រោះនាងនោះផិតហើយទៅយកប្រពន្ធមួយទៀតអ្នកនោះឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិត
2: Whoever divorces his wife except for sexual immorality and marries another commits adultery
1: ហើយឯអ្នកណាដែលយកប្រពន្ធជាស្ត្រីដែលប្តីដើមលែងនោះក៏ប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតដែរ
2: And whoever marries her who is divorced commits adultery
1: ពួកសិស្សទូលទ្រង់ថាបើរបៀបនៃមនុស្សដែលមានប្រពន្ធត្រូវជាយ៉ាងនេះនោះសູ້គុំយកគ្នាជាជាង
2: His disciples said to him If such is the case of the man with his wife, it is better not to marry.
1: តែត្រង់មានព្រះបន្ទូលថា
2: But he said to them,
1: មនុស្សទាំងអស់ទទួលតាមពាក្យនេះមិនបានទេទទួលបានតែអស់អ្នកដែលពាក្យនេះបានប្រទានមកឲ្យប៉ុណ្ណោះ
2: All cannot accept this saying, but only those to whom it has been given.
1: ពីព្រោះមានមនុស្សខ្ទើយដែលកើតពីផ្ទៃម្ដាយមកខ្ទើយតែម្ដង
2: For they are eunuchs who were born thus from their mother's womb.
1: មានខ្លះដែលមនុស្សលោកបានគ្រាវ
2: And they are eunuchs who were made eunuchs by man.
1: ហើយមានខ្លះដែលគ្រាវខ្លួនឯងដែរដោយយល់ដល់នគរស្ថានសួគ៌
2: And they are eunuchs who have made themselves eunuchs for the kingdoms of heaven's sake.
1: ដូច្នេះអ្នកណាដែលអាចនឹងទទួលបានឲ្យទទួលចោះ
2: He who is able to accept it, let him accept it.
1: ដូច្នេះតាំងតែពីដើមមកព្រះមិនឲ្យយើងលែងលះប្តីប្រពន្ធទេ
2: So from the beginning, God doesn't allow us to divorce our husband or wife.
1: ព្រះក៏មិនឲ្យអ្នកណាមកបំបែកបំបាក់ប្តីប្រពន្ធគេដែរ
2: God also does not allow anyone to separate the married couple.
1: ដូច្នេះចូលយើងស្រឡាញ់ប្តីប្រពន្ធយើងជារៀងរហូតចុះ
2: So let us love our husband or wife forever.
1: សូមអរគុណ
2: Thank you.

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភុព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់ឲ្យដឹងអំពីអត្តន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅច្បាស់ច្បាស់រវាងព្រះសាតាំងនិងមនុស្សដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាមរយៈលោកស៊ីមៀននៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាពាក្យរបស់លោកស៊ីមៀនបានពោលឡើងថាដើម្បីឲ្យគំនិតក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សជាច្រើនបានសម្ដែងចេញមកត្រង់នេះបានបង្ហាញថាពន្លឺដែលចេញពីជីវិតរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះបានបើកសម្ដែងឲ្យឃើញពីទឹកចិត្តរបស់ព្រះអតិកោនិងឲ្យឃើញពីទឹកចិត្តរបស់ស្ដេចនៃសេចក្តីងងឹតដែលហៅថាសាតាំងដែរសាតាំងបានចោទប្រកាន់ព្រះថាព្រះគឺអាត្មានិយមហើយគៀបសង្កត់ជិះជាន់ដោយចេះតែទៀមទាតែមិនដែលផ្ដល់ឲ្យគេទេដើម្បីតែបង្ហាញសេរីរុងរឿងរបស់ទ្រង់តម្រូវឲ្យសត្វលោករបស់ទ្រង់បំរើទ្រង់ដោយមិនលះបង់អ្វីសម្រាប់ជាប្រយោជន៍របស់សត្វលោករបស់ទ្រង់នោះទេប៉ុន្តែការប្រទានព្រះគ្រីស្ទជាអំណោយនោះគឺជាការបើកសម្ដែងឲ្យឃើញពីព្រះហឫទ័យពិតប្រាកដរបស់ព្រះវរបិតាការនេះបានធ្វើជាទីបន្ទាល់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់ថាព្រះតម្រេះរបស់ព្រះមកកាន់មនុស្សយើងគឺមិនមែនគំនិតធ្វើរឿងអាក្រក់ទេប៉ុន្តែគំនិតធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តវិញការប្រទានព្រះគ្រីស្ទមកឲ្យមនុស្សយើងបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាទ្រង់ស្អប់ខ្ពើមដល់អំពើបាបយ៉ាងខ្លាំងដូចស្អប់ខ្ពើមដល់សេចក្តីស្លាប់ដែរតែទ្រង់បានស្រឡាញ់អ្នកមានបាបខ្លាំងជាងសេចក្តីស្លាប់ទៅទៀតក្នុងការបដិញ្ញាសង្គ្រោះមនុស្សយើងព្រះមិនសំចៃទុកអ្វីឡើយទោះជាមានតម្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ទ្រង់ត្រូវតែសម្រេចកិច្ចការសង្គ្រោះមនុស្សរបស់ទ្រង់ឲ្យទាល់តែបានដែរក្នុងការសង្គ្រោះមនុស្សយើងគ្មានរបស់អ្វីដែលសំខាន់ជាងនឹងដល់ថ្នាក់មិនព្រមឲ្យលះបង់នោះទេគ្មានអភូតហេតុនៃសេចក្តីមេត្តាករុណាណាត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យកើតមាននោះទេគ្មានទេវតាពិឋានសួគ៌ណាត្រូវបានទុកឲ្យនៅទំនេរនោះទេជំនួយត្រូវបានដាក់គោលើគ្នាយ៉ាងច្រើនអំណោយក៏ត្រូវបានដាក់គោលើគ្នាយ៉ាងច្រើនដែរឃ្លាំងនៃនគរឋានសួគ៌ទាំងមូលគឺបានបើកចំហដល់អ្នកណាដែលព្រះកំពុងតែស្វែងរកជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីបានប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ពីសកលលោកហើយបន្ទាប់ពីបានបើកចំហនៅធនធានដែលបានមកពីអំណាចដ៏គ្មានទីបញ្ចប់រួចហើយព្រះវរបិតាបានប្រទានរបស់ទាំងអស់នោះទៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះគ្រីរួចមានបន្ទូលថាទាំងនេះគឺសម្រាប់មនុស្សលោកចូលប្រើអំណោយទាំងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យគេជឿថាគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ណាដែលធំជាងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះឡើយទោះនៅលើផែនដីឬនៅស្ថានសួគ៌ក្តីសុភមង្គលដ៏ធំបំផុតរបស់មនុស្សនឹងត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងការស្រឡាញ់ខ្ញុំនៅឯឈើឆ្កាងនៅកាវរីព្រះដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសាតាំងដែលពោពេញទៅដោយភាពអាត្មានិយមបានប្រឈមមុខគ្នាមុខទល់នឹងមុខត្រង់នេះគឺជាការបើកសម្ដែងឲ្យឃើញពីទឹកចិត្តយ៉ាងច្បាស់បំផុតរវាងព្រះហើយនិងសាតាំងព្រះគ្រីមានជីវិតរស់នៅគឺដើម្បីតែលើកទឹកចិត្តគេប្រទានពរដល់គេនិងប្រគល់ខ្លួនត្រង់ទៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯសាតាំងវិញវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការព្យាបាលទាស់ទៅនឹងព្រះដោយសារវាស្អប់ព្រះដូច្នេះសាតាំងបានបង្កើតភស្តុតាងឲ្យឃើញច្បាស់ថាគោលបំណងពិតប្រាកដរបស់វាដែលប្រឆាំងបះបោទាស់ជាមួយនឹងព្រះគឺដើម្បីតែទម្លាក់ព្រះចេញពីបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់និងដើម្បីកំទេចទ្រង់ចោលតាមរយៈអ្នកដែលនឹងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដល់អ្នកដទៃតែប៉ុណ្ណោះដោយសារជីវិតនិងការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សក៏ត្រូវនឹងបើកសម្ដែងឲ្យបានឃើញយ៉ាងច្បាស់ផងដែរជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវចាប់តាំងពីនៅក្នុងស្នូកដាក់ចំណីសត្វរហូតដល់ជាប់ឈើឆ្កាងពេញមួយជីវិតរបស់ទ្រង់បានហៅមនុស្សឲ្យចោះចូលខ្លួននិងចេះជួយគ្នាឬប្រកបគ្នានៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខវេទនាការធ្វើដូច្នេះនឹងបើកសម្ដែងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីគោលបំណងរបស់មនុស្សម្នាក់ៗព្រះយេស៊ូវបានយាងមកទាំងនាំមកនៅសេចក្តីពិតពីឋានសួគ៌ហើយអស់អ្នកណាដែលស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលដែលឮចេញពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនឹងត្រូវបានទាញមកឯទ្រង់មនុស្សណាដែលគោរពថ្វាយបង្គំដល់ខ្លួនឯងគឺជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងនគររបស់សាតាំងហើយតាមរយៈអកប្បកិរិយារបស់មនុស្សម្នាក់ៗទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទនឹងបង្ហាញឲ្យពួកគេឃើញថាខ្លួនគេកំពុងតែឈរនៅខាងណាហើយខាងព្រះឬក៏ខាងសាតាំង
ដូច្នេះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នឹងអាចធ្វើការកាត់ក្តីដល់ខ្លួនឯងដោយផ្ទាល់ហើយនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះចុងក្រោយមនុស្សទាំងអស់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនឹងបានយល់ច្បាស់អំពីមូលហេតុពិតប្រាកដដែលខ្លួនបានបដិសេធទៅនឹងសេចក្តីពិតរបស់ព្រះហើយឈើឆ្កាងនឹងត្រូវលើកយកមកបង្ហាញហើយផលផ្លែពិតប្រាកដរបស់ឈើឆ្កាងនឹងត្រូវបង្ហាញឲ្យគំនិតរបស់មនុស្សទាំងអស់បានឃើញដោយពីមុនមកគំនិតរបស់មនុស្សទាំងនោះធ្លាប់បានធ្វើឲ្យខ្វាក់ដោយសារការធ្វើល្មើសទាស់នឹងច្បាប់របស់ព្រះពួកអ្នកមានបាបនឹងត្រូវបានកាត់ទោសនៅចំពោះមុខទស្សនីយភាពដែលបង្ហាញពីព្រឹត្តិការណ៍នៅកាលវារីនិងនៅចំពោះមុខព្រះយេស៊ូវដែលជាជន់រងគ្រោះនៅលើឈើឆ្កាងផងដែរការមើលដឹងថាមនុស្សណាបានបាត់បង់ជំនឿទៅលើព្រះគឺមើលឃើញតាមរយៈមនុស្សណាដែលមានចិត្តគំនិតអាក្រក់នេះឯងគ្រប់ទាំងសំណួរពីសក្តីពិតហើយនឹងបញ្ហាខុសឆ្គងក្នុងវិវាទដ៏យូរលង់មកហើយនឹងត្រូវបានបើកសម្ដែងឲ្យយល់ច្បាស់នៅពេលនោះក្នុងការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកព្រះទ្រង់បានរួចផុតពីការបន្ទោសទៅលើដើមកំណើតនៃអំពើអាក្រក់និងការបន្តឲ្យការអាក្រក់នៅតែកើតមានឡើងគេនឹងបានឃើញពីច្បាប់របស់ព្រះគឺមិនមែនជាផ្លូវនាំទៅកាន់អំពើបាបទេគ្មានការខ្វះចន្លោះក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះឡើយក៏គ្មានមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមិនសប្បាយចិត្តដែរនៅពេលដែលព្រះបានបើកសម្ដែងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សទាំងអស់ហើយនោះអ្នកស្មោះត្រង់និងអ្នកបះបោរនឹងប្រកាសឡើងដូចគ្នាថាផ្លូវរបស់ទ្រង់សុទ្ធតែសុចរិតហើយពិតត្រង់អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើមានអ្នកឯណាដែលមិនត្រូវកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ហើយសរសើររំកើងដល់ព្រះនាមទ្រង់ត្បិតការសុចរិតរបស់ទ្រង់បានសម្ដែងមកឲ្យឃើញហើយដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះសូមចាប់តែនេះសិនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: One comes first. Keep the commandments or have Christ in you.
1: ការធ្វើតាមបញ្ញារបស់ព្រះឬក៏ព្រះគង់នៅក្នុងយើងបើណាមកមុន
0: He also may have fellowship with us. And truly, our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. And these things write we unto you, that your joy may be full.
1: ឯសេចក្តីដែលមានតាំងពីដើមមកដែលយើងខ្ញុំបានឮហើយភ្នែកបានឃើញក៏បានមើលហើយដៃបានប៉ះពាល់ខាងឯព្រះបន្ទូលនៃជីវិតត្បិតព្រះដ៏ជាជីវិតទ្រង់បានលេចមកហើយយើងខ្ញុំបានឃើញទ្រង់ក៏ធ្វើជាទីបន្ទាល់ប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាពីជីវិតនោះដ៏រស់នៅអស់កលជានិច្ចដែលពីដើមស្ថិតនៅនឹងព្រះវរបិតាហើយបានលេចមកឲ្យយើងខ្ញុំឃើញដូច្នេះសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំបានឃើញហើយឮនោះយើងខ្ញុំប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនឹងយើងខ្ញុំដែររីឯសេចក្តីប្រកបរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺប្រកបនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់យើងខ្ញុំក៏សរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញឡើង
0: So John begins the book of 1 John by introducing the word
1: ដូច្នេះយើងឃើញថាការចាប់ដើមរបស់សភៅយូហានទី1នេះក៏លោកយូហានបានបង្ហាញនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
0: Just like he did in the book of John
1: ដោយដែលគាត់បានចាប់ផ្ដើមគម្ពីរយូហានដែរ
0: But when he says the word he's actually talking about Jesus
1: តែពេលណាដែលគាត់ប្រើថាពាក្យថាព្រះបន្ទូលនោះព្រះបន្ទូលនៃជីវិតតែពិតលោកយូហានចង់មានន័យពីព្រះយេស៊ូវទេ
0: He calls him the word of life
1: ហើយលោកយូហានបាននិយាយថាជាព្រះបន្ទូលនៃជីវិត
0: Now how do I know he's talking about Jesus
1: ហើយហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំប្រកាសម្ល៉េះថាលោកយូហាននិយាយពីព្រះយេស៊ូវ
0: Because we see he says we've seen him with our own eyes
1: ដោយសារលោកយូហានប្រាប់ថាពួកយើងបានមើលឃើញដោយភ្នែកផ្ទាល
0: ់ We've touched him with our own hands
1: ហើយយើងបានយកដៃទៅប៉ះពាល
0: ់ And we've seen how he lived
1: ហើយក៏បានឃើញនៅរបៀបដែលទ្រង់រស់នៅ
0: And that he is eternal life
1: ហើយថាទ្រង់ព្រះយេស៊ូវនោះជាជីវិតអស់កល
0: He says I want to show you that eternal life
1: ហើយយើងឃើញថាគាត់បានសរសេរថាគាត់ចង់បង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់នៅជីវិតដ៏អស់កល្បនោះ
0: Now if you study John deeply
1: ហើយបើយើងខំប្រឹងសិក្សាគម្ពីរយូហាននេះកាន់តែជ្រៅជាង
0: You begin to realize that John uses lots of code words
1: យើងនឹងយល់ថាលោកយូហានគាត់ប្រើពាក្យដូចប្រើពាក្យកូដឬក៏ពាក្យសម្ងាត
0: ់ And you have to prayerfully meditate on what was he actually telling me
1: ហើយយើងត្រូវខំប្រឹងអធិដ្ឋានហើយផ្ចង់អារម្មណ៍ដើម្បីនឹងយល់ថាតើគាត់ចង់មានន័យពីអ្វី
0: And here what he's telling you is that Jesus is eternal life
1: ចឹងបើនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺលោកយូហានចង់ប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវនោះហើយជាជីវិតអស់កល
0: He not only has eternal life he is eternal life
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានជីវិតអស់កលតែទ្រង់ជាជីវិតអស់កល
0: Later he tells us that God is love
1: ក្រោយមកទៀតយើងឃើញលោកយូហានប្រាប់យើងថែមទៀតថាព្រះជាក្តីស្រឡាញ
0: ់ We say God has love
1: យើងក៏តែនិយាយថាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ
0: ់ But God is love God is eternal life
1: តែក៏យើងអាចនិយាយថាព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយក៏ព្រះជាជីវិតអស់កល
0: So what John wants to help us to realize is that if we want eternal life we must have Jesus
1: ចឹងអ្វីដែលលោកយូហានចង់ឲ្យយើងយល់គឺថាបើយើងចង់បានជីវិតអស់កលយើងត្រូវការព្រះយេស៊ូវ
0: And then in verse 3 he used the word fellowship
1: ហើយនៅក្នុងខ3យើងបានឃើញពាក្យមួយទៀតថាពាក្យប្រកប
0: He says our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ
1: ហើយគាត់បានប្រាប់យើងថាការប្រកបរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺប្រកបនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: Now it's interesting John uses many words to talk about the relationship between God and us and us and God
1: ចឹងយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះលោកយូហានក៏ប្រើពាក្យជាច្រើនដើម្បីពន្យល់យើងនៅទំនាក់ទំនងដែលយើងមានជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះជាមួយនឹងយើង
0: And if we're not careful we miss the depth of the meaning that John is putting into these words
1: ហើយបើយើងមិនប្រុងប្រយ័ត្នទេយើងអាចនឹងកន្លងហួសនៅពាក្យជំស៊ីជំរៅនៅក្នុងខទាំងនេះ
0: So when we hear the word fellowship what do we think of
1: ចឹងពេលណាដែលយើងឮពាក្យប្រកបនឹងគ្នានឹងតើយើងគិតពីអី
0: Somebody give me an answer please
1: មានណាមានគំនិតអត់ឬថាពាក្យប្រកបនឹងគ្នាតើយើងគិតពីអីមុនដំបូងទំនាក់ទំនង
0: ទំនាក់ទំនង What kind of relationship are we thinking of
1: តើទំនាក់ទំនងនឹងដូចបែបជាអ្វី
0: Like a friend
1: ដូចរវាងមិត្តភក្តិ
0: Somebody you talk to
1: Yeah so like friendship
0: Okay and when we first read it that's maybe what we think But when we study the whole book, we realize that's not what John meant.
1: ចឹងបើយើងមើលមុនដំបូងប្រហែលយើងគិតអញ្ចឹងដែរថាដូចស្តៀងអ្នកទំនងរវាងមិត្តភ័ក្តិជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិប៉ុន្តែបើយើងមើលដល់ចប់អាសភៅយូហានទី1នោះយើងអាចយល់ថាតាមពិតមានន័យផ្សេង
0: And as we read through the book of 1 John, John develops what he means.
1: ហើយពេលដែលយើងអានបន្តយើងឃើញលោកយូហានដូចជាបើបង្ហាញបន្ថែមទៀតនៅពាក្យហ្នឹង
0: But before we go there, let's look at why he's telling us this.
1: តែមុនដែលយើងក៏លើកមើលមូលហេតុយើងមើលបន្តសូមយើងយល់នៅហេតុអ្វីបានគាត់សរសេរបែបនេះ
0: And that's written in verse 4 chapter 1 verse 4 And he says and these things write we unto you that your joy may be full
1: ហើយយើងឃើញនៅក្នុងចំពុក1ខ4ថាយើងខ្ញុំក៏សរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញឡើង
0: How many of you want to have your joy full
1: តើមានប្រមាណអ្នកចង់បានសេចក្តីអំណរដែលពេញ
0: Put up your hands if you want to have
1: បើចង់បានសេចក្តីអំណរដែលពេញហៀសូមលើកដៃ
0: All right you need to listen to what John has to say អញ
1: ្ចឹងបើយើងចង់បានយើងត្រូវចង់អារម្មណ៍ថាតើលោកយូហាននិយាយពីអ្វីទៀត
0: Because he's telling us this so that our lives can be full of joy
1: ពីព្រោះគាត់ខំប្រឹងសរសេរពាក្យទាំងនេះដើម្បីឲ្យអំណរយើងបានពេញ
0: Let's move on to verse 5
1: ចុះឡើយតយើងតទៅខ5ម្ដង
0: This then is the message which we have heard of him and declare unto you that God is light and in him is no darkness at all.
1: នេះជាដំណឹងដែលយើងខ្ញុំបានឮពីទ្រង់ហើយក៏ប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាគឺថាព្រះទ្រង់ជាពន្លឺភ្លឺគ្មានសេចក្តីងងឹតណានៅក្នុងទ្រង់សោះ
0: Now John has hidden an idea in here.
1: ចឹងកន្លែងនេះដូចជាលោកយូហានបង្កប់ន័យមួយ
0: If you do not want to have darkness in your life,
1: បើសិនជាអ្នកមិនចង់មានភាពងងឹតនៅក្នុងជីវិតទេ
0: you must be in Christ.

0: side is darkness.
1: តែនៅម្ខាងទៀតនោះគឺភាពងងឹត
0: Darkness comes because of suffering.
1: ភាពងងឹតនោះមកដោយសារការរងទុក្ខវេទនា
0: And suffering comes because of sin.
1: ហើយការរងទុក្ខវេទនានោះមកដោយសារអំពើបាប
0: So John is telling us that we need to live in light. We need to live in God.
1: ដូច្នេះលោកយូហានចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងពន្លឺគឺរស់នៅក្នុងព្រះ
0: In verse 6 John uses the word fellowship again
1: ហើយនៅក្នុងខ6យើងនឹងជួបនឹងពាក្យប្រកបនឹងទ្រង់ម្សាទៀត
0: If we say that we have fellowship with him and walk in darkness we lie and do not the truth
1: តែបើសិនជាយើងរាល់គ្នាថាយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងទ្រង់តែដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតវិញនោះឈ្មោះថាយើងកុហកហើយមិនប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតទេ
0: Let's translate that a little bit. If we say that we have fellowship with God and we sin, we lie.
1: បើសិនជាយើងរាល់គ្នាថាយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងត្រង់តែយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះឈ្មោះថាយើងកុហក
0: That's pretty strong.
1: បើយើងចេញនិយាយបែបហ្នឹងដូចវារៀងតឹងបន្តិចហើយ
0: Most of us would like to think that we have fellowship with God.
1: យើងភាគច្រើនយើងចង់គិតថាយើងមានការប្រកបគ្នាជាមួយនឹងព្រះ
0: But maybe we are deceived.
1: តែតើយើងកុហកខ្លួនយើងឬ?
0: Satan is a master deceiver.
1: សាតាំងវាប៉ិនបញ្ឆោតមែន.
0: And he likes to deceive us to think that it's okay to sin a little bit.
1: ហើយសាតាំងវាតែងចង់ឲ្យយើងគិតថាយើងប្រព្រឹត្តខុសតិចតួចអំពើបាបតិចតួចបំផុតក៏វាមិនអីដែរ.
0: Because God will forgive us.
1: ព្រោះអីព្រះនឹងអត់ទោសឲ្យយើង
0: But what John is telling us that if we want to have fellowship with God we must walk in the light we must have no sin
1: តែដូចជាលោកយូហានបានប្រាប់យើងនៅក្នុងខទាំងនេះថាបើយើងចង់ដើរនៅក្នុងពន្លឺនោះយើងមិនអាចនឹងដើរដោយមានអំពើបាបផងដែរបានទេ
0: Now he said if you sin if you walk in darkness then you are lying
1: ហើយលោកយូហានក៏សរសេរដែរថាបើសិនជាយើងរស់នៅក្នុងភាពងងឹតយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះមានន័យថាយើងកុហក
0: They're pretty strong words
1: ពាក្យនេះថាពាក្យវាតឹងខ្លាំង
0: Because in Revelation John tells us that those who lie will not be in the kingdom of heaven
1: ពីព្រោះនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈលោកយូហានបានសរសេរប្រាប់យើងដែរថាអ្នកដែលកុហកមិនអាចរស់នៅនគរឋានសួគ៌បានទេ
0: Now if you've lied and you've asked for forgiveness and you've stopped lying you're okay
1: បើសិនជាយើងធ្លាប់កុហកពីមុនហើយយើងសូមឲ្យព្រះអត់ទោសឲ្យយើងហើយយើងកែចរិតយើងយើងឈប់កុហកមែននោះមានន័យថាយើងអត់អីទេ
0: Because in verse 9 John says if you confess your sins God is faithful and just to forgive your sins
1: ពីព្រោះនៅក្នុងខ9យើងឃើញថាបើសិនបើយើងលន់តួបាបយើងវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសឲ្យយើង
0: But if you think it's okay to just keep on lying and lying and lying and it you'll still get to heavenSorry, you are wrong.
1: តែបើយើងគិតថាយើងកុហកម្ដងហើយម្ដងទៀតកុហកម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយគិតថាមិនអីទេគង់តែនឹងបានចូលនគរឋានសួគ៌នោះយើងកុហកខ្លួនឯងហើយ
0: Let's go to 1 John 2 chapter 1.
1: ឥឡូវសូមយើងទៅយូហានទី1ចំពុក2ខ1ម្ដង
0: My little children, these things I write unto you that you sin not, and if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous.
1: កូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយដែលខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកនោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើបាបទៀតតែបើសិនជាអ្នកណាភ្លាត់ធ្វើបាបវិញនោះយើងមានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គហើយ
0: So now John speaking more clearly
1: ចឹងកន្លែងនេះយើងឃើញលោកយូហានដូចជាសរសេររៀងច្បាស់ជាងមុន
0: He just said don't sin
1: គឺគាត់ថាកុំធ្វើបាប
0: But he gives us some hope
1: តែក៏ផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសេចក្តីសង្ឃឹមខ្លះ
0: Because he says, but if you sin,
1: ពីព្រោះគាត់ក៏បានសរសេរដែរថាតែបើសិនជាអ្នកណាភ្លាត់ធ្វើបាបវិញ
0: Jesus is your advocate.
1: នោះយើងមានព្រះយេស៊ូវដែលជាជំនួយរបស់យើង
0: He will talk to the Father on your behalf.
1: ហើយទ្រង់គង់នៅចំពោះព្រះបិតាគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដ៏សុចរិតហើយទ្រង់នឹងនិយាយជំនួសយើងនៅមុខព្រះបិតា
0: That doesn't mean we can just keep sinning.
1: មិនមែនមានន័យថាយើងអាចនឹងធ្វើបាបបន្តរហូតទេ
0: Let's say it was a sin to flick my fingers.
1: ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងអានឹងកោកលាស់ដៃហ៎កលាស់ម្រាមដៃហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើបែបហ្នឹងទៅវាជាបាប
0: And I do it.
1: ហើយខ្ញុំធ្វើម្ដង
0: I don't think about it, I just do it.
1: ខ្ញុំមិនគិតពីអារឿងហ្នឹងទេយើងចិត្តទៅធ្វើដោយអូតូស្វ័យប្រវត្តិ
0: And then I remember, oh, that's wrong.
1: ក្រោយខ្ញុំនឹកឃើញអូមែនអាការធ្វើបែបហ្នឹងដូចអត់ត្រឹមត្រូវ
0: And I say, Jesus, please forgive me.
1: ហើយយើងនិយាយដោយស្ងាត់ស្ងាត់ថាព្រះយេស៊ូវសូមអត់ទោសឲ្យខ្ញុំ
0: Because I'm truly sorry.
1: ពីព្រោះតាមពិតយើងដឹងខ្លួនខុសហើយយើងពិតជា

0: ចង់សារភាពទោសយើងមែន
1: God says forgiven
0: ព្រះអត់ទោសឲ្យយើង
1: He can do that because Jesus died for that sin
0: ហើយព្រះអាចអត់ទោសបានដោយសារតែព្រះយេស៊ូវបានសគត់ជំនួសបាបនោះ
1: And then another time I forget and do it again
0: តែអាចថាពេលខាងមុខទៀតយើងខ្លួនហើយយើងធ្វើទៀត
1: I can go to God and say I'm sorry again
0: ហើយយើងអាចទៅព្រះហើយលន់ទួបាបនឹងម្សាទៀតថាខ្ញុំសុំទោសដែលខ្ញុំធ្វើបាបនេះ
1: And God says it's okay you're forgiven
0: ហើយព្រះក៏បានប្រាប់ម្ដងទៀតថាមិនអីទេខ្ញុំអត់ទោសឲ្យហើយ
1: But if you know it's wrong
0: តែបើសិនជាយើងដឹងថាការធ្វើបែបនោះខុស
1: And you're thinking I know this is wrong
0: ហើយយើងដឹងខ្លួនថាវាខុស
1: And you go
0: តែយើងធ្វើធ្វើរហូត
1: And say oh it's okay God will forgive me
0: ហើយធ្វើទាំងគិតក្នុងចិត្តទៀតថាព្រះនឹងអត់ទោសឲ្យខ្ញុំ
1: That's a little bit different
0: រឿងនោះដូចរឿងខុសគ្នាបន្តិច
1: Because now you are deliberately sinning against God
0: ពីព្រោះក្នុងករណីនេះយើងដូចជាយើងធ្វើដោយប្រាថ្នាដោយមានបំណង
1: It's like you are making fun of the sacrifice of Jesus
0: ហើយក៏ដូចជាយើងមើលងាយនៅការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវ
1: So John is telling us don't sin
0: ចឹងលោកយូហានគាត់ខំប្រឹងលើកទឹកចិត្តយើងកុំធ្វើបាប
1: But if you make a mistake it's okay Jesus blood will cover your sin
0: តែបើយើងភ្លាត់នោះព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវអាចនឹងគ្របបាំងបាបនោះបាន
1: But he is not inviting us to deliberately sin
0: តែមិនមែនលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងធ្វើបាបដោយចេតនាទេ
1: Let's move on to chapter 2 verse 3
0: ឥឡូវសូមយើងទៅចំពោះ2ខ3ម្ដង
1: And hereby we do know that we know him if we keep his commandments
0: យើងរាល់គ្នាដឹងថាយើងស្គាល់ត្រង់ដោយសេចក្តីនេះគឺដោយយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ត្រង
1: ់ Now instead of using the word fellowship John is now using the term to know him
0: ចឹងលើកនេះគាត់មិនបានប្រើពាក្យប្រកបគ្នាដូចមុនទេតែគាត់ប្រើពាក្យស្គាល់ត្រង
1: ់ How many of you know the king of Cambodia
0: តើនៅក្នុងចំណោមយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកស្គាល់ស្ដេចនៃប្រទេសកម្ពុជា
1: Nobody How many of you know his name
0: ចុះមានប្រមាណអ្នកស្គាល់ឈ្មោះរបស់ស្ដេច
1: Come on you should know the king's
0: ឈ្មោះរបស់ស្ដេចមានតែម្នាក់ទេ
1: Come on how many of you know the king's name
0: ឈ្មោះរបស់ស្ដេច
1: At least part of his name
0: មែនខ្ញុំក៏ដូចជាស្គាល់ខ្លះដែរ
1: All right do you know the king
0: ចឹងមានន័យថាតើយើងស្គាល់ស្ដេចអត់បើស្គាល់ឈ្មោះ
1: Students
0: កូនសិស្ស
1: If the king walked in today would you know him
0: បើសិនជាស្ដេចយាងមកចូលក្នុងព្រះវិហារយើងព្រឹកនេះតើយើងនឹងស្គាល់ត្រង់ឬអត
1: ់ How do I? Why?
0: អ្នកខ្លះថាស្គាល់អ្នកខ្លះថាអត់បើស្គាល់ដោយហេតុអីអត់ស្គាល់មូលហេតុអីមុខ Face
1: Every day you look at his picture on the wall at the front of the classroom
0: នៅក្នុងថ្នាក់របស់យើងយើងមានរូបភាពរបស់ស្ដេចអញ្ចឹងយើងចំណាំមុខរបស់ព្រះអង្គបាន
1: And you could say I know the king អ
0: ញ្ចឹងយើងអាចនឹងនិយាយថាខ្ញុំស្គាល់ព្រះអង្គ
1: But do you know him personally?
0: តែតាមពិតតើយើងស្គាល់ព្រះអង្គចិត្តស្និទ្ធឬអត
1: ់ Anybody talk to the king?
0: តើមានណាធ្លាប់និយាយផ្ទាល់ជាមួយនឹងស្ដេចអត
1: ់ Okay so we can see there are different levels of this word to know
0: ចឹងយើងអាចនឹងយល់ថាពាក្យថាស្គាល់នេះគឺមានកម្រិតខុសគ្នា
1: You could know his name
0: យើងអាចស្គាល់តែព្រះនាមឬក៏ឈ្មោះរបស់ស្ដេច
1: You could know his face
0: យើងអាចនឹងស្គាល់មុខរបស់ស្ដេច
1: And you could know him to talk to him like a friend.
0: How young could I know squall ព្រះអង្គតាដូចជាមិត្តភក្តិអាចនិយាយជាមួយគ្នាបាន.
1: But when John says to know him, to know Jesus, he's talking about another level altogether.
0: តែពេលលោកយូហានប្រើពាក្យស្គាល់ត្រង់នៅក្នុងខនេះគឺគាត់និយាយក្នុងកម្រិតមួយមួយតង់ខ្ពស់ជាងអ្វីដែលយើងនិយាយពីមុនទៀត.
1: Because this word means to be one with.
0: ពីព្រោះពាក្យថាស្គាល់នេះគឺគេចង់មានន័យថារួមតែមួយជាមួយនឹងព្រះអង្គ
1: It's like a husband and wife, a man and a woman, they become one with each other when they are married.
0: ស្រដៀងទៅនឹងប្តីនិងប្រពន្ធក្រៃទៅជារួមតែមួយពេលដែលគាត់ការ
1: In fact, in Genesis chapter 4,
0: ចឹងតាមពិតនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4,
1: Moses writes that Adam knew his wife and she became pregnant.
0: យើងឃើញថាលោកម៉ូសេគាត់បានថាលោកអាដាមស្គាល់ប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយប្រពន្ធរបស់គាត់មានកូន
1: So you see this word has a very deep meaning to be one with
0: ចឹងយើងអាចនឹងយល់ថាពាក្យរួមតែមួយនេះគឺមានន័យជ្រៅ
1: And it says here if I read it this way if we are one with him we keep his commandments
0: ហើយក៏និយាយក្នុងខនេះដែរថាបើសិនជាយើងបានរួមតែមួយជាមួយនឹងទ្រង់នោះយើងនឹងប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង
1: ់ So there's a connection with commandment keeping andknowing god
0: ចឹងគឺមានទំនាក់ទំនងរវាងការធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះ ហើយនឹងការស្គាល់ត្រង
1: ់ John will develop this further and make it clear as we go through the book
0: ចាំលោកយូហានក៏នឹងបញ្យល់បន្ថែមទៀតពេលដែលយើងតទៅមុខ
1: Chapter 2 verse 4
0: សូមយើងមើលចំពុក2ខ4
1: He that saith I know him and keepeth not his commandments is a liar and the truth is not in him
0: អ្នកណាដែលថាបានស្គាល់ត្រង់តែមិនកាន់តាមបញ្ញត្តិត្រង់ទេអ្នកនោះឈ្មោះថាជាអ្នកកុហកហើយសេចក្តីពិតមិននៅក្នុងអ្នកនោះឡើយ
1: So in verse 6 of chapter 1 he said if we have fellowship with him and walk in darkness we lie
0: ហើយនៅក្នុងខ6នៃចំពុក1យើងអានហើយថាបើយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងត្រង់តែដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតវិញនោះឈ្មោះថាយើងកុហក
1: So now we understand better what darkness is because John repeats himself but this time says keep if not his commandments
0: ចុះឥឡូវយើងអាចនឹងយល់នៅនៃនៅក្នុងអខចំពុកមុននោះដោយសារលោកយូហាននិយាយពីពាក្យស្រដៀងគ្នាទេតែលោកនេះនិយាយពីការមិនកាន់តាមបញ្ញត្តិត្រង
1: ់ Now I'm going to throw a question in here
0: តែកន្លែងនេះខ្ញុំក៏ចង់សួរសំណួរមួយដែរ
1: Which one comes first
0: តើមួយណាមកមុន
1: to be one with God
0: ការរួមតែមួយជាមួយនឹងព្រះ
1: or to keep his commandments
0: ឬក៏ការកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់
1: Okay, I want you to keep that question in the back of your mind
0: ហើយសូមគិតពីសំណួរនេះបន្ថែមទៀត
1: and I hope by the time the sermon is over that you have the answer
0: ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលដែលការអធិប្បាយនេះចប់អ្នកនឹងបានចម្លើយ
1: Okay, the question again
0: ចាំសំណួរម្សាទៀត
1: which one comes first
0: តើមួយណាមកមុន
1: to be one with God orto keep his commandments
0: ការរួមជាមួយតែមួយជាមួយនឹងព្រះឬក៏ការកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់
1: Okay now go to 1 John chapter 2 verse 5
0: ចុះឡើយសូមយើងទៅយូហានទី1ចំពុក2ខ5
1: But whosoever keepeth his word in him verily is the love of God perfected hereby know we that we are in him
0: តែអ្នកណាដែលកាន់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់វិញនោះប្រកបជាសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានពេញខ្នាតនៅក្នុងអ្នកនោះហើយគឺដោយសេចក្តីនោះឯងដែលយើងដឹងថាយើងនៅក្នុងទ្រង
1: ់ So if we want to have God's love perfected in us we must keep his word
0: ដូច្នេះបើយើងចង់បានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ពេញខ្នាតនៅក្នុងយើងនោះយើងត្រូវតែកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង
1: ់ Now we have to go back and think again what did John mean when he said keep of his word
0: តែយើងក៏ត្រូវថយក្រោយវិញដើម្បីយល់ថាតើលោកយូហានចង់មាននៅអ្វីពេលដែលគាត់សរសេរថាកាន់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់
1: Go back in your mind to John chapter 1.
0: ទៅគម្ពីរយូហានចំពុក1វិញ
1: In the beginning was the word and the word was with God.
0: គឺដែលគាត់បានសរសេរថាកាលនៅដើមឡើយមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលក៏នៅជាមួយនឹងព្រះ
1: 1 John chapter 1 verse 1 the word of life.
0: ហើយគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក1ខ1ដែលយើងបានអានថាព្រះបន្ទូលនៃជីវិត
1: So when John said but so whosoever keepeth his word what is he talking about?
0: ចឹងនៅពេលដែលគាត់សរសេរថាអ្នកណាដែលកាន់តាមព្រះបន្ទូលត្រង់តើលោកយូហានចង់មានន័យពីអ្វី
1: Nobody's willing to answer
0: អត់មានណាមានហ៊ានឆ្លើយ
1: The way we read that is therefore whoever keeps his word the Bible
0: ចឹងយើងតែនិយាយថាព្រះបន្ទូលហ្នឹងគឺនេះព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរ
1: But if you think about how John is using that word logos
0: តែបើយើងខំប្រឹងនិគិតបន្ថែមទៀតពីការដែលលោកយូហានប្រើពាក្យ logos នេះ
1: Logos means word
0: ពាក្យ logo ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែមានន័យថាព្រះបន្ទូល
1: He's saying whoever keeps Jesus
0: ចឹងមានន័យគាត់ចង់មានន័យថាអ្នកណាដែលរក្សាព្រះយេស៊ូវទុកឬក៏ក្តោបព្រះយេស៊ូវទុក
1: In him God's love is perfected
0: អ្នកនោះហើយដែលនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនឹងបានពេញខ្នាត
1: He said hereby know we that we are in him
0: ហើយគាត់ក៏បានសរសេរទៀតថាគឺដោយសេចក្តីនោះឯងដែលយើងដឹងថាយើងនៅក្នុងទ្រង់
1: Now we see Jesus using the term to be in him and him in us. They go together.
0: ហើយយើងតែងឃើញលោកយូហានប្រើពាក្យនៅក្នុងទ្រង់ឬក៏ទ្រង់នៅក្នុងយើងនេះជាច្រើន
1: So if you keep the word Jesus in you,
0: ដូច្នេះបើយើងយកព្រះយេស៊ូវជាព្រះបន្ទូលនៅក្នុងខ្លួនយើង
1: then you are in him.
0: គឺមានន័យថាយើងក៏នៅក្នុងទ្រង់ដែរ
1: And if you are in him, then his perfect love is yours as well.
0: ហើយបើសិនជាយើងនៅក្នុងទ្រង់នោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពេញខ្នាតរបស់ទ្រង់ក៏នៅក្នុងយើងដែរ
1: Chapter 2 verse 6
0: ឥឡូវយើងតទៅខ6ម្ដងចំពុក2ខ6
1: He that saith he abideth in him ought himself also to walk even as he walked
0: អ្នកណាដែលថាខ្លួននៅក្នុងទ្រង់នោះត្រូវតែប្រព្រឹត្តដូចជាទ្រង់ដែរ
1: Now John is being much more clear to abide in Jesus.
0: ចុះឡើយនេះគាត់កាន់តែច្បាស់ជាងមុនគាត់ថាអ្នកណាដែលខ្លួននៅក្នុងទ្រង
1: ់ So he said fellowship.
0: ចឹងគាត់ប្រើពាក្យប្រកប
1: He said no.
0: ប្រើពាក្យស្គាល
1: ់ But now he's clear to abide in.
0: តែលើកនេះកាន់តែច្បាស់ជាងហ្នឹងថាខ្លួននៅក្នុងទ្រង់
1: If you say that you abide in Christ and he abides in you,
0: ហើយបើយើងនិយាយថាខ្លួនរបស់យើងគឺនៅក្នុងទ្រង់ហើយទ្រង់នៅក្នុងយើង
1: We should be able to see that.
0: យើងទាំងអស់គ្នាគួរតែអាចឃើញលទ្ធផលហ្នឹង
1: Because you will walk even as he walked.
0: មូលហេតុដែលការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនឹងដូចជាការប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: Now at the beginning of this chapter,
0: ដើមចំពុះនេះ
1: John said do not sin.
0: លោកយូហានប្រាប់យើងហើយថាកុំធ្វើបាប
1: If you are walking as Jesus walked, will you sin?
0: បើសិនជាយើងប្រព្រឹត្តដូចព្រះយេស៊ូវប្រព្រឹត្តតើយើងនឹងធ្វើបាបឬអត
1: ់ I heard no.
0: ឮថាអត
1: ់ Jesus never sinned.
0: ព្រះយេស៊ូវមិនដែលធ្វើបាបទេ
1: So if we walk as Jesus walked, then we will not sin.
0: ដូច្នេះបើយើងប្រព្រឹត្តជីវិតរបស់យើងដូចព្រះយេស៊ូវនោះយើងមិនធ្វើបាបទេ
1: But don't forget again what John said in chapter 2 verse 1.
0: តែកុំភ្លេចអ្វីដែលលោកយូហានក៏បានពន្យល់យើងនៅក្នុងជំពូក2ខ1
1: But if you sin,Jesus is still there to get you forgiveness.
0: ដែលគាត់បានរំលឹកយើងថាតែបើសិនជានរណាភ្លាត់ធ្វើបាបវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅតែអាចអត់ទោសឲ្យបាន
1: So the goal is for us to abide in Christ and have Christ abide in us.
0: ចឹងគោលបំណងគឺចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងព្រះហើយព្រះនៅក្នុងយើង
1: Because then we can walk without sin.
0: ពីព្រោះពេលនោះហើយដែលយើងអាចនឹងមានដំណើរជីវិតដែលមិនមានបាប
1: Let's go to verse 10. Chapter 2 verse 10.
0: សូមយើងទៅចំពោះ2ខ10.
1: John introduces another theme in his book.
0: ហើយកាលនេះលោកយូហានក៏បញ្យល់យើងនៅអត្ថបទមួយទៀត.
1: So let's read it. He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him.
0: អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនខ្លួននោះតែងនៅក្នុងពន្លឺវិញហើយនៅក្នុងអ្នកនោះគ្មានហេតុណានឹងបង្អាក់បង្អន់ចិត្តគេឡើយ.
1: Now John's already talked about the love of God being perfected in us.
0: ចឹងលោកយូហានក៏បានបញ្យល់ហើយពីសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញខ្នាតនៅក្នុងយើង.
1: Did Jesus ever hate anybody?
0: តើព្រះយេស៊ូវធ្លាប់ស្អប់នរណាម្នាក់ឬអត់?
1: I heard some of the little ones say no.
0: ឬក្មេងៗតូចៗគេថាអត់.
1: When they were nailing Jesus' hands to the cross.
0: ពេលដែលគេកំពុងតែឆ្កាងព្រះយេស៊ូវនឹងឈើឆ្កាង.
1: Did he hate the people that were nailing him to the cross?
0: តើព្រះយេស៊ូវស្អប់អ្នកដែលវាយដៃគោលនឹងចូលទៅក្នុងដៃនឹងជើងឬអត
1: ់ No He said Father forgive them
0: ព្រះយេស៊ូវនិយាយថាព្រះបិតាសូមអត់ទោសឲ្យគេ
1: And so here in 1 John 2:10 John is telling us if you're abiding in the light if the love of God is perfected in you you will love your brother
0: ចឹងនៅក្នុងយូហានទី1ចំពុក2ខ10នេះលោកយូហានកំពុងតែនិលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងនៅក្នុងទ្រង់នៅក្នុងយើងហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានពេញខ្នាតនៅក្នុងយើង
1: In verse 11 he said but he that hateth his brother is in darkness and walks in darkness and knows not where he is going
0: ហើយក្នុងខ11យើងឃើញថាតែអ្នកណាដែលស្អប់ដល់បងប្អូននោះឈ្មោះថានៅក្នុងសេចក្តីងងឹតវិញក៏ដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតហើយមិនដឹងថាទៅឯណាផងពីព្រោះសេចក្តីងងឹតនោះបានបំបាំងភ្នែកហើយ
1: So he's told us don't lie
0: ចឹងលោកយូហានប្រាប់យើងថាឲ្យយើងកុំឲ្យយើងកុហក
1: But he's also telling us don't hate your brother
0: តែក៏បានប្រាប់យើងដែរថាកុំស្អប់បងប្អូន
1: Don't hate your sister
0: កុំស្អប់ប្អូនស្រីបងស្រី
1: Don't hate your mother or your father
0: ឪពុកម្ដាយ
1: Your auntie or your uncle
0: អ៊ំពូមីង
1: Your neighbor
0: អ្នកជិតខាង
1: Or anyone on this earth
0: ឬអ្នកណាម្នាក់ទាំងអស់នៅលើផែនដីយើងនេះ
1: Because if there is hate in your heart, the love of God is not perfected in you.
0: ពីព្រោះបើសិនជាយើងមានសេចក្តីសំអប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមិនបានពេញខ្នាតនៅក្នុងយើង
1: What do you need to do if you hate somebody?
0: បើយើងស្អប់នរណាម្នាក់តើយើងគួរធ្វើអី?
1: You need to go to God on your knees and tell him you have a problem.
0: យើងត្រូវតែទៅព្រះដោយលុតជង្គង់ហើយប្រាប់ទូលត្រង់នៅអ្វីដែលយើងបញ្ហារបស់យើង
1: And that is you are sinning because you hate somebody.
0: គឺថាយើងបានធ្វើបាបដោយសារយើងស្អប់នរណាម្នាក
1: ់. They may have hurt you and that's why you hate them.
0: ប្រហែលជានរណាម្នាក់នេះបានធ្វើបាបយើងមូលហេតុហ្នឹងបានជាយើងស្អប់គេ.
1: But Jesus said if you hate somebody that's the same as if you'd killed them.
0: តែព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រាប់យើងដែរថាបើយើងស្អប់នរណាម្នាក់ គឺស្មើនឹងយើងទៅសម្លាប់គេ
1: And killing is a sin
0: ហើយបើការសម្លាប់នោះពិតជាបាបមែន
1: So hating is a sin
0: ដូច្នេះគ្រាន់តែការសម្អប់នេះក៏ជាបាបដែរ
1: So if we have hate we need to confess it and ask God to take the hate from us
0: ដូច្នេះបើយើងមានភាពសម្អប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងត្រូវលន់តួទោសនោះទៅព្រះហើយសូមឲ្យព្រះដកភាពសម្អប់នឹងចេញពីខ្លួនយើង
1: And ask God to come and abide in us
0: ហើយសូមឲ្យព្រះមកគង់នៅក្នុងយើង
1: So that his love can abide in us
0: ដើម្បីឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បាននៅក្នុងយើង
1: And in place of hate we have love
0: ហើយដកភាពសម្អប់នោះចេញហើយដាក់នៅក្តីស្រឡាញ់ជំនួសទេ
1: So I'm going to skip over a few verses let's go to 1 John 2:24
0: ចឹងយើងរំកិលទៅមុខកលងខខ្លះទៅជំពូក2ខ24ម្ដង
1: Let that therefore abide in you which ye have heard from the beginning if that which ye have heard from the beginning shall remain in you you also shall continue in the son and in the father
0: ដូច្នេះចូលឲ្យសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮពីដើមមកបាននៅជាប់ក្នុងខ្លួនចុះបើសិនជាសេចក្តីដែលឮតាំងពីដើមមកបាននៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នាមែននោះអ្នករាល់គ្នានឹងនៅជាប់ក្នុងព្រះរាជបុត្រាហើយក្នុងព្រះវរបិតាដែរ
1: What is John talking about when he says let that therefore abide in you
0: ចឹងតើលោកយូហានចង់មានន័យអ្វីកន្លែងដែលគាត់ដាក់ថាឲ្យនៅជាប់ក្នុងយើងក្នុងខ្លួន
1: Anybody have an answer what is it that has to abide in us
0: ចឹងតើគាត់ចង់និយាយពីអ្វីពេលដែលគាត់និយាយពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឮពីដើមមកនោះនៅជាប់ក្នុងខ្លួន
1: It's not the son Jesus because he mentions him later and it's not the father
0: មិនមែនជាព្រះយេស៊ូវឬជាព្រះវរបិតាទេពីព្រោះគាត់បានបញ្យលបន្ថែមពីក្រោមនឹងទៀតហើយ
1: So what needs to be abiding in us so that the father and the son can abide in us
0: តើតើត្រូវមានអ្វីមួយនៅក្នុងខ្លួនយើងដើម្បីព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវរបិតាបាននៅជុំគ្នាបាន
1: The Holy Spirit
0: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
1: John saying let the Holy Spirit abide in you.
0: ចឹងលោកយូហានចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ក្នុងចិត្តរបស់យើង.
1: And when the Holy Spirit's abiding you, Jesus and the Father are abiding in you as well.
0: ហើយពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានគង់ក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយនោះក៏ព្រះយេស៊ូវនិងព្រះរាជព្រះវរបិតាក៏បាននៅក្នុងយើងដែរ.
1: So if you want to abide in Jesus, you must let the Holy Spirit abide in you.
0: ហើយបើយើងចង់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវយើងក៏ត្រូវការសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ជាមួយនឹងយើងផងដែរ
1: Read verse 28
0: ឥឡូវសូមយើងទៅខ28
1: And now little children abide in him that when he shall appear we may have confidence and not be ashamed before him at his second coming or at his coming
0: ហើយឥឡូវនេះពួកកូនតូចៗអើយចូលនៅជាប់ក្នុងទ្រង់ចុះដើម្បីកាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងខ្ញុំនឹងមានចិត្តក្លាហានឥតត្រូវការនឹងខ្មាស់នៅចំពោះទ្រង់ក្នុងកាលដែលទ្រង់យាងមកនោះឡើយ
1: So we need the Holy Spirit abiding in us so that the Father and the Son can abide in us.
0: ចឹងយើងត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងយើងដើម្បីព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវរបិតាគង់នៅក្នុងយើង
1: And if God is abiding in us.
0: ហើយបើសិនជាព្រះគង់នៅក្នុងយើងមែន
1: then we are not to have sin.
0: No
1: because God has no sin.
0: នោះយើងក៏នឹងមិនមានបាបទេដោយសារព្រះក៏មិនមានបាបដែរ
1: And when Jesus comes in the clouds,
0: ហើយពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកក្នុងពពក
1: If he is abiding in us, we will not be ashamed.
0: បើសិនជាទ្រង់គង់ក្នុងយើងស្រាប់នោះយើងមិនចាំបាច់ខ្មាស់ទេ
1: Because Christ is in us.
0: ព្រោះព្រះយេស៊ូវគង់ក្នុងយើងហើយ
1: And if Christ is in us, as verse 29 says, we will be righteous.
0: ហើយបើព្រះយេស៊ូវគង់ក្នុងយើងហើយដោយខ29បានប្រាប់យើងនោះយើងក៏នឹងសុចរិតដែរ
1: because Christ is righteous
0: យើងក៏នឹងសុចរិតដោយសារតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុចរិត
1: If you know that he is righteous you know that everyone that doeth righteousness is born of him
0: ចឹងខ29បើអ្នករាល់គ្នាដឹងថាទ្រង់សុចរិតនោះត្រូវតែយល់ឃើញថាអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនោះគេបានកើតពីទ្រង់មកដែរ
1: Let's go to chapter 3 verse 2
0: ឥឡូវសូមយើងទៅជំពូក3ខ2ម្ដង
1: Beloved Now are we the sons of God, daughters of God, children of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is.
0: ពួកស្ងួនភ្ញាក់អើយឥឡូវនេះយើងរាល់គ្នាជាកូនព្រះហើយតែដែលយើងរាល់គ្នានឹងបានទៅជាយ៉ាងណាទៀតនោះមិនទាន់សម្ដែងមកនៅឡើយប៉ុន្តែយើងដឹងថាកាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងនឹងបានដូចជាទ្រង់ត្បិតដល់ត្រង់យ៉ាងណានោះយើងនឹងឃើញត្រង់យ៉ាងនោះឯង
1: When I was growing up in the Seventh-day Adventist Church.
0: ការដែលខ្ញុំនៅតូចហើយខ្ញុំកំពុងតែរស់នៅក្នុងព្រះវិហារ Adventist.
1: What I understood
0: អ្វីដែលខ្ញុំយល់
1: was that it was okay to keep on sinning until Jesus comes because then Jesus will make me perfect.
0: គឺខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំអាចនឹងប្រព្រឹត្តបាបបន្តរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញពីព្រោះពេលនោះបានទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំសុចរិត
1: Now I don't know if people were teaching me this or if Satan was just deceiving me with this.
0: ហើយខ្ញុំអត់ដឹងជាមាននរណាម្នាក់បង្រៀនខ្ញុំនៅគំនិតនេះឬក៏សាតាំងវាបញ្ឆោតខ្ញុំ
1: But when I began studying the Bible for myself I realized I was deceived.
0: តែពេលដែលខ្ញុំខំសិក្សាព្រះបន្ទូលដោយខ្លួនផ្ទាល់នោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចាញ់បោកគេហើយ
1: God does not want us to keep living in sin.
0: ពីព្រោះព្រះមិនចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងបាបរហូតតទៅទៀតទេ.
1: He wants to come into us and give us victory over sin.
0: ទ្រង់ចង់ចូលមកក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយឲ្យយើងមានជ័យជំនះលើបាប.
1: So when he shall appear we shall be like him. What that is talking about is when he shall appear we will have a body like his.
0: ហើយយើងឃើញថាពេលដែលទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញយើងនឹងបានដូចជាទ្រង់គឺចង់មានន័យថាយើងនឹងមានខ្លួនដូចត្រង
1: ់ But our character has already become like his character.
0: តែអត្តចរិតរបស់យើងបានក្លាយដូចជាអត្តចរិតរបស់ត្រង់រួចមកហើយ
1: Because he is living in us.
0: ព្រោះត្រង់រស់ក្នុងយើង
1: 1 John 3:3 អ
0: ញ្ចឹងយើងទៅយ៉ូហានទី1ចំពុក3ខ3
1: And every man that have this hope that's the hope in the second coming in him purify himself even as he is pure.
0: អស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងនេះដល់ត្រង់នោះក៏តែងជំរះសម្អាតចិត្តខ្លួនឲ្យដូចដែលត្រង់ឲ្យដូចត្រង់ដែលស្អាតដែរ
1: Martin Luther a famous preacher
0: ទាំងលោក Martin Luther ដែលជាអ្នកអធិប្បាយដ៏ល្បីម្នាក
1: ់ He was a Roman Catholic teacher
0: គាត់ក៏ជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងព្រះវិហារ Roman Catholic
1: And he wanted to be pure
0: គាត់ចង់រកវិធីណាមួយដើម្បីឲ្យជ្រះស្អាតបរិសុទ្ធ
1: He would take a whip and beat himselfTo try to purify himself.
0: ហើយរហូតដល់គាត់សុចិត្តយកខ្សែតីមកវាយខ្នងខ្លួនដើម្បីជំរះសម្អាតខ្លួន
1: So that he wouldn't sin.
0: ឬក៏ឲ្យដឹងថាមានភាពឈឺចុកចាប់ពេលណាដែលគាត់ធ្វើបាប
1: But then one day he realized that he had been deceived.
0: តែមានថ្ងៃមួយនោះមកហើយគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ត្រូវគេបញ្ឆោត
1: He realized the work of perfecting the character was not his work.
0: ហើយគាត់បានយល់ថាការដែលធ្វើឲ្យអតចរិតបានបរិសុទ្ធនោះមិនមែនជាការងាររបស់ខ្លួនគាត់ទេ
1: That was God's work
0: ការងារនោះគឺការងាររបស់ព្រះ
1: What he had to do was let God abide in him
0: តែការងារដែលគាត់ត្រូវធ្វើគឺសូមឲ្យព្រះគង់ក្នុងខ្លួនគាត់
1: Let's read verse 5 chapter 3 verse 5
0: ចឹងសូមយើងមើលនៅចំពុក3ខ5
1: And ye know that he was manifested to take away our sins and in him is no sin
0: អ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាទ្រង់បានលេចមកដើម្បីនឹងដោះបាបយើងចេញហើយក៏នៅក្នុងទ្រង់នោះគ្មានបាបសោះ
1: Verse 6 Whosoever abideth in him sinneth not Whosoever sinneth have not seen him neither known him
0: ហើយខ6ឯអស់អ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងទ្រង់នោះមិនដែលធ្វើបាបទេតែពួកអ្នកដែលធ្វើបាបវិញគេមិនបានឃើញទ្រង់ឡើយក៏មិនស្គាល់ទ្រង់ផង
1: Verse 9 Whosoever is born of God doth not commit sinFor his seed remaineth in him, and he cannot sin, because he is born of God.
0: ហើយខ9អស់អ្នកណាដែលកើតពីព្រះនោះមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេពីព្រោះពូជព្រះនៅក្នុងអ្នកនោះឯងបានជាពុំអាចនឹងធ្វើបាបបានឡើយត្បិតបានកើតពីព្រះមក
1: If you have sin in your life,
0: បើសិនជាយើងមានបាបនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
1: you need to confess it.
0: យើងត្រូវតែលន់តួបាបនោះ
1: But to overcome it you need to invite Jesus to live out his life in you
0: តែដើម្បីទទួលជ័យជំនះលើបាបនោះយើងត្រូវការឲ្យព្រះមកគង់ក្នុងចិត្តរបស់យើង
1: First John chapter 4 verse 4
0: យូហានទី1ចំពុក4ខ4
1: Ye are of God little children and have overcome them because greater is he that is in you than he that is in the world
0: ពួកកូនតូចតូចអើយអ្នករាល់គ្នាមកពីព្រះហើយក៏ឈ្នះវិញ្ញាណទាំងនោះដែរពីព្រោះព្រះដែលគង់ក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះទ្រង់ធំជាងអានោះដែលនៅក្នុងលោកីយ៍ផង
1: How do we overcome?
0: ចឹងតើយើងយកឈ្នះដោយរបៀបណា?
1: We overcome by choosing who will be in us.
0: គឺយើងឈ្នះដោយការដែលយើងសម្រេចចិត្តថាតើយើងចង់ឲ្យនរណានៅក្នុងខ្លួនយើង?
1: The one that is in the world that's Satan.
0: អានោះដែលនៅក្នុងលោកីផងនោះគឺគេចង់មានន័យពីសាតាំង
1: Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he, that's Jesus, that is in you, than he, Satan, that is in the world.
0: ចឹងយើងអាចនឹងអានបែបនេះពួកកូនតូចតូចអើយអ្នករាល់គ្នាមកពីព្រះហើយក៏ឈ្នះវិញ្ញាណទាំងនោះដែរពីព្រោះព្រះដែលគង់ក្នុងអ្នករាល់គ្នាព្រះយេស៊ូវនោះទ្រង់ធំជាងអានោះសាតាំងដែលនៅក្នុងលោកីផង
1: So if you want to overcome sin, you have to have the one who is great, who is great.
0: ចឹងបើយើងចង់យកឈ្នះលើបាបយើងត្រូវការយកអ្នកដែលធំជាងគេអ្នកដែលខ្លាំងជាងគេនោះ
1: Jesus said he has all power in heaven and earth.
0: ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងថាទ្រង់មានអំណាចទាំងអស់នៅនគរឋានសួគ៌និងនៅលើលោកី
1: And when you invite him into your life to be lord of your life
0: ហើយពេលដែលយើងអញ្ជើញទ្រង់ឲ្យនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់យើង
1: He can exercise that power in you
0: នៅទ្រង់អាចនឹងប្រើអំណាចរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
1: And you can overcome just as he overcame
0: ហើយយើងក៏នឹងអាចយកឈ្នះដោយដែលព្រះយេស៊ូវក៏បានឈ្នះអំពើបាបផងដែរ
1: First John chapter 5 verse 18.
0: ហើយ Johann ទី1ចំពោះ5ខ18.
1: We know that whosoever is born of God sinneth not, but he that is begotten of God keepeth himself, and the wicked one toucheth him not.
0: យើងដឹងថាអ្នកណាដែលកើតពីព្រះមកនោះមិនចេះធ្វើបាបទេអ្នកនោះឯងជាអ្នករក្សាខ្លួនវិញហើយមេកំណាចនឹងពាល់អ្នកនោះមិនបានឡើយ
1: To be born of God we must die to self.
0: ដើម្បីកើតមកពីព្រះនោះយើងត្រូវស្លាប់ក្នុងភាពការចង់ធ្វើបាបនោះ
1: Paul he says I die daily
0: លោកប៉ូលបានប្រាប់យើងថាខ្លួនរបស់គាត់នឹងស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃការបំណងចង់ធ្វើតាមចិត្តខ្លួន
1: Which is to say I'm born of God daily
0: គឺចង់មានន័យថាគាត់កើតពីព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃ
1: And to say it another way
0: How about និយាយមកបែបទៀត
1: He says I give God authority over my life every day
0: គឺយើងអាចនិយាយថាគាត់បានឲ្យព្រះជាម្ចាស់ខ្លួនរបស់គាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
1: And to say it yet another way
0: ហើយបាននិយាយមកបែបទៀត
1: He's saying God live your life through me
0: គឺគាត់ចង់និយាយថាឲ្យព្រះបានរស់ជីវិតរបស់ទ្រង់តាមរយៈខ្លួនរបស់ខ្ញុំ
1: If we are born of God we overcome the world we overcome Satan
0: បើយើងបានកើតពីព្រះនោះយើងនឹងឈ្នះសាតាំង
1: Were you born of God today
0: តើយើងបានកើតពីព្រះសម្រាប់ថ្ងៃនេះឬនៅ
1: When you woke up this morning did you give God authority over your life
0: ព្រឹកមិញពេលដែលយើងភ្ញាក់តើយើងបានសុំឲ្យព្រះធ្វើជាអ្នកដែលដឹកនាំជីវិតរបស់យើង
1: Did you ask God to live out his life through you
0: តើយើងបានសុំឲ្យព្រះរស់នៅរស់ជីវិតរបស់ទ្រង់នៅក្នុងយើង
1: Are you abiding in Christ
0: តើយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងទ្រង់
1: Is he abiding in you?
0: តើព្រះយេស៊ូវរស់នៅក្នុងយើងឬអត
1: ់ If you are fully surrendered to God, you can have victory over sin.
0: ហើយបើយើងបានលះបង់នៅខ្លួនរបស់យើងទាំងស្រុងហើយឲ្យព្រះគង់នៅនោះយើងអាចនឹងយកឈ្នះលើអំពើបាប
1: Because you've given God permission to gain that victory for you.
0: ពីព្រោះយើងបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះយេស៊ូវយកឈ្នះជំនួសយើង
1: Back to my question.
0: តើឥឡូវសូមទៅសំណួរដើមខ្ញុំវិញ
1: Which one comes first?
0: សំណួរដែលថាមួយណាមកមុន
1: Keeping the commandments of God
0: ការធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះ
1: Or abiding in Christ
0: ឬការគង់នៅក្នុងទ្រង
1: ់ Hey, who wants to get 10
0: មានណាចង់បាន10លើ10
1: Which one comes first Keep the commandments or have Christ in you
0: ការធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះឬក៏ព្រះគង់នៅក្នុងយើងមួយណាមកមុន
1: Okay, I heard it from somebody
0: ឮចម្លើយមួយ
1: 10
0: បាន10លើ10បាន
1: If you have God abiding in you
0: អញ្ចឹងបើយើងយកព្រះឲ្យមកគង់ក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយ
1: then you can keep the commandments
0: ពេលនោះយើងអាចនឹងធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះ
1: you have the power of god to help you keep the commandments
0: ពីព្រោះយើងមានអំណាចរបស់ព្រះដើម្បីជួយយើងធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះ
1: if you think that first you must keep the commandments so that god can abide in you zero
0: តែបើយើងគិតបែបថាយើងចង់ធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះសិនដើម្បីឲ្យព្រះអាចគង់ក្នុងយើងនោះចម្លើយគឺបានតែសូន្យទេសាខុស
1: you failed
0: ហើយធ្លាក់ទៀត
1: and you will fail
0: ហើយនៅខាងមុខយើងក៏នឹងចាញ់សេចក្តីល្បួងដែរ
1: because you cannot keep the commandments unless you have God to help you
0: ពីព្រោះយើងមិនអាចនឹងរក្សាធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះបានទេលុះត្រាតែព្រះគង់ក្នុងចិត្តរបស់យើង
1: So John he's saying I want you to have the joy of Jesus
0: ចឹងលោកយូហានក៏ខំប្រឹងលើកទឹកចិត្តយើងថាចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីអំណររបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: The joy of Jesus comes when you have victory over sin
0: ហើយសេចក្តីអំណររបស់ព្រះយេស៊ូវនោះមកដល់យើងពេលណាដែលយើងមានជ័យជំនះលើអំពើបាប
1: And that victory comes when you let God abide in you
0: ហើយក៏ពេលណាដែលយើងឲ្យព្រះរស់នៅក្នុងយើង
1: And the joy comes because it's the joy of God and he is in you
0: ហើយសេចក្តីអំណរនោះជាសេចក្តីអំណររបស់ព្រះដែលនៅក្នុងយើង
1: And when Jesus is in you, eternal life is in you.
0: ហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់ក្នុងចិត្តយើងហើយក៏ដូចជាជីវិតអស់កលនៅក្នុងយើងផងដែរ
1: How many of you want eternal life?
0: តើមានប្រមាណអ្នកចង់បានជីវិតអស់កល
1: What do you need?
0: តើតើយើងត្រូវការអីគេ
1: What do you need to have eternal life?
0: តើត្រូវការអីគេដើម្បីបានជីវិតអស់កលនោះ
1: You need Jesus.
0: គឺត្រូវការព្រះយេស៊ូវ
1: Because John told us Jesus is eternal life.
0: ពីព្រោះលោកយូហានប្រាប់យើងហើយថាព្រះយេស៊ូវនោះហើយជាជីវិតអស់កល
1: May you have Jesus.
0: ខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងទទួលព្រះយេស៊ូវ
1: May you have victory over sin.
0: ហើយក៏នឹងទទួលជ័យជំនះលើអំពើបាប
1: May you have the joy of God.
0: ហើយនឹងទទួលនូវសេចក្តីអំណររបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: And eternal life.
0: ហើយនឹងជីវិតអស់កល
1: God bless you.
0: សូមព្រះប្រទានពរ
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello beloved people
2: តើមួយណាអាចផ្ដល់ជីវិតអស់កលដល់យើងព្រះគម្ពីរឬព្រះយេស៊ូវ
3: Which one can give us eternal life the scriptures or Jesus
2: ជាង2000ឆ្នាំមុន
3: Around 2000 years ago
2: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំមានទីបន្ទូលពិសេសជាងទីបន្ទូលរបស់លោកយូហានទៅទៀត
3: One day Jesus said I have a greater witness than John
2: ពីព្រោះការទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះវរបិតាបានប្រគល់ឲ្យខ្ញុំធ្វើបង្ហើយ
3: For the works which the Father has given me to finish
2: គឺការដែលខ្ញុំធ្វើទាំងប៉ុន្មាននេះឯងនោះបានធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំហើយថាព្រះវរបិតាបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមក
3: For every works that I do be a witness of me that the Father has sent me
2: ឯព្រះវរបិតាដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទ្រង់ក៏ធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំដែរ
3: And the Father himself who sent mehas certifies of me
2: អ្នករាល់គ្នាមិនដែលឮសំឡេងត្រង់ឡើយក៏មិនដែលឃើញរូបអង្គត្រង់ផង
3: you have neither heard his voice at any time nor seen his form
2: អ្នករាល់គ្នាគ្មានព្រះបន្ទូលត្រង់នៅក្នុងខ្លួនសោះ
3: but you do not have his word abiding in you
2: ពីព្រោះអ្នករាល់គ្នាមិនជឿដល់ព្រះអង្គដែលត្រង់ចាត់ឲ្យមកនេះ
3: because whom he sent him you do not believe
2: អ្នករាល់គ្នាស្ទងមើលគម្ពីរដោយស្មានថាបានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចអំពីគម្ពីរនោះមក
3: You search the scriptures for in them you think you have eternal life
2: គឺជាគម្ពីរនោះឯងដែលធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំ
3: And these are they which testifies of me
2: តែអ្នករាល់គ្នាមិនសុខចិត្តមកឯខ្ញុំឲ្យបានជីវិតទេ
3: But you are not willing to come to methat you may have life
2: ដូច្នេះព្រះគម្ពីរមិនអាចផ្ដល់ជីវិតអស់កលដល់យើងបានទេ
3: therefore the scriptures do not give us eternal life
2: ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចង្អុលបង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់ព្រះរស់មួយអង្គដែលទ្រង់មានព្រះនាមថាព្រះយេស៊ូវ
3: but the scriptures have indicated us to know the living god which is jesus
2: ហើយអ្នកណាដែលបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនោះនឹងបានជីវិតអស់កលជានិច្ច
3: And for those who believe in Jesus, we receive eternal life.
2: តើពុកម៉ែអងប្អូនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដែរឬទេ?ព្រះគម្ពីរអាចជួយឲ្យពុកម៉ែអងប្អូនស្គាល់ត្រង់បានកាន់តែច្បាស់.
3: Do you believe in Jesus? The scriptures can help you to know more about Jesus.
2: សូមអរគុណ.
3: Thank you.

មិនត្រូវសងសឹកឬចងគំនុំគំគួននឹងកូនចៅរបស់សាសឯងឡើយគឺត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដោយខ្លួនឯងវិញអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ានៅចំពោះអ្នកមានចិត្តមេត្តានោះទ្រង់នឹងសម្ដែងអង្គទ្រង់ជាអ្នកមានចិត្តមេត្តាដែរនៅចំពោះមនុស្សគ្រប់លក្ខនោះទ្រង់នឹងសម្ដែងអង្គទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់លក្ខត្បិតអព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ទ្រង់ឯទិសខាងកើតនៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាងណាទ្រង់បានដកយកអស់ទាំងការល្មើសនៃយើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងយ៉ាងនោះដែរកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបដោយគុណនិងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនឹងមនុស្សផងគឺអញនេះហើយជាអ្នកដែលលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដោយយល់ដល់ខ្លួនអញហើយអញមិននឹកចាំអំពើបាបរបស់ឯងទៀតឡើយមានពរហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរហើយកាលណាអ្នកឈោអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរកុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យមានគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំឲ្យនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំឲ្យមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងឲ្យគេនោះគេនឹងលើកលែងឲ្យអ្នកវិញហើយត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនក្រែងមានអ្នកណាខ្វះខាងឯព្រះគុណនៃព្រះហើយមានរើសជួចចតណាពន្លកឡើងនាំឲ្យទំនាស់ចិត្តរួចមានមនុស្សជាច្រើនបានស្មោកគ្រោកដោយសារសេចក្តីនោះ

0: សូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅឋានសួគ៌ដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដូចជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរសូមគំនុំយើងខ្ញុំទៅកាន់សេចក្តីល្បួងឡើយតែសូមប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញត្បិតរាជព្រះចេស្តានិងសិរីល្អជារបស់ផងទ្រង់នៅអស់កាលជានិច្ចអាមែនត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរកាលទ្រង់បានយាងទៅម្ដងទៀតនោះក៏អធិដ្ឋានថាអោព្រះវរបិតានៃទូលបង្គំអើយបើសិនជាពេងនេះកន្លងហួសពីទូលបង្គំទៅពុំបានលើកតែទូលបង្គំទៅទូលនោះសូមតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ចុះតាមដែលទ្រង់បានរើសយើងរាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាំងពីកំណត់លោកីយ៍មកប្រយោជន៍ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រោះទ្រង់បានតម្រូវយើងរាល់គ្នាទុកជាមុនសម្រាប់ឲ្យទ្រង់បានទទួលយើងជាកូនចិញ្ចឹមដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមអំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់ដើម្បីនឹងសរសើរដល់ព្រះគុណដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាទៅទេក្នុងព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្ងារបស់ទ្រង់ហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងជាបរិបូរណ៍ដោយនូវប្រាជ្ញានិងដំណឹងសពគ្រប
1: ់អេរត់ឯងជំពាក់លុយគេប៉ុណ្ណឹងហើយឯងខំប្រឹងរហូតដល់ភ្លេចខ្លួនហើយអីម៉ោះដាក់មកកៅសិនណា
2: បងស្អេងរត់នឹងកញ្ញាគេបានសងអំណររួចអស់ហើយឋានទាំងបានលួដីរបស់គេមកវិញទៀតរត់ថ្ងៃនេះបងផឹកស៊ីតែឥតប្រយោជន៍បើនៅតែបន្តបែបនេះទៀតតើបងចង់ឲ្យកូនយើងលំបាកដូចយើងដែរឬអី
3: រឿងបំណុលកិត្តិយសនៅទីធ្លាផ្ទះមួយដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយដំណាំស្វាយដុះត្រសុំត្រសាយតាគង់អង្គុយលើគ្រែឫស្សីមើលទៅមានសភាពតានតឹងជាខ្លាំងហើយនៅក្បែរគាត់គឺពូសំដែលជាម្ចាស់ដីកសិកម្មដ៏ធំជាងគេក្នុងភូមិកគីរឹកនឹងភរិយារបស់គេកញ្ញាឈរនៅពីមុខពួកគាត់ដោយទឹកមុខស្លេកស្លាំងរដ្ឋបានកាន់ថងយាមចាស់មួយដែលដាក់ប្រាក់តំណាងឲ្យការប្រឹងប្រែងចុងក្រោយរបស់ពួកគេ
4: លោកពូសំខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំយឺតយ៉ាវអស់រយៈពេល3ខែមកហើយនេះជាប្រាក់ទាំងអស់ដែលខ្ញុំអាចសន្សំបានខ្ញុំមិនអាចឲ្យដីតូចមួយនេះត្រូវបាត់បង់បានទេ
1: រ៉េមខ្ញុំឲ្យឱកាសឯងច្រើនដងណាស់ហើយបើឯងមិនសងបំណុលឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំនឹងយកដីនេះមកវិញលោកដែលកិត្តសន្យាបានចែង
2: សូមលោកពូសំអនុញ្ញាតយើងខ្ញុំផងប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់កិត្តិយសគាត់ណាស់គាត់មិនរត់គេចទេគាត់នឹងធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីសងបំណុលនេះសូមលោកពូទុកពេលឲ្យយើងខ្ញុំត្រឹមមួយឆ្នាំទៀតបានហើយ
5: សំក្មួយឯងគួរຕົកចិត្តរត់ម្ដងទៅខ្ញុំស្គាល់គ្រូសាគេតាំងពីយូរមកហើយភាពស្មោះត្រង់របស់គេគួរតែមានតម្លៃជាងការប្រាក់បន្តិចបន្តួចនោះណា
1: បាទបើតាគង់និយាយបែបនេះហើយខ្ញុំមិនទុកឱកាសឲ្យគេម្ដងទៀតចុះនេះក៏ដោយសារយល់ណោះតាគង់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌឯងត្រូវធ្វើការនៅក្នុងចំការរបស់ខ្ញុំនៅពេលថ្ងៃដើម្បីកាត់បន្ថយបំណុលហើយនៅពេលល្ងាចឯងអាចធ្វើការនៅលើដីឯងបានឯងត្រូវតែសងបានពាក់កណ្ដាលនៃបំណុលក្នុងរយៈពេល6ខែបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំនឹងយកដីនេះមកវិញជាក់ជាមិនខាន
4: បាទលោកពូខ្ញុំនឹងធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នឹងសងបំណុលនេះមិនឲ្យខ្វះមួយកាក់មួយសេនឡើយ
3: ថ្ងៃលិចហើយមេឃមានពណ៌ទឹកក្រូចនិងពណ៌រៀងស្វាយរិទ្ធកំពុងដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញស្មាររបស់គេសឹងជ្រុះទៅហើយដោយសារតែអស់កម្លាំងប៉ុន្តែជំហានរបស់គេនៅតែរឹងមាំ គេក៏បានជួបសេងនឹងហុងជាអ្នកចិត្តខាងដែលរស់នៅដល់ភាពខ្ជិលច្រអូសកំពុងតែអង្គុយផឹកទឹកថ្នោតជូរក្បែរផ្លូវសេងក៏ឃើញរិទ្ធត្រឡប់មកពីធ្វើការទាំងយប់លីចប់ដោយភាពនឿយហត
1: ់អេរិទ្ធអញជំពាក់លុយគេប៉ុណ្ណឹងហើយអញខំប្រឹងរហូតដល់ភ្លេចខ្លួនហើយអីមកដាក់មកកៅសិនណាអញមានដីតែបន្តិចបន្តួចនឹងធ្វើការឲ្យងប់ទៀតក៏មិនបានលុយសងពូសំដែរមក
4: មិនហើយកុំបញ្ញាប់អីដល់ម៉ោងសម្រាប់ហើយនឹងចាំស្អែកទៅចាំធ្វើការទៀតអរគុណហើយបងសេងតែខ្ញុំមិនអាចសប្បាយឥឡូវនេះបានទេពេលវេលារបស់ខ្ញុំមានតម្លៃណាស់ខ្ញុំមិនត្រឹមតែធ្វើការសងបំណុលទេតែខ្ញុំកំពុងសងបំណុលកិត្តិយសទៅកាន់តាគង់និងពូសំដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់ខ្ញុំថែមទៀតផង
1: កិត្តិយសហាលុយទេដែលសំខាន់អញគិតថាអញអាចផ្លាស់ប្ដូរវាសនាអញបានមែនមកមកសម័យជាមួយពួកយើងសិនទៅ
4: បើខ្ញុំមិនខំទេវាសនារបស់ខ្ញុំនឹងនៅតែដដែលនឹងឯងបងអើយ
3: នេះនិយាយចំរិតបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយបន្សល់ទុកឲ្យសេងនឹងហុងមើលមុខគ្នាហើយក្រវីក្បាលគិតថារិតខិតខំខ្លាំងពេកដោយឥតប្រយោជន៍កញ្ញាកំពុងរៀបចំម្ហូបសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចនៅក្នុងផ្ទះហើយស្រីម៉ៅដែលជាភរិយារបស់សេងក៏ចូលមកអង្គុយលេងនៅក្បែរនោះកញ្ញាខ្ញុំសរសើរឯងដែរដែលទ្រាំមើលប្តីឯងខំប្រឹងដល់ថ្នាក់នឹងខ្ញុំមកឃើញគេធ្វើការឲ្យពូសំនៅពេលថ្ងៃហើយធ្វើការលើដីខ្លួនឯងនៅពេលល្ងាចខ្ញុំឃើញហើយណាស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ជំនួសទៅហើយកញ្ញាអើយ
6: ខ្ញុំដឹងថាគាត់ហត់ខ្លាំងប៉ុន្តែយើងមិនមានជម្រើសទេណាស្រីម៉ៅយើងត្រូវតែធ្វើការលើពីអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានបើទោះបីជាពេលខ្លះយើងដឹងថាធ្វើវាមិនបានក៏ដោយ
3: ខ្ញុំគិតថាពូសំលោកពេចហើយគាត់ចង់បានដីឯងទាំងអស់ហ្នឹង
6: មិនដូចអ្វីដែលឯងគិតទេពូសំគ្រាន់តែទៀមទានៅអ្វីដែលជាសិទ្ធិរបស់គាត់នោះទេភាពស្មោះត្រង់របស់យើងគឺជាការសងអ្វីដែលយើងជំពាក់គេវិញយើងនឹងបង្ហាញគាត់ថាយើងគឺជាមនុស្សដែលអាចទុកចិត្តបាន
3: 6ខែបានកន្លងផុតទៅរិទ្ធនិងកញ្ញាបានដើរទៅផ្ទះពូសំម្ដងទៀតដោយភីភ័យខ្លាចលីឡំនិងមោទនភាពផងដែរនៅលើក្រែក្រោមម្លប់ដាំស្វាយ
4: លោកពូសំនេះជាលុយសងបំណុលពាក់កណ្ដាលដែលយើងបាននិយាយគ្នាកាលពីលើកមុនខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្នុងចំការរបស់លោកពូដោយស្មោះត្រង់ហើយលុយដែលសល់នេះគឺបានមកពីផលដំណាំដំបូងដែលប្តីប្រពន្ធរបស់ពួកយើងឆ្លៀតដាំនៅពេលល្ងាចសូមលោកពូជួយរាប់វាផងចុះ
1: ត្រឹមត្រូវល្អណាស់រិទ្ធខ្ញុំបានឃើញពីការខិតខំរបស់ឯងខ្ញុំឃើញរត់ព្រឹកបែឯងតែងក្រពីប្រលឹមមុនគេល្អខ្លាំងណាស់ឯងមិនព្រមតែសងនៅបំណុលទេតែបានសងទាំងពំនុកចិត្តរបស់តាគង់និងខ្ញុំផងដែររ
3: ឹកនឹងកញ្ញាញញឹមដែលមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលនិងមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងរួញក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គេវិញពេលវេលាចេះតែដើរទៅមុខមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងក៏បានបញ្ចប់ប្តីប្រពន្ធទាំងពីរកំពុងតែញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចពន្លឺនៅក្នុងផ្ទះតូចទៀបជះស្រមោលជ្រៅជ្រៅពួកគេនិយាយដោយស្ងាត់ស្ងាត់សំឡេងរបស់ពួកគេពោពេញទៅដោយគោបំណងរួមមួយ
6: បងរិទ្ធឥឡូវនេះយើងអាចទិញឧបករណ៍ធ្វើស្រែថ្មីថ្មីបានហើយ
4: មិនទាន់ទេអូនយើងបានសងបំណុលគេអស់ហើយប៉ុន្តែដីរបស់យើងនៅតែកំពុងជាប់បញ្ចាំនៅឡើយទេបងគិតថាដល់ពេលដែលយើងសុំទិញដីនោះពីពូសំមកវិញហើយ
6: តែបើយើងទិញគឺត្រូវចំណាយស្ទើរតែលុយទាំងអស់ដែលយើងរកបានកន្លងមកហើយណាបង
4: ភាពជាម្ចាស់ដីណាគឺជាសន្តិសុខផ្លូវចិត្តជាងយើងលែងរស់នៅដោយការភ័យខ្លាចទៀតហើយយើងបានបង្ហាញពូសំនិងបង្ហាញខ្លួនយើងថាយើងអាចធ្វើបាន
3: បន្ទាប់ពីសម្រេចចិត្តរួចហើយរត់នឹងកញ្ញាទៅជួបពូសំសាជាថ្មីគេទាំងពីរនាក់ក៏រៀបរាប់ពីគោបំណងរបស់គេទៅកាន់ពូសំ
1: ខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលឯងមកវិញខ្ញុំនឹងលូដីនេះឲ្យឯងវិញជាកម្មសិទ្ធិដាច់ឯងសំនឹងទទួលបានវាដោយភាពស្មោះត្រង់របស់ឯងខ្ញុំសូមជូនពរឯងជោគតែសំណាងល្អ
3: តាគង់ដែលអង្គុយក្បែរនោះញញឹមដោយពេញចិត្ត
5: ក្មួយសំក្មួយបានរកឃើញបុរសស្មោះត្រង់ម្នាក់ហើយរិទ្ធបានបង្ហាញយើងថា ្រព្យសម្បត្តិពិតប្រាកដមិនមែនជាដីឬលុយកាក់ទេតែជាចរិតរបស់បុគ្គលទៅវិញទេតើ
3: មកមុខមើលខាងគ្រួសាររបស់ស្រីម៉ៅវិញម្ដងការសេងមកដល់ផ្ទះវិញទាំងយប់នោះក៏ឃើញស្រីម៉ៅកំពុងអង្គុយយំបងស្អេងរត់នឹងកញ្ញាគេបានសងអំណររួចអស់ហើយថានទាំងបានលួចដីរបស់គេមកវិញទៀតរាល់ថ្ងៃនេះបងផឹកស៊ីតែឥតប្រយោជន៍បើនៅតែបន្តបែបនេះទៀតតើបងចង់ឲ្យកូនយើងលំបាកដូចយើងដែរឬអី
1: អូនម៉ៅអូននិយាយត្រូវហើយបងគិតថាគេល្ងង់តែតាមពិតទៅបងនេះទៅវិញទេដែលជាអ្នកល្ងង់នោះរត់គេមិនដែរសម្រាកទេហើយចំណែកឯយើងវិញគឺមិនដែរធ្វើការសោះ
3: ចាបងបើបងយល់ឃើញបែបហ្នឹងគឺល្អណាស
1: ់បងនឹងឈប់ខ្ជះខ្ជីពេលវេលាទៀតហើយបងនឹងចាប់ផ្ដើមពីស្អែកនេះតែម្ដងបងនៅតែរកការងារធ្វើបន្ថែមទៀត
3: ភាពជោគជ័យរបស់រិទ្ធនិងកញ្ញាបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់អ្នកនៅក្នុងភូមិដែលធ្វើឲ្យពួកគេផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានគេចេញពូសំនឹងតាគុងអង្គុយមើលទៅផ្ទះរិទ្ធដែលឥឡូវមានពន្លឺភ្លើងហើយ
1: រិទ្ធនិងកញ្ញាគឺជាគំរូដ៏ល្អខ្ញុំកោតសរសើរពួកទេគ្រាប់ពូជតូចមួយនៃការខិតខំនិងការតាំងចិត្តសង់បំណុលកិត្តិយសបានរីកលូតលាស់ទៅជាផ្លែផ្កាដ៏អស្ចារ្យ
5: ភាពស្មោះត្រង់គឺជាឫសគល់ដ៏រឹងមាំបើឫសគល់រឹងមាំទោះជាមានព្យុះប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចបំបាក់បានឡើយ
3: ការខិតខំប្រឹងប្រែងរមែងទទួលបានមកវិញនៅផលដ៏ល្អតែបើមិនប្រឹងប្រែងទេនោះប្រកបណាស់ផលនឹងមិនអាចកើតឡើងបាននោះឡើយការលះបង់តស៊ូនិងភាពស្មោះត្រង់គឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរវាសនាដោយរិទ្ធដែលមិនបានខ្ជះខ្ជីពេលវេលាលើភាពងាយស្រួលភាពជោគជ័យគឺការចាញ់ពីការតាំងចិត្តធ្វើការលើពីការទីមទីហើយបង្ហាញថាអ្នកជាមនុស្សដែលគេអាចទុកចិត្តបានដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនផងដែរថាអ្នកដែលដើរតាមផ្លូវទៀងត្រង់រមែងបានសុខរីឯអ្នកដែលដើរតាមផ្លូវវិតវេមុខជាធ្លាក់ទៅក្នុងផ្លូវនោះជាមិនខាន

0: ការសម្រាប់មានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់មានដូចជាជួយមានកម្លាំងឡើងវិញជួយធ្វើឲ្យមានការឆ្លាតវៃជួយធ្វើឲ្យការរៀនសូត្របានប្រសើរឡើងនិងជួយទប់ទល់នឹងជំងឺផ្សេង
1: ៗដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះសូមសម្រាប់រយៈពេលខ្លីឲ្យបានច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃឈប់សម្រាប់មួយដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គេងឲ្យបាន7ទៅ8ម៉ោងរៀងរាល់យប់ញ៉ាំអាហារពេលល្ងាច4ម៉ោងមុនចូលគេងពេលគេងបើកបង្អួចឲ្យខ្យល់បរិសុទ្ធចូលនិងចូលគេងដោយមានចិត្តស្ងប់ការសម្រាកក៏អាចជួយយើងពីជំងឺ COVID-19 បានដែរព្រោះការសម្រាកនៅផ្ទះអាចកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរឬការជួបជុំគ្នាដែលងាយនឹងឆ្លងជំងឺ COVID-19 បើស្រឡាញ់សុខភាពសូមអនុវត្តជាមួយខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះ
2: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អព្រះឲ្យយើងជួបជុំគ្នាទៀតតាមអ៊ីនធឺណិតនិងព្រះឲ្យយើងបោះព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងសិក្សាទៀតពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលសៀវភៅចុងក្រោយក្នុងព្រះគម្ពីរ We Are Not និងសៀវភៅមុនគេលោកបាទសិកមុនយើងបោះព្រះគម្ពីរសូមបងប្អូនជួយចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះនិងសម្រាប់ឱកាសនេះជាឱកាសបោះព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ក្នុងសិក្សា time ទ្រង់បានឲ្យយើងដឹងមុនអំពី way to recall ឡើងសម័យចុងក្រោយយើងឃើញតាមបញ្ហានៅផែនដីនេះសពថ្ងៃយើងដល់សម័យចុងក្រោយហើយ So, ពេលយើងបានប្រកបពីថ្ងៃនេះនឹងយើង

0: ើយ Babylon មិននិយាយអំពីទីក្រុងឬកន្លែងគេសាងសង់នៅទីក្រុង Babel ប៉ុន្តែនិយាយអំពី away a command របស់ Satan សម្រាប់ឲ្យមនុស្សប៉ះបោព្រះព្រះមានបរមានសម្រាប់យើងបើយើងនៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូននឹងប្រហែលយើងនៅយើងថាខ្ញុំនៅសៀមរាបឬខ្ញុំនៅភ្នំពេញឬនៅទីក្រុងផ្សេងប៉ុន្តែបើយើងធ្វើតាមពួកបាប៊ីឡូនវាដូចយើងនៅក្នុងបាប៊ីឡូនដែរសមលទៅវិវរណៈវិញវិវរណៈចំពុក18នឹងយើងអានខ4និង5អានេះជាបរមានពីព្រះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះព្រះសម្រេចហើយត្រង់ចំរលំបាប៊ីឡូនអ្នកណានៅក្នុងបាប៊ីឡូនត្រូវស្លាប់ត្រង់មិនចង់ឲ្យយើងស្លាប់ទេត្រង់បានប្រាប់យើងហើយអានេះហើយព្រះប្រាប់យើងខ4ខ្ញុំក៏ឮសំឡេងមួយទៀតពីលើមេឃពោលថារាអែងអើយចូលចេញពីទីក្រុងនោះមកដើម្បីកុំឲ្យត្រូវមានចំណែកក្នុងអំពើបាបវាឡើយក្រែងត្រូវវេទនាដូចជាវាដែរខ5ត្បិតអំពើបាបវាបានគួរជាគំនូឡើងតផ្ទៃមេឃហើយព្រះទ្រង់បាននឹកចាំពីការទុច្ចរិតរបស់វាអូខេសអានេះជាដំណឹងសម្រាប់យើងព្រះថាជិងជិងពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនជិងពីពាក្យរបស់ច្របល់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណខាងសេចក្តីជំនឿបើហើយយើងថាខ្ញុំមិនច្របល់ច្របល់ទេថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងឃើញរឿងឲ្យយើងយល់អំពីការច្របល់ច្របល់ចាប់ផ្ដើមនៅណាសម្រាប់ឲ្យយើងយល់និងឲ្យយើងឃើញតើយើងនៅក្នុងបាប៊ីឡូនឬយើងចេញហើយសូមទៅលោកបាទវិញបន្តែចំលើកនេះយើងទៅចំពុក3លោកបាទនិងចំពុក3រឿងនេះជារឿងខ្ញុំបានលើកច្រើនពីព្រោះរឿងនេះជារឿងឲ្យយើងឃើញអំពើបាបចាប់ផ្ដើមពីណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតខុសពីមុនឲ្យយើងយល់ខុសពីមុនបើយើងមើលលោកបាទចំពុក3ខ5យើងបានឮសំឡេងរបស់សាតាំងសាតាំងមិនបង្ហាញខ្លួនវាជាទេវតាប៉ុន្តែមកដោយសត្វពួរនឹងវានិយាយជាមួយអ៊ីវ៉ាវាប្រាប់ត្បិតព្រះទ្រង់ជ្រាបថានៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភោគនោះភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះតែព្រមទាំងដឹងថាខុសត្រូវផងសាតាំងនិយាយជាមួយអ៊ីវ៉ាវាថាបើអ្នកភ្លួតផ្លែនេះអ្នកដូចជាព្រះចង់ថាអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចដោយព្រះអ្នកអាចសម្រេចអ្វីជាត្រូវអ្វីជាខុសសាក់សដាយដោយសារអ៊ីវ៉ាជ្រើសផ្លែនោះនឹងអ្វីគាត់ធ្វើបើផ្លូវសម្រាប់ឲ្យមនុស្សប៉ះបោជាមួយព្រះតាមផ្លូវប្រចាំងគីថាគ្មានព្រះទេ ខ្ញុំជាព្រះខ្ញុំមានសិទ្ធិសម្រេចខ្លួនឯងអ្វីខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំធ្វើទៅបញ្ហានេះចាប់ផ្ដើមពីសម័យអ៊ីវ៉ានឹងសាតាំងឆ្លាតពីព្រោះគាត់ចង់ឲ្យមនុស្សរំវែងនឹងខ្ញុំឃើញមនុស្សរំវែងតាមផ្លូវបៃទី1គេថាគ្មានព្រះតែខ្ញុំជាព្រះខ្ញុំមានសិទ្ធិសម្រេចខ្លួនឯងទី2អានេះតតងជាមួយរឿងនេះតាបើយើងមើលលោកបាទចំពុកបៃខ4យើងបានឃើញសាតាំងកុហកមួយទៀតរួចពួកក៏និយាយទៅស្ត្រីថាអ្នកមិនស្លាប់ជាពិតមែនទេព្រះបានប្រាប់អ៊ីវ៉ាបើយើងញ៉ាំផ្លែពីដើមដង្កត្រីយើងត្រូវការស្លាប់បន្តែសាតាំងកុហកនឹងថាមិនត្រូវការស្លាប់ទេអានេះពេលជាពេលវេលារឿងខាងមនគមចាប់ផ្ដើមខាងថ្វាយបង្គំជីដនជីតាវាចាប់ផ្ដើមពីរឿងនេះពីព្រោះសាតាំងថាពេលយើងស្លាប់យើងមិនស្លាប់ចុងថាយើងនៅតែមានព្រលឹងវិញ្ញាណវានៅតែដឹងវានៅតែចេះតំណេតតំណងនឹងពីរឿងនេះសាតាំងបង្កើតរឿងមនគមរឿងថ្វាយបង្គំរាជរឿងថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់រឿងថ្វាយបង្គំជីដនជីតាសោះអានេះជាបញ្ហាទី2បញ្ហាមួយមនុស្សគេចង់ធ្វើព្រះខ្លួនឯងគេចង់សម្រេចខ្លួនឯងគេចង់សម្រាប់ច្បាប់សម្រាប់ជីវិតគេទី2គេចង់ថ្វាយបង្គំវិញ្ញាណអាក្រក់ប្រាអំណាចខាងវិញ្ញាណអាក្រក់នឹងថ្វាយបង្គំជីដនជីតាទី3យើងឃើញនៅលោកបាទចំពុក4សូមបាទទៅចំពុក4ជាមួយខ្ញុំអានេះមិនសេកតងជាមួយអ៊ីវ៉ានឹងអារម្មណ៍ប៉ុន្តែជាមួយកូនគេសាតាំងឆ្លាតវាចង់អាយមនុស្សប្រឡំតាមផ្លូវផ្សេងពីព្រោះមនុស្សខ្លះគេអត់តាមផ្លូវថាគេជាព្រះគេអត់ទៅតាមផ្លូវថ្វាយបង្គំអរាគនឹងជីដនជីតានឹងប្រាអំណាចរបស់អរាគគេចង់តាមផ្លូវរបស់ព្រះប៉ុន្តែសាតាំងចង់ឲ្យគេរំវែងនឹងយើងឃើញគេចាប់ផ្ដើមរំវែងពីសម័យរបស់កាអ៊ីននិងអាបែលកូនរបស់អាដាមនិងអ៊ីវ៉ាសំមើលលោកបាទចំពុក4និងខ4ហើយអាបែលក៏ធ្វើដូចគ្នាគឺគាត់យកកូនជាតំបងមួយពីហ្វុងសាត់មកថ្វាយព្រមទាំងខ្លាំងវាផងរួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សព្រះហឫទ័យចំពោះអាបែលនិងតំបាយរបស់គាត់តែមិនសព្រះហឫទ័យចំពោះតំបាយជាតំបាយកាអ៊ីនទេនោះកាអ៊ីនក៏កដៅក្រហាយហើយឡើងទុកមកក្រោះគ្រញ៉ៅហើយដើម្បីកាអ៊ីនខាងក៏ធ្វើអីខុសយើងឃើញនៅខោបៃកន្លងក្រោយមកកាអ៊ីនបានយកផលដែលកើតពីដីមកថ្វាយជាដំបាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាយើងឃើញបងប្អូនពីរនាក់នេះទៅតាមផ្លូវពីរមួយយកសត្វថ្វាយមួយទៀតយកផ្លែឈើបន្លែថ្វាយគេទាំងពីរគេថ្វាយព្រះប៉ុន្តែមួយធ្វើតាមព្រះព្រះឲ្យគេធ្វើយ៉ាងបូជាប្រាសាទពីព្រោះ សាធ្វើនិមិត្តរូបអំពីកូនរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងអ្វីព្រះយេស៊ូវត្រូវធ្វើសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សត្រង់ត្រូវការថ្វាយជីវិតរបស់ត្រង់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងអាបែលគាត់ធ្វើល្អគាត់ធ្វើត្រូវតាមព្រះប៉ុន្តែកាអ៊ីនគាត់ចង់ធ្វើតាមព្រះប៉ុន្តែគាត់ចង់រៀបចំច្បាប់ខ្លួនឯងគាត់មានព្រះបន្ទូលហើយប៉ុន្តែគាត់អត់ធ្វើតាមគាត់ធ្វើតាមចិត្តដូចយើងមានក្រុមទី3ក្រុមទី3ជាក្រុមទៅតាមកាអ៊ីនគេថ្វាយបង្គំព្រះប៉ុន្តែគេថ្វាយបង្គំតាមចិត្តគេមិនតាមប្រហារតែព្រះសោះឥឡូវយើងឃើញយើងមានបីក្រុមគេត្របត់ត្របល់ទាំងអស់គេបះបោព្រះទាំងអស់ពីព្រោះគេអត់ធ្វើតាមព្រះទី1គេចង់ធ្វើព្រះខ្លួនឯងគ្រីស្ទវិន័យរបស់ព្រះទី1ថាកុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅចំពោះមុខអញអនុនិយាយអំពីរូបចម្លាក់អំពីរាជនឹងអំពីខ្លួនយើងបើយើងចង់ធ្វើព្រះខ្លួនឯងបើហេតុថាអស់ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើព្រះទេខ្ញុំអត់មានកម្លាំងអត់មានអំណាចអត់មានអារម្មណ៍ប៉ុន្តែពេលយើងចង់ធ្វើតាមចិត្តរបស់យើងយើងអត់ចង់ស្ដាប់ព្រះសោះយើងដូចចង់ធ្វើព្រះខ្លួនឯងយើងចង់ថាខ្ញុំអត់ត្រូវការព្រះទេអ្វីៗខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំធ្វើអាក្រមទី2អាក្រមថ្វាយបង្គំរាជីដនជីតានឹងរូបចម្លាក់ពួកនេះគេអត់ធ្វើតាមព្រះដែរគ្រីស្ទនៃទី2ព្រះថាកុំឲ្យមានកុំឲ្យឆ្លាក់រូបចម្លាក់កុំឲ្យលើកជង្គង់ថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់បន្តែពួកនេះគេនៅតែចង់ធ្វើគេប៉ះប៉ាវជាមួយព្រះក្រុមទី3ថាគេចង់តាមព្រះបន្តែតាមចង់តាមតាមចិត្តគេឧទាហរណ៍ព្រះបានប្រាប់យើងសូមថ្វាយបង្គំខ្ញុំនៅថ្ងៃទី7ត្រង់ញែកថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីយប់ថ្ងៃសុក្រដល់ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ថ្វាយឲ្យថ្ងៃនោះកើតជាថ្ងៃបរិសុទ្ធនឹងព្រះសូមឲ្យយើងថ្វាយបង្គំពិសេសនៅថ្ងៃនោះ24ម៉ោងបានតែយើងថាមកពេល4ម៉ោងច្រើនខ្ញុំរវល់ខ្ញុំត្រូវការរស់ស៊ីខ្ញុំឲ្យព្រះ2ម៉ោងខ្ញុំទៅព្រះវិហារអនុយើងចង់ធ្វើតាមចិត្តយើងយើងមិនចង់ធ្វើតាមព្រះឬមនុស្សច្រើននៅផែនដីសប្តាហ៍ថ្ងៃគេថាថ្ងៃសៅរ៍អនុជាថ្ងៃរៀនជាថ្ងៃធ្វើការជាថ្ងៃលេងកីឡាប៉ុន្តែខ្ញុំមានទំនេរនៅថ្ងៃអាទិត្យសូមខ្ញុំថ្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យវិញបញ្ហារបស់គេដូចគ្នាគេចង់ធ្វើតាមចិត្តគេចង់ស្ដាប់ព្រះប៉ុន្តែចង់ធ្វើតាមចិត្តគេគេបះបោជាមួយព្រះដែរចូលឡើយយើងឃើញបីក្រុមបើយើងធ្លាប់ថ្វាយបង្គំរាជយើងធ្លាប់ទៅគ្រូក្បាយអាយគីទីប្រាំណៃរបស់គេយើងធ្លាប់ប្រាំមុនគុំយើងធ្លាប់ថ្វាយបង្គំជីដនជីតាយើងធ្លាប់នៅក្នុងក្រុមទី1 សូមទៅក្រុមទី2បាយើងធ្លាប់តាគ្មានប្រតិខ្ញុំធ្វើតាមចិត្តខ្ញុំអ្វីខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំធ្វើស្លាប់ទៅនោះយើងនៅក្នុងក្រុមទី1បាយើងធ្លាប់ថ្វាយបង្គំព្រះបន្តែពេលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបង្ហាញផ្លូវខុសពីចិត្តរបស់យើងនៅយើងធ្វើតាមចិត្តរបស់យើងយើងនៅក្នុងក្រុមទី3ទាំង3ក្រុមគេប៉ះប៉ោជាមួយព្រះគេមានភាពរបត់របល់ទាំង3ក្រុមនោះនៅក្នុងបាប៊ីឡូននឹងយើងឃើញហើយក្នុងវិវរណៈចំពោះ18នឹងខ4និងខ5ព្រះឲ្យយើងចេញពីបាប៊ីឡូន By the way ពីព្រោះអ្នកនៅក្នុងបាប៊ីឡូនមានបាបអនឹងអ្នកណាមានបាបត្រូវការស្លាប់ Some about the វិវរណៈចំពោះ9នឹងយើងឃើញបាបខ្លះបាបរបស់អ្នកនៅក្នុងទីក្រុងនោះវិវរណៈចំពោះ9នឹងខ20-21វិវរណៈចំពោះ9ខ20និង21រីឯសំណល់មនុស្សដែលមិនបានស្លាប់ដោយសារសេចក្តីវេទនាទាំងនោះក៏នៅតែមិនព្រមប្រជិតចេញពីការដែលស្នាដៃគេធ្វើដើម្បីនឹងលះចោលការគោរពដល់អរៈនឹងរូបព្រះធ្វើពីមាសប្រាក់លង្ហិនឈើឬពីសំតថ្មឬពីឈើក្តីដែលមើលមិនឃើញស្តាប់មិនឮហើយដល់មិនរួចនោះឡើយក៏មិនបានប្រៃចិត្តចោលការកាប់សម្លាប់មុននគមកំប៉ានឹងការលួចប្លន់ដែលគេប្រព្រឹត្តផងដែរអមនុស្សនៅក្នុងបាប៊ីឡូនជាមនុស្សប៉ះប៉ោលជាមួយក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះទី1ទី2ទី1កុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតបើយើងធ្វើព្រះខ្លួនឯងយើងខុសទី1បើយើងថ្វាយបង្គំរូបឆ្លាតយើងខុសទី2បើយើងប្រាណនាមរបស់ព្រះខុសយើងខុសទី3បើយើងអត់គ្រប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធដោយព្រះសូមយើងចូលរួមគ្រប់យើងខុសទី4បើយើងសម្លាប់បើយើងអត់គ្រប់មកអើបើយើងផឹកក្បត់បើយើងលួចប្លង់កុហកលបចំបានរបស់គេយើងខុសគ្រឹតវិន័យរបស់ព្រះយើងប៉ះប៉ោលជាមួយព្រះយើងប្រចាំងជាមួយព្រះនឹងព្រះថាដោយសារវិញយើងធ្វើយើងនៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូននឹងទីទៀតបាប៊ីឡូនត្រូវរលំយើងត្រូវការស្លាប់អរគុណព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងខ្វាយប្រាយព្រះមិនចង់សម្លាប់យើងទេអានិមលហើយយើងឃើញក្នុងវិវរណៈចំពោះ18និងខ4និង5ព្រះថាសំជិងពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនកុំនៅបើអ្នកនៅខ្ញុំត្រូវការសម្លាប់នេះប៉ុន្តែបើអ្នកជិងបើអ្នកកាយប្រៃអ្នកអាចរស់ជាមួយខ្ញុំអស់កលព្រះចង់ឲ្យយើងជិងពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនជាទីក្រុងរបស់ព្រះបងអនឹងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចូលក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មី ព្រះយេស៊ូវជិតយាងមកហើយនឹងពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញទ្រង់ឲ្យយើងឡើងទៅតាមសួរនឹងចូលក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីទីក្រុងនោះជាទីក្រុងល្អអស្ចារ្យវាធ្វើពីមាសវាជាកន្លែងឯកជនជាកន្លែងគ្មានអ្នកណាកន្លែងគ្មានមនុស្សនៅធ្វើបាបទេវាជាកន្លែងយើងអាចមានសេចក្តីសុខជាមួយព្រះប៉ុន្តែបើយើងចង់ទៅទីក្រុងនោះយើងត្រូវការចេញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនសូមបងប្អូនបានស្ដាប់ខ្ញុំយូរហើយសូមចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍អំពីបីក្រុមខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះតើយើងនៅក្នុងក្រុមនោះអត់ប្រហែលយើងថាអូខ្ញុំអត់នៅក្នុងក្រុមទី2ទេខ្ញុំអត់ខ្ញុំលេងតាមរាក់ហើយខ្ញុំលេងថ្វាយបង្គំរាក់ហើយខ្ញុំសួរវិញតើអ្នកចូលចិត្តមើលរឿងអំពីខ្មោចឬទេបើយើងចូលចិត្តមើលរឿងខ្មោចបើយើងចូលចិត្តមើលរឿងមន្តកម្មខ្ញុំគិតយើងនៅថានៅជាមួយក្រុមនោះតែយើងថាខ្ញុំមកធ្វើទេប៉ុន្តែយើងនៅថាចូលចិត្តមើលយើងនៅថាចូលចិត្តស្ដាប់បានយើងចូលរួមជាមួយគេប្រហែលបងប្អូនអត់ចង់ជឿមានព្រះចង់ធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯងអនុយើងនៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូនឬយើងនៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូនដែលថាយើងជាគ្រីស្ទានប៉ុន្តែយើងមិនគ្រីស្ទានតាមព្រះបើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយយើងទៅតាមផ្លូវសាដាមយើងថាខ្ញុំមិនចង់ទៅតាមផ្លូវនោះទេខ្ញុំចង់ទៅខាងឆ្វេងវិញតែយើងធ្វើតាមចិត្តយើងយើងនៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូនខ្ញុំសូមអង្វរបងប្អូនទាំងអស់សូមចាប់អារម្មណ៍សូមគិតអំពីជីវិតរបស់អ្នកតើអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូនឬទេបានហើយវាអត់ទាន់ហួរសូមលន់ទួចិត្តកាយប្រៃសូមចេញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូននឹងដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះវិញតិចទៀតការជំរំជំរះនៅឋានសួគ៌វារួចអស់ហើយបើបងប្អូននៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូននៅតែប៉ះប៉ោជាមួយព្រះពេលជំនុំជំរះនៅឋានសួគ៌រួចហើយនឹងអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូនវាហួរហើយនឹងទីក្រុងនោះរលំខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនបានយល់អំពីអ្វីខ្ញុំនិយាយនឹងបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំចង់ចេញពីបាប៊ីឡូនឆាប់ឆាប់បើយើងចង់ចេញអធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិទ្ធនៅលើយើងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយឲ្យយើងឃើញអ្វីយើងប្រព្រឹត្តខុសនឹងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយឲ្យយើងកែប្រែអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយលើកបន្ទោព្រះរងចាំស្ដាប់ការអធិដ្ឋានរបស់អ្នកថាអព្រះបបិតាសូមលើកលែងទោសខ្ញុំខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំលែងចង់ធ្វើខុសទៀតសូមទ្រង់ជួយផ្លាស់ប្ដូរចិត្តខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានចិត្តថ្មីឲ្យខ្ញុំចង់តាមព្រះគ្រប់ពេលវេលាទ្រង់រងចាំស្ដាប់ការអធិដ្ឋានដូចនោះពីព្រោះទ្រង់ចង់លើកលែងទោសបងប្អូនប៉ុន្តែបើបងប្អូនអត់ខៃប្រៃអត់បន្ទួចចំពោះមុខព្រះបងប្អូនសូមរៀបចំរៀបចំចូលបងភ្លើងជាមួយសាតាំងនិងពួកអាក្រក់ពួកអរអសាយ ព្រោះថ្ងៃនោះជិតដល់ហើយខ្ញុំស្ដាយបើអ្នកជ្រើសរើសផ្លូវនោះពីព្រោះខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនកាយប្រៃនឹងទៅឋានសួគ៌បាទកាយប្រៃហើយអរគុណព្រះប៉ុន្តែកុំភ្លេចសាតាំងនៅតែលបួងយើងកុំឲ្យវាឈ្នះយើងសូមអានព្រះគម្ពីររាល់ថ្ងៃសូមស្វែងរកផ្លូវរបស់ព្រះក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិងតាមផ្លូវនោះសូមអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានសូមព្រះជួនអំណាចសម្រាប់ឈ្នះសាតាំងគ្រប់ពេលវេលាបាទបងប្អូនធ្វើតាមនោះនៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកយើងអាចទៅឋានសួគ៌យើងអាចចូលក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីនិងយើងអាចនៅជាមួយគ្នាមានសេចក្តីសុខនិងសុបាយនិងសន្តិភាពល្អសូមឲ្យព្រះធ្វើឲ្យថ្ងៃនោះចប់មកដល់សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាថ្ងៃនេះយើងឃើញត្រង់ជាព្រះមានការមានចិត្តអត់ធ្មត់ដ៏ធំនឹងត្រង់បានប្រាប់យើងហើយយើងចិត្តដល់ថ្ងៃហួហើយហួសម្រាប់កាយប្រៃហួសម្រាប់ពន្ធួរនឹងត្រង់ឲ្យយើងចេញពីអពបាបរបស់យើងនឹងដើរតាមផ្លូវរបស់ត្រង់សំត្រង់ជួយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្តានលីយើងនឹងបង្ហាញឲ្យយើងឃើញកន្លែងយើងខុសក្នុងជីវិតយើងនឹងជួយឲ្យយើងខៃប្រែឲ្យយើងលន់ទូចំពោះមុខព្រះអរគុណត្រង់សន្យាជាមួយយើងបើយើងលន់ទូមែនទែនត្រង់លើកមែនតើនឹងសូមត្រង់សន្យាឲ្យព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញយើងឃើញក្នុងវិវរណៈចំពុះ14ត្រង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមកច្រោតមានការច្រោតពួកបរិសុទ្ធសម្រាប់នាំគេទៅឋានសួគ៌នឹងមានការច្រោតពួកទុច្ចរិតសម្រាប់បោះឲ្យគេចូលក្នុងបង្ភ្លើងនឹងឆេះនឹងស្លាប់អកលសំត្រង់ជួយឲ្យយើងនៅក្នុងការច្រោតទី1ក្នុងក្រមរបស់ទ្រង់ជាក្រមបានខៃប្រៃហើយជាក្រមបរិសុទ្ធដែលព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណសូមមានសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តសូមកុំភ្លេចអានព្រះគម្ពីររាល់ថ្ងៃអរិតានរាល់ថ្ងៃតាមព្រះរាល់ថ្ងៃនឹងបងប្អូនអាចមានសង្ឃឹមព្រះបានឲ្យជីវិតអកលសូមអរគុណលាហើយ
1: តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំឲ្យមើលតែរឹកពីខាងក្រៅឬកំពស់ខ្លួននោះឡើយត្បិតអញមិនទទួលអ្នកនេះទេពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនតូតចំពោះសេចក្តីដែលមនុស្សលោកពិចារណាមើលទេឯមនុស្សលោកតែងមើលតែរឹកពីខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់តូតចំពោះក្នុងចិត្តវិញរូបឆោមឆាយជាសេចក្តីបញ្ឆោតហើយមុខស្រស់ល្អក៏ឥតប្រយោជន៍ដែរតែស្ត្រីណាដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមានគេសរសើរវិញឯពួកសេស្រីនោះខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យគេតែងខ្លួនតាមបែបគួរសមឲ្យចេះអៀនខ្លួនហើយដឹងប្រមាណខ្លួនមិនមែនជាអ្នកតែងខ្លួនដោយក្រងសក់ឬពាក់មាសកែវមុខដាឬសំលៀកបំពាក់យ៉ាងថ្លៃពេកនោះឡើយរីឯពួកស្ត្រីមិនត្រូវឲ្យគេស្លៀកពាក់ប្រដាប់របស់បុរសឡើយហើយបុរសក៏មិនត្រូវស្លៀកពាក់ប្រដាប់របស់ស្ត្រីដែរត្បិតអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដូច្នោះនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងណាតើមិនដឹងតែឬអីថារូបកាយអ្នករលគ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករលគ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករលគ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេត្បិតព្រះទ្រង់បានចែងថ្លៃលោះអ្នករលគ្នាហើយ ដូច្នេះចូលដំកើងព្រះនៅក្នុងរូបកាយហើយក្នុងវិញ្ញាណនៃអ្នករាល់គ្នាដែលជារបស់ផងទ្រង់ចុះទូលបង្គំនិងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់បានបង្កើតទូលបង្គំមកយ៉ាងគួរកោតគួរអស្ចារ្យឯស្នាដៃនៃទ្រង់ក៏សុទ្ធតែអស្ចារ្យទាំងអស់ព្រលឹងទូលបង្គំក៏ដឹងច្បាស់ហើយទ្រង់បានបង្កើតរបស់សពសារពើឲ្យល្អតាមរដូវកាលទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យចិត្តគេសង្ឃឹមដល់អស់កាលទៅមុខយ៉ាងនោះមនុស្សនឹងរោគយល់មិនបានពីកិច្ចការដែលព្រះបានធ្វើតាំងពីដើមដល់រាបដល់ចុងនោះឡើយស្មៅក៏ស្វិតក្រៀមហើយផ្ការួយរស់ចុះតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាវិញនោះស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញកើតពីដំណើរឯងរាល់គ្នាមិនមែនកើតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺកើតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមត្បិតការជាក់ស្ដែងនេះទុកសម្រាប់ដល់វេលាកំណត់ក៏កំពុងស្រូតឲ្យដល់ពេលនោះហើយនៅគ្រានោះនឹងមិនកុហកទេបើសិនជាបងអង្គយូក៏ចូលរងចាំចុះត្បិតនឹងមុខជាពិតអេតរេរងឡាយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យជំនឿរបស់ទូលបង្គំបានពេញខ្នាតឡើងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបសូមទ្រង់កុំបោះបង់ចោលអស់ទាំងស្នាដៃនៃព្រះហស្តទ្រង់ឡើយតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំឈ្នះលោកីយ៍ហើយនោះពេលអញដែលចាញ់ពីមាត់អញតោក៏មិនដែលវិលមកឯអញវិញដោយអេតកើតផលយ៉ាងដូច្នោះដែរគឺនឹងធ្វើសម្រេចតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានៅក្នុងចិត្តអញហើយនឹងចម្រើនកើនឡើងក្នុងការអ្វីដែលអញចាត់ទៅធ្វើនោះចូលទុកដាក់អស់ទាំងការឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេចអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញល្បងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូន្មានហើយទទួលសេចក្តីព្រានប្រដៅចុះដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលួមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងមើលកូនចៅជាមរតកមកពីព្រះយេហូវ៉ាហើយផលកើតពីផ្ទៃក៏ជារង្វាន់ដែលទ្រង់ប្រទានដែរកូនដែលឯងបង្កើតពីការនៅក្មេងនោះធៀបដូចជាព្រួញនៅដៃនៃមនុស្សខ្លាំងពូកែសប្បាយហើយអ្នកណាដែលមានបំពង់ព្រួញពេញដោយព្រួញយ៉ាងនោះកាលណាត្រូវការនិយាយនឹងខ្មាំងសត្រូវនៅមាត់ទ្វារក្រុងនោះឯងនឹងមិនត្រូវខ្មាស់គេឡើយទ្រង់ប្រទានពរដល់គេហើយមានព្រះបន្ទូលថាចូលបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនជាច្រើនឡើងឲ្យមានពេញពាសលើផែនដីចុះត្រូវបង្ក្រាបផែនដីហើយមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងជីវិតផងទាំងឡាយដែលកម្រើនៅផែនដីផងចូលបង្ហាត់កូនក្មេងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវានឹងមិនលះបង់ពីផ្លូវនោះដល់រាប់ដល់ចាស់ក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់សព្វព្រះហឫទ័យយ៉ាងដូច្នោះឯងឪពុករាល់គ្នាអើយកុំចាក់រកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឲ្យខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់វាឡើយត្បិតនគរឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នាកូនចៅជាមកតដល់មនុស្សចាស់ចាស់ហើយឪពុកជាទីអំនួតរបស់ពួកកូនចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យមើលងាយចំពោះកូនតូចណាមួយនោះឡើយត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាទេវតារបស់វាដែលនៅឋានសួគ៌តែងតែឃើញព្រះភ័ក្រព្រះវរបិតាខ្ញុំជានិច្ចដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌អ្នកណាដែលមិនសូវប្រារម្យពុតនោះឈ្មោះថាស្អប់កូន តែអ្នកណាដែលស្រឡាញ់កូនវិញនោះឧស្សាហ៍វាចាល់វាចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាអោយអស់អំពីចិត្តកុំអោយពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងមានពោហើយអស់អ្នកដែលស្លូតត្រង់បាត់អ្នកទាំងនោះនឹងក្រុងផែនដីជាមរតកមានពោហើយអស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លាននៅសេចក្តីសុចរិតបាត់អ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតមានពោហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាបាត់អ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញមានពោហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធបាត់អ្នកទាំងនោះនឹងបានឃើញព្រះ
2: យើងទាំងអស់គ្នានឹងប្រើជីវិតរបស់យើងឲ្យមានតម្លៃសម្រាប់ព្រះអ្នកស្រីអាណាគឺជាជនជាតិអាមេរិកដែលជាកូនកាត់អាហ្វ្រិកអ្នកស្រីអាណាបានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1874នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅឯមីស៊ីស៊ីពីឪពុករបស់គាត់គឺជាជនជាតិស្បែកសដែលមានមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការហើយគាត់ក៏ជាទាហានផងដែរចំណែកម្ដាយរបស់គាត់ធ្លាប់ជាអតីតទាសករគាត់បានរស់នៅជាមួយគ្រួសារយ៉ាងធំរបស់គាត់ជាមួយនឹងអ៊ំរបស់គាត់ដោយសារតែអ្នកស្រីអាណាមានស្បែកខ្មៅគាត់មិនអាចទៅចូលរៀនជាមួយនឹងពួកជនជាតិស្បែកសបានទេដោយសារតែនាសម័យកាលនោះគឺគេបានប្រកាន់ពណ៌សម្បុរអ្នកស្រីអាណាតែងតែធ្វើកិច្ចការផ្ទះជួយអ៊ំរបស់គាត់ដោយផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងការសិក្សារបស់គាត់នៅផ្ទះថ្ងៃមួយមានបុរសម្នាក់ដែលជាអ្នកលក់សៀវភៅគាត់បានធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្ទះរបស់អ្នកស្រីអាណាហើយគាត់ក៏បានលក់ព្រះគម្ពីរទៅឲ្យអ្នកស្រីអាណាបន្ទាប់ពីទទួលបានព្រះគម្ពីរមកអ្នកស្រីតែងតែយកព្រះគម្ពីរទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសៀវភៅដទៃទៀតមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកស្រីក៏ចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរហើយគាត់ក៏បានយល់កាន់តែច្រើនអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកស្រីអាណាក៏បានសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងព្រះវិហារ Seventh-day Adventist ដោយសារតែព្រះវិហារមានទីកន្លែងឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់គាត់គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តលក់របស់របរគាត់ខ្លះដើម្បីយកលុយទៅទិញសម្បត្តិរថភ្លើងសម្រាប់ជិះទៅព្រះវិហារនៅពេលអ្នកស្រីអាណាបានទៅដល់ព្រះវិហារគាត់ក៏បានទទួលបន់ជាមួយទឹកនៅទីនោះមនុស្សនៅទីនោះក៏បានផ្ដល់ផ្ទះមួយកន្លែងសម្រាប់គាត់រស់នៅយ៉ាងកក់ក្ដៅមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏បានរៀបចំកន្លែងសម្រាប់ឲ្យអ្នកស្រីអាណាបានចូលរៀននោះដែរនៅក្នុងឆ្នាំ1898អ្នកស្រីបានទទួលនៅសញ្ញាបត្រខាងផ្នែកថែទាំហើយគាត់ក៏បានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់នៅឯមីស៊ីស៊ីពីគាត់ក៏បានបើកសាលាមួយនៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់នោះបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1901ដុកទ័រខេឡុកដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅ Barrel Creek Sanitarium បានស្នើសុំឲ្យអ្នកស្រីអាណាធ្វើជាអ្នកផ្សាយដំណឹងស្ម័គ្រចិត្តអ្នកស្រីអាណាគឺជាជនជាតិស្បែកខ្មៅមុនដំបូងគេបង្អស់ដែលបានត្រូវបញ្ជូនពីព្រះវិហារ Seventh-day Adventist ដើម្បីទៅធ្វើការផ្សាយដំណឹងនៅប្រទេសឥណ្ឌាការងាររបស់អ្នកស្រីតែងតែផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងជារឿយៗប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមទីកន្លែងដែលគាត់តែងតែទៅធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អនោះមានកន្លែងមួយដែលមានសាលារៀនមណ្ឌលកុមារកំព្រាកន្លែងឱសថស្ថានហើយនិងកន្លែងបោះពុំសៀវភៅនៅទីនោះអ្នកស្រីអាណាបានបង្រៀនម៉ោងព្រះគម្ពីរហើយនិងម៉ោងអង់គ្លេសនៅពេលដែលអ្នកស្រីនៅទីនោះអ្នកស្រីក៏បានចងចាំរឿងអ្វីមួយដែលថាគឺអ្នកនៅទីកន្លែងនោះគឺមានកង្វះការញ៉ាំបន្លែស្រស់ដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានបង្រៀនកូនសិស្សរបស់គាត់ឲ្យចេះដាំដំណាំហើយដំណាំដែលគាត់បានដាំជាមួយនឹងកូនសិស្សរបស់គាត់គឺទទួលបានផលយ៉ាងល្អនៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំកន្លះនៅប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកស្រីបានធ្វើជាអ្នកបោះពុំសៀវភៅអ្នកបម្រើព្រះនិងរៀនភាសាឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយនោះគាត់បានឮដំណឹងថាសាលាដែលគាត់បានបើកនៅមីស៊ីស៊ីពីស្រុកកំណើតរបស់គាត់ត្រូវបានគេដុតចោលដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសអាមេរិកវិញដើម្បីបង្កើតសាលាសាជាថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយគេបង្អស់ដែលគាត់មានអាយុ98អ្នកស្រីគឺជា ប្រធាន National Color Teacher Association គាត់ក៏បានសរសេរសៀវភៅជាច្រើនពីរឿងជីវិតរបស់គាត់ជាមួយនឹងព្រះឥឡូវនេះរឿងរបស់អ្នកស្រីអាណាក៏ត្រូវបានបញ្ចប់រឿងនេះក៏ជារឿងពិតដែលបានបង្ហាញពីខ្សែជីវិតរបស់អ្នកស្រីដែលគាត់ពិតជាមានការកតញ្ញូចំពោះព្រះគាត់បានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនសម្រាប់ព្រះដោយស្ម័គ្រពីចិត្តហើយអ្នកខ្ញុំដឹងថាការបម្រើកិច្ចការរបស់ព្រះគឺមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេវាតែងតែមានបញ្ហាជាច្រើនជាឧបសគ្គដើម្បីរារាំងយើងមិនឲ្យបម្រើព្រះហើយអ្នកខ្ញុំសង្កឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងប្រើជីវិតរបស់យើងឲ្យមានតម្លៃសម្រាប់ព្រះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello our beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាជំនឿរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាន
3: Do you know that your faith can help you
1: កាលជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: កាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងចូលទៅក្រុងកាពីណាំហើយ
3: When Jesus had entered Capernaum
1: នោះមេទ័ពម្នាក់មកឯទ្រង់ទូលអង្វរថា
3: A centurion came to him, pleading with him, saying,
1: ព្រះអង្គម្ចាស់អើយបើទូបង្គំស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងដេកនៅឯផ្ទះវេទនាខ្លាំងណាស
3: ់ Lord, my servant is lying at home, paralyzed, dreadfully tormented.
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលតបថាខ្ញុំនឹងទៅប្រោសឲ្យជា
3: And Jesus said to him, I will come and heal him.
1: តែមេទ័ពទូប្រកែកថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូបង្គំមិនគួរនឹងទទួលត្រង់នៅក្នុងផ្ទះទូបង្គំទេ
3: The centurion answered and said Lord I am not worthy that you should come under my roof
1: សូមត្រង់គ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលមួយព្រះអស់មកប៉ុណ្ណោះនោះបាទទូបង្គំនឹងបានជាហើយ
3: But only speak a word and my servant will be healed
1: ត្បិតទូបង្គំជាមនុស្សនៅក្រោមបង្គប់គេដែរហើយមានតែហ៊ាននៅក្រោមអាវ៉ាត់ទូបង្គំ
3: For I am also a man under authorityHaven soldiers under me.
1: បើទូបង្គំប្រាប់ទៅម្នាក់ថាទៅនោះវាក៏ទៅប្រាប់អ្នកទៀតថាមកវាក៏មកហើយប្រាប់ទៅបើថាធ្វើការនេះនោះវានឹងធ្វើតាម
3: And I say to this one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it.
1: កាលព្រះយេស៊ូវបានលើកពាក្យនោះហើយទ្រង់មានសេចក្តីអស្ចារ្យក្នុងព្រះហឫទ័យរួចមានព្រះបន្ទូលទៅពួកអ្នកដែលដើរតាមទ្រង់ថា
3: When Jesus heard it he marveled and said to those who followed
1: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាខ្ញុំមិនដែលឃើញសេចក្តីជំនឿជាខ្លាំងដល់ម្លេះទេទោះទាំងនៅក្នុងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលផង
3: Surely I say to you I have not found such a great faith not even in Israel
1: រួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅមេទ័ពនោះថាចូលទៅចុះឲ្យបានដូចសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចោះ
3: Then Jesus said to the centurion Go your way and as you have believed so let it be done for you
1: បាទគាត់ក៏បានជានៅវេលានោះឯង
3: And his servant was healed that same hour
1: ជំនឿរបស់លោកមេទ័ពនៅលើព្រះយេស៊ូវបានធ្វើឲ្យអ្នកបម្រើរបស់គាត់ជាសះស្បើយ
3: The centurion's faith in Jesus can heal his servant
1: ជំនឿរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទៅលើព្រះយេស៊ូវក៏អាចជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនបានដែរ
3: Your faith in Jesus can help you and your beloved people too
1: សូមជឿជាក់លើព្រះយេស៊ូវដោយលោកមេតបចោះ
3: Believe in Jesus as the centurion does
1: សូមអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះដោយភាពជឿជាក់ចោះ
3: Please pray to Jesus with trust
1: សូមអរគុណ
3: Thank you
4: ចូលឲ្យមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានចុះបាត់ឯងនឹងនួមឲ្យបណ្ដាជួននេះបានក្រងស្រុកដែលអញបានស្បុតថានឹងឲ្យដល់ពួកអេយកោគេឲ្យឯងគ្រាន់តែមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានប៉ុណ្ណោះដើម្បីនឹងកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យគ្រប់ជំពូកដែលម៉ូសេជាអ្នកបម្រើអញបានបង្គាប់មកកុំឲ្យងាកបែរចេញទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយប្រយោជន៍ឲ្យឯងបានកើតការនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅនោះ កុំអោយកុំពីក្រឹតវិន័យនេះផ្លេចបាត់ពីមាត់ឯងឡើយគឺត្រូវអោយនឹកចញ្ចឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវិញដើម្បីអោយបានកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងព្រះគម្ពីរនេះឯងបាត់គឺយ៉ាងនោះដែលឯងនឹងបានកើតការនៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងហើយនឹងបានចម្រើនឡើងផងតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំអោយខ្លាចឡើយក៏កុំអោយស្រយុទ្ធចិត្តផងបាត់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាពន្លឺហើយជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំនឹងត្រូវខ្លាចចំពោះអ្នកណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាទីពឹងពុំអ្នកនៃជីវិតខ្ញុំតើត្រូវឲ្យខ្ញុំភ័យចំពោះអ្នកណាទោះបើមានពួកពលមកបោះទួបច្បាំងនឹងខ្ញុំគង់តែចាត់ខ្ញុំមិនភ័យឡើយទោះបើកើតមានចម្បាំងទោះនឹងខ្ញុំគង់តែខ្ញុំនឹងមានចិត្តសង្ឃឹមបានដែរបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាការទាំងប៉ុន្មានដែលកើតឡើងដល់ខ្ញុំនោះបានប្រែទៅជាចម្រើនដល់ដំណឹងល្អវិញដល់ម្លេះបានជានៅពេញក្នុងផ្ទៃវៀងនិងគ្រប់កន្លែងឯទៀតគេបានដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំជប់ចំណងនេះដោយព្រោះព្រះគ្រីស្ទហើយពួកបងប្អូនច្រើនគ្នាក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានសង្ឃឹមឡើងដោយសារចំណងខ្ញុំហើយគេហ៊ានផ្សាយព្រះបន្ទូលកាន់តែច្រើនឡើងដោយអត់ភ័យខ្លាចមានខ្លះសម្ដែងពីព្រះគ្រីស្ទដោយចិត្តឈ្នាននេះហើយចង់ឆ្លោះប្រកែកមែនតែខ្លះដោយចិត្តស្មោះសរវិញហើយកាលណាអ្នកឈរអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរបាត់បានអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងខណៈនោះពេត្រុសក៏មកអែទ្រង់ទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យខ្ញុំអត់ទោសឲ្យគេដល់ប៉ុន្មានដងតើដល់7ដងឬអីព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលតបថាខ្ញុំមិនថាឲ្យអ្នកអត់ទោសត្រឹមតែ7ដងទេគឺដល់770ដងទៅទៀតបាត់បើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្តួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្នែកដល់ព្រះចុះហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរ

0: សាច់ដុំហើយមានកម្ដៅលើស38អង្សាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតឈឺក្បាលហើយនឹងរាករូសជាដើមនឹងជារោគសញ្ញាហើយផលប៉ះពាល់នៅពេលដែលយើងឆ្លងហើយមានដូចជាពិបាកដកដង្ហើមដូចជាដង្ហើមថប់ថប់ពេលយើងដកដង្ហើមទៅហើយមួយទៀតគឺរលាកសួតដោយសារយើងដកដង្ហើមតាមសួតរបស់យើងហើយមេរោគចូលធ្វើឲ្យរលាកសួតនឹងមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលយើងកើតហើយអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរគឺអាចបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បានហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងក៏អាចមានដំណោះស្រាយផងដែរដំណោះស្រាយគឺនៅចំណុចទី5ដំណោះស្រាយគឺយើងនៅពេលដែលយើងឆ្លងហើយយើងអាចសម្អាតខ្លួនឲ្យបានទៀងទាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយការសម្អាតងូតទឹកលាងដៃជាដើមចំណុចទី2គឺបរិភោគទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពី2លីត្រកន្លះទៅ3លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃមិនមែនរាប់បញ្ចូលភេសជ្ជៈផ្សេងផ្សេងទេគឺទឹកសុទ្ធទឹកបរិសុទ្ធធម្មតាឲ្យ2លីត្រកន្លះទៅ3លីត្រហើយមួយទៀតគឺជាពិសេសអាហារដែលយើងបរិភោគអាហារក៏ជាចំណុចមួយដែលអាចប៉ះពាល់ផងដែរដូចជាយើងបរិភោគសាច់សត្វជាអាហារយើងត្រូវតែចំអិនអាហារឲ្យបានឆ្អិនល្អបើមិនដូច្នោះទេអាហារដែលឆៅក៏អាចឆ្លងជំងឺបាក់សៃផ្ដាសាយបាក់សៃផងដែរចំណុចចុងក្រោយយើងត្រូវតែទទួលពន្លឺព្រះអាទិត្យឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ខ្យល់បរិសុទ្ធឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មិនអាចសងំនៅក្នុងបន្ទប់ពេញមួយថ្ងៃទេគឺចេញមកក្រៅយកខ្យល់ដកដង្ហើមខាងក្រៅនិងហាត់ប្រានផ្ទុយមកវិញបើសិនជាយើងកើតហើយគឺយើងត្រូវតែទៅមន្ទីរពេទ្យផងដែរអរំបីឲ្យពេទ្យគាត់ពិនិត្យមើលសុខភាពរបស់យើងតើយើងធន់ធ្ងរឬក៏ធូរស្រាលបើសិនជាយើងធូរស្រាលយើងអាចអនុវត្តច្បាប់ទាំង4ទាំង5អំបញ្ញមិញនៅឯផ្ទះបានចុងក្រោយអត់ភ្លេចទេគឺយើងត្រូវតែទុកចិត្តទៅលើព្រះហើយអធិដ្ឋានទៅព្រះផងដែរចាជាចុងក្រោយរាប់សរុបមកវិញជំងឺ H5N1 ជាជំងឺដែលប៉ះពាល់នៅបច្ចុប្បន្ននិងពីមុនមកដល់ឥឡូវអ្វីសំខាន់គឺយើងត្រូវថែរក្សាសុខភាពយើងឲ្យបានល្អដោយសារតែរាងកាយរបស់យើងគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះចាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណ
1: តកដាគឺជាមនុស្សដែលមិនសូវរស់រាយរាក់ទាក់ហើយថែមទាំងរៀនមិនដែលបានលេខ1ដូចជានាងទៀតផងពេលនោះឪពុករបស់សកដាបានចាប់ផ្ដើមបន្ទោសដល់សកដាជាខ្លាំងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវល់មកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរក៏បាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់សូមចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសក្តាគឺជាកូនប្រុសច្បងនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានជីវភាពធូរធារមួយឪពុកម្ដាយសក្តាគឺជាអ្នកធ្វើជំនួញហើយសក្តាគឺជាសិស្សម្នាក់ដែលពូកែខ្លាំងមែនទែនសក្តាមានអាយុ18ឆ្នាំគេរៀនថ្នាក់ទី11នៅពេលដែលសក្តាទៅរៀនមិត្តភ័ក្តិរបស់សក្តាតែងតែចូលចិត្តនិយាយលេងជាមួយនឹងសក្តាពីព្រោះថាសក្តាគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តល្អហើយសុភាពរាបសារួមទាំងចេះគោរពដល់អ្នកដទៃទៀតផងសក្តាមានប្អូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះថាវតីវតីនាងមានអាយុ16ឆ្នាំនាងរៀនថ្នាក់ទី9វតីក៏ជាសិស្សម្នាក់ដែលពូកែខ្លាំងណាស់ដែរនាងតែងតែរៀនជាប់លេខ1រាល់ឆ្នាំនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់នាងប៉ុន្តែអត្តចរិតរបស់នាងគឺខុសស្រឡះពីបងប្រុសរបស់នាងនាងគឺជាមនុស្សដែលក្រអឺតក្រទមហើយថែមទាំងចូលចិត្តមើងងាយដល់អ្នកដទៃជាពិសេសនោះគឺវតីនាងតែងតែមើងងាយដល់សក្តាដែលជាបងប្រុសរបស់ខ្លួនពីព្រោះថាសក្តាមិនដែលរៀនបានលេខ1នោះទេលេខដែលសក្តាតែងតែបានគឺជាលេខ2ប៉ុន្តែសក្តាគេនៅតែមានមោទនភាពលើខ្លួនឯងចំណែកឯវតីវិញនាងបែរជាមើងងាយដល់បងប្រុសរបស់នាងទៅវិញនាងតែងតែនិយាយពាក្យបង្អាក់បង្អន់ទៅដល់បងប្រុសរបស់នាងដូចជាពាក្យទឹកមិនសូវល្អជាដើមហើយថែមទាំងសើចចំអកដល់សក្តាដែលជាបងប្រុសបង្កើតរបស់ខ្លួនទៀតផងនៅពេលល្ងាចនៅក្នុងគ្រួសាររបស់សក្តាបានញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជុំគ្នាសក្តាបាននិយាយប្រាប់ឪពុករបស់គេអំពីការសិក្សាពីព្រោះថាសក្តាគេជិតរៀនចប់ហើយនៅសល់តែប៉ុន្មានខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះសក្តាគឺត្រូវឡើងថ្នាក់ទី12ហើយចំណែកឯវតីនាងក៏បាននិយាយអួតអំពីការសិក្សារបស់នាងទៅកាន់ម្ដាយរបស់នាងដូចគ្នានាងបាននិយាយប្រាប់ម្ដាយរបស់នាងអំពីការសិក្សារបស់នាងហើយថែមទាំងនិយាយបន្ទាបបន្ថោកដល់បងប្រុសរបស់នាងទៀតផងថាគេរៀនមិនពូកែមិនដូចនាងនាងគឺជាក្មេងស្រីដែលស្អាតឆ្លាតហើយថែមទាំងរស់រាយរាក់ទាក់ជាមួយនឹងពួកម៉ាក់នៅក្នុងថ្នាក់ទៀតផង

0: ប៉ុន្តែមិនដូចសក្តានោះទេសក្តាគឺជាមនុស្សដែលមិនសូវរស់រាយរាក់ទាក់ហើយថែមទាំងរៀនមិនដែលបានលេខ1ដូចជានាងទៀតផងពេលនោះឪពុករបស់សក្តាបានចាប់ផ្ដើមបន្ទោសដល់សក្តាជាខ្លាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលញ៉ាំបាយល្ងាចសក្តាគឺតែងតែត្រូវឪពុកម្ដាយរបស់គេបន្ទោសជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចនេះហើយនៅថ្ងៃនេះក៏ដូចគ្នាផងដែរវាគឺជារឿងមួយដែលធម្មតាបាត់ទៅហើយសម្រាប់សក្តាសក្តាបានត្រឹមតែញញឹមហើយនឹងទទួលយកពាក្យសម្ដីទាំងប្រមាណដែលឪពុករបស់គេបានស្ដីឲ្យសក្តាមានអារម្មណ៍ថាអអន់ស្រពោនចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលគេបានខិតខំហើយប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយនិងប្អូនស្រីរបស់គេបែរជាមើលមិនឃើញនៅអ្វីដែលគេបានខំប្រឹងគេបានខំអស់ពីសមត្ថភាពរបស់គេបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយរបស់គេនៅតែមើលមិនឃើញតម្លៃនៃការខំប្រឹងរបស់គេតទៅសោះមួយឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីសក្តារៀនចប់ថ្នាក់ទី12គេក៏បានចូលធ្វើការងារដែលល្អមួយហើយគេក៏បានព្យាយាមរកលុយបន្ថែមដើម្បីរៀនសាកលគេបានខំប្រឹងខ្លាំងមែនទែនហើយចៅហ្វាយនេះរបស់គេពិតជាចូលចិត្តនិងគោរពស្រឡាញ់ដល់សក្តាជាខ្លាំងពីព្រោះថាសក្តាគឺជាក្មេងប្រុសដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយចេះអត់ធ្មត់ទៀតផងសក្តាត្រូវបានចៅហ្វាយនេះរបស់ខ្លួនទម្លាំងប្រាក់ខែឲ្យជារៀងរាល់ខែគេពិតជាសប្បាយចិត្តហើយគេតែងតែនិយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះប្រាប់ដល់ឪពុកម្ដាយរបស់គេនិងប្អូនស្រីរបស់គេប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នេះមិនបានធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គេនិងប្អូនស្រីសប្បាយចិត្តនោះទេបែរជានៅតែបន្ទោសដដែលថាសក្តានៅតែគ្មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារចំណែកឯវតីវិញគឺនាងរៀនថ្នាក់ទី11ហើយនាងនៅតែសុំលុយឪពុកម្ដាយចាយដូចដើមហើយនាងនៅតែបន្ទាបបន្ថោកបងប្រុសរបស់នាងបន្តទៅទៀតបន្ទាប់ពីនិយាយប្រាប់ឪពុកម្ដាយអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយពួកគេមិនដែលសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងខ្លួនសក្តាក៏លែងមាត់លែងកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារមិនសូវជានិយាយស្ដីអំពីរឿងការងារអំពីការរៀនសូត្រទៀតទេជាមួយនឹងគ្រួសារសក្តាក៏តែងតែពិបាកចិត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយគាត់ក៏បាននិយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះប្រាប់ទៅដល់មិត្តសម្លាញ់របស់គាត់មិត្តសម្លាញ់របស់គាត់ក៏តែងតែលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ហើយនៅឆ្នាំបន្តទៀតសក្តាក៏បានរៀនចប់ឆ្នាំទី4គឺគេបានក្លាយទៅជាវិស្វករមួយដែលល្អគេពិតជាស្រឡាញ់ការងារនេះខ្លាំងមែនទែនហើយភាពជោគជ័យក៏បានរត់មកកាន់សក្តាចំណែកឯវតីវិញបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានាងមិនបានចូលរៀនសាកលនោះទេគឺនាងនៅតែសុំលុយឪពុកម្ដាយរបស់នាងចាយនាងក៏បានដឹងខ្លួនថានាងពិតជាខុសហើយនាងបាននិយាយទៅកាន់សក្តាដែលជាបងប្រុសថាបងប្រុសខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំធ្វើខុសបើសិនជាខ្ញុំធ្វើតាមអ្វីៗដែលបងតែងតែប្រាប់កន្លងមកដើម្បីឲ្យខ្ញុំខំរៀនខ្ញុំអាចនឹងមានការងារដែលល្អដូចជាបងសប្តាហ៍នេះដែរសក្តាគេមិនបានបន្ទោសដល់ប្អូនស្រីរបស់គេនោះទេគេគ្រាន់តែនិយាយថាមិនអីទេឱកាសនៅតែមានឯងត្រូវតែខំប្រឹងណាសក្តានៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តដល់ប្អូនស្រីរបស់គេទោះបីជាការកន្លងមកនាងតែងតែនិយាយបន្ទាបបន្ថោកធ្វើបាបដល់ផ្លូវចិត្តរបស់គេយ៉ាងណាក៏គេនៅតែស្រឡាញ់ប្អូនស្រីរបស់គេដូចដើមហើយសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ទីរឿងមួយនេះផងដែរក៏បាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលស្រឡាញ់កូនមិនស្មើគ្នាការដែលស្រឡាញ់កូនមិនស្មើគ្នាពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់កូននៅពេលដែលឪពុកម្ដាយបានស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងកូនណាមួយម្នាក់ជាងកូនណាមួយទៀតគឺពិតជាធ្វើឲ្យកូនម្នាក់ទៀតដែរមិនត្រូវបានឪពុកម្ដាយយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយមានការអាក់អន់ស្រពោនចិត្តហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យពួកគេឈានទៅដល់ការគិតខ្លីឬក៏មានភាពបរាជ័យនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គេផងដែរបើសិនជាយើងក្រឡេកមកមើលឯព្រះវិញព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនដែរស្រឡាញ់យើងលំអៀងឡើយទ្រង់តែងតែមានភាពយុត្តិធម៌ទ្រង់តែងតែស្រឡាញ់យើងស្មើស្មើគ្នាហើយទ្រង់តែងតែផ្គត់ផ្គង់និងផ្ដល់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ឲ្យយើងស្មើស្មើគ្នាមិនមានអ្នកណាលើសអ្នកណានោះទេដូចនេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនក្មេងៗទាំងអស់យើងត្រូវដឹងថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះវរបិតាគឺជាព្រះបិតានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់តែងតែស្រឡាញ់ទ្រង់តែងតែមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នារឿងមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាភាពលំអៀងអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: បើអ្នកណាដែលមិនចេះគ្រប់គ្រងលើចិត្តរបស់ខ្លួននោះធៀបដូចជាទីក្រុងដែលរលំហើយឥតមានកំផែងត្រូវមានចិត្តចោរោស្រឡាញ់ការល្អមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយសុចរិតបរិសុទ្ធដឹងខ្នាតវិញរីអែចង់បំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះចិត្តដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំយាម ក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះចូលទូមានពួកបុរសដែលក្មេងជាងបែបដូច្នោះដែរឲ្យគេមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវឲ្យអ្នកសម្ដែងខ្លួនទុកជាគំរូពីការល្អគ្រប់ជំពូកទាំងបង្រៀនគេកុំឲ្យគេប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់ឡើយតែឲ្យមានចិត្តនឹងធឹងវិញត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងធឹងវិញដូច្នេះកុំឲ្យបង្អត់គ្នាឡើយលើកតែស្រស់ចិត្តគ្នាក្នុងមួយពេលដើម្បីឲ្យបានជាទំនេរនិងអធិដ្ឋានរួចត្រូវវិលមកនៅជាមួយវិញក្រែងអារិយសាតាំងល្បួងលួងអ្នករលគ្នាដោយមិនចេះអត់ទ្រាំគឺខ្ញុំពេលដំរូបកាយខ្ញុំទាំងបង្ខំឲ្យចុះចូលក្រែងក្រោយដល់ខ្ញុំបានប្រដៅមនុស្សឯទៀតហើយនោះខ្លួនខ្ញុំត្រូវចលចេញវិញឲ្យដូចជាពួកកូនដែលស្ដាប់បង្គាប់ឥតបណ្ដោយតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាដែលអ្នករលគ្នាមានពីការនៅល្ងងពីដើមនោះឡើយចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករលគ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរកអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លាបានត្រូវឲ្យអ្នករលគ្នានិមួយនិមួយចេះរក្សាអត្តភាពខ្លួនដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីប្រសើរចូលខឹងចុះតែកុំឲ្យធ្វើបាបឡើយកុំឲ្យសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយមានពោហើយមនុស្សណាដែលស៊ូទ្រាំនិងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រូវល្បួងលោឃើញថាជប់ខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកុដនៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់មិនត្រូវនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកណាឬឆ្លោះប្រកែកឡើយត្រូវមានចិត្តស្លូតបូតទាំងសម្ដែងសេចក្តីសុភាពគ្រប់យ៉ាងដល់មនុស្សទាំងអស់ផង
2: And through the shedding of my blood I can give you life
3: ហើយដោយរយៈការបង្ហូរនៅព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់នោះព្រះយេស៊ូវចង់មានន័យថាទ្រង់អាចនឹងផ្ដល់ជីវិតដល់យើងជីវិតអស់កល
4: រុនសុស្ដីទាំងអស់គ្នា It is good to be here together on the Sabbath
3: ពិតជាល្អដែលយើងអាចជុំគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះ
4: It's also good to be able to celebrate some special Christian ceremonies today
3: ហើយក៏ល្អដែរដែលយើងអាចនឹងធ្វើកម្មវិធីពិសេសខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាយើង
4: I want us to pray together again.
3: ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានមកព្រះទៀតសិន
4: Our Father in heaven.
3: អព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌
4: We invite your presence in a very special way today.
3: យើងចង់សូមវត្តមានរបស់ទ្រង់ក្នុងរបៀបពិសេសនៅថ្ងៃនេះ
4: As we celebrate the baptism of a brother in Christ.
3: ក្នុងពេលវេលាដែលយើងនឹងប្ររព្ធហើយអបអរសាទរការធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹករបស់បុរសម្នាក់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទ
4: And then as we celebrate the Lord's Supper
3: ក្រោយដែលយើងនឹងបន្តក្នុងកម្មវិធីប្ររព្ធនៅពិធីបុណ្យលៀងព្រះអម្ចាស
4: ់ Both of these ceremonies are to bring us into your presence
3: ហើយកម្មវិធីទាំងពីរនេះក៏ចង់ឲ្យយើងបានចូលក្នុងវត្តមានរបស់ទ្រង
4: ់ May you speak through Caleb and I today also
3: ហើយសូមទ្រង់បាននិយាយដោយរយៈទូបង្គំហើយនឹងលោកគ្រូធីមផងដែរនៅព្រឹកនេះ
4: This we all ask in the name of Jesus
3: ហើយកូនសូមទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
4: Amen
3: Amen
4: In Revelation chapter 3 and verse 20
3: ទាំងនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈចំពុក3ហើយនឹងខ20
4: We meet Jesus
3: យើងជួបព្រះយេស៊ូវ
4: And he's knocking at a door
3: ហើយយើងឃើញព្រះយេស៊ូវកំពុងតែគោះនៅមាត់ទ្វារ
4: Let's read those verses.
3: ចឹងសូមយើងអាននៅខនោះពីវរណៈចំពុក3ហើយនឹងខ20
4: Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and dine with him and he with me.
3: មើលអញឈរនៅមាត់ទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងអញហើយបើកទ្វារឲ្យនោះអញនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងអញដែរ
4: Jesus wants to have a relationship with us.
3: ជាងព្រះយេស៊ូវចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយើង
4: He's come to us and he's knocking at the door.
3: ទ្រង់បានមកថាផ្ទះយើងហើយទ្រង់គោះនៅទ្វាររបស់ផ្ទះយើង
4: It's not us looking for him but he is looking for us.
3: មិនមែនថាយើងអ្នកទៅរកទ្រង់ទេទ្រង់ជាអ្នករកយើង
4: In this picture we are hiding in our house.
3: ហើយបើយើងមើលក្នុងអាខរដែលយើងអាននេះមើលទៅដូចយើងកំពុងតែលាក់ខ្លួនពួននៅក្នុងផ្ទះរបស់យើង
4: But Jesus has come to us and he is knocking on the door of our heart.
3: ហើយព្រះយេស៊ូវបានមកដល់ផ្ទះយើងហើយទ្រង់មកគោះទ្វារចង់ចូលមកក្នុងចិត្តរបស់យើង
4: When we open the door
3: ហើយពេលដែលយើងបើកទ្វារ
4: we invite Jesus to come inside.
3: យើងអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវឲ្យចូលមកខាងក្នុង
4: In this story we see Jesus eating with us and us eating with him but there's no end.
3: ហើយក្នុងអាខរនេះយើងឃើញថាទ្រង់ចង់មកក្នុងដើម្បីបរិភោគជាមួយនឹងយើងហើយយើងជាមួយនឹងទ្រង់ប៉ុន្តែដូចមិនមានចុងបញ្ចប់នៃការបរិភោគនេះទេ
4: Jesus wants to have an eternal relationship with us.
3: ព្រះយេស៊ូវចង់មានទំនាក់ទំនងរហូតអស់កលជាមួយនឹងយើង
4: When we open that door
3: ហើយពេលដែលយើងបើកទ្វារចំហ
4: When we invite Jesus in
3: យើងអញ្ជើញឲ្យព្រះយេស៊ូវយាងមកក្នុង
4: It's a sign that we want to become a part of God's family
3: ជាសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់ថាយើងចង់ក្លាយទៅជាក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះ
4: And today I rejoice that Jonathan has decided to open the door and become a part of God's family
3: ហើយព្រឹកនេះខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែល Jonathan គាត់បានសម្រេចចិត្តចង់ដូចបើកទ្វារចំហហើយចូលមកក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះ
4: He has decided to be baptized
3: គាត់បានសម្រេចចិត្តចង់ធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹក
4: because he wants to follow Jesus
3: ពីព្រោះគាត់ចង់ធ្វើដូចដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
4: Let's read in Romans chapter 6
3: ឥឡូវសូមយើងមើលទៅគម្ពីររ៉ូមជំពូក6
4: We're going to read verses 1 to 4
3: ហើយយើងចង់អានខ1ដល់ខ4
4: What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it?
3: ចឹងខរ៉ូមជំពូក6ខ1ដល់ខ2ដូច្នេះយើងនឹងថាដោយម្ដេចតើត្រូវឲ្យយើងចេះតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៅទៀតដើម្បីឲ្យព្រះគុណបានចម្រើនឡើងឬអីទេមិនត្រូវឡើយធ្វើដោយម្ដេចឲ្យយើងដែលស្លាប់ខាងឯអំពើបាបហើយបាននៅរស់ក្នុងអំពើបាបទៀតបាន
4: Or do you not know that as many as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death
3: ហើយខ3តើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាយើងទាំងប៉ុន្មានដែលបានទទួលបុណ្យជ្រមុជក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះគឺបានទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីសុគតនៃទ្រង់ដែរ
4: Therefore we were buried with him through baptism into death that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father even so we also should walk in newness of life
3: ដូច្នេះយើងបានត្រូវកប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដោយទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មីដោយជាព្រះគ្រីស្ទបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដោយសារសេរីល្អនៃព្រះវរបិតាដែរ
4: When we open the door of our heart to Jesus we are showing that we want to die to the past
3: ចឹងពេលដែលយើងបើកទ្វាររបស់យើងដល់ព្រះយេស៊ូវហើយនោះយើងចង់បង្ហាញថាយើងចង់ស្លាប់ភាពអតីតកាលរបស់យើង
4: When we enter the water of baptism we want to die to the past
3: ពេលដែលយើងចូលក្នុងទឹកហើយយើងធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកហ្នឹងគឺយើងចង់ស្លាប់សម្រាប់ជីវិតចាស់របស់យើង
4: It is true that we were born to be sinners
3: But man ថាយើងកើតមកជាប់ក្នុងអំពើបាប
4: But we can die to sin
3: តែយើងអាចមានបំណងចង់ស្លាប់ផ្នែកអំពើបាបដែរ
4: And be born again
3: ហើយកើតជាថ្មី
4: When we're born again, we're no longer born to be sinners, but we're born to live a holy life with Christ.
3: ហើយពេលដែលយើងកើតជាថ្មីនោះ យើងមិនមែនកើតដែលយើងចង់ធ្វើបាបតទៅទៀតប៉ុន្តែយើងចង់រស់នៅជាមួយនឹងព្រះវិញ
4: When we go under that water in baptism it's a sign that we want to die to our sinful life
3: ហើយពេលដែលយើងចុះទៅក្នុងទឹកនោះគឺមានន័យជាសញ្ញាមួយដែលថានិមិត្តសញ្ញាមួយដែលថាយើងចង់ស្លាប់ក្នុងជីវិតចាស់ដែលមានបាបហ្នឹង
4: When we come out of the water it's a sign that we want to live the new life with Christ
3: ហើយពេលដែលយើងឡើងចេញពីទឹកមកវិញនោះគឺក៏ជានិមិត្តសញ្ញាថាយើងចង់រស់ក្នុងបែបជីវិតថ្មីជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទ
4: That's why Paul said we also should walk in newness of life
3: នៅហើយបានលោកពូលបានប្រាប់យើងថាឲ្យយើងដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មី
4: But this new life is lived with Christ
3: តែជីវិតបែបថ្មីនេះគឺយើងដើរជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទវិញ
4: Again and again Jesus says abide in me and I will abide in you
3: ហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងថាឲ្យយើងនៅជាប់ក្នុងទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏នឹងនៅជាប់ជាមួយនឹងយើង
4: And today Jonathan has chosen to live this new life in Christ
3: ហើយថ្ងៃនេះ Jonathan ក៏គាត់សម្រេចចិត្តចង់រស់នៅជីវិតបែបថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទ
4: Many of you have already made that decision and entered into the new life with Christ.
3: ហើយក៏មានបងប្អូនយើងមួយចំនួនធំដែរដែលបានធ្វើការសម្រេចនេះរួចទៅហើយដែរ
4: Some of you are still deciding.
3: អ្នកខ្លះក៏គាត់នៅគិតគូរនៅឡើយ
4: Don't put off your decision.
3: តែសូមកុំបង្អែបង្អង់យូរ
4: To live the new life is to really live.
3: ការរស់នៅបែបថ្មីនេះគឺជាការរស់នៅពិតប្រាកដ
4: I'd like to invite Jonathan to come forward now.
3: ឥឡូវនេះចង់សូមJonathan មកមុខ.
4: Jonathan and I have been studying the Bible together.
3: ចឹង Jonathan ហើយនឹងខ្ញុំបានសិក្សាព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នា.
4: And he chose to be baptized here in Cambodia.
3: ហើយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តចង់ធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកនៅប្រទេសខ្មែរយើង.
4: He will be returning to the United States soon.
3: តែក៏គាត់ត្រូវការនឹងត្រូវត្រឡប់ទៅអាមេរិកវិញនៅពេលខាងមុខ
4: But he wanted to give his life to Christ here in Cambodia
3: តែគាត់សម្រេចចង់ថ្វាយជីវិតរបស់គាត់ដល់ព្រះនៅស្រុកខ្មែរ
4: I praise God for the good Bible knowledge that Jonathan has
3: ហើយខ្ញុំក៏អរព្រះគុណព្រះចំពោះការយល់នៅព្រះគម្ពីរដ៏ជ្រាលជ្រៅដែលលោក Jonathan គាត់មាន
4: Today he's getting baptized but he has been studying his Bible for a long time.
3: But man tha kot samrai chet chong thvoe bon chrumoy tuk nou thngai ni, pontae ko kot ban seksa preah kopi kot pi yu mo hoy dae.
4: He's made his mistakes.
3: Kot ko mien ka khos chkong khlas khlas dae.
4: So he recognizes he needs Jesus as Lord of his life.
3: Hai da kot thlop chpop duol nang keu nom oy kot dang tha kot trul ka preah kreis nou knong chet robos kot.
4: And today he wants to tell everybody through his baptism that Jesus is Lord of his life.
3: ហើយព្រឹកនេះគាត់ចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាគាត់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់គាត់.
4: Now before a person gets baptized, we usually ask them a series of questions to see if they agree.
3: ចឹងមុនដែលនរណាម្នាក់គាត់ធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកយើងតែសួរគាត់នៅសំណួរខ្លះដើម្បីចង់ដឹងថាតើគាត់ព្រមព្រៀងឬអត
4: ់ And as we go through these questions I want you to think do I still agree with that or do I agree with that
3: ហើយពេលដែលយើងសួរសំណួរនេះម្ដងមួយម្ដងមួយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដែលស្ដាប់បានសួរខ្លួនឯងដែរថាតើយើងព្រមព្រៀងក្នុងពាក្យទាំងនេះឬអត់
4: And I want you to say after each question yes I believe it
3: ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយើងនិយាយក្នុងចិត្តរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ថាពិតមែនខ្ញុំជឿជាក់នៅពាក្យទាំងនេះ
4: Jonathan's going to say that out loud
3: Jonathan គាត់នឹងនិយាយពាក្យហ្នឹងឮ
4: But I want you to say it in your heart as a prayer to Jesus
3: តែសម្រាប់យើងអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងអាចនឹងនិយាយពាក្យថាខ្ញុំព្រមប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តយើងដូចជាយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះវិញ
4: We're going to read in English and Khmer
3: ហើយខ្ញុំនឹងអានជាភាសាអង់គ្លេសហើយជាភាសាខ្មែរ
4: So let us begin
3: ដូច្នេះសូមយើងចាប់ផ្ដើម
4: I believe there is only one all-powerful God who reveals himself as the Father, the Son, Jesus, and the Holy Spirit. This same God created all things.
3: ខ្ញុំជឿជាក់ថាមានតែព្រះមួយអង្គដែលមានអំណាចខ្លាំងជាព្រះដែលសម្ដែងឲ្យឃើញថាទ្រង់ជាព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រាយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះដដែលនេះជាព្រះដែលបានបង្កើតវត្ថុសពសារពើ
4: Is that what you believe?
5: Yes.
4: Amen. Number 2. Through Jesus' sinless death, I have received forgiveness for the sins I have committed.
3: សេចក្តីស្លាប់ក៏ថយចុះខ្ញុំបានទទួលដោយមិនខុសឆ្គងផងដែរ
4: There are some here who have not yet opened their heart to you.
3: តែក៏មានអ្នកខ្លះនៅទីនេះអត់ទាន់បានបើកទ្វារចិត្តរបស់គាត់ដល់ត្រង
4: ់ Who have not yet made the choice to receive baptism.
3: ដែលគាត់ក៏មិនទាន់បានសម្រេចចិត្តចង់ធ្វើពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកនៅឡើយ
4: As your Holy Spirit has worked on Jonathan's heart, may you work on their heart as well.
3: ហើយដោយដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់បានធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់ Jonathan, សូមព្រះវិញ្ញាណបន្តធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដែលអត់ទាន់ទទួលត្រង់ផងដែរ
4: So we thank you, we praise you for your love.
3: ដូច្នេះយើងក៏អរគុណត្រង់ហើយអរគុណចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង
4: ់ We thank you that through the blood of Jesus we can be forgiven.
3: ហើយយើងក៏អរគុណត្រង់ដែលដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចនឹងទទួលការអត់អន់ទោស
4: Through the presence of the Holy Spirit we can live holy lives.
3: ហើយដោយរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់យើងក៏អាចមានជីវិតដែលមិនមានការខុសឆ្គង
4: Through Jonathan's baptism may you be glorified.
3: ហើយក្នុងពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹករបស់ Jonathan សូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានថ្កើងឡើង
4: We ask this in Jesus name.
3: ហើយគន់សូមទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
4: Amen.
3: Amen.
4: When Jesus had washed the disciples' feet,
3: ក្រោយដែលព្រះយេស៊ូវបានលាងជើងឲ្យសាវករួចហើយ
4: They sat down around the table.
3: គាត់ទាំងអស់គ្នាបានអង្គុយជុំវិញតុមួយ
4: And Jesus introduced to them a new ceremony.
3: ហើយព្រះយេស៊ូវបានបញ្យលបង្ហាញនៅពិធីថ្មីមួយ
4: Maybe we could say he took the old and he gave it new meaning.
3: ឬក៏យើងអាចនិយាយថាត្រង់ព្រះយេស៊ូវបានយកពិធីចាស់ហើយបានឲ្យអត្តន័យថ្មី
4: because the bread was already on the table and the juice was already on the table
3: ពីព្រោះមាននំប៉ាំងហើយមានទឹកទំពាំងបាយជូរនៅលើតុជាស្រេច
4: was a part of the celebration of the Passover
3: ហើយវត្ថុទាំងពីរនេះគឺជាកម្មផ្នែកនៃកម្មវិធីនៃការបុណ្យរំលងដែលគេតែងធ្វើ
4: But on that night Jesus wanted to celebrate his death
3: តែនៅវេលាយប់នោះព្រះយេស៊ូវចង់ប្រារព្ធធ្វើពិធីប្រារព្ធនៅការសគត់របស់ទ្រង
4: ់ That may be sound strange
3: ប្រហែលជាយើងគិតថាប្លែក
4: Who would want to celebrate dying
3: មានណាចង់ប្រារព្ធថ្ងៃស្លាប់របស់យើងអត
4: ់ If I told you that tomorrow you were going to die
3: ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាស្អែកអ្នកនឹងស្លាប
4: ់ Have a party tonight
3: អញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើជប់លៀងយប់នេះអត
4: ់ To celebrate that you're going to die tomorrow
3: ជប់លៀងហ្នឹងគឺជប់លៀងថាស្អែកនឹងស្លាប
4: ់ You would just shake your head and say you are crazy
3: ហើយគេវិក្បាលហើយថាឆ្កួតទេ
4: So why was Jesus celebrating his death?
3: ចឹងហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវចង់ប្រារព្ធនៅថ្ងៃសុគតរបស់ទ្រង
4: ់ It was because of you and me
3: គឺមូលហេតុដោយសារអ្នកនិងខ្ញុំ
4: Jesus knew that through his death he could give you life
3: ព្រះយេស៊ូវដឹងថាដោយរយៈការសគត់របស់ទ្រង់ទ្រង់អាចនឹងផ្ដល់នូវជីវិតដល់យើង
4: And that's the desire of his heart
3: ហើយនោះហើយជាបំណងចិត្តរបស់ទ្រង
4: ់ that you should have his life
3: គឺដើម្បីយើងអាចនឹងទទួលនូវជីវិតរបស់ទ្រង
4: ់ and that you should be with him eternally
3: ហើយគឺថាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងនៅជាមួយនឹងទ្រង់រហូតអស់កល
4: And this is why he took some bread
3: ហើយនេះហើយដែលជាមូលហេតុដែលព្រះយេស៊ូវបានយកនំប៉ាំងខ្លះ
4: And he said this is my body
3: ហើយទ្រង់បាននិយាយថានេះជារូបកាយរបស់ខ្ញុំ
4: Take it and eat it
3: ចូលយកហើយបរិភោគទៅ
4: Let me become a part of your life
3: គឺដូចនិយាយថា ខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់អ្នក
4: And then he took the grape juice.
3: រួចត្រង់ក៏បានយកនៅទឹកត្រពាំងបាយជូរ
4: And he said this is my blood.
3: ហើយត្រង់ក៏បាននិយាយថានេះជាព្រះលិខិតរបស់ខ្ញុំ
4: Take it and drink it.
3: ចូលយកហើយបរិភោគទៅ
4: The Bible tells us that the life of an animal is in its blood.
3: ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាជីវិតរបស់សត្វគឺនៅក្នុងឈាមវា
4: You don't believe that?
3: បើមិនជឿទេ
4: Drain out all of your blood and see if you still live.
3: បង្ហូរឈាមរបស់អ្នកចេញអស់ទៅហើយចាំមើលថានៅរស់អត
4: ់ You will be dead.
3: អ្នកនឹងស្លាប់ពិតប្រាកដ
4: So Jesus was saying, "This is my blood. I want my life to flow in your veins."
3: ចឹងពេលដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយពីទឹកត្បែងបៃជូរជាជីវិតហ្នឹងគឺជាព្រះលិខិតរបស់ទ្រង់នឹងជាឈាមរបស់ទ្រង់គឺចង់ឲ្យមានន័យថាទ្រង់ចង់ឲ្យជីវិតរបស់ទ្រង់បានហូរនៅក្នុងទសៃឈាមរបស់យើង
4: We are mortal that means we must die
3: យើងជាមនុស្សដែលថ្ងៃមួយនឹងត្រូវស្លាប
4: ់ But Jesus is immortal he lives forever
3: តែព្រះយេស៊ូវមិនមានថ្ងៃស្លាប់តទៅទៀតទេគឺទ្រង់រស់រហូត
4: And in offering us the grape juice as a symbol of his blood he is saying I want you to live forever
3: ហើយដោយដែលទ្រង់បានឲ្យទឹកត្រពាំងបាយជូរជានិមិត្តរូបហ្នឹងគឺដូចជាទ្រង់ចង់មានន័យថាចង់ឲ្យយើងរស់នៅរហូតដូចទ្រង
4: ់ And through the shedding of my blood I can give you life
3: ហើយដោយរយៈការបង្ហូរនៅព្រះលិខិតរបស់ទ្រង់នោះព្រះយេស៊ូវចង់មានន័យថាទ្រង់អាចនឹងផ្ដល់ជីវិតដល់យើងជីវិតអស់កល
4: Praise God for his love for us
3: ហើយចង់អបអរសាទរដល់ព្រះនាមទ្រង់ដោយសារទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងចំពោះយើង
4: Praise God for these two simple symbols that tell us how much God loves us
3: ហើយក៏ចង់អរព្រះគុណព្រះចំពោះនិមិត្តរូបដ៏សាមញ្ញពីរនេះដែលបង្ហាញនូវសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ទ្រង់ចំពោះយើង
4: So we're going to pray.
3: ដូច្នេះពេលនេះយើងចង់អធិដ្ឋាន
4: and just praise God for the bread and the juice.
3: ហើយអរព្រះគុណព្រះចំពោះនិមិត្តរូបនៃនំប៉័ងនិងទឹកទំពាំងបាយជូរ
4: Actually we're praising God for the death and resurrection of Jesus.
3: ហើយក៏យើងអរព្រះគុណព្រះចំពោះការដែលព្រះយេស៊ូវបានសុគតហើយបានរស់ឡើងវិញផងដែរ
4: So let's pray.
3: ដូច្នេះសូមយើងអធិដ្ឋាន
4: Our Father in heaven we come on our knees to praise you
3: អរព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌យើងមកដោយលុតជង្គង់ដើម្បីនឹងអបអរអរព្រះគុណដល់ព្រះនាមទ្រង
4: ់ You knew that as people sinful people we had no hope
3: ទ្រង់ដឹងថាយើងជាមនុស្សដែលមានបាបគឺមិនមានសង្ឃឹមអ្វីទេ
4: But you sent your son Jesus to bring us hope.
3: តែទ្រង់បានចាត់នៅព្រះរាជវត្រានៃទ្រង់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមដល់យើង
4: And that hope is born in his sacrifice of himself on the cross.
3: ហើយសេចក្តីសង្ឃឹមហ្នឹងក៏បានកកើតឡើងក្នុងដែលរឿងដែលទ្រង់បានសុគតនៅលើឈើឆ្កាង
4: So this morning we lift these symbols of Christ's body and blood.
3: ដូច្នេះព្រឹកនេះយើងក៏បានលើកនៅនិមិត្តរូបទាំងពីរនេះគឺទាំងនំប៉័ងនិងទឹកទំពាំងបាយជូរដែលតំណាងឲ្យរូបកាយនិងព្រះលិខិតរបស់ទ្រង
4: ់ We dedicate them to you
3: ហើយយើងចង់ប្រទានពរពិសេសរូបតំណាងនិមិត្តរូបនេះដល់ទ្រង
4: ់ In praise and thanksgiving for Jesus sacrifice for us
3: ដោយអរព្រះគុណទ្រង់ចំពោះការលះបង់ដ៏ធំធេងរបស់ទ្រង់ចំពោះយើង
4: And as we eat them and as we drink
3: ហើយពេលដែលយើងទទួលទានហើយនៅពិសា
4: May the life of Jesus flow in us
3: សូមឲ្យព្រះជីវិតរបស់ទ្រង់បានហូរនៅក្នុងយើង
4: May we have the strength of Jesus
3: សូមឲ្យយើងមានកម្លាំងនិងអំណាចដូចព្រះយេស៊ូវមាន
4: The power to defeat sin just as Jesus defeated sin
3: គឺមានអំណាចដើម្បីអាចយកឈ្នះនៅអំពើបាបដោយព្រះយេស៊ូវបានយកឈ្នះផងដែរ
4: We praise you now
3: ហើយយើងចង់អរព្រះគុណទ្រង
4: ់ And give you thanks
3: ហើយសរសើរព្រះនាមទ្រង
4: ់ In the name of Jesus
3: ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
4: Amen
3: Amen
4: Praise God for his love for us
3: ចឹងយើងអរគុណព្រះចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំរបស់ទ្រង់ចំពោះយើង
4: because of his love for us
3: ហើយដោយរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំរបស់ទ្រង
4: ់ we can come to him with courage and faith
3: យើងអាចមកឯទ្រង់ដោយមានភាពក្លាហានហើយសេចក្តីជំនឿ
4: and I'd like us to read a verse from Hebrews before we take this
3: ហើយមុនដែលយើងទទួលទានសូមយើងអាននៅខមួយដែលចេញពីគម្ពីរហេប្រឺ
4: Hebrews chapter 4 and verse 16. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need.
3: ចឹងហេព្រើរជំពូក4ខ16ខចុងក្រោយនៃជំពូកដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ង្គនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចោះ
4: As we take the juice and the bread
3: ចឹងក្នុងពេលដែលទទួលទាននៅទាំងនំប៉័ងនិងទឹកទំពាំងបាយជូរ
4: Let us come before the throne of God
3: សូមឲ្យយើងមកចំពោះបល្ល័ង្គរបស់ព្រះ
4: To receive grace and mercy
3: ដើម្បីទទួលបានព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តា
4: Which are the love of God
3: ដែលចេញពីបល្ល័ង្គរបស់ទ្រង
4: ់ Take Jesus said take the bread eat it drink the juice but this is my body this is my blood
3: ចឹងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាឲ្យទទួលទាននៅនំប៉័ងនិងទឹកទំពាំងបាយជូរដែលតំណាងឲ្យរូបកាយនិងព្រះលិខិតរបស់ទ្រង់ចឹងអាចទទួលទានបានពេលឥឡូវនេះ

0: អញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតបាទព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ្ញុំសូមអានជូនម្ដងទៀតខ47ដល់ខ50មួយទៀតនគរឋានសួគ៌ក៏ប្រៀបដូចជាអួនដែលគេទម្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រជាប់បានត្រីគ្រប់មុខកាលបានពេញហើយនោះគេទាញឡើងមកលើគោករួចអង្គុយជ្រើសរើសត្រីល្អល្អដាក់ក្នុងកញ្ឆេរទុកតែត្រីអាក្រក់អាក្រក់គេចាក់ចោលចេញដល់ទីបំផុតកលនឹងបានដូចគ្នាដែរគឺពួកទេវតានឹងចេញទៅញែកយកពួកទុច្ចរិតពីពួកសុចរិតចេញហើយនឹងបោះគេចោលទៅក្នុងគុកភ្លើងនៅទីនោះគេនឹងយំហើយសង្កៀតធ្មេញបាទអាមែនអូខេមុននឹងយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលទ្រង់យើងបានអានខនេះហើយសូមយើងសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយប្រទានពរដល់ទូបង្គំដល់គ្នាសូមព្រះញាណរបស់សិទ្ធិរបស់ទ្រង់គង់ជាមួយហណ្ដាតរបស់ទូបង្គំសូមឲ្យទូបង្គំបានក្លាស់នៅពីសម្ដីជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសូមគង់ជាមួយគំនិតទូបង្គំឲ្យគំនិតរបស់ទូបង្គំបានគិតតាមរយៈការដឹកនាំរបស់ព្រះញាណរបស់សិទ្ធិហើយសូមព្រះអង្គគង់ជាមួយត្រចៀកបងប្អូនដែលជាក្រុមជំនុំទាំងអស់នៅទីនេះក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងតែសិក្សានិងស្ដាប់តាមប្រព័ន្ធ media សូមឲ្យពួកគាត់បានបើកត្រចៀកដែលដឹកនាំដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គហើយសូមឲ្យគាត់បានបើកគំនិតគិតនិងទទួលយកនូវអ្វីដែលជាបំណងប្រហាទេព្រះអង្គសូមឲ្យទូបង្គំទាំងគ្នាបានស្គាល់បំណងប្រហាទេព្រះអង្គដើម្បីទូបង្គំទាំងគ្នាបានក្លាយជារាជគ្រប់រាជរបស់ព្រះអង្គដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក119ខ1និងខ2បាននិយាយថាមានពោហើយអស់អ្នកដែលផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនបានគ្រប់លក្ខជាអ្នកដែលស្វែងជាអ្នកដែលដើរតាមក្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់និងអ្នកដែលរក្សានៅសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់ទុកដែលស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តសូមឲ្យទូបង្គំដល់គ្នាបានស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តដើម្បីឲ្យទូបង្គំដល់គ្នាបានស្គាល់ទ្រង់ពិតប្រាកដគុណសូមអរគុណទ្រង់សូមព្រះញាណរបស់សិទ្ធិរបស់ទ្រង់គង់និងដឹកនាំការថ្វាយបង្គំនេះតាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះអង្គគុណសូមថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអរគុណបងភាសម្បូរអត់មាននាឡិកាដាក់នៅក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ភ័យថាអស់ម៉ោងបាទធម្មតាទៅវិហារណាដែលមាននាឡិកានៅក្រោយហ្នឹងអធិប្បាយមើលខ្លាយអស់ម៉ោងប៉ុន្តែយើងដឹងនៅព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបទទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាមួយថ្ងៃនៅឋានសួគ៌ស្មើនឹង1000ឆ្នាំនៅផែនដីអញ្ចឹងយើងគិតទៅ1000ឆ្នាំបាទមួយថ្ងៃ24ម៉ោងយើងយក1000ឆ្នាំចែកនឹង24ទៅតើការអធិប្បាយ1ម៉ោងសម្រាប់45នាទីនៅក្នុងព្រះវិហារគួរស្មើនឹងប្រមាណឆ្នាំអញ្ចឹងយើងអង្គុយនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេណាយើងប្រើពេលវេលាតាមពេលវេលានៅនគរឋានសួគ៌បានអត់បានអត់ស្ងាត់ឈឹងចុះបានអត់អ្នកណាខ្លះចង់ទៅនគរឋានសួគ៌អូខេបើចង់ទៅនគរឋានសួគ៌តើត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ពេលវេលានៅនគរឋានសួគ៌បាទឋានសួគ៌ថាព្រះគម្ពីរប្រាប់ថានៅឋានសួគ៌មួយថ្ងៃនៅនគរឋានសួគ៌ណាស្មើនឹងមួយឆ្នាំឬ1000ឆ្នាំឥឡូវបើថា1000ឆ្នាំវិញតិចយកស្មើនឹងមួយឆ្នាំយើងគุยនេះបានមកអូខេបាទនិយាយលេងតែកុំឲ្យយូរសូមយើងក៏លេងមើលទាំងអស់គ្នាអត់យូរទេការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នេះទេអត់ច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាទព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយមួយទៀតនគរឋានសួគ៌ប្រៀបបានដូចជាអួនអ្នកណាខ្លះស្គាល់អួនខ្ញុំជឿថាពួកយើងមិនសូវស្គាល់ទេខ្ញុំឃើញបងប្អូននៅមណ្ឌលយើងនៅដอมខ្លះស្គាល់សណាញ់ច្បាស់មែនទេបាទតាមយើងមានស្រះប្រមាណនៅក្នុងនេះខ្ញុំជឿថាគ្មានស្រះណាមួយដែលបងប្អូនអត់បានទៅបងត្រីទេណាបាទឃើញស្រះនៅដอมមួយកាលខ្ញុំនៅនេះនាំគ្នាទៅបងត្រីឃើញកូនក្រពើរត់មួយមកនាំគ្នាផ្អើលណារត់ឡើងគោកអស់កូនក្រពើរួចពីកន្លែងគេចិញ្ចឹមក្រពើចិត្តមកអញ្ចឹងយើងបងអស់ហើយណាអញ្ចឹងយើងស្គាល់សំណាញ់អ្នកណាខ្លះស្គាល់ម៉ងតាម៉ងម៉ងខុសគ្នាមិនបាទសំណាញ់ប្រហែលជាតែសំណាញ់ក៏មានកលាដែរមែនទេប៉ិនខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំមកនៅសៀមរាបខ្ញុំនៅតែខ្មៅនៅមុខផ្ទះខ្ញុំគេហៅស្ទឹងព្រែកត្នោតស្ទឹងព្រែកត្នោតជាដៃទន្លេចេញពីទន្លេសាបទៅហើយនៅមុខផ្ទះខ្ញុំបាទនៅពីក្មេងណានិយាយដើមខ្លួនឯងតិចកុំប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំបាទប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំធ្វើជាគ្រូកងវិល អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេហៅឪពុកម្ដាយគេមានការសិក្សាសាលាអប់រំប្តីប្រពន្ធប៉ាស្ទ័រប្រពន្ធប៉ាស្ទ័រនិងប្តីទៅរៀននៅមីសិនមួយអាទិត្យឬពីរអាទិត្យប៉ុន្តែអត់ដល់ពីរអាទិត្យទេភាគច្រើនព្រោះយូរពេកកូនដាច់បាយហើយកូននៅទូចទូចអញ្ចឹងមីសិនគេឲ្យទៅតែមួយអាទិត្យទេអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយខ្ញុំទៅអស់ហើយអ្នកចិត្តផ្ទះខ្ញុំគឺជាភូមិនេសាទត្រីភូមិនេសាទត្រីនិងភូមិដាំកូនឈើអញ្ចឹងអ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្ញុំទៅនេសាទត្រីសម័យនោះខ្ញុំនៅញ៉ាំត្រីអាយុក្រោម14ឆ្នាំ10ទៅ12 13ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងបងខ្ញុំពីរនាក់ទៅរៀនខ្ញុំទៅបងសំណាញ់ទៅនេសាទត្រីជាមួយអ្នកភូមិខ្ញុំហើយបានត្រីឆ្ពិនមកធំធំហ่ะធំជាងបានដៃទៀតហើយសម័យញ៉ាំត្រីតែយើងចូលចិត្តញ៉ាំអីជាងគេចូលចិត្តញ៉ាំអីជាងគេត្រីត្រីមានត្រីខុសគ្នាយើងអត់ញ៉ាំត្រីអត់សកាខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបើត្រីផ្ទក់អ្វីសាច់ឡៃណាឆ្ងាញ់ជាងគេស្ពាល់ត្រីផ្ទក់ទូចទេប៉ុន្តែសាច់ហ្នឹងញ៉ាំតាពីទៅអត់ចង់លេបទេឆ្ងាញ់មែនទេអាសាច់ស្ពាល់ត្រីផ្ទក់ឲ្យបើមិនជឿអ្នកញ៉ាំត្រីសាមើលប៉ុន្តែត្រីភាគច្រើនដែលយើងតែខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំខ្ញុំជឿថាយើងទាំងអស់គ្នាក៏ចូលចិត្តញ៉ាំដែរគឺពងត្រីមែនទេបាទអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកចិញ្ចឹមត្រីបាទបងក្រុមជំនុំយើងម្នាក់នៅព្រះវិហារក្រុងគាត់ថាគាត់ស្គាល់អ្នកចិញ្ចឹមត្រីម្នាក់ហើយគាត់ឆ្ងល់ថាត្រីនឹងហេតុអីក៏ពងរហូតខែណាក៏ពងដែរពីព្រោះមនុស្សចូលចិត្តញ៉ាំពងត្រីត្រីណាដែលអត់ពងលក់អត់សូវដាច់ទេអត់មានសម្ភារតេទៀងអញ្ចឹងបងម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅលេងពូម្ចាស់កសិដ្ឋានត្រីហ្នឹងហើយគាត់ទៅសើថាអូយត្រីបងឯងធំធំល្អល្អហើយសិតតពងគាត់ថាកុំទៅសើអូនឯងស្គាល់ខ្ញុំមិនឲ្យអូនឯងញ៉ាំត្រីខ្ញុំទេគាត់ថាហេតុអីគាត់ថាដើម្បីឲ្យត្រីនឹងពងដូចមាន់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពងមាន់នឹងពងគេប្រើអរម៉ូនអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំអត់ឲ្យបងឯងញ៉ាំត្រីខ្ញុំទេពីព្រោះខ្លាចកូនកើតមកខ្ទើយយើងសោចប៉ុន្តែកាលខ្ញុំរៀននៅស្រុកថៃខ្ញុំទៅរៀននៅស្រុកថៃពីឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2010ថ្ងៃមួយស្រុកថៃឥឡូវនេះគេឲ្យតម្លៃលើវិស័យអប់រំផ្នែកសុខភាពរបស់ព្រះវិហារ Seventh Day Adventist រាជរដ្ឋាភិបាលថៃបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យ Christian Adventist យកការបង្រៀនផ្នែកសុខភាពរបស់ Adventist ចូលទៅបង្រៀនគ្រប់ស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសថៃពីព្រោះគេឃើញថាការបង្រៀនផ្នែកសុខភាពរបស់ Adventist គឺជាការបង្រៀនមួយដែលលើកកម្ពស់សុខភាពមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកដែលគេទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកថាក្រុមជំនុំ Adventist រស់មានអាយុវែងជាងគេ11ឆ្នាំអានេះនិយាយការពិសោធន៍តែនៅអាមេរិកមួយឯងអញ្ចឹងត្រឡប់មករឿងត្រីវិញរឿងអរម៉ូននៅសម័យខ្ញុំរៀននៅសាលាគ្រូរបស់យើងម្នាក់បានទៅប្រជុំសិក្ខាសាលាជាមួយនឹងផ្នែកសុខាភិបាលខាងសុខភាពស្រុកថៃហើយគេលើកសំណួរសួរថាតើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកថៃមានឆ្ងល់ទេហេតុអ្វីបានជាមានភេទទី3ច្រើននៅស្រុកថៃជាងគេទូទាំងអាស៊ីហើយមានវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់នៅស្រុកថៃដែលមិនមែនជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាដ្វេនទីសមិនមែនជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគ្រីស្ទានគាត់បានលើកចំណុចមួយថាបើយើងចង់កាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃការច្បូកច្បល់ផ្លូវភេទដល់កុមារកាត់បន្ថយរបៀបចិញ្ចឹមមាន់នៅក្នុងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់ពីព្រោះរាល់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់បានចាក់អរម៉ូនឲ្យមាន់នឹងមានសាច់ល្អឲ្យមាន់នឹងពងរហូតបាទដូចគ្នាមនុស្សភេទទី3សត្វថ្ងៃដើម្បីឲ្យសម្រស់ពួកគាត់ស្អាតគាត់ទៅពេទ្យកែសម្រស់ធ្វើអីចាក់អរម៉ូនអញ្ចឹងគ្រូពេទ្យវិទ្យាសាស្ត្រនៅស្រុកថៃបាននិយាយថានៅពេលដែលគេចាក់អរម៉ូននឹងទៅក្នុងសាច់មាន់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាមាន់ឆ្អិនសុទ្ធដូចមិនសូវចូលចិត្តទេមែនទេហើយព្រះអត់ឲ្យយើងទទួលទានឈាមទេប៉ុន្តែបើអត់ឃើញអាឈាមក្រហមនឹងជាប់មាន់ដូចមិនស្រក់ទឹកមាត់សោះអញ្ចឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងប្រាប់ថាទី1យើងទទួលទានសាច់ភាគច្រើនអត់បានចំអិនឲ្យបានឆ្អិនល្អនៅពេលដែលយើងអត់បានចំអិនឲ្យឆ្អិនល្អនៅពេលដែលយើងទទួលទានមកអរម៉ូននឹងវាមកធ្វើឲ្យច្បូកច្បល់អរម៉ូននៅពេលដែលម្ដាយមានទម្ងន់ណាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងចូលចិត្តញ៉ាំពងត្រីអានេះរឿងក្រៅអត្តបទបន្តិចណាប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញអូខេមងគេយើងអ្នកនេសាទត្រី មានគ្រប់ប្រភេទពួកយើងធ្លាប់ទៅកំពង់ភ្លុកហ៎ម៉ងគេមានកលា2កលា3កលា4កលា5រហូតទៅតាមកលាធំធំអ្នកណាដែលចង់បានត្រីជីវ៉ាគេយកកលាទូចមករាយហើយកលាទូចហ្នឹងទោះបីត្រីប្រពន្ធផ្លូវក៏ដោយមកបុកវាក៏អត់ជាប់ដែរទោះបីអ្នកហ្នឹងចង់ញ៉ាំត្រីធំក៏ដោយប៉ុន្តែបើអ្នកប្រើម៉ងកលាទូចអ្នកអត់អាចចាប់បានត្រីធំទេអូខេអញ្ចឹងម៉ងមានច្រើនកលាសំណាញ់សំណាញ់ក៏មានច្រើនកលាដូចគ្នាអ្នកណាគេចង់បានត្រីធំតែធំអញ្ចឹងគេចាក់សំណាញ់នឹងកលាឲ្យធំទៅគេបងគេអត់ខ្វល់ទេរឿងត្រីជីវ៉ាគេអត់ខ្វល់ទេរឿងត្រីក្រាញ់ប៉ុន្តែឲ្យតែត្រីផ្ទក់ត្រីរស់ត្រីឆ្ដោណាត្រីឌៀបត្រីធំធំចូលមកដឹងតែនៅនឹងហើយអូនបាទដឹងតែបានបាទប៉ុន្តែការបងសំណាញ់ទៀតគឺការផ្សងព្រេងធ្លាប់ហ៎អ្នកបងសំណាញ់នេះស្ពាយសំណាញ់ទៅមួយថ្ងៃមកវិញបានកូនត្រីជីវ៉ា2គាត់ណស្ពាយសំណាញ់នឹងអត់ត្រីជីវ៉ា2នឹងអត់រួចថ្លៃកម្លាំងលីសំណាញ់នឹងទៅបងផងអញ្ចឹងហើយឯអ្នកស្ទូចអ្នកស្ទូចមែនទេអ្នកខ្លះខ្ញុំស្គាល់មិត្តភក្តិខ្ញុំអ្នកស្ទូចត្រីអ្នកខ្លះជិះឡានពីសៀមរាបទៅដល់ស្ទឹងត្រែងឮតែកន្លែងណាត្រីធំធំអូទៅហើយហើយទៅជួនកាលអស់តែថ្លៃសាំងមកវិញនឹងវាអត់បានទៀតហើយទៅ10ដងជួនកាលបានម្ដងអាប្រពន្ធកភួនជើងពៅកភួនដៃមួយនឹងបោះ Facebook អូ5គីឡូប៉ុន្តែសួរ5គីឡូនឹងមុនបាន5គីឡូនឹងអស់សាំងឡានប្រហែលចុះបើទៅទិញនៅផ្សារកត្រកមកវាមិនស្រួលជាងអីប៉ុន្តែដើម្បីណាមានរំណរនៅពេលដែលបានត្រីមួយមួយអញ្ចឹងសទូចបោះម្ដងអាច10ដងបានត្រីមួយណាអញ្ចឹងម៉ងសំណាញ់សទូចបបក់ភាគច្រើនជាការផ្សងព្រេងអ្នកខ្លះរាយម៉ងមកយកទល់ភ្លឺទៅព្រលឹមឡើងទៅជិះទូកដោះម៉ងអត់មានត្រីមួយក្បាលក៏មានដែរប៉ុន្តែអួនអត់ដែលមានអ្នកណាប្រើអួនហើយអត់បានត្រីទេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអួនប្រៀបដូចជានគរឋានសួគ៌ប្រៀបដូចជាអួនដែលគេទម្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រហើយលើកមកវិញបានត្រីគ្រប់មុខឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5ខ្ញុំអានពីខ1ទៅកាលទ្រង់កំពុងឈរនៅមាត់សមុទ្រកេណេសារ៉េតនោះមានមនុស្សកកញប្រជ្រៀតគ្នាមកឯទ្រង់ដើម្បីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយទ្រង់ទតឃើញទូក2ចតនៅមាត់សមុទ្រដែលពួកអ្នកនេសាទបានឡើងទៅលាងអួនហើយទ្រង់យាងចុះទូកមួយនោះជាទូករបស់ស៊ីម៉ូនក៏សូមឲ្យគាត់ចេញទូកពីដីបន្តិចទៅរួចទ្រង់គង់បង្រៀនដល់បណ្ដាមនុស្សពីក្នុងទូកលុះឈប់អធិប្បាយហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅស៊ីម៉ូនថាឲ្យចេញទូកទៅឯកន្លែងទឹកជ្រៅទម្លាក់អួនចាប់ត្រីចុះអូខេអញ្ចឹងហេតុអីបានជាកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលចេញទូកទៅកន្លែងទឹកជ្រៅយើងធ្លាប់ឮពាក្យខ្មែរគេនិយាយថាក្តៅស៊ីរាក់ត្រជាក់ស៊ីជ្រៅទឹកជ្រៅអីគេទឹកជ្រៅត្រជាក់ត្រូវតែទឹកជ្រៅអីគេត្រីត្រីកុំទឹកជ្រៅត្រីកុំជ្រៅស៊ីរៈត្រជាក់ក្តៅស៊ីរៈត្រជាក់ស៊ីជ្រៅទឹករៈគឺក្តៅហើយបើក្តៅត្រីអត់នៅទេឈូលមីតកូនខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តត្រីណាស់ហើយយើងទៅវីតឃីងវីតឃីងគេមានត្រីស្អាតឲ្យតែជិះម៉ូតូកាត់វីតឃីងគាត់ប្រាប់ប៉ាប៉ា fish ស្ទះ fish ស្ទះស្ទះត្រីគាត់សើចគាត់ចូលចិត្តទៅមើលត្រីប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទៅពេលថ្ងៃអត់មានត្រីចេញមកខាងក្រៅមកក្បាលទេវានៅបាតទឹកទាំងអស់ពីព្រោះបាតទឹកត្រជាក់អញ្ចឹងទឹកកន្លែងណាដែលជ្រៅត្រីកុំពីព្រោះទឹកនោះត្រជាក់ត្រីវាកុំនៅទីនោះអញ្ចឹងព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅឲ្យស៊ីម៉ូននិងដៃគូរបស់គាត់ចុះទៅទឹកជ្រៅទម្លាក់អួនចាប់ត្រីបាទប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងពួកយើងធ្លាប់ឮការអធិប្បាយរបស់លោកគ្រូធីមណាអញ្ចឹងចំណងជើងនេះវាដូចគ្នាប៉ុន្តែលោកគ្រូធីមអធិប្បាយ version អូសាលីខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ធ្លាប់ឃើញរបៀបចាប់ត្រីនៅស្រុកខ្មែរច្រើនដូចខ្ញុំអត់ទេតែខ្ញុំក៏ជឿថាលោកគ្រូធីមមិនដែរទៅចាប់ត្រីដែរតាំងមកនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅកន្លែងនេះនៅកន្លែងនេះគឺជាទន្លេធំហើយអ្នក
1: នេសាទត្រីហ្នឹងគាត់ដាក់អួនចុះនៅក្នុងទឹកជ្រៅប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរស្ទឹងដែលខ្ញុំនៅអត់ជ្រៅទេពេលខ្លះស្ទឹងនោះយើងអាចដើរឆ្លងបានពេលដែលយើងចាប់ត្រីទឹកនៅត្រឹមទ្រូងទេប៉ុន្តែរបៀបដាក់អួននៅស្រុកខ្មែរខុសគ្នាបន្តិចប៉ុន្តែគោលដៅតែមួយចាប់ត្រីឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីការដាក់អួននៅភូមិខ្ញុំកែខ្ញុំនៅទូចដើម្បីដាក់អួនឲ្យបាននៅពេលដែលទឹកអត់ជ្រៅតើគេធ្វើអីនៅភូមិខ្ញុំយើងមានដើមឈើច្រើនយើងមានដើមស្វាយហើយដើមដែលត្រីចូលចិត្តនៅជាងគេយើងដឹងដើមអីអត់អំពិលទឹកដើមអំពិលទឹកអ្នកខ្លះគាត់អត់ហូបទេប៉ុន្តែគាត់មិនអោយកាប់ដើមអំពិលទឹកគាត់ចោលពីព្រោះនៅខែដែលគេដាក់អួនគេកាប់មែកអំពិលទឹកហ្នឹងទម្លាក់ទៅក្នុងទឹកធ្វើជាសម្រាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលដើមឈើមែកឈើនៅក្នុងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យទឹកត្រជាក់ហេមែកឈើមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យយើងត្រជាក់នៅលើគោកទេនៅពេលដែលគេដាក់សម្រាប់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងទឹកហ្នឹងវាត្រជាក់ហើយទឹកហ្នឹងត្រជាក់ត្រីកុំត្រីនៅក្នុងហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកដាក់អួនទៅមួយទៀតសំណាញ់យើងអាចបងម្នាក់ឯងបានសន្ទូចយើងអាចស្ទូចម្នាក់ឯងបានប៉ុន្តែអួនយើងអត់អាចអូសម្នាក់ឯងបានទេអញ្ចឹងស៊ីម៉ូនត្រូវហៅដៃគូរបស់គាត់ហើយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថានគរឋានសួគ៌ប្រៀបបានដូចជាអួនព្រះអង្គក៏អត់ធ្វើការនេះម្នាក់ឯងដែរព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គយាងមកព្រះអង្គបានហៅសាវក12នាក់របស់ព្រះអង្គឲ្យយកអួនពីព្រះអង្គជួយយកអួនរបស់ព្រះអង្គទៅនេសាទត្រីយើងនឹងឃើញតិចទៀតណាអញ្ចឹងនៅពេលអ្នកភូមិរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលគេដាក់អួនដាក់សម្រាប់គឺមកភូមិគ្មានផ្ទះណាមួយដែលអត់បានត្រីហូបពីការហុំសម្រាប់នឹងដោយអួននេះបាទទោះបីផ្ទះនឹងជាស្ត្រីមេម៉ាយអត់មានកម្លាំងមនុស្សប្រុសចោះចូលហុំអួនក៏ដោយមកអាទូចទូចគេបោះទៅគេអត់យកគាត់រើសយកទៅហូបមកភូមិអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រុសមកភូមិនឹងចោះទឹកដាក់សំណាញ់អួននឹងបងនៅហើយយើងធ្លាប់ឃើញត្រីផ្អើលអត់ត្រីផ្អើលលឿនណាជួនកាលបុកចុកពោះត្រីធំធំនៅក្នុងទឹកប៉ុន្តែត្រីដែលនៅក្នុងសម្រាប់នឹងវាអត់ផ្អើលទៅណាទេបើវាផ្អើលវាផ្អើលមកចូលក្នុងសម្រាប់កាន់តែជ្រៅកលែងដែលមានមេឈើកាន់តែត្រជាក់ធ្វើឲ្យវានៅវាអត់ទៅណាទេអញ្ចឹងអ្នកហុំសម្រាប់គឺដឹងច្បាស់ 100% ត្រីនឹងបានត្រីធំត្រីល្អហើយម្ចាស់សម្រាប់ពិតប្រាកដហ្នឹងគឺគេអត់ខ្វល់ទេត្រីឆ្ពិនត្រីអីពីលើគេបោះអូអាណាមេម៉ាយណាអត់ប្តីណាអីមកយកមកភូមិនឹងគេចែកគ្នាហូបប៉ុន្តែម្ចាស់សម្រាប់យកតែត្រីធំធំទេបាទអូនឈរតិចមើលឈរតិចមើលឈរតិចមើលឈរតិចមើលឈរមកអូខេអង្គុយចុះមានថ្ងៃមួយគេហុំសម្រាប់នៅស្រុកខ្ញុំបានត្រីប្រពន្ធហ្នឹងជឿអត់បានត្រីប្រពន្ធហ្នឹងហើយអ្នកចាប់ហ្នឹងមិនមែនជាម្ចាស់សម្រាប់ម្ចាស់អួនហ្នឹងទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមកជួយនឹងអត់មានសិទ្ធយកទេឲ្យទៅម្ចាស់អួននឹងម្ចាស់សម្រាប់នឹងគាត់យកធ្វើអីធ្វើចោះជារបស់គាត់ប៉ុន្តែអាតូចតាចគេបោះចែកគ្នាព្រៀតអត់មានអាម្ចាស់នឹងអត់មានមកសួរអ្នកណាយកទេណាអញ្ចឹងទឹកត្រជាក់ត្រីកុំតើសួរថានគរឋានសួគ៌មានអ្វីជាសម្រាប់ដែលឲ្យត្រីកុំយើងទាំងអស់គ្នាលើកដៃមិញយើងចង់ទៅនគរឋានសួគ៌មែនទេប៉ិនខ្ញុំសួរបើសិនជាយើងលឺគេចោះទឹកមកប្រោកអ្នកចោះមកដាក់អួនហុំចង់ចាប់យើងតើយើងផ្អើលចេញឬក៏យើងនៅក្នុងអួនហ្នឹងអូឥឡូវសង្គ្រាមពិភពលោកណាអូឥឡូវគេថាណាតិចទៀតភ្លៀងលិចទឹកលិចដីហើយតើទៅនៅភ្នំកលៀនមួយគេបានរួចទៅគេដែរអាហ្នឹងផ្អើលចេញពីសម្រាប់តើអ្វីជាសម្រាប់នៃនគរឋានសួគ៌ដែលធ្វើឲ្យត្រីចូលមកហើយទោះបីត្រូវស្លាប់ក៏អត់ចេញសាវកពល ស្តេផានត្រូវគេចោលនឹងថ្មក៏គាត់អត់រត់ចេញពីសម្រាប់នោះដែរអ្វីដែលធ្វើឲ្យនគរឋានសួគ៌ត្រជាក់ត្រជុំចង់ឲ្យខ្ញុំគុំនៅក្រោមសម្រាប់នោះកាពីប្រាប់ថាព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់បើព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាព្រះអង្គប្រទានព្រះរាជបត្រាទ្រង់តែមួយបើព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាសម្រាប់មិនមែនជាភាពត្រជាក់ត្រជុំនៅឋានសួគ៌ខ្ញុំមិនចង់ទៅឋានសួគ៌ទេនគរឋានសួគ៌ប្រៀបដូចជាអួនប៉ុនអួននឹងហុំក៏ដោយឧទាហរណ៍ថាព្រះវិហារ7 Day Adventist ជាអួនយើងទាំងអស់គ្នាជាក្រុមជំនុំព្រះវិហារ7 Day Adventist យើងនៅទីនេះប៉ុន្តែបើយើងនៅទីនេះដោយគ្មានព្រះយេស៊ូវយើងអត់អាចចូលទៅនគរឋានសួគ៌បានទេបើសិនជាសម្រាប់ដែលដាក់ដើម្បីហុំអួននោះគឺជាព្រះយេស៊ូវនោះទោះស្លាប់ឬរស់ដោយចម្រៀងមួយថាម៉េចទូស្លាប់ឬរស់ចិត្តខ្ញុំត្រង់ស្មោះជាមួយព្រះអង្គត្រីដែលនៅក្នុងសម្រាប់នោះត្រជាក់ត្រជុំវាអត់ផ្អើលទៅក្រៅទេចង់បញ្ចប់វាត្រូវចាប់បានប៉ុន្តែយើងមើលក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទៀនតើព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើអីហើយយើងទាំងអស់គ្នាណាជាត្រីក៏ជាអ្នកនេសាទដែរបាទគេយើងមើលតទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ47មិញយើងអានហើយខ48កាលបានពេញហើយនោះគេទាញឡើងមកលើគោករួចអង្គុយរើសត្រីល្អល្អដាក់ក្នុងកញ្ឆេរទុកតែត្រីអាក្រក់អាក្រក់គេចាក់ចោលចេញដល់ទីបំផុតកលនឹងបានដូចគ្នាដែរគឺពួកទេវតានឹងចេញទៅញែកពួកទុច្ចរិតនិងពួកសុច្ចរិតចេញហើយនឹងបោះគេចោលទៅក្នុងគុកភ្លើងនៅទីនោះគេនឹងយំហើយសង្កៀតធ្មេញអូខេកំពីប្រាប់ច្បាស់បើយើងជាប់នៅក្នុងអួនមែនយើងនៅក្នុងព្រះវិហារមែនតាំងពីទូចដល់ធំអត់ដែលអវត្តមានសូម្បីតែមួយនាទីនៅក្នុងព្រះវិហារប៉ុន្តែប្រហែលជាយើងនៅក្នុងព្រះវិហារសម្រាប់របស់យើងប្រហែលជាមិនព្រះយេស៊ូវទេអ្វីដែលផ្ដល់ភាពត្រជាក់ត្រជុំឲ្យយើងប្រហែលជាមិនព្រះយេស៊ូវទេ

កំណើតដល់ខ្ញុំនៅកម្មាគ្រាខ្ញុំឃើញបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ចប់ទៅសង្ឃឹមថាគាត់មើលដែរពេលយើងមានកម្មវិធី birthday មែនទេគាត់មកហើយគាត់លើកឡើងគាត់ថាកន្លែងនេះជាកន្លែងផ្ដល់កំណើតដល់ខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់លែងមកពហិបត្តិកំណើតរបស់គាត់យកទៅដើម្បីរកបំពេញតម្រូវត្រូវការរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងលោកីយ៍យើងស្ដាយយើងអយើងសោកស្ដាយចំពោះគាត់ណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនអ្នកគ្រូ Wendy ជាអួនធ្វើឲ្យយើងរៀនធ្វើមហោបសុខភាពយើងចង់រស់នៅយើងយករបៀបធ្វើមហោបសុខភាពនឹងពីព្រោះយើងយល់ថាខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំជាព្រះវិហាររបស់ព្រះខ្ញុំចង់សរសើរដំណាងព្រះតាមរយៈរស់នៅជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទទួលទានអាហារដែលត្រឹមត្រូវល្អអ្នកគ្រូ Wendy គ្រាន់តែជាបុគ្គលម្នាក់ដែលអស់អួនជាមួយព្រះយេស៊ូវលោកគ្រូ Tim ក៏ជាសមាជិកម្នាក់ដែលចូលអស់អួនជាមួយព្រះប៉ុន្តែពួកគាត់មិនមែនជាម្ចាស់អួនទេអ្នកគ្រូ Wendy អត់អាចសម្រេចបានថាត្រីណាអាចចូលទៅក្នុងកន្ត្រកត្រីណាអាចបោះចោលទៅក្នុងភ្លើងទេប៉ុន្តែយើងអាចកុហកអ្នកគ្រូ Wendy បានអាចកុហកខ្ញុំបានអាចកុហកលោកគ្រូ Tim អាចកុហកលោកគ្រូ Elliot បានប៉ុន្តែខ្ញុំសោកស្ដាយបើសិនជាពេលព្រះយើងមកព្រះនឹងបោះយើងណាម្នាក់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងសូមមើលទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ7ហើយកំពុងដែលទៅនោះចូលប្រកាសប្រាប់ថានគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយបាទភាសាខ្មែរប្រាប់ថានគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយនគរឋានសួគ៌គឺជាអួនមែនទេប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំសូមកែតម្រូវបន្តិចភាសាអង់គ្លេសគេថា heaven is at hand អូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ថានេះ heaven is at hand បានន័យថាម៉េចអានេះឋានសួគ៌នៅណានៅណាឥឡូវបើមីក្រូនេះជាឋានសួគ៌តាមឋានសួគ៌នេះនៅណានៅណាឮទីមុននៅណានៅដៃរបស់ខ្ញុំមែនទេមែនអត់ឥឡូវខ្ញុំយកឋានសួគ៌ខ្ញុំមកទុកនៅកលៀនជាងឋានសួគ៌ខ្ញុំនៅកលៀនជាងឋានសួគ៌ហ្នឹងមាននៅចំពោះខ្ញុំអត់ចុះបើខ្ញុំយកឋានសួគ៌ខ្ញុំមកយីឮអីឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែអធិប្បាយខ្ញុំចែកចាយពីព្រះបន្ទូលព្រះគ្រប់គ្នាឮពីព្រះបន្ទូលព្រះមែនអត់ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំយកឋានសួគ៌របស់ខ្ញុំគ្រប់គ្នាដែលជាគ្រីស្ទានតាមពិតមិនមែនតែគ្រីស្ទានទេអ្នកដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទានក៏ទទួលឋានសួគ៌មកពីព្រះដែរពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះអង្គប្រទានទឹកភ្លៀងឲ្យទាំងអ្នកដែលទុច្ចរិតនិងអ្នកដែលសុចរិតភ្លៀងមកពីណាយើងនិយាយមិញលោកគ្រូពេទ្យនិយាយមិញណាអរគុណព្រះអង្គភ្លៀងមកសម្រាប់ឲ្យកសិករបានធ្វើដំណាំតើព្រះឲ្យភ្លៀងសម្រាប់តែអ្នកដែលជឿព្រះឲ្យអ្នកអត់ជឿព្រះស្លាប់គម្ពីរប្រាប់ច្បាស់ព្រះអង្គបង្អោភ្លៀងឲ្យទាំងពួកអ្នកទុច្ចរិតនិងអ្នកសុចរិតប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកសុចរិតព្រះឲ្យយើងនាំឋានសួគ៌ទៅចាប់គេយកអួនរបស់ព្រះទៅគៀងគោគេឲ្យចូលនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែភាគច្រើនសូមកំភ្លេចម្ដងទៀតយើងមានអួនហើយហើយព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងយកអួនទៅធ្វើអីបើយើងសួរគ្រប់គ្នាអ្នកណាខ្លះដែលចង់ចូលនគរឋានសួគ៌គេចង់ចូលនគរឋានសួគ៌អ្នកណាខ្លះចង់បានឋានសួគ៌ប៉ុន្តែយើងមួយចំនួនប្រហែលជាអួតខ្លួនថាខ្ញុំមានឋានសួគ៌ហើយខ្ញុំរៀនចប់ពីកន្លែងលោកគ្រូធីមភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំល្អហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើការឲ្យបានប្រាក់ខែមួយខែ500ដុល្លារចេញទៅដាក់ពាក្យដំងធ្វើការជាប់ប៉ប់ប៉ុន្តែគេសួរថាមួយថ្ងៃធ្វើការ6ម៉ោង6មួយសប្តាហ៍ធ្វើការ6មួយថ្ងៃផងបានអត់បានភ្លេចបាត់ថ្ងៃបោះសិតរបស់ព្រះតើយើងយកឋានសួគ៌របស់យើងទៅធ្វើអីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គ្រប់គ្នាដែលជាគ្រីស្ទានជាពិសេសគ្រប់គ្នាដែលមកទទួលការអប់រំពីព្រះវិហារពីព្រះយើងទាំងអស់គ្នាមករៀននៅទីនេះយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានព្រះពរខ្លាំងជាងគេដែលនៅរៀនសាលាដទៃមួយចំនួនហើយយើងចំណាយតិច

អញ្ចឹងហើយបានគ្រប់គ្នាចង់មកបាទម្សិលមួយថ្ងៃយើងប្រជុំគណៈកម្មការព្រះវិហារដឹកនាំព្រះវិហារខេត្តសៀមរាបលោកគ្រូធីមឲ្យក្រដាស់ដំងសម្រាប់សិស្សថ្មីដែលចង់បំពេញចូលជាចូលរៀននៅក្នុងសាលាយើងមួយឆ្នាំយើងយកតែ170ទេបូកទាំងថ្លៃដមថ្លៃអីបើខ្ញុំអត់ច្រឡំប៉ុន្តែមានបងម្នាក់គាត់សួរថាចុះលោកគ្រូបើគេឮថាយើងឲ្យតម្លៃពិសេសអញ្ចឹងឥឡូវគេចង់ឲ្យកូនគេមករៀនមិនគេអត់ទាន់ជឿព្រះប៉ុន្តែគេព្រមមកជឿព្រះជាមួយយើងសុំជាមួយទឹកមួយយើងអានោះមិនតើអ្វីជាឋានសួគ៌របស់គេអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងដូចគ្នាយើងយកអួនរបស់ព្រះទៅថាយើងដើរទៅផ្សាយដំណឹងមែនប៉ុន្តែយើងផ្សាយដំណឹងថាបងអើយមកជឿព្រះមួយខ្ញុំទៅកូនបងឯងបានរៀនកន្លែងលោកគ្រូធីមបញ្ចុះតម្លៃធូរថ្លៃជាងទៅក្រៅគេមកជឿព្រះមែនបងអើយមកជឿព្រះមកណាលោកគ្រូធីមឲ្យធ្វើការនៅសួនមេអំបៅបានប្រាក់ខែមកពហិរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍មែនជាមួយទឹកមែនប៉ុន្តែដើម្បីតែសុំទោសខ្ញុំអត់និយាយវាជាទូទៅប៉ុន្តែសុំគិតភាច្រើនសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងប្រើអួនរបស់ព្រះទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទៅបំរើព្រះដែរប៉ុន្តែបើអត់លុយបើជិះឡានកាចាស់ទៅផ្សាយដំណឹងគេជឿព្រះមួយយើងទេអញ្ចឹងហើយបានជាត្រីវាចេះតែចេញពីអួនអញ្ចឹងហើយបានជាគ្រីស្ទៀនយូរទៅមិនថាគណនីកាយយើងមិនថាគណនីកាយណានៅពេលដែលគាត់មានការងារនៅពេលដែលគាត់គិតថាគាត់មានឋានសួគ៌លោកីយ៍ហើយគាត់ធ្វើការមានប្រាក់កម្រៃខ្ពស់បាទប៉ុន្តែបើជីកកាត់មុខវិហារជិតដល់មុខវិហារខ្លាចលោកគ្រូឃើញមូលហ្គែកាន់ថែមឲ្យកាន់តលឿនកុំឲ្យលោកគ្រូឃើញទាន់ក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក5ខ1អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងជាអ្នកកាន់អួនផងហើយយើងជាអ្នកនៅក្នុងអួនផងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅក្នុងអួនដោយសារយើងជ្រកនៅក្រោមភាពត្រជាក់ត្រជុំរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះនៅពេលដែលព្រះយើងមកយើងនឹងនៅក្នុងក្រុមត្រីដែលគេដាក់ចូលនៅក្នុងវិឆេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅដោយសារយើងចង់យកនគរឋានសួគ៌របស់យើងដើម្បីទៅរស់នៅក្នុងលោកីយ៍នៅពេលដែលព្រះយើងមកព្រះថាអញមិនស្គាល់ឯងទេហើយបើសិនជាយើងទៅផ្សាយដំណឹងដោយយកអួនផ្នែកលោកីយ៍ទៅដាក់នោះពេលព្រះយើងមកអ្នកដែលយើងនាំចូលពហិយក៏អត់បាននៅក្នុងក្រុមដែលចូលក្នុងចង្អេហើយយើងខ្លួនឯងក៏មិនបាននៅក្នុងក្រុមដែលគេដាក់ចូលកញ្ឆេដែរព្រះនឹងបោះយើងទៅកន្លែងដែលឆេះហើយមានការយំនិងសង្កៀតថ្មិញហើយព្រះអង្គនឹងមានបន្ទូលមកយើងថាអញមិនស្គាល់ឯងទេពួកអាទុតឹងច្បាប់អើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំក៏ព្រួយបារម្ភសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែរអូខេឥឡូវយើងសូមយើងមើលម្ដងទៀតនៅក្នុងលូកាជំពូក5ខ5ស៊ីម៉ូនទូឆ្លើយថាលោកគ្រូអើយយប់មិញយើងខ្ញុំបានខំដឹកអួនទល់ភ្លឺគ្មានបានអ្វីសោះតែខ្ញុំនឹងទម្លាក់អួនតាមពាក្យលោកមើលខ6កាលទម្លាក់ទៅនោះក៏ជាប់បានត្រីសន្ធឹកដល់ម្លេះបានជាអួនចាប់តាំងធ្លាយអោត្រីច្រើនណាត្រីឡើងធ្លាយអួនខ្សែដែលគេយកមកធ្វើអួនធ្វើមងណាសាកមិនជឿសាកមើលសាកយកមកទាញមកយើងទាញមិនស្រួលដាច់ដៃវិញអត់ដាច់ខ្សែអួនទេប៉ុន្តែត្រីនេះច្រើនយ៉ាងណារហូតទៅដល់អួនហើយអួននេះស៊ីម៉ូននិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់បងប្អូនគាត់មិនមែនជាអ្នកចាប់ត្រីកប៉ិកកប៉ុកទេយើងអានទៅទៀតយ៉ាងដឹងនោះគេបោយដៃហៅគូកនដែលនៅក្នុងទូកមួយទៀតឲ្យមកជួយគេក៏មកហើយចាប់ដាក់បានពេញទូកទាំងពីរទាល់តែពីបស្ទើរនឹងលិចកាលស៊ីម៉ូនពេត្រុសបានឃើញដូច្នោះនោះគាត់ក្រាបនៅទៀបព្រះជង់ព្រះយេស៊ូវទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមថយចេញពីទូលបង្គំទៅត្បិតទូលបង្គំជាមនុស្សមានបាបគាត់ទូលដូច្នោះដោយហេតុគាត់នឹងពួកអ្នកនៅជាមួយនឹងនឹកស្ងោចក្នុងចិត្តពីត្រីដែលបានច្រើនដល់ម្លេះហើយយ៉ាកុបនិងយូហានជាកូនសេបេដេដែលជាពួកហ៊ុននិងស៊ីម៉ូនក៏ដូច្នោះដែរតែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅស៊ីម៉ូនថាកុំខ្លាចអីពីនេះទៅមុខអ្នកនឹងចាប់មនុស្សវិញរួចកាលទូកបានដល់គោកនោះគេទុករបស់ទាំងអស់ចោលហើយដើរតាមត្រង់ទៅអូខេអញ្ចឹងកាលនេះព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់ប្រាប់អួនដែលព្រះឲ្យយើងព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើអីព្រះចង់ឲ្យយើងយកអួនទៅធ្វើអីនគរឋានសួគ៌ខ្មែរយើងឲ្យតែមានរស់រៀងស្រួលមានចំណេះរៀងខ្ពស់ជាងគេអូអានេះជាឋានសួគ៌របស់ខ្ញុំហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងព្រះប្រទានឋានសួគ៌ឲ្យគ្រប់គ្នានៅដៃប៉ុន្តែសួរថាយើងយកឋានសួគ៌យើងទៅធ្វើអី
តើយើងយកឋានសួគ៌យើងទៅចាប់ត្រីឬយើងយកឋានសួគ៌យើងអួនរបស់ព្រះទៅនេសាទមនុស្សពីព្រោះពេលនេះព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពេត្រុសណាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅពេត្រុសដែលហៅថាស៊ីម៉ូនថាកុំខ្លាចអីពីនេះទៅមុខអ្នកនឹងចាប់មនុស្សវិញអ្នកនឹងនេសាទមនុស្សវិញអូខេឥឡូវស៊ីម៉ូនអនដ្រេបងប្អូនរបស់គាត់នៅស្រុកនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនោះយើងដឹងហើយនៅសម័យព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្នាមកសួរព្រះយេស៊ូវថាតើគួរឲ្យខ្ញុំបង់ពន្ធទៅសេសាឬបង់ពន្ធទៅព្រះមែនទេហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលថាម៉េចអ្វីដែលជារបស់សេសាឲ្យទៅសេសាអ្វីដែលជារបស់ព្រះឲ្យទៅព្រះនៅក្នុងសមុទ្រនោះអ្នកដែលនេសាទត្រីទាំងអស់ទាល់តែចុះបញ្ជីជាក្រុមហ៊ុននេសាទត្រីបង់ពន្ធជូនរដ្ឋបានគេឲ្យនេសាទអញ្ចឹងពេត្រុសស៊ីម៉ូនអនដ្រេនិងបងប្អូនមិត្តភក្តិគាត់ទាំងអស់នោះមិនមែនជាអ្នកលួចនេសាទត្រីទេបើយើងមើលព័ត៌មានពេលខ្លះយើងមានអ្នកលួចនេសាទត្រីខុសច្បាប់ប៉ុន្តែពួកគាត់គឺជាអ្នកនេសាទត្រីច្បាប់បានមានសិទ្ធមានទូកនៅឆ្នេរហ្នឹងបើអ្នកណាអត់មានច្បាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលទេគេអត់ឲ្យចតទូករស់ស៊ីចាប់ត្រីនៅហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកចាប់ត្រីផ្សងព្រេងទេជំនាញរបស់គាត់ប៉ុន្តែកន្លែងនេះគាត់ប្រាប់ថាមួយយប់ទល់ភ្លឺគាត់ធ្លាប់ដឹងថាកន្លែងណាមានត្រីប៉ុន្តែសូម្បីតែមួយក្បាលចាប់អត់បានសោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវប្រាប់ឲ្យចាប់ចាប់បាន2ទូកចង់លិចទូកអូខេកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាកន្លែងដែលខ្ញុំនិយាយថាពេលខ្លះយើងនៅក្នុងអួនហើយយើងនៅក្នុងព្រះវិហារហើយប៉ុន្តែយើងប្រហែលនឹងអត់បានទៅនគរឋានសួគ៌តើកន្លែងនេះហេតុអ្វីព្រះយេស៊ូវកំពុងបង្រៀនមនុស្សប្រមាណ1000នាក់នៅពេលដែលព្រះអង្គគង់នៅលើទូករបស់បងប្អូនទាំង2នាក់នេះ5000នាក់មែនទេមនុស្សដើរតាមព្រះយេស៊ូវពី4ទៅ5000នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវសុំអង្គុយលើទូកគេហើយបង្រៀនមនុស្ស4 5000នាក់ប៉ុន្តែអ្នកទាំង2នឹងដឹងថាព្រះយេស៊ូវកំពុងបង្រៀនអីអត់ហ៎តាស៊ីម៉ូនអនដ្រេនិងបងប្អូនគាត់ដែលនៅលើទូកហ្នឹងគេដឹងព្រះយេស៊ូវបង្រៀនពីអីអត់គេអត់ចាប់បារម្ភទេគេកំពុងធ្វើអីគេកំពុងធ្វើអីលៀងអួនតើយើងកំពុងលៀងអួនយើងអត់រៀនចប់ពីកន្លែងគ្រូធីមទៅអង់គ្លេសខ្ញុំល្អប៉ុណ្ណេះហើយប៉ុន្តែចូលមហាវិទ្យាល័យអាហ្នឹងកំពុងធ្វើអីចំណេះវិជ្ជាដែលយើងបានពីនេះទៅនោះហើយគឺជាផ្នែកមួយជាអួនមួយដែលធ្វើឲ្យយើងចេញទៅដើម្បីនេសាទប៉ុន្តែយើងអត់បានទៅនេសាទថ្វាយព្រះទេយើងយកអួនរបស់យើងទៅជួនកាលមកពហិយមែនមកអង្គុយស្ដាប់ការអធិប្បាយមែនប៉ុន្តែអង្គុយល្ងាចនេះណាត្រូវប្រឡងតុំគេមកប្រឡងយប់ថ្ងៃសៅព្រោះធ្វើការជាមួយលោកគ្រូធីមគាត់ថាកុំឲ្យរៀនយប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធអញ្ចឹងសុំគេបានហើយអត់រៀនទេយប់ថ្ងៃសុខណាអញ្ចឹងសើត្រូវប្រឡងសងយប់ថ្ងៃសៅតែឥឡូវមកឥឡូវលវលស្ដាប់គ្រូអធិប្បាយមានពេលណារៀនត្រៀមប្រឡងកំពុងអង្គុយលៀងអួននៅក្នុងវិហារមែនទេអង្គុយនៅក្នុងវិហារមែនប៉ុន្តែគំនិតរបស់យើងគិតតែពីរឿងលៀងអួនរបស់យើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានអនុបណ្ឌិតធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំបានការងារដែលមានប្រាក់កម្រៃច្រើនអត់ខុសនឹងពេត្រុសទេអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវកំពុងតែព្រះយេស៊ូវទៅអង្គុយលើទូករបស់ពេត្រុសពីព្រោះព្រះយេស៊ូវត្រូវព្រះអង្គបង្រៀនដល់អ្នកដទៃទៀតដែលនៅមាត់សមុទ្រស្ដាប់ការបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ចង់ជួយសង្គ្រោះអ្នកណាព្រះអង្គចង់ឲ្យអ្នកណាគេទទួលបានព្រះពរឋានសួគ៌ពិតប្រាកដពីព្រះអង្គពេត្រុសនិងប្អូនរបស់គាត់មែនទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវអង្គុយអធិប្បាយបង្រៀននៅលើទូកហ្នឹងដូចគ្នាថ្ងៃមុនលោកគ្រូធីមគេហៅទៅបរៀននៅអាមេរិកមកវិញទៅបរៀននៅម៉ាឡេចប់ខែនេះមិនដឹងតាណាទៀតទេបើពួកយើងស្គាល់លោកគ្រូធីមអស់ចិត្តហើយពេលគ្រូធីមអធិប្បាយធ្លាប់អធិប្បាយស្គាល់គាត់ហើយអត់សូវខ្វល់ប៉ុន្តែសាកមើលប៉ាសទ័រគេមកពីណាពីណីមកហៅមកអូក្រុមផាត់វីនឌឺមកអង្គុយត្រង់ជួរណាស្លៀកពាក់អ្នកខ្លះខោខ្លីអ្នកខ្លះខោលហែកផងមកដឹកនាំកម្មវិធីថ្វាយបង្គំព្រះស្រាប់តែលឺប៉ាសទ័រមកពីក្រៅមើលត
tu nuôi vậy mà ở đây nhá chẳng biết là dương đâu chỉ môi bia dương sao ở tầm lại bia dương cứ tại vì riêng liêng uôn rồi bao giờ vừa mới ở trong miền nè một mùa được không sản công thưa mới ở trong miền ca sắc xa lo thưa mới ở trong bàn bạc hai căn để cửa bia su pro ăn trùng sắp hà tây chẳng ao bị trâu nằm ôn rồi bao quát chụp liêng uôn tục uôn nu chao tự tu uôn rồi bao ăn tới tam bao ăn khi mà đăng đấy dừng mơ rương dừng an cái pi dừng đăng tháp bia su bồng riêng mày đấy vẫn đôi khi mình dễ chẳng bia su mau bị nà bia su mau bị than su và bia su mau bị than su mình không nông zen bao ăn pe bia liêng bao ăn cứ tam là cô than su hai bữa ao bia su cô giải thích bài mùi chỉ vật bao bia su bề đẹp bà ông đào thưa cái ca bẩm rao bà ông sai đầm năng lọ dương khơi bề su yo bề bề liệt thưa ấy cả bề su yo bề bề liệt bà ông tự tuột ba lót bề su mình yo bề bề liệt bà ông tự chỉ con lên chỉ mui sa vẹt tự vay say rứt thưa ấy đầm bay pha bây giờ tuột luôn bà ông ạ trộm ti còn lại này không bề cầm pí bàn cốt giang số ba càng nghe bà ông tự mui cứ nôm trầy ในศาสตร์มนุษย์โจทย์ตะขนองอ้วนในนโกธานสัวมันท่านตะขนองแปลว่าเฮียรองอ่านบทตำนี้ตู้ใบจีเกตดังรองจันปีแปลว่าเฮียกระดอยครบตีกันไล่ได้เปรย์สู้เตอร์เปรย์สู้บ่ายหมดในเยี่ยมปีนโกธานสัวเปรย์สู้วันเมียนเปย์ไปเลยสำหรับทัวร์ไอเซนดิอย่างเช่นในเปย์ได้เปรย์สู้มองก้อยในเลือดตุ้งในตั้งปีบ่งเรียนดอมมนุษย์เขี่ยมัดดังทับประมาณมาองเถอะប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់នៅពេលព្រះយេស៊ូវបញ្ចប់ការអធិប្បាយនិងការបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គប្រងកលែងមើលពីអ្នកបងប្អូននេះតើគាត់បានស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវចូលទៅជាអត់អត់ស្ដាប់បលិញដូចយើងមួយចំនួនអញ្ចឹងអង្គុយប៉ុនកេះគៀវគ្នាខ្សឹបគ្នារឿងនេះរឿងនោះអានឹងយើងកំពុងតែលៀងអួនយើងហើយពេត្រុសនិងប្អូនរបស់គាត់ព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើទូគាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់មានបើកវិជាស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវសូម្បីតែមួយម៉ាត់គាត់គិតតែពីការខកចិត្តមកយប់ឲ្យចាប់ត្រីអត់បានមួយមកយប់ឲ្យចាប់ត្រីអត់បានមួយនោះដល់ពីព្រះយេស៊ូវសួរថាចាប់បានអត់អត់ប៉ុន្តែគាត់ថាម៉េចបើព្រះអង្គសុំឲ្យធ្វើខ្ញុំនឹងសាកអត់ទាន់ជឿទេសាកប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអញ្ជើញយើងលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាសូមសាកធ្វើតាមព្រះសាកទុកអួនដែលព្រះប្រទានឲ្យដើម្បីទៅរកលោកីឋានសួគ៌លោកីសូមយកអួនរបស់ព្រះមកសាកធ្វើតាមព្រះអង្គដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងយកអួនរបស់យើងទៅនេសាទមនុស្សចូលនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងនៅពេលនេះនៅពេលដែលគាត់ដាក់អួនទៅបានត្រីចិត្ត2ទូកចិត្តលិចបានគាត់នឹកឃើញថាម៉េចព្រះអង្គហើយសូមចាកចេញពីទូលបង្គំទៅណាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមថយចេញពីទូលបង្គំទៅត្បិតទូលបង្គំជាមនុស្សមានបាបហេតុអីបានជាស៊ីម៉ូនដឹងខ្លួនឯងថាជាមនុស្សមានបាបហេតុអីដោយសារគាត់ចាប់ត្រីទៅលក់ហើយអញ្ចឹងគេថាកពីថាកុំឲ្យសម្លាប់អញ្ចឹងគាត់សម្លាប់ត្រីគាត់មានបាបតែគាត់គិតថាការចាប់ត្រីទៅលក់របស់គាត់ជាអំពើបាបឬអត់តើអ្វីជាអំពើបាបដែលគាត់ដឹងថាគាត់មានយើងចាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយណាកិច្ចការឯងដែលសាវកពលទៅអធិប្បាយនៅព្រះវិហារមួយហើយមានក្មេងម្នាក់អង្គុយនៅពួចហើយគាត់អត់ផ្ដោតអារម្មណ៍នឹងការស្ដាប់ការអធិប្បាយហ្នឹងឯងគាត់ធ្លាក់ពីពួចមកស្លាប់មែនទេអានោះគឺជាអីនោះហើយជាអំពើបាបនៅក្នុងព្រះវិហារមែនកាន់កាពីមកមែនដូចអ្នកគ្រូថាព្រឹកនេះដូចឃើញមានកាពីតិចហេតុអីបើថានៅឆ្ងាយពិបាកនឹងយកកាពីមកពិបាកចុះយើងនៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកនៅក្នុងនេះបើអ្នកជាមួយទឹកទៀតគ្រប់គ្នាមានកាពីនៅដៃមែនទេហេតុអីក៏ពិបាកក្នុងការកាន់កាពីមកព្រះវិហារស៊ីម៉ូននិងពេត្រុសគាត់បានលន់តួទៅព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គហើយសំចាចេញពីទូលបង្គំត្បិតទូលបង្គំជាមនុស្សមានបាបពីព្រោះព្រះអង្គុយនៅលើទូករបស់គាត់ព្រះបង្រៀនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់អំពីនគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែពីអ្នកបងប្អូនអត់បានផ្ដោតអារម្មណ៍អំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនគិតតែពីលៀងអួនប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាដូចពេត្រុសដូចបងប្អូនរបស់គាត់ដូចដៃគូរបស់គាត់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា
ហើយយ៉ាកបនិងយូហានជាកូនសេបេដេក៏ហ៊ុនជាមួយនឹងស៊ីម៉ូនក៏ដូច្នោះដែរតែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលមានព្រះបន្ទូលទៅស៊ីម៉ូនថាកុំខ្លាចអីពីនេះទៅមុខអ្នកនឹងចាប់មនុស្សវិញអូខេយើងធ្លាប់ដូចជាពេត្រុសយើងប្រហែលយកអួនរបស់យើងដើម្បីសង្ឃឹមថាអនាគតខ្ញុំនឹងបានអ្វីនៅក្នុងលោកីយ៍សពថ្ងៃនេះប្រហែលជាយើងអង្គុយនៅក្នុងព្រះវិហារពេលនេះកំពុងតែលៀងអួនរបស់យើងកំពុងតែគិតថាណេះខ្ចប់ទី12ខ្ញុំទៅធ្វើអីធ្វើអីប៉ុន្តែបើយើងឮព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលមកកាន់យើងហើយកុំខ្លាចបើយើងដឹងថាយើងជាមនុស្សមានបាបដែលយើងធ្វើដោយស៊ីម៉ូននិងពេត្រុសនៅជាមួយព្រះអង្គដែរអត់ស្ដាប់ការបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គអត់រៀនពីការប្រើអួនរបស់ព្រះអង្គឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំខ្លាចអីមកជាមួយព្រះអង្គពីនេះទៅមុខព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងយកអួនទៅនិសានមនុស្សចំណុចមួយទៀតខ្ញុំនិយាយមិនដែលព្រះវិហារ7 day ជាព្រះវិហារដែលជឿជាក់លើការបង្រៀនទាំងស្រុងរបស់ព្រះគម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចខ្ញុំជាអីគេមើលសុំអ្នកណាដែលចេះគម្ពីរខ្លះខ្ញុំជាគេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចខ្ញុំជាផ្លូវជាអីទៀតសេចក្តីពិតជាអីទៀតជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះបិតាបានហើយអូខេស៊ីម៉ូនពេត្រុសណាគេទៀតមិញយីមើលណាយ៉ាកបយូហានជាកូនសេបេដេ3 4នាក់នោះព្រះយេស៊ូវនាំអីគេព្រះពរមែនទេគេចាប់ទូកចាប់ត្រីមួយយប់ទល់ភ្លឺអត់បានត្រីមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវមកគង់នៅក្នុងទូកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាទម្លាក់អួនចុះគេទម្លាក់អួនទៅគេលើកអួនមកវិញត្រីច្រើនមីសនឹងលិចទូកទាំងពីរនោះចាប់អារម្មណ៍ឡើយនេះហេតុអីបានជាគម្ពីរនិយាយច្បាស់ច្បាស់ទូករបស់គេមីសលិចទៅហើយអូខេមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលមករៀននៅទីនេះអ្នកខ្លះត្រឡប់ទៅរៀនដល់មហាវិទ្យាល័យនៅខាងក្រៅទៀតមកវិញគាត់អត់បាននៅជាប់ជាមួយព្រះទេហើយខ្ញុំឮញយញយអ្នកខ្លះចេញទៅវិញអ្នកខ្លះស្លាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយហេតុក៏អាយុខ្លីម្ល៉េះប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគាត់អាយុខ្លី2នាក់4នាក់នេះណាព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើទូកមែនព្រះយេស៊ូវអង្គុយនៅលើទូកប៉ុន្តែបើសិនជាគេរវល់ចាប់ត្រីទៀតកពីប្រាប់គេចាប់ត្រីអត់ទាន់អស់ទេគេចាប់ត្រីអត់ទាន់អស់ពីអួនទេប៉ុន្តែទូកវាប៊ីនឹងលិចទៅហើយប៉ុន្តែគេងាកមកមើលព្រះយេស៊ូវគេថាព្រះអង្គហើយសូមចាចេញពីទូលបង្គំត្បិតទូលបង្គំជាមនុស្សមានបាបចុះបើសិនជា4នាក់ហ្នឹងរវល់តែចាប់ត្រីអត់ងាកមកមើលព្រះយេស៊ូវលិចទូកស្លាប់ទៅជាមួយនឹងត្រីព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យទាំងមនុស្សទុច្ចរិតនិងមនុស្សសុចរិតព្រះអង្គផ្ដល់ឋានសួគ៌ព្រះអង្គផ្ដល់បញ្ញាព្រះអង្គផ្ដល់ការអប់រំនៅក្នុងសាលារបស់យើងឲ្យយើងចេះអង់គ្លេសប៉ុន្តែមានប្អូនប្អូនមួយចំនួនខ្ញុំសោកស្ដាយចេះពីអង់គ្លេសចប់ពីនេះទៅគាត់អត់គិតចង់ធ្វើអ្វីឲ្យតែល្អប្រសើរចាប់ដើមទៅរត់ទុកទុកគ្រាន់តែនាំភ្ញៀវវាល្អហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនល្អនោះគឺគាត់បាត់ពីព្រះគាត់ចាប់ផ្ដើមជួបគ្នាគាត់ផឹកជួបគ្នាគាត់ស៊ីនៅពេលដែលគាត់ឈឺតាំងស្រែកមកនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាគ្រួសារគាត់តាំងស្រែកមកប៉ុន្តែគាត់អត់មករកព្រះបងប្អូនយើងនៅក្នុងគ្រីស្ទានអាដវិនទីសភាគច្រើនដែលខ្ញុំស្គាល់បាទអ្នកខ្លះមានជំងឺប្រចាំកាយទាំងក្មេងអ្នកខ្លះស្លាប់ទាំងក្មេងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចយើងមើលពេត្រុសនិងយូហានយ៉ាកបបើសិនជាគាត់អត់ងាកទៅមានទៅនិយាយជាមួយព្រះយេស៊ូវប្រហែលជាគាត់លិចស្លាប់ជាមួយនឹងត្រីដែលព្រះយេស៊ូវផ្ដល់ឲ្យគាត់នោះយើងទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនមនុស្សទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែលិចស្លាប់ជាមួយនឹងត្រីដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យជាមួយនឹងចំណេះវិជ្ជាជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរវល់នឹងទ្រព្យសម្បត្តិរវល់រពេលដកខ្យល់អត់បានស្លាប់យើងដឹងហើយក្រុមហ៊ុន Apple មែនទេតកែរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple មុននឹងស្លាប់ខ្ញុំអត់សូវតាមដានតែខ្ញុំឃើញរឿងនឹងមួយនៅ Facebook ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ជាផលិតផលដែលគេល្បីទូទាំងពិភពលោកមែនទេប៉ុន្តែគាត់ស្លាប់មុនគាត់ស្លាប់គាត់ផ្ដាំផ្ញើថាម៉េចខ្ញុំជាមនុស្សបរាជ័យប៉ុន្តែយើងគិតថាបរាជ័យអីអ្នកឯងល្បីយ៉ាងងាប់ទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែគាត់និយាយចំណុចសំខាន់ពីរអ្វីដែលគាត់បរាជ័យនៅក្នុងជីវិត
គឺគាត់បាត់បង់ជីវិតទាំងអត់ទាន់ស្កប់ស្កល់នឹងជីវិតវ័យក្មេងទី2គាត់បាត់បង់គ្រួសារគាត់ការប្រពន្ធមួយប្រពន្ធពីរប៉ុន្តែអត់មានសេចក្តីសុខកូនរបស់គាត់អត់មានពេលវេលាស្គាល់ឪពុកបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាបើសិនជាខ្ញុំព្រះប្រទានពរឲ្យយើង$10,000,000ថ្ងៃនេះតើយើងនឹងយក$10,000,000របស់យើងទៅបើការរ៉ូស៊ីហើយអត់ចំណាយពេលវេលាជាមួយព្រះឬក៏យើងងាកមកសុំទូព្រះអង្គដែលទូបង្គំសុំតែលុយដែលទូបង្គំភ្លេចព្រះអង្គយ៉ាកុបពេត្រុសយូហានដូចគ្នាបើសិនជាគេអត់ងាកមកនិយាយជាមួយព្រះយេស៊ូវទេនឹងលេចស្លាប់ជាមួយនឹងត្រីដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យលើទូកនោះសប្តាហ៍មុនខ្ញុំអធិប្បាយនៅព្រះវិហារក្រុងមុនមួយទៀតថ្មីថ្មីនេះយើងដឹងហើយព្រះវិហារ7 Day Adventist ទូទាំងពិភពលោកអ្នកសិក្សាខាងសុខភាពគេបានសិក្សាស្រាវជ្រាវយកទៅចាក់នៅប៉ុស CNN គេហៅថា National Geography National Long Longevity អ្នកដែលរស់នៅវែងជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺជាក្រុមជំនុំ7 Day Adventist គេរស់នៅអាយុវែង11ឆ្នាំលើសពីមធ្យមភាគនៃអ្នកដែលមានអាយុវែងទូទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអានេះគេសិក្សាតែពីប្រទេសអាមេរិកមួយណាប៉ុន្តែយើងដឹងនៅប្រទេសអាមេរិកតាមពិតខ្ញុំចង់ចាក់វីដេអូនេះឲ្យមើលប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានតាក់ទង Shannon មកមុនខ្ញុំផុសនៅ Facebook របស់ខ្ញុំយើងដឹងរឿងនេះប៉ុន្តែមានលោកគ្រូកងវិលពហិយគណៈនិកាយផ្សេងមួយបាទគាត់យកមកអធិប្បាយបង្រៀនក្រុមជំនុំរបស់គាត់នៅក្នុងព្រះវិហារគាត់ថាក្រុមជំនុំ Adventist គឺជាក្រុមជំនុំភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា serious ច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងព្រះហើយគេធ្វើតាមគ្រប់ក្រឹតវិន័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងគេបានសិក្សាឃើញថាមធ្យមភាគនៃមនុស្សនៅប្រទេសអាមេរិករស់បាន77ឆ្នាំប៉ុន្តែក្រុមជំនុំ Adventist ជាក្រុមជំនុំជាក្រុមមួយតែមួយគត់ដែលរស់វែងជាងគេរយៈពេល11ឆ្នាំហើយយើងដឹងគាត់យកគាត់ធ្វើមិនហ៎គាត់ថាឥឡូវ71 77ឆ្នាំអ្នកណាមានទូរស័ព្ទគុណគូជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា77ឆ្នាំមួយឆ្នាំមានប្រហែលថ្ងៃហើយបើយើងចែកមកពី77ឆ្នាំនោះគឺគ្រាន់តែរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធក្នុងថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលគាត់រក្សាក្នុងរយៈពេល77ឆ្នាំស្មើនឹង11ឆ្នាំគ្រូកងវិលដែលមិនមែនជាគ្រូកងវិលអាត់វិនទីយកចំណុចនេះមកបង្រៀនក្រុមជំនុំរបស់គាត់ថាបើអ្នកចង់បានអាយុវែងរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយយើងរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធមិនខ្មិចបើយើងអត់នឹកចាំពីព្រះផងនឹងយើងភ្លេចព្រះព្រះឲ្យចំណេះទៅបាត់ដើម្បីរស់ស៊ីបើការរស់ស៊ីថ្ងៃបរិសុទ្ធគាត់បានមកពហិយដាក់ដងវាយនេះខ្ញុំជួយពហិយដែរប៉ុន្តែអត់ទេព្រះអត់ចង់ត្រូវការដងវាយទេព្រះអង្គមានបន្ទូលថាដងវាយស្ងោគ្រប់ប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានអីខ្ញុំជាផ្លូវជាជីវិតព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបានជីវិតព្រះអង្គទ្រង់លះបង់ជីវិតដើម្បីឲ្យយើងបានជីវិតហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈបាននិយាយច្បាស់ថារាជសំណល់របស់ព្រះជាអ្នកដែលកាន់តាមក្រឹតវិន័យហើយមានទីបន្ទាល់ពីរបស់ព្រះយេស៊ូវទីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវទីបន្ទាល់ពីជីវិតក្រុមជំនុំអាដវីនទីបានធ្វើទីបន្ទាល់ពីជីវិតដល់ពិភពលោកទាំងមូលថាយើងពិតជាមានជីវិតអញ្ចឹងគេសិក្សាគាត់ថាបើសិនជាអ្នករក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធមួយថ្ងៃព្រះប្រទានជីវិតឲ្យយើងមួយថ្ងៃថែមទៀតពីព្រោះ77ឆ្នាំរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធ11ឆ្នាំអញ្ចឹងក្រុមជំនុំអាដវីនទីដែលរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធ11ឆ្នាំនៅក្នុងជីវិតព្រះឲ្យអាយុថែម11ឆ្នាំទៀតអានេះមិនមែនជាការបោកបញ្ឆោតទេមិនមែនខ្ញុំនិយាយទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទូទាំងពិភពលោកគេសិក្សាឃើញហើយគ្រូកងវិលដែលមិនមែនជាគ្រូកងវិលនៅក្នុងព្រះវិហារអាដវីនទីយើងដូចគ្នាគាត់យកមកបង្រៀនក្រុមជំនុំរបស់គាត់ហេតុអីបានអ្នកអត់ចង់បានអាយុវែងបងប្អូនប្រមាណអ្នកខ្ញុំសុំទោសសួរម្ដាយខ្ញុំសួរលោកគ្រូនឿមដែលមានប្តីដែលមានប្រពន្ធមានកូនបាត់បង់ជីវិតទៅតើលោកគ្រូចង់ឲ្យប្រពន្ធមានអាយុមួយថ្ងៃថែមទៀតអត់ម្ដាយខ្ញុំចង់ឲ្យឪពុកខ្ញុំឬបងប្រុសខ្ញុំមានអាយុថែមមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃទៀតអត់អ្នកណាខ្លះដែលគិតថាបងមានបងប្អូនស្លាប់ហើយចង់ឲ្យគាត់សុំឲ្យគាត់រស់តែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតចង់បានអត់ចង់មែនទេចុះបើចង់ទាន់នៅមានឱកាសលោកគ្រូនឹងនិយាយច្បាស់ Christian Adventist ដែលមានអាយុវែង11ឆ្នាំលើសពីអ្នកដែលមានអាយុត្រឹមតែ71ឆ្នាំពីព្រោះក្នុង71ឆ្នាំហ្នឹងគេរកថាថ្ងៃបរិសុទ្ធ11ឆ្នាំចុះបើយើងពីឥឡូវទៅ
ដែលយើងមានចំណេះព្រះប្រទានឲ្យយើងចេញទៅយើងរវល់នឹងការរស់ស៊ីរបស់យើងប៉ុន្តែយើងអត់បានមកពហិមួយសៅដូចជាយើងកំពុងតែសម្លាប់ខ្លួនឯងកាត់អាយុរបស់យើងមួយថ្ងៃអ្នកខ្លះគិតថាខ្ញុំមកថ្វាយបង្គំចេញពីថ្វាយបង្គំទៅវិញខ្ញុំទៅរស់ស៊ីធម្មតាឧទាហរណ៍ថាព្រះនៅតែសប្បុរសចឹងចុះមកថ្វាយបង្គំ1ម៉ោងព្រះទុកតែ1ម៉ោងនឹងឲ្យ23ម៉ោងទៀតដាច់បាត់ពីព្រោះព្រះបានសន្យាច្បាស់ណាសេចក្តីសន្យានៅក្នុងខព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គមិនផ្លាស់ប្ដែរព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយទៀតថាណាកុំគិតថាខ្ញុំមកដើម្បីនឹងលើក្រឹត្យវិន័យចោលប៉ុន្តែណាទោះផែនដីនេះបាត់បង់អ្វីៗបាត់បង់ក៏ដោយសូម្បីតែបាំងក្បៀសមួយពីក្រឹត្យវិន័យក៏មិនបាត់ដែរណាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញតើយើងចង់ទុកទូកឲ្យយើងជិតលិចដោយពេត្រុសយូហានយ៉ាកបអង់ដ្រេឬក៏យើងទន់ទូកយើងនៅដែតលើទឹកបែរមកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាព្រះអង្គឲ្យសុំទោសអត់ទោសដល់អំពើបាបដែលទូបង្គំមានណាយើងមើលកន្លែងនេះខ11បាននិយាយថារួចកាលទូកដល់គោកនោះគេទុករបស់ទាំងអស់ចោលហើយដើរតាមទ្រង់ទៅតើអ្វីជារបស់ទាំងអស់អ្វីជារបស់ទាំងអស់មានអីខ្លះពួកគេមានអីខ្លះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទៅគង់នៅក្នុងទូកនោះគេមានអីខ្លះគេមានទូកគេមានអីទៀតមានអួនហើយមានអីទៀតអត់មានអីអលីងត្រីតែមួយក្បាលក៏អត់មានដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើទូករបស់គេព្រះយេស៊ូវបានបង្គាប់ឲ្យគេយកទូកទម្លាក់អួនចាប់ត្រីគម្ពីរប្រាប់ថាទូក2បិលិចប៉ុន្តែគេងាកទៅនិយាយជាមួយព្រះគេឈប់យកត្រីដាក់ទូកទូកអត់លិចរួចហើយគេក៏ត្រឡប់មកច្រាំងជាមួយព្រះយេស៊ូវវិញហើយគេទុករបស់ទាំងអស់នឹងចោលគេដើរតាមព្រះយេស៊ូវតើយើងគិតទេបើមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវចុះទៅក្នុងសមុទ្រជាមួយអ្នកទាំងពីរនេះអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវពិតប្រាកដអាចនៅចាំជួបព្រះយេស៊ូវតទៀតទេ2ថ្ងៃមុនយើងមើលការប្រកួតរវាងបាល់ទាត់កម្ពុជាជាមួយនឹងបាល់ទាត់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅពេលដែលកម្ពុជាទាត់ចប់ឥណ្ឌូនេស៊ីទៅអស់ហើយទង់ជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីអស់ហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់កម្ពុជានៅគូស្កូនៅលេងភ្លេងអបអរសាទរដល់លោកគ្រូហុងដានៅលេងភ្លេងលើកទឹកចិត្តកីឡាករកម្ពុជាទោះបីជាកម្ពុជាចាញ់ហេតុអីហេតុអ្វីទោះបីចាញ់ក៏ដោយខ្ញុំមិនខ្មាស់គេខ្ញុំលើកកិត្តិយសកីឡាករខ្មែរខ្ញុំលើកទឹកចិត្តកីឡាករខ្មែរខ្ញុំលើកទឹកចិត្តគ្រូដែលលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាតើយើងគិតដែរទេនៅសម័យនោះមនុស្ស 5,000 នាក់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវដូចជាគេកំពុងតែមកស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវមកអបអរការប្រកួតបាល់ទាត់អញ្ចឹងខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវចេញទៅនាំអ្នកទាំង 2-3 នាក់នោះទៅនេសាទត្រីមានអ្នកដែលនៅចាំស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះយេស៊ូវបន្តទៀតគេអាចចោះទូកទៅជាមួយព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែសុខចិត្តអាចមានអ្នកដែលចាំព្រះយេស៊ូវហើយកន្លែងនេះជាកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវចង់បង្រៀនមនុស្សទាំងអស់នោះទៀតព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើទូករបស់គេព្រះយេស៊ូវបង្រៀនមនុស្សដែលនៅលើគោកគេអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវចំណាយពេលវេលាផ្ទាល់ជាមួយគេនៅកណ្ដាលសមុទ្រអត់មានពីណាឮអត់មានពីណាដឹងរឿងដែលពេត្រុសលុនទួទុះឥឡូវខ្ញុំសូមលើកទៅសួរយើងទាំងអស់គ្នាបើយើងធ្វើខុសគេចាប់បានយើងហ៊ានសារភាពអត់ខ្មាស់គេមែនទេជាសាធារណៈមែនទេប៉ុន្តែអ្នក investigation អ្នកដែលស៊ើបអង្កេតប៉ូលីសអង្កេតគេអត់សួរអ្នកនឹងនៅមុខគេមុខឯងគេយកចូលទៅបន្ទប់សម្ងាត់សួរអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាព្រះអង្គចង់ទុកកិត្តិយសឲ្យពេត្រុសព្រះអង្គអត់សួរពេត្រុសដើម្បីបំបាក់មុខគាត់នៅមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទេព្រះអង្គនាំពេត្រុសទៅទឹកដែលជ្រៅហើយព្រះអង្គឲ្យពេត្រុសមើលឃើញថាគាត់ជាមនុស្សមានបាបដោយសារគាត់ភ្លេចព្រះដែលបង្កើតគាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់មានពេលវេលាផ្ទាល់ជាមួយព្រះយេស៊ូវមាននិយាយទៅព្រះយេស៊ូវទៅមកដូចជាមិត្តភក្តិ
គាត់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលគាត់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវអ្វីដែលព្រះប្រទានឲ្យក៏គាត់អត់ចង់បានដែរនៅពេលដែលគាត់មកដល់គោកព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាគេទុករបស់ទាំងអស់នោះចោលហើយដើរតាមព្រះយេស៊ូវអួនរបស់ព្រះព្រះអង្គយកអួនដែលជានគរឋានសួគ៌មកដើម្បីចាប់មនុស្សចូលទៅឯព្រះអង្គតើព្រះយកអួនរបស់ព្រះអង្គមកធ្វើអីយើងត្រឡប់ទៅមើលគម្ពីរម៉ាថាយវិញ13ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13បាទខ47ដែរនគរឋានសួគ៌ប្រៀបដូចជាអួនដែលគេទម្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រអញ្ចឹងតើសមុទ្រជាអីយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក17ខ12ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក17

0: អេសាយជំពូក17ខ12វោហើយមានលឺសូអឹកធឹករបស់ជនជាតិជាច្រើនដែលលឺសន្ធឹកដូចជាសន្ធឹកសមុទ្រអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយវិញយើងត្រឡប់មើលម៉ាថាយ13ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចអួនរបស់ព្រះអង្គគឺដូចជាសមុទ្រនគរឋានសួគ៌ដូចជាអួនដែលទម្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវយកអួនទម្លាក់មកក្នុងសមុទ្រនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយមិញនិយាយថាម៉េចសមុទ្រសូររបស់មនុស្សកកកុញមនុស្សរាប់ជាតិសាសគ្រប់ជាតិសាសសូរដូចជាសន្ធឹកសមុទ្រយើងមើលដូចគ្នាការប្រកួតបាល់ទាត់មនុស្សនៅពេលបើកប្រកួតដំបូងខ្មែរទាត់ជាមួយទីមមែនទេគ្រាន់តែសំលេងហូរនឹងចង់បាក់ស្តាតហើយអាគឺហូរធ្វើទឹកសមុទ្រណាឃើញទេឃើញគេធ្វើទឹករលកដូចទឹកសមុទ្រទេសំលេងកងរំពងណាអញ្ចឹងព្រះទម្លាក់អួនរបស់ព្រះអង្គមកមនុស្សគ្រប់សាសប៉ុន្តែព្រះអត់ខ្វល់ទេទោះបាន1 2ក៏ដោយអញ្ចឹងសម័យនោះព្រះយេស៊ូវទម្លាក់មកយកអួនរបស់ព្រះអង្គមកសម្រាប់ចាប់មនុស្ស4 5000ដែលដើរតាមព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គដឹងថាមាន2នាក់ដែលអត់ខ្វល់អំពីអ្វីដែលព្រះអង្គបង្រៀនអួននេះយើងឃើញកន្លែងនេះច្បាស់ណាមងកាឡាទូចបានត្រីទូចកាឡាធំបានត្រីធំប៉ុន្តែអួនដាក់ចុះហើយគ្រប់ត្រីដែលនៅក្នុងនឹងគឺជាប់នៅក្នុងនឹងប៉ុន្តែបើម្ចាស់យកយកម្ចាស់មិនយកបោះចោលអញ្ចឹងព្រះអង្គដាក់អួនមកព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យរួចពេត្រុសនិងបងប្អូនរបស់គាត់ទេហេបាទអញ្ចឹងមិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយនិយាយច្បាស់ហើយបើយើងចង់ដឹងទៀតយើងអាចមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈដូចគ្នាជំពូក17ខ15ណាហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13វិខ1ក៏បាននិយាយច្បាស់តាក់ទងទៅនឹងនគរឋានសួគ៌សមុទ្រសំទោសសមុទ្រគឺប្រៀបស្មើនឹងចំនួនមនុស្សយ៉ាងកកុញបាទអញ្ចឹងនៅពេលអ្នកទាំង2អ្នកអ្នកទាំង3 4អ្នកនោះបានមកដល់ត្រើយវិញហើយគេបានដាក់របស់ទាំងអស់ចោលដើរតាមព្រះយេស៊ូវតែយើងគិតថាមនុស្សទាំងអស់5000អ្នកនោះដែលចាំព្រះយេស៊ូវគេនឹងគិតថាម៉េចមានមនុស្ស2ក្រុមអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវមានមនុស្ស2ក្រុមមនុស្សមួយក្រុមគេទៅសើអ្នកនោះហើយគេព្រមធ្វើតាមអ្នកនោះឯមនុស្សមួយក្រុមទៀតគេចាំរិះគន់កុំភ្លេចសូម្បីតែសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវដូចគ្នានៅពេលដែល Mary Magdalene យកទឹកអប់ដែលមានតម្លៃមកលាងព្រះបាទរបស់ព្រះយេស៊ូវគាត់ថាម៉េចនាងនេះឆ្កួតហើយបើយកទឹកអប់នេះទៅលក់ជួយដល់អ្នកក្រីក្រវាល្អជាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលពេត្រុសអង់ដ្រេយ៉ាកុបណាយូហានបានទុកអ្វីៗទាំងអស់ចោលដើរតាមព្រះយេស៊ូវអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវរាប់ពាន់អ្នកដែលស្ដាប់ការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងដូចគ្នាមាន2ក្រុមមួយក្រុមគេថាចំព្រះយេស៊ូវធ្វើអីបានជាអ្នកទាំង2នេះអ្នកទាំង4អ្នកនេះហ៊ានលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើរតាមព្រះអង្គប៉ុន្តែមានមួយក្រុមទៀតថាឆ្កួតអើយឆ្កួតបើខ្ញុំវិញខ្ញុំទៅលក់អាទាំងអស់នឹងមកហើយព្រោះដើរតាមព្រះយេស៊ូវជីវិតដូចផ្សងព្រេងហ្នឹងព្រះយេស៊ូវដែលមានអីជាប់ខ្លួនអត់ព្រះយេស៊ូវចំអែតមនុស្ស5000នាក់ព្រះយេស៊ូវសុំនំប៉័ងកូនក្មេង5ដុំណាហើយក៏ល្ងងឲ្យល្ងងដើរតាមណាចង់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវអត់មានអីសោះហើយគេក៏មិនយកត្រីទាំងអស់ហ្នឹងទៅលក់សិនប៉ុន្តែគាត់ឃើញតែម៉េចតែត្រីទាំងអស់អ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងសំខាន់ជាងជីវិតគាត់អត់ដូចគ្នានៅពេលដែលយើងចំណាយពេលវេលាមកថ្ងៃបរិសុទ្ធមួយរយៈថ្ងៃបរិសុទ្ធឲ្យពេញ24ម៉ោងជាមួយព្រះគំថាតែអ្នកដែលអត់ជឿព្រះសូម្បីតែគ្រីស្ទានដូចគ្នាគេថាពួកនឹងឆ្កួតណាបើមកថ្វាយអង្គព្រះចេញទៅវិញលក់បើកលក់ទៅមកកណាត់ថ្ងៃហ្នឹងបើខាតក៏100,000ដែរគឺឯងឆ្កួតនាំគ្នាឆ្កួតអញ្ចឹងការដើរតាមព្រះយេស៊ូវការដែលយើងទុកអ្វីៗទាំងអស់ចោលនៅក្នុងពិភពលោកដើរតាមព្រះអង្គកាន់អួនរបស់ព្រះអង្គដើម្បីនិសាទមនុស្សជននគរឋានសួគ៌គឺជារឿងដែលសូម្បីតែបងប្អូនរបស់យើងក៏ថាយើងឆ្កួតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាស្គាល់ហើយលោកគ្រូខិនដែលជនជាតិហ្វីលីពីនដែលមកបរៀនកុំព្យូទ័រដល់យើងមកពីក្នុងគ្រួសារ Adventist បងរបស់គាត់ Adventist ដូចគ្នានៅពេលដែលគាត់ប្រាប់បងគាត់ថាគាត់ចង់ធ្វើ missionary បងគាត់ខឹងគាត់ថាអ្នកឯងឆ្កួតទេពីព្រោះនៅស្រុកថៃគេហៅគាត់ទៅបង្រៀនឲ្យប្រាក់ខែមួយខែ$1,000គាត់ថាអ្នកឯងឆ្កួតទេខំចង់ងាប់ចង់រស់ដើម្បីបានសញ្ញាបត្រប៉ុណ្ណឹងឥឡូវមកគេឲ្យបង្រៀនមួយខែ$1,000ឪពុកម្ដាយយើងក្រនៅស្រុកណាត្រូវការជំនួយពីយើង ហេតុអីកូនឯងឈួតមកបង្រៀននៅនេះទឹមអរគុណព្រះអង្គឥឡូវមកបង្រៀននៅសាលាយើងគាត់ណាសាលាជួយគាត់ខ្លះប៉ុន្តែប្រហែលខែនេះគាត់នៅជាមួយខ្ញុំអត់មានប្រាក់ខែអត់មានអីទេបាយអំបិលម្ទេសបុកក៏មានជាមួយខ្ញុំអ្វីក៏មានប៉ុន្តែគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់បំរើព្រះនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរគាត់ថាគាត់បំរើព្រះបងអូនស្រីគាត់ថាគាត់ឈួតបន្ទាប់ពីបងអូនស្រីគាត់ថាគាត់ឈួតសង្សារគាត់ទេមកហើយគាត់គិតថាសង្សារគាត់ជាមនុស្សឆេះឆួលស្រឡាញ់ព្រះណានៅពេលដែលគាត់ប្រាប់សង្សារគាត់ថាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាសង្សារខ្ញុំនឹងព្រមមកបម្រើព្រះស្រុកខ្មែរជាមួយខ្ញុំតែគ្រាន់តែគាត់ប្រាប់ថាគាត់ធ្វើ missionary សង្សារគាត់ថាសុំទោសថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយអ្នកគាត់ថាអ្នកឯងធ្វើ missionary អត់មានប្រាក់ខែអត់មានអីផងបើខ្ញុំការជាមួយអ្នកឯងមានអីចិញ្ចឹមខ្ញុំជាព្រះដែរគេថាគាត់ឈួតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលដើរជាមួយព្រះយេស៊ូវតាមព្រះយេស៊ូវក៏គេថាពេត្រុសយូហានយ៉ាកុបនិងអង់ដ្រេគេឈួតដែរបើសិនជាអ្នកត្រៀមខ្លួនធ្វើជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវជឿព្រះយេស៊ូវពិតប្រាកដមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងផែនដីនឹងថាអ្នកឈួតសូម្បីតែអ្នកដែលនៅអង្គុយជាអ្នកសូម្បីតែក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកអាចជាបងអាចជាប្អូនអាចជាឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកប៉ុន្តែព្រះមិនបោះបង់អ្នកចោលនៅលោកគ្រូឃីនគាត់អត់យកប្រាក់ខែ1000គាត់នៅនេះម្សិលមួយថ្ងៃគាត់ទៅស្រុកថៃជាមួយលោកគ្រូអ៊ីលៀតហើយអស្ចារ្យមែនទែនបាទរឿងនេះខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គវាកើតឡើងចំពោះគាត់វាធ្លាប់កើតឡើងចំពោះខ្ញុំដែរបាទគាត់អត់មានលុយទេជារៀងរាល់ខែព្រះតែងតែប្រទានឲ្យខ្ញុំខ្លះខ្ញុំជួយនៅពេលដែលគាត់ចេញទៅឡាវដើម្បីយកវីសារបស់គាត់ត្រឡប់ចូលមកស្រុកខ្មែរវិញប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបានលិខិតពីសាលានិងលិខិតពី mission គេឲ្យគាត់ចេញទៅគាត់មកវិញគាត់បាន e visa ហើយអញ្ចឹងគាត់មិនបាច់ចេញទៅមួយខែម្ដងទៀតទេប៉ុន្តែខ្ញុំរវល់ក្នុងការជួយរៀបចំការប្អូនខ្ញុំផងអីផងខ្ញុំបិទហាងខ្ញុំផងប្រពន្ធអត់សូវស្រួលកូនអត់សូវស្រួលទៀតអត់មានចំណូលទេអញ្ចឹងគិតថាអត់មានអីជួយគាត់ទេលើកនេះប៉ុន្តែយើងអធិដ្ឋានទៅសាលាជួយគាត់ខ្លះអញ្ចឹងគាត់អត់មានទូរស័ព្ទទៀតបំរើព្រះហើយនឹងទូរស័ព្ទនឹងគេលួចបាត់សំបីតែតកតងតែពុកម្ដាយអត់មានទៀតអញ្ចឹងគាត់បានលុយខ្លះគាត់ភ័យគាត់ថាទៅស្រុកគេអត់មានទូរស័ព្ទមិនដឹងតកតងយ៉ាងហោចណាខ្ញុំឲ្យខ្ញុំដឹងថាគាត់មានអីកើតឡើងគឺអញ្ចឹងបើអត់មានដឹងថាតកតងណាអញ្ចឹងគាត់ភ័យគាត់យកលុយនេះទៅទិញទូរស័ព្ទមួយដល់ពេលទិញទូរស័ព្ទមកដល់វិញគិតចុះគិតឡើងហីដល់តែ100ទៅស្រុកគេមិនក្រាន់ចង់លក់ទូរស័ព្ទនឹងវិញចង់លក់ទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏លក់អត់ចេញអញ្ចឹងចង់ទៅវៀតណាមបើទៅវៀតណាមដឹងតែអត់គ្រាន់ចង់ទៅស្រុកថៃស្រុកថៃគេឲ្យគាត់ចូលវិញទេពីព្រោះនៅពេលដែលគាត់ឆ្លងមកគាត់ទៅវិញគេថាបើអ្នកចង់ចូលស្រុកថៃតាមព្រំដែនតើមាន30,000បាតពីព្រោះគេខ្លាចគាត់ចូលទៅអត់ចេញមកវិញអញ្ចឹងលោកគ្រូគាត់សួរលោកគ្រូអេលៀតលោកគ្រូអេលៀតថាគាត់ទៅថៃអញ្ចឹងបើទៅមួយលោកគ្រូអេលៀតដែរបានអត់មិនឲ្យលោកគ្រូអេលៀតជួយនិយាយមន្ត្រីខាងអន្តរប្រទេសឲ្យប៉ុន្តែគូលៀតທາງអត់អីទេពីព្រោះពីមុនគេខ្លាចឲ្យអ្នកឯងចូលប្រហែលជាអ្នកឯងអត់មានលិខិតបញ្ជាក់ថាអ្នកឯងត្រូវត្រឡប់មកធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរវិញបើឥឡូវអ្នកឯងមានលិខិតបញ្ជាក់ដល់2ពី mission 1 2សាលា1អញ្ចឹងប្រហែលជាគេសួរយើងបង្ហាញអាហ្នឹងទៅបានហើយប៉ុន្តែគាត់ថាគេអត់សួរលីងតែតាមច្បាប់គេធ្វើអញ្ចឹងខុសច្បាប់ជនជាតិហ្វីលីពីនដែលឆ្លងមកតាមព្រំដែនអត់អាចឆ្លងទៅវិញតាមព្រំដែនទេត្រូវហោះយន្តហោះចូលស្រុកថៃគេអត់សួរគាត់ទេគេឲ្យចូលប៉ុន្តែពេលគាត់ចូលទៅដល់គេអត់វាយpassport ឲ្យគាត់គាត់សួរថាហេតុអីបានអ្នកឯងអត់វាយ passport ឲ្យខ្ញុំគេទាម1700បាទហើយគាត់មាន100ដុល្លារ100ដុល្លារហ្នឹងវាលើស3000បាតហើយប៉ុន្តែស្រុកថៃគេអត់យកលុយរូបិយភ័ណ្ឌបរទេសដើរចេញមកវិញមុខស្អុយហើយបើសិនជាគាត់ចូលមកស្រុកខ្មែរគាត់អត់បានវាយចេញហ្នឹងគេត្រូវពីនៃការរស់នៅហួសកំណត់ overstay ខ្ញុំមិនដឹងថាប្រហែលប៉ុន្មានទេឥឡូវអញ្ចឹងគាត់គិតថាបើសិនជាគាត់ចូលមកវិញត្រូវទៅវៀតណាមពីព្រោះគម្រោងដំបូងយើងឲ្យគាត់ទៅវៀតណាមបើគិតថាគាត់ចូលស្រុកថៃអត់បានអញ្ចឹងគាត់ដើរចេញមកវិញមុខស្អុយហើយនៅពេលដែលគាត់ដើរមកវិញហ្នឹងតកងឡានដែលដប់គាត់ទៅហ្នឹងអត់ទៅណាឯងគាត់នៅចាំហ្នឹងដើម្បីយកភ្ញៀវពីស្រុកថៃមកសៀមរាបវិញតកងឡានសួនមិនឯងមកវិញគាត់ថាខ្ញុំអត់មានលុយឲ្យគេខ្ញុំមាន100ដុល្លារគេអត់យកលុយដុល្លារគេយកលុយបាតហើយតកងឡានអត់ដែរស្គាល់គាត់សោះអ្នកឯងយកលុយខ្ញុំសិន1700បាតគាត់ចង់ស្រោទឹកភ្នែកគាត់ថាហេតុអីបានអ្នកនឹងទុកចិត្តខ្ញុំណាពេលដែលអ្នកទុកចិត្តអ្នកបោះបង់ចោលអ្វីអ្វីទាំងអស់អ្នកដើរតាមព្រះនឹងគុតគង់ព្រះនឹងធ្វើការអាចារ្យក្នុងជីវិតអ្នកឬហើយគាត់ចេញទៅវាយ passport ហើយគាត់ប្រងគេនៅស្រុកថៃមួយយប់គាត់ប្រងទៅលេងប្អូនគាត់នៅរយងប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់អត់លុយគាត់អត់បានទៅហើយគាត់ទៅប្រញាប់មកវិញមកបរៀន អ្នកតកងឡាននឹងសួរថាអ្នកឯងចង់ទៅវិញថ្ងៃនេះអត់អញ្ចឹងគាត់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចវាយ passport ចេញឲ្យចូលមកវិញបានទេតកងឡាននឹងថាអត់អីទេខ្ញុំស្គាល់អ្នកវាយនៅខាងថៃខ្ញុំស្គាល់អ្នកវាយនៅខាងខ្មែរអញ្ចឹងអ្នកឯងទៅធ្វើតាមខ្ញុំទៅហើយមកវិញទៅសៀមរាបជាមួយខ្ញុំទៅវិញគេដប់មកដាក់នៅមុខវិហារមកដល់ទៅហេបទាំងហោមនិយាយមួយខ្ញុំហើយគាត់ថាតាំងពីជីះឡានពីព្រំដែនមកសៀមរាបវិញអ្នកនឹងសួរគាត់រហូតអ្នកឯងមិនបានជាអត់ហូបសាច់មិនអត់ផឹកទឹកក្រូចមិនអត់ផឹកគ្រឿងស្រវឹងអត់អីគាត់ថាខ្ញុំគ្រីស្ទានអត់មន្តីហើយបងនឹងគាត់មានឡានមួយចំនួនជួលឲ្យគេបើកឲ្យគាត់ដែរគាត់ថាតកងឡានខ្ញុំមួយអ្នកជឿគ្រីស្ទានអត់មន្តីដែរប៉ិនគាត់អត់ដូចអ្នកឯងផងគាត់អត់ទៅព្រៀងថ្ងៃសៅផងថ្ងៃណាពេលណាគាត់ទៅគាត់ទៅយល់ហើយគាត់អត់បានធ្វើអីទេគាត់អត់មានលុយមែនប៉ុន្តែគាត់ជិះឡានអ្នកនឹងទៅពុំដែនហើយជិះមកវិញតកងឡាននឹងសួរថាអ្នកឯងធ្វើអីពីព្រោះខ្ញុំមើលទៅអ្នកឯងដូចជាមានសេចក្តីសុខអ្នកឯងដូចអត់មានកង្វល់ខ្វល់ព្រួយប៉ុន្តែក៏អត់មានលុយហ្មងគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំជា missionary បង្រៀននៅសាលាអាត់មន្តីគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំមានកូន2នាក់ខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំមករៀននៅសាលានឹងដែរបានអត់ព្រះប្រើគាត់ធ្វើជាអួនដើម្បីទៅនាំអ្នកដែលចង់ស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់តាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានទៅបង្រៀន1000ដុល្លារមួយខែប្រហែលជាគ្រាន់បានតែបង្រៀនអត់អាចធ្វើជាទីបន្ទាល់នៃការផ្សាយដំណឹងគាត់មកវិញគាត់អរមែនទែនអញ្ចឹងអ្នកដែលបោះបង់ចោលលោកីអ្នកដែលលះអ្វីៗចោលទាំងអស់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវមានរឿងអស្ចារ្យជាច្រើនកើតឡើងមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងអស្ចារ្យឲ្យយើងធ្វើជាតារាបាល់ទាត់ល្បីឲ្យយើងធ្វើជាតារាចម្រៀងល្បីក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែការអស្ចារ្យដែលយើងមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងជីវិតគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាក្នុងជីវិតគាត់តាំងពីទូចមកគាត់ជាគ្រីស្ទានអាត់វិនទីសគាត់អត់ដែលជួបបទពិសោធន៍អញ្ចឹងទេខ្ញុំថានេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនឹងមានជាច្រើនទៀតពីព្រោះនោះគឺជាបទពិសោធន៍ដែលពេត្រុសយ៉ូហានយ៉ាកបអង់ដ្រេមាននៅពេលដែលគេជួបព្រះយេស៊ូវហើយយើងមិនអាចប្រើអួនរបស់ព្រះឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេបើសិនជាយើងអត់ស្គាល់អ្នកណាជាម្ចាស់អួនចាំនឹងខ្ញុំនិយាយពីដើមនៃការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងនៅភូមិរបស់ខ្ញុំត្រីទូចដែលគេអត់ចង់បានអ្នកណាយកទៅតែបើត្រីធំគេនាំមកម្ចាស់អួនដូចគ្នាបើយើងអត់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់អួនយើងអត់ប្រើអួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងអាចនាំយកត្រីទូចទូចមកឲ្យព្រះអង្គហើយយកអាធំទៅខ្លួនឯងចង់បានមុខមាត់ខ្លួនឯងចង់បានលុយកាក់ខ្លួនឯងចង់បានភាពល្បីល្បាញខ្លួនឯងប៉ុន្តែភ្លេចព្រះបាត់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាក្រុមជំនុំភាគច្រើនអត់ណាតែគាត់រវល់នឹងការងារគាត់មានបុណ្យមានស័កមានចំណេះដឹងខ្ពស់គាត់ចាប់ផ្ដើមចាក់ចិនពីព្រះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអ៊ំប្រុសស្រីពូមីងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះសូមកុំឲ្យអសប្បាយនឹងព្រះពរដែលព្រះផ្ដល់ឲ្យរហូតដល់យើងភ្លេចអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យយើងសូមកុំឲ្យអនឹងត្រីដៃព្រះឲ្យយើងនេសាទបានរហូតទៅដល់ភ្លេចអ្នកដែលបង្រៀនយើងឲ្យនេសាទត្រីបើសិនជាអ្នកភ្លេចអ្នកដែលបង្រៀនអ្នកឲ្យនេសាទឲ្យបានត្រីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតអ្នកនឹងបាត់ជីវិតប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកអត់ភ្លេចអ្នកដែលបង្រៀនអ្នកឲ្យនេសាទត្រីអ្នកដើរជាមួយគាត់អ្នកដើរជាមួយព្រះអ្នកបោះបង់ចោលត្រីទាំងប្រមាណដែលព្រះអង្គបានឲ្យអ្នកនៅផែនដីនេះអ្នកនឹងមិនខ្វះពីព្រោះព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10បានបញ្ជាក់ច្បាស់អ្នកដែលធ្វើការនោះស័ក្តិសមនឹងទទួលកម្រៃខ្ញុំមិនដែលឃើញអ្នកបម្រើព្រះណាដាច់ពោះស្លាប់ទេបើព្រះមិនឲ្យគាត់ស្លាប់គាត់អត់ស្លាប់ទេឪពុកម្ដាយខ្ញុំបម្រើព្រះតាំងពីឆ្នាំ92ប្រាក់ខែដំបូងឡើយ60ដុល្លារខ្ញុំចាំបានថ្ងៃមួយតែខ្ញុំចាំមិនភ្លេចម្ដាយខ្ញុំដូចអ្នកគ្រូមែនឌីនិយាយជាម្ដាយដែលមានប្រពន្ធពីព្រោះគាត់អត់ដែលអុកគាត់អត់ដែលល្អឲ្យប្ដីចាចេញពីការបម្រើព្រះឪពុកខ្ញុំមានឆ្នាំមួយនោះប្រាក់ខែតិចពេកពេលទំនេរលួចទៅរត់ម៉ូតូឌុបនិយាយដើមប៉ាតិចចុះរត់ម៉ូតូឌុបទៅគេបុកបើជាព្រះមិនសប្បាយទេព្រះទេបើសិនជារត់លុយបានច្រើននឹងម៉ូតូឌុបប្រហែលជាអត់សូវចំណាយពេលវេលាក្នុងការបម្រើព្រះទេទៅរត់ម៉ូតូឌុបពីព្រោះប្រពន្ធកូន6នាក់រៀនទាំងអស់ ប្រាក់ហែ60ដុល្លារទោះបីជាតាំងពីឆ្នាំ9ជាងក៏ដោយប៉ុន្តែការដែលគាត់រត់ម៉ូតូដូបនឹងគឺអញ្ចឹងទេគាត់ដឹងថាគ្រីស្ទៀនដែលមកពីជំរំមួយចំនួននោះនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងគាត់រត់ម៉ូតូដូបផងបានកម្រៃខ្លះហើយស្វែងរកគ្រូគង្វាលចាស់ចាស់ផងឆ្នាំ92ឪពុកខ្ញុំនិងគ្រូប្រធានមីសិននិងអ្នកដឹកនាំពហិយមួយចំនួនបានដើរស្វែងរកគ្រូគង្វាលទូទាំងប្រទេសខ្មែរអ្នកដែលមកពីជំរំវិញឲ្យចូលមកបម្រើការងារព្រះប៉ុន្តែនៅពេលនោះគាត់ទៅរត់ម៉ូតូដូបនឹងត្រូវគេបុកគ្រូថ្នាក់មកផ្ទះដាក់សរោមដេកនៅផ្ទះម្ដាយខ្ញុំភ័យមែនទែនប្តីឈឺកូន6នាក់អត់លុយខ្ញុំមិនដឹងទេគាត់មានប្រមាណទេកាលនោះត្រឹមជីលមកទៅផ្សារប៉ុន្តែពេលដែលយើងជឿព្រះគេទុកចិត្តយើងម្ដាយខ្ញុំកុំថាឡើយគាត់ឈប់នៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំបើគាត់ទៅខេត្តកណ្ដាលគេជួបគាត់បងឯងចង់យកអីយកចុះចង់ជឿអីជឿចុះគេឲ្យជឿហើយគេដែរទីឯងគេហៅគាត់តែយេស៊ូឯងហើយបើផ្ទះខ្ញុំនៅភូមិហ្នឹងចូលពីដើមភូមិដល់ចុងភូមិសួររកផ្ទះតាយេស៊ូពីណាក៏ស្គាល់ដែរគេហៅតាយេយេស៊ូប្តីពុនពីរនាក់ហ្នឹងតាយេយេស៊ូអញ្ចឹងមកផ្សារតាខ្មៅមកខ្ញុំចង់ជិះពាក់មហូបនៅណាក៏បានដែរអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងអត់លុយគាត់ថាទៅជិះពាក់មហូបគេដើម្បីឲ្យកូនកូន6នាក់មានមហូបញ៉ាំជិះលំអកទៅចុះពីលំអកសួរគាត់បើខ្ញុំថាកុហកចុះពីលំអកលុយ100ដុល្លារនៅមុខជើងរើសលុយមកទាំងភ័យទាំងអរអត់ទាន់ហ៊ានយកលុយទៅដោទេពីព្រោះចរិតគ្រីស្ទៀនអត់ចង់បានរបស់គេឈរនៅនឹងកាន់លុយមកស្ទុះអធិដ្ឋានអរគុណព្រះអង្គផងភ័យផងចុះតិចដុល្លារខ្លាញ់ខ្លាញ់មិនចុះតិចនឹងចុះអ្នកដែលបាត់ហ្នឹងមិនទៅគេបាត់លុយហ្នឹងឈរមកស្ទុះនៅនឹងអត់មានពីណាមករកលុយហ្នឹងគាត់យកលុយទៅដោយកលុយទៅដោទិញមហូបមកវិញអាហារពូពៀសពេញផ្ទះពួកខ្ញុំសួរពួកខ្ញុំឆ្ងល់មកបានលុយមកពីណាគាត់អធិដ្ឋានហើយគាត់ប្រាប់ប្តីប្រាប់កូនព្រះទោះបីជាព្រះអង្គឲ្យយើងមិនគ្រប់ក៏ដោយយើងគិតថា60ដុល្លារអត់គ្រប់ព្យាយាមទៅរកការងារផ្សេងដើម្បីបន្ថែមប៉ុន្តែការងារណាដែលបន្ថែមខុសពីការងារបម្រើព្រះវានឹងទាញឲ្យយើងចេញឆ្ងាយពីព្រះអញ្ចឹងព្រះឃើញឪពុកខ្ញុំកុំឲ្យទៅធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយព្រះបានបង្កើតការអស្ចារ្យឲ្យឪពុកខ្ញុំឃើញតាមរយៈទង្វើដែលម្ដាយខ្ញុំទៅផ្សារដោយសេចក្តីជំនឿព្រះផ្គត់ផ្គង់រាល់សេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកជាជាងម្ដាយខ្ញុំទៅខ្ចីលុយគេចងការគេមានអ្នកខ្លះទល់សពថ្ងៃអត់លុយទិញម្ហូបទៅចងការគេរលុយសងគេអត់ទាន់អត់ច្រើនទេណា10000 20000នេះជាទម្លាប់យូរយូរទៅអស់ផ្ទះអស់សំបែងមានសពថ្ងៃនេះដោយសារគេគ្មានព្រះដោយសារគេអត់ហ៊ានលះបង់ចោលត្រីដែលព្រះប្រទានឲ្យអួនរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងអួនរបស់ព្រះអង្គជាត្រីរបស់ព្រះហើយព្រះអង្គក៏ប្រទានអួននោះដល់ដៃរបស់យើងតើយើងនឹងយកអួនរបស់ព្រះអង្គទៅចាប់ត្រីបែបណាយើងចាប់ត្រីប្រាត្រីឆ្លាំងត្រីកញ្ចក់ឬយើងចាប់ត្រីរស់ត្រីផ្ទក់ត្រីឆ្ដោដែលជាត្រីដែលព្រះអនុញ្ញាតឲ្យយើងទទួលទានតើអ្វីជាត្រីអត់សកាអ្វីជាត្រីស្អាតអ្វីជាត្រីមិនស្អាតអ្វីដែលប៉ះពាល់ក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះបើគេឲ្យយើងធ្វើការប៉ះពាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធបើគេឲ្យយើងធ្វើការប៉ះពាល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាជាមួយប្តីប្រពន្ធកូនចៅរបស់យើងយើងបដិសេធបើយើងឲ្យគេឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែលមិនស្អាតយើងបដិសេធនោះព្រះនឹងប្រទានពរខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះចាប់ផ្ដើមគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់ពីសាលានេះទៅតើខ្ញុំយកចំណេះនេះទៅធ្វើអីដើម្បីនាំមនុស្សមកចូលនគរឋានសួគ៌របស់ព្រះនៅពេលដែលខ្ញុំមានជំនាញចាញ់ពីសាលានេះទៅតើខ្ញុំយកទៅធ្វើអីដើម្បីប្រកាសប្រាប់ពីនគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែនឹងមិនយកនគរឋានសួគ៌ទៅដាក់គៀនជាងចោល ដាក់ដំងធ្វើការគេសុំឲ្យធ្វើការថ្ងៃសៅអត់ហ៊ាននិយាយពីរឿងទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះណាសុំឲ្យយើងហ៊ានបដិសេធទៅលូកៃហើយនិយាយថាខ្ញុំព្រមធ្វើតាមព្រះណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយ៉ាហ៍ពូ6ខ8ព្រះមានបន្ទូលថាតើអញនឹងចាត់អ្នកណាឲ្យទៅខ6ខ7បាននិយាយច្បាស់ថាអេសាយគិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សមានបបោមាត់មិនស្អាតអញ្ចឹងបានព្រះយកល្ងើកភ្លើងមកដុតបំផ្លាញអ្វីដែលមិនស្អាតអញ្ចឹងអេសាយបានឆ្លើយទៅព្រះថាទូលបង្គំនៅទីនេះសូមចាត់ឲ្យទូលបង្គំទៅហើយនៅពេលដែលព្រះចាត់ឲ្យទៅនឹងប្រហែលជាបបោមាត់មិនស្អាតរបស់អេសាយប្រហែលជាអេសាយប្រហែលជាគិតថាបព្រះអង្គចង់ឲ្យខ្ញុំទៅបម្រើព្រះអង្គនៅនោះខ្ញុំអត់មានលុយធ្វើសហួយទេអានោះជាបបោមាត់មិនស្អាតដែរពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលច្បាស់យើងមិនអាចបម្រើចង្វាយពីរបានទេយើងមិនអាចបម្រើទ្រព្យសម្បត្តិយើងមិនអាចបម្រើលុយហើយនឹងព្រះអង្គបានទេបើអ្នកបម្រើព្រះព្រះនឹងផ្គត់ផ្គង់ប៉ុន្តែបើអ្នកគិតថាខ្ញុំខ្ញុំទៅរកលុយមានលុយសិនតែខ្ញុំមកបម្រើព្រះអង្គលុយនោះហើយគឺជានុយដែលនាំឲ្យអ្នកទៀតឆ្ងាយពីព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំមកដឹងថាបងប្អូនមានការស្រមើស្រមៃដេញតាមអ្វីទេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលព្រះផ្ដល់នៅអ្វីដែលយើងស្រមើស្រមៃដែលយើងដេញតាមនោះបានហើយយើងនឹងទុកវាសិនហើយសួរព្រះអង្គដូចជាយ៉ាកបពេត្រុសនិងបងប្អូនរបស់គាត់បានសួរព្រះអង្គថាទូលបង្គំជាមនុស្សមានបាបហើយគេលះបង់អ្វីៗទាំងអស់ចោលដើរតាមព្រះយេស៊ូវបើសិនជាយើងធ្វើរឿងទាំងនេះបាននៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយើងមកយើងនឹងជួបគ្នាដោយសេចក្តីអំណរព្រះអង្គនឹងលើកយើងទៅជួយជាមួយព្រះអង្គនៅឯពពកប៉ុន្តែបើយើងធ្វើមិនបានជាជំរឿរបស់យើងព្រះអត់បង្ខំបុគ្គលណាម្នាក់យើងអត់បានជួបព្រះអង្គទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះប្រោសឲ្យយើងរស់ឡើងវិញយើងនឹងត្រូវកាត់ទោសហើយបោះចោលទៅក្នុងបឹងភ្លើងជាត្រីដែលគេរើសចេញពីអួនហើយបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងដែលមានពូពេញទៅដោយតែការយំសោកសង្កៀតថ្មិញហើយនឹងត្រូវបំផ្លាញខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាគ្រីស្ទានគឺជាត្រីល្អដែលព្រះនឹងរើសដាក់ទៅក្នុងកញ្ឆេររបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គប្រទានពរ
1: ជំរាបសួរនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរពីព្រោះខ្ញុំអាចជួបជុំជាមួយបងប្អូននៅក្រុមជំនុំសម្បួរតាម Facebook យើងសោកស្ដាយដោយសារយើងមិនអាចជួបជុំគ្នាដោយសារមេរោគកូរ៉ូណាប៉ុន្តែយើងអរគុណព្រះយើងមានផ្លូវទីប្រសែងយើងអាចទៅតងជាមួយគ្នាបាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីអ្វីព្រះធ្វើនៅបនរំឡងតែមុនខ្ញុំនិយាយខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសូមព្រះគង់នៅជាមួយយើងសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាទូបង្គំអរព្រគុណព្រះពីព្រោះត្រង់ស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះយើងមិនអាចជួបជុំគ្នានៅក្នុងព្រះវិហារទេប៉ុន្តែយើងអរព្រគុណព្រះដែលឲ្យសារយើងអាចជុំគ្នាជួបជុំគ្នាតាម Facebook តាមអ៊ីនធឺណិតសូមត្រង់គង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជួយលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់និងឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿរង

ទាំងអស់គ្នាបើកព្រះគម្ពីរបើមានព្រះគម្ពីរនៅក្បែរសូមជួយបើកមើលជាមួយខ្ញុំនិងឲ្យយើងឃើញអ្វីព្រះបានបន្ទូលក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់ជួយលើកទឹកចិត្តយើងជួយឲ្យយើងមានជំនឿរឹងមាំជួយឲ្យយើងបានឃើញបញ្ហាធំប៉ុន្តែមានសង្ឃឹមសូមបើកទៅម៉ាថាយជំពូក24ខ7និង8អញ្ចឹងយើងអានអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីរឿងមានរោគដ៏ខ្លាំងនៅផែនដីយើងម៉ាថាយជំពូក24ខ7និង8ពីព្រោះសាសមួយនឹងលើកគ្នាតោះនឹងសាសមួយនគរមួយតោះនឹងនគរមួយហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអាសន្នរោគនឹងក៏ក្រោកដែរនៅកន្លងផ្សេងតែកើតទាំងនោះជាដើមចំនៃសេចក្តីទុក្ខទេនៅទីនេះព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងត្រូវមានមេរោគព្រះគម្ពីរខ្មែរថាមេរោគអាសន្នរោគមេរោគវីរៈមេរោគណាក៏បានធ្វើបាបមនុស្សព្រះយេស៊ូវថាបានមានប៉ុន្តែអានេះមិនឲ្យយើងគិតយើងដល់ថ្ងៃបំផុតហើយតែអានេះត្រូវការកាត់ឡៅមុនដល់ថ្ងៃបំផុតប៉ុន្តែយើងមានសង្ឃឹមពីព្រោះព្រះថាពេលយើងឃើញនេះហើយត្រង់បានយើងមកវិញនៅយ៉ូហានជំពូក14ខ1ដល់ខ3ព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីរឿងត្រង់បានយើងមកវិញដល់ផែនដីយើងសូមបើកទៅសៀវភៅនោះយ៉ូហានជំពូក14ខ1ដល់3កុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរព្រះយេស៊ូវសន្យាត្រង់យើងមកវិញនឹងត្រង់យើងមកវិញសម្រាប់នាំយើងនៅជាមួយព្រះនៅដំណាក់របស់ព្រះនៅដំណាក់នោះគ្មានមេរោគទេយើងអត់ត្រូវការខ្លាចយើងអត់ត្រូវការខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទៀតប៉ុន្តែយើងដឹងមុនព្រះយើងមកយើងត្រូវការឃើញបញ្ហាធំនៅផែនដីយើងដូចយើងឃើញសពថ្ងៃមានមនុស្សច្រើនគីឆ្កោតាគេឯកតណាសម្រាប់ get ខ្លួនពីមេរោគនេះប្រហែលជានៅផែនដីនេះមិនមានកន្លែងយើងអាចទៅទេមេរោគបានទៅតាមប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានធ្វើកិច្ចសន្យាគ្មានលិកណាថាទ្រង់បានយាងមកនឹងពេលទ្រង់សន្យាអ្វីទ្រង់សន្យាជាពិតយើងអាចទុកចិត្តនឹងជឿទ្រង់នៅយ៉ូហានជំពូកបៃខ16ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងផ្លូវសម្រាប់មានជីវិតអកលយ៉ូហានជំពូកបៃខ16ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបត្រានោះមិនត្រូវវិនាឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញមនុស្សច្រើនគេខ្លាចស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាយើងមិនត្រូវការខ្លាចទេមនុស្សច្រើនគេខ្លាចស្លាប់ហើយ

0: អត់មានអ្វីសោះក្រោយសូមមនុស្សខ្លះខ្លាចស្លាប់ហើយបានចាប់ជាតិម្ដងទៀតច្រើនដងទៅមុខនៅតែមានវេទនាប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងសេចក្តីស្លាប់ដូចជាកាដេកលូតនឹងយើងអត់ត្រូវការខ្លាចពេលយប់យើងអត់ខ្លាចដេកលូតទេយើងសប្បាយនឹងព្រះយេស៊ូវថាពេលទ្រង់យាងមកវិញទ្រង់ឲ្យអ្នកស្លាប់រួចឡើងវិញនឹងទៅនៅជាមួយទ្រង់នៅឋានសួគ៌នៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក3ខ16ទ្រង់ថាបើយើងទុកចិត្តនៅលើទ្រង់យើងជឿដល់ទ្រង់យើងអត់ត្រូវការខ្លាចវិនាវិនាជាសេចក្តីស្លាប់អកលក្នុងព្រះគម្ពីរថាសេចក្តីស្លាប់ទី2មេរោគកូរ៉ូណាមិនឲ្យយើងវិនាទេមិនឲ្យយើងទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2ទេបើយើងជឿព្រះព្រះយេស៊ូវយើងអាចមានជីវិតអកលព្រះយេស៊ូវមុនត្រង់សកត់នៅលើជើងខាងឲ្យសាវករបស់ត្រង់ជប់ជុំគ្នាគេជប់ជុំគ្នាសម្រាប់ធ្វើបុណ្យរំលងបុណ្យរំលងចាប់ផ្ដើមពីសម័យពួកអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនឹងគេធ្វើទេសិកោរបស់ពួកអេជីបតែថ្ងៃមួយមុនគេចេញព្រះឲ្យគេធ្វើបន់ថ្មីហៅបន់រំឡងគេត្រូវការសម្លាប់ជាមួយនឹងយកឈាមរបស់វានឹងលាបលើលើខ្លាំងទ្វារនៅផ្ទះបើគេធ្វើនេះគេអត់ត្រូវការខ្លាចប៉ុន្តែអ្នកណាអត់ធ្វើយប់នោះកូនច្បងបានស្លាប់ក្នុងផ្ទះនោះពេលគេធ្វើគេបានរួចខ្លួនអត់មានបញ្ហាទេអានឹងថ្ងៃក្រោយគេចេញពីប្រទេសអេជីបទាំងអស់មានសេរីភាពហើយសបនរំឡងគេធ្វើសម្រាប់រំលឹក away ព្រះបានធ្វើសម្រាប់ជួយគេប៉ុន្តែយប់មុនព្រះយេស៊ូវសកត់ត្រង់ធ្វើបនរំឡងប៉ុន្តែកាយវាធ្វើជាបន់ថ្មីឲ្យយើងបានរំលឹកអំពី away ព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងពេលត្រង់សកត់និងត្រង់រួឡើងវិញនឹងទៅឋានសួគ៌នៅពេលគេធ្វើបន់នោះព្រះយេស៊ូវបានយកខ្សែនិងចន្ទដែកមានទឹកនិងចាប់ផ្ដើមលាងជើងរបស់សាវករបស់ត្រង់ដូចយើងឃើញក្នុងរូបថតរូបភាពនេះនឹងព្រះយេស៊ូវបទីបខ្លួននៅមុខរបស់សាវករបស់ត្រង់និងលាងជើងរបស់គេនីមួយនីមួយនៅក្នុងក្រុមនោះមានសាវកម្នាក់ឈ្មោះយូដាអេសការីយ៉ាតព្រះយេស៊ូវដឹងប្រហែលជាតែកន្លះម៉ោងក្រោយគាត់បានក្បត់ព្រះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់គាត់នៅនៅតែលៀងជើងរបស់គាត់នៅយប់នោះអានេះជួយឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាពិតមែនទែនព្រះយេស៊ូវលៀងជើងរបស់គេប៉ុន្តែទឹកមិនគ្រប់សម្រាប់លៀងអំពើបាបព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជាគ្រប់សម្រាប់ឲ្យយើងបរិសុទ្ធវិញនៅសម័យនេះសម័យមេរោគកូរ៉ូណាគេឲ្យយើងលៀងដៃញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូជាមួយអាល់កុលអានេះជាល្បល់យុបល់ល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការពារប៉ុន្តែរឿងអំពើបាបទុកមិនអាចលៀងទេអកលមិនអាចលៀងទេមានតែព្រះយេស៊ូវអាចជួយលៀងបាបរបស់យើងពីព្រោះព្រះយេស៊ូវសកត់នឹងគ្មានបាបខ្លួនឯង Some about the Rome ជំពូក5ខ17 Rome ជំពូក5ខ17ខ្ញុំចង់បញ្យល់អំពី Hideaway ព្រះយេស៊ូវអាចជួយឲ្យយើងរួចពីអំពើបាបនិងយើងមិនត្រូវការធ្វើខ្លួនឯង រមជំពូក5ខ17ត្បិតបើសិនជាសេចក្តីស្លាប់បានសាយរៀតដោយសារមនុស្សតែម្នាក់ដោយព្រោះម្នាក់នោះឯងបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីរំលងដូច្នេះប្រកាសជាពួកអ្នកដែលទទួលព្រះគុណដោយបរិបូរនិងអំណោយទានជាសេចក្តីសុចរិតនោះនឹងបានសាយរៀតក្នុងជីវិតលើសទៅទៀតដោយសារតែម្នាក់ដែលគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអពបាតលេខក្នុងយើងទាំងអស់គ្នាដោយសារម្នាក់ឈ្មោះអាដាមប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានឲ្យយើងរួចពីអពបាតអាដាមមានបាបហើយមិនអាចជួយយើងទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវជាព្រះទ្រង់ប្រសូតនៅផែនដីនេះទ្រង់គ្មានបាបដោយឋានសួគ៌និងពេលទ្រង់រស់នៅផែនដីនេះទ្រង់គ្មានបាបដែរពេលព្រះយេស៊ូវសកត់នៅលើជើងឆ្កាងទ្រង់មិនសកត់សម្រាប់អំពើបាបរបស់គាត់គាត់មិនត្រូវការសកត់ពីព្រោះទ្រង់គ្មានបាបទេប៉ុន្តែទ្រង់សុខចិត្តជួយយើងសំបាទរមចំពុក6ខ23រមចំពុក6ខ23ទំបិតជំនោរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចតែព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាយើងបានឃើញអំពើបាបមានឈ្នោះអនុសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះមានអំណោយទានអំណោយទ្រង់ឲ្យយើងនឹងព្រះយេស៊ូវជាអំណោយនោះទ្រង់ជាអ្នកគ្មានបាបឯកលូយើងពីព្រោះទ្រង់ទទួលសេចក្តីស្លាប់របស់យើងពេលទ្រង់នៅលើជើងឆ្កាងយើងអត់ត្រូវការភ័យរឿងស្លាប់ទេពីព្រោះពេលយើងជឿព្រះយើងមានអ្នកជួយហើយយើងមានជីវិតថ្មីដូចខ្ញុំថាមុនព្រះយេស៊ូវមិនត្រូវការសកត់ទេទ្រង់គ្មានបាបអ្នកណាគ្មានបាបអត់ត្រូវការស្លាប់ទេប៉ុន្តែទ្រង់សម្រេចសកត់ទ្រង់សម្រេចលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅជាមួយទ្រង់អស់កលជានិច្ចយើងជាអ្នកមានបាបយើងជាអ្នកត្រូវការស្លាប់ប៉ុន្តែទ្រង់សុខចិត្តទទួលអំពើបាបរបស់យើងយើងឃើញទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនៅពេលទ្រង់បានលាងជើងរបស់សាវ៉េហើយគេបានចេញទៅក្រៅគេទៅសួនកេសេម៉ានីនៅក្នុងសួនព្រះយេស៊ូវបានអធិដ្ឋាននឹងនៅយុគនោះទ្រង់ទទួលអំពើបាបរបស់មនុស្សទាំងអស់នៅលើចិត្តរបស់ទ្រង់ពេលទ្រង់ទទួលហើយទ្រង់បានឃើញដូចលាងងឹតខ្លាំងទ្រង់មើលឃើញព្រះបវរដែលអត់បានដូចព្រះបវរដែលទៅឆ្ងាយហើយព្រោះទ្រង់មានបាបរបស់យើងនឹងទ្រង់អធិដ្ឋានបៃដងសូមមើលក្នុងម៉ាកុសចំពុក14ខ36ម៉ាកុសចំពុក14ខ36ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអាបាព្រះបវរដែលអើយទ្រង់អាចនឹងធ្វើការទាំងអស់កើតសូមសូមយកពេងនេះចេញពីទូបង្គំផងប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមសម្រេចតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញយើងឃើញទ្រង់មានវេទនាខ្លាំងទ្រង់មិនចង់ស្លាប់ទេទ្រង់ចង់ឲ្យព្រះបវរដែលរកផ្លូវមួយទៀតសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សប៉ុន្តែគ្មានផ្លូវទេព្រោះមនុស្សមានបាបហើយត្រូវមានអ្នកស្លាប់សម្រាប់ដោះស្រាយរឿងនេះព្រះយេស៊ូវថាបើគ្មានផ្លូវទៀតទេទ្រង់សុខចិត្តទទួលសេចក្តីស្លាប់ជំនួសយើងបៃដងព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានដូចគ្នានឹងបៃដងទ្រង់សម្រេចក្នុងចិត្តបើគ្មានផ្លូវណាទៀតទ្រង់សុខចិត្តស្លាប់ជំនួសយើង នៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក15ខ13និង14ព្រះយេស៊ូវបានបន្ទោសទៀតពាក្យនេះជាសំខាន់សម្រាប់យើងយ៉ូហានជំពូក15ខ13និង14គ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងបដិសេធជីវិតជំនួសពួកសម្លាំងរបស់ខ្លួននោះតែតើអ្នករាល់គ្នាធ្វើតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្គាប់នោះអ្នករាល់គ្នាជាពួកសម្លាំងខ្ញុំហើយព្រះសិបានប្រាប់យើងគ្មានសេចក្តីស្រឡាំងធំជាងលះបង់ជីវិតរបស់យើងសម្រាប់អ្នកជាពួករបស់យើងឬអ្នកទៅតែព្រះសុនីយានេះមុនត្រង់លះបង់ជីវិតខ្លួនឯងសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវជាសេចក្តីស្រឡាញ់មែនទែននិងយើងអត់ត្រូវការខ្លាចទេព្រះយេស៊ូវបានលាងជើងរបស់សាវករបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់បាននិយាយជាមួយគេនឹងអាយគេធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្មើក្នុងយ៉ូហានជំពូក13ខ34និង35យ៉ូហានជំពូក13ខ34និង35ខ្ញុំឲ្យសេចក្តីបញ្ញត្តិមួយថ្មីដល់អ្នករាល់គ្នាគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរគេនឹងដឹងថាអ្នករាល់គ្នាជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដោយសារសេចក្តីនេះឯងគឺដោយអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងស្រឡាញ់ដូចត្រង់ព្រះយេស៊ូវបានឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់ពីព្រោះត្រង់លះបង់ជីវិតរបស់ត្រង់សម្រាប់យើងនឹងត្រង់ថាសូមស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកអានេះជារឿងសំខាន់នៅសម័យនេះពេលរោគកូវីដបានឆ្លងពីព្រោះមនុស្សច្រើនអាចឈឺដល់មន្ទីរពេទ្យពេញអស់ហើយគ្មានអ្នកណាអាចថែអ្នកជំងឺទេប៉ុន្តែយើងជាអ្នកជឿព្រះជាអ្នកមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយព្រះអាចជួយថែគេប៉ុន្តែប្រហែលអ្នកថាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចនោះក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំព្រះយេស៊ូវបានមានការឆ្លើយសម្រាប់បញ្ហានោះដែរសូមបើកទៅយ៉ូហាន14ខ13យ៉ូហាន14ខ13ហើយកាអ្វីក៏ដោយដែលអ្នករាល់គ្នានឹងសូមដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រែកឲ្យតាមបីឲ្យព្រះបិតាបានទំខាងឡើងក្នុងព្រះរាជបត្រាបើអ្នករាល់គ្នានឹងសូមអ្វីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រែកឲ្យបើយើងគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយព្រះយេស៊ូវក្នុងចិត្តព្រះយេស៊ូវថាសូមគាត់យើងអាចសុំគាត់សុំពីព្រះបិតាប្រានាមរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងទ្រង់សន្យាឲ្យអានេះជាតំណែងល្អយើងអាចស្រឡាញ់ដោយព្រះស្រឡាញ់យើងអត់ត្រូវការភ័យអ្នកជំងឺយើងឃើញព្រះយេស៊ូវមិនភ័យទេនៅសម័យព្រះយេស៊ូវមានជំងឺច្រើនដែរពិសេសជំងឺខ្លងគេឲ្យអ្នកមានការរត់នោះនៅឆ្ងាយពីអ្នកផ្សេងដូចគេបាននិយាយអំពីកូរ៉ូណាដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវអត់ខ្លាចព្រះយេស៊ូវទៅប៉ះគេនិងព្រះយេស៊ូវព្យាបាលគេនិងទ្រង់អត់ខ្លាចឆ្លងមេរោគយើងអត់ត្រូវការខ្លាចដែរយើងបើយើងឃើញអ្នកជិតខាងឈឺអត់មានអ្នកថែគេទេយើងត្រូវការមានចិត្តក្លាហានក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងទៅជួយថែរក្សាគេយើងមិនត្រូវការតែម្នាក់ឯងដែរពីព្រោះព្រះយេស៊ូវសន្យាឲ្យយើងមានអ្នកជួយយើងសម្បាក់ទៅយ៉ូហានជំពូក14ខ16និងខ17យ៉ូហានជំពូក14ខ16និងខ17នោះខ្ញុំនឹងទូលសុំដល់ព្រះបិតាហ ើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះដូចជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានគង់នៅជាមួយនៅអស់កលរៀងទៅគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលលោកេទទួលពំបានព្រោះមិនឃើញហើយមិនស្គាល់ទ្រង់សោះតែអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ទ្រង់ទៅពិតទ្រង់គង់ជាមួយក៏នឹងសន្តិនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរនេះជាដំណឹងល្អព្រះយេស៊ូវសន្យាឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងអត់ទៅម្នាក់ឯងទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានគង់នៅជាមួយយើងសម្រាប់ជួយយើងខមួយទៀតនៅយ៉ូហានជំពូក14ដែរខម26និយាយទៀតអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែព្រះដូចជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើព្រះបិតានឹងចាត់មកតើឯនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់គឺនឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរយើងមានអ្នកជួយយើងមានគ្រូជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពេលយើងអត់ដឹងធ្វើអីជួយគេអធិដ្ឋានSome private name bar sat our you ball right now some rap young I twer car our net chu chia nang mean chumnu be pro pretty su ta young I took chit na le thrung some rap chlai top away young ban aditan khnyom chong lek thuk net chit net thang ok khnia kom pay pre su prap youngទ្រង់បានឲ្យយើងសន្តិភាពនិងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ទ្រង់ក្នុងចិត្តទ្រង់បានឲ្យយើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទ្រង់បានឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ទ្រង់យើងទុកចិត្តនៅលើព្រះនិងព្រះឲ្យព្រះគង់នៅជាមួយយើងយើងអាចទៅជួយគេមានចិត្តកលហាននិងគេអាចឃើញព្រះយេស៊ូវនិងព្រះបព្វតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធស្រឡាញ់គេនិងចង់ឲ្យគេទទួលជីវិតអកលដែរបើមនុស្សរួឬស្លាប់នៅជីវិតនេះវាមិនបញ្ហាទេបើគេស្គាល់ព្រះហើយគេមានសង្ឃឹមពីព្រោះព្រះយេស៊ូវជាសន្យាយាងមកវិញនិងនាំយើងទៅនៅជាមួយទ្រង់នៅឋានសួគ៌ខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដៃធ្វើជើងរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងទៅនឹងជួយអ្នកជំងឺជួយអ្នកក្រីក្រជួយលើកទុកចិត្តគេជួយព្យាបាលគេនឹងជួយឲ្យគេដឹងត្រង់ជាព្រះត្រង់ស្រឡាញ់គេនឹងត្រង់មានអំណាចឲ្យគេមានជីវិតអកលជាមួយត្រង់ខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនខ្ញុំជប់អធិប្បាយនៅព្រឹកនេះសូមចូលរួមអធិដ្ឋានអោព្រះបព្វតាព្រះរាជវត្រាជាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់យើងបានអរព្រគុណព្រះពីព្រោះយើងបានឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងនឹងទ្រង់បានឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកជួយយើងដែរឥឡូវនេះយើងខ្ញុំបានអធិដ្ឋានក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងសូមសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សូមជួយឲ្យយើងខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកជាខាងដូចទ្រង់ស្រឡាញ់យើងបើមានអ្នកជំងឺនៅក្បែរយើងសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានទៅជួយគេនិងមានប្រាជ្ញាសម្រាប់ព្យាបាលគេតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់សូមឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានបានផ្សាយដំណឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់និងគំរងរបស់ទ្រង់សម្រាប់គ្រប់មនុស្សជាអ្នកទុកចិត្តនៅលើព្រះយេស៊ូវគំរងឲ្យគេទៅនៅឋានសួគ៌ជាមួយទ្រង់អស់កលជានិច្ចយើងខ្ញុំសូមទ្រង់ជួយគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃ នឹងឲ្យយើងធ្វើជាជើងនឹងដៃរបស់ទ្រង់ទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណអាមែនយើងបានជួបគ្នាទៀតនៅថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយសូមព្រះទីពរ
1: អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូលបង្គំតាមសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ហើយសូមលុបសេចក្តីរំលងរបស់ទូលបង្គំចេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏បរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ត្បិតអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ទ្រង់អញបានលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដូចជាពពកយ៉ាងក្រាស់និងអំពើបាបឯងដូចជាពពកផងចូលវេលមកឯអញវិញពីព្រោះអញបានលួសឯងហើយត្បិតដែលផ្ទៃមេឃខ្ពស់ជាងផែនដីច្រើនប៉ុណ្ណាសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ក៏ធំច្រើនប៉ុណ្ណោះចំពោះអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ឯទិសខាងកើតនៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាងណាទ្រង់បានដកយកអស់ទាំងការល្មើសនៃយើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងយ៉ាងនោះដែរបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរចូលប្រយ័ត្នខ្លួនបើបងប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកត្រូវឲ្យអ្នកបន្ទោសដល់គាត់បើគាត់ប្រែចិត្តមកវិញនោះចូលអត់ទោសដល់គាត់ចុះអស់អ្នកណាដែលព្រះវរបិតាប្រទានមកខ្ញុំនោះនឹងមកឯខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលមកឯខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនដែលចោលទៅក្រៅឡើយឯអ្នករាល់គ្នាដែលបានស្លាប់ក្នុងការរំលងហើយក្នុងសន្តានមិនកាត់ស្បែកខាងសាច់ឈាមនោះទ្រង់បានប្រោះឲ្យរស់ជាមួយនឹងទ្រង់ដោយបានអត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការរំលងរបស់អ្នករាល់គ្នាចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរ
2: មិនត្រូវឲ្យឯងភ័យខ្លាចដោយព្រោះគេឡើយបាត់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងគឺជាព្រះដ៏ធំហើយគួរស្ញាញ់ខ្លាចទ្រង់គង់កណ្ដាលពួកឯងហើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះហើយជាព្រះអង្គម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាព្រះដ៏ធំដែលមានព្រះចេស្តាហើយក៏គួរស្ញាញ់ខ្លាចទ្រង់មិនដែលយោគយល់ខាងអ្នកណាសោះក៏មិនដែលទទួលសំណូកផងទ្រង់សម្រេចសេចក្តីសុចរិតដល់ពួកកំព្រានិងពួកមេម៉ាយក៏ស្រឡាញ់អ្នកប្រទេសក្រៅទាំងប្រទានឲ្យមានអាហារនិងសំលៀកបំពាក់ផងដូច្នេះចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាស្រឡាញ់អ្នកប្រទេសក្រៅចុះត្បិតឯងរាល់គ្នាក៏ជាពួកអ្នកប្រទេសក្រៅអ្នកប្រទេសក្រៅពីកាលនៅស្រុកអេស៊ីបដែរត្រូវឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ព្រមទាំងនៅជាប់នឹងទ្រង់ហើយស្បត់ដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ដែរទ្រង់ជាទំនុកសរសើរហើយជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានធ្វើអស់ទាំងការដ៏ធំគួរស្ញាញ់ខ្លាចនេះឲ្យឯងជាការដែលភ្នែកឯងបានឃើញហើយដូច្នេះអព្រះនៃយើងខ្ញុំរាល់គ្នាជាព្រះដ៏ធំហើយមានអធិនុភាពដែលគួរស្ញាញ់ខ្លាចដល់ទ្រង់ជាព្រះដែលរក្សាសេចក្តីសញ្ញានិងសេចក្តីសប្បុរសអើយឯសេចក្តីវេទនាទាំងប៉ុន្មានដែលបានកើតដល់យើងខ្ញុំព្រមទាំងស្ដេចពួកមេពួកសង្ឃពួកហោរាពួកអេយ្យករយើងខ្ញុំនិងពួករាជរបស់ទ្រង់ចាប់តាំងពីគ្រាពួកស្ដេចនៃស្រុកអាសឺដល់រាប់ដល់សពថ្ងៃនេះនោះសូមទ្រង់គំរាបថាជាការតែចទួចឡើយប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលបានកើតដល់យើងខ្ញុំនោះទ្រង់សុចរិតទេត្បិតទ្រង់បានប្រព្រឹត្តដោយស្មោះត្រង់តែយើងខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តដោយលាមកអាក្រក់វិញត្បិតព្រះយេហូវ៉ាដ៏ខ្ពស់បំផុតទ្រង់គួរស្ញាញ់ខ្លាចទ្រង់ជាមហាក្សត្រយ៉ាងធំលើផែនដីទាំងមូលបើឯងមិនប្រប្រយ័ត្ននឹងធ្វើតាមអស់ទាំងពាក្យក្នុងក្រឹត្យវិន័យដែលបានកត់ទុកក្នុងគម្ពីរនេះដើម្បីឲ្យបានកត់ខ្លាចដល់ព្រះនាមដ៏មានសិរីល្អហើយគួរស្ញាញ់ខ្លាចនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯង
3: ហូសេសាប្រុសជាខ្ចប់ ហូសេចំពុក14ខ9
4: ត្បិតអស់ទាំងផ្លូវរបស់ព្រះយេហូវ៉ាសុទ្ធតែទៀងត្រង់អ្នកសុចរិតនឹងដើរក្នុងផ្លូវទាំងនោះ
3: ហូសេស្រែកឡើងថា
5: អ្នកដែលសាបព្រោះជាខ្យល់នោះនឹងជ្រុកកាត់បានជាខ្យល់គួចវិញ
3: ហោរានៃប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលពីព្រោះពួកគេបានបំភ្លេចចោលព្រះយេហូវ៉ាម្ដងទៀតតែអ្នកប្រាជ្ញហូសេបានដឹងថាអំពើបាបកំពុងធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេអំពើបាបបន្តិចបន្តួចបង្កឲ្យមានបញ្ហាធំប្តីគ្មានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះប្រពន្ធកូនមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ឪពុកម្ដាយហើយមានរូបសំណាកសម្រាប់ថ្វាយបង្គំគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះគឺជាសេចក្តីសប្បុរសដែលបានហៅហូសេដើម្បីបង្រៀនដល់គេ
5: អោអ៊ីស្រាអែលអើយឈប់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបហើយផ្លាស់ប្រែផ្លូវរបស់ឯងចោលទៅ
3: គាត់បានទទួលស្គាល់ថាអំពើបាបនឹងសងមកវិញជាច្រើនឡើងបើសិនជាយើងនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងវាតទៅទៀត
5: ការប្រទានពរពីព្រះនឹងកន្លងហួសទៅបើសិនជាអ្នកនៅតែបន្តការមិនជឿទុកចិត្តលើទ្រង់ទៀតនោះ
3: ប៉ុន្តែមនុស្សនៅតែមិនព្រមស្ដាប់គ្រានោះកងទ័ពអាសើរបានមកដល់ហើយក៏បានយកជ័យជំនះលើសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងថ្ងៃនោះពីព្រោះពួកគេខ្វះការទុកចិត្តលើព្រះយេហូវ៉ាពួកគេបានខ្លាចជាឆ្លើយហើយគេបាននឹកចាំពីការទូមានរបស់ហូសេថា
5: អ្នកសាបព្រោះជាខ្ចប់នោះនឹងជ្រកកាត់បានជាខ្ចប់គួចវិញផ្លូវរបស់ព្រះយេហូវ៉ាពិតជាត្រឹមត្រូវមែន
3: វាគឺជាថ្ងៃដ៏ស្រងត់ស្រងាត់នៃស្រុកអ៊ីស្រាអែល
6: ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយដើម្បីយកមកនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នារឿងនោះគឺមានចំណងជើងថាកាក់ដប់ដួងដែលបានបាត់សូមចូលរួមសម្ដាប់នៅរឿងនេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាការពីដើមសាច់រឿងរបស់យើងគឺមានស្ត្រីម្នាក់គាត់គឺជាស្ត្រីមេម៉ាយហើយគាត់មានកាក់របស់គាត់ទាំងអស់គឺមាន10ដួងហើយស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់តែងតែរាប់កាក់របស់គាត់ជារៀងរាល់ព្រឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ល្ងាចរាប់ពេលដែលគាត់ទំនេរគាត់តែងតែរាប់កាក់មួយនោះហើយនៅថ្ងៃមួយគាត់ក៏បានរាប់កាក់ដូចសពដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់រាប់គឺគាត់បាត់កាក់អស់មួយចឹងកាក់របស់គាត់គឺនៅសល់តែ9ដួងទេគឺគាត់បាត់កាក់អស់មួយបាត់ទៅហើយគាត់ជាយាមរោគខ្លាំងមែនទែនគាត់បានបោសផ្ទះឬអីវ៉ាន់របស់គាត់ដើម្បីរកកាក់មួយនោះប៉ុន្តែគាត់ជាយាមរោគជាច្រើនដងច្រើនសាប៉ុន្តែវានៅតែរោគមិនឃើញខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកនាងថាគាត់មិនបានបោះបង់ការស្វែងរករបស់គាត់នោះទេគាត់នៅតែព្យាយាមរោគកាក់មួយនោះរហូតដល់ពេលមួយគាត់បានរោគចុះរោលឡើងទាំងលើកពូករបស់គាត់មើលក្រោមក្រែមើលក្រោមខ្នើយរបស់គាត់ពេលនោះក៏បានឃើញកាក់នោះនៅគៀនជើងក្រែរបស់គាត់គាត់ក៏បានយកកាក់ហ្នឹងទៅដាក់ផ្ដុំគ្នាទាំងអស់ហើយគាត់ចាប់ដើមរាប់ម្ដងទៀតនៅពេលដែលគាត់រាប់គឺកាក់របស់គាត់បានគ្រប់ទាំងអស់ហើយគឺ10ដួងដូចនេះរឿងនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលខ្លីហើយរឿងនេះខ្ញុំបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ8រហូតដល់ខ10គឺវាខ្លីខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែរឿងនេះគឺមានអត្ថន័យជ្រៅជ្រះសម្រាប់ឲ្យយើងយល់ហើយយើងមិនត្រូវបោះបង់ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយនោះទេទោះបីជាមុនដំបូងវាបរាជ័យក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅតែខំប្រឹងបន្តទៅមុខនោះយើងនឹងបានជោគជ័យដូចនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមគោរពជម្រាបលាន
7: ាងបានយកទូកតូចមួយហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងទៅតាមទន្លេនោះជាមុនដំបូងនេះខ្ញុំសូមគោរពជ្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែរនេះខ្ញុំមានរឿងនិទានខ្លីមួយយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមស្ដាប់ដូចតទៅមានក្មេងស្រីម្នាក់គាត់ឈ្មោះសុភាគាត់រស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដែលនៅជិតទន្លេធំមួយជារៀងរាល់ថ្ងៃសុភាចូលចិត្តតាមការនិងបន្លែនៅក្នុងសួនពីក្រោយផ្ទះរបស់គាត់សួនរបស់នាងពោពេញទៅដោយក្លិនផ្កាផ្អែមផ្អែមនិងសំឡេងនៃសត្វស្លាបជាច្រើនថ្ងៃមួយមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យទឹកទន្លេកើនឡើងខ្ពស់ព្រឹកថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់សុភាបានមកមើលសួនរបស់នាងហើយឃើញថាសួននាងទាំងមូលបានបណ្ដែតទៅលើទឹកទន្លេសុភានាងបានខកចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកនាងបានសម្រេចចិត្តថានាងនឹងដើរទៅតាមសួនច្បារនោះទៅមើលថាតើសួនច្បារនឹងនៅឯណានាងបានយកទូកតូចមួយហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងទៅតាមទន្លេនោះត ការធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវនោះសូភាបានជួបសត្វចម្លែកចម្លែកនិងមនុស្សចិត្តល្អជាច្រើននៅទីបញ្ចប់សូភានាងក៏បានរកឃើញសួនច្បាររបស់នាងនៅក្បែរភ្នំមួយដែលស្អាតជាងមុនទៅទៀតនាងបានសម្រេចថានាងនឹងទុកសួននៅទីនោះហើយនាងនឹងថែរក្សាវាជាសួនបណ្ដែតដ៏អស្ចារ្យដូច្នេះរឿងនេះក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងរឿងនេះដែរបានបង្ហាញយើងអំពីការមិនបោះបង់ចោលនិងការរកអ្វីដែលស្រស់ស្អាតនៅក្នុងភាពបាត់បង់ដូចជាការដែលយើងបាត់បង់នៅសេចក្តីជំនឿផងដែរបើសិនជាយើងបោះបង់ចោលនៅការស្វែងរកនៅសេចក្តីជំនឿនោះគឺយើងមិនអាចទទួលអ្វីដែលស្រស់ស្អាតដូចជាសុភាបានស្វែងរកនោះទេសុភាគាត់មិនបោះបង់នៅការស្វែងរកសួនច្បាររបស់គាត់នោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាចុងក្រោយនោះគឺគាត់បានរកឃើញនៅសួនរបស់គាត់ហើយសួនរបស់គាត់មានភាពស្រស់ស្អាតជាងមុនទៅទៀតដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស្វែងរកសេចក្តីជំនឿដែលយើងបានបាត់បង់ឲ្យត្រឡប់មកវិញនិងមានភាពស្រស់ស្អាតជាជាងមុនទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងព្រះប្រទានពរ
1: បាត់ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានបង្គាប់មកយើងខ្ញុំដូច្នេះថាអញបានតាំងឯងសម្រាប់ជាពន្លឺដល់សាសន៍ដតីដើម្បីឲ្យឯងបានសម្រាប់ជាសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ចុងផែនដីបំផុតទ្រង់ផ្ដាំគេថាចូលអ្នករាល់គ្នាទៅពេញសពក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលហើយផ្សាយដំណឹងល្អទូទៅដល់គ្រប់មនុស្សទាំងអស់ចុះប៉ុន្តែនោះមិនអំពលអ្វីដល់ខ្ញុំទេខ្ញុំក៏មិនរាប់ជីវិតនេះទុកជារបស់វិសេសដល់ខ្ញុំដែរឲ្យតែខ្ញុំបានបង្ហើយការរត់ប្រណាំងរបស់ខ្ញុំដោយអំណរចុះព្រមទាំងការងារដែលខ្ញុំបានទទួលអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគឺឲ្យខ្ញុំបានធ្វើបន្ទូលសពគ្រប់ពីដំណឹងល្អនៃព្រះគុណព្រះវិញក៏គ្មានអ្នកណាឲ្យចង្គៀងយកទៅដាក់ក្រុមថាងដែរគេតែងតែដាក់ឬចឹងចង្គៀងវិញនោះទៅភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ត្បិតខ្ញុំគ្មានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទទេពីព្រោះជាព្រះចេស្តានៃព្រះសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកណាដែលជឿគឺដល់ទាំងសាសយូដាជាដើមនិងសាសក្រិចផងអសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយអំពាវនាវដល់ព្រះនាមទ្រង់ចូលសម្ដែងពីអស់ទាំងការរបស់ទ្រង់នៅកណ្ដាលសាសទាំងប៉ុន្មានដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយលឺហើយដែលលឺនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះចូលឲ្យតាំងព្រះគ្រីស្ទឡើងជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាទុកជាព្រះអង្គម្ចាស់ចុះហើយឲ្យប្រងព្រៀបជានិច្ចដោយសុភាពហើយកោតខ្លាចដើម្បីនឹងតបឆ្លើយដល់អស់អ្នកណាដែលសួរពីហេតុនៃសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នករាល់គ្នាបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងពីដំណឹងល្អដែលខ្ញុំបានផ្សាយរួចមកហើយជាដំណឹងដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលក៏ឈរជាប់ក្នុងនោះផងអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែបានសង្គ្រោះដោយសារដំណឹងល្អនោះផងគឺបើសិនជាកាន់ខ្ជាប់តាមព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំបានថ្លែងប្រាប់មកលើកតែអ្នករាល់គ្នាបានជឿដោយអិតបើកិនព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គម្ចាស់សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំពីព្រោះទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងខ្ញុំឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទាល់ក្រទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដើម្បីនឹងប្រោះមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងហើយប្រកាសប្រាពីសេចក្តីប្រលោះដល់ពួកឆ្លើយនិងសេចក្តីភ្លឺឡើងវិញដល់មនុស្សខ្វាក់ហើយឲ្យដោះមនុស្សដែលត្រូវគេជិះជួនឲ្យរួចដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសះនៅគ្រប់ទាំងសះព្រមទាំងធ្វើបន់ជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកាលអាមែន
2: បិទសម្ដេចសង្ឃនៃយើងទ្រង់មិនមែនមិនអាចនឹងអាណិតអាសូរដល់សេចក្តីកំសោយរបស់យើងរាល់គ្នានោះទេព្រោះទ្រង់បានត្រូវសេចក្តីល្បួងគ្រប់យ៉ាងដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរតែឥតធ្វើបាបឡើយដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះបាត់ឯព្រះអង្គដែលមិនបានស្គាល់បាបសោះនោះទ្រង់បានធ្វើឲ្យត្រឡប់ជាតួបាបជំនួសយើងរាល់គ្នាវិញដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដោយនៅព្រះអង្គនោះឯងគឺបានលួសដោយសារព្រះលោហិតដ៏វិសេសរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញទុកដូចជាឈាមនៃកូនឈាមឥតខ្ចោះឥតស្លាកស្នាមដែលបានស្គាល់តាំងពីមុនកំណត់លោកកៃមកតែទៅនឹងលេចមកនៅជន់ក្រោយបងអស់នេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាដែលដោយសារទ្រង់នោះអ្នករាល់គ្នាក៏ជឿដល់ព្រះដែលប្រោះឲ្យទ្រង់មានប្រជញ្ញពីស្លាប់ឡើងវិញព្រមទាំងប្រទានឲ្យមានសេរីល្អដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿហើយនិងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នករាល់គ្នាបានជួបនៅនឹងព្រះអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាទ្រង់បានលេចមកដើម្បីនឹងដោះបាបយើងចេញហើយក៏នៅក្នុងទ្រង់នោះគ្មានបាបសោះឯអស់អ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងទ្រង់នោះមិនដែលធ្វើបាបទេតែពួកអ្នកដែលធ្វើបាបវិញគេមិនបានឃើញទ្រង់ឡើយក៏មិនស្គាល់ទ្រង់ផងទ្រង់ក៏គង់នៅទីនោះ40ថ្ងៃជាមួយនឹងអស់ទាំងសត្វព្រៃហើយត្រូវអារិយសាតាំងលបួងរួចមានពួកទេវតាមកគាល់បំរើទ្រង់ហេតុនោះបានជាគួរឲ្យទ្រង់បានដូចបងប្អូនទ្រង់គ្រប់ចម្ពោះដែរដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃដែលមានព្រះតេញមេត្តាករុណាហើយស្មោះត្រង់ក្នុងការទៀងពុនមានខាងឯព្រះប្រយោជន៍នឹងថ្វាយដងវាយឲ្យធួននឹងបាបរបស់ប្រជាជនទាំងឡាយត្បិតដែលទ្រង់បានរងទុក្ខលំបាកទាំងត្រូវសេចក្តីល្បួងនោះទ្រង់ក៏អាចនឹងជួយដល់អស់អ្នកដែលត្រូវសេចក្តីល្បួងបានដែរខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីហើយ

0: ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី16ដែលមានចំណងជើងថាចូលធ្វើការបម្រើព្រះគ្រប់សកម្មភាពព្រះបានទូន្មានក្នុងគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ចំពុក4ខ11ថាហើយខំប្រឹងឲ្យអស់ពីចិត្តនឹងនៅដោយស្រគត់ស្រគំទាំងប្រព្រឹត្តតែរឿងជារបស់ផងខ្លួនហើយធ្វើការដោយដៃខ្លួនឯងផងដូចជាយើងខ្ញុំបានបង្គាប់ហើយដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រព្រឹត្តដោយគូកប3ដល់មនុស្សខាងក្រៅឥតត្រូវការអ្វីឡើយ
1: 1ឧស្សាហ៍ព្យាយាមតែមិនលោភលន
0: ់យើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើការចិញ្ចឹមខ្លួនយើងនិងគ្រួសារយើងនឹងដើម្បីឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរក្នុងសង្គមលើសពីនេះទៅទៀតបើយើងធ្វើល្អដោយឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងខំប្រឹងប្រែងនោះឈ្មោះថាយើងបានបម្រើទ្រង់ដោយលើកព្រះនាមទ្រង់ហើយមានគ្រួសារមួយបានចិញ្ចឹមកុមារកំព្រាម្នាក់ឲ្យរៀនសូត្រនិងចេះដឹងរហូតរៀបចំឲ្យមានគូស្រករទៀតបរោះដែលជាក្មេងកំព្រានោះស្រឡាញ់គោរពនិងដឹងគុណគ្រួសារនោះណាស់ទោះបីខ្លួនមានគ្រួសារហើយក៏ដោយក៏សុខចិត្តនៅបម្រើគ្រួសារនោះទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធចុះមនុស្សដែលព្រះបានបង្កើតតែយើងត្រូវដឹងគុណទ្រង់ប៉ុណ្ណាហើយតើត្រូវបម្រើទ្រង់ដោយរបៀបណាបងប្អូនចាំទេនៅមេរៀនមុនបាននិយាយអំពីបុរសម្នាក់ដែលចង់មានរហ័សពេករហូតទៅខ្ចីលុយគេមកចងការបន្តហើយត្រូវកូនបំណុលរត់បាត់នោះដូច្នេះការខំប្រឹងប្រែងបែបអាត្មានិយមដែលព្រះទ្រង់មិនសពព្រះហឫទ័យមិនមែនគ្រាន់តែមិនផ្ដល់ផលប៉ុណ្ណោះទេជួនកាលថែមទាំងហិនហោចអស់ទាំងដើមទាំងចុងផងដោយដែលយើងបានបញ្ជាក់ខាងលើរួចមកហើយថាឧស្សាហ៍ព្យាយាមតែមិនលោភលន់នោះបានសេចក្តីថាយើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារយើងឲ្យមានគ្រប់គ្រាន់និងថ្លៃថ្នូរព្រមទាំងជួយអ្នកដទៃផងនោះអ្នកដទៃអាចស្គាល់ព្រះហឫទ័យព្រះបាន
1: 2ធ្វើនៅកិច្ចការណាដែលនាំឲ្យចម្រើននិងជៀសវាងពីកិច្ចការដែលនាំឲ្យវិនាស
0: ប្រជាជននៃប្រទេសកម្ពុជាយើងភាគច្រើនជាកសិករដែលប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយបញ្ចេញកម្លាំងធ្វើស្រែចម្ការប៉ុន្តែទោះជាមានការនឿយហត់បន្តិចមែនក៏ដោយក៏ការនេះល្អសម្រាប់គេដែរម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើកសិករទាំងនោះមិនធ្វើការទេសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិនឹងត្រូវចុះខ្សោយដូច្នេះអ្នកដែលភ្ជួររាស់ដាំដុះដកស្ទូងច្រូតកាត់ត្រូវតែមានអំណួតលើខ្លួនឯងថាជាអ្នកធ្វើការងារដ៏សំខាន់ព្រោះពួកគេបានទ្រទ្រង់ប្រទេសជាតិដោយកម្លាំងរៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែកសិករទាំងឡាយត្រូវតែធ្វើការជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រោះទ្រង់បានប្រទានទឹកភ្លៀងពន្លឺថ្ងៃនិងរដូវកាលដល់ពួកគេដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក3ខ13បានសម្ដែងថាហើយការដែលគ្រប់មនុស្សបានស៊ីហើយផឹកព្រមទាំងរីករាយដោយផលល្អដែលកើតពីអស់ទាំងការនួយហត់របស់ខ្លួននោះហើយជាអំណោយទាននៃព្រះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានមនុស្សខ្លះជាពិសេសអ្នកដែលនៅវ័យក្មេងអាចស្វែងរកកិច្ចការផ្សេងៗបានក្រៅពីកសិករនេះដែរដូចជាគ្រូពេទ្យគ្រូបង្រៀនអ្នកជំនួញជាងឈើឬនៅតាមក្រុមហ៊ុននានាជាដើមនេះជាការជ្រើសរើសដ៏ល្អមួយព្រោះព្រះបានប្រទានសេរីភាពឲ្យយើងដើម្បីជ្រើសរើសនៅការងារណាដែលយើងចូលចិត្តហើយទ្រង់ប្រទានការប៉ិនប្រសប់នៃការងារនោះឲ្យយើងប៉ុន្តែ យើងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការណាដែលជួយដល់មនុស្សប៉ុណ្ណោះមិនត្រូវធ្វើកិច្ចការណាដែលនាំឲ្យមនុស្សវិនិច្ឆ័យឡើយដូចជាការលក់ស្រាឬលក់បារីដែលជាគ្រឿងបំផ្លាញជីវិតមនុស្សជាដើមចុះបើគ្រាន់តែបើកបញ្ចាំងវីដេអូឬហ្គេមតើយ៉ាងណាដែរសូមលោកអ្នកគិតមើលចុះកិច្ចការណាដែលបំផ្លាញមនុស្សសូមកុំធ្វើឡើយតាមការសិក្សាបានឲ្យដឹងថារឿងវីដេអូនិងហ្គេមមួយចំនួនអាចបំផ្លាញខួរក្បាលនិងសីលធម៌របស់មនុស្សបានព្រះបង្កើតយើងឡើងនៅលើលោកីនេះដើម្បីជួយដល់មនុស្សដែរទៀតជាពិសេសឲ្យគេបានស្គាល់ព្រះដូច្នោះលោកអ្នកមិនត្រូវចូលរួមក្នុងការងារណាដែលនាំឲ្យមនុស្សឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះហើយខិតទៅជិតសេចក្តីស្លាប់ឡើយរាប់បញ្ចូលទាំងអំពើពេស្យាចារការកំផិតនិងការពុករលួយផងហើយការទាំងនោះគេបានរកឃើញមានច្រើននៅក្នុងវីដេអូវាមិនត្រឹមតែបំផ្លាញលោកអ្នកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងឲ្យប្រទេសជាតិរបស់លោកអ្នកអន់ថយទៀតផងហើយប្រសិនបើប្រទេសយើងធ្លាក់ចុះយើងក៏ត្រូវទទួលរងគ្រោះផងដែរចូលជ្រើសរើសការងារណាដែលអាចបំរើមនុស្សដូចជាគ្រូពេទ្យដែលអាចជួយដល់អ្នកដទៃដែលមានការឈឺចាប់ខាងរាងកាយដោយព្រះយេស៊ូវធ្លាប់បានធ្វើដែរហើយលោកអ្នកក៏មានឱកាសប្រាប់គេពីដំណឹងល្អអំពីអំណាចរបស់ព្រះដែលអាចប្រទានជីវិតថ្មីនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកវិញដែរចំពោះគ្រូបង្រៀនវិញជាពិសេសគ្រូសាលាគ្រីស្ទានក៏ជាកិច្ចការល្អមួយដែរព្រោះការបង្រៀនកូនចៅយើងមិនគ្រាន់តែឲ្យចេះដឹងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងឲ្យមានសីលធម៌ល្អជាគំរូដល់មនុស្សដទៃទៀតផងមានយុវជនគ្រីស្ទានម្នាក់បានមកកាន់ទីក្រុងដើម្បីធ្វើការជាកម្មករធ្វើថ្នល់គាត់ខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងមិនដែលត្អូញត្អែរឡើយជួនកាលគាត់បានជួយរំលែកកិច្ចការពីអ្នកដែលនឿយហត់ទៀតគាត់ជាមនុស្សដែលគួរឲ្យរាប់អានរីករាយនឹងយល់ការផងមេការបានសង្កេតមើលយុវជននោះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៃការអត់ធ្មត់និងភាពម៉ត់ចត់របស់គាត់ទោះបីជាពេលខ្លះមានការរិះគន់ឬស្ដីបន្ទោសក៏ដោយរហូតមានចិត្តចង់ជួយឲ្យយុវជននោះមានការងារជាអ្នកបើកបររថយន្តពិតប្រាកដណាស់យុវជននោះបានទទួលការងារស្រួលដោយខំតស៊ូជាមួយការងារពិបាកព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ23បានសម្ដែងថាហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេតានោះជាការងារដែលលោកអ្នកត្រូវតែធ្វើឬជួនកាលលោកអ្នកមានការរសារចិត្តនឹងចវាយនាយលោកអ្នករួចក៏ធ្វើការដល់ខ្ជះខ្ជាយទៅតើលោកអ្នកធ្វើដូច្នោះតើមានផលប្រយោជន៍អ្វីទេឬតើមានអ្នកដំឡើងបុណ្យស័ក្តិឲ្យលោកអ្នកឬទេពិតជាគ្មានឡើយហើយមានតែការអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀតដោយព្រះទ្រង់ជ្រាបការនេះហើយទើបទ្រង់ជំរុញឲ្យយើងខំធ្វើការល្អថ្វាយទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តព្រះសូបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងជីវិតធ្វើជាជាងឈើជាមួយនឹងលោកយូសែបនៅក្នុងស្រុកណាសារ៉េតតើអ្នកគិតថាហេតុយ៉ាងម៉េចបានជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតមកចំណាយពេលធ្វើជាជាងឈើដូច្នេះទ្រង់ធ្វើដូច្នោះដើម្បីបង្ហាញថាសូម្បីតែនៅក្នុងការងារធម្មតាក្នុងជីវិតរបស់យើងក៏យើងអាចបង្ហាញនៅព្រះពរនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ទ្រង់ដល់អ្នកដទៃដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះនៅលើលោកីយ៍នេះដោយធ្វើការងារឲ្យអស់ពីចិត្តដែរតើលោកអ្នកគិតថានៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានយកឈើអន់អន់មកធ្វើជាតុកទូកៅអីដើម្បីបានចំណេញប្រាក់ច្រើនឬយ៉ាងណាមិនមែនដូច្នោះទេ ទ្រង់តែងតែធ្វើនៅរបស់ល្អល្អដើម្បីបង្ហាញដល់មនុស្សអំពីព្រះដែលគួរទុកចិត្តបានហើយតែងតែធ្វើល្អរកទីបំផុតគ្មាននោះដូច្នេះលោកអ្នកគួរតែធ្វើការគ្រប់ជំពូករបស់លោកអ្នកឲ្យបានល្អស្មោះត្រង់សប្បុរសនិងសុភាពរាបសារឲ្យអស់ពីចិត្តចោះនោះអ្នកដតីដែលបានឃើញអត្តចរិតរបស់គ្រីស្ទៀនក្នុងជីវិតយើងនោះគេនឹងជឿនៅអ្វីៗដែលអ្នកបាននិយាយពីព្រះដែរបើសិនលោកអ្នកជាកសិករលោកអ្នកអាចបង្ហាញការសរសើរដំកើងទ្រង់ដោយដាក់ដង្វាយ10ហូត1ដើម្បីបង្រៀនដល់អ្នកដតីអំពីព្រះដ៏ពិតដែលអាចប្រទានព្រះពរដល់អ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់និងទុកចិត្តទ្រង
1: ់3ចាប់អារម្មណ៍ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អ្នកធ្វើការជាមួយ
0: សូមនាំដំណឹងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះទៅប្រាប់អ្នកជិតខាងរបស់លោកអ្នកនិងចូលស្គាល់អ្នកដែលនៅធ្វើការជាមួយលោកអ្នកឲ្យច្បាស់ដើម្បីអាចជួយពួកគេឲ្យរកព្រះយេស៊ូវឃើញផងនាងរិតធ្វើការក្នុងរោងចក្រមួយនាងមានពេលតិចណាស់ដើម្បីនិយាយលេងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិដទៃប៉ុន្តែនៅពេលសម្រាកបាយថ្ងៃត្រង់នាងតែងតែប្រស្រាយទាក់ទងជាមួយនារីផ្សេងផ្សេងទៀតថ្ងៃក្រោយមកនាងក៏ទៅលេងផ្ទះរបស់គេឬអញ្ជើញគេឲ្យមកលេងផ្ទះនាងនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកពីការងារក្រោយមកនាងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រាប់អំពីការដែលព្រះបានជួយនាងនិងមូលហេតុដែលនាងជឿព្រះយេស៊ូវដល់គេបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមិនយូរប៉ុន្មានមិត្តនាង២នាក់ក៏បានក្លាយជាគ្រីស្ទៀនលោកអ្នកក៏អាចធ្វើដូច្នោះបានដែរបើលោកអ្នកអធិដ្ឋានទៅត្រង់និងសូមឲ្យត្រង់ជួយលោកអ្នកនោះជួនកាលលោកអ្នកអាចអញ្ជើញគេឲ្យទៅព្រះវិហារឬចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងដូចជាបុណ្យណូអែលជាដើមបើលោកអ្នកជាកសិករលោកអ្នកមួយចំនួនមានការងារមកមានយ៉ាងណាតែក៏មានពេលទំនេរខ្លះដែរដូច្នេះសូមឆ្លៀតឱកាសដែលទំនេរនោះទៅសំណេះសំណាលលេងដើម្បីចែកចាយដល់អ្នកជិតខាងរបស់លោកអ្នកពីព្រះយេស៊ូវប្រយោជន៍ឲ្យគេបានទទួលសេចក្តីសុខសាន្តនិងជីវិតអកលនៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញផង
1: បាញ់ប្រាក់កាសខ្លះសម្រាប់ជួយដល់កិច្ចការរបស់ព្រះ
0: យើងជាគ្រីស្ទានដែលស្រឡាញ់ព្រះក៏បានឃើញថាយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដែរនៅពេលដែលយើងទៅថ្វាយបង្គំព្រះនៅព្រះវិហារយើងមានចិត្តពោពេញក្នុងការថ្វាយដង្វាយសទ្ធានិងដង្វាយ10ហូត1ដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃអាចស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយទទួលព្រះពរនិងសេចក្តីសង្គ្រោះពីទ្រង់ផងព្រោះដង្វាយនេះគឺជាដង្វាយសម្រាប់យកទៅឧបត្ថម្ភដល់ការផ្សាយដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវហេតុនេះហើយនៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានការហត់នឿយក្នុងការបំពេញការងារសូមលោកអ្នកនឹកឃើញថាការងារដែលលោកអ្នកកំពុងខំធ្វើនោះមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់លោកអ្នកឬក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកទេតើលោកអ្នកបានដាក់ដង្វាយដើម្បីជួយសម្រាលទុក្ខដល់អ្នកដទៃផងនោះលោកអ្នកនឹងសប្បាយចិត្តនិងមានកម្លាំងធ្វើការងារឡើងវិញដូច្នេះគួរយើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាដែលល្អចោះទោះហត់នឿយក៏ដោយជាជាងធ្វើការដែលងាយស្រួលតែមិនត្រឹមត្រូវដូចជាព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក4ខ28បានចែងថាអ្នកណាដែលធ្លាប់លួចត្រូវឈប់លួចទៅស៊ូឲ្យអ្នកនោះទ្រាំនឿយហត់ជាជាងទាំងធ្វើការល្អដោយដៃខ្លួនវិញដើម្បីឲ្យមានអ្វីចែកដល់អ្នកណាដែលត្រូវការផង យើងខំប្រឹងធ្វើការមិនមែនឲ្យបានខ្លាយទៅជាអ្នកមាននោះទេព្រោះយើងដឹងថាជីវិតយើងខ្លីណាស់ហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងរកបាននោះមិនអាចជួយដល់យើងបានឡើយគឺយើងខំប្រឹងដើម្បីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រួសារយើងនិងបែងចែកខ្លះសម្រាប់ជួយដល់អ្នកដែលកំពុងខ្វះខាតឬត្រូវការជាចាំបាច់លោកអ្នកអាចជួយដល់អ្នកមានបញ្ហាដោយផ្ទាល់ខ្លួនលោកអ្នកហើយជួនកាលទៀតលោកអ្នកបានជួយដល់អ្នកដទៃដោយមិនដឹងខ្លួនគឺនៅពេលដែលលោកអ្នកដាក់ប្រាក់ដង្វាយប្រាក់នេះអាចយកទៅជួយដល់អ្នកដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដោយទឹកជំនន់ឬដោយភ្លើងឆេះផ្ទះជាដើមឬក៏អាចយកទៅឧបត្ថម្ភដល់ការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងទូទាំងពិភពលោកផងលោកប៉ុលដែលជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវដ៏ខ្លាំងក្លាម្នាក់ដែលបានសរសេរគម្ពីរជាច្រើននៅក្នុងសញ្ញាថ្មីបានរស់នៅដោយខំប្រឹងប្រែងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងជាអ្នកដំឡើងតង់គាត់ដំឡើងតង់ពាក់កណ្ដាលថ្ងៃហើយផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលពាក់កណ្ដាលថ្ងៃជាពិសេសនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធគាត់ឈប់សម្រាកពីការងារពេញមួយថ្ងៃហើយថ្វាយបង្គំព្រះនិងអធិប្បាយព្រះបន្ទូលវិញគាត់បានរស់នៅដោយខ្លួនឧបត្ថម្ភខ្លួនគ្មានអ្នកណាឲ្យប្រាក់ខែគាត់ឡើយហើយនៅពេលដែលគាត់សន្សំលុយបានច្រើនគាត់ដើរផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរាល់ថ្ងៃរួចគាត់ស្នាក់នៅហើយធ្វើការជាមួយនឹងគេពីព្រោះមានរបររកស៊ីធ្វើជាងប្រសាដូចគ្នាគាត់ក៏អធិប្បាយនៅក្នុងសាលាប្រជុំរាល់តែថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រមទាំងបញ្ចុះបញ្ចូលពួកសាសយូដានិងសាសក្រិកឲ្យជឿផង
1: 5ដំកើងព្រះឲ្យខ្ពស់ជាងមនុស្ស
0: មានបរិយាម្នាក់ឈ្មោះគង់ដែលមានអាជីពជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកឈើនៅរោងចក្រអាឈើមួយគាត់បានរៀនអំពីការដែលព្រះបានបង្កើតលោកីយ៍នេះក្នុងរយៈ6ថ្ងៃហើយទ្រង់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7

អ្នកឯងធ្វើការឲ្យខ្ញុំត្រូវធ្វើរាល់ថ្ងៃគង់ធ្លាក់ទឹកមុខជ្រុបគិតបន្តិចក៏ឆ្លើយតបទៅថៅកែវិញថាគាត់មិនអាចធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ៍ទេថៅកែស្រែកគំហកមកគង់វិញថាបើដូច្នេះអញនឹងដេញឯងចេញភ្លាមគង់ក៏មានការព្រួយបារម្ភណាស់តែគាត់បានសម្រេចចិត្តថាគាត់ត្រូវតែឈប់ធ្វើការនៅទីនោះដើម្បីឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីត្រឡប់ពីធ្វើការនៅរោងចក្រអាឈើមកវិញគាត់បានទៅជួបគ្រូគង្វាលរបស់គាត់ដោយនិយាយថាតើឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយយ៉ាងណាបើខ្ញុំមានកូន4នាក់ហើយគ្មានការងារធ្វើដូចនេះគ្រូគង្វាលក៏នាំគ្នាអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះប្រទានពរដល់គាត់ដោយគាត់បានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាងថៅកែរោងចក្រពីខែក្រោយមកគង់បានរកការងារថ្មីមួយទៀតជាជាងជួសជុលរថយន្តនៅយានដ្ឋានមួយការងារថ្មីនេះមានការពិបាកជាងមុនបន្តិចដោយត្រូវធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយហើយប្រាក់ខែក៏បានតិចផងប៉ុន្តែគង់នៅតែមានការសប្បាយដោយគាត់បានធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយព្រះទ្រង់ក៏បានប្រទានពរឲ្យគាត់នៅការងារថ្មីមួយទៀតដែលគាត់អាចឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍បានគាត់ដឹងថាព្រះសោភារតីនឹងគាត់ណាស់ក្រោយមករោងចក្រអាឈើដែលគាត់ធ្វើពីមុននោះត្រូវបានបិទទ្វារកម្មករទាំងអស់ត្រូវអស់ការងារធ្វើតែគាត់នៅតែមានការងារធ្វើដដែលព្រះនឹងប្រទានពរដល់លោកអ្នកប្រសិនបើជាលោកអ្នកយកទ្រង់ជាធំបំផុតដូចនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ33ដែលបានសម្ដែងថាចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងមានមនុស្សជាច្រើនដែលតែងតែភ័យខ្លាចចំពោះចៅហ្វាយនាយរបស់ខ្លួនដោយគិតថាបើគេធ្វើឲ្យចៅហ្វាយនាយរបស់គេអាក់អន់ចិត្តឬមិនធ្វើតាមបញ្ជាគាត់នោះគេនឹងត្រូវបាត់បង់ការងារពេលនោះគ្រួសារគេនឹងត្រូវខ្វះអាហារចិញ្ចឹមជីវិតដែររហូតដល់កូនចៅខ្លះខ្លាចនឹងគ្រប់ចវាយនាយជាងឪពុកម្ដាយទៅទៀតបានជាដូច្នោះព្រោះចវាយនាយឲ្យប្រាក់ខែដែលអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានរាល់ថ្ងៃតែព្រះបានបង្រៀនយើងថាទ្រង់អាចប្រទានដល់យើងបានច្រើនជាងចង្វាយនាយនៅលើលោកីនេះទៅទៀតទើបទ្រង់ឲ្យយើងកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ជាជាងមនុស្សកុំឲ្យខ្លាចចំពោះពួកអ្នកដែលសម្លាប់បានតែរូបកាយតែពុំអាចនឹងសម្លាប់ដល់ព្រលឹងបាននោះឡើយសូមឲ្យខ្លាចព្រះអង្គវិញជាជាងដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យទាំងព្រលឹងនិងរូបកាយវិនាសទៅក្នុងនរកផងគឺមានតែត្រង់ទេដែលអាចជួយយើងបានការប្រឈមមុខជាមួយអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងយើងនោះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេតែបើស្គាល់អំណាចនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះច្បាស់លោកអ្នកអាចទុកចិត្តលើត្រង់ហើយនឹងឃើញថាត្រង់នឹងជួយដល់លោកអ្នកដូចត្រង់បានជួយដល់ពូកងដូច្នោះដែរជួនកាលអ្នកគ្រីស្ទានធ្វើការដោយមានភាពតានតឹងព្រោះមានការបៀតបៀនពីអ្នកដែលធ្វើការជាមួយពេលខ្លះគេសើចចំអកឲ្យថាយើងជាអ្នកជឿព្រះបរទេសពេលខ្លះទៀតគេបង្ខំឲ្យយើងទទួលទានស្រាឬបារីឬធ្វើអំពើមិនសុចរិតដូចជាលួចកេងបន្លំនិងកុហកជាដើមពេលនោះលោកអ្នកគួរតែខំអត់ធ្មត់ហើយនៅតែបន្ទាបខ្លួនដាក់គេជានិច្ចដែលសូមឲ្យព្រះប្រទានប្រាជ្ញាដល់លោកអ្នកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះផងបើដូច្នោះគេមិនគ្រាន់តែឈប់មើលងាយលោកអ្នកនិងនាំលោកអ្នកឲ្យប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់ប៉ុណ្ណោះទេតែគេអាចនឹងទទួលព្រះយេស៊ូវដោយការបន្ទាបខ្លួននិងការអត់ធ្មត់របស់លោកអ្នកទៀតផង

0: សូមបំភ្លឺភ្នែកទូលបង្គំឲ្យបានឃើញសេចក្តីអស្ចារ្យនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់ទូលបង្គំជាមនុស្សគ្រាន់តែស្នាក់នៅផែនដីតែប៉ុណ្ណោះសូមគំលាកសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់នឹងទូលបង្គំឡើយប្រលឹងទូលបង្គំសង្រេងដោយនឹករលឹកដល់ច្បាប់ទ្រង់គ្រប់ពេលវេលាទ្រង់បានបន្ទោសមនុស្សឆ្មាំងឆ្មៃដែលត្រូវបណ្ដាសាហើយជាពួកអ្នកដែលវង្វេងចាញ់ពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់សូមដកយកការដំណៀលនិងការមើលងាយពីទូលបង្គំចេញបាត់ទូលបង្គំបានរក្សាសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់ទុកទូលបង្គំជាអ្នកបម្រើទ្រង់ហើយសូមប្រទានឲ្យទូលបង្គំមានយោបល់ដើម្បីឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់សូមឲ្យទូលបង្គំបានយល់ក្នុងផ្លូវអវាទរបស់ទ្រង់យ៉ាងនោះទូលបង្គំនឹងនឹករំពឹងពីការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ប្រលឹងទូលបង្គំរលាយទៅដោយសេចក្តីធ្ងន់ចិត្តសូមចម្រើនកម្លាំងដល់ទូលបង្គំតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់សូមដកការប្រព្រឹត្តដោយភូតភរពីទូលបង្គំចេញហើយអនុញ្ញាតប្រទានក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់មកទូលបង្គំដោយព្រះគុណដែលបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដូចជាដល់លោកីទាំងមូលដែរក៏កំពុងតែបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងដូចក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះដ៏ប្រកប
1: ជាសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំបង្វែរអារម្មណ៍របស់បងប្អូនទៅមើលសកម្មភាពរបស់សិស្សសាលានៅ Egan Adventist School ពួកគាត់នឹងទៅធ្វើ Evangelism ឬក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយនឹងអនៅទីនោះហើយថាតើពួកគាត់មានសកម្មភាពយ៉ាងណាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទៅមើលវីដេអូនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណតាទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទ
2: បាទនេះគឺជារូបភាពដែលយើងថតចេញពីដ្រូនចំពីលើព្រះវិហាររបស់យើងហើយនេះក៏ជារូបភាពដែលយើងថតចេញពីពីភូមិភាគខាងជើងរបស់ព្រះវិហារយើងហើយព្រះវិហាររបស់យើងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិតកម្មបាទភូមិតកម្មហើយយើងដាក់ឈ្មោះថាព្រះវិហារតកម្មនេះគឺមានលក្ខណៈដូចនេះដូចពួកម៉ែបងប្អូនឃើញគឺដំបូលហើយពូអស់មានលក្ខណៈលិចហើយពូវិហារក៏មិនសូវបានល្អទេឥឡូវពួកសិស្សពួកគាត់សិស្សនិស្សិតដែលមកពីកន្ត្រកបន្ទីស្គូលហ្នឹងពួកគាត់មកជួយដើម្បីលាបថ្នាំហើយក៏ដើម្បីជាធ្វើរបងពុទ្ធវិញ្ញាណព្រះវិហារហើយក៏ជាសកម្មភាពរបស់សាករៃលោកគ្រូបាម៉ាក់ហើយនឹងសិស្សនិស្សិតបានជួយប្រមូលព្រះវិហារនៅថ្ងៃដែលពួកគាត់បានមានកម្មវិធីនេះផងដែរហើយនេះគឺជាអ្វីដែលសិទ្ធផលដែលពួកយើងទទួលបានបន្ទាប់ពីអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដើម្បីនឹងធ្វើបាទគឺរសារតែយើងមានគ្នាច្រើនគឺយើងធ្វើលឿនមែនទែនបាទកូនសិស្សសាលាសិស្សនិស្សិតកំជួយបាទហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងទទួលបានគឺមានលក្ខណៈល្អដំពល់ចិត្តហើយមានទីដាននៅខាងក្នុងស្អាតហើយមានអំពូលភ្លើងបាទយ៉ាងប្រណិតបាទយើងមើលទៅគឺគួរឲ្យគយគន់ហើយគួរពេលគួរចង់ថ្វាយបង្គំនៅទីនេះខ្លាំងណាស់ហើយដីរបស់យើងគឺមានលក្ខណៈធំដែរបាទហើយជារួមទៅគឺសូមអរគុណដល់សិស្សានុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាដែលបានខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពជួយពហិររបស់យើងបាទ
0: រឿងជីវិតថ្មីរបស់វិសាលមានយុវជនម្នាក់ឈ្មោះវិសាលគាត់ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តផឹកស្រាលេងល្បែងនិងតែងតែឆ្លោះជាមួយអ្នកដទៃដោយសារទំលាប់ទាំងនេះគ្រួសាររបស់គាត់រស់នៅដោយទុកព្រួយជានិច្ចថ្ងៃមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់បានអញ្ជើញគាត់ទៅព្រះវិហារនៅទីនោះគាត់បានលើអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនិងអត្ថន័យនៃការកើតជាថ្មីពាក្យមួយបានប៉ះពាល់ចិត្តគាត់យ៉ាងខ្លាំងព្រះអាចផ្លាស់ប្ដូរអតីតកាលរបស់អ្នកបានប្រសិនបើអ្នកប្រគល់ជីវិតឲ្យព្រះអង្គវិសាបានទេសដ្ឋានសូមអភ័យទោសពីព្រះហើយសម្រេចចិត្តប្រែចិត្តបន្ទាប់ពីថ្ងៃនោះមកគាត់ចាប់ផ្ដើមអានព្រះគម្ពីរអធិដ្ឋាននិងបោះបង់ទម្លាប់អាក្រក់អាក្រក់មនុស្សនៅជុំវិញគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះគាត់លែងជាមនុស្សដដែលទៀតហើយថ្ងៃមួយម្ដាយរបស់គាត់បាននិយាយទាំងទឹកភ្នែកថា
3: កូនអើយម្ដាយដូចជាបានឃើញកូនកើតជាថ្មីម្ដងទៀតអ៊ីចឹង
4: មិនមែនខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងទេតែព្រះយេស៊ូវបានផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំ
0: បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយគឺការកើតជាថ្មីការកើតជាថ្មីមានន័យថាចិត្តរបស់យើងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយព្រះ យើងលះបង់អំពើបាបហើយចាប់ផ្ដើមរស់នៅជីវិតថ្មីជាមួយព្រះគ្រីស្ទមនុស្សជាច្រើនព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងដោយកម្លាំងផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅពេលយើងកើតជាថ្មីយើងមានទំនាក់ទំនងថ្មីជាមួយព្រះយើងស្រឡាញ់អ្វីដែលព្រះស្រឡាញ់យើងស្អប់អំពើបាបដែលធ្លាប់ចូលចិត្តយើងមានបំណងរស់នៅដើម្បីថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះការកើតជាថ្មីមិនមែនមានន័យថាយើងក្លាយជាមនុស្សល្អឥតខ្ចោះភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែវាមានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមដើរលើផ្លូវថ្មីដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុងកែប្រែនិងដឹកនាំជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃមិនមែនត្រឹមតែជាអ្នកទៅព្រះវិហារឬស្គាល់អំពីព្រះប៉ុណ្ណោះទេថ្ងៃនេះប្រសិនបើអ្នកបើកចិត្តទទួលព្រះយេស៊ូវប្រែចិត្តពីអំពើបាបនិងទុកចិត្តលើព្រះអង្គនោះព្រះអង្គនឹងប្រទានជីវិតថ្មីដល់អ្នកសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានកើតជាថ្មីហើយរស់នៅជាមនុស្សថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទជារៀងរាល់ថ្ងៃអាម៉ែនរឿងដើមស្វាយតូចមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះដារ៉ាថ្ងៃមួយគាត់បានដាំគ្រាប់ស្វាយមួយនៅខាងក្រោយផ្ទះរាល់ថ្ងៃគាត់ស្រោចទឹកនិងមើលវាដោយក្តីរំពឹងមួយសប្តាហ៍កន្លងផុតទៅគាត់មិនឃើញអ្វីលូតចេញពីដីទេគាត់ចាប់ផ្ដើមអស់សង្ឃឹមហើយនិយាយទៅកាន់ជីតារបស់គាត់ថា
5: ជីតាខ្ញុំគិតថាគ្រាប់ស្វាយនេះមិនដុះទេ
6: ចៅអើយគ្រាប់ពូជកំពុងលូតលាស់នៅក្រោមដីទោះបីជាចៅមិនឃើញក៏ដោយវាកំពុងបង្កើតហ្វូសរបស់វា
0: ដារ៉ាបានបន្តស្រោចទឹកនិងរង់ចាំដោយអត់ធ្មត់ប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយមកពន្លកតូចមួយក៏លេចចេញពីដីគាត់សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថ្ងៃនោះដារ៉ាបានរៀនថាអ្វីអ្វីល្អល្អជាច្រើនត្រូវការពេលវេលាហើយការទន្ទឹងរង់ចាំដោយជំនឿនាំមកនូវផលដ៏ល្អបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានការទន្ទឹងរង់ចាំយើងទន្ទឹងរង់ចាំថ្ងៃល្អជាងមុនទន្ទឹងរង់ចាំការងារល្អសុខភាពល្អការផ្លាស់ប្រែរបស់គ្រួសារឬការឆ្លើយតបពីព្រះប៉ុន្តែជាញឹកញាប់ពេលដែលអ្វីអ្វីមិនកើតឡើងភ្លាមៗយើងអាចអស់សង្ឃឹមនិងចាប់ផ្ដើមសង្ស័យថាព្រះនៅតែធ្វើការសម្រាប់យើងឬអត់ទោះជាយ៉ាងណាព្រះគម្ពីរបង្រៀនយើងថាការទន្ទឹងរង់ចាំនៅក្នុងព្រះមិនមែនជាការរង់ចាំដោយឥតប្រយោជន៍ទេកសិករម្នាក់ដាំគ្រាប់ពូជហើយមិនអាចប្រមូលផលនៅថ្ងៃដដែលបានទេគាត់ត្រូវរង់ចាំស្រោចទឹកនិងថែរក្សាវាបន្ទាប់ពីពេលវេលាកន្លងផុតទៅគ្រាប់ពូជនោះក៏លូតលាស់និងបង្កើតផលដូចគ្នានេះដែរព្រះកំពុងធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទោះបីជាយើងមិនទាន់ឃើញលទ្ធផលក៏ដោយពេលខ្លះព្រះមិនឆ្លើយតបភ្លាមៗពីព្រោះទ្រង់កំពុងរៀបចំពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់យើងការទន្ទឹងរង់ចាំនៅក្នុងព្រះគឺជាការរង់ចាំដោយសេចក្តីជំនឿបើថ្ងៃនេះអ្នកកំពុងរង់ចាំចម្លើយពីព្រះកំពុងរង់ចាំការផ្លាស់ប្រែឬកំពុងរង់ចាំអភូតហេតុណាមួយសូមកុំបោះបង់ចោលការសង្ឃឹមចូលបន្តអធិស្ឋានបន្តជឿនិងបន្តទុកចិត្តលើព្រះព្រះសន្យាថាទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយយើងជានិច្ចហើយមិនដែលបោះបង់ចោលយើងឡើយដូច្នេះយើងអាចរស់នៅដោយសេចក្តីជំនឿនិងទំនុកចិត្តលើព្រះទោះបីជាស្ថានភាពពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយ
7: ហេតុនោះអូអ៊ីស្រាអែលអើយអញនឹងប្រព្រឹត្តនឹងឯងរាល់គ្នាយ៉ាងនោះតទៅហើយដោយព្រោះអញនឹងប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះដល់ឯងបានជាអ៊ីស្រាអែលអើយចូលរៀបចំដើម្បីជួបនឹងព្រះនៃខ្លួនចុះបាទមើលព្រះដែលទ្រង់សូនធ្វើភ្នំទាំងប៉ុន្មានក៏បង្កើតខ្យល់ហើយថ្លែងប្រាប់ដល់មនុស្សអំពីគំនិតដែលនៅក្នុងខ្លួនគេព្រមទាំងធ្វើឲ្យពេលព្រឹកប្រហៀមទៅជាងងឹតហើយយើងលើទីខ្ពស់ទាំងប៉ុន្មាននៃផែនដីផងព្រះនាមរបស់ទ្រង់គឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកពលបរិវារគឺនៅទីនោះហើយដែលឯងនឹងមកជួបនឹងឯងហើយនឹងនិយាយនឹងឯងពីលើទីសន្តោសប្រុសនៅកណ្ដាលជេរូប៊ីនទាំងពីរដែលនៅលើហេបនៃទីបន្ទល់ដើម្បីប្រាប់ឯងពីអស់ទាំងសេចក្តីដែលឯងនឹងបង្គាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវឲ្យធ្វើតូបមួយពីឈើនាងនួនបណ្ដោយពីហាត់ទទឹងមួយហាត់ហើយកំពស់មួយហាត់កន្លះរួចត្រូវស្រោបដោយមាសសុទ្ធហើយធ្វើកែមាសនៅជុំវិញព្រះនៃទូលបង្គំទ្រង់នឹងយាងមកប្រោះដោយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ទ្រង់នឹងឲ្យទូលបង្គំឃើញបំណងចិត្តធ្លាក់លើពួកខ្មាំងសត្រូវរបស់ទូលបង្គំសូមកុំឲ្យសម្លាប់គេក្រែងរះទូលបង្គំភ្លេចតែអព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាខែលនៃយើងខ្ញុំអើយ សូមកំចាត់កំចាយគេដោយព្រះចេស្តាទ្រង់ហើយទម្លាក់គេចុះវិញសូមឲ្យគេជប់ទោសដោយសេចក្តីអំណួតរបស់គេដោយព្រោះបាបរបស់មាត់គេនិងពាក្យដែលចេញពីបបោមាត់ព្រមទាំងសេចក្តីបណ្ដាសានិងសេចក្តីភូតភរដែលគេពោលនោះផង

0: Hello, good evening.
1: Sayon sa sday.
0: It's really good to see you this evening.
1: Ku sabai chet yang khlang da ban chuop tngok khnea mdaong tiet.
0: And today you look better than yesterday.
1: Oh ha yop nei saat jing som anh tiet.
0: I don't know what you have done, but you look beautiful.
1: Ham dang da tveu kbaich ay te pantae dang da saat jing mon.
0: It is really important in life to be happy.
1: គឺក្នុងជីវិតរបស់យើងសំខាន់មែនទែនឲ្យយើងសប្បាយចិត្ត
0: You know there is a study that says that little kids
1: នៅមានការសិក្សាមួយគេសិក្សាថាក្មេងៗតូច
0: ៗ smile or laugh 80% of the time they are awake
1: គឺគាត់ញញឹមហើយគាត់សើច 85% នៃពេលវេលាដែលគាត់ភ្ញាក
0: ់ While adults only smile 16 minutes per day
1: តែមនុស្សចាស់គាត់តែញញឹមតែ16នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ
0: It is like we lost the ability to be happy
1: គឺសឹងថាដូចយើងបាត់ភាពសប្បាយរីករាយដែលយើងធ្លាប់មានកាលពីមុន
0: We have lost the ability to show that we are happy through our smile
1: គឺយើងបាត់បង់នៅរបៀបដែលយើងអាចសប្បាយរីករាយតាមញញឹមរបស់យើង
0: So you need to practice smiling
1: ដូច្នេះយើងត្រូវហ្វឹកហាត់ការញញឹមជារៀងរាល់ថ្ងៃ
0: More than 16 minutes per day
1: ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យញញឹមហើយសើចឲ្យបានលើស16នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ
0: And there is something else
1: ហើយមានទៀត
0: I don't know if I'm going to be in trouble because of what I'm going to say but I will say it regardless
1: រឿងភ័យខ្លាចតែត្រូវមាត់ប៉ុន្តែចង់និយាយដែរ
0: It has been proven that everybody needs at least 7 hugs per day
1: គឺគេបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សយើងទោះប្រុសស្រីយ៉ាងណាក្តីត្រូវយ៉ាងតិចមានអ្នកឱប7ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
0: 7 hugs has to balance
1: ចឹងយ៉ាងតិច7ការឱបប្រសើរ7ដងដើម្បីឲ្យស្មើ
0: And you add one more hug so 8 hugs per day
1: ហើយបើយើងថែមការឱបមួយទៀតអញ្ចឹងបាន8
0: will help you to be happier
1: គឺជួយឲ្យយើងសប្បាយរីករាយផងដែរ
0: Can we make an experiment
1: អាចសាកល្បងបានអត
0: ់ Can we go ahead and give and receive 8 hugs
1: អាចនឹងអោប8ដងបានអត
0: ់ I know it's a little crazy
1: ស្ដាប់ទៅដូចរឿងឆ្កួតឆ្កួត
0: But if we learn how to hug every day at least 8 times, we are going to be happier.
1: តែបើយើងអាចរៀនវឹកហាត់របៀបដែលយើងឲ្យមិត្តភ័ក្តិយើង8ដងក្នុងមួយថ្ងៃវានឹងជួយឲ្យយើងសប្បាយរីករាយ
0: So let's do that, but there are two rules.
1: ដូច្នេះយើងចង់ធ្វើបែបហ្នឹងប៉ុន្តែសូមដាក់លក្ខខណ្ឌ2ឬក៏ច្បាប់2
0: Each hug cannot last more than 2 seconds.
1: ការឱបក្រសោបនីមួយៗมันអាចលើស2វិនាទី
0: And you cannot hug 8 times the same person.
1: មិនអនុញ្ញាតឲ្យអោបមនុស្សតដាល8ដងទេ
0: So I'm going to give my brother and friend here one hug to start with.
1: ដូច្នេះខ្ញុំអោបមិត្តភក្តិខ្ញុំនៅនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើម
0: And I want you to do it now. Take a minute to give and receive 8 hugs.
1: Please.
0: Not just sitting. Get up and look for somebody and give each other 8 hugs. Please, no more than 8 hugs. It can be addictive, okay? Try to hug someone that you don't know. Okay, no more than 8 hugs. You know, it can be addictive. And you are going to keep giving and receiving hugs.But that was just a minute of holy craziness, okay?
1: យើងថាមួយនាទីនៃការអោបប្រសើរដោយថាតាណាក៏បានដែរ
0: Okay, now I think that's enough of hugging.
1: ឡើយបានហើយតោះសម្រាកសិន
0: And by the way, in order to hug, you don't need to talk.
1: ហើយម្យ៉ាងទៀតពេលណាដែលយើងអោបមិត្តភក្តិរបស់យើង
0: You hug with your arms, not with your lips.
1: យើងមិនចាំបាច់និយាយទេយើងគ្រាន់តែអោបនឹងដៃតើមាត់នៅស្ងៀម
0: But that was beautiful.
1: តើមើលទៅល្អតា
0: Now you look better than 2 minutes ago. Even better than the way you look 2 minutes ago.
1: Hey, mok samro yeung ko meu teu sbai chet jeung mun 2 niti dae.
0: Who came here last night, last evening? Who was here?
1: Ba san ban mau yop mai som leuk dai.
0: Can you see the hands? Okay, most of you came, some of you didn't.
1: Chet chran mau, tae ba ha men neak khla ot ban mau.
0: So I'm going to ask one question. Yesterday we established that the Bible is the word of God. And we said that at least for 3 reasons we understand and we prove that the Bible is the word of God. Who remembered the 3 reasons?
1: No,
0: you. Over there, yes.
1: Okay.
0: Number one. Yeah, the prophecies. Very good, very good. The fulfillment of the prophecies. Number two. Science. It anticipates, the Bible anticipates to science. And number three. You don't remember? Got 2 out of 3. Wow, come over here. Come. I got $20 for you. Congratulations. And you know something? Tomorrow, I am going to ask one more question. From tonight's lecture,
1: Jens ai khom ko nang su samnu muay dae tae pea puan nang ka nye yop nei.
0: And the question is going to be harder than the one for tonight.
1: Hai samnu nei nang yap chieng yop nei tiet.
0: And since the question is going to be harder, we are going to double the amount of money.
1: Oh, da sa samnu kan da yap jeung ko nang kun pi dong nei damlai
0: So tomorrow you might take $40 just for paying attention tonight and tomorrow coming ready to answer one question. And you know, the night after tomorrow, the question is going to be a little harder than tomorrow's. That's why we are going to add $20 more. So after tomorrow, you might get
1: $60.
0: By Wednesday, you might take $80. And the following night is going to be $120 that you might take with you.
1: And
0: with the money, you can go ahead and buy some really cold coconut and share that with me. And the final night, we are going to add $20 more.
1: Yop chom krai ke bang ah ko yeung nang tham lui 20 la tiet.
0: Who wants $40?
1: Ta mien na chong ban 40 la.
0: Who wants? Oh, not many.
1: Ke dok sam nien nang chong ban.
0: Well, come ready to answer tomorrow.
1: Dai,
0: but tomorrow is not going to be 2 out of 3.
1: Dai complete mau trem khluon che srach hoi s'aik ne ba ban 2 chnoich knong 3 ot ban lui na.
0: So, be ready.
1: Yesterday
0: we established that the Bible is the word of God. The love letter from God sent it so we can know how to live and be happy. To find purpose in life. Why in the world I am here?
1: had away ban chi khnyom nou ti ni.
0: Well, now you know why.
1: Ta lau yeung dang chloy na.
0: God has a purpose for you.
1: Pru preah mean kol bomnang chivit muoy pises.
0: So you might be happy.
1: Dam bai a yeung sabai rei rei.
0: You are not an accident.
1: Ha yeung man men kaet mao doy chai don
0: te. It's not that one day your mom and your dad decided to have you or didn't decide and all of a sudden boom you showed up.
1: ហើយក៏មិនមែនដោយសារតែឪពុកម្ដាយយើងថ្ងៃណាមួយក៏សម្រេចថាចង់មានកូនហើយថ្ងៃមួយទៅក៏យើងចេញមកអញ្ចឹងដែរ
0: You were created by a special design.
1: ពីព្រោះព្រះបានចារឹកធ្វើយើងមកដោយមានរបៀបរៀបរយពិសេសមួយ
0: And remember something yesterday I told you whatever we say it is going to be based on the Bible.
1: ហើយមិនសល់មិនខ្ញុំបានប្រាប់ថាអ្វីដែលយើងនិយាយគឺយើងនិយាយដកស្រង់ពីព្រះគម្ពីរ
0: If I say something that is not in the Bible and I cannot prove it with the Bible I authorize you to throw stones at me
1: បើសិនជាខ្ញុំនិយាយអីមួយដែលមិនបានចេញពីព្រះគម្ពីរទេគឺខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចយកថ្មមកគប់ខ្ញុំបាន
0: Deal
1: ព្រមព្រៀងអត
0: ់ Hopefully you don't throw any rocks to meBecause whatever we say is going to be based on the Bible.
1: សង្ឃឹមថាអត់គប់ទេដោយសារអ្វីដែលយើងនិយាយគឺចេញពីព្រះគម្ពីរ
0: We are going to read from the Bible one of the letters from John.
1: យប់នេះយើងចង់អានពីព្រះគម្ពីរ
0: នៅ The first letter from John
1: សម្បទ
0: Chapter 4
1: សម្បទទី1នៃគម្ពីរយូហានជំពូកទី4អញ្ចឹងយូហានទី1ជំពូកទី4
0: Verse 8 First John chapter 4 verse 8 it says whoever does not love does not know God because God is love
1: ចឹងយូហានទី1ចំពោះ4ខ8បានប្រាប់យើងថាតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯង
0: What the Bible says that God is
1: ចឹងព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាព្រះទ្រង់ជា
0: God is love. God is love. And we are here because of that love from God to us.
1: ហើយយើងក៏នៅទីនេះដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ព្រះសម្រាប់យើង
0: You know when an architect or a builder designs a new city.
1: ចឹងយើងគួរតែដឹងថាពេលណាដែលអ្នកដែលឆ្នៃប្រឌិតទីក្រុងថ្មីមួយគាត់កំពុងតែគូសប្លង
0: ់ They plan where they are going to put the cemetery
1: គេត្រៀមទីតាំងពិសេសមួយសម្រាប់កន្លែងបញ្ចុះសព
0: The hospital
1: កន្លែងពិសេសមួយសម្រាប់ពេទ្យ
0: The jail
1: កន្លែងគុក
0: The police department
1: កន្លែងទីស្នងការប៉ូលីស
0: Why
1: ហេតុអី
0: Why all those placesare in place on any city or any town
1: at ai ban ti krong tu toj tu thom tae mien ka riep sap thot krong ai chan
0: if god is love why there is so much suffering in the world
1: ba san che preah che sekdai srolang mae at avai ban mien ka tuk lombang ti chran no thong pihop lo yeung ai
0: a little kid was looking through the window outside
1: កូនក្មេងតូចមួយបានមើលទៅក្រៅតាមប្រអួចមួយ
0: And while he was looking outside he saw a little bird
1: ហើយពេលគាត់កំពុងតែមើលទៅក្រៅគាត់ឃើញកូនចាបតូចមួយ
0: And he asked his mom Mom God created those birds
1: ហើយពេលកំពុងតែមើលគាត់សួរម្ដាយគាត់ថាម៉ាក់អើយព្រះបង្កើតសត្វនោះមែនអត
0: ់ And the mother said yesGod created all the birds.
1: ម៉ាក់ឆ្លើយមកវិញថាចាត្រូវហើយព្រះបង្កើតសត្វទាំងអស
0: ់ And right after that, the little kid saw how a cat jumped and grabbed the bird and killed the bird.
1: ឆ្មាបានលោតមកកន្ទ្រប់លើកូនសត្វនោះហើយសម្លាប់ចោល
0: And now the kid asked mom, "Mom, did God create also the cats?"
1: រួចមកកូនក្មេងនោះបានសួរម៉ាក់ថែមទៀតថាតើព្រះពិតជាបានបង្កើតសត្វឆ្មានោះដែរឬអត
0: ់ Of course the mother said yes
1: ហើយម៉ាក់ឆ្លើយយ៉ាងថាចាបានបង្កើតមែន
0: Then why the cat has to kill the bird.
1: What is
0: why there is so much suffering in the world?
1: Why
0: cancer?
1: Why
0: death? Why hurting? Why struggling? Why wars? Why depression?
1: Why
0: floods? Why fire? So many sad things happening today in our world.
1: ពីព្រោះមានរឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយជាច្រើនកំពុងកើតឡើងក្នុងពិភពលោកយើងសប្ដាហ៍នេះ
0: Maybe you see a car hitting a boy and running away.
1: ហើយជាយើងឃើញអាឡានបុកកូនក្មេងហើយបើករត់
0: And you wonder why there is so much suffering in the world.
1: ហើយធ្វើឲ្យយើងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានមានទុក្ខវេទនាបែបនេះក្នុង
0: ពិភពលោកយើង How many times you go to bed crying?
1: ហើយប្រមាណដងដែលយើងទៅដេកដោយយំ
0: And wondering why you have to suffer
1: ហើយឆ្ងល់ថាហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវមានបញ្ហាបែបនេះ
0: Now it's not about everybody else it's about you
1: ហើយមិនមែនថាបញ្ហានេះដតៃទេគឺបញ្ហាខ្លួនយើងផ្ទាល
0: ់ Facing suffering day and night
1: ដែលជួបភាពវេទនាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ
0: If God is love
1: បើសិនជាព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតមែន
0: Why do we suffer?
1: ហេតុអ្វីបានមានភាពវេទនាបែបនេះ
0: Let's read what the Bible has to say about this matter. Isaiah chapter 24 verses 4 and 5.
1: ឯសាយពុ24ខ4និងខ5
0: It says, "The earth dries up and withers, the world languishes and withers, the heavens languish with the earth." The earth is defiled by its people. They have disobeyed the laws, violated the statutes, and broken the everlasting covenant.
1: Thank you, Sam and Jun. And I compung the soil south, how sweat cream tow. I look a compung the roy deer, how sweat cream tie. Pun at John Pun of hand I gave roy rear tow.ហេតុអីត្រូវស្មុគក្រព្រោះសារពួកអ្នកដែលអាស្រ័យនៅពីព្រោះគេបានរំលងអស់ទាំងក្រិតក្រមគេបានធ្វើខុសនឹងច្បាប់ទាំងប៉ុន្មានហើយផ្ដាច់សេចក្តីសញ្ញាដ៏នៅអស់កលជានិច្ចចេញ
0: The Bible says that we suffer because we have broken the law
1: ចាំព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាយើងមានភាពវេទនានេះដោយសារយើងបានធ្វើខុសនឹងក្រិតក្រម
0: And of course if you are on your car and you pass aTraffic light that is in red, and the police give you a citation, and you need to pay some money because of that. You are breaking the law, and you are paying the consequences.
1: Then we have to have young people buy land, then stop doing the poor go home. How land young get the mug tiet? Police keep hat in a young. How young got throw car bang in a no? The sad young to work hard, nang chap chara chao.
0: You know I love.Fried egg. Who like a fried egg?
1: មានប្រមាណអ្នកចូលចិត្តពងចៀន
0: Okay, you do. Okay. Me too.
1: ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តដែរ
0: You know, I love to eat one or two fried eggs.
1: ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំពងមាន់ចៀនហ្នឹងយ៉ាងតិចក៏មួយទៅពីរគ្រាប
0: ់ But you know, if I try to eat one dozen, 12 fried eggs, something is going to happen in my body.
1: បើសិនជាខ្ញុំខំញ៉ាំដល់ទៅ12គ្រាប់ក្នុងមួយពេលនឹងមានបញ្ហាកើតឡើងក្នុងក្រពះខ្ញុំហើយ
0: My liver is going to react
1: ផ្លែមរបស់ខ្ញុំនឹងមានបញ្ហា
0: So there are consequences because I breaking a law
1: ដូច្នេះនឹងមានបញ្ហាដោយសារខ្ញុំបានធ្វើខុសនឹងច្បាប់ធម្មជាតិ
0: I was called to a hospital to see a young couple.
1: មានគេហៅខ្ញុំទៅជួបពីរនាក់ដែលនៅពេទ្យ
0: The couple got a baby, a brand new baby. He was born.
1: ហើយមួយគូហ្នឹងគាត់ទើបតែមានកូនតូចមួយ
0: And when I got to the hospital,
1: ពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ពេទ្យ
0: The husband was there crying.
1: ប្តីគាត់កំពុងយំ
0: And he said to me, why God allowed this to happen.
1: ឲ្យគាត់សួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានព្រះអនុញ្ញាតឲ្យរឿងនេះកើតឡើង
0: The baby got so many deformities.
1: កូនងាហ្នឹងកើតឡើងប៉ុន្តែមានបញ្ហាអត់មានអវយវៈគ្រប
0: ់ And he was told that the baby was probably going to live for 72 hours max.
1: ហើយពេទ្យក៏បានប្រាប់គាត់ថាកូនងាហ្នឹងប្រហែលជារស់បានតែ72ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ
0: And he said why God allows that to happen
1: ដូច្នេះគាត់ថាហេតុអីបានព្រះអនុញ្ញាតឲ្យរឿងហ្នឹងកើតឡើង
0: The problem is that the man was an alcoholic
1: បញ្ហាគឺដោយសារគឺប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធដោយសារបុរសហ្នឹងគាត់ជាអ្នកដែលផឹកស្រា
0: He was a heavy drinker
1: ហើយមិនផឹកតិចទេផឹកច្រើន
0: And even though he wasn'tSee any consequence on his own body, his own son was suffering and was going to die because of his broken laws.
1: ឲ្យទោះជាក្នុងខ្លួនគាត់ផ្ទាល់មិនមានបញ្ហាអីគឺបានប៉ះពាល់ដល់កូនរបស់គាត
0: ់ So family, there are consequences when we break laws.
1: ដូច្នេះនឹងមានអ្វីដែលនឹងកើតឡើងដោយសារយើងបានធ្វើខុសនឹងច្បាប
0: ់ There are natural laws.
1: មានច្បាប់ធម្មជាតិ
0: There are physical laws
1: មានច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរាងកាយ
0: And there are spiritual laws
1: ហើយក៏មានច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រលឹងវិញ្ញាណផងដែរ
0: And you know when we break the law that God gave to us
1: ហើយនៅពេលណាដែលយើងធ្វើខុសនឹងច្បាប់ដែលព្រះបានប្រគល់ឲ្យយើង
0: There are consequences
1: ក៏នឹងមានអ្វីដែលនឹងកើតឡើងផងដែរ
0: And of course God is telling us thatThat we are suffering, the earth is suffering because of that.
1: Hi, Prak ban prab yeung tha yeung kapung mien vetania da sa yeung tveu khos nang chbap robos
0: Prak. And how the Bible calls that broken law.
1: Hi, no how da chea vai da Prak ban prab tha ka tveu khos chbap robos Prak.
0: And we are going to the first John once more, chapter 3.
1: Hi, yeung som yeung tap
0: tae. Verse 4.
1: Pi Johan ti 1 vai.
0: Verse 4.
1: ហើយនឹងខ 4.
0: And you know I might ask you about this tomorrow.
1: ហើយ
0: maybe not, but I might.
1: បើហើយខ្ញុំនឹងសួរសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះអញ្ចឹងសូមចង់អារម្មណ
0: ៍. And he says.
1: ហើយបាននិយាយថា
0: Everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness.
1: អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញហើយអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបវិញនោះក៏ឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តរំលងក្រឹតវិន័យដែរត្បិតអំពើបាបជាការរំលងក្រឹតវិន័យហើយ
0: So when we break the law we are actually committing a sin
1: ដូច្នេះពេលណាដែលយើងធ្វើខុសនឹងច្បាប់របស់ព្រះគឺយើងធ្វើអំពើបាប
0: And you know sadly if we are humans living on this planet and we break the law we are sinners
1: ហើយគួរសោកស្ដាយនៅពេលណាដែលយើងធ្វើខុសច្បាប់របស់ព្រះគឺព្រោះយើងមានអំពើបាប
0: And you know what are the consequences of sinning?
1: ហើយតើលទ្ធផលនៃអំពើបាបគឺជាអ្វី?
0: The Bible says that is death.
1: ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាជាសេចក្តីស្លាប
0: ់ I'm a sinner.
1: ខ្ញុំជាអ្នកដែលមានបាប
0: And I deserve to die.
1: ហើយក៏គួរតែស្លាប់
0: And let me give you some bad news.
1: ហើយឥឡូវខ្ញុំសូមចែកចាយនៅព័ត៌មានដែលក្រក់ថែមទៅទៀត
0: Regardless you believe it or not you are a sinner
1: យើងទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងនេះក
0: ៏
1: ជាអ្នកដែលមានបាបហើយគួរតែស្លាប់ផងដែរ
0: But you know I got news for you too
1: តែក៏មានដំណឹងល្អផងដែរ
0: We are going to see what's God's provision for you and for me
1: យើងក៏ចង់ដឹងថាតើព្រះបានផ្គត់ផ្គង់បែបណាសម្រាប់
0: We are going to read the Gospel of John
1: ទាំងអ្នកទាំងខ្ញុំហើយយើងចង់បើកនៅគម្ពីរយ៉ូហានវិញ
0: Chapter 3
1: ចំពោះ3
0: The Bible says John chapter 3 verse 16
1: ទាំងយ៉ូហានចំពោះ3ខ16
0: He says For God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life
1: ហើយខ្ញុំសូមអានជូនច្បាប់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកក៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
0: For God so loved the world.
1: ចឹងព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ពិភពលោកយើងនេះ
0: Where do you live?
1: តើយើងរស់នៅកន្លែងណា?រស់នៅកន្លែងណា?
0: In the world.
1: នៅក្នុង
0: We call it planet Earth.
1: នៅក្នុងផែនដីយើងនេះដែលគេហៅថាភពផែនដី
0: For God so loved planet Earth.
1: ចឹងយើងអាចអត់បាត់ព្រះទ្រង់អញផែនដីនេះ
0: And you are part of the planet Earth.
1: ហើយយើងម្នាក់ម្នាក់ក៏មានចំណែកមួយនៅក្នុងផែនដីនេះ
0: Therefore God love you so much
1: ដូច្នេះព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នាជាយ៉ាងខ្លាំង
0: God loves Sergio so much
1: ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ Sergio ខ្លាំងណាស
0: ់ Now I want you to say for God love and you say your name so much
1: ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមចង់ឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់និយាយថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ហើយដាក់ឈ្មោះយើង
0: For God so loved Sergio
1: ចឹងដូចបែបហ្នឹងបើតែដាក់ឈ្មោះយើងក្រៃ Sergio
0: For God so loved
1: ដាក់ឈ្មោះយើងទៅនិយាយលឺលឺ
0: Yes God loves you
1: But man ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្ន
0: ា You are special for GodAnd he did something about it. Because God loved you so much, he gave his only son so he could pay the price for your sins and mine.
1: ដើម្បីព្រះរាជបុត្រានោះអាចនឹងសងថ្លៃនៅតម្លៃនៃអំពើបាបរបស់យើងម្នាក់ម្នាក
0: ់ Those are good news.
1: នោះហើយជាដំណឹងល្អ
0: Remember because I'm a sinner.
1: ហើយសូមយើងនឹកចាំថាដោយសារ
0: I have to pay for that.
1: ដោយសារយើងជាអ្នកមានបាប
0: And the price is my death.
1: យើងគួរតែទទួលឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺសេចក្តីស្លាប
0: ់ So God because he loves Sergio so much.
1: ដូច្នេះព្រះដែលសាទ្រង់ស្រឡាញ់ Sergio ខ្លាំងណាស
0: ់ decided to send his only son
1: បានសម្រេចចិត្តបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ទ្រង
0: ់ to die for Sergio
1: ដើម្បីឲ្យមកហើយស្លាប់ជំនួស Sergio
0: And you know God sent Jesus his only son
1: ហើយត្រូវតែដឹងថាព្រះបានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ទ្រង
0: ់ to die for the drunken
1: ដើម្បីស្លាប់ជំនួសអ្នកដែលផឹកស៊ី
0: To die for the addicted to pornography
1: ដើម្បីស្លាប់សម្រាប់អ្នកដែលជក់ចិត្តជាមួយនឹងរឿងអាក្រក
0: ់ To die for the criminal
1: ដើម្បីស្លាប់សម្រាប់អ្នកដែល
0: ធ្វើ To die for the rapist
1: សម្រាប់អ្នកដែលបំពានគេ
0: To die for everybody because we are all sinners
1: បាទស្លាប់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកមានបាប
0: And because of that,
1: ហើយដោយព្រោះនោះ
0: we don't have to die.
1: យើងទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវស្លាប
0: ់ We only need to accept the gift of God in His Son.
1: គឺយើងគ្រាន់តែត្រូវទទួលនៅកាដូពិសេសដែលព្រះបានបញ្ជូនមកគឺព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង
0: ់ Who wants to die?
1: តើមានអ្នកចង់ស្លាប់អត
0: ់ Who wants to die?
1: មានអ្នកចង់ស្លាប់អត់លើកដៃស្លាប
0: ់ Okay, maybe one or two.
1: I
0: don't want to die.
1: ស្រាប់ខ្ញុំអត់ចង់ស្លាប់ទេ.
0: I want to live.
1: ខ្ញុំចង់រស
0: ់. Death brings suffering to others.
1: សេចក្តីស្លាប់នាំឲ្យការមានទុក្ខកង្វល់ដល់អ្នកដទៃ.
0: Death brings pain.
1: សេចក្តីស្លាប់នាំនូវការឈឺចុកចាប
0: ់. Death brings separation.
1: សេចក្តីស្លាប់នោះនាំឲ្យមានការបែកខ្ញែកពីគ្នា.
0: But you know that's the price for the sin.
1: តែនោះហើយជាឈ្នួលនៃអំពើបាប
0: And you know because of Jesus dying for you and for me
1: ហើយដោយសារព្រះយេស៊ូវបានស្លាប់ជំនួសអ្នកនិងខ្ញុំ
0: We can be delivered from the consequences of the sin
1: យើងអាចនឹងរួចផុតពីលទ្ធផលនៃអំពើបាបនេះ
0: Why people suffer
1: ហើយបីបានជាមានមនុស្សមានទុក្ខវេទនា
0: Because we are sinners.
1: ដោយសារយើងជាអ្នកមានបាប
0: And we need a savior.
1: ហើយយើងត្រូវការអ្នកដែលមកសង្គ្រោះយើង
0: And you know I would like to invite you today for this evening.
1: ហើយយប់នេះខ្ញុំក៏ចង់អញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នា
0: to receive Jesus as your personal savior.
1: ដើម្បីទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះទួលខ្លួនរបស់យើង
0: Dying for the criminal.
1: ដើម្បីសង្គត់ចំនួនអ្នកដែលធ្វើខុស
0: Dying for the one that put a bomb and killed hundreds.
1: ស្លាប់ចំនួនអ្នកដែលទូកគ្រាប់បែកហើយស្លាប់នោះច្រើន
0: Dying for the one that provoked an abortion.
1: ស្លាប់ចំនួនអ្នកដែលបានសម្លាប់កូន
0: Dying for everybody
1: គឺស្លាប់ចំនួនទាំងអស់គ្នានោះឯង
0: including you
1: គឺចំពោះអ្នកផ្ទាល
0: ់ and Sergio
1: ហើយខ្ញុំផ្ទាល់ដែរ
0: I accepted Jesus so many years ago
1: ខ្ញុំបានទទួលព្រះយេស៊ូវច្រើនឆ្នាំមុន
0: and I want you to do the same tonight
1: ហើយខ្ញុំក៏ចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់ធ្វើបែបនឹងដែរ
0: I want to invite you to accept Jesus as your personal savior.
1: គឺលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះ
0: You might say I don't know much about Jesus.
1: ប្រហែលជាយើងចង់និយាយថាយើងមិនសូវស្គាល់ពីព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណាទេ
0: Now I know that the Bible is the word of God.
1: តែឥឡូវខ្ញុំដឹងថាព្រះគម្ពីរនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
0: Now I know that the Bible got a good message for me.
1: ហើយក៏ដឹងថាព្រះគម្ពីរនេះក៏មានសារពិសេសហើយល្អមួយសម្រាប់ខ្ញុំ
0: And the Bible says that I'm a sinner.
1: ព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំជាអ្នកមានបាបហើយអ្នកក៏ជាអ្នកមានបាប
0: But we don't need to die.
1: តែយើងមិនចាំបាច់ស្លាប់ទេ
0: We can be saved.
1: ពីព្រោះយើងក៏អាចនឹងមានការសង្គ្រោះផងដែរ
0: If you would like to accept Jesus this evening as your personal savior.
1: បើសិនជាយើងបានសម្រេចចិត្តចង់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់អ្នកនៅយប់នេះ
0: I would like to invite you to get on your feet
1: ខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តយើងឲ្យឈរឡើង
0: It doesn't matter your life your past life
1: ជីវិតរបស់យើងដែលបានកន្លងផុតទៅវាមិនសំខាន់ទេ
0: If you're today tomorrow and the whole future for you
1: តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃទៅខាងមុខទៀត
0: JesusIs your savior.
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់អ្នក
0: Jesus is my savior.
1: ព្រះយេស៊ូវក៏ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំ
0: And I'm going to have a special prayer this evening for you and for me.
1: ហើយខ្ញុំក៏ចង់អធិដ្ឋានពិសេសមួយសម្រាប់ទាំងអ្នកហើយទាំងខ្ញុំផងដែរ
0: And if you agree with what I'm going to say, you might say amen.
1: ហើយបើសិនជាយើងព្រមព្រៀងតាមអ្វីដែលខ្ញុំនឹងនិយាយខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានិយាយថាអាមែន
0: And you will say I accept Jesus as my personal savior
1: ហើយសូមឲ្យយើងនិយាយផងដែរថាខ្ញុំចង់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំ
0: And I'm going to talk to God
1: ហើយខ្ញុំក៏និយាយទៅព្រះ
0: You know God is not a bad guy
1: ព្រះតាមពិតមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ទេ
0: God is not angry
1: ព្រះក៏មិនខឹងដែរ
0: God is not mad at you
1: ព្រះមិនខឹងជាមួយអ្នកទេ
0: As a matter of fact, God loves you.

0: angyal.
1: But there is one thing that now I know.
0: តែឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងមួយរឿងមួយនេះច្បាស់ណាស
1: ់ That God is not an absent God.
0: ថាទ្រង់មិនមែនជាព្រះដែលបំភ្លេចចោលទេ
1: That God, you are worried about us.
0: ព្រះថាទ្រង់ពិតជាខ្វល់ខ្វាយពីយើងម្នាក់ម្នាក
1: ់ That you God love us so much.
0: ព្រះថាទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ទ្រង់ហ៊ាន
1: That you sent your son Jesus Christ to die for us.
0: ទានលះបងនៅព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ទ្រង់ដើម្បីមកស្លាប់ជំនួសយើងម្នាក់ម្នាក
1: ់ And if we believe in that
0: ហើយបើសិនជាយើងជឿលើរឿងនេះ
1: We are not going to die
0: នោះយើងមិនត្រូវស្លាប់ទេ
1: But we will have everlasting life
0: តែយើងនឹងមានជីវិតអស់កលវិញ
1: Because of that
0: ហើយដោយសាររឿងនេះ
1: This evening
0: យប់នេះ
1: I accept Jesus as my personal savior
0: ខ្ញុំចង់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំសាជាថ្មី
1: And now family you can repeat that I accept Jesus as my personal savior
0: ហើយឥឡូវនេះយើងទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងនេះក៏អាចនិយាយបែបហ្នឹងដែរថាខ្ញុំចង់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំផងដែរ
1: And I accept that I am forgiven from my sins
0: ហើយខ្ញុំក៏ចង់ទទួលនៅការដែលទ្រង់នឹងបានអត់ទោសនៅអំពើបាបរបស់ខ្ញុំ
1: Once more,
0: ហើយម្ដងទៀត
1: I accept Jesus as my personal savior.
0: ខ្ញុំចង់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំ
1: Say it as you believe it.
0: ហើយសូមឲ្យយើងនិយាយថាខ្ញុំចង់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំហើយនិយាយដោយការជឿផងដែរ
1: Say it once more.
0: សូមម្ដងទៀតឲ្យរៀងឮបន្តិច
1: Jesus,
0: ព្រះយេស៊ូវ
1: I accept you as my personal savior.
0: ខ្ញុំចង់ទទួលទ្រង់ជាព្រះសង្គ្រោះដល់ពិតរបស់ខ្ញុំ
1: In the name of Jesus we pray
0: ហើយសូមដាក់ទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
1: Amen
0: Amen
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងធានបទថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំនឹងលោកយកមកនិយាយគឺអំពី poor diet poor diet ហ្នឹងគឺរបបអាហារមិនល្អមិនមែនមានន័យថាយើងក្រអាហារអត់មានអាហារហូបទេគឺមានន័យថារបបអាហារមិនល្អរបបអាហារមិនល្អហ្នឹងគឺជាអ្វីហើយមានដូចជាអីគេខ្លះរបបអាហារដែលមិនល្អគឺជាអាហារដែលមានទៅដោយជាតិស្ករច្រើនហើយនឹងខ្លាញ់ហើយនឹងអាហារដែលមានជាតិសរសៃទាបហើយនឹងភេសជ្ជៈដែលមានរសជាតិស្ករខ្ពស់របបអាហារដែលមិនល្អក៏អាចថា fast food អាហ្នឹងគឺជាអាហារដែលរហ័សខ្ញុំដឹងថាមនុស្សមួយចំនួនក៏ចូលចិត្តញ៉ាំអាហាររហ័សfast food ដែលសារវាលឿនហើយងាយស្រួលធ្វើអញ្ចឹងអាហារទាំងអស់ហ្នឹងគឺបង្កើនឲ្យមានហានិភ័យនៅក្នុងសុខភាពរបស់ពួកយើងរបបអាហារមិនល្អអាចនាំឲ្យយើងធាត់ពេលខ្លះវាអាចធ្វើឲ្យយើងដេកអត់ស្រួលហើយនឹងបង្កើតទឹកនោមផ្អែមមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃរបបអាហារដែលមិនល្អនោះមានដូចជាអាហារដែលខ្លាញ់ច្រើនដូចជាឆាជាដើមអាហ្នឹងអាហារដែលមិនល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អាហារដែលជាច្រើនគឺដំឡូងបំពងឬក៏មាន់បំពងអាហ្នឹងគេហៅថាអាហារដែលមានរសជាតិខ្លាញ់ច្រើនវាប្រើខ្លាញ់ច្រើនហើយនឹងមួយទៀតគឺអាហារសាច់ហើយនឹង burger ហើយនឹង hot dog ស្រូវសាលីទឹកដោះគោហើយនឹងអាហារដែលភាគច្រើននៅក្នុង KFC ដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនដូចមាន់បំពងហើយនឹង French fry អាហ្នឹងឯងនៅក្នុង KFC ហើយក៏ដូចជា coffee ហើយនឹង donut pizza ជាដើមដែលបង្កឲ្យយើងធាត់ហើយនឹងលើសជាតិស្ករខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនញ៉ាំអាហារណាដែលល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងចឹងអត់មានណាគេមកអាចមើលសុខភាពរបស់យើងក្រៅពីយើងខ្លួនឯងទេខ្ញុំដឹងថាយើងញ៉ាំតាមអ្វីដែលយើងឃ្លានប៉ុន្តែមុនយើងញ៉ាំសូមឲ្យយើងគិតថាអាហារណាល្អសម្រាប់សុខភាពយើងអាហារណាអត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យធ្វើតាម New Start របស់អ្នកស្រីអលិនជីវ៉ៃអញ្ចឹងល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងអាហារដែលមានសុខភាពល្អសម្រាប់យើងនឹងនាំឲ្យយើងមានអាយុវែងហើយនឹងសុខចិត្តតែពេលខ្លះមនុស្សខ្លះគាត់បន្ទោសព្រះថាមិនក៏ព្រះធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺនេះឈឺនោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអត់ហាមទេនៅអាហារដែលយើងញ៉ាំអញ្ចឹងព្រះបើកសេរីភាពប៉ុន្តែយើងត្រូវហូបចេះកឹកដល់ពេលឈឺកុំបន្ទោសព្រះអញ្ចឹងយើងមានតែ

0: កុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញប៉ុន្តែមនុស្សខាងសាច់ឈាមគេមិនទទួលសេចក្តីខាងឯព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទេពីព្រោះជាសេចក្តីល្ងងល្ងើដល់គេក៏រោគស្គាល់មិនបានដែរត្បិតទ្រង់ឯសេចក្តីទាំងនោះត្រូវពិចារណាយល់ខាងព្រះវិញ្ញាណវិញចូលទុកដាក់អស់ទាំងការឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេចកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលឲ្យគ្រប់លក្ខផងតែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដរាបដល់ចុងបំផុតវិញអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំទ្រង់បានផ្ទុកអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នានៅលើរូបអង្គទ្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់ខាងអេសិកដែលសុចរិតដោយបានស្លាប់ខាងឯអំពើបាបហើយក៏ដោយស្នាមជួមរបស់ទ្រង់ដែលអ្នករាល់គ្នាបានជាចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងតែដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរកអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លៀបបានត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញចូលផ្ចង់ចិត្តទៅអែសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំឲ្យផ្ចង់ទៅអែសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមុខអ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ទាំងរំពឹងមើលដល់ព្រះយេស៊ូវដ៏ជាមេផ្ដើមហើយជាមេសម្រេចសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដែលទ្រង់បានរងទ្រាំនៅលើឈើឆ្កាងទាំងមើលងាយចំពោះសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់នោះឲ្យតែបានសេចក្តីអំណរដែលនៅចំពោះទ្រង់រួចទ្រង់ក៏គង់នៅខាងស្ដាំបាលាំងនៃព្រះកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដ៏សុចរិតរបស់អញចូលអោយភ្នែកឯងមើលចំទៅមុខហើយត្របកភ្នែកឯងទៅត្រង់ទៅមុខដែរហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសេរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខតោទេដូចជាឆ្លោះមើលទ្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែតោងឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសេរីល្អទៅដល់សេរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់តម្រង់ចិត្តអ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះនិងសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់ព្រះគ្រីស្ទចុះតែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេដូច្នេះចូលសំឡាប់និស្ស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរួបទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះឥឡូវនេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូន្មានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងថាចូលនិយាយសេចក្តីដល់ដែលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានសេចក្តីបាក់បែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយត្រូវឲ្យបានរួបរวมគ្នាដោយមានចិត្តមានគំនិតតែមួយវិញតែអ្នកណាដែលផឹកទឹកខ្ញុំឲ្យនោះនឹងមិនស្រេកទៀតឡើយទឹកដែលខ្ញុំឲ្យនឹងត្រឡប់ជារន្ធទឹកនៅក្នុងអ្នកនោះដែលផុសឡើងដល់ទៅបានជីវិតអស់កាលជានិច្ចមិនត្រូវឲ្យហែកអោខ្លួនទេគឺត្រូវហែកចិត្តវិញហើយវិលមកឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអែនចុះត្បិតទ្រង់ប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្ដាយដោយត្រូវវាយផ្ចាល់គេដែរដូច្នេះចូលប្រែចិត្ត ហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់កុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចេញហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងអេសេក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកត្បិតកាលយើងនៅខ្សោយនៅឡើយលុះដល់កំណត់ហើយនោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសគួតជំនួសមនុស្សថ្មីមើលតាំងពីគ្រានោះមកព្រះយេស៊ូវក៏ចាប់តាំងប្រកាសដោយព្រះបន្ទូលថាចូលព្រះចិត្តឡើងត្បិតនគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយនីមួយដែលបានផ្សាយមកដល់អ្នករល់គ្នាហើយដូចជាដល់លោកីទាំងមូលដែរក៏កំពុងតែបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងដូចក្នុងពួកអ្នករល់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នករល់គ្នាបានឮហើយស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះជាប្រកបហើយយើងរល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសិរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខតូទេដូចជាឆ្លោះមើលត្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែតោងឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសិរីល្អទៅដល់សិរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដូចជាព្រះវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងត្បិតបើដើមឈើត្រូវកាប់រំលំតោងនោះមានសង្ឃឹមថានឹងពន្លកឡើងទៀតហើយថានឹងមិនខានមានមេឃខ្ចីទៀតឡើយដើម្បីកុំឲ្យយើងនៅជាកូនតូចទៀតទៀងត្រូវគ្រប់អស់ទាំងខ្ចល់នៃសេចក្តីបង្រៀនបោកហើយផាត់យើងចុះឡើងដោយសេចក្តីឆោបបោករបស់ផងមនុស្សហើយដោយឧបាយកលដែលគេប្រើនឹងនាំឲ្យវង្វេងទៀតឡើយឯងមិនស្គាល់ផ្លូវនៃវិញ្ញាណដែលបណ្ដាលឲ្យកូនកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីដែលមានទម្ងន់ជាយ៉ាងណានោះក៏មិនស្គាល់ការរបស់ព្រះដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់យ៉ាងនោះដែរឯរបស់ទាំងនោះនឹងសាបសូន្យទៅតែទ្រង់នឹងគង់នៅជាប់ដដែលរបស់ទាំងនោះនឹងចាស់ទៅដូចជាសំលៀកបំពាក់ចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាចម្រើនឡើងក្នុងព្រះគុណហើយក្នុងការស្គាល់ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យទ្រង់បានសិរីល្អនៅជួនឥឡូវនេះដរាបដល់អស់កាលជានិច្ចតែឯងរល់គ្នាបានទះចែងពីផ្លោងក៏បាននាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនជំពប់ដួលក្នុងក្រឹតវិន័យដែរព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងរល់គ្នាបានបង្ខូចសេចក្តីសញ្ញារបស់លេវីហើយត្បិតពួកនោះគេមិនដេកឡើយទាល់តែបានធ្វើអំពើអាក្រក់ជាមុនសិនហើយបើគេមិនបានធ្វើឲ្យមនុស្សណាដួលនោះគេក៏ដេកមិនលក់ដែរអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមថែរក្សាទូលបង្គំឲ្យរួចពីដៃនៃមនុស្សអាក្រក់សូមការពារទូលបង្គំឲ្យរួចពីមនុស្សច្រឡោតជាអ្នកដែលបានសម្រេចចិត្តនឹងធ្វើឲ្យទូលបង្គំផ្លាត់ក្នុងផ្លូវប្រព្រឹត្តបើភ្នែកស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវាតចិត្តនោះចូលខ្វេះចាញ់បោះចោលតោងត្បិតដល់ភ្នែកអ្នកមួយត្រូវវិនិច្ឆ័យនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរៈហើយបើដៃស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវាតចិត្តនោះចូលកាត់ចេញបោះចូលទៅត្បិតដល់ដៃអ្នកម្ខាងត្រូវវិនិច្ឆ័យនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរៈបើជើងអ្នកនាំឲ្យរវាតចិត្តនោះចូលកាត់វាចូលទៅសູ່ឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតជើងវិញជាជាងមានជើងទាំងពីរហើយត្រូវបោះចូលទៅក្នុងនរៈនៅក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបានតែទ្រង់បែទៅមានព្រះបន្ទូលនឹងគាត់ថាសាតាំងអើយចូលថយទៅក្រោយអញទៅឯងជាសេចក្តីបងអាក់ដល់ចិត្តអញព្រោះមិនចេះគិតតាមគំនិតនៃព្រះសោះគឺគិតតាមតែគំនិតរបស់មនុស្សលោកវិញវេទនាដល់លោកីដោយព្រោះអស់ទាំងហេតុដែលនាំឲ្យរវាតចិត្តត្បិតសេចក្តីនោះត្រូវតែមានតែវេទនាដល់មនុស្សណាដែលបង្កើតហេតុឲ្យរវាតចិត្តនោះបើគេយកថ្មត្បាល់កិនយ៉ាងធំទៅចងកអ្នកនោះទំលាក់ចោះទៅក្នុងសមុទ្រនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកនោះជាជាងទុកឲ្យនៅធ្វើហេតុនាំឲ្យកូនតូចណាមួយនេះរវាតចិត្តវិញកុំឲ្យបំផ្លាញការព្រះដោយព្រោះតែមហូបណានោះឡើយ គ្រប់របស់ទាំងអស់ឈ្មោះថាស្អាតមែនតែរមែងជាអាក្រក់ដល់អ្នកណាដែលបរិភោគដោយប្រទៀងវិញ
1: ការជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះយេស៊ូវគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសន្តិភាពនិងកម្លាំងចិត្តដ៏ពិតប្រាកដសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាសម្ពាធឬភាពមិនប្រាកដប្រជាការចូលទៅរកព្រះយេស៊ូវដោយមានចិត្តស្មោះត្រង់និងផ្ដល់ការសម្រាលហើយនឹងដំណោះស្រាយការជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះដើម្បីដឹកនាំជីវិតរបស់យើងគឺជាអំណោយទានដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍បំផុតសម្រាប់សុខុមាលភាពទាំងចិត្តទាំងកាយនិងវិញ្ញាណបើយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះដឹកនាំជីវិតយើងនោះទ្រង់នឹងជួយយើងឲ្យយើងលះបង់ចោលទម្លាប់មិនល្អដើម្បីឲ្យយើងចំណាយពេលរីករាយជាមួយនឹងភាពអស់កល្បជាមួយនឹងទ្រង់នៅពេលដែលយើងមានការសង្ស័យឬក៏ពិបាកចិត្តចូលយើងទៅឲ្យព្រះដោយការទៅឋានហើយយើងត្រូវអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាប្រចាំថ្ងៃនិងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជំនុំព្រះវិហារដែលគាត់នឹងជួយលើកទឹកចិត្តយើងការជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះគឺមិនមែនមានន័យថាយើងនឹងមិនជួបទុក្ខលំបាកនោះទេប៉ុន្តែការជឿទុកចិត្តគឺជួយឲ្យយើងមានក្តីសង្ឃឹមនិងភាពក្លាហានដើម្បីឆ្លងកាត់ឧបសគ្គអស់ទាំងនោះហើយវានឹងជួយឲ្យយើងមានការយល់ឃើញវិជ្ជមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយដឹងថាព្រះគឺតែងតែគង់នៅជាមួយយើងជានិច្ចហើយព្រះក៏មានផែនការដ៏ល្អសម្រាប់យើងការជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះគឺប្រៀបដូចជាយុទ្ធការដ៏រឹងមាំមួយដែលជួយឲ្យយើងនៅតែមានភាពនឹងនរទោះបីជាជីវិតរបស់យើងជួបព្យុះភ្លៀងយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងមានជំនឿគឺធ្វើឲ្យយើងមានទិសដៅនៅក្នុងជីវិតថាយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចការមានជំនឿគឺធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានទិសដៅពិតប្រាកដហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបបញ្ហាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបានដឹងថាបើសិនជាយើងជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះគឺទ្រង់នឹងអាចជួយឲ្យយើងជំនះនៃឧបសគ្គអស់ទាំងនោះបាននៅពេលដែលយើងមានជំនឿគឺសុខភាពរបស់យើងក៏ល្អផ្នែកគំនិតរបស់យើងផ្នែករាងកាយរបស់យើងក៏ល្អដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវហើយអ្នកខ្ញុំមានខលលើកទឹកចិត្តទៅកាន់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ត្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះត្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងហើយនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: ។ជីវិតសុខពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពីសុខភាពហើយប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺការហាត់ប្រាណដូច្នេះនៅប្រទេសអាមេរិកសព្វថ្ងៃនេះការមានសុខភាពល្អគឺជាការដែលកំពុងពេញនិយមបំផុតអញ្ចឹងជនជាតិអាមេរិកកាំងភាគច្រើនមានអារម្មណ៍ថាបើមិនមានសុខភាពល្អនោះទេគឺជាមនុស្សដែលមិនចោះចំណោមនឹងគេឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលមនុស្សមានសកម្មភាពតិចសាច់ដុំរបស់គេរួញហើយចុះថយបើសិនបើអ្នកមិនមានពេលហាត់ប្រាណច្រើនទេសូមកុំពិសារច្រើនពេកព្រោះនៅពេលដែលកាឡូរីច្រើនរាងកាយស្ទុកខ្លាញ់ទុកនៅកន្លែងជាច្រើនរួមទាំងចន្លោះជុំវិញសរសៃបេះដូងផងដែរចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវយល់នោះគឺសាច់ដុំមិនឆេះខ្លាញ់នៅពេលដែលមានកោសិកាសាច់ដុំកាន់តែច្រើនខ្លាញ់ក៏ឆេះកាន់តែលឿនហើយក៏មានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតបើខ្វះការហាត់ប្រាណនិងការបរិភោគអាហារបានត្រឹមត្រូវវានឹងបណ្ដាលឲ្យរាងកាយបាត់បង់សាច់ដុំប្រសិនបើស្ថានភាពបែបនេះកើតឡើងយូរអង្វែងវាប្រហែលជាមិនអាចមានលទ្ធភាពនឹងចុះទម្ងន់ជាបន្តទៀតឡើយនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាព្យាយាមហាត់ប្រាណទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុខភាពល្អផងដែរចាសូមអរគុណ
3: ខ្ញុំយល់ហើយអ្នកពិតជាសំខាន់ដូចខ្ញុំដែរបើគ្មានអ្នកទេកំហុសទាំងនេះច្បាស់ជាកែមិនបានឡើយ
4: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែរនេះខ្ញុំមានរឿងអប់រំខ្លីមួយយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមជួយរួមសម្ដាប់ដូចតទៅនៅក្នុងប្រអប់សម្ភារៈមួយមានខ្មៅដៃមួយហើយនៅជាលប់មួយរស់នៅជាមួយគ្នាខ្មៅដៃមានមោទនភាពណាស់ព្រោះវាអាចសរសេរអាចគូអាចជួយធ្វើកិច្ចការសោះផ្សេងៗបានវាតែងនិយាយទៅកាន់ជាលប់ថា
5: ខ្ញុំមានប្រយោជន៍ជាងអ្នកឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំអាចសរសេរបានគ្រប់យ៉ាងចំណែកឯអ្នកគ្រាន់តែលប់ប៉ុណ្ណោះ
4: ជឿលប់ស្ដាប់ហើយមិនខឹងទេហើយបាននិយាយដោយសុភាពថា
5: ប៉ុន្តែពេលមានកំហុសគឺខ្ញុំនេះហើយដែលជួយលុបនិងធ្វើឲ្យអ្នកស្អាតឡើងវិញនោះ
4: ម៉ៅដៃមិនជឿសម្ដីជាលុបទេថ្ងៃមួយសំម្នាក់បានប្រើម៉ៅដៃសរសេរកិច្ចការផ្ទះរបស់ខ្លួនដោយសារប្រញាប់ពេកគេបានសរសេរខុសជាច្រើនកន្លែងម៉ៅដៃមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយជាខ្លាំងដែលខ្លួនមិនអាចកែសម្រួលនៅកំហុសទាំងនោះបាន ពេលនោះជួលបក៏បានទៅជួយលបនៅអសរខុសខុសទាំងអស់ខ្មៅដីក៏បាននិយាយទៅកាន់ជួលបថា
3: ខ្ញុំយល់ហើយអ្នកពិតជាសំខាន់ដូចខ្ញុំដែរបើគ្មានអ្នកទេកំហុសទាំងនេះច្បាស់ជាកែមិនបានឡើយ
4: ជួលបញញឹមហើយនិយាយថាមនុស្សគ្រប់រូបនិងវត្ថុគ្រប់យ៉ាងគឺសុទ្ធសឹងតែមានសារៈសំខាន់នឹងទូនាទីហើយនឹងមានតម្លៃរៀងរៀងខ្លួនរឿងនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរមានចំណងជើងថាខ្មៅដីនឹងជួលបនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរចង់អប់រំយើងថាកុំឲ្យយើងមើលងាយអ្នកដទៃព្រោះមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពនិងប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយការចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនាំឲ្យយើងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យរឿងនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងព្រះប្រទានពរ

0: បន្លែផ្លែឈើមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់មានជាតិសរសៃខ្ពស់ជួយសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារសម្បូរសារធាតុប្រឆាំងនឹងជំងឺកាត់បន្ថយជំងឺមហារីកពោះវៀនធំកាត់បន្ថយបញ្ហាថង់ប្រមាត់កាត់បន្ថយជំងឺឬដងបាត់និងជួយមិនឲ្យធាត់ហួសខ្នាត
1: ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះសូមញ៉ាំផ្លែឈើនិងបន្លែស្រស់ៗឲ្យបានរាល់ថ្ងៃញ៉ាំបាយសម្រម្ភនិងគ្រប់ធម្មជាតិឲ្យបានច្រើនញ៉ាំអាហារដែលមានជាតិសរសៃច្រើនកាត់បន្ថយអាហារកំប៉ុងឬអាហារចម្រាញ់និងត្រូវញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកឲ្យបានច្រើនជាងគេ
0: យើងក៏អាចការពារខ្លួនយើងពីជំងឺ COVID-19 បានដែរដោយការចំអិនអាហារឲ្យបានឆ្អិនល្អមុននឹងបរិភោគបាទសាឡាញ់សុខភាពសូមអនុវត្តជាមួយខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះ
2: ចូលច្រៀងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាហើយក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះនាមទ្រង់ចូលសម្ដែងចេញនៅសេចក្ដីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់រាល់តែថ្ងៃតទៅចូលថ្លែងប្រាប់ពីសិរីល្អទ្រង់នៅកណ្ដាលអស់ទាំងសាសហើយពីការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់នៅកណ្ដាលបណ្ដាជនទាំងឡាយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធំប្រសើរហើយក៏គួរសរសើរណាស់ទ្រង់ជាទីគួរកោតខ្លាចលើសជាងអស់ទាំងព្រះពីព្រោះអស់ទាំងព្រះរបស់សាសដតីសុទ្ធតែជារបស់ឥតប្រយោជន៍តែព្រះយេហូវ៉ាវិញទ្រង់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃកិត្តិយសនិងដែលជានុភាពនៅចំពោះទ្រង់អេតរិតនឹងភាពលំអនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាអស់ទាំងពួចពងនៃសាសទាំងឡាយអើយចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់មានសេរីល្អនិងប្រជេស្តាចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាថាព្រះនាមទ្រង់មានសេរីល្អចូលនាំយកដងវាយចូលមកក្នុងទីលានរបស់ទ្រង់ចូលថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយពាក្យគ្រឿងដ៏បរិសុទ្ធអរផែនដីទាំងមូលអើយចូលញាប់ញួរនៅចំពោះទ្រង់ចុះចូលពោលនៅកណ្ដាលអស់ទាំងសាសថាព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់គ្រងអាលោកីក៏បានតាំងមុំមួននៅនិងរង្គើមិនបានឡើយទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះគ្រប់ទាំងសាសដោយទៀងត្រង់ចូលឲ្យផ្ទៃមេឃមានសេចក្តីអំណរហើយឲ្យផែនដីបានរីករាយឡើងឲ្យសមុទ្រលួនលឺរំពងឡើងព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅក្នុងនោះដែរចូលឲ្យស្រែចំការនឹងរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលមាននៅទីនោះបានសប្បាយឡើងយ៉ាងក្រៃលែងនោះអស់ទាំងដើមឈើនៅព្រៃនឹងច្រៀងដោយអំណរដែរគឺនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់យាងមកគឺទ្រង់យាងមកដើម្បីជំនុំជម្រះផែនដីទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះលោកីដោយសេចក្តីសុចរិតព្រមទាំងសាសទាំងប៉ុន្មានសេចក្តីសង្គ្រោះរមែងនៅឆ្ងាយពីពួកមនុស្សអាក្រក់ពីព្រោះគេមិនស្វែងរកបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់
3: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តនៅវគ្គទី16ក្នុងជំពូកទី5ហើយនៅក្នុងវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវត្រូវថ្វាយដល់ព្រះក្នុងពិធីថ្វាយបុត្រដែរនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាប្រហែលជា40ថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានប្រសូតមកលោកយូសែបនិងភរិយាបាននាំព្រះយេស៊ូវទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីថ្វាយទ្រង់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងដើម្បីថ្វាយយ៉ាញ់បូជានេះគឺជាការធ្វើតាមច្បាប់របស់សាសន៍យូដាហើយនៅក្នុងនាមជាអ្នកជំនួសឲ្យមនុស្សព្រះយេស៊ូវត្រូវតែសម្របទៅតាមច្បាប់គ្រប់ប្រការទ្រង់បានទទួលការកាត់ស្បែករួចហើយដែលជាការសេចក្តីថានឹងស្ដាប់បង្គាប់តាមច្បាប់ចំពោះស្ត្រីជាម្ដាយច្បាប់បានតម្រូវឲ្យនាងថ្វាយកូនជាមួយដែលមានអាយុ1ឆ្នាំដើម្បីដុតធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាហើយនឹងកូនព្រាបមួយឬរលកមួយសម្រាប់ធ្វើជារង្វាយលោបាបប៉ុន្តែច្បាប់ក៏បានចែងផងដែរថាបើសិនបើជាឪពុកម្ដាយក្រីក្រពេកមិនអាចថ្វាយកូនជាមបាននោះគេអាចយករលកមួយគូឬកូនព្រាបមួយគូមួយសម្រាប់ដុតធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាហើយមួយទៀតសម្រាប់ធ្វើជារង្វាយលោបាបប៉ុន្តែច្បាប់ក៏បានចែងផងដែរថាប្រសិនបើជាឪពុកម្ដាយក្រីក្រពេកមិនអាចថ្វាយកូនជាមបាននោះគេអាចយករលកមួយគូឬកូនព្រាបមួយគូមួយសម្រាប់ដុតធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាមួយទៀតសម្រាប់ធ្វើជារង្វាយលោបាបរង្វាយទាំងប៉ុន្មានសម្រាប់ថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាត្រូវតែល្អឥតខ្ចោះ ដងវាយទាំងនេះតំណាងឲ្យព្រះគ្រីស្ទហើយដងវាយនេះក៏ជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវពុំមានកន្លែងខ្វះខាតខាងរាងកាយឡើយទ្រង់ជាកូនជាមដ៏ល្អឥតខ្ចោះឥតស្លាកស្នាមឡើយរាងកាយរបស់ទ្រង់គឺមិនខុសប្រក្រតីអ្វីឡើយរាងកាយរបស់ទ្រង់គឺមាំមួនហើយមានសុខភាពល្អពេញមួយជីវិតរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានរស់នៅទៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិទាំងខាងសាច់ឈាមនិងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទ្រង់ក៏ជាគំរូអំពីអ្វីដែលព្រះបានគ្រោងបង្កើតមកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សបានដូច្នោះដែរគឺតាមរយៈការស្ដាប់បង្គាប់តាមច្បាប់របស់ទ្រង់ពិធីបន់ថ្វាយកូនច្បងនេះមានដើមកំណើតតាំងពីជំនាន់ដើមមកព្រះបានសន្យាថានឹងប្រទានបុត្រច្បងនៃឋានសួគ៌ឲ្យមកជួយសង្គ្រោះអ្នកមានបាបក្រុមគ្រួសារទាំងអស់នៅក្នុងផែនដីនេះបានទទួលយកអំណោយនេះដោយធ្វើការថ្វាយកូនប្រុសច្បងរបស់ខ្លួនកូននោះត្រូវថ្វាយទៅសង្ឃទុកជាតំណាងឲ្យព្រះគ្រីស្ទក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិនៅក្នុងការរំដោះពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបនោះព្រះទ្រង់ក៏បានប្រាប់ឲ្យមានការថ្វាយកូនច្បងដែរនៅពេលកូនចៅអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែជាប់ជាទាសកររបស់ប្រទេសអេស៊ីបព្រះយេហូវ៉ាបានបញ្ជាឲ្យហោរ៉ាម៉ូសេឲ្យទៅឯស្ដេចផារ៉ោនជាស្ដេចនៃប្រទេសអេស៊ីបដោយនិយាយថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាអ៊ីស្រាអែលជាកូនអញគឺជាកូនច្បងរបស់អញហើយអញប្រាប់ឯងថាចូលបើកឲ្យកូនអញចេញទៅដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំអញបើឯងមិនព្រមទេនោះមើលអញនឹងសម្លាប់កូនច្បងរបស់ឯងចោលលោកម៉ូសេក៏បានទូលប្រាប់ពីសារនេះប៉ុន្តែស្ដេចដ៏មានអំណួតបានឆ្លើយថាតើព្រះយេហូវ៉ាជាអ្នកណាដែលអញត្រូវស្ដាប់តាមនឹងឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលចេញទៅនោះអញមិនស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាទេហើយក៏មិនព្រមឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលចេញទៅឡើយដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើការសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់ដោយធ្វើទីសម្គាល់និងធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនក្នុងការដាក់ទោសដល់ស្ដេចផារ៉ោនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទេវតាពេជ្ឈឃាតត្រូវបានហៅឲ្យទៅសម្លាប់កូនច្បងរបស់ពួកអេស៊ីបទាំងមនុស្សហើយនិងទាំងសត្វដើម្បីឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលបានរួចខ្លួនពីការសម្លាប់នេះដែរពួកគេត្រូវលាបឈាមរបស់កូនឈាមដែលបានសម្លាប់ទៅនឹងខ្លោងទ្វាររបស់ពួកគេផ្ទះទាំងអស់ត្រូវតែមានគូស្នាមសម្គាល់ដែលកាលណាទេវតាបានធ្វើដំណើរមកបំពេញភារកិច្ចក្នុងការសម្លាប់នោះពួកគេនឹងរំលងផ្ទះរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលទៅបន្ទាប់ពីបានដាក់ទោសនេះដល់ប្រទេសអេស៊ីបរួចហើយព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលទៅលោកម៉ូសេថាត្រូវញែកអស់ទាំងកូនច្បងទុកសម្រាប់អញទោះមនុស្សឬសត្វក្តីនោះជារបស់ផងអញពីព្រោះនៅថ្ងៃដែលអញបានវាយអស់ទាំងកូនច្បងនៅស្រុកអេស៊ីបនោះអញបានញែកអស់ទាំងកូនច្បងក្នុងសាសអ៊ីស្រាអែលចេញទុកសម្រាប់អញទាំងមនុស្សហើយនិងសត្វផងទាំងអស់គ្នាត្រូវបានជារបស់ផងអញពិតអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាបន្ទាប់ពីបានសង់រោងអបោសុតរួចហើយព្រះយេហូវ៉ាបានជ្រើសកុលសម្ព័ន្ធលេវីឲ្យមកធ្វើជាកូនច្បងរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ដើម្បីឲ្យចាត់ចែងក្នុងរោងអបោសុតនោះប៉ុន្តែកូនច្បងនៅតែជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាដដែលហើយនឹងត្រូវទិញមកវិញដោយថ្លៃលោះមួយម្ល៉ោះហើយបានជាច្បាប់ថ្វាយកូនច្បងនោះមានសារៈសំខាន់ដល់ម្លេះការថ្វាយកូនច្បងនេះពុំមែនគ្រាន់តែជាការរំលឹកអំពីការរំដោះដ៏អស្ចារ្យដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះទេតែវាជាការប្រាប់ទុកជាមុនអំពីការរំដោះដ៏ធំជាងនោះដែលព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះនឹងធ្វើដូចជាឈាមលាបនៅលើខ្លោងទ្វារដែលបានជួយសង្គ្រោះកូនច្បងរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលជាយ៉ាងណានោះព្រះលិខិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទក៏មានអំណាចជួយសង្គ្រោះពិភពលោកជាយ៉ាងនោះដែរដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គទី16នេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយអំពីមូលហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវត្រូវថ្វាយដល់ព្រះក្នុងពិធីថ្វាយបុត្រនេះដែរសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

0: ៀនឪពុកម្នាក់បានយកកិច្ចការរបស់គាត់មកធ្វើនៅឯផ្ទះហើយគាត់រវល់ធ្វើកិច្ចការនោះរហូតដល់ពេលល្ងាចគាត់អាចឮសំឡេងសប្បាយរីករាយរបស់កូនប្រុសស្រីនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេដែលគេលេងនៅខាងក្រៅឪពុកក៏បាននឹកគិតកាលពីពេលដែលគាត់នៅពីក្មេងពេលនោះមើលទៅដូចជាយូរយារណាស់មកហើយគាត់គិតថាអូធ្វើជាក្មេងម្ដងទៀតគ្មានព្រួយឬមិនខ្វល់ហើយគិតតែពីពេលលេងសប្បាយណាស់គាត់មានអារម្មណ៍ថារូបគាត់គ្មានពេលទំនេរពីការងារអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយភ្លាមភ្លាមនោះស្រាប់តែការស្រមោលស្រមៃរបស់គាត់ក៏បាត់នៅពេលដែលគាត់បានឮសំឡេងស្រែកយ៉ាងខ្លាំងគាត់ប្រញាប់រត់ចេញទៅខាងក្រៅហើយក៏បានឃើញក្មេងៗអោនមើលកូនគាត់ដេកស្ដុកស្ដឹងមានរទេះកសិករមួយបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅទីនោះពេលងងឹតកូនគាត់ក៏បានជំពប់ជើងដួលហើយធ្លាក់ចូលក្រោមកង់រទេះរទេះនោះក៏បានកិនខ្លួនកូនរបស់គាត់ការងារទាំងប៉ុន្មានលែងមាននៅក្នុងខួរក្បាលគាត់ទៀតហើយពេលគាត់ប្រញាប់ប្រញាល់បញ្ជូនកូនគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យឪពុកនិងប្រពន្ធរបស់គាត់រងចាំយ៉ាងរសាប់រសោនៅពេលដែលគ្រូពេទ្យពិនិត្យមើលកូនស្រីនោះទីបំផុតគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ថានាងនឹងមានជីវិតរស់តែប្រើពេលយូរទម្រាំនឹងជាក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃទាំងឪពុកនិងម្ដាយចំណាយពេលច្រើននៅមន្ទីរពេទ្យការងារលែងសូវសំខាន់ទៀតហើយម្ដាយនិយាយថាយើងមានកូនចៅរស់នៅជាមួយយើងក្នុងរយៈពេលមួយយ៉ាងខ្លីឪពុកក៏បញ្ចប់ឃ្លារបស់ម្ដាយថាចូលយើងកុំឲ្យការងាររបស់យើងមករារាំងពេលវេលារបស់យើងជាមួយកូនទៀតឡើយបញ្ហាកើតមានភ្លាមភ្លាមលើគ្រួសារជាច្រើនគ្រួសារដែលមានក្តីសោកអាចបែកបាក់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ជំងឺឬក៏រឿងអ្វីតិចតួចដូចជាឈ្លោះប្រកែកគ្នាជាដើមគ្រួសារដែលមិនអាចពឹងពាក់បានគឺពិបាកគ្រួសារខ្លះឈ្លោះគ្នាដោយសារលុយកាក់សាច់ថ្លៃនិងរឿងនយោបាយការយល់ច្រឡំធ្វើឲ្យខ្លាចទៅជាកំហឹងហើយក្តីស្រឡាញ់ខ្លាចទៅជាសំអកអ្នកខ្លះជ្រើសយកការលែងលះគិតថាវានឹងធ្វើឲ្យគេកិច្ចផុតពីបញ្ហាទាំងឡាយការលែងលះអាចជួយបានមួយរយៈពេលខ្លីតែវាធ្វើឲ្យរហែកបេះដូងរបស់សមាជិកគ្រួសារម្នាក់ម្នាក់ហើយជាពិសេសធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចដល់កូនកូនសពថ្ងៃនេះមានបញ្ហាគ្រួសារច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លះគិតថាគ្មានគ្រួសារវាប្រសើរជាងមានតើការមិនរៀបការសក់ឬចាក់ចេញពីគ្រួសាររបស់យើងហើយទៅរស់នៅតែម្នាក់ឯងជាការប្រសាដើរឬទេប្រហែលយើងអាចមើលឃើញចម្លើយនៅក្នុងការពន្យល់អំពីទុក្ខទុក្ខមួយមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់បើមនុស្សដែលជិះលើនោះនៅតែឈរហើយដើរចុះឡើងចុះឡើងហើយមិនសហការគ្នាឬគ្មានការដឹកនាំនោះពួកគេអាចក្រឡាប់ទុក្ខយ៉ាងងាយហើយធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាលង់ទឹកស្លាប់ក្នុងពេលជាមួយគ្នាទុកអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់ដឹកជញ្ជូននិងធ្វើចំនួនបើសិនជាមានទឹកជំនន់ទុកអាចជួយក្រុមគ្រួសារទាំងមូលកិច្ចផុតពីផ្ទះដែលលិចទឹកបានគ្រួសារគឺដូចជាទុកមួយបើសិនជាមនុស្សឆ្លោះប្រកែកគ្នានិងវាយតបគ្នាវាអាចវេទនានិងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់តែជីវិតនៅជុំវិញខ្លួនយើងដូចជាទឹកជំនន់អញ្ចឹងគឺវាមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកវាពិបាកនឹងរស់នៅតែឯងគ្រួសារអាចជាទុកមួយដែលជួយសង្គ្រោះយើងបើសិនជាយើងរៀនធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យមានក្តីសុខនិងគ្រួសារដែលសប្បាយចូលយើងសង្កេតមើលទៅដើមកំណើតនៃគ្រួសាររបស់មនុស្សហើយនឹងចំណេះប្រាជ្ញានៃព្រះគម្ពីរសម្រាប់ទំនាក់ទំនងដែលមានក្តីសុខយើងនឹងរកឃើញថាគ្រួសារគឺជាទុក្ខសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលជួបទុក្ខលំបាកនៅក្នុងជីវិត
1: ត្រូវហើយគ្រួសារគឺដូចជាទុក្ខមួយបើសិនជាមនុស្សក្នុងគ្រួសារឈប់រកាយគ្នានិងវាយតបគ្នាវាពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់តែអ្វីនៅជំនវិញខ្លួនយើងគឺដូចជាទឹកចំនួនដែរមនុស្សម្នាក់ៗមិនអាចគេចផុតពីបញ្ហានោះបានទេដូច្នេះវាពិតជាពិបាកណាស់បើយើងរស់នៅម្នាក់ឯងនោះគ្រួសារអាចជាទុក្ខមួយដែលជួយសង្គ្រោះយើងបាន បើសិនជាយើងរៀនធ្វើការជាមួយគ្នាឈ្មោះទៅកាន់ក្តីសុខនោះបញ្ចូលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរការនិយាយអំពីគ្រួសារដំបូងរបស់មនុស្សក៏បានបង្ហាញពីផលប្រយោជន៍ជាច្រើនរបស់គ្រួសារដែរ
2: តើព្រះគម្ពីរថាគ្រួសារមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅ
1: ច្បាស់ជាមានផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាច្រើនហើយបានជាព្រះបង្កើតឲ្យមានគ្រួសារនោះឥឡូវយើងអាចមើលចំណុចនេះទាំងអស់គ្នាបាន
0: រឿងបូរាណនិយាយអំពីការបង្កើតលោកីបានឲ្យយើងយល់ច្បាស់នៅផលប្រយោជន៍នៃគ្រួសាររឿងបានរៀបរាប់ថាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដែលហៅថាបិតានៃជីវិតបានបង្កើតមនុស្សដំបូងគេបង្អស់ព្រះបន្ទូលបូរាណចែកថាព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកធូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ផ្លុំខ្ចោដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធច្រមុះនោះក៏ត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់ឡើងបុរសដំបូងគេបង្អស់មានឈ្មោះថាអាដាមកត់សង្ហាហើយរឹងមាំព្រះបានរចនាកត់យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះរឿងនេះបានប្រាប់យើងថាព្រះបង្កើតលោកីចិត្តចប់ហើយតែនៅតែខ្វះអ្វីមួយដែលសំខាន់មែនទែនព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាដែលមនុស្សនេះនៅតែឯងនោះមិនស្រួលទេអញនឹងធ្វើឲ្យមានម្នាក់ជាជំនួយសម្រាប់ជួយវាន
3: ោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ធ្វើឲ្យអាដាមដេកលក់សុបទៅរួចទ្រង់យកឆ្អឹងជំនីគាត់មួយហើយផ្ចិតសាច់ទៅវិញរីឯឆ្អឹងដែលព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះបានយកពីអាដាមមកនោះទ្រង់ជប់ឲ្យកើតឡើងជាមនុស្សស្រីក៏នាំទៅឯអាដាម
0: ព្រះទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សស្រីដំបូងមកពីឆ្អឹងជំនីចំហៀងរបស់បុរសនាងស្អាតណាស់ហើយបរិសុទ្ធនិងសុភីបទៀតផងបិតាបានបង្កើតនាងចេញពីឆ្អឹងជំនីរបស់បុរសដើម្បីរំលឹកយើងជារៀងរហូតថាមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីគឺនៅក្បែរគ្នាការពារគ្នានិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះជាញឹកញាប់គេតែងតែប្រព្រឹត្តចំពោះស្ត្រីហាក់បីដូចជានាងកើតចេញមកពីឆ្អឹងជើងអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនស្ត្រីធ្វើការធ្ងន់ជាងបុរសមិនថានៅក្នុងស្រែនិងរោងចក្រទេហើយធ្វើកិច្ចការផ្ទះទៀតផងតែនៅដើមដំបូងព្រះបាទបង្កើតប្តីនិងប្រពន្ធដើម្បីឲ្យជួយគ្នាវាគ្មានអំពើបាបឬការវាយតប់គ្នាគ្មានការលេងលះឬស្អប់ខ្ពើមទេ
3: នេះហើយជាឆ្អឹងពីឆ្អឹងអញជាសាច់ពីសាច់អញនឹងត្រូវហៅថាស្ត្រីពីព្រោះបានយកចេញពីបរោះមកចូលបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនជាច្រើនឡើងឲ្យមានពេញពាសលើផែនដីចោះដោយហេតុនោះបានជាមនុស្សប្រុសនឹងលាចេញពីឪពុកម្ដាយខ្លួនទៅនៅជាប់នឹងប្រពន្ធវិញហើយអ្នកទាំងពីរនោះនឹងត្រឡប់ជាសាច់តែមួយសុទ្ធរីឯអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ក៏នៅជាអាក្រាតទទេឥតមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់ឡើយ
0: បើសិនជាបិតានៃជីវិតដ៏មានចិត្តសប្បុរសមានក្តីមេត្តានិងមានអំណាចបានបង្កើតគ្រួសារដំបូងនោះប្រកបជាទ្រង់មានគម្រោងធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្លាចទៅជាព្រះពរមួយយ៉ាងធំសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់រឿងនេះបានប្រាប់យើងថាព្រះជាម្ចាស់បានគ្រោងឲ្យមនុស្សប្រុសម្នាក់និងមនុស្សស្រីម្នាក់រស់នៅជាមួយគ្នាអស់មួយជីវិតភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់ពួកគេគឺមិនមែននាំឲ្យអាម៉ាស់នោះទេតែជាព្រះពរដែលបានផលមកជាកូនដើម្បីបំពេញផែនដីផងដែរ
4: ជិត 3,000 ឆ្នាំមុនមានស្ដេចដ៏ឆ្លាតមួយអង្គមានព្រះនាមថាសាឡូមោនបានមានបន្ទូលថា
3: មានគ្នាពីរនាក់នោះវិសេសជាងនៅតែឯងពីព្រោះគេមានរង្វាន់យ៉ាងល្អកើតការនឿយហត់របស់ខ្លួនត្បិតបាដួលនោះម្នាក់នឹងច្រងគ្នាឡើងវិញតែវោហើយអ្នកណាដែលដួលក្នុងកាលដែលនៅតែម្នាក់ឯងឥតមានគ្នានឹងជួយច្រងឡើងវិញហើយបើមានខ្មាំងណាមកដែលមានកម្លាំងជាងនោះពីរអ្នកនឹងអាចទប់ទល់បានឯពួរបីថ្លុងមិនងាយដាច់ទេ
0: ពាក្យទាំងនេះពិតជាត្រូវណាស់ជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនៅពេលដែលប្តីឈឺតើវាមិនល្អទេឬដែលមានប្រពន្ធម្នាក់នៅមើលថែគាត់នោះនៅពេលឪពុកម្ដាយចាស់ទៅ តើវាមិនមែនព្រះពរដ៏អស្ចារ្យទេឬអីដែលមានកូនកូនដែលស្មោះត្រង់មើលថែពួកគាត់នោះយើងភាច្រើនបានទទួលផលប្រយោជន៍មកពីយើងជាចំណែកមួយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងយើងបានញ៉ាំចំណីអាហារដែលឪពុកយើងរកបានមកហើយនឹងម្ដាយយើងជាអ្នកចំអិនអាហារនោះយើងមានបងប្រុសបងស្រីមីងអ៊ំពូនិងយាយតាមើលថែយើងហើយបង្រៀនយើងពីនេះពីនោះជាច្រើនយ៉ាងចូលយើងចងចាំពាក្យស្លោករបស់យើងការចាក់ចេញពីផ្ទះគឺដូចជាសត្វស្លាប់ហើយចាក់ចេញពីសម្បុករបស់វាផ្ទះរបស់យើងគឺជាកន្លែងសុវត្ថិភាពរបស់យើងជាកន្លែងកំណើតរបស់យើងព្រះគម្ពីរចែងថា
3: មើលកូនចៅជាមរតកមកពីព្រះយេហូវ៉ាហើយផលកើតមកពីផ្ទៃក៏ជារង្វាន់ដែលទ្រង់ប្រទានដែរកូនដែលឯងបង្កើតពីកាលនៅក្មេងនោះធៀបដូចជាព្រួញនៅដៃនៃមនុស្សខ្លាំងពូកែសប្បាយហើយអ្នកណាដែលមានបំពង់ព្រួញពេញដោយព្រួញយ៉ាងនោះ
0: គ្រូសាក៏ជាកម្លាំងចិត្តនៃសហគមន៍ដែរនៅពេលដែលម្ដាយម្នាក់យកចិត្តទុកដាក់មើលថែកូនរបស់ខ្លួនដោយក្តីស្រឡាញ់និងចិត្តស្លូតបូតសប្បុរសគឺមានន័យថាគាត់បានរៀបចំឲ្យកូននោះក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានចិត្តចេះជួយនិងជាមនុស្សស្លូតបូតចិត្តល្អនៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលដែលឪពុកម្នាក់ស៊ូប្ដូរចំពោះប្រពន្ធគាត់និងស្មោះត្រង់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់កូនកូនរបស់គាត់នឹងមើលគំរូហើយរៀនធ្វើតាមដូចគ្នា
1: ឥឡូវយើងបានឃើញហើយគ្រួសារមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់គ្រួសារជួយយើងមិនឲ្យឯកាជួយយើងពេលមានទុក្ខលំបាកជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់យើងនិងជួយសហគមន៍ឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅដែរ
2: គ្រួសារពិតជាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់តែមនុស្សខ្លះពួកគេមានគ្រួសារពួកគេបែរជាមានទុក្ខកាន់តែខ្លាំងទៅវិញតើមានវិធីដោះស្រាយដែរឬទេ
1: ប្រកបជាមានគ្រួសារតែងតែមានបញ្ហាតែយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានោះបានក្នុងការបកស្រាយនេះក៏និយាយពីវិធីដ៏ល្អក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រួសារនេះដែរយើងអាចមើលបន្ថែមទៀតលើចំណុចនេះ
0: នៅពេលដែលយើងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាក្រុមគ្រួសារយើងត្រូវប្រយ័ត្នកុំភ្លេចនៅផលប្រយោជន៍ជាច្រើនបើសិនជាយើងនឹងយកភ្នែករបស់យើងចេញពីបញ្ហាគ្រួសារយើងហើយផ្ដោតទៅលើផលប្រយោជន៍ដែលយើងបានទទួលវានឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅទឹកចិត្តនិងក្តីអំណរថ្មីយើងត្រូវតែផ្ដោតទៅលើគុណសម្បត្តិល្អល្អដែលម្នាក់ម្នាក់មានហើយចេះឲ្យតម្លៃគ្នាចូលសរសេរពីចំណុចល្អល្អដែលគេបានធ្វើទោះបីជាអ្នកមានការរីករាយតិចតួចក៏ដោយឥឡូវនេះចូលផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើចំណុចទាំងនេះអ្នកនឹងបានឃើញពីបញ្ហាខ្លះខ្លះនឹងបាត់ទៅបោះមួយជំហានទៅមុខហើយអ្នកនឹងកាន់តែយល់ឃើញថាគ្រួសារគឺជាទុក្ខសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលជួបទុក្ខលំបាកនៅក្នុងជីវិតមានបុរសជាអ្នកជំនួយដ៏មមាញឹកម្នាក់បានគ្រវីក្បាលនៅពេលដែលគាត់បានដើរចេញពីកូនប្រកបហេតុអ្វីក៏កូននេះមិនថាអកុសលហេតុអ្វីបានជាគេមិនមើលមកខ្ញុំតើគេមិនឲ្យតម្លៃពីការខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គេទេឬយ៉ាងណាកូនប្រុសដែលមានវ័យជំទង់នោះបានរអ៊ូដាក់ខ្លួនឯងពេលដែលគេដើរចេញថាខ្ញុំមិនចង់បានលុយកាក់គាត់ទេខ្ញុំក៏មិនចង់បានរង្វាន់គាត់ដែរអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាននោះគឺឲ្យប៉ាចំណាយពេលខ្លះជាមួយនឹងខ្ញុំគាត់មិនទាំងដឹងថាខ្ញុំចូលចិត្តអ្វីផងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជាច្រើនគឺសុទ្ធតែអញ្ចឹងមនុស្សរវល់ណាស់គ្មានពេលវេលាជាមួយគ្នានោះទេប្តីនិងប្រពន្ធកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាដោយសារការងារខុសគ្នានិងជួបជុំមិត្តភ័ក្ដិរៀងរៀងខ្លួនការមើលកុននិងវីដេអូលេងល្បែងវាអាចឆក់យកពេលវេលាដែលសល់បន្តិចបន្តួចពីការងារនិងសាលាបានវាកំរនឹងមានពេលញ៉ាំអាហារជុំគ្នាទៀតតើអ្វីទៅគឺជាលទ្ធផលដែលបានមកពីជីវិតដែលរវល់បែបនោះវាធ្វើឲ្យកាន់តែមានការឈឺចិត្តលែងលះនិងថែមទាំងសម្លាប់ខ្លួនទៀតផងសង្គមយើង
4: ត្រូវការជាខ្លាំងនៅឪពុកម្ដាយណាដែលសុខចិត្តលះបង់ខ្លួនដើម្បីគ្រួសារមានសត្វស្លាបដ៏ស្អាតមួយបានរស់នៅក្នុងព្រៃរបស់យើងអាចបង្រៀនយើងពីមេរៀនសំខាន់ទាំងនេះមេវាបានជ្រើសយកប្រហោងនៅក្នុងដើមឈើណាមួយវាលូនចូលទៅក្នុងប្រហោងឈើនោះហើយភ្ជាប់ប្រហោងនោះនឹងដីភក់ទុកតែមួយចន្លោះតូចសម្រាប់សូកចំពុះវាចូលរួចហើយវាបានដករោមរបស់វាហើយត្រៀមជាសំបុកសម្រាប់ដាក់ពងរបស់វាវានឹងនៅខាងក្នុងពី3ខែទៅ4ខែមើលថែកូនរបស់វារហូតដល់កូនវាចេះហើរអាឈ្មោលវានឹងបំពេញតួនាទីជាអ្នកនាំយកចំណីអាហារមកឲ្យជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយដាក់ចំណីនោះចូលតាមប្រហោងព្រះបានព្យាយាមបង្រៀនយើងតាមរយៈធម្មជាតិថាប្តីត្រូវមើលថែប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយមើលកូនកូនជាមួយគ្នាយើងអាចជួយការពារនិងសង្គ្រោះអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់នៃជីវិតនេះបានរឿងបុរាណក៏បានរំលឹកយើងដែរថាយើងមានទំនួលខុសត្រូវយ៉ាងធំចំពោះគ្រួសាររបស់យើងព្រះគម្ពីរនិយាយពីពេល2ទៅ3000ឆ្នាំកន្លងទៅថាស្រដៀងគ្នានឹងសពថ្ងៃនេះដែរនៅពេលនោះមនុស្សរវល់ណាស់អ្នកខ្លះរៀបការហើយក៏បែកបាក់គ្នាទៅវិញមានមនុស្សភ័យច្រើនគេបានភ្លេចអំពីបិតានៃជីវិតតែបែរជាថ្វាយបង្គំអ្វីដែលគេបានសងទៅវិញភាពសប្បាយរីករាយនិងទ្រព្យសម្បត្តិគឺជាព្រះដ៏សំខាន់របស់ពួកគេមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាណូអេគាត់ជឿទុកចិត្តលើចំណេះវិជ្ជារបស់ព្រះហើយរកផ្លូវនាំគ្រួសាររបស់គាត់តាមផ្លូវត្រឹមត្រូវព្រះបានប្រមានទៅណូអេថាផែនដីចិត្តមានទឹកចំនួនហើយតែមិនគួរឲ្យជឿសោះទ្រង់បានប្រាប់ណូអេឲ្យធ្វើទុកមួយយ៉ាងធំលំបងនឹងដាក់មនុស្សជាច្រើននិងយ៉ាងហោចណាស់ក៏សត្វដើរលើដីនិងសត្វស្លាបមួយគូមួយគូផងដែរលោកណូអេត្រូវមើលខុសត្រូវគម្រោងសាងសង់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមានមនុស្សមកពីឆ្ងាយមកមើលការសាងសង់នោះលោកណូអេនឹងប្រាប់ពួកគេពីដំណឹងទឹកចំនួនដែលនឹងកើតមាននៅក្នុងពេលខាងមុខនេះថ្ងៃនោះធាតុអាកាសគឺមិនក្តៅឬមិនត្រជាក់ពេកហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់បានឃើញទឹកចំនួននោះទេពួកគេបានសើចចំអកឲ្យណូអេហើយគិតថាគាត់ឆ្កួតហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានថ្ងៃមួយព្រះបាទធ្វើឲ្យសត្វស្លាបនិងសត្វគ្រប់ប្រភេទចូលមកក្នុងទូកមួយគូមួយគូមនុស្សមានការអស្ចារ្យហើយបានឃើញពួកវាដើរមកដោយគ្មាននរណានាំពួកវាមកសោះលោកណូអេជំរុញឲ្យមនុស្សចូលមកខាងក្នុងដែរនេះគឺជាសញ្ញានៃសេចក្តីមេត្តារបស់ព្រះថាទឹកជំនន់នៅជុំវិញពិភពលោកជិតមកដល់ហើយពួកគេនៅតែសើចទោះបីជាអ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាតើពួកគេគួរចូលទៅក្នុងឬក៏អត់ពួកគេខ្លាចថាមិត្តនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់គេនឹងគិតអ្វីផ្ដេសផ្ដាស់ពីគេនៅទីបំផុតលោកណូអេបានយកប្រពន្ធកូនប្រុសគាត់3នាក់ហើយនិងប្រពន្ធរបស់ពួកគេចូលទៅក្នុងទូកទ្វារដ៏ធំនោះក៏បានបិទហើយក៏មានសុវត្ថិភាពទៅមិនយូរប៉ុន្មានភ្លៀងក៏បានធ្លាក់មកហើយធ្លាក់មកគ្មានឈប់គ្មានឈរចំនួន40ថ្ងៃស្ទឹងធំៗដែលតែងតែហូរមកក្រោមដីក៏ហៀចេញមកក្រៅដែរហើយមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងទឹកចំនួនពេញពិភពលោកមានតែអ្នកនៅក្នុងទូកតែប៉ុណ្ណោះដែលនៅរស់គឺមានតែមួយគ្រួសារដែលមានសមាជិក8នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានជីវិតសពថ្ងៃនេះយើងឃើញថារឿងបុរាណនេះមាននៅក្នុងវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងមានផុសតាងមួយទៀតដែលចង្អុលទៅសេចក្តីពិតនៃរឿងព្រះគម្ពីរនៅលើកំពូលភ្នំខ្ពស់ខ្ពស់ខ្លះនៅក្នុងប្រទេសនានាអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញ fossil នៃរបស់ដែលមានជីវិតនៅក្នុងសមុទ្រតាមមើលទៅបាននាំមកដោយសារទឹកជំនន់ធំនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតមានឆ្អឹងសត្វធំធំផ្សេងផ្សេងក៏បង្ហាញដែរថាសត្វទាំងនោះត្រូវស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់នោះឯងចំណុចសំខាន់នៃរឿងនោះគឺថាព្រះជាម្ចាស់ចង់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សចេញពីបញ្ហាដែលមកកាន់ពួកគេលោកណូអេសុខចិត្តស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់ព្រះគឺព្រោះតែរឿងនោះគាត់អាចនាំគ្រួសារគាត់ទាំងមូលទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពយើងក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាបើយើងនឹងធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ព្រះប្រកបណាស់
0: គ្រួសារគឺជាទុកសុវត្ថិភាពនៅពេលជួបទុកលំបាកនៅក្នុងជីវិតព្រះបានណែនាំឪពុកនិងម្ដាយឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បង្រៀនកូនកូនតាក់ទងទៅនឹងផ្លូវនៃសេចក្តីសុខសាន្តតាមរយៈបញ្ញត្តិ10ប្រការរបស់ទ្រង
3: ់ត្រូវឲ្យប្រាត់ព្រៀនសេចក្តីទាំងនេះដល់កូនចៅឯងព្រមទាំងនិយាយដំណាលក្នុងការដែលអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះហើយដើរតាមផ្លូវក្នុងការដែលដេកហើយក្រោកឡើងផង
0: ជាពិសេសវាសំខាន់ដែរយើងធ្វើកិច្ចការនេះនៅពេលកូនកូនរបស់យើងនៅក្មេងមេឈើខ្ចីងាយពត់យើងអាចសង្គ្រោះកូនកូនយើងបានច្រើនពីការឈឺចាប់បើយើងនឹងជួយពួកគេឲ្យដើរតាមអ្វីដែលត្រឹមត្រូវកាលពីពួកគេនៅពីក្មេងៗព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ការណែនាំសំខាន់សំខាន់សម្រាប់កូនកូន
3: កូនអើយចូររក្សាទុកនៅសេចក្តីបណ្ដាំរបស់ឪពុកឯងចោះក៏កុំឲ្យបោះបង់ចោលដំបូន្មានរបស់ម្ដាយឯងឡើយចូរចងគ្រាកនៅនឹងចិត្តឯងជានិច្ចកាលណាឯងដើរដំណើរបណ្ដាំនោះនឹងនាំមុខឯងកាលណាដេកលក់នោះនឹងចាំយាមរក្សាឯងហើយកាលណាភ្ញាក់នោះនឹងនិយាយរកឯងត្បិតពាក្យបណ្ដាំនោះជាចង្គៀងហើយដំបូន្មាននោះជាពន្លឺឯសេចក្តីបន្ទោសនៃពាក្យប្រៀនប្រដៅនោះជាផ្លូវជីវិត
0: គ្រួសារមានច្រើនប្រភេទណាស់ឥឡូវចូលគិតពីគ្រួសារ3ប្រភេទដូចតទៅគ្រួសារទី1នៅក្នុងគ្រួសារនេះឪពុកនិងម្ដាយគឺរវល់នឹងការងារផ្សេងផ្សេងឪពុកតែងតែយកពេលសម្រាកជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឯម្ដាយវិញខិតខំរៀបចំធ្វើការងារផ្ទះសម្បែងហើយនឹងរៀបចំចំអិនអាហារនៅពេលកូនកូនមើលទូរទស្សន៍ឬក៏លេងល្បែងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រឪពុកម្ដាយទាំងពីរនាក់មិនសូវខ្វល់ខ្វាយអំពីការអប់រំប្រៀនប្រដៅកូននោះឡើយពួកគេមានបញ្ហាដោយសារតែកូនកូនមិនចេះគោរពកោតខ្លាចហើយខ្ជិលតែសង្ឃឹមថាសាលានឹងជួយពួកគេឲ្យបានប្រសើរឡើងជាញឹកញាប់ឪពុកមកផ្ទះទាំងស្រវឹងធ្វើឲ្យប្រពន្ធបាក់ទឹកចិត្តប្រពន្ធនិយាយច្រំដែរច្រំដែរធ្វើឲ្យប្តីធុញចង់តែនៅខាងក្រៅផ្ទះឲ្យបានយូរឪពុកម្ដាយសន្យាជាមួយកូនកូនយ៉ាងច្រើនតែកម្រធ្វើតាមសន្យានោះដែរម្យ៉ាងវិញទៀតគ្រួសារនោះគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ហើយមិនមានសុភមង្គលទេគ្រួសារទី2នៅក្នុងគ្រួសារនេះឪពុកម្ដាយខំបដិញ្ញាចិត្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនកូនបានជោគជ័យឪពុកគិតថាត្រូវប្រដៅកូនកូនតាមរបៀបតឹងរឹងហើយស្ដាប់ទៅដូចជាឧត្តមសេនីយ៍ខាងទីហ៊ានស្រែកបញ្ជាកូនកូនឆាប់ស្ដាប់បង្គាប់តែភ័យខ្លាចគាត់ទៅវិញគ្មានពេលលេងកំសាន្តឯម្ដាយមិនអោយកូនកូនទំនេរដៃទេតែងតែគំរាមកំហែងតែកម្រផ្ដោតការលើកទឹកចិត្តដល់កូនកូនណាស់ផ្ទះមានក្រឹតក្រមតែមិនមានសុភមង្គលគ្រួសារទី3នៅក្នុងគ្រួសារនេះការស្ដាប់បង្គាប់គឺជារឿងសំខាន់ណាស់ធ្វើបើឪពុកម្ដាយទាំងពីរនាក់ចប់រវល់ក៏ដោយពួកគេចំណាយពេលជាមួយកូនកូនរបស់គេជួយកូនកូនធ្វើកិច្ចការសាលាឯកូនកូនវិញជួយធ្វើការងារផ្ទះកំពេចកំប៉ុកជាមួយគ្រួសារទោះបីជារវល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្រួសារនេះយកពេលមកលេងជាមួយគ្នាដែរពួកគេអានព្រះគម្ពីរជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយជួបជាមួយអ្នករួមជំនឿផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងមួយសប្តាហ៍ម្ដងនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយសន្យាថាធ្វើអ្វីមួយពួកគេខំព្យាយាមដើម្បីបំពេញកិច្ចសន្យានោះឲ្យបានឪពុកម្ដាយប្រៀនប្រដៅកូនកូនឥតឈប់ឈរហើយមើងមាត់រួមជាមួយនឹងក្តីមេត្តាករុណាកូនកូនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយដោយក្តីស្រឡាញ់គឺមានក្តីក្រមលាយជាមួយនឹងក្តីអំណរ
1: នេះជាវិធីដោះស្រាយបញ្ហាគ្រួសារដ៏ល្អការចំណាយពេលយកចិត្តទុកដាក់ដល់គ្រួសារនិងការធ្វើតាមការណែនាំរបស់ព្រះអាចធ្វើឲ្យគ្រួសារជៀសផុតពីបញ្ហានេះបានដោយធ្វើតាមវិធីនេះគ្រួសារទី3មានពោពេញដោយក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងគ្រួសារចុះបើគាត់វិញតើគាត់ចង់ក្លាយជាសមាជិកនៃក្រុមគ្រួសារមួយណា
2: ប្រកបជាទី3ហើយក្រុមគ្រួសារទី3អាចមានសេចក្តីសុខសាន្តបានព្រោះគេធ្វើតាមដំបូន្មានល្អៗរបស់ព្រះពីក្នុងព្រះគម្ពីរតើដំបូន្មានទាំងនោះមានអ្វីខ្លះទៅ
1: មានច្រើនណាស់ក្នុងបទបង្ហាញនេះនឹងប្រាប់យើងអំពីដំបូន្មានទាំងនេះ
0: នេះគឺជាចំណេះប្រាជ្ញានៃបទគម្ពីរសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនឹងមានទ
4: tiếng sụp phía sắt xem xây lia chi mùi phóng đàn.
3: Nẹ na đã chlai môn đại ban sạch đạp rưỡng, nốt chia ca trong cuộn hỏi, có chia dịch đây khả mạc đo khuôn phóng. Biết tập chlai đòi sở tốn, nốt rô mênh rộng ngọp dịch đây kào tử, tại biết cùng ruột cùng rời, nốt bần đàl ở miên dịch đây cầm hẳn bình.
4: Tại cửa xa dưỡng, nâng căn tại miên đây sọc tế, bà sân chi dưỡng, chờ dỗ chất tục đặng sạch đạp nỉa. Chỉ dìm dùl bì à rộm rút bọc bọn nông đẹp tiết nụ. Ta chùm lúc nâng mình sẵn ngọc, giang sửu tê rửa ấy. Bà sân chì dường, tọp tiêu vệnh, đòi bà bìa lọ o lọ, chùm lúc ôi bìa cùng rút cùng rời bình nụ.
3: Cùng ai dịch đây cùng hân rồi bọn nẹ, nâng đò rạp đòl thang ngay lịch lời. Ốt tố khỉa, đô chìa bà trông bàn ốt tố ôi nẹ rô khỉa, đòi bà kỳ đài. Rộm bọt nâng dịch đây bình bà đáy, rồi mến ai cao miền bạch nhà. Tại con nà, đại bọn đoái ai bạch bạch tam ông bờ chật. Nước tên phơ ai mà đại miền sức đầy khả mạc vinh. Trời ai bạch đầy sở lãnh bạch bôn bài bạch giang nụ ảnh. Cứ đô chia sở lãnh rút cây rồi bọc luôn đại. Sở trời rốt nì ơi, cho áo cho cho trong bốc bạch đầy luôn. Rút trong trái chia sức đầy bằng chào. Hai mục sở lỡ có ớt bà giáo đài. Tại sự trái nà đã cao khách đo bà Giê-hô-va nút nâng miên kê sở xa vinh.
4: Ta nè, đại kết sở mau sở mai tế thá bà phụ bù rõ đạch nhà thả đọt à rõm tờ lỡ ả tạ chất rắc lỡ nây bà bôn rõ bọc bụ kê cả chư chật đại bật đá mau bì ca các bọt nâng lên lẻ, nâng thổi chọc hai ảo cạc nây ca ca chung ngư ếch có thổi chọc giang khẳng đài. Ta vì mình ở cha tê rư ấy, đã được nông bà công phí, miền chấm đếp bà nhà chi tràn. Đi dây, ông phí cửu xa, rõ bỏ dự nốt. Được nông bà công phí, có miền rương chi tràn, đã chưa công rũ đó lọ, xong rạp tùm đẹp tùm nông rõ bỏ dự. Chưa bị sạch, à tạ cho rắc đó lọ, rõ bỏ bà Giê-xu. Phịp xa mọt trông rõ bỏ trông, rùm chi mùi nâng, cả ớt mốt, nâng cất đầy mê ta rõ bỏ trông. Bà bắt đón công rũ giang lọ, xong rạp ao dự, dụ tử ạc nông vọt trong phút cửu xa dường.
2: Này cứ chưa tầm bộ miên đó là ồ. Các thua tâm trong này không phải là công phí. Hạt đó chưa dường bởi khởi cửu thân ạ. Hai ai trìm tục tục xâm rạp các bia khuôn đài. Dường bàn khởi phó bà giáo chỉ tràn. Đã ban mộc bị cửu xa. Cho chấm phố ca nơi lưu. Ta bên phó bà giáo đã dường ra rửa tề.
5: Nói không phải công phí. Bạn này dây ông phí mà nơi lưu mới chùm nguồn đài. Bà giê-xu có một đài rếp cả đài. Trong trầm nay bè dâng bị sọc mùi từ sọc. Lúc đá ra nhà chỉ nét đỡ nôm đó là ồ, nâng chế hò ra, có nâu lưu rồi hốt đài. Lúc bố có nâu liệu đài, còn bán giữ xe cho không phải cùng phí thà. Ai nét đầy khám em bộ phân, nụ tên rô vô tay nâng ca rồi bó bè ôm một chá, đài nâng thuốc đôi mà đạch, ôi trông sắp bè hà tây bộ nọ. Tay nét nà đầy mẹ bộ phân, nụ tên rô vô nâng ca nâng lục cây nè vinh. Đài nâng thuốc đôi mà đạch, ôi bộ phân ba bình chật. Khám chô chật ôi mà nụ cực nê tình ôm bạn đôi chỉ khá nhóm tay cực nê. Miền ẩm nói tiêm một bị bệnh xanh khi nè rình khuôn, cứ mình nè dàng nít, mình nè dàng nông. Lục bó ba bằng hành thàm, nó nâng liền mình bê trang bắt đầu ở rộng tờ bệnh nâng chút đỡ nè đợt tầy. Tại lục bó có nơi tay tụt tốt của thà, ca rếp ca nâng ca miền cổ xa miền bởi dõi thông thấy nà. Còn dọc hành thà, phép nâng liền nâng ca rếp ca cứ chơi ẩm nói tiêm một bị bệnh, hay phát tiếng bệnh xanh khi nè cứ lo xâm rạp một nốt đuổi khi nè. Chúng tôi nè đã chơi rơi mình rếp ca, kê nơi tay ai rỉ rỉ bàn ca nai kì mình mất phép lo lo. Phép ai ca mất lỡ tế, dân mềm nẹ trắc ca ca lợi tự chật nâng chú ý khí nê tử vinh tử mộc. Mất lỡ lỡ ai chú ý dân mần ôi thuê rừng ạ xa lực thuộc bàn.
2: Mẹn hai, nơ lưu gờ lỡ mà giang, điên cửu xa gờ lỡ mà giang. Tại nẹ nơ lưu, riêng ai ca bằng tịch hai.
5: Nẹ mên cửu xa môi châm nôn còn nơi ta mềm phép ai ca đài, bà cửu xa rồi bỏ kê mềm phép ạ thma nì giống nâng mần xa mọt răng nâng kế nụ. Nóng ca bỏ xa nê con ở dây bi châm nội nhị đài.
4: Mình không ai xa đây mà nè, chú một khả mạng. Đại rút.

0: ហើយបានលួចលុយពីនាងអស់ទៅវិញនាងរន្ធត់ចិត្តណាស់លុយក៏អស់ហើយគ្រួសារក៏បាត់បង់ដែរភាពអាត្មានិយមគឺជាប្រភពដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហានិងឈឺចាប់យ៉ាងធំនៅក្នុងគ្រួសារប្តីស្ទើរគ្រប់រុកជាញឹកញយគិតតែពីការសប្បាយផ្ទាល់ខ្លួនជាជាគិតពីក្តីអំណរនិងសុខភាពនៃប្រពន្ធនិងកូនកូនជួនកាលឪពុកម្តាយបង្ខំកូនឲ្យរៀបការឬធ្វើការងារដែលកូនកូនមិនចង់ធ្វើពួកគេធ្វើជារកអ្វីដែលល្អបំផុតដើម្បីឲ្យកូនកូនតែការពិតពួកគាត់គិតពីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះដល់ទីបំផុតគ្រប់គ្នាជាអ្នកជឿចាំបើសិនជាយើងដឹងថាភាពអាត្មានិយមគឺជាប្រភពនៃបញ្ហាចូលយើងងាកចេញពីវាហើយចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ហាគ្រួសាររបស់យើងកូនក្មេងរៀនឆាប់ដឹងថាមិនត្រូវប៉ះចង្ក្រានព្រោះក្ដៅចូលយើងដឹងឲ្យបានច្បាស់ថាភាពអាត្មានិយមវាធ្វើឲ្យយើងសប្បាយតែមួយរយៈពេលខ្លីទេរួចហើយវាធ្វើឲ្យយើងឈឺក្ដៅក្រហាយយើងក៏អាចរៀនមេរៀននេះពីក្នុងរឿងអាដាមនិងអេវ៉ាដែរព្រះគម្ពីរចែងថាការព្រះបានបង្កើតពិភពលោកគ្មានអំពើបាបនិងឈឺចាប់ទេគ្រប់យ៉ាងគឺល្អឥតខ្ចោះគ្មានក្តីស្លាប់និងគ្មានការឈឺចាប់បន្តមកសាតាំងបះបោរប្រឆាំងនិងបិតានៃជីវិតហើយអ្នកដឹកនាំនៃវិញ្ញាណអាក្រក់មកលបួងអាដាមនិងអេវ៉ាវាចង់បំផ្លាញក្តីសុខនិងក្តីអំណររបស់ក្រុមគ្រួសារជារៀងរហូតអាដាមនិងអេវ៉ាបានជ្រើសមិនទទួលក្រុមការរបស់ព្រះដើម្បីសុភមង្គលយ៉ាងអាត្មានិយមពួកគាត់មិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះធ្វើតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនភ្លាមភ្លាមនោះអ្វីៗចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគាត់ពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់ហើយចាប់ផ្ដើមបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកក្តីសុខសាន្តក៏បាក់បែកហើយអំពើបាបក៏បានដណ្ដើមយកពិភពលោកតាំងពីពេលនោះមកចំណងតណ្ហានិងភាពអាត្មានិយមបានធ្វើឲ្យគ្រួសារជាច្រើនឈឺចាប់ខ្លាំងពេកដែលធ្វើឲ្យពាក្យថាស្រឡាញ់ក្លាយទៅជាពាក្យអាក្រក់ទៅហើយព្រះគម្ពីរបានពិពណ៌នាក្តីស្រឡាញ់ដូចនេះថា
1: អាយសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នានីមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនដែរមានចិត្តធំផងមិនដែរប្រព្រឹត្តបែបមិនគួរសមមិនដែររកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនរហ័សខឹងមិនប្រកាន់ទោសមិនដែរអស់សប្បាយចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតឡើយគឺអស់សប្បាយតែនឹងសេចក្តីស្មោះត្រង់វិញក៏គ្របបាំងទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ហើយទ្រាំទ្រទាំងអស់តែឯសេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលផុតឡើយ
0: ក្តីស្រឡាញ់ពិតមិនមែនជាអារម្មណ៍នៃការអាណិតអាសូរឡើយវាមិនមែនជាការត្រេកត្រអាលខាងកាមតណ្ហាឬការប្រាថ្នាចង់បានហួសប្រមាណនោះទេក្តីស្រឡាញ់ពិតគឺជាការស៊ូប្ដូរមើលថែចំពោះអ្នកដទៃដោយចិត្តបិតានៃជីវិតបានបង្កើតក្រុមគ្រួសារដំបូងដើម្បីឲ្យទទួលបទពិសោធន៍នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនអាត្មានិយមនិងយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារព្រះមានអំណាចនឹងធ្វើកិច្ចការនោះបានតើវាសមទេដែលយើងអាចសូមទ្រង់ជួយយើងឲ្យមានក្តីស្រឡាញ់បែបនោះនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងនោះមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះលោកសម្បត្តិជាអ្នកដែលខឹងនឹងប្រពន្ធគាត់រាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយគាត់បានទៅយកកូនសោពីកន្លែងដែលគាត់តែងតែទុកតែកូនសោទាំងនោះមិននៅទីនោះទេប្រពន្ធគាត់បានយកទៅទុកដាក់កន្លែងផ្សេងពេលគាត់សួរប្រពន្ធគាត់ថាកូនសោនៅឯណាប្រពន្ធឆ្លើយថាគាត់អត់ដឹងទេពួកគាត់ឆ្លោះប្រកែកគ្នារហូតតែមានរឿងធំគាត់វាយប្រពន្ធគាត់ហើយប្រពន្ធគាត់បានរត់ចេញទៅក្រៅគាត់ខឹងពេកក៏ចាក់សោទ្វារពេលកូនកូនគាត់មកពីរៀនវិញពួកគេត្រូវទៅគេងនៅឯផ្ទះអ្នកជិតខាងពេញមួយយប់ម្ដាយម្នាក់នេះគេងប្រែចុះប្រែឡើងគិតថាមិនដឹងជាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់និងកូនកូនទេស្អែកឡើងលោកសម្បត្តិបានប្រមូលអីវ៉ាន់របស់គាត់ទាំងអស់ដាក់នៅក្នុងវ៉ាលីតូចមួយហើយរត់ទៅទីក្រុងមួយទៀតគាត់មិនចង់ដោះស្រាយបញ្ហាទៀតទេក៏ចង់មានសេរីភាពពីទំនួលខុសត្រូវ

0: ទាំងអស់ហើយគាត់គ្រាន់តែមើលថែខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះពេលវេលាកន្លងហួសទៅហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់នៅអំពើដែលគាត់បានធ្វើគាត់បាននឹកចាំពីអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់បានរៀនម្ដងអំពីព្រះអតិកោគាត់បានដឹងថាព្រះគ្រងទុកឲ្យគាត់នៅតែស្មោះត្រង់ចំពោះប្រពន្ធនិងកូនកូនគាត់ទីបំផុតគាត់ក៏សម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅទីក្រុងវិញប្រពន្ធគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដោយបានឃើញគាត់ហើយកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលថែមទៀតពេលដែលគាត់ប្រាប់ប្រពន្ធគាត់ថាគាត់ពិតជាសុំទោសចំពោះអ្វីដែលគាត់បានធ្វើលោកសម្បត្តិបានហៅក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មកជុំគ្នាហើយនិយាយថាយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់ហើយសូមឲ្យទ្រង់បង្កើតសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងត្រូវតែរស់នៅដើម្បីធ្វើឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់សប្បាយចិត្តហើយនឹងមិនគិតតែពីខ្លួនឯងឡើយប្រពន្ធលោកសម្បត្តិនៅតែខឹងនឹងប្តីគាត់តែគាត់ព្យាយាមមិនបង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញទេពេលដែលគាត់បានឃើញថាព្រះជាម្ចាស់បានកែប្រែចិត្តប្តីគាត់មែនទែនឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្ស slot bone គាត់ចាប់ផ្ដើមអភ័យទោសឲ្យប្តីគាត់នៅទីបំផុតគាត់ក៏បានមកជឿដល់បិតានៃជីវិតដែរគ្រួសារមួយនេះបានបើកព្រះគម្ពីរអានចំណេះប្រាជ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយគ្នាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានសូមឲ្យព្រះដកយកភាពអាត្មានិយមនិងជួយឲ្យពួកគាត់ឲ្យក្លាយទៅជាគ្រួសារមួយដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់និងក្តីស្រឡាញ់ដែលរស់នៅដើម្បីជួយអ្នកដទៃពួកគាត់បានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់តែងតែឆ្លើយតបនៅសំណើបែបនេះវាពិតជាអាចទៅរួចជាមួយនឹងព្រះទោះបីជាអ្នកជួបបញ្ហាអ្វីនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដោយចូលព្យាយាមសូមដល់ព្រះហើយចាំមើលថាតើត្រង់នឹងធ្វើអ្វីការមើលថែក្រុមគ្រួសាររបស់យើងគឺដូចជារស់នៅក្នុងផ្ទះដែលមានដំបូលធ្លុះមួយនៅពេលភ្លៀងធ្លាក់តើយើងនឹងរត់ចេញពីផ្ទះឬយ៉ាងណាយើងនឹងត្រូវជួសជុលវាដោយរកមើលកន្លែងដែលលិចហើយយកស្បូវក្បឿងឬអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតមកជួសជុលឲ្យវាឈប់លិចចុះអំពីគ្រួសារយើងវិញដូចគ្នានេះដែរពួកគេសមតែមានវិធីណាមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាធ្វើឲ្យគ្រួសារមានសេចក្តីសុខពេញលេញបើសិនជាអ្នកចង់ឃើញការផ្លាស់ប្រែតាមផ្លូវវិជ្ជមាននៅក្នុងគ្រួសារអ្នកអ្នកត្រូវតែអនុវត្តនូវអ្វីដែលអ្នកបានឮនៅថ្ងៃនេះអ្នកក៏អាចទទួលផលប្រយោជន៍ពេលដែលអ្នកព្យាយាមជួយមិត្តដែលកំពុងតែមានបញ្ហាគ្រួសារអ្នកអាចចែកចាយគំនិតខ្លះដែលអ្នកទទួលបាន
1: ត្រូវហើយអ្នកមានគ្រួសារក៏នៅតែមានបញ្ហានិងភាពអាចកើតដែរបើក្នុងគ្រួសារមានភាពអាត្មានិយមនិងមានភាពមិនស្មោះត្រង់នោះ
2: ដូច្នេះគ្រួសារអាចមានភាពសុខសាន្តទៅបានលុះត្រាសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗមានភាពស្មោះត្រង់មិនអាត្មានិយមហើយធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ព្រះដែរនោះនិយាយអញ្ចឹងមកតបពីមើលការបកស្រាយអំពីផលប្រយោជន៍នៃគ្រួសារសុខសាន្តហើយតើគាត់នឹងអនុវត្តធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់មានក្តីសុខសាន្តនោះ
1: សម្រាប់ខ្ញុំនឹងឲ្យតម្លៃគ្រួសារខ្ញុំជាធំដោយចំណាយពេលជាមួយគ្រួសារខ្ញុំឲ្យបានច្រើនខ្ញុំនឹងសូមបិតានៃជីវិតឲ្យដកយកនូវភាពអាត្មានិយមចេញពីខ្ញុំហើយបំពេញចិត្តខ្ញុំនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតវិញខ្ញុំនឹងលើកទឹកចិត្តអ្នកមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារឲ្យមានភាពសុខសាន្តក្នុងគ្រួសាររបស់គេវិញដែរ
2: ខ្ញុំក៏ជ្រើសរើសដូចគាត់ដែរដូច្នេះសូមយើងឲ្យទៅឋានជាមួយគ្នាដើម្បីសូមព្រះឲ្យជួយគ្រួសាររបស់យើងជួបតែក្តីសុខសាន្តតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គដែរអរព្រះបវរបិតាត្រង់បានបង្កើតក្រុមគ្រួសារឡើងដើម្បីប្រទានពរដល់កូនសូមត្រង់ប្រទាននូវក្តីមេត្តានិងកម្លាំងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគ្រួសាររបស់កូនសូមត្រង់នាំនូវក្តីសុខសាន្តចូលមកក្នុងគ្រួសាររបស់កូនផងសូមត្រង់ជួយកូនឲ្យចេះមើលទៅចំណុចល្អៗរបស់សមាជិកគ្រួសាររបស់កូនផងសូមត្រង់ដកយកនូវភាពអាត្មានិយមចេញពីកូនហើយជួយកូនឲ្យមានចិត្តល្អជានិច្ចដែរសូមអរព្រះគុណត្រង់ដែលបានជួយដល់កូនកូនសូមអរគុណនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន
3: បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
4: ហើយខ្ញុំបាទឈិនម៉ាដុកស
3: ថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងមកបន្តមេរៀនរបស់យើងដែលមេរៀនរបស់យើងគឺសម្រាប់ត្រីមាសថ្មីគឺត្រីមាសទី1សម្រាប់ឆ្នាំ2025របស់យើងអញ្ចឹងហើយសភើដែល យើងនឹងត្រូវរៀននោះគឺដែលមានចំណងជើងថាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងសេចក្តីយុត្តិធម៌នេះគឺជាសភៅសម្រាប់ត្រីមាសថ្មីអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមយើងសរុបចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នា
4: បាទសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះវេទាដែលគង់នៅបលាំងឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសសាជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុណនឹងពីមកវិភាសាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងបងប្អូនអ្នកដែលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបេតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់នៅថ្វីមាត់ឲ្យកូនទាំងពីរដើម្បីឲ្យនិយាយតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បេតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ
3: ាមែ
4: នបាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរហូសេជំពូក14ខ4អញនឹងកែការរៀបថយរបស់គេឲ្យជាហើយអញនឹងស្រឡាញ់គេស្ម័គ្រពីចិត្តត្បិតសេចក្តីកំហឹងរបស់អញបានបែរចេញពីគេហើយ
3: សម្រាប់ត្រីមាសថ្មីនេះគឺយើងឃើញថាសភៅនេះគឺបានបង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលជាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលយុត្តិធម៌អញ្ចឹងថាតើព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់ហើយនិងព្រះនៃក្តីយុត្តិធម៌ហ្នឹងតើមានតំណែងតំណងគ្នាដូចម្ដេចយើងឃើញថាសភៅមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងសម្រាប់ត្រីមាសមុនគឺបានបញ្ចប់តាក់ទងទៅនឹងរឿងដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅឯសមុទ្រកាលីលេហើយក៏បានសួរសំណួរខ្លះៗទៅកាន់លោកពេត្រុសដែលយាងឃើញថាព្រះយេស៊ូវសួរទៅកាន់ពេត្រុសថាតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំទេពេត្រុសអើយតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំទេរត់ដល់ចំនួន3ដងហើយនៅពេលនោះយាងឃើញថាលោកពេត្រុសគាត់ក៏បានឆ្លើយដោយបន្ទាបខ្លួនចំនួន3ដងដូចគ្នាដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់បានស្រឡាញ់ព្រះពិតមែនយើងឃើញថាសំណួរដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានសួរទៅកាន់លោកពេត្រុសនេះគឺនឹងមានបន្តរហូតមកដល់ពួកយើងសពថ្ងៃនេះឯងដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គនឹងសួរថាតើយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គឬទេហើយជាពិសេសផងដែរសម្រាប់មេរៀននេះគឺចង់បង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងឃើញថាតើព្រះស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណា
4: ដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកពេត្រុសថាតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំប៉ុណ្ណាទ្រង់ក៏មានបន្ទូលមកកាន់យើងរាល់គ្នាដូចគ្នាថាតើយើងស្រឡាញ់ទ្រង់ប៉ុណ្ណាយើងឃើញនៅក្នុងមេរៀននេះគឺបង្រៀនយើងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងតើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនឹងលេចចេញមកតាមរបៀបយ៉ាងណាយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទោះបីជាយើងធ្វើកំហុសខុសប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គឺឋិតថេរហើយគ្មានអ្វីណាមួយអាចមកបំផ្លាស់បំប្រែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានឡើយយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់នៅពេលដែលយើងក្លែកមើលទៅរាជអ៊ីស្រាអែលសម័យម៉ូអេម៉ូសេដែលពួកគាត់បាននៅជើងភ្នំស៊ីណាយហើយលោកម៉ូសេបានឡើងទៅយកក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការយកមកយើងឃើញថារាជអ៊ីស្រាអែលបានបំភ្លេចព្រះហើយបំភ្លេចទាំងលោកម៉ូសេដែរហើយបានកសាងនគរមាសមួយហើយគេបានថ្វាយបង្គំគោមាសនោះយើងឃើញថាការថ្វាយបង្គំនេះបានខុសធ្វើអំពើខុសទៅលើក្រឹត្យវិន័យហើយនឹងសេចក្តីសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានរៀបចំជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ទោះបីជារាជអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើខុសនៅសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះហើយគេមិនសមនឹងទទួលនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់នៅតែទុកឱកាសឲ្យគេទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់គេយើងឃើញថាម៉ូសេបានទូលលង្វល់ជាមួយនឹងព្រះសូមឲ្យទ្រង់លើកលែងទោសសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលទោះបីជាគេបានធ្វើបាបដល់ម៉ូសេហើយនឹងព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយើងឃើញឆ្លោះបញ្ចាំងនៅក្នុងលោកម៉ូសេដែលគាត់ទូលលង្វល់ដល់ព្រះដើម្បីលើកលែងទោសរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេខាម៉ានាំងជំពូក33ខ19យើងឃើញការឆ្លើយតបរបស់ព្រះរួចទ្រង់មានបន្ទូលតបថាអញនឹងឲ្យអស់ទាំងសេចក្តីសប្បុរសរបស់អញដើរកាត់មុខឯងព្រមទាំងប្រកាសពីព្រះនាមយេហូវ៉ានៅមុខឯងផងអញនឹងប្រោសដល់អ្នកណាដែលអញចង់ប្រោសហើយនឹងផ្សាយសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់អ្នកណាដែលអញចង់ផ្សាយឲ្យ
3: យើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់នៅពេលដែលលោកម៉ូសេគាត់បានទូលទៅកាន់ព្រះយេហូវ៉ាហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាអញនឹងប្រោសដល់អ្នកណាដែលអញចង់ប្រោសហើយនឹងផ្សាយមេត្តាករុណាដល់អ្នកណាដែលចង់ផ្សាយអោយបាទនៅពេលដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនៅកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញថា ក្នុងនាមជាអ្នកបង្កបង្កើតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហើយព្រះអង្គគឺមានអំណាចក្នុងការប្រោះមនុស្សឲ្យរួចពីអំពើបាបរបស់ពួកគេនីមួយៗទោះបីជាមនុស្សម្នាក់ៗធ្វើខុសយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញដូចនៅពេលដែលពួកអ៊ីស្រាអែលដូចបងនិយាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេបំភ្លេចលោកម៉ូសេនៅពេលដែលគេបំភ្លេចព្រះគេក៏បានសាងរូបគោមាសមួយដើម្បីថ្វាយបង្គំបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការបំភ្លេចមួយគឺជាការអំពើមួយដែលស្មោកគ្រោកទោះបីជាព្រះយេហូវ៉ាអ៊ីស្រាអែលបានប៉ិតខុសនឹងទ្រង់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់តែងតែធ្វើនៅសញ្ញាជាមួយនឹងពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ព្រះហើយដើម្បីពួកគេបានឃើញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាចំពោះមនុស្សដោយឥតលក្ខខណ្ឌបាទឥតគ្មានព្រំដែនព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាចំពោះអស់អ្នកណាដែលធ្វើខុសហើយកែខ្លួនហើយលន់តួមកដល់ព្រះ
4: ចុះអ្នកវិញតើព្រះបន្តធ្វើបែបនេះចំពោះអ្នកទោះបីជាអ្នកមិនសមនឹងទទួលនៅសេចក្តីស្រឡាញ់នេះឬយ៉ាងណា
3: យើងឃើញថាទោះបីជីវិតរបស់យើងធ្វើខុសជាមួយព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយគឺព្រះទ្រង់បានបង្ហាញនៅក្នុងខនេះថាព្រះទ្រង់សុបរោះហើយព្រះនឹងផ្សាយសេចក្តីមេត្តាករុណាចំពោះអ្នកណាដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់ផ្សាយនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះជាអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គលើកលែងទោសព្រះអង្គមានក្តីមេត្តាចំពោះអ៊ីស្រាអែលហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មួយគឺជាគម្ពីរដែលនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែរហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺយើងអាចឃើញថាវាមិនសមហេតុសមផលដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនោះគឺរឿងរបស់រូបហូរ៉ាហូសេអញ្ចឹងយើងឃើញថាហូសេគឺគាត់ជាហូរ៉ារបស់ព្រះម្នាក់បាទជាហូរ៉ាយើងដឹងថាពាក្យជាហូរ៉ារបស់ព្រះគឺមិនមែនជាអ្នកអន់ទេគឺគាត់ជាអ្នកប្រាជ្ញមានប្រាជ្ញាហើយគាត់មានគេឈ្មោះកិត្តិយសថ្លៃថ្លាមែនទែននៅសម័យនោះ
4: ព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់ហូរ៉ាហូសេហើយមានបន្ទូលទៅកាន់គាត់ថាចូលអ្នកយកស្ត្រីមួយពីស្ត្រីភេសជ្ជាយកមកធ្វើប្រពន្ធហើយបង្កើតកូនជាមួយនឹងនាងដូច្នេះហូរ៉ាហូសេគាត់បានយកមែនគាត់បានមានកូនជាមួយនឹងស្ត្រីនោះដែលកូនពីរហើយគាត់បានស្រឡាញ់ដល់ស្ត្រីពេជានេះយ៉ាងអស់ពីចិត្តអស់ពីកម្លាំងអស់ពីកាយរបស់គាត់មិនយូរប៉ុន្មានស្ត្រីនោះក៏បានលួចផិតនឹងហូរ៉ាហូសេហើយបានទៅធ្វើកិច្ចការរបស់គាត់វិញគឺគាត់បានមិនទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលហូរ៉ាហូសេបានផ្ដល់ឲ្យរហូតដល់មានពេលមួយដែលគាត់បាក់ខ្លាំងមែនទែនហើយព្រះបានប្រាប់ហូរ៉ាហូសេថាចូលទៅយកគាត់មកវិញស្រឡាញ់គាត់ដូចដើមរាប់គាត់ជាប្រពន្ធវិញហូរ៉ាហូសេក៏ធ្វើដូចគ្នាហើយគេក៏បានរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បានមួយរយៈរហូតដល់គាត់ទៅម្សាទៀតគាត់បានឆ្លៀកទៅលួចផិតនឹងប្តីទៀតហើយលើកនេះគាត់បានធ្លាក់លំដាប់ដល់ខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់គាត់ដល់កម្រិតដែលគេរោគលក់គាត់ធ្វើជាឆ្លើយហើយព្រះនៅតែប្រាប់ហូរ៉ាហូសេទៀតថាចូលអ្នកទៅលួសគាត់ចេញយកគាត់មកវិញមកធ្វើជាប្រពន្ធរបស់អ្នកទៀតតើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ហូរ៉ាហូសេនេះសមហេតុសមផលឬក៏អត
3: ់បើសិនតែយើងឆ្លើយចម្លើយដែលយើងមានគឺយើងថាវាមិនសមទេព្រោះឯសាមើលយើងគិតថាស្ត្រីដែលចាក់ចេញពីប្តីហើយគឺជាស្ត្រីហើយគាត់ជាស្ត្រីពេស្យាទៀតហើយគាត់ទៅមិនគាត់ទៅធ្វើការងារដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើសាបយើងធម្មតាយើងអាចទល់យកគាត់បានទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងឃើញថាដោយសារតែហូសេគាត់គឺជាហូរ៉ាដែលគាត់ស្រឡាញ់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះប្រាប់មិនគាត់ទៅជាងឯងបើសិនតែយើងវិញជាមនុស្សធម្មតាគឺយើងអាចធ្វើបានទេយើងអាចទល់យកអាការនឹងបានទេគឺវាអត់សមនឹងទទួលយករបស់គាត់ហើយយើងគិតថាហូសេគឺគាត់ស្រឡាញ់ដូចដើមគឺថាពីមុនគាត់ស្រឡាញ់ស្ត្រីនឹង 100% អញ្ចឹងគឺទី2លើកទី2ក៏ស្រឡាញ់ 100% លើកទី3ក៏ស្រឡាញ់ 100% គឺស្រឡាញ់ដូចដើមបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថារឿងនេះគឺជាមេរៀនដ៏ល្អមួយដែលឲ្យយើងគិតឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ
4: ់ហូសេហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់គឺជាការឧទាហរណ៍មួយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់យើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលរហូតតាំងពីសម័យអេស៊ីបរហូតមកដល់ពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកតែម្ដងគឺគេបាន បែរចេញពីត្រង់បែរចេញពីព្រះដែលស្រឡាញ់គេអស់ពីចិត្តអស់ពីថ្លើមហើយគេបានទៅរកព្រះនៃសាសនាដទៃគេបានស្រឡាញ់ទៅតាមនៅទម្លាប់ដែលមិនសមនឹងអ្វីដែលរាជរបស់ព្រះគួរតែធ្វើហើយយើងឃើញថាទោះបីជាពួកគេចេញទៅយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែស្រឡាញ់ពួកគេព្រះនៅតែហៅផ្ដល់ហោរាដោយហោរាហូសេចឹងដើម្បីមករំលឹកគេអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តគេឲ្យបែរមករកទ្រង់វិញហើយយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់គេគឺមិនថេរឡើយទោះបីជាទ្រង់ត្រូវធ្វើឲ្យគេទទួលនៅការរងគ្រោះនៃការឈឺចាប់ដើម្បីឲ្យគេបែរមកវិញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់គេដូចហោរាហូសេស្រឡាញ់ប្រពន្ធគាត់ចឹងគឺ 100% យ៉ាងណោ
3: ះហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់នៅតែបន្តស្រឡាញ់ពួកគេចឹងតើហេតុអីបានជាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ពួកគេហេតុអីបានជាព្រះអង្គទ្រង់ខំស្រឡាញ់ពួកគេដូចនេះដោយសារអីគឺដោយសារតែព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យគេឃើញអំពីអំពើបាបរបស់គេថាពួកគេមានបាបប៉ុណ្ណាថាអំពើបាបរបស់ពួកគេខ្លាំងប៉ុណ្ណាយើងគ្រាន់តែឃើញអំពីអ្វីដែលប្រពន្ធរបស់ហោរាអូសេគាត់ធ្វើគឺលើកទី1អត់អីលើកទី2អត់សើអីលើកទី3គឺប្រពន្ធរបស់គាត់ដណ្ដាប់ខ្លាំងមែនទែនគឺគាត់នឹងចិត្តនឹងបានត្រូវគេលក់គាត់ហើយគឺជាបញ្ហាមួយដែលគាត់ជួបប្រទះរហូតដល់គេលែងត្រូវការគាត់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគេត្រូវការបោះបង់គាត់ចោលគាត់លក់គាត់ចោលហើយប៉ុន្តែព្រះនៅតែឲ្យលោកអូសេយកទៅយកវិញបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះហើយគឺជាទំនាក់ទំនងរវាងព្រះហើយនិងមនុស្សនៅសម័យសពថ្ងៃនេះយើងឃើញថាទោះបីជាយើងមិនទទួលយកស្អីក្រាញ់របស់ព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះនៅតែបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញកន្លែងនេះគឺយើងឃើញអំពីព្រះដែលកំពុងតែខូចចិត្តដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ខំស្រឡាញ់យើងគឺស្រឡាញ់តែម្នាក់ឯងដោយពាក្យមួយខ្មែរគេថាស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងណាអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះកំពុងតែខំយាយមស្រឡាញ់យើងមែនទែនទាំងដែលយើងនឹងអត់ត្រូវការស្អីស្រឡាញ់ពីព្រះអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងហើយព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងនៅកន្លែងនេះ
4: យើងមិនសមនឹងទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយយើងក៏មិនអាចធ្វើអ្វីដើម្បីទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែរគឺព្រះស្រឡាញ់យើងដោយសេរីគឺទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដោយមិនចាំបាច់មានហេតុផលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទោះបីជាយើងធ្វើបាបដល់ទ្រង់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់យើងកូនខ្ញុំធ្លាប់សួរខ្ញុំថាប៉ាតើព្រះស្រឡាញ់អរិយអត់តើព្រះស្រឡាញ់សត្វតាំងអត់ខ្ញុំប្រាប់គាត់វិញថាព្រះស្រឡាញ់សត្វតាំងពេលនេះក៏ព្រះនៅតែស្រឡាញ់សត្វតាំងដែរព្រះបានបង្កើតសត្វតាំងមកគឺទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់សត្វតាំងទោះបីជាសត្វតាំងមិនស្រឡាញ់ដល់ទ្រង់វិញក៏ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺឋិតថេរនៅអកលជានិច្ចដោយហេតុតែអត្តចរិតរបស់ព្រះយេហូវ៉ាគឺសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទ្រង់បានបង្កើតរបស់សពសារពើដើម្បីបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទៅកាន់ពួកគេហើយទ្រង់បានបង្កើតយើងផងដែរជារាជរបស់ទ្រង់ដើម្បីទទួលនៅសេចក្តីស្រឡាញ់នេះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សលោកគឺនៅតែដោយសេរីដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌទោះបីជាមនុស្សបានធ្លាក់ទៅចូលទៅក្នុងអំពើបាបដោយសារអាដាមអេវ៉ានៅសួនឯដានក៏ដោយគឺព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់គេដោយឥតរើសមុខដោយឥតលក្ខខណ្ឌទ្រង់បានរៀបចំផ្លូវមួយដើម្បីនាំមនុស្សលោកមកកាន់ទ្រង់វិញហើយឲ្យទំនាក់ទំនងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់អាចពោពេញដោយទំនាក់ទំនងកាលពីទ្រង់មាននៅជាមួយនឹងអាដាមអេវ៉ានៅសួនឯដានផងដែរចុះអ្នកវិញនៅពេលដែលអ្នករៀននៅចំណុចនេះតើអ្នកយល់យ៉ាងណាអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយថាតើយើងគួរតែស្រឡាញ់ទ្រង់យ៉ាងណា
3: ឥឡូវនេះយើងបានរៀនអំពីរឿងតាក់ទងនឹងហោរាហូសេហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បង្វែរអារម្មណ៍ពួកមេបងប្អូនគ្នាទៅមើលរឿងនៅសញ្ញាថ្មីវិញដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានលើករឿងព្រះប្រដូចតែតាក់ទងនឹងពិធីមង្គលការមួយគឺព្រះអង្គបានលើកឡើងថាត្បិតនគរឋានសួគ៌ប្រៀបដូចជាស្ដេចមួយអង្គដែលបានរៀបចំពិធីមង្គលការសម្រាប់ព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គស្ដេចមួយអង្គនោះក៏បានចាត់មហាថ្លឹកឲ្យទៅអញ្ជើញភ្ញៀវហើយនៅពេលដែលមហាថ្លឹកទាំងអស់នោះក៏បានធ្វើក្បួនដង្ហែហើយក៏បាននាំអ្នកជិះសេះទៅ ក៏ទៅប្រាប់ដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយក៏គ្មានអ្នកណាគេចាប់អារម្មណ៍គ្មានអ្នកណាគេពើដែរអញ្ចឹងពួកមហាធ្លឹកនឹងក៏បានមកទូលប្រាប់ដល់ស្ដេចវិញហើយស្ដេចក៏បានបញ្ជូនពួកគាត់ទៅម្ដងទៀតបាទបញ្ជូនពួកគាត់ទៅហើយក៏បានប្រកាសប្រាប់ដល់រឿងដដែលថាមហូបបានរៀបចំស្រេចហើយមហូបអាហារបានរៀបចំស្រេចហើយសូមអញ្ជើញទៅចូលរួមពិធីជប់លៀងហើយពិធីមង្គលការរបស់ព្រះចុត្រាផងអញ្ចឹងនៅពេលនោះមានអ្នកខ្លះគេក៏ចាប់ពួកមហាធ្លឹកទាំងអស់នោះយកទៅសម្លាប់ចោលហើយអ្នកខ្លះក៏គេត្មះតែដៀលនៅពេលដែលពួកមហាធ្លឹកបានឮដូចនេះហើយពួកគាត់ក៏មកទូលប្រាប់ស្ដេចស្ដេចក៏មានចិត្តក្រៀវក្រោធជាខ្លាំងហើយក៏បានចាត់ពួកមេទ័ពឲ្យទៅបំផ្លាញហើយនឹងសម្លាប់មនុស្សដែលគេសម្លាប់មហាធ្លឹករបស់ព្រះអង្គនោះអស់ទៅហើយបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានសម្លាប់ពួកមហាធ្លឹកពួកទ័ពបានសម្លាប់អ្នកដែលសម្លាប់មហាធ្លឹករបស់ស្ដេចនោះក៏ព្រះអង្គបានបដូរផែនការគឺឲ្យពួកមហាធ្លឹកនឹងទៅតាមផ្លូវប្រសពម្ដងគឺនៅពេលដែលមហាធ្លឹកទាំងអស់ជួបអ្នកណាគឺឲ្យហៅអ្នកនោះហើយពួកមហាធ្លឹកក៏បានឲ្យណាឲ្យតែឃើញមនុស្សណាគឺបានអញ្ជើញឲ្យសំលៀកបំពាក់ត្រាប់ចូលពិធីមង្គលការហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលពេលវេលាដែលគេនឹងស៊ីលៀងមកដល់គឺមានមនុស្សមានមនុស្សមួយចំនួនក៏បានចូលទៅក្នុងពិធីមង្គលការនោះហើយចម្លែកតែមនុស្សម្នាក់ដែលចូលទៅហើយប៉ុន្តែអត់មានអោសម្រាប់ពិធីមង្គលការនឹងទេនៅពេលនោះស្ដេចក៏បានឲ្យពួកមហាភ្លឹកហើយឲ្យពួកអ្នកបម្រើក៏បានចាប់គាត់ហើយឲ្យចេញទៅខាងក្រៅវិញទៅអញ្ចឹងយើងឃើញកន្លែងនេះយើងឃើញថាហៅគ្នាបានច្រើនមែនហៅក៏ហៅមកច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែមកតិចទេ
4: បាទខយើងសម្រាប់ clear design ក៏លើកមិញហ្នឹងគឺយើងឃើញនៅក្នុងម៉ាថាយពុក22ខ14ហើយយើងឃើញរឿងព្រះប្រដូចនេះគឺវាជាយើងប្រាប់ថាព្រះទ្រង់ហៅមិនរើសមុខឡើយអ្នកណាក៏ទ្រង់ហៅដែរចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ក៏ដោយការហៅរបស់ទ្រង់គឺមិនមែនលំអៀងទៅផ្នែកណាមួយឡើយគឺទ្រង់បានអញ្ជើញគ្រប់គ្នាមកពិធីជប់លៀងនេះក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សខ្លះហើយមនុស្សជាច្រើនដែលមិនទទួលយកនៅលិខិតអញ្ជើញនេះតែជាសេចក្តីសញ្ញារបស់ទ្រង់តែទ្រង់ស្រឡាញ់គេអស់វិចិត្ររហូតដល់ហៅគេអញ្ជើញគេមកជប់លៀងជាមួយនឹងទ្រង់យើងឃើញផងដែរយើងមានជម្រើសយើងអាចរើសថាមិនទទួលនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះឬក៏ទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដូចជាអ្នកដែលនៅក្នុងទីក្រុងនោះដែលមិនទទួលយកនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះលទ្ធផលនៃការមិនទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺមានតែមួយគត់គឺជាសេចក្តីស្លាប់ហើយលទ្ធផលនៃការទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺមានតែមួយគត់ដូចគ្នាគឺមានតែជីវិតរស់នៅអកលជានិច្ច
3: យើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់មិនបង្ខំឲ្យនរណាម្នាក់មកស្រឡាញ់ព្រះអង្គនោះទេបាទអញ្ចឹងគឺសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺfree យើងឃើញអាចយើងឃើញថាស្រីបងរបស់ព្រះគឺសម្រាប់មនុស្សទូទៅគឺព្រះអត់បង្ខំថាអូអ្នកឯងគួរតែស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំបើអ្នកឯងមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំទេខ្ញុំស្លាប់ព្រះអត់បានមានបន្ទូលមកកាន់យើងចឹងទេគឺព្រះអង្គទ្រង់គន់តែមានបន្ទូលថាបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំចុះបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះយេហូវ៉ាឬក៏ព្រះបវតារបស់ខ្ញុំប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាចុះបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់មានបន្ទូលមកយើងថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺគ្មានលក្ខខណ្ឌនោះទេបាទគ្រប់គ្នាអាចទទួលយកបានគ្រប់គ្នាអាចស្រឡាញ់ព្រះអង្គវិញបានហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយលើករឿងប្រៀបដូចកាលនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងដែលព្រះអង្គមានចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាន
4: ៅក្នុងជំពូកបន្ទាប់នៃព្រះគម្ពីរម៉ាថាយយើងឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលទ្រង់កំពុងតែយាងចូលមកទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយគង់នៅលើសត្វលាគឺទ្រង់បានមកដល់ភ្នំអូលីវហើយនៅត្រង់ភ្នំអូលីវគឺយើងឃើញទីក្រុងយេរូសាឡិមយើងឃើញព្រះវិហារយើងឃើញថាទីតាំងនោះគឺជាកន្លែងមួយដែលមានទេសភាពស្រស់ស្អាតដែលបង្ហាញអំពីទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក23ខ37យើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានព្រះកន្សែងហើយទ្រង់បានមានបន្ទូលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលបើសិនជាយើងនិយាយនៅសម័យនេះគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់គេខ្លាំងមែនទែនហើយបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងរហូតដល់ស្ងឹតតែហែកចិត្តជាពីរសម្រាប់អ្នកដែលទ្រង់ស្រឡាញ់នោះ អូយេរូសាឡឹមក្រុងយេរូសាឡឹមអើយឯងដែលបានសម្លាប់ពួកហោរាហើយយកថ្មចោលពួកអ្នកដែលបានចាត់មកឯងតើប៉ុន្មានដងហើយដែលអញចង់ប្រមូលកូនឯងទាំងប៉ុន្មានដោយជាមេមន់ក្រុងកូនវាឲ្យជ្រកតាមស្លាប់តែឯងមិនព្រមទេ
3: ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់សង្គ្រោះពួកគេឲ្យពួកគេបានទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើនៅលើជើងច្រាំងចំពោះពួកគេហើយប៉ុន្តែពួកគេមិនចង់បានសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទេដោយយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនឹងបានប្រាប់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានជួបនៅលើជើងច្រាំងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញថាព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យមួយគឺដើម្បីឲ្យពួកគេបានឃើញថានេះដោយសារតែការស្លាប់ដោយសារតែបាបនិរោធគ្នានេះធ្វើឲ្យព្រះអង្គជាប់លើជើងច្រាំងនេះហើយថាបង្ហាញថាតើព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាបាទ
4: បាទយើងឃើញថាអំពើបាបគឺនាំមកនៅសេចក្តីស្លាប់ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលោះថ្លៃនៃសេចក្តីស្លាប់លោះថ្លៃនៃអំពើបាបរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចពីសេចក្តីស្លាប់នោះសេចក្តីស្លាញ់របស់ទ្រង់ធំធេងដល់ម្ល៉េះសម្រាប់យើងបានជាទ្រង់បានស្លាប់ជំនួសអ្នកដែលមិនស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយនឹងអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ផងដែរទ្រង់មិនដែលលំអៀងសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ទៅលើអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ឡើយគឺទ្រង់ស្រឡាញ់យើងស្មើស្មើគ្នាទោះបីជាយើងមិនស្រឡាញ់ទ្រង់វិញក៏ដោយប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បាននាំមកនៅផ្លូវមួយដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់នេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងដែលព្រះអាចផ្ដល់ឲ្យយើងគឺជាការលះបង់ខ្លួននៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីយើងហើយទ្រង់មិនមែនត្រូវអ្នកណាបង្ខំឲ្យទ្រង់លះបង់នៅព្រះអង្គទ្រង់ឡើយគឺទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីយើងជំនួសយើងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់
3: ហើយព្រះអង្គទ្រង់លះបង់ជីវិតរបស់ព្រះអង្គពលីជីវិតរបស់ព្រះអង្គដោយសារតែយើងនេះគឺព្រះអង្គធ្វើដោយស្ម័គ្រពីចិត្តរបស់ព្រះអង្គដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់អនិច្ចដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាចំពោះយើងដូច្នេះហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រូវតែស្លាប់ជំនួសបាបយើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានសេចក្តីសង្គ្រោះដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16បានសម្ដែងថាត្បិតព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្ល៉េះបានជាព្រះទ្រង់ប្រទានព្រះវិត្រារបស់ទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះវិត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងរៀនជាច្រើនអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់មានមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទើបធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ព្រះអង្គដោយសារតែព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងមុនទើបធ្វើឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមអរគុណហើយសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអបរយដាព្រះត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមចាស់គនគូលានស៊ូដល់ពុំផុតអើយប្រងាយគនសូមអធិដ្ឋានសប្តាហ៍នេះសូមព្រះអង្គជួយទៀនទពោហើយនឹងគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
5: បាទជម្រាបសួរសួស្តីលោកតាលោកយាយអ៊ំភូមិបងប្អូនទាំងអស់យើងសូមស្វាគមន៍មកការសិក្សាព្រះបន្ទូលរួមគ្នាម្ដងទៀតបាទយើងចាំហើយពីខែមុនខែ2បាទនៅវេនដែលខ្ញុំអធិប្បាយយើងបានសិក្សាពីអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់យើងដឹងអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះប្រទានឲ្យយើងនៅសួនច្បារឯដែនមាន2ទី1គឺក្រុមគ្រួសារហើយទី2គឺថ្ងៃឈប់សម្រាកបាទថ្ងៃនេះយើងនឹងក្រឡេកមើលឲ្យច្បាស់ថាតើថ្ងៃឈប់សម្រាកហេតុអ្វីបានយើងអាចនិយាយបានថាថ្ងៃឈប់សម្រាកជាអំណោយទី2សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលមកពីព្រះប៉ុន្តែមុននឹងយើងក្រឡេកមើលនិងសិក្សាជាមួយនឹងខព្រះបន្ទូលសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះអវតារដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌សូមព្រះញាណបសុតរបស់ទ្រង់គង់ជាមួយទូបង្គំដល់គ្នាក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលទ្រង់សូមឲ្យទូបង្គំដល់គ្នាបានបើកសិភើបញ្ញត្តិមើលដើម្បីទូបង្គំបានដឹងនៅអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយអ្វីដែលខុសឆ្គងសូមឲ្យទូបង្គំបានបែរចេញពីការប្រព្រឹត្តទាំងអស់នោះហើយសូមឲ្យទូបង្គំដល់គ្នាបានបន្តៀបខ្លួននឹងចោះចូលជាមួយទ្រង់ក្នុងការអនុវត្តនៅរាល់ទង្វើដែលជាបំណងប្រហាទេទ្រង់សូមព្រះញាណបសុតរបស់ទ្រង់គង់ជាមួយទុំគុំរបស់គ្នានៅពេលដែលទុំគុំរបស់គ្នានឹងសិក្សាស្វែងយល់អំពីអំណោយនៃថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលព្រះអង្គបានប្រទានជាអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏រាជរបស់ទ្រង់ កូនស្មោកមន្ត្រងសម្ព្រះញាណរបស់សិលបត្រងមានបន្ទូលមកកាន់កូនអ្នកគ្នាតាមព្រះបន្ទូលត្រង់កូនសូមថ្វាយគ្រប់ការទាំងឡាយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយចំណងជើងរបស់យើងគឺអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទី2គឺថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយយើងហៅថាថ្ងៃឈប់សម្រាកភាសាអង់គ្លេស Sabbat មកពីពាក្យ Hebrew Shabbat អញ្ចឹងស្ដាល់ហើយដូចបានជាយើងអាចរាប់បានថាថ្ងៃឈប់សម្រាកជាថ្ងៃជាអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទី2មកពីព្រះបាទសូមយើងក៏លេខមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងចុងព្រះគម្ពីរគឺក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ6បាទខ្ញុំសូមអានជូនខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយកំពុងហោះកណ្ដាលមេឃទាំងមានដំណឹងល្អដល់នៅអកលជានិច្ចសម្រាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ដល់មនុស្សនៅផែនដីគឺដល់គ្រប់អស់ទាំងសាសន៍គ្រប់ពូជអម្បូរគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែរទេវតានោះបន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរសិរីល្អរបស់ទ្រង់ចុះត្បិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដ៏បង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរុនទឹកទាំងប៉ុន្មានចុះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺព្រះបានចង់ឲ្យយើងឈប់សម្រាកចំណាយពេលវេលាជាមួយព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងស្គាល់ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងថ្វាយបង្គំចង់ឲ្យយើងដឹងថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកបង្កើតសមុទ្រផ្ទៃមេឃរុនទឹកទាំងប៉ុន្មានរួមទាំងយើងទាំងអស់គ្នាជារាជរបស់ទ្រង់ហើយនេះគឺជាសាររបស់ទេវតាទាំង3នៅសម័យចុងក្រោយយើងដឹងពីដើមដំបូងព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនឹងផែនដីព្រះបានសម្រាកនៅថ្ងៃទី7ទុកជាសញ្ញារវាងព្រះអង្គនិងរាជរបស់ទ្រង់ហើយនៅសម័យចុងក្រោយព្រះអង្គក៏ហៅដងហើយហៅឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ទាំងអស់ដែលហៅថាជាអ្នកដើរតាមទ្រង់ដែលយើងហៅថាគ្រីស្ទៀនធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យពួកគេធ្វើគឺរក្សាថ្ងៃទី7ហើយថ្វាយបង្គំព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីនឹងរបស់សពសារពើនៅថ្ងៃនោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចុងក្រោយអញ្ចឹងយើងសូមត្រឡប់ទៅមើលអំណះអំណាងនៅគម្ពីរដើមវិញនៅព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក2ខ3ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក2ខ3បាននិយាយថាព្រះទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7នោះព្រមទាំងញែកទុកជាថ្ងៃបរិសុទ្ធពីព្រោះនៅថ្ងៃនោះទ្រង់បានឈប់សម្រាកពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់បានបង្កើតបានធ្វើបាទថ្ងៃទី7ព្រះធ្វើអ្វីព្រះប្រទានពរហើយព្រះបានឈប់សម្រាកពីការទាំងឡាយដែលព្រះអង្គធ្វើអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្រាកប៉ុន្តែសួរថាតើព្រះអង្គហត់នួយឬអ្វីយើងដឹងហើយនៅជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍បុគ្គលមួយមួយតែងតែជូនពរជ័យដល់កូនប្រុសកូនស្រីឲ្យមានសុខសុភមង្គលអញ្ចឹងថ្ងៃទី7ថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺជាថ្ងៃដែលព្រះចង់ប្រទានពរដល់កូនរបស់ព្រះអង្គឲ្យមានសុភមង្គលឲ្យមានដំណរឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតយើងឃើញហើយនៅក្នុងពិភពលោកសពថ្ងៃមានអ្នកណាអាចនិយាយថាមួយសប្តាហ៍មាន8ថ្ងៃបានទេគេអាចផ្លាស់ប្ដូរបន្ថែមបន្ថយដូចជាគេអាចបដូរពីអ្នកខ្លះសប្តាហ៍ថ្ងៃហៅថាថ្ងៃអាទិត្យគឺជាថ្ងៃទី7ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាអាចបន្ថែមឲ្យមានថ្ងៃទី8ក្នុងមួយសប្តាហ៍បានទេអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាមិនថាសាសនាណាមិនថាជំនឿណាតែងតែទទួលស្គាល់ថាមួយសប្តាហ៍មាន7ថ្ងៃហើយមានមួយថ្ងៃជាថ្ងៃឈប់សម្រាកទោះបីជាគេបែរចេញពីការជឿជាក់ថាព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រះអង្គជាអ្នកបង្កបង្កើតហើយព្រះអង្គញែកថ្ងៃនោះឲ្យបរិសុទ្ធក៏ដោយបាទអញ្ចឹងយើងចង់សួរថាតើមានអ្នកណាម្នាក់អាចធ្វើអ្វីឲ្យបរិសុទ្ធឲ្យស្អាតស្អំល្អជាងព្រះដែលព្រះអង្គបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់បាននេះបាទយើងអាចបង្កើតអ្វីៗបានប៉ុន្តែតើអ្វីៗដែលយើងបង្កើតមិនថាឡានមិនថាម៉ូតូមិនថារបស់អ្វីៗទាំងអស់តើយើងអាចបង្កើតឲ្យបរិសុទ្ធស្អាតស្អំដែរទេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃទី7ថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺជាថ្ងៃដែលព្រះមានដំណងប្រហតិចង់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់បានស្គាល់ព្រះអង្គចង់ជួយឲ្យរាជរបស់ទ្រង់បានបរិសុទ្ធស្អាតស្អំពេញលក្ខណៈដូចជាព្រះអង្គបាទយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខមណាំងជំពូក20ខ8យើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយនោះគឺជាក្រឹត្យវិន័យទី4នេះខមណាំងជំពូក20ខ8 បាទចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធបាទខ្លីមែនទេប៉ុន្តែព្រះបានចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យថាចូលឲ្យនឹកចាំហេតុអ្វីហេតុអ្វីបានយើងត្រូវនឹកចាំពីព្រោះព្រះអង្គដឹងថាមនុស្សនឹងទទួលនូវការទុក្ខលំបាកនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែព្រះបានប្រាប់តាំងពីដើមថាចូលឲ្យនឹកចាំហេតុអ្វីបានជាមនុស្សសពថ្ងៃមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតដោយសារគេភ្លេចថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដូច្នេះហើយបានព្រះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានដាស់តឿនតាំងតែពីដើមសម័យលោកម៉ូសេព្រះអង្គអត់សេក្រិតវិន័យដល់ប្រការហើយព្រះអង្គបានប្រើពាក្យតែមួយនៅក្នុងក្រិតវិន័យទាំងអស់មានតែក្រិតវិន័យទី4មួយទេដែលព្រះអង្គប្រើពាក្យថាចូលឲ្យនឹកចាំពីព្រោះព្រះអង្គដឹងថាមនុស្សនឹងភ្លេចមនុស្សនឹងសបាយហួសល្បាត់រហូតដល់មនុស្សភ្លេចភាពបរិសុទ្ធភាពស្អាតស្អំរហូតដល់តែមនុស្សភ្លេចមកទទួលព្រះពរពីព្រះដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សមានជំងឺងាយនឹងស្លាប់មានបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងជីវិតពីព្រោះមនុស្សបានភ្លេចទទួលព្រះពរពីព្រះបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គដដែលចំពូក31ខ13គម្ពីរនិខមណង្គចំពូក31ខ13បាននិយាយថាឲ្យប្រាប់ដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាត្រូវឲ្យឯងរកគ្នាកាន់អស់ទាំងថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់អញជាកំខានត្បិតនោះជាទីសម្គាល់ដល់អញហើយនឹងឯងរកគ្នានៅអស់ទាំងដំណរតទៅដើម្បីឲ្យបានដឹងថាអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាដែលញែកឯងរកគ្នាចេញជាបរិសុទ្ធបាទយើងឃើញហើយបាទហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការឈប់សម្រាកហេតុអ្វីបានជាព្រះឲ្យយើងឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7ព្រះចង់ញែកយើងចេញជាបរិសុទ្ធបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមសារភាពចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដូចគ្នាបើសិនជាខ្ញុំភ្លេចមកព្រះវិហារប្រហែលបាទសូមនិយាយជារឿងពិតយើងឃើញថានៅសម័យ COVID នេះមានបងប្អូនមួយចំនួនមិនបានទៅធ្វើការមិនបានទៅរៀនសូត្រមិនបានអ្វីអញ្ចឹងគាត់ភ្លេចអ្នកខ្លះភ្លេចទាំងថ្ងៃបរិសុទ្ធថាថ្ងៃសៅរ៍ឬថ្ងៃអាណាគាត់ភ្លេចពីព្រោះមិនដឹងណារវល់តែភ័យខ្លាចអត់អីហូបផងរវល់មិនបានទៅរៀនមិនបានទៅធ្វើការអញ្ចឹងអត់បានតាមដានមិនបានទាំងមើលឡងនិយាយផងណាទោះបីមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទក៏ដោយរវល់ពេកអញ្ចឹងភ្លេចនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះយើងភ្លេចណាការសិក្សាអំពីព្រះភ្លេចដឹងពីអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើហើយចាប់ផ្ដើមទៅខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតលោកីយ៍ហើយធ្វើឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយហើយយើងដឹងសប្ដថ្ងៃមនុស្សភាគច្រើនណាស្ថិតិទូទាំងពិភពលោករកឃើញថាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តសម្លាប់មនុស្សសាហាវជាងជំងឺអ្វីៗទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងខ្វល់ខ្វាយនៅពេលដែលយើងខ្វល់ព្រួយយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងធ្វើឲ្យយើងជីវិតខ្លីហើយធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ភាពបរិសុទ្ធស្អាតស្អំអញ្ចឹងព្រះបានដាស់តឿនយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គចង់ញែកយើងឲ្យបរិសុទ្ធដោយឲ្យយើងមកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលទ្រង់ព្រះអង្គនឹងសម្អាតយើងណាខ្ញុំធ្លាប់កាលខ្ញុំនៅរៀនខ្ញុំអត់ចង់ទៅព្រះវិហារដោយសារអារម្មណ៍មិនសប្បាយចង់នៅតែក្នុងបន្ទប់ខ្លួនឯងអត់ទៅណាអត់ធ្វើអីប៉ុន្តែព្រះបានប្រាប់ថាឲ្យទៅព្រះវិហារនៅពេលដែលខ្ញុំទៅព្រះវិហារនោះការអធិប្បាយនៅថ្ងៃនោះចំនឹងការលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏បានធូរស្រាលក្នុងអារម្មណ៍ឡើងវិញដូច្នេះនេះគឺជាគម្រោងការរបស់ព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងចំណាយពេលជាមួយរាជរបស់ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងចំណាយពេលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលទ្រង់ដើម្បីឲ្យព្រះអង្គជួយឲ្យយើងបានបរិសុទ្ធឡើងវិញបាទសូមយើងត្រឡប់ទៅមើលកំពីអេសាយចំពុក56ខ6និងខ7បាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅកំពីលិខិតមណ្ណងចំពុក31ខ13បាននិយាយថាជាសញ្ញាថ្ងៃឈប់សម្រាកជាសញ្ញាណាជាទីសម្គាល់ដល់អញព្រះបានមានបន្ទូលថាថ្ងៃបរិសុទ្ធជាទីសម្គាល់របស់ព្រះអង្គថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាត្រារបស់ព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក56ខ6និងខ7បាទព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាឯពួកសាសដតីដែលភ្ជាប់ខ្លួននឹងព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីធ្វើការងារទ្រង់ហើយនឹងស្រឡាញ់ព្រះនាមនៃព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងធ្វើជាអ្នកបម្រើទ្រង់គឺគ្រប់អស់អ្នកណាដែលរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកឥតបង្អាប់ឡើយហើយកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីសញ្ញារបស់អញនោះអញនឹងនាំគេមកឯភ្នំបរិសុទ្ធរបស់អញហើយឲ្យគេបានអរសប្បាយនៅក្នុងដំណាក់របស់អញដែលសម្រាប់ជាទីអធិស្ឋាន អញនឹងទទួលអស់ទាំងដង្វាយដុតនិងយ៉ាញ់បូជារបស់គេនៅលើអាសនៈត្បិតដំណាក់អញនឹងបានហៅជាទីអធិស្ឋានសម្រាប់គ្រប់ទាំងសាសបាទអញ្ចឹងព្រះបានមានបន្ទូលថាម៉េចសម្រាប់អស់អ្នកណាដែលមិនថាសាសនាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងភ្ជាប់ខ្លួននឹងព្រះយេហូវ៉ានៅពេលដែលយើងបានក្លាយជារាជរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលយើងហៅខ្លួនឯងថាជាគ្រីស្ទានយើងគួរតែយើងត្រូវតែរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកឥតបងអាប់ឥតបងអាប់បងអាប់មិនព្រះប្រាប់ថាចូលរក្សាឲ្យបរិសុទ្ធប៉ុន្តែយើងបែរជាទៅមើលរឿង Hollywood ចូលរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធយើងបែរជាលេងហ្គេមចូលរក្សាឲ្យបរិសុទ្ធយើងបែរជាមើលកម្មវិធីអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលខុសពីការធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ព្រះអញ្ចឹងព្រះប្រាប់ថាចូលរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធឥតបងអាប់ឡើយហើយកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីសញ្ញារបស់អញនោះអញនឹងនាំឯងមកឯភ្នំបរិសុទ្ធរបស់អញឲ្យបានអស់សុបាយនៅក្នុងដំណាក់របស់អញអញ្ចឹងខនេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់បើយើងជាគ្រីស្ទានយើងអាចទៅដំណាក់ព្រះបានលុះត្រាតែយើងរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធមិនមែនយើងគ្រាន់តែនិយាយថាយើងគ្រីស្ទានយើងបានទៅនគរឋានសួគ៌យើងបានចូលទៅដំណាក់ព្រះយើងបានទៅឯភ្នំរបស់ព្រះអង្គទេណាពីព្រោះព្រះអង្គថាម៉េចដំណាក់របស់ព្រះអង្គគឺជាទីសម្រាប់អធិដ្ឋានអញ្ចឹងយើងគិតថាម៉េចអ្នកខ្លះថាគេអធិដ្ឋានដែរកុំភ្លេចព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយថានៅពេលព្រះអង្គយាងមកមានមនុស្សជាច្រើនមកឲ្យព្រះអង្គថាទូលបង្គំបានអធិដ្ឋានទូលបង្គំបានធ្វើការអស្ចារ្យទូលបង្គំបានដេញអរិយទូលបង្គំបានព្យាបាលអ្នកឈឺទូលបង្គំបានធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ប៉ុន្តែទូលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអញមិនស្គាល់ឯងទេចេញពីអញទៅពួកអត្តទាំងច្បាប់អើយអញ្ចឹងការរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធក៏នៅក្នុងច្បាប់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះមួយហើយព្រះបានបញ្ជាក់ថាអស់រាជរបស់ព្រះអង្គត្រូវតែរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធត្រូវតែលើកតម្កើងថ្ងៃបរិសុទ្ធមិនឲ្យបងអាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះទេចុះហេតុអ្វីបានជាមានមនុស្សមួយចំនួនថាព្រះបានលើកច្បាប់ក្រឹត្យវិន័យទី4ក្នុងការរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះចោលហើយយើងនឹងក្រឡេកមើលទៅចំណុចនោះបន្តិចទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបើយើងជាគ្រីស្ទានយើងមិនត្រូវបងអាប់ដាច់ខាតថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គយើងត្រូវតែលើកហើយរក្សារាល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានសរសេរទុកសូមយើងមើលទៅព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក2វិញដែលយើងបានមើលមិញព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក2បានប្រើពាក្យម៉េចដើមគម្ពីរបាទពីខ1ទៅដូច្នេះផ្ទៃមេឃនិងផែនដីក៏បានរួចជាស្រេចព្រមទាំងរបស់សពសារពើលុះដល់ថ្ងៃទី7ម្ដងការដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើនោះបានហើយជាស្រេចទ្រង់ក៏ឈប់ផ្អាកសម្រាកនៅថ្ងៃទី7ពីរដងនោះពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់ធ្វើព្រះទ្រង់ប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7នោះព្រមទាំងញែកទុកជាបរិសុទ្ធ7-3ដងព្រោះនៅថ្ងៃនោះទ្រង់បានឈប់សម្រាកពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់បានបង្កើតបានធ្វើយើងដឹងហើយគ្រីស្ទានយើងជឿលើប្រវោបិតាព្រះជាបត្រានិងព្រះញានបរិសុទ្ធអង្គទាំង3បរិសុទ្ធហើយព្រះបានប្រើពាក្យ3ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក2បរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈក៏មានទេវតាច្រៀងថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតអញ្ចឹងព្រះអង្គទាំង3ថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាថ្ងៃដែលសំខាន់ជាថ្ងៃដែលត្រូវតែបរិសុទ្ធត្រូវតែរក្សាដោយគ្រីស្ទានទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាវិញម្ដងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ16បាទក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ16បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះរួចទ្រង់យាងមកដល់ណាសារ៉េតជាស្រុកដែលទ្រង់គង់នៅពីកូម៉ាក៏ចូលទៅក្នុងសាលាប្រជុំនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកតាមទម្លាប់ទ្រង់ហើយឈរឡើងដើម្បីអានគម្ពីរអានមើលគម្ពីរ យើងឮខ្ញុំទើបតែនិយាយមិញថាគ្រីស្ទានមួយចំនួនបងប្អូនមួយចំនួនបាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវបានលើកច្បាប់ទី4ចោលហើយព្រះយេស៊ូវបានលើកការសម្រាកនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធចោលហើយប៉ុន្តែក្នុងគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវទៅឯសាលាប្រជុំណាព្រះវិហារនៅសម័យនោះគេហៅថាសាលាប្រជុំជាទម្លាប់របស់ទ្រង់ឲ្យព្រះអង្គឈរឡើងហើយអានគម្ពីរនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធអញ្ចឹងបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវបានមកដើម្បីធ្វើជាគំរូឲ្យយើងរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធដូចគ្នា បាទយើងអាចមើលណាម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ20ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ20បាននិយាយថាចូលអធិស្ឋានសូមកុំឲ្យត្រូវរត់នៅរដូវរងាឬនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយបាទបើកន្លែងនេះយើងនិយាយអំពីសម័យចុងក្រោយសម័យចុងក្រោយគ្រីស្ទៀននឹងត្រូវមានការបៀតបៀននឹងត្រូវមានការគំរាមកំហែងសម្លាប់ដូចជាគ្រីស្ទៀនសម័យសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងដូច្នោះដែរប៉ុន្តែព្រះបានព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយយ៉ាងច្បាស់ថាចូលឲ្យយើងអធិស្ឋានសូមកុំឲ្យហេតុការណ៍ទាំងអស់នោះត្រូវកើតឡើងនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីកុំឲ្យយើងបានរត់នឹងនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកសូម្បីតែបញ្ហានៅក្នុងជីវិតក៏ព្រះបានប្រាប់យើងថាយើងមិនគួររិចរត់គេចពីបញ្ហានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរចូលអធិដ្ឋានឲ្យព្រះបានគ្រប់គ្រងឲ្យព្រះបានគង់ជាមួយយើងកុំឲ្យបញ្ហាកុំឲ្យមានអ្វីបានកើតឡើងនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងរឿងសំខាន់ណារឿងតាក់ទងនៅក្នុងជីវិតក៏ដែរតើជីវិតសំខាន់ជាងឬថ្ងៃបរិសុទ្ធសំខាន់ជាងបាទថ្ងៃបរិសុទ្ធព្រះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ឲ្យយើងរក្សាឲ្យបានត្រឹមត្រូវពេញលេញយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ខ1ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ខ1បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាឯកាលបានដើរកាត់ក្រុងអំភីបូលីនិងក្រុងអាប៉ូឡូនីានោះគេទៅដល់ក្រុងថៃសាឡូនីកជាកន្លែងដែលមានសាលាប្រជុំរបស់សាសយូដាខ2បាននិយាយថាប៉ូលក៏ចូលទៅឯគេតាមទម្លាប់គាត់ហើយជជែកពន្យល់ដល់គេតាមគម្ពីរក្នុង3ថ្ងៃឈប់សម្រាកបើកន្លែងនេះនិយាយថា3ថ្ងៃឈប់សម្រាកប៉ុន្តែយើងមើលមកវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការដដែលជំពូក13ខ42ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក13ខ42កាលពួកសាសយូដាបានចេញពីសាលាប្រជុំទៅហើយនោះពួកសាសដតីក៏សូមឲ្យពលអធិបាយតាមសេចក្តីទាំងនោះនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងក្នុងគម្ពីរបាននិយាយថាពលក៏បានឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃចូលទៅព្រះវិហារនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធពីព្រោះនោះគឺជាអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យធ្វើបាទឥឡូវយើងសូមគិតលេខមើលតើពលជាសាវកចំនួនណាពលជាសាវកក្រោយព្រះយេស៊ូវឡើងទៅនគរឋានសួគ៌វិញអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះយេស៊ូវយើងដឹងហើយពលមុនដែលគាត់ក្លាយជាគ្រីស្ទៀនតើគាត់ធ្វើអ្វីគាត់ជាអ្នកបៀតបៀនសម្លាប់រង្គាសគ្រីស្ទៀនដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យពលបានលឺសំឡេងមួយហើយពលបានសួរថាតើព្រះអង្គជានរណានៅសំឡេងនោះបាននិយាយថាម៉េចខ្ញុំនេះគឺជាយេស៊ូវដែលអ្នកកំពុងតែបៀតបៀនអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះយេស៊ូវមកព្រះយេស៊ូវបានលើកច្បាប់ក្នុងការរក្សាថ្ងៃទី7ថ្ងៃឈប់សម្រាកចោលហើយនោះព្រះយេស៊ូវនឹងប្រាប់ពលថាចូលទៅបង្រៀនដល់គ្រប់សាសកុំឲ្យរក្សាថ្ងៃទី7ចូលថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃទី1ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាសាវកពលជាទម្លាប់គាត់បង្រៀននៅថ្ងៃឈប់សម្រាកបង្រៀននៅសាលាប្រជុំរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺជាសញ្ញារវាងព្រះនិងរាជរបស់ព្រះអង្គបាទយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក23ខ56លូកាជំពូក23ខ56រួចគេវិលទៅវិញរៀបគ្រឿងក្រអូបនិងប្រេងអប់តែគេឈប់នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកតាមបញ្ញត្តិសិនបាទនៅកន្លែងនេះនិយាយពីអ្វីនិយាយអំពីខ55បាននិយាយថាពួកស្រីស្រីដែលមកពីស្រុកកាលីលេជាមួយនឹងទ្រង់គេក៏តាមទៅឃើញភ្នោនិងសន្តានដែលគេបញ្ចុះសពទ្រង់ដែររួចគេវិលទៅរៀបគ្រឿងក្រអូបនិងប្រេងអប់តែគេឈប់នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកតាមបញ្ញត្តិសិនយើងឃើញសូម្បីតែសពព្រះយេស៊ូវយើងអាចទៅធ្វើបានប្រហែលយើងថាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាកូនមនុស្សគឺជាម្ចាស់នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកអញ្ចឹងយើងសូម្បីតែព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកប៉ុន្តែសាវករបស់ព្រះណាអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវក៏គេយល់ថាព្រះយេស៊ូវឲ្យតម្លៃថ្ងៃបរិសុទ្ធដែរបានជាគេមិនបានទៅអប់សពព្រះយេស៊ូវទេគេរៀបចំអ្វីៗរក្សាទុកហើយប៉ុន្តែគេសម្រាកផុតថ្ងៃបរិសុទ្ធទើបគេទៅឯភ្នោដើម្បីអប់សពព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជ ំពូក66ខ23 22 23ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក66ខ22 23ត្បិតផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីដែលអញនឹងបង្កើតឡើងនោះនឹងស្ថិតស្ថេរនៅចំពោះអញជាយ៉ាងណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាពូជពងរបស់ឯងនិងឈ្មោះឯងរាល់គ្នាក៏នឹងស្ថិតស្ថេរនៅយ៉ាងនោះដែរគ្រានោះនឹងកើតមានដូច្នេះថាចាប់តាំងពីថ្ងៃចូលខែ1ដរាបដល់ថ្ងៃចូលខែ1ទៀតហើយពីថ្ងៃឈប់សម្រាក1ដរាបដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាក1ទៀតនោះគ្រប់មនុស្សទាំងអស់នឹងមកក្រាបថ្វាយបង្គំនៅចំពោះឯងនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះយេស៊ូវពិតជាមកលើកច្បាប់នៅក្នុងការរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃទី7នេះចោលមែនហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងផ្ទៃមេថ្មីនិងផែនដីថ្មីយើងដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈបាននិយាយថាព្រះនឹងបង្កើតផ្ទៃមេថ្មីផែនដីថ្មីនឹងនាំមកសម្រាប់យើងនៅផែនដីនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយបានទាយទុកយ៉ាងច្បាស់មុននឹងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីសរសេរទៀតបានទាយទុកយ៉ាងច្បាស់អំពីផ្ទៃមេថ្មីនិងផែនដីថ្មីថាព្រះក៏នៅតែរក្សាថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គរាជរបស់ព្រះអង្គត្រូវតែមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅឯផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាគ្រីស្ទានទទួលបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរជនករណីជំពូក15ខ32ដល់36ព្រះគម្ពីរជនករណីជំពូក15ខ32ដល់36កាលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីរហោស្ថានគេឃើញមនុស្សម្នាក់កំពុងតែរើអុសនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកឯពួកអ្នកដែលឃើញក៏នាំទៅឯម៉ូសេនិងអារ៉ុនហើយនឹងពួកជំនុំទាំងអស់គេឃុំអ្នកនោះទុកពីព្រោះមិនទាន់បានសម្ដែងឲ្យដឹងជាត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចនៅឡើយនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ដល់ម៉ូសេថាត្រូវសម្លាប់អ្នកនោះចោលទៅជាកំខានត្រូវឲ្យពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាចោលនឹងថ្មនៅឯក្រៅទីដំឡើងត្រសាលទៅដូច្នេះពួកជំនុំក៏នាំទៅឯក្រៅទីដំឡើងត្រសាលចោលនឹងថ្មឲ្យស្លាប់ទៅដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកម៉ូសេព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់ម៉ូសេយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកណាដែលរំលងក្រឹតវិន័យក្នុងការរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធចូលយកទៅឯក្រៅទីដំឡើងត្រសាលហើយសម្លាប់ចោលអញ្ចឹងក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ថាអ្នកដែលហៅខ្លួនឯងថាជារាជរបស់ព្រះនៅក្នុងនេះរាជអ៊ីស្រាអែលគឺជារាជរបស់ព្រះអញ្ចឹងគ្រប់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកដែលអួតថាខ្លួនឯងដែលទទួលស្គាល់ដែលអះអាងថាខ្លួនឯងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គប៉ុន្តែមិនគោរពមើលងាយថ្ងៃបរិសុទ្ធមិនរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកឲ្យបានបរិសុទ្ធនោះព្រះនឹងឲ្យគេយកទៅខាងក្រៅទីដំឡើងទសាលដោយជាម៉ូសេបានឲ្យគេយករាជអ៊ីស្រាអែលទៅទីក្រៅទីដំឡើងទសាលដែរក្រៅទីដំឡើងទសាលនៅឯណាព្រះគម្ពីរវិវរណៈបាននិយាយថាគេនឹងនៅខាងក្រៅគេនឹងយំហើយសង្កៀតធ្មេញនៅពេលព្រះនាំទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីមកជាមួយនឹងរាជបុត្រសត្វរបស់ព្រះអង្គអ្នកទាំងនោះនឹងត្រូវបញ្ឆេះដោយភ្លើងស្ពាន់ធ្វើនៅខាងក្រៅទីក្រុងបើសិនជាយើងជាគ្រីស្ទានប៉ុន្តែយើងគិតថាការរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធមិនមែនជារឿងសំខាន់របស់យើងយើងក៏ដូចជារាជអ៊ីស្រាអែលដែលរើសអុសនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនឹងត្រូវបានសម្លាប់ដោយអំពើបាបដោយការរំលងនៅក្រិតវិន័យរបស់ព្រះអង្គដូចគ្នាបាទយើងមើលនៅព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក20ខ12ដល់13ព្រះគម្ពីរអេសេគៀលព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក20ខ12 13ព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក20ខ12 13បាននិយាយថាអញក៏តាំងថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់អញឲ្យគេដែរទុកសម្រាប់ជាទីសម្គាល់ដល់អញហើយនឹងគេប្រយោជន៍ឲ្យគេបានដឹងថាអញជាព្រះយេហូវ៉ាដែលញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធបាទអញ្ចឹងព្រះចង់ញែករាជរបស់ព្រះអង្គឲ្យបានបរិសុទ្ធគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យគេបានសម្រាកនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យយើងបានបរិសុទ្ធតាមគណាតរបស់ព្រះអង្គ យើងមើលនៅក្នុងខ29

ប្រាថាការមិនរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធការរំលងថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺដូចជាយើងសហាយស្មន់ជាមួយនឹងព្រះដូចគ្នាបាទអ្នកខ្លះបានសួរថាអញ្ចឹងតើថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំធ្វើឲ្យបានខ្លះខ្ញុំទិញខ្ញុំលក់បានឬទេយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក10ខ31ព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក10ខ31ព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក10ខ31បាននិយាយថាហើយបើសាសដតីដែលនៅក្នុងស្រុកគេយកទំនិញឬស្រូវអង្ករមកអ្វីមកលក់នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះយើងមិនព្រមទិញពីគេនៅថ្ងៃនោះឬនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធណាឡើយហើយថាយើងរាល់គ្នានឹងផ្អាកទុកឆ្នាំទី7ព្រមទាំងលើកលែងទាបំណុលទាំងអស់ផងបាទអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ថាទោះបីជាគេមិនជឿព្រះក៏ដោយហាមយើងទៅទិញពីគេបាទនៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក58ខ11បាទព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក58ខ11បាននិយាយថាអូសុំទោសគម្ពីរអេសាយជំពូក58ខ3គេពោលថាយើងខ្ញុំបានតមអត់ហេតុអ្វីបានជាទ្រង់មិនឃើញសោះយើងខ្ញុំបានបញ្ឈឺចិត្តខ្លួនហេតុអ្វីបានជាទ្រង់មិនយកចិត្តទុកដាក់ដូច្នេះនេះពីព្រោះតែនៅថ្ងៃដែលឯងរាល់គ្នាតមអត់នោះគឺឯងធ្វើដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងវិញហើយក៏សង្កត់សង្កិនពួកអ្នកដែលធ្វើការឈ្នួលផងបាទអញ្ចឹងមានបងប្អូនមួយចំនួនសួរខ្ញុំលោកគ្រូខ្ញុំអាចចាយលុយថ្ងៃសៅរ៍បានទេឬបើម៉ូតូខ្ញុំបាយកង់ខ្ញុំអាចប៉ះម៉ូតូនៅថ្ងៃសៅរ៍បានទេបាទខ្ញុំព្រះគម្ពីរអេសាយដែលជំពូក8ខ20ថាចូលត្រឡប់ទៅមើលក្នុងសិភើបញ្ញត្តិបើមិនត្រូវនៅក្នុងសិភើបញ្ញត្តិនោះគ្មានពលឺរះពីក្នុងខ្លួនគេទេខ្ញុំមិនប្រាប់ថាធ្វើបានឬមិនបានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងខនេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់យើងដឹងហើយខជំពូកអេសាយ58ខ1បានថាចូលស្រែកឲ្យពេញបំពង់កកុំសំចៃឡើយចូលបន្លឺសំឡេងឡើងដោយត្រែហើយប្រកាសប្រាប់ដល់រាជអញ្ញអំពីអំពើរំលងរបស់គេនិងដល់ពូជពងនៃយ៉ាកបអំពីបាបរបស់គេអញ្ចឹងដើមដំបូងព្រះប្រាប់ថាអំពើរំលងរបស់គេហើយក្នុងនេះខ3បាននិយាយថាព្រះអង្គមិនលឺរាល់ការអធិដ្ឋានរបស់គេពីព្រោះគេធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនហើយសង្កត់សង្កិនពួកអ្នកដែលធ្វើការស៊ីឈ្នួលគេអញ្ចឹងឯខ13 14ខចុងក្រោយបាទព្រះបានប្រាប់រូបថាបើសិនជាយើងខាត់បើឯងខាត់ជើងឯងមិនឲ្យបាយចេញពីថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺមិនឲ្យធ្វើតាមចិត្តបរិសុទ្ធនោះមានអ្វីកើតឡើងគ្រានោះឯងនឹងបានចិត្តរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាហើយអញនឹងបញ្ជីឯងនៅលើទីខ្ពស់បំផុតនៃផែនដីហើយចិញ្ចឹមឯងដោយមរតករបស់យ៉ាកបជាអាយកោឯងត្បិតព្រះអង្គនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ថាមានការជជែកវិញ្ញាជាច្រើនឬវាងគ្រីស្ទៀនថាតើខ្ញុំអាចទិញថ្ងៃសៅរ៍បានអត់ខ្ញុំអាចចាយលុយថ្ងៃសៅរ៍បានអត់បាទក្រុមថ្មីថ្មីក្រុមជំនុំក៏សួរខ្ញុំអញ្ចឹងថាតើខ្ញុំអាចប៉ះកង់ម៉ូតូបានអត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបើខ្ញុំចាំមិនខុសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថៃសាឡូនិកយើងរៀនសបាស្គូលសប្តាហ៍មុនបានដឹងហើយថានៅពេលដែលមានលឺត្រែផ្លុំឡើងនោះគ្រប់គ្នានឹងភ្ញាក់ឡើងក្នុងរូបរាងកាយក្នុងជីវិតថ្មីបាទអញ្ចឹងក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយ58ក៏បានប្រាប់ដែរថាចូលឲ្យប្រកាសបន្លឺសំឡេងដូចជាត្រែត្រែគឺអ្វីការចេញទៅផ្សាយដំណឹងពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំបានជម្រាបទៅក្រុមជំនុំថាបើសិនជាព្រះមានពិតប្រាកដព្រះអាចជួយដានីយ៉ែលមិនឲ្យតោខំបានតើព្រះអាចជួយឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់ដានីយ៉ែល3នាក់មិនឲ្យភ្លើងឆេះបានតើព្រះមិនអាចជួយម៉ូតូយើងឲ្យមុតដៃគោលបានទេឬអីបើសិនជារឿងនោះជារឿងដែលព្រះមិនអាចធ្វើបាននោះព្រះក៏គ្មានសមត្ថភាពនឹងខាត់ភ្លើងមិនឲ្យឆេះសំបីតែសក់មន្តស័យរបស់មិត្តភ័ក្តិរបស់ដានីយ៉ែល3នាក់នោះដែរហើយព្រះក៏គ្មានសមត្ថភាពនឹងខាត់សឹងមិនឲ្យស៊ីដានីយ៉ែលបានដែរប៉ុន្តែព្រះបានប្រាប់ថាយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដើម្បីបំពេញចិត្តខ្លួនឯងសង្កត់សង្កិនអ្នកដទៃដែលធ្វើការឈ្នួលផងតើឈ្នួលអ្វីព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាឈ្នួលនៃអំពើបាបនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់ហើយអំណោយទាននៃព្រះនោះគឺជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចវិញអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាកំពុងតែស៊ីឈ្នួលអំពើបាបហើយអ្នកខ្លះធ្វើការឲ្យយើងគេកំពុងតែស៊ីឈ្នួលអំពើបាបតែចុះបើសិនជាម៉ូតូខ្ញុំបាយកង់ខ្ញុំថាបើសិនជាម៉ូតូខ្ញុំបាយកង់ប្រហែលជាព្រះអនុញ្ញាតឲ្យបាយទៅទីនោះហើយខ្ញុំយកទៅផ្ញើនៅជាងឬអ្នកភូមិនោះហើយគេចង់ប៉ះខ្ញុំថាអត់អីទេបង
អ្នកខ្ញុំអាចហៅបងប្អូនជាគ្រីស្ទានផ្សេង

0: យកខ្ញុំទៅព្រះវិហារឬក៏ខ្ញុំមកវិញថ្ងៃស្អែកដើម្បីធ្វើហើយគេនឹងសួរថាហេតុអីបានបងធ្វើយ៉ាងដូច្នោះនោះយើងនឹងមានឱកាសផ្លុំត្រែរបស់យើងយើងមានឱកាសផ្សាយដំណឹងថាពីព្រោះខ្ញុំជាគ្រីស្ទៀនព្រះឲ្យខ្ញុំរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយព្រះបានមានបន្ទូលប្រាប់ច្បាស់ថាសូម្បីតែអ្នកដតីនៅផ្ទះយើងអ្នកដតីដែលធ្វើដំណើរមកផ្ទះយើងក៏មិនឲ្យគេធ្វើការដើម្បីយើងដែរដូច្នេះខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃបរិសុទ្ធដែរអ្នកណាដែលរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធនឹងបានពរនោះប្រហែលជាគេនឹងឆ្ងល់សួរយើងថែមទៀតពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងប្រហែលជាឱកាសសម្រាប់យើងដាំក្រុមជំនុំថ្មីផ្សាយដំណឹងឲ្យមានព្រះវិហារមានក្រុមជំនុំថ្មីនៅកន្លែងនោះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់មាត់យើងធ្វើដើម្បីតែតម្រូវចិត្តខ្លួនឯងយោខ្ញុំត្រូវទៅពហិរកុំឲ្យយឺតខ្លាចគេថាខ្ញុំមកយឺតណាខ្ញុំអត់បាត់បង់មុខមាត់ណានៅក្នុងព្រះវិហារអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែចម្លើយរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ក្រុមជំនុំខ្ញុំថាជាជំរឿនរបស់បងបងគិតយ៉ាងណាបើសិនជាថ្ងៃនេះបងអត់បានទៅពហិរដោយសារម៉ូតូបងបាយកង់ប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយបងអាចហៅគ្រូងវិលថាថ្ងៃមុនម៉ូតូខ្ញុំបាយកង់នៅភូមិនោះខ្ញុំអត់ប៉ះខ្ញុំប្រាប់ពួកគាត់ពីថ្ងៃឈប់សម្រាកគាត់ក៏សួរដេញដោលពីព្រះឥឡូវគាត់ចង់ដឹងពីព្រះទៀតយើងមានក្រុមជំនុំថ្មីនៅទីនោះនោះជាប្រពោះអញ្ចឹងព្រះបានប្រាប់ថាយើងតមអត់យើងបញ្ឈឺចិត្តយើងធ្វើអ្វីៗប៉ុន្តែយើងឆ្ងល់ហេតុអីបានព្រះមិនឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់យើងយើងថាហេតុអីក៏ព្រះអង្គឲ្យម៉ូតូខ្ញុំបាយកង់ហេតុអីក៏ព្រះអង្គមិនជួយឲ្យខ្ញុំទៅពហិរប៉ុន្តែតើយើងគិតយើងដឹងទេបំណងថាទេព្រះចង់ឲ្យយើងសង្គ្រោះអ្នកដែលកន្លែងដែលម៉ូតូយើងបាយកង់ដែរនៅពេលដែលយើងយកម៉ូតូទៅផ្ញើគេយើងមានឱកាសឲ្យគេបានស្គាល់ពីជីវិតនិងបំណងថាទេព្រះនេះគឺជាបំណងថាទេរបស់ព្រះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក2ខ11ដល់ខ12សូមយើងអានទាំងអស់គ្នាម៉ាថាយជំពូក12ខ11ដល់12តែទ្រង់ឆ្លើយថាបើអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាមានឈាមតែមួយហើយឈាមនោះធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះតើមិនប្រាប់ចាប់ស្រង់វាមកទេឬអីឯមនុស្សតើមានតម្លៃលើសជាងឈាមអំបានមានទៅទៀតដូច្នេះមានច្បាប់ធ្វើការល្អនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាការល្អសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលយើងធ្វើបានតែមួយគត់គឺដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សដូច្នេះការដែលអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទី2របស់ព្រះគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយគ្រប់គ្នាដែលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយដែលដឹងពីថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយត្រូវតែរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធទើបបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះបើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងត្រូវបានបោះចោលនៅក្រៅទីដំឡើងត្រសាលនៅក្រៅទីក្រុងបរិសុទ្ធនៅពេលដែលព្រះនាំទីក្រុងបរិសុទ្ធថ្មីថ្មីនិងផែនដីថ្មីទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីមកដាក់នៅពិភពលោកនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាគ្រីស្ទៀនសូមកុំឲ្យយើងសម្របសម្រួលការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាមួយនឹងចំណង់ចិត្តរបស់យើងនិងទំនាក់ទំនាញសេចក្តីល្បងរបស់លោកីសូមរក្សាថ្ងៃទី7ឲ្យបានបរិសុទ្ធរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកឲ្យបានបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យយើងទទួលប្រពោពុតពីព្រះដើម្បីឲ្យយើងបានស្មោះត្រង់នឹងព្រះហើយយើងបានស្គាល់ព្រះនិងឲ្យយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះសូមព្រះប្រទានពរសូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌សូមព្រះញាណរបស់សរបស់ទ្រង់គង់ជាមួយហើយទូលបង្គំបានថែរក្សាអំណោយទាននៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទី2ក្នុងការរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមຂະຫນາດរបស់ព្រះអង្គសូមគុំឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នាបានវាសសេចក្តីជំនឿដោយភាពសាសាក្នុងក្រិតវិន័យប៉ុន្តែសូមឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នាបានវាសសេចក្តីជំនឿដោយសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដោយធ្វើតាមគំរូរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នានៅពេលព្រះអង្គនៅផែនដីសូមព្រះញាណរបស់សរបស់ទ្រង់គង់ជាមួយទូលបង្គំដល់គ្នាហើយទូលបង្គំដល់គ្នាបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះញាណរបស់សរបស់ទ្រង់បានដឹកនាំទូលបង្គំដល់គ្នានិងស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់គង់សូមអរគុណទ្រង់គង់ដល់គ្នាជាមនុស្សមានបាបគង់មិនអាចធ្វើបានគង់សូមទូលគ្រប់កាទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមព្រះប្រទានពរ
1: សូមស្វាគមន៍មកកាន់រឿងខ្លីៗសម្រាប់កុមារតើបងប្អូននៅចាំបានទេរឿងលោកអេលីយ៉ានិងស្ត្រីមេម៉ាយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់រឿងតរបស់លោកអេលីយ៉ានិងស្ត្រីមេម៉ាយក្រោយនោះមកមានថ្ងៃមួយកូនរបស់ស្ត្រីម្ចាស់ផ្ទះនោះចាប់ផ្ដើមឈឺជំងឺនោះធ្ងន់ណាស់បានជាគ្មានដង្ហើមក្នុងខ្លួនទៀតឡើយដូច្នេះស្ត្រីមេម៉ាយនិយាយទៅលោកអេលីយ៉ាថា
2: អូអ្នកសំណប់របស់ព្រះអើយត តើខ្ញុំនឹងលោកមានការអ្វីនឹងគ្នាលោកបានមកអានេះដើម្បីនឹងរំលឹកអំពើបាបរបស់ខ្ញុំហើយនឹងសម្លាប់កូនខ្ញុំឬ
1: តែលោកអេលីយ៉ាបានឆ្លើយតបថា
3: សូមឲ្យកូនអ្នកមកខ្ញុំចុះ
1: រួចលោកក៏ទទួលកូនពីត្រង់ស្រីនោះបីឡើងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដែលលោកអាស្រ័យនៅហើយផ្ដេកនៅលើទំនេករបស់លោករួចអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាថា
3: អោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូបង្គំអើយតើត្រង់បាននាំសេចក្តីអាក្រក់មកលើស្រីមេម៉ាយនេះដែលទូបង្គំអាស្រ័យនៅជាមួយដោយសម្លាប់កូននាងដែរឬ
1: លោកក៏ទ្របលើកូនរូបបីដងទាំងអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាថា
3: អោព្រះយេហូវ៉ានៃទូបង្គំអើយសូមអត់ប្រលឹងរបស់កូននេះត្រឡប់ចូលក្នុងខ្លួនវាវិញចុះ
1: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្ដាប់តាមលោកអេលីយ៉ាហើយប្រលឹងរបស់កូននោះក៏ត្រឡប់ចូលមកក្នុងខ្លួនគាត់ឲ្យរស់ឡើងវិញនៅលោកអេលីយ៉ាក៏បីកូននោះចុះពីបន្ទប់មកចូលទៅក្នុងផ្ទះប្រកល់ដល់ម្ដាយវិញដល់ពាក្យថា
3: មើលកូននេះមានជីវិតរស់ហើយ
1: ស្ត្រីនោះក៏និយាយឡើងថា
2: ឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងហើយថាលោកជាអ្នកសំណប់របស់ព្រះពិតមែនព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាដែលនៅមាត់លោកនោះគឺជាសេចក្តីពិតមែន
1: ដូច្នេះរឿងនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាព្រះទ្រង់មិនមែនជាអ្នកសម្លាប់ក្មេងៗទេតែទ្រង់តែងតែមានចិត្តប្រោះមេត្តាដល់ក្មេងៗដូច្នេះហើយទ្រង់បានប្រោះកូនរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយឲ្យរស់ឡើងវិញសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទុកចិត្តទៅលើព្រះដោយដែលលោកអេលីយ៉ាបានទុកចិត្តទៅលើព្រះដែរសូមព្រះប្រទានពរ
4: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានទីបន្ទាល់ហើយនឹងការអរចារ២សម្រាប់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំជឿថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាបានដឹងហើយនៅហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី16ខែមីនា2025នៅខេត្តសៀមរាបរបស់យើងប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាការអរចារនេះពិតជាអរចារមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចអូសវីដេអូនេះចោលបានទេចាំតែថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលមានខ្យល់ខ្លាំងក៏ដូចជាព្យុះនៅពេលល្ងាចហើយនៅថ្ងៃនោះផងដែរគឺជាថ្ងៃដែលនាងខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតដើម្បីធ្វើប្លង់ដីឥឡូវនេះយើងនឹងចូលដល់សាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងចានៅពេលល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនោះនាងខ្ញុំនិងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតហើយពួកយើងក៏សម្រេចចិត្តថាទៅនៅពេលល្ងាចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងមិនអត់នៅពេលដែលពួកយើងចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរដល់ខ្លងទ្វារភ្លៀងខ្យល់ដ៏ខ្លាំងក៏បានបក់មកខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចបើកម៉ូតូទៅមុខបានហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំថាតោះយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញយើងកុំតន់ទៅយើងចាំទៅព្រឹកទៅប៉ុន្តែបងប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏គិតថាអត់អីទេខ្យល់វាតែមួយផ្លេតទេវាបាត់ទៅវិញហើយហើយបងប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏បានបើកម៉ូតូទៅមុខទៀតប៉ុន្តែដែលយើងកំពុងបើកម៉ូតូទៅនឹងគឺខ្យល់វាកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅបងប្អូនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅមុខបន្តិចទៀតខ្យល់នឹងគឺមិនឈប់សោះយើងខ្ញុំបានឃើញដំបូលផ្ទះបានដបើជាច្រើនដោយសារតែខ្យល់នាងខ្ញុំនឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាខ្យល់នឹងវាមានកម្លាំងខ្លាំងប៉ុណ្ណាគឺមានព័ត៌មានបង្ហោះជាច្រើនដែលវាអាចបំផ្លាញអវ័យជាច្រើនរហូតដល់អាយុជីវិតរបស់មនុស្សប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនោះពួកយើងអត់បានដឹងទេពួកយើងបានផែនថានឹងទៅថ្ងៃអាទិត្យនឹងតែម្ដងដើម្បីឲ្យព្រឹកឡើងនឹងថ្ងៃច័ន្ទគឺយើងមានពេលសម្រាប់ធ្វើប្លង់ដីហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំគឺមានការភ័យខ្លាំងមែនទែនហើយក៏បានកេះបងប្រុសថាតោះយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញយើងចាំទៅស្អែកទៅវាអត់អីទេយើងងើបទៅពីព្រលឹមដោយសារតែខ្យល់ខ្លាំងពេកបងប្រុសរបស់ខ្ញុំភ័យដែរគាត់ក៏បានជិះម៉ូតូបកត្រឡប់មកក្រោយវិញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនអត់នឹងខ្ញុំភ័យខ្លាំងនឹងខ្ញុំបាននិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយជួយការពារកូនផងហើយវីដេអូនោះនឹងខ្ញុំក៏បានថតទុកដែរហើយទីបំផុតពួកយើងក៏បានត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញទាំងដែលវាមិនទាន់ឈប់ខ្យល់ប៉ុន្តែពួកយើងនៅមានសុវត្ថិភាពល្អពេលព្រឹកឡើងម៉ោង4នាងខ្ញុំបានងើបរៀបចំខ្លួនដើម្បីចេញទៅម៉ោង5ហើយនៅវេលាយប់នោះគឺនាងខ្ញុំគេងអត់លក់ទេមានអារម្មណ៍ថាអត់ស្រួលនៅក្នុងខ្លួនសោះហើយខ្ញុំក៏បានទៅឋានថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមជួយព្រឹកនេះឲ្យកូនបានធ្វើដំណើរដែលមានសុវត្ថិភាពល្អហើយនឹងធ្វើកិច្ចការងារបានជោគជ័យហើយនៅព្រឹកឡើងនោះពួកយើងក៏បានចេញដំណើរទៅពីព្រលឹមមែនគឺយើងទៅដល់ផ្ទះដែលមានសុវត្ថិភាពល្អប៉ុន្តែនេះគឺជាការអស្ចារ្យមួយដែរប៉ុន្តែនឹងមានការអស្ចារ្យមួយទៀតហើយការអស្ចារ្យមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនជឿខ្ញុំប៉ុន្តែវាគឺជាការពិតនៅពេលនឹងខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះភ្លាមក៏យើងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើម្ហូបដាំបាយដាំទឹកពិសាទាំងអស់គ្នាគឺមានបងប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយនិងឪពុករបស់ខ្ញុំ
5: បន្ទាប់ពីទទួលទានអាហារពេលព្រឹកហើយពួកយើងក៏បានធ្វើដំណើរទៅឯកន្លែងធ្វើប្លង់ដីនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងមិនអត់នៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់គឺមនុស្សជាច្រើនបានមើលមកកាន់ពួកយើងទាំង3នាក់ដោយសារតែពួកយើងអត់សូវបានចេញមុខដើរទៅណាច្រើនដូចគេទេហើយម្យ៉ាងទៀតគឺនាងខ្ញុំនៅតែធ្វើការនៅក្រុងសៀមរាបគឺមិនសូវបានចំណាយពេលនៅស្រុកកំណើតនោះទេដូច្នេះហើយគឺមិនសូវមានអ្នកណាស្គាល់ទេនៅពេលទៅដល់នឹងពួកយើងត្រូវអង្គុយចាំអស់ជាច្រើនម៉ោងហើយមានអ៊ំពុះមានជាច្រើនកូតកោលអ៊ូក៏ថាមកចាំអស់នឹង5ថ្ងៃហើយធ្វើអត់តបានទៀតប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាការធ្វើប្លង់ដីនេះគឺអត់ស្រួលមែនគឺពិបាកមែនទែនសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងមិនអត់សម្រាប់ខ្ញុំគឺងាយស្រួលបន្ទាប់ពីរងចាំការតេមីដៃក្ហមដែលជាចំណុចចុងក្រោយដែលយើងត្រូវបញ្ចប់ការធ្វើប្លង់ដីនឹងគឺនាងខ្ញុំចាំអស់រយៈពេលមួយព្រឹកហើយពួកគាត់ក៏បាននិយាយថាអូគេអត់តមកទេគេមកម៉ោង2ចាហើយពួកយើងក៏បានសម្រេចចិត្តថាអូពុកតោះយើងទៅផ្ទះវិញសិនយើងចាំមកម៉ោង2ហើយពួកយើងក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះបន្ទាប់មកទៀតម៉ោង2ក៏បានមកដល់ពួកយើងក៏បានត្រឡប់ទៅវិញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងមិនអត់នាងខ្ញុំហើយនៅបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺមានកិច្ចការងារដែលត្រូវធ្វើជាប្រចាំហើយនាងខ្ញុំដែលត្រឡប់ទៅផ្ទះនឹងគឺ3ដងទាំងលើកនេះហើយខ្ញុំហើយនៅបងប្រុសរបស់ខ្ញុំត្រូវសុំច្បាប់មេដើម្បីទៅធ្វើប្លង់ដីនឹងហើយវាពិតជាខាតពេលវេលាមែនទែនដោយសារតែពួកយើងទៅលើកមុនគឺមិនទាន់រួចដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំក៏គិតថាអូលើកនេះសុំឲ្យរួចទៅចុះប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់កន្លែងការធ្វើប្លង់ដីនោះគឺខ្ញុំបាននិយាយទៅព្រះថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមជួយឲ្យអ្នកកែនឹងចាប់ក្តាស់កូនឲ្យកែមុនគេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿអត់ថាព្រះអាចជួយធ្វើបានគ្រប់ការទាំងអស់ឲ្យទៅត្រង់សពព្រះហតីដោយមុនដំបូងនោះគឺនាងខ្ញុំត្រូវយកក្តាស់ទៅដាក់នៅលើតុកដើម្បីចាំគេមកឲ្យគេកែមុនដំបូងគឺនាងខ្ញុំដាក់នៅខាងឆ្វេងដៃក្តាស់គឺមានក្តាស់ជាច្រើនដាក់នៅលើតុកនឹងតែខ្ញុំអត់ដឹងថាសម្រេចចិត្តដាក់នៅលើក្តាស់មួយណាដើម្បីឲ្យគេចាប់បានមុនគេខ្ញុំក៏បានដាក់នៅខាងឆ្វេងបន្ទាប់មកនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់បដូរកន្លែងនាងខ្ញុំក៏បានដាក់នៅខាងស្ដាំម្ដងប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់នៅពេលដែលក្រុមការងារចុះមកដល់ពួកគាត់ចាប់ក្ដាស់ខ្ញុំមុនគេដោយក្ដាស់នឹងគឺមានឪពុករបស់ខ្ញុំមានបងប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយនិងខ្ញុំ3នាក់ឲ្យកូនដែលឈ្មោះទី1គេបានចាប់ហើយគេហៅឈ្មោះបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកឪពុករបស់ខ្ញុំហើយនេះគឺជាការអស្ចារ្យដ៏ពិសេសមែនទែនដែលខ្ញុំអត់ដែលជួបសោះវាមានការអស្ចារ្យមុនៗជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែលើកនេះគឺនាងខ្ញុំឃើញថាវាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនអ៊ំពូមីនដែលគាត់នៅកន្លែងនោះគឺគាត់អង្គុយចាំអស់រយៈពេល5ថ្ងៃពួកបងប្អូនទាំងគ្នាគិតថាវាមិនងាយស្រួលទេមែនអត់អញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជានាងខ្ញុំហើយនិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទៅដល់យើងអាចធ្វើរួចក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃពួកគាត់ក៏បានលន់មាត់ថាប្រហែលជាពួកគេមានខ្សែហើយប៉ុន្តែតាមពិតទៅអត់មានខ្សែមានអីចងទេបងប្អូនអស់គ្នាគឺដោយសារតែព្រះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមិនជឿខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែនៅថ្ងៃខាងមុខបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះហើយថ្វាយគ្រប់រឿងលំបាកទាំងអស់ដែលយើងមានឬក៏បញ្ហាព្រះនឹងអាចជួយដោះស្រាយយើងបានហើយទីបន្ទាប់នេះនឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅដល់ពួកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាថាកុំចោះចាញ់ក្នុងការទុកចិត្តទៅលើព្រះយើងមិនត្រូវបន្ទោសព្រះទេនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាច្រើនឬក៏យើងជួបទុក្ខលំបាកជាច្រើនគឺយើងត្រូវតែទូលទៅព្រះហើយប្រាប់ត្រង់ពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយទីបន្ទាប់នៅថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
6: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរសុទ្ធនិងរីករាយដោយសារព្រះស្រឡាញ់យើងនិងទ្រង់បានឲ្យហរាកាត់រឿងរបស់គេសម្រាប់ជួយយើងនៅសម័យយើងនឹងថ្ងៃនេះយើងចង់សិក្សាពីដានីយ៉ែលជំពូក6និងរឿងយើងមានថ្ងៃនេះជារឿងដានីយ៉ែលត្រៃដេកជាមួយសត្វសង្ឃមួយយប់តែមុនយើងចូលនោះសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះយើងបានឃើញទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងមែនទែន រហូតដល់ត្រង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះនឹងបើកផ្លូវសម្រាប់លុះយើងពីអំពើបាបនឹងទៅឋានសួគ៌អគុណដល់ពីព្រះត្រង់បានឲ្យហរាសរសេររឿងរបស់គេពីព្រះរឿងរបស់គេជួយលើកទឹកចិត្តយើងនិងពង្រឹងសិទ្ធិសេចក្តីជំនឿរបស់យើងថ្ងៃនេះពេលយើងបើកដានីយ៉ែលជំពូក6នឹងសិក្សាពីនោះសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងឃើញរឿងនេះត្រូវសម្រាប់សម័យយើងសម័យចុងក្រោយដែរទូលបង្គំសូមមនុស្សទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនពេលមកដល់ដានីយ៉ែលជំពូក6ហើយដានីយ៉ែលនៅនគរមីដភើស៊ីបាយនឹកចាំពីជំពូក5Babylon បានបាត់បង់អំណាចនឹងប្រទេសមីដភើស៊ីមកសៃរៀនឹងស្ដេចទី1របស់គេឈ្មោះដារៀនឹងដារៀគាត់ចង់រើផ្លូវឲ្យនគរថ្មីរបស់គាត់របស់មីដភើស៊ីបានរត់ស្រលគាត់សម្រេចជ្រើសរើសមនុស្សគ្រប់គ្រងគាត់ជ្រើសរើស120នាក់ជាចវៃខែតនិងគាត់ជ្រើស3នាក់ជាអធិបតីគ្រប់គ្រងចវៃខែតទាំងអស់គាត់មានសង្ឃឹមបាគាត់មានមនុស្ស3នាក់គ្រប់គ្រងចវៃខែតគាត់អត់បាត់បង់ awayរបស់នគរគាត់ទេពេលគាត់ជ្រើសរើសអធិបតី3នាក់គាត់សម្រេចហៅដានីអែលដានីអែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើការជាមួយស្ដេចនេបូខាដនេសាហើយបហែលឈ្មោះគាត់ជាឈ្មោះល្បីហើយពីព្រោះគាត់ធ្វើអ្នកទី2ក្នុងនគររបស់បាប៊ីឡូនហើយខ្ញុំសង្ស័យពេលខ្ញុំមើលរឿងនេះស្ដេចដារៀស្គាល់ដានីយ៉ែលហើយនឹងរើគាត់សម្រាប់ជួយឲ្យនគរថ្មីបានរីកចម្រើនដែរនៅសម័យនេះដានីយ៉ែលផៃសាប់ឆ្នាំហើយគាត់ចាស់ហើយមនុស្សធម្មតាប្រហែលជាគិតរីត្រេតហើយសម្រាប់ប៉ុន្តែដានីយ៉ែលគាត់នៅតែមានសុខភាពល្អយើងឃើញនៅចំពោះមួយDaniel ចាប់រំអំពីសុខភាពរបស់គាត់គាត់ចង់ញ៉ាំនិងផឹកអ្វីជាល្អសម្រាប់ឲ្យគាត់មានអាយុវែងនឹងតជំពូក6គាត់មានអាយុវែងហើយនឹងគាត់នៅតែអាចធ្វើការនឹងស្ដេច Daria គាត់ជ្រើសរើសមករយមកពេលនេះហើយនឹងបៃណេគ្រប់ក្រងប៉ុន្តែយើងឃើញនៅខ3ក្រោយមកដារៀចង់បដូរកំណត់សំស្ដាប់រួចមកដានីយ៉ែលបានត្រឡប់ជាកំពូលលើពួកអធិបតីនិងពួកចៅវាយទាំងប្រមាណតបិតលោកមានវិធានយ៉ាងស្រួយស្រាហើយស្ដេចទ្រង់គិតនឹងតាំងលោកឲ្យត្រួតលើគេទាំងមូលពីមុនយើងបានមើលឃើញអតីតរិទ្ធរបស់ដានីយ៉ែលគាត់ជាមនុស្សល្អពេលគាត់ចាស់ដានីយ៉ែលនៅតែប្រព្រឹត្តល្អគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីខ្លួនរបស់គាត់គាត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីខាងឯស្ដេចប្រកល់ឲ្យគាត់នឹងគាត់ចង់ធ្វើស្មោះត្រង់ជាមួយស្ដេចនិងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះប៉ុន្តែរឿងនេះការស្មោះត្រង់កើតបញ្ហាសម្រាប់ដានីយ៉ែលហើយយើងក៏បាយស្មោះត្រង់យើងអត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះអត់សប្បាយពេលមានមនុស្សស្មោះត្រង់គ្រប់គ្រងគេសំស្ដាប់អ្វីយើងឃើញនៅខ4ដូច្នេះពួកអធិបតីនិងពួកចៅវាយក៏ស្វែងរកហេតុពីដំណើររាជការផែនដីឲ្យទោះនឹងដានីយ៉ែល
7: តែគេរកអកាសឬកំហុសអ្វីមិនបានឡើយក៏មិនឃើញមានឆ្លោះឆ្លើយឬតោះទៅអ្វីដែរពីព្រោះលោកដានីអែលស្មោះត្រង់ដូច្នេះពួកអ្នកទាំងនោះប្រឹក្សាគ្នាថាយើងនឹងរកអកាសតោះនឹងឈ្មោះដានីអែលនេះមិនបានឡើយវាតែរកបានខាងអាយក្រិតវិន័យរបស់ព្រះនៃវាប៉ុណ្ណោះពួកគេចង់រើរឿងជាមួយដានីអែលពីព្រោះគេមិនចង់ធ្វើស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែដោយសារដានីអែលស្មោះត្រង់គេត្រូវប្រព្រឹត្តស្មោះត្រង់ដែរគេក៏បានស្វែងរកមូលហេតុឲ្យស្ដែកបាទខាងនេះរបស់ដានីអែលបន្តែគេមិនរកឃើញពីព្រោះដានីអែលធ្វើល្អគ្រប់ពេលវេលាគេឃើញមានផ្លូវតែមួយដានីអែលស្មោះត្រង់ជាមួយស្ដែកនិងដានីអែលស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះព្រះនៅស្ថានសួគ៌បាទគេអាចរឿងអំពីការថ្វាយបង្គំរបស់ដានីអែលពេលនោះគេអាចឈ្នះពួកគេប្រឹក្សាជាមួយគ្នានិងគេមានកម្រងគេគិតបើស្ដែកដារៀធ្វើច្បាប់និងយើងត្រូវការយល់អំពីច្បាប់នៅមីដភើស៊ីពេលស្ដែកធ្វើច្បាប់ហើយនិងដាក់លិការហើយគាត់នឹងអ្នកផ្សេងមិនអាចបដូរច្បាប់នោះទេគេគិតបើគេធ្វើច្បាប់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងនគរមីដភើស៊ីថ្វាយបង្គំទៅស្ដេចដារីយ៉ាស30ថ្ងៃបើគេសុំអេពីព្រះផ្សេងឬពីមនុស្សគេខុសច្បាប់ហើយគេត្រូវការចូលក្នុងរឿងសឹងនឹងស្លាប់ពួកគេដឹងហើយបើគេធ្វើច្បាប់នេះដានីអែលគាត់នៅតែធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់របស់គាត់គាត់នៅតែថ្វាយបង្គំព្រះនៅស្ថានសួគ៌នឹងគេអាចចាប់គាត់បាននឹងឲ្យសង្ស៊ីគាត់នឹងគេអាចធ្វើតាមចិត្តរបស់គេក្នុងនគរមីដភើស៊ីសំស្ដាប់ច្បាប់គេបានធ្វើច្បាប់នេះយើងឃើញនៅក7បើអ្នកណានឹងសុំអ្វីពីព្រះណាឬពីមនុស្សលោកដែរក៏ដែរវាតែសុំពីព្រះរាជាក្នុងរវាង30ថ្ងៃនោះនឹងត្រូវបោះចោលទៅក្នុងរឹងសឹងខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនបើយើងឃើញច្បាប់នេះនៅប្រទេសយើងនឹងយើងត្រូវសម្រេចថ្វាយបង្គំព្រះឬប្រអាចសិនតើយើងសម្រេចធ្វើអីឯណាមានតម្លៃជាងថ្វាយបង្គំត្រង់រូជីវិតរបស់អ្នកដានីអែលគាត់គិតការទំនិតទៅនងជាមួយព្រះនៅស្ថានសួគ៌មានតម្លៃជាងជីវិតគាត់បើគាត់ត្រូវលះបង់ជីវិតគាត់មិនប្រយ័ត្នអ្វីជាសំខាន់គាត់រដ្ឋសារការដំណិតទៅនងជាមួយត្រង់រហូតដល់គាត់ស្លាប់អានេះអពុទេបដេនឹងទេបដេនឹងពួកជាវាយគេយល់ហើយគេដឹងហើយគំនិតរបស់ដានីអែលនឹងអានេះមូលហេតុគេឲ្យសដែកដារីយ៉ាធ្វើច្បាប់ពេលធ្វើច្បាប់នេះហើយដានីអែល bandang daria sinye chpap no hai vika che chpap manu trai krup krong daniel tep te lang te le bak manu bungoi te prote jerusalem tam dam lab rabakot pro dam lab rabakot kot chop te nang atitan bai dong moi tngai kot tai kot atitan tam dam lab pu atap dei nang pu chvai ge tamel ke skop te daniel ke dang ampi dam lab rabak daniel ke ro kan lang ge ai mo chba nang ge khoeng Daniel thwai bung kum prea. Kopi chabab sadaik thwa. Daniel got man proi tay. Ba prea ai got slap. Samrat le prea. Ba trung chong chui got rua. Samrat le prea. Got tuk chit. Nang tuk chivit rubak got. Nơi cái nông bệ hoa rô bọt rung. Bill tập đây nâng bụt cho vai khương hỏi cái tờ chụp sạch đại đại rìa. Nâng gây rùm lực sạch đại đại rìa ông phí chụp bạp. Nè nà thoai bằng cung bệ sinh khao bì sạch đại đại rìa cái nông xám sắp tháng ai. Nè nô trở khá cho cái nông rừng sân. Daria got that throw high. Nung, chubab, rubah me da persi, man ike padote. Kano, put gay ban props like Daria, Daniel. Chi atapte timoi got odd corrupt chubab rubasadai. Kano, sadai Daria. Đang khnong chết hai mula hait ki thua chbap ni min ma pi ge chong sa sa sa dai pon tai ma pi ge chong chap ten ya sa dai dar ya ko thua ka oh mat kai ban ro ploy do srai rung ni pon tai dai sa chbap min ai pa do thai dar ya troi ka ai daniel jo khnong rung san bill liniek ma do Put a tap a day and then put chupai gay ma chup sadaik. Marang tiet nang rum lik. Marang tiet on pi chupap. Nang daria dan kut man ai tupu ai Daniel traka chal. Nang kut ao ye ha Daniel. Nang kut ni ye. Chimoy Daniel. Mun Daniel chal. Rung sang. Sam sadaap. Dochne sadaik trung ko jing mungkob. Hai ki nom yog Daniel to boh joh knong rung sat sang to. Sadaik trung mien pentul do Daniel ta. Prea ne ne dial ne krup chinik trung nang chui sang krua ne chipit. Sadaik daria gut yu ompi prea roboh Daniel. How could Tlop lead room pray Jewish and crew put mat robot Daniel Bill Sadaik Nebuchadnezzar Algechol Kanong Law Plung and then got means and come pray I joy Daniel Bill Daniel Jok Nong Rung Sung Hai Ki Dat Moon Alert Twee Ki Bat Tra Rabah sedaik nang puk tepedai nang puk cevai. Kita betul ya. Puk cevai, puk tepedai pina. Kikat kiban cene hai. Keminat na ai sengkru Daniel tai. Sedaik, kot tai betul ya, tai weng. Pantai yuk nu, kot tomaha. Nang got atitan do to do prayer about Daniel. Som pre chui, som kru Daniel. Prip prelim, sadaik krab, nâng tới rừng sân nâng cột sợi su Daniel ta pray rồi nè chui sân kêu nè art nâng Daniel chlaoi vinh song sợ up away Daniel chlaoi tới sợi nô Daniel nè chấm pu promoi coma pe moi nô Daniel lo tu top ta pepet prekarna coma pe pi pre nei tu bungkum trong ban chat tevada robot trong ai mau bat mot sang teng a vien man ban proto do tu bungkum tei pi pru nei chấm pu pre nó mình khơi tu bằng cùng miên to vay lại, hay bờ phật prayer karana nơi chung phu trung tu bằng cùng có mình bàn thuở khó vay đà. Acha Daniel nơi con ông rừng sân mây yộc nâng kỳ áp bà gọt sọ. Tại sao prayer ai thê vada màu bắt mốt bỏ kê. Mình ta bắt mốt bắt ai kê thua bạp Daniel. Bởi Daniel chênh máu gọt ọt mình rồi bố sọ. Ở con prê nâng sợ đại gọt sợ bài nà. Nhưng bằng khuyên Daniel ta gọt khám yên gầm hò tay. God samraik aoi prevenue barsot krop krong chet robos god nang chui noi nom god puprit la chui ai god chne krop pevelia pel satang chong lobuang god dai sa god chinet smot trong chimoi prayer nang chimoi mano prayer ban chui sung krua. Som sadap koni kom jong kom apay bai. Piprua lok ban tuk chet nang prea ne lok. Prea tuk Daniel chui tuk chet na le prea. Nang prea chui Daniel. Noi peo nu. Sadaik Daria, sabai minten. Bantai kan jimui atepadai pinet nung javai. Nung got ai tahien bantaro atepadai pinet javai nung krom krusar boke. Nung ai gay jok nung rung sung da. Bantai lurk ni. Kumien tevada bat mot boh sung day. Nâng sang bàn vai put gây ơ muốn gây đau bát rung sợt nô nâng gây slap tình ơ kênh gà nô sợ đại ai Daniel thua nẹ thị pi cơ nông nọ cơ rô bọc gọt nâng sợ đại Daria sợ xây sầm bọt sợ điên sầm bọt Nebuchadnezzar sợ xây Bill got chukut from Pelchnam. Nang sading sambat Nebuchadnezzar so say Bill got king prayer some crua Shadrach, Meshach, and Abednego. Some set up away Sadai Daria so say. And it no John Koma Pepram, Ning Yang Ando Koma Pepam Pel. Some I Sekadei sok ban jamran do net rel knie cho. Yung jeng pungkop ai manu teng lai no ping kanong ana chat robah yung ban nyop nyu hai kat klai no jumpu prayer ne Daniel. The but trung chia prayer do mien prayer chun ru no ko stet stay no okal ring to tay. Riết trông nâng mình trôi bóng plain lại. Hai ôm nay cụp krong rô bó trông nâng nơi chốp đô rạp đô chông bóng phót. Trông ប្រោះឲ្យរួចហើយក៏ជួយសង្គ្រោះត្រង់ធ្វើទីសម្គាល់និងការអស្ចារ្យនៅស្ថានសួគ៌ហើយនៅផែនដីគឺត្រង់ដែលបានប្រោះឲ្យដានីអែលរួចពីអំណាចសឹងអស្ចារ្យស្ដេចដារីសជាស្ដេចគ្រប់គ្រងប្រទេសធំជាងគេនៅផែនដីនឹងកាត់សរសេរសម្បត្តិមួយសរសើរព្រះនៅឋានសួគ៌និងតាព្រះនៅឋានសួគ៌មានគ្រប់អំណាចនិងព្រះនៅអកកជានិចនិងព្រះធ្វើការអស្ចារ្យនៅស្ថានសួគ៌និងផែនដីនឹងកាត់លើករឿងរបស់ដានីយ៉ែលជាផុសតាងអំពីការអស្ចារ្យព្រះឲ្យធ្វើយើងបានឃើញហើយដោយសារសាដ្រាក់មីសាក់និងអាបេដនីហ្គោស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះតំណាងល្អអំពីព្រះនិងអំណាចរបស់ព្រះទៅគ្រប់កន្លែងក្នុងនគរបាប៊ីឡូនឥឡូវយើងឃើញដោយសារដានីយ៉ែលស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះតំណាងល្អទៅគ្រប់កន្លែងនៅប្រទេសមីដូភឺស៊ីDaniel បាននៅធ្វើការពេលរហូតដល់ Daria ស្លាប់និងមានស្ដេចថ្មី Sira Daniel ធ្វើការជាមួយ Sira ដែរពេលនោះខ្ញុំអត់តាំងច្បាស់គាត់អាយុប្រមាណប្រហែលជា700ហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែធ្វើការសុខភាពគាត់នៅតែល្អនិងគាត់នៅតែធ្វើបង្គំព្រះបៃដងមាត់ថ្ងៃនឹងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយទៅព្រះរឿងនេះជួយយើងនៅស្ម័យយើងពីព្រោះយើងនៅស្ម័យចុងក្រោយដល់យើងដល់នៅស្ម័យចុងក្រោយត្រូវមានបញ្ហារឿងថ្វាយបង្គំសំបាក់ទៅវិវរណៈនឹងជំពូក13ពីរណាជំពូក13និងយើងអានខ15ក៏មានអំណាចបានប្រកលឲ្យវានឹងធ្វើឲ្យរូបសត្វនោះមានខ្យល់ដង្ហើមដើម្បីឲ្យបានចេះនិយាយហើយអំណាចនឹងធ្វើឲ្យពួកអ្នកដែលមិនព្រមក្រាបថ្វាយបង្គំរូបសត្វនោះត្រូវស្លាប់ផងយើងឃើញសម័យចុងក្រោយគេធ្វើច្បាប់ថ្មីច្បាប់នេះជាច្បាប់ទាក់ទងជាមួយថ្វាយបង្គំនឹងអ្នកណាអត់យល់ព្រមគ្រប់ច្បាប់របស់គេត្រូវការស្លាប់តាមច្បាប់យើងឃើញស្មៃចុងក្រោយដូចស្មៃរបស់ដានីអែលតាយើងសម្រេចអីពេលយើងមកដល់ថ្ងៃនោះយើងយល់ពីជំពូកនេះច្បាប់គេធ្វើជាទៅតងជាមួយថ្ងៃយើងជ្រើសរើសថ្វាយបង្គំព្រះនឹងយើងដឹងហើយក្នុងព្រះគម្ពីរមានតែថ្ងៃមួយក្នុងសប្តាហ៍យើងព្រះឲ្យយើងថ្វាយបង្គំត្រង់ពិសេសថ្ងៃទី7ពីលានាថ្ងៃសៅរ៍ដល់លានាថ្ងៃសំទៅពីលានាថ្ងៃសុក្រដល់លានាថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែពួក Christian ច្រើននៅផែនដីនេះមិនគោរពច្បាប់របស់ព្រះគេគោរពច្បាប់របស់មនុស្សច្បាប់របស់មនុស្សឲ្យគេថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃទី1បន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរយើងអត់ឃើញព្រះផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់របស់ទ្រង់នៅសម័យចុងក្រោយយើងយល់ពីវិវរណៈជំពូក13គេធ្វើច្បាប់តាំងរឹងបើយើងអត់ថ្វាយបង្គំដូចគេយើងត្រូវការបាត់បង់ជីវិតបងប្អូនពេលថ្ងៃនោះមកដល់តើអ្នកសម្រេចយ៉ាងម៉េចថ្ងៃនោះអត់តាន់មកដល់ប៉ុន្តែយើងត្រូវការរៀបចំ Young King Daniel Smotrong Jimui Prayer Mun Git Wurchbab. Now he saw good Smotrong, and Omola had Git Wurchbab. Nung Ba Young at Smotrong Jimui Prayer, Pil Git Wurchbab no. Chiba Young at Kurup Prayer, Young Kurup Chibab Rabahmanu. Nung Turk Hanke. Tại cái nông vi vợ nà chung phục tập buồn. Dường khơi nà xa mai nô, prea miên mà nô. Đức Daniel, Samuel có pram. Mà nô nô, mình khơi miên sẽ kê đầy bụt bó nà cái nông mốt kê lai, tư bất kê ết xa mong. Anh hình như vậy, ông bì mà nô, nà xa mai chung khai. Chỉ mà nó smart trong chúng mày pray đối Daniel anh ấy chỉ tâm năng pitan so cái bản thân mới pitan so nên ta phụ ní smart trong chúng mày pray nhưng ai ta cái chỉ phụ borisot cái chỉ phụ ekjo đối Daniel nên kida tam prisu group pavilion đối Daniel. Đã bằng bảo ơn cho nơi chỉ mùi bụi kê. Chỉ mà nó smart trong group bê bê lia. Kê ớt kê hát. Kê ớt lùi. Cầm nứt rồi bọc kê. Chỉ cầm nứt bỏ ra sát. Bà bằng bảo ơn. Chẳng thua đôi Daniel. Chẳng thua đôi bụi nì nơi smart trong crowd. Bằng bảo ơn thật ca. Atitan, som prevet niem barasat mao krup krong chet rupok net. Yung keng, tam lop rupok Daniel. Got me in pil piseh bai dong kanong mui tkai sum rap atitan. Kinyam gut got atitan krap inu dial. Pantai got red sa pil piseh. Baha yung tao kinyam rubol. Prahail, bạn thấy ba, rừng này tết tăng chỉ mùi chí vết rồi nè, chú ba, nè ai rô pèo. Bởi vì, krap prực bà lâm, muốn những thứ vầy tay thua ai tiết, xong rết xa pèo, á tì thàn, đào trông. Nâng an prê kông bì, nâng xong prê chùi, ai, chết rồi bỏ hiệu. Smart trong chung mùi prea. Nói episode chung phụ pram có mùi. Lời Paul ta phụ bỏ ra sót chỉ nè trap tam prea. Chúng ta kì chung bỏ prước đôi prea. Đôi Daniel. Kì nhóm ta anh ấy xâm rạp xâm ai chung khao ấy. Bởi vì mưu phải đầy dương sắp tháng ngày vì mình đuổi bí bài cho năm môn. Phải lăng hào. Anh ấy trời ta mà về dân khương khăn ông mặt thai chung phụ màu phê buồn. Bởi vì sư này dây ông bí đi xung cầu xung mai chung khao. À lời ni, tháng ngày ni, chỉ tháng ngày dân trời ca rịp trong chí vật, nâng chua prea. Nơi khăn vi vợ nát chung phúc đọc buồn. Nơi khó đọc buồn. Prê nì dây ông bì thang ai trung dương màu vinh. Sông mơ khó đọc buồn. Vi vợ nát chung phúc đọc buồn, khó đọc buồn. Nước nhóm trở lại tờ khương bộ bọc xô mùi. Hào y miến mùi ông. Đôi chỉ con mình nụ, còn nơi lỡ bộ bọc nụ, tìm bẹ mà gọt mìa, hai căn kinh điêu đồ mụt. Rồi miền tê và đà mùi tiệt, chênh phì prê vì hìa màu. Bần lưu đài xâm lên, yàng khăn đồ prê ong đà, còn lỡ bộ bọc thà. សំលោកកន្តៀវត្រង់ទៅជ្រើចចោះតបិតជាវេលាត្រូវជ្រើចហើយពីព្រោះនៅផែនដីបានទុំជាស្រេចនោះព្រះអង្គដល់គង់នៅលើពពកត្រង់លោកកន្តៀវទៅឯផែនដីដូច្នេះផែនដីក៏បានជ្រើចរួចហើយអានេះនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវយូរមកតើព្រះយេស៊ូវជ្រើសអីព្រះយេស៊ូវជ្រើសពួកបរិសុទ្ធទ្រង់បានឲ្យអ្នកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញនិងអ្នកនៅរស់ទ្រង់ផ្លាស់ប្ដូររាងកាយរបស់គេមិនផ្លាស់ប្ដូរចរិតរបស់គេគេមានចរិតបរិសុទ្ធហើយនឹងឲ្យគេឡើងចូលជាមួយត្រង់ក្នុងពពកសួរនោះនឹងនាំទៅឋានសួគ៌តាមកិច្ចសន្យារបស់ត្រង់ថ្ងៃនោះជិតមកដល់ហើយសូមបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍នឹងរៀបចំសូមរស់នៅដោយដានីយ៉ែលដានីយ៉ែលចាប់អារម្មណ៍អំពីសុខភាពពីព្រោះគាត់យល់រាងកាយរបស់គាត់ជាព្រះវិហាររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងគាត់ចង់ថែរក្សាគាត់ចង់មានសុខភាពល្អពីព្រោះគាត់ចង់បម្រើព្រះនឹងគាត់រក្សាការទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះរាល់ថ្ងៃសំបំអន់ធ្វើដោយគាត់សម្រាប់ថ្ងៃគេធ្វើច្បាប់ជំនួយរបស់យើងជារងមមហើយយើងអាចសម្រេចក្នុងចិត្តយើងសម្រេចគ្រប់ច្បាប់របស់ព្រះលើច្បាប់របស់មនុស្សបើដោយសារយើងគ្រប់យើងត្រូវលះបង់ជីវិតរបស់យើងយើងសម្រេចលះបង់តែអ្វីជាសំខាន់យើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះសំប្រេបទីបើអាយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចិត្តកលាហានអាយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទទ្វាចិត្តនឹងអាយព្រះយេស៊ូវចូលសំចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវិតាថ្ងៃនេះយើងអបគុណព្រះដែលសារជីវិតរបស់ដានីយ៉ែលនឹងអំពីគំរូក៏ធ្វើសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងគៀមទាំងអស់គ្នាចង់សូមទ្រង់ជួយធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់យើងនិងឲ្យយើងមានចរិតបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះដូចចរិតរបស់ដានីយ៉ែលសម្រាប់ពេលថ្ងៃគេធ្វើច្បាប់នៅស្មៃយើងយើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះដូចដានីយ៉ែលដែរសូមឲ្យយើងមានចិត្តកលាហាននិងឲ្យយើងសម្រេចការទំនាក់ទំនងជាមួយត្រង់ស្មោះត្រង់មានតម្លៃជាងជីវិតរបស់យើងទូបង្គំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនសូមព្រះទីមពើយើងជួបគ្នាទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងសិក្សាពីដានីយ៉ែលជំពូក
8: 7គ្មានអ្នកណាដកយកជីវិតពីខ្ញុំបានទេគឺខ្ញុំដាក់ជីវិតចុះដោយខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំអាចនឹងដាក់ជីវិតនេះចុះហើយក៏អាចនឹងយកមកវិញបានដែរខ្ញុំបានទទួលអំណាចនេះពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមកនោះពួកសាសយូដាក៏កើតបែកបាក់ទោះគ្នាម្ដងទៀតដោយព្រោះពាក្យនេះក៏មានពួកជាច្រើននិយាយថាអ្នកនោះមានអរិយជលមែនហើយក៏ឆ្កួតផងហេតុអីបានជាស្ដាប់វាខ្លះទៀតថានេះមិនមែនជាពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សមានអរិយជលទេតើអរិយអាចនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកបានភ្លឺដែរឬដោយសារសេចក្តីនេះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយទ្រង់បានស៊ូបដូរព្រះជន្មទ្រង់ជំនួសយើងដូច្នេះគួរឲ្យយើងបដូរជីវិតយើងជំនួសបងប្អូនដែរតើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍នេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះបានពួកកូនតូចៗអើយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់ដោយពាក្យសម្ដីឬដោយបបោមាត់ប៉ុណ្ណោះឡើយគ ឺដោយការប្រព្រឹត្តនិងសេចក្តីពិតវិញគឺយ៉ាងនោះឯងដែលយើងនឹងដឹងថាយើងកើតមកពីសេចក្តីពិតហើយយើងនឹងបានកំឡាចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ផងទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សទាំងអស់ដែលត្រូវមានទីបន្ទល់នៅពេលកំណត់ខ្ញុំជាអ្នកកងវាល្អឯអ្នកកងវាល្អគឺស៊ូតែបដូរជីវិតជំនួសជាមខ្ញុំបានជួបឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនលើកព្រះគុណនៃព្រះចោលទេត្បិតបើសិនជាសេចក្តីសុចរិតមកដោយសាក្រិតវិន័យនោះព្រះគ្រីស្ទបានសុគន់ជាអត្ថប្រយោជន៍សោះកាលខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករលគ្នាក្នុងព្រះវិហាររាល់តែថ្ងៃនោះអ្នករលគ្នាមិនបានលូកដៃមកចាប់ខ្ញុំសោះប៉ុន្តែនេះជាពេលវេលារបស់ផងអ្នករលគ្នាទេហើយជាអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតផងហើយទោះនេះគឺថាពន្លឺមកក្នុងលោកីតែមនុស្សលោកចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតជាជាងពន្លឺពីព្រោះអំពើដែលគេធ្វើទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែអាក្រក់បាត់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះតែងស្អប់ដល់ពន្លឺហើយមិនមកឯពន្លឺទេក្រែងអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានបានបើកឲ្យឃើញតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតវិញនោះតែងមកឯពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តបានសម្ដែងមកឲ្យដឹងថាបានធ្វើដោយនៅព្រះតែបើភ្នែកអ្នកអាក្រក់វិញនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងត្រូវងងឹតសូន្យយ៉ាងនោះបើពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតហើយចុះសេចក្តីងងឹតនោះនឹងបានជាខ្លាំងអំបាលមានទៅណោះឯចង្គៀងរូបកាយគឺជាភ្នែកដូច្នេះកាលណាភ្នែកអ្នកល្អនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងបានភ្លឺដែរតែកាលណាភ្នែកអាក្រក់នោះរូបកាយអ្នកនឹងងងឹតវិញដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នក្រែងពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតវិញបើសិនជារូបកាយអ្នកទាំងមូលបានភ្លឺអត់មានងងឹតត្រង់ណាសោះនោះនឹងបានភ្លឺទាំងអស់ដោយកាលចង្គៀងបំភ្លឺអ្នកដែរវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលលាកគំនិតរបស់ខ្លួនពីព្រះយេហូវ៉ាហើយដែលធ្វើការនៅក្នុងទីកំបាំងដោយថាតើមានអ្នកណាបានឃើញតើមានអ្នកណាបានស្គាល់យើងកុំឲ្យប្រកបក្នុងការអត់ប្រយោជន៍របស់សេចក្តីងងឹតឡើយសູ້បន្ទោសវិញបាទការទាំងប៉ុន្មានដែលគេប្រព្រឹត្តដោយសម្ងាត់នោះបើគ្រាន់តែនិយាយពីការទាំងនោះក៏គួរខ្មាស់ទៅហើយតែការទាំងនោះបានសម្ដែងមកយ៉ាងច្បាស់ដោយពន្លឺភ្លឺបញ្ជាក់បាទគឺជាពន្លឺហើយដែលសម្ដែងឲ្យឃើញទាំងអស់ហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងដែលដេកលក់អើយចូលភ្ញាក់ឡើងឲ្យក្រោកពីពួកមនុស្សស្លាប់ឡើងនោះព្រះគ្រីស្ទនឹងភ្លឺមកលើឯងអេស្រាទំពាំងបាជូជារបស់បញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវងវែងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញដូច្នេះបើព្រះរាជបុត្រាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចនោះនឹងបានរួចជាពិតដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារាប់ខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហេតុនេះកុំឲ្យបាបសោយរាជក្នុងរូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលតែងតែស្លាប់ដើម្បីនឹងស្ដាប់តាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់បាបនោះឡើយក៏កុំឲ្យប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្បត់ដោយព្រះជន់ទ្រង់ថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់លុតចុះនៅមុខអញហើយគ្រប់ទាំងអណ្ដាតត្រូវសរសើរដល់ព្រះផង ដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរាប់រៀបទូលថ្វាយព្រះពីដំណើររបស់ខ្លួនយើងជាមិនខានតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នា

យើងគឺមានបរិភព2នាក់ដែលគាត់ទាំង2នាក់គឺជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាហើយគាត់ក៏បាននិយាយគ្នាថាតោះពួកយើងគួរទៅចេញពីភូមិដើម្បីទៅសាងសង់ផ្ទះនៅឯណាផ្សេងដែលឆ្ងាយពីភូមិរបស់ពួកយើងហើយយើងប្រកបរបររកស៊ីអីផ្សេងៗជាដើមបន្ទាប់មកបរិភពទាំង2នាក់នោះគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងចាក់ចេញពីភូមិបន្ទាប់ពីគាត់បានចាក់ចេញពីភូមិហើយគឺគាត់បានសាងសង់ផ្ទះរៀងៗខ្លួនហើយផ្ទះរបស់ពួកគាត់គឺមិនបានឆ្ងាយពីគ្នាប៉ុន្មាននោះទេចំណែកឯបរិភពទី1គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងសាងសង់ផ្ទះមួយដែលមើលទៅងាយស្រួលក្នុងការធ្វើលឿនហើយនឹងឆាប់បាននៅហើយចំណែកឯបរិភពទី2គាត់បានគិតថាបើសិនជាគាត់សាងសង់ផ្ទះណាដែលមើលទៅលឿនស្រួលហើយនឹងឆាប់បាននៅគឺប្រកាសជាមានហានិភ័យឬក៏មានបញ្ហានៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានដូចនេះគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងសាងសង់ផ្ទះនៅលើថ្មដាគឺយ៉ាងដឹងហើយមែនថាថ្មដាគឺរឹងមាំខ្លាំងមែនទែនទោះបីជាមានខ្យល់មានព្យុះមានភ្លៀងយ៉ាងណាក៏វាមិនអាចកក្រើកបានដែរដោយសារតែវាជាថ្មដូចនេះហើយគឺវារឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតបរិភពទាំង2នាក់គាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ផ្ទះតែអ្នកអស់គ្នាដឹងទេថាអ្នកណាជាអ្នកសង់ផ្ទះហើយមុនគេចាប្រកបណាគឺបរិភពទី1គឺគាត់សាងសង់ផ្ទះហើយមុនគេផ្ទះរបស់គាត់គឺអត់មានអីពិបាកនោះទេដោយសារតែគាត់ធ្វើផ្ទះនៅលើដីខ្សាច់

ឯអ្នកណាដែលរស់នៅហើយជឿដល់ខ្ញុំនោះមិនត្រូវស្លាប់ឡើយនាងជឿសេចក្តីនេះឬទេពីសេចក្តីសុចរិតដោយព្រោះខ្ញុំនៅឯព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយអ្នករាល់គ្នា

0: ឃើញខ្ញុំទៀតទេនឹងពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដោយព្រោះចៅវាយរបស់លោកីនេះត្រូវទោសហើយខ្ញុំនៅមានសេចក្តីជាច្រើនទៀតនឹងប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាតែឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងទទួលបានទេកាលណាព្រះអង្គនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានមកដល់នោះទ្រង់នឹងនាំអ្នករាល់គ្នាចូលក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីពិតត្បិតទ្រង់នឹងមានព្រះបន្ទូលមិនមែនដោយអាងព្រះអង្គទ្រង់ទេគឺនឹងមានព្រះបន្ទូលចំពោះតែសេចក្តីណាដែលទ្រង់ឮហើយនឹងសំដែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងការដែលត្រូវមកទ្រង់នឹងដំកើងខ្ញុំត្បិតទ្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាគ្រប់ទាំងអស់ដែលព្រះវរបិតាមាននោះជារបស់ផងខ្ញុំដែរហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់ថាទ្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់អ្នករាល់គ្នាប៉ុន្តែព្រះអង្គដែលស្ទងចិត្តទ្រង់ជ្រាបនៅគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណត្បិតព្រះវិញ្ញាណជួយអង្វរជួសពួកបរិសុទ្ធឲ្យត្រូវនឹងព្រះហឫទ័យព្រះតែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបន់ជ្រមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតសេចក្តីសន្យានោះគឺសន្យាដល់អ្នករាល់គ្នានិងកូនចៅអ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងអស់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយដែរគឺដល់អស់អ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់នឹងហៅព្រះទ្រង់បានទាំងប្រុសឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់រស់ឡើងវិញហើយនឹងប្រុសឲ្យយើងរាល់គ្នារស់ឡើងដែរដោយសារព្រះចេស្តានៃទ្រង់មនុស្សវេកវេគេសាបព្រោះសេចក្តីទោះតែងគ្នាហើយអ្នកបេះបួយក៏នាំឲ្យទាំងមិត្តស្រឡាញ់យ៉ាងចិត្តស្និទ្ធបាក់បែកគ្នាដែរមនុស្សច្រឡោតគេល្បួងអ្នកចិត្តខាងហើយក៏នាំទៅក្នុងផ្លូវដែលមិនល្អគេថ្មិចភ្នែកដើម្បីគិតគូរបង្កើតការវាចគេខំមុតខ្លួនដើម្បីនឹងគិតសម្រេចការអាក្រក់កុំឲ្យច្រឡំឡើយពីព្រោះពួកម៉ាអាក្រក់តែងនឹងបង្ខូចកិរិយាល្អចូលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងខាងសេចក្តីសុចរិតចុះកុំឲ្យមានបាបឡើយបាត់អ្នករលគ្នាខ្លះមិនស្គាល់ព្រះទេខ្ញុំថាដូច្នេះដើម្បីឲ្យអ្នករលគ្នាមានសេចក្តីខ្មាស់ហើយបើដៃស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវិតចិត្តនោះចូលកាត់ចែងបោះចូលតោងបាត់ដែលដៃអ្នកម្ខាងត្រូវវិនាសនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរកកុំឲ្យគេយករបស់នៃមនុស្សក្រដោយព្រោះតែគេក្រឡើយក៏កុំអោយសង្កត់សង្កិនមនុស្សវេទនានៅត្រង់ទ្វារក្រុងដែរត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងជួយកាន់ក្តីជំនួសអ្នកនោះហើយទ្រង់នឹងរឹបយកជីវិតពួកអ្នកដែលរឹបយករបស់គេដែរអ្នកណាដែលដើរជាមួយនឹងមនុស្សប្រាជ្ញានោះនឹងមានប្រាជ្ញាដែរតែអ្នកណាដែលភពប្រសពនឹងមនុស្សល្ងីល្ងើនោះនឹងត្រូវខូចបងវិញសេចក្តីអាក្រក់ដែលជាប់តាមមនុស្សមានបាបតែមនុស្សសុចរិតនឹងបានរង្វាន់ជាសេចក្តីល្អវិញចូលជាចេញពីមនុស្សល្ងីល្ងើចុះត្បិតនឹងឃើញមានចំណេះនៅបបោមួតវាមិនបានឯប្រាជ្ញារបស់មនុស្សវៀងវៃនោះគឺឲ្យបានយល់ផ្លូវរបស់ខ្លួនតែសេចក្តីចំគួតរបស់មនុស្សល្ងីល្ងើនោះជាសេចក្តីឆោបបោកទៅទេមនុស្សល្ងីល្ងើរមែងសើចលោកចំពោះអំពើបាបតែនៅក្នុងពួកមនុស្សសុចរិតតែមានសេចក្តីរាប់អានគ្នាមនុស្សសុចរិតជាអ្នកចាំផ្លូវដល់អ្នកជិតខាងតែផ្លូវរបស់មនុស្សអាក្រក់រមែងនាំឲ្យវង្វេងវិញ
1: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយនិងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Manox
1: ហើយនៅសប្តាហ៍នេះផងដែរយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនទី8ដែលមានចំណងជើងថាការបំពេញនៅបទទំនីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បាទអញ្ចឹងជាដំបូងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យអធិដ្ឋានបើក
2: បាទសូមគ្រប់ជ្រាបអធិដ្ឋានអរគុណវិញដែរដែលគង់នៅបលាំងឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរគុណទ្រង់សាជាថ្មីសម្រាប់ឱកាសដើម្បីមកជួយពិភាក្សាតទៅជាមួយមេរៀនរបស់យើងបេតាសូមទ្រង់បំភ្លឺដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ពីព្រះគម្ពីរនៅអ្វីៗដែលគង់ត្រូវការយល់នៅថ្ងៃនេះបេតាសូមគុណអរគុណទ្រង់គ នសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
3: អាមែន
2: ខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំព ুক 5ខ36ប៉ុន្តែខ្ញុំមានបន្ទាល់ពិសេសជាងបន្ទាល់របស់លោកយ៉ូហានទៅទៀតពីព្រោះការទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះវរបិតាបានប្រគល់មកឲ្យខ្ញុំធ្វើបង្ហើយគឺការដែលខ្ញុំធ្វើទាំងប៉ុន្មាននេះឯងនោះបានធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំហើយថាព្រះវរបិតាបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមក
1: ជាងយើងឃើញថានៅមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺលោកយ៉ូហានបានសរសេរប្រាប់យើងតាក់ទងទៅនឹងការបដិហាហើយនឹងការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ហ្នឹងគឺយើងឃើញអំពីបដិហាមួយដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានព្យាបាលដល់បុរសម្នាក់ដែលមានខ្វាក់ភ្នែកខ្វិនហ្នឹងបាទខ្វិនពីកំណើតអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងរៀនតែបដិហាហើយនឹងការអស្ចារ្យរបស់ព្រះគឺយើងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកណាប្រកបទេអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដែលព្រះអង្គទ្រង់មកនឹងដើម្បីបំពេញនៅបទទំនាយដែលព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានបំពេញបាទ
2: បាទបាទយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5គឺនៅពេលដែលសាយូដាបានមកបៀតបៀនព្រះយេស៊ូវតេតងជាមួយនឹងការធ្វើការអស្ចារ្យនេះឬក៏បដិហានេះនៅចំថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺទ្រង់បានមានបន្ទូលថាបិតារបស់ខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការតាំងពីដើមរហូតមកហើយខ្ញុំក៏ធ្វើដូចគ្នាដែរពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកផែនដីយើងឃើញថាទ្រង់បានមកដើម្បីបំពេញនៅកិច្ចការដែលព្រះបិតាទ្រង់បានប្រាប់ដើម្បីឲ្យធ្វើគឺការបំពេញនៅទំនាយពីសញ្ញាចាស់ដែលហោរ៉ាបានទទួលពីព្រះបិតានេះឯងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ24និង25ពួកសាយូដាបានមកពត់ជុំវិញព្រះយេស៊ូវហើយសួរថាតើអ្នកឯងទុកយើងឲ្យនៅមានបន្ទាល់សង្ស័យដល់ពេលណាទៀតបើអ្នកឯងពិតជាព្រះមែនព្រះមេស៊ីមែនប្រាប់យើងមកហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅប្រាប់គេថាកិច្ចការអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបង្ហាញអំពីតើតើខ្ញុំគឺជាអ្នកណា
1: ហើយព្រះអង្គក៏បន្តទៀតថាទោះបីជាអ្នករាល់គ្នាមិនជឿនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានមានបន្ទូលទៅកាន់អ្នករាល់គ្នាប្រាប់អ្នករាល់គ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែការងាររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើនៅលើផែនដីនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យអ្នករាល់គ្នាជឿទៅលើការទាំងអស់នោះហើយការងារទាំងអស់នោះបានធ្វើបន្ទូលអំពីព្រះយេស៊ូវនេះឯង
2: តទៅមុខទៀតយើងឃើញចំណុចមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការអស្ចារ្យហើយនឹងការបំពេញនៅទំនាយដែលយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលជាមួយនឹងលោកនីកូដេមហើយទ្រង់បានលើកចំណុចសំខាន់មួយតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលហោរ៉ាម៉ូសេបានធ្វើយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ14គឺព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាដូចដែលម៉ូសេបានលើកពស់ឡើងដាក់លើបង្គោលនោះកូនមនុស្សក៏ត្រូវលើកឡើងដូចនោះដែរហើយកូនមនុស្សនឹងទាញនាំគ្រប់គ្នាមកឯទ្រង់ចឹងយើងឃើញទំនាយមួយដែលមិនគ្រាន់តែជាទំនាយធម្មតាទេគឺជាការបង្ហាញនៅសម័យម៉ូសេគឺនៅពេលដែលរាជអ៊ីស្រាអែលបានប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះគឺព្រះបានបណ្ដាលឲ្យមានពស់មកចឹកសាសអ៊ីស្រាអែលហើយនៅពេលនោះលោកម៉ូសេបានរៀបចំនៅពស់លង្ហិនមួយដាក់លើបង្គោលហើយអស់អ្នកណាដែលមើលទៅកាន់ពស់នោះគឺបានជាប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់មើលទៅលើពស់នោះគឺត្រូវស្លាប់វិញអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយកការអស្ចារ្យនេះដែលក៏ជាទំនាយបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវក៏ទ្រង់ត្រូវតែធ្វើដូចឆ្នោះដែរគឺបើសិនជាទ្រង់បានជាប់នៅលើបង្គោលនោះអស់អ្នកណាដែលមកកាន់ទ្រង់ហើយមើលទ្រង់នោះនឹងបានជាហើយបានជីវិតអកលទៀតផង
1: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀននៅថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺគាត់បានសរសេរអ្នកសរសេរគឺបានសរសេរប្រាប់យើងជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មិនប្រាប់ថាព្រះអង្គជាអ្នកណាទៅកាន់ពួកផារីសីនោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គព្យាយាមយកព្រះគម្ពីរប្រើព្រះគម្ពីរដើម្បីធ្វើជាចម្លើយសម្រាប់ឲ្យពួកគេបានស្គាល់ឲ្យពួកគេបានដឹងព្រះសាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រាបលើអ្វីដែលពួកគេបានគិតរួចហើយទៅលើគណិតរបស់ពួកគេបើសិនជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយប្រាប់គេដោយភ្លាមៗ ផាជាពួកគេអាចនឹងយកដុំថ្មគប់ព្រះឬក៏គេអាចចាប់កំហុសរបស់ដល់ព្រះយេស៊ូវបានដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ប្រើពាក្យមកពីព្រះគម្ពីរហើយប្រើពាក្យអំពីពួកហោរាព្រោះពួកផារីស៊ីគឺពួកគេជឿទៅលើពួកហោរាជាជាងជឿទៅលើព្រះគម្ពីរដូច្នេះហើយគឺព្រះយេស៊ូវបានប្រើព្រះគម្ពីរដើម្បីបង្ហាញថាព្រះគម្ពីរគឺបានធ្វើបន្ទូលអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះតាំងពីដើមមកម្ល៉េះ
2: តទៅមុខទៀតនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងឃើញមានទំនាយជាច្រើនដែលបង្ហាញអំពីព្រះយេស៊ូវគឺទី1ដែលយើងនឹងលើកសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក40ខ3ដែលលោកយូហាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ23បាននិយាយថាខ្ញុំជាសំឡេងនៅក្នុងវាលហោស្ថានដែលបានលើកសំឡេងថាចូលតម្រង់ផ្លូវថ្វាយព្រះអម្ចាស់អញ្ចឹងទំនីនេះដែលលោកយូហានគាត់បានយកមកនិយាយគឺជាទំនីមួយដែលបង្ហាញថាមានព្រះអង្គម្ចាស់មួយដែលកំពុងតែមកដល់ហើយទ្រង់ត្រូវការការតម្រង់ផ្លូវដើម្បីថ្វាយទ្រង់ហើយលោកយូហានគាត់បានបំពេញទំនីនេះដើម្បីព្រះយេស៊ូវដើម្បីអាចធ្វើឲ្យការងាររបស់ព្រះយេស៊ូវអាចដំណើរទៅមុខបាន
1: ហើយយើងឃើញផងដែរតកតងទៅនឹងរឿងនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកម្កាំងជំពូក69ខ9ហើយយើងបានឃើញពាក្យទាំងអស់នេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក2ខ16និង17បាននិយាយតកតងទៅនឹងការដែលគេយកដំណាក់របស់ព្រះទៅធ្វើជារបស់ដែលស៊ីបង្ហិនបាទអញ្ចឹងគឺតកតងទៅនឹងការបង្ហិនបំផ្លាញរបស់ព្រះហើយការដែលមើងងាយទៅដល់ព្រះបាទអញ្ចឹងនេះគឺដើម្បីយើងនិយាយចំទៅគឺជាការបៀតបៀនធ្វើទុកទៅដល់ព្រះបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងខបន្ទប់បន្ទប់គឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងរឿងនេះគឺសេចក្តីត្មះតេះដៀលទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ជួបគឺរបស់ទាំងអស់នោះឯងដែលខព្រះគម្ពីរដែលបានទាយទុកមកតាំងពីដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទ្រង់អង្គការបាទយើងឃើញថាគឺជាអ្វីៗដែលពួកហោរាហើយនិងពួកអយ្យកររបស់ព្រះយេស៊ូវគឺបានទាយទុកអំពីព្រះអង្គ
2: បាទទំនីមួយទៀតនៅក្នុងពីសញ្ញាចាស់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក2ខ13ដែលតកតងជាមួយនឹងទឹកជីវិតហើយថារាជអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើតនៅអាងទឹកដែលមិនអាចផ្ទុកទឹកបានជំនួសឲ្យទឹកជីវិតដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក7ខ38ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានទន្លេទឹករស់ហូរចេញពីពោះខ្លួនមកដូចជាគម្ពីរសម្ដែងហើយអញ្ចឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកពីព្រះគម្ពីរយេរេមៀនេះឯងតែថាទ្រង់គឺជាទឹកនៃជីវិត
1: ហើយយើងក៏ឃើញបទទំនីមួយទៀតដែលព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានទីទុកគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនគិរណីជំពូក9ខ12គឺយើងឃើញថានៅក្នុងបទព្រះគម្ពីរនេះគឺនិយាយទាក់ទងទៅនឹងឆ្អឹងនៅពេលបន់រំលងគឺអត់ឲ្យមានឆ្អឹងណាបាក់នៅថ្ងៃបន់រំលងនឹងទេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក9អហើយយើងក៏ឃើញផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក19ខ36បាននិយាយថាបិតការទាំងនោះបានកើតមកដើម្បីឲ្យបទគម្ពីរបានសម្រេចដែលថាគ្មានឆ្អឹងត្រង់ណាមួយត្រូវបាក់សោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់សគត់នៅលើឈើឆ្កាងគឺគេឃើញគេវាយព្រះអង្គមែនគេឃើញគេស្ដោះដាក់ព្រះអង្គមែនគេធ្វើបាបព្រះអង្គមែនក៏ប៉ុន្តែឆ្អឹងរបស់ព្រះអង្គគឺគ្មានកលែងណាប្រេះគ្មានកលែងណាបាក់ទេនេះហើយគឺជាអ្វីដែលខុសព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាគឺត្បិតការដែលកើតមកគឺដើម្បីឲ្យបាត់ព្រះគម្ពីរបានបំពេញតែប៉ុណ្ណោះ
2: បាទហើយយើងឃើញសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងអ្នកដែលសេព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺគេបានពឹងអាងទៅលើទំនាយពីគម្ពីរព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបំពេញនៅទំនាយជាច្រើនជាងរាប់រយទំនាយតែបានត្រូវបំពេញហើយអ្នកដែលសេគម្ពីរសញ្ញាថ្មីច្រើនគ្នាទាំងលោកពេត្រុសលោកសាវកប៉ូលសាវកយូហានសាវកម៉ាកុសហើយនិងលូកាហើយនឹងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតគេបានសរសេរជាច្រើនហើយក៏លើកពីទំនីនេះឯងយកមកបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះជីវត្រានៃព្រះពិតមែន
1: យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងជំពូក118ខ26បានចែងអំពីស្ដេចនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលហ ើយយើងក៏ឃើញផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក12ខ13ក៏បានប្រាប់យើងផងដែរថាមានគ្នាសន្ធឹកយកធាងចាក់ចេញទៅទទួលទ្រង់ទាំងស្រីថាហូសាណាព្រះអង្គដែលយាងមកដោយព្រះនាមព្រះអម្ចាស់គឺជាស្ដេចនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់ប្រកបដោយព្រះពរបាទនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញអំពីអ្វីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើដំណើរយាងចូលទៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមគឺយើងឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើនបានយកធាងចាក់ដើម្បីមកទទួលដល់ព្រះអង្គមានបើយើងមើលតាមសិទ្ធិភាពនោះគឺយើងឃើញថាពួកគេបានយកអាវក្រាលអាវក្រាលអីដើម្បីថានេះហើយគឺជាស្ដេចនៃសាសអ៊ីស្រាអែលគឺជាស្ដេចមួយដែលមកពីព្រះដែលព្រះបានបើពួកហោរាបានទាយទុកមកតាំងពីដើមមកម្ល៉េះ
2: បាទហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក12ខ14និង15យើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានជិះលាមួយចូលទៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមការជិះលានេះតំណាងឲ្យស្ដេចដែលមកដោយភាពសុភាពយើងឃើញកូពីសាការីជំពូក9ខ9ក៏ចែងដូចគ្នាដែរអោកូនស្រីស៊ីយ៉ុនអើយចូលរីករាយខ្លាំងឡើងអោកូនស្រីយេរូសាឡិមអើយចូលស្រែកហូចុះមើលស្ដេចរបស់នាងទ្រង់យាងមកឯនាងទ្រង់ជាអ្នកសុចរិតហើយមានចិត្តជំនះទ្រង់ក៏សុភាពទ្រង់គង់លើសត្វលាគឺជាលាជំទង់ជាកូនរបស់មេលាបើយើងមើលរឿងរបស់រឿងនៃការដែលកើតឡើងនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានទាយពីលើទំនាយនេះទៀតទ្រង់បានទាយឲ្យសាវករបស់ទ្រង់ទៅយកកូនលាមួយតែជាលាជំទង់មិនដែលមានអ្នកណាជិះហើយគេក៏ទៅឃើញកូនលានោះដូចអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលផងដែរហើយចឹងព្រះយេស៊ូវនៅត្រង់ចំណុចនេះទ្រង់បានបំពេញនៅទី1ទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាការីហើយទី2ការតំណាងជាស្ដេចនៃសាសអ៊ីស្រាអែល
1: បាទចឹងយើងនឹងមើលបន្តតើនឹងមានបទទំនាយទីពីអ្វីខ្លះទៀតគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទ្រង់រំកើងជំពូក41ខ9គឺបាននិយាយតកតងទៅនឹងការដែលអ្នកដែលបរិភោគຕົកជាមួយគ្នាជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាបានបកគេហៅថាបើយើងហៅថាខ្មែរហៅសក់មកវិញណាបាទគេហៅថាយើងបកមកចកកែងជើងអីចឹងបាទអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះគឺបានចង់សម្ដៅទៅលើសាសរបស់ព្រះអង្គតកតងទៅនឹងលោកយូដាអ៊ីស្ការីយុតនឹងទីសាសរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក13ខ18គឺបានបញ្ជាក់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំមិនមែននិយាយអំពីអ្នករកគ្នាទាំងអស់ទេខ្ញុំស្គាល់អស់អ្នកដែលខ្ញុំបានរើសប៉ុន្តែបទគម្ពីរដែលថាអ្នកដែលបរិភោគនំប៉័ងជាមួយនឹងទូបង្គំនោះបានលើកកែងជើងទៅនឹងទូបង្គំវិញពាក្យនោះត្រូវតែបានសម្រេចបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានទីបន្ថែមព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់នៅពីដំណើរការនេះដែលថានឹងមានសាសរបស់ព្រះអង្គដែលនឹងក្បត់ទ្រង់ទៅកាន់ពួកសាសដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញថាបន្ទំនីយដែលបានទាយទុកមកតាំងពីដើមរបស់ពួកហោរាមកគឺនឹងបានសម្រេចនៅពេលដែលព្រះអង្គនឹងត្រូវទៅនឹងជួយឆ្កាងនោះឯងបាទ
2: បាទហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក12ខ10ហើយនឹង13ខ6យើងឃើញថាសាការីបានទាយទុកអំពីការរងទុក្ខដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងជួបទាំងតែគេទះត្រឹងទាំងគេវាយហើយហោរាសាការីក៏និយាយថាគឺការនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទះរបស់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំហើយយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក19ខ37យើងឃើញដូចគ្នាក៏មានបទមួយទៀតថាគេនឹងមើលព្រះអង្គដែលគេបានចាក់ហើយទំនីនេះក៏ពិតជាកើតឡើងមែន
1: យើងឃើញចំណុចមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8គឺនិយាយតកតងទៅនឹងស្ត្រីសហាយស្មន់ម្នាក់បាទអញ្ចឹងដែលទៅទៀបប្របាទព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវបានសរសេរនៅលើដីហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យគាត់ឃើញហើយចាប់ផ្ដើមមនុស្សទាំងអស់គេដើរចេញពីព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានសរសេរអក្សរនៅលើដីហើយគឺមនុស្សគេចាប់ផ្ដើមដើរចេញមួយមួយហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានសួរទៅនាងថាសាក់ងើបភ្នែកមើលមើលតើមានមនុស្សម្នាក់នៅអញ្ចឹងនាងនោះក៏បានថាគ្មានអ្នកណានៅទេបាទគេដើរចេញអស់ហើយអញ្ច ឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ម្នាក់ស្រីនឹងដែលជាស្ត្រីសហស្មននឹងថាចូលទៅកុំឲ្យធ្វើបាបទៀតឡើយបាទនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់នោះម្ដងទៀតថាខ្ញុំគឺជាពន្លឺនៃលោកីបាទអ្នកណាដែលតាមខ្ញុំនោះមិនដើរទៅក្នុងសេចក្ដីងាយទេនៅពេលនោះពួកផារីស៊ីគឺគេបាន reject បាទដែលគេថាព្រះយេស៊ូវគេបានមិនជឿគេបដិសេធព្រះយេស៊ូវភ្លាមគេថាព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលធ្វើបន្ទោសពីខ្លួនឯងគឺគេគឺការដែលធ្វើបន្ទោសពីខ្លួនឯងមិនជាពិតទេនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកគាត់ថាទោះបីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនឹងទៅធ្វើបន្ទោសពីខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែរបស់ទាំងអស់នេះគឺគង់តែធ្វើបន្ទោសពីសេចក្តីពិតនោះដែរបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើអំពីព្រះអង្គគឺសេចក្តីទាំងអស់នោះគឺជាសេចក្តីពិតទាំងអស់បាទអញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចាប់ផ្ដើមមានបន្ទូលពីពាក្យទាំងអស់នេះរួចហើយមនុស្សទាំងអស់គេចាប់ផ្ដើមជឿដល់ព្រះអង្គវិញមុនដំបូងយើងឃើញថាពួកប៉ារីស៊ីគឺអត់ជឿទេគេប្រឆាំងប៉ុន្តែដល់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលដូច្នេះហើយគេបានជឿហើយខទាំងអស់នេះរឿងទាំងអស់នេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលតាក់ទងទៅនឹងព្រះពុទ្ធវិទ្យារបស់ព្រះអង្គ
2: បាទយើងឃើញថាគ្រប់អ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើគឺទ្រង់បានធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះពុទ្ធវិទ្យាជានិច្ចគឺទ្រង់មិនដែលធ្វើអ្វីខុសអំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះពុទ្ធវិទ្យាឡើយហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវមិនដែលបង្ខំឲ្យអ្នកណាជឿទៅលើទ្រង់ឡើយគឺទ្រង់បានបង្ហាញបើមិនតាមរយៈការអស្ចារ្យទេគឺតាមរយៈការបំពេញនៅបទទំនាយឬក៏ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដោយអង្គឯងតែម្ដងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកបន្ទាល់តាក់ទងអំពីមនុស្សទ្រង់បានលើកបន្ទាល់តាក់ទងអំពីព្រះហើយក៏ទ្រង់លើកបន្ទាល់ពីសញ្ញាចាស់ផងដែរចឹងព្រះយេស៊ូវមិនតែបង្ខំអ្នកណាឲ្យជឿទ្រង់ឡើយយើងជឿទៅលើព្រះដោយយើងឃើញនៅបន្ទាល់អំពីអ្វីដែលទ្រង់ពិតជាបានធ្វើមែន
1: ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងនឹងស្គាល់អំពីព្រះយេស៊ូវដែលយើងបានរៀនអំពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយនិងសញ្ញាថ្មីនេះគឺជាគោលជំនឿរបស់យើងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដាក់គោលជំនឿរបស់យើងទៅជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវដែលថាព្រះយេស៊ូវគឺមិនមែនជាអ្នកធម្មតាគឺព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលមកពីព្រះវិតាហើយជាអ្នកដែលព្រះវិតាបានបញ្ជូនមកដើម្បីឲ្យមនុស្សស្គាល់ថាការងាររបស់ព្រះអង្គគឺជាការងារដ៏សុចរិតហើយព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលសង្គ្រោះតាមមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងផងដែរអញ្ចឹងសំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនបានឆ្លើយគឺថាតើនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់គេសួរចង់បានន័យថាចង់សួរយើងថាតើហេតុអីបានជាយើងជឿទៅលើព្រះតើយើងមានចម្លើយដូចម្ដេចដើម្បីនឹងឆ្លើយទៅកាន់ពួកគាត់ទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានកត់ខំប្រឹងប្រែងចិះសានៅព្រះគម្ពីរហើយសង្ឃឹមថាពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីមេរៀននៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបានទាំងពីរនាក់នឹងសូមអរគុណហើយសូមចិត្តដើម្បីនឹងឋានបិទជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះតានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនៅកូឋានសួគ៌ដល់ពងផាត់អើយព្រះងៃគុណសូមអធិដ្ឋានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយបានប្រទានព្រះពរហើយនឹងគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្នាបានដកជួបហើយនឹងជួលបន្ថែមអំពីបាត់ព្រះគម្ពីររបស់ព្រះអង្គផងដែរសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅ

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃស្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី12ដែលមានចំណងជើងថាព្រះការពារយើងនៅពេលដែលអ្នកធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឯងកាត់កន្លែងងងឹតសូន្យឈឹងហើយស្ងាត់ជ្រងំមួយតើអ្នកភ័យខ្លាចដែរឬទេនៅពេលដែលអ្នកជិះឡានឬជិះម៉ូតូចូលទីក្រុងឬជិះទូកជិះយន្តហោះតើអ្នកភ័យខ្លាចឬទេមែនហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលតែតែភ័យខ្លាចបាត់បង់ជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេហើយមានអ្នកខ្លះទៀតនៅពេលយប់មិនហ៊ានទាំងចេញពីផ្ទះផងដោយសារតែភ័យខ្លាចនេះហើយក៏យើងបានដឹងច្បាស់ដែរថាមានមនុស្សខ្លះបានស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់លង់ទឹកខ្លះស្លាប់ដោយពស់ចឹកហើយខ្លះទៀតបានស្លាប់ដោយចោរប្លន់ឡាក់ធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចជានិច្ច
1: 1តើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបំបាត់ការភ័យខ្លាចកប្រជាជនខ្មែរទូទៅ
0: ដោយសារតែមានការភ័យខ្លាចនៅជាប់នឹងអារម្មណ៍គេជានិច្ចនេះហើយទើបគេតែងតែគិតក្នុងចិត្តថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យឈឺនិងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យចោរប្លន់ជាដើមគេបានប្រើវិធីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចតែគេនៅតែជួបប្រទះហើយដូចជាអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកមានប្រដាប់ការពារយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេនៅតែមានការភ័យខ្លាចចំពោះគ្រោះថ្នាក់ដែរអ្នកធ្វើដំណើរតាមទឹកទោះបីមានពងការពារយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេនៅតែភ័យខ្លាចដែររីឯម្ចាស់ផ្ទះទាំងឡាយទោះគេមានសោយ៉ាងមាំហើយមានអ្នកកាន់អាវុធចាំយាមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេនៅតែភ័យខ្លាចចំពោះអ្នកធ្វើជាទាហានទោះបីគេមានមួកដែកអាវក្រោះហើយនៅក្នុងរថពាសដែកឬលានឋានក៏ដោយក៏គេនៅតែភ័យខ្លាចដែរដើម្បីជាជំនួយជួយកម្លាចិត្តគេកុំឲ្យភ័យខ្លាចពេកនោះគេក៏បានប្រើវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតជាជំនួយគឺអ្នកខ្លះបានយកវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផ្សេងផ្សេងមកការពារដូចមានជាយ័ន្តចែខ្នាយជាដើមអ្នកខ្លះបានយកវត្ថុទាំងនោះទៅពាក់នៅជុំវិញចង្កេះអ្នកខ្លះទៀតបានទាំងសរសេរបាលីនៅលើខ្លួនគេផ្ទាល់ទៀតផងមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានយកធ្មេញឪពុកម្ដាយមកឆ្លាក់ធ្វើជារូបព្រះមនុស្សខ្លះទៀតបានយកក្រណាត់មកគូបាតដៃបាតជើងឪពុកម្ដាយហើយដាក់តាមខ្លួនមានអ្នកខ្លះបានយកការនេះជារបររកស៊ីដោយនិយាយរឿងរ៉ាវជាច្រើនដើម្បីផ្សាយអំពីវត្ថុទាំងនោះថាពូកែស័ក្តិសិទ្ធិដើម្បីឲ្យគេទិញយកទៅប្រើប្រាស់ចំណែកអ្នកប្រើខ្លះក៏មិនសូវប្រកាសក្នុងចិត្តប៉ុន្មានដែរតែដើម្បីបំបត្តិនៅការភ័យខ្លាចក៏ទិញយកមកប្រើនឹងគេទៅទើបគេថាអាគមផ្សំអាយុជាការពិតណាស់ដែរថាយើងត្រូវតែការពារអាយុជីវិតរបស់យើងតែបើចំណាយប្រកាសទៅរកអ្វីដែលមិនច្បាស់លាស់មកការពារអាយុជីវិតយើងនោះវាជាការគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធំព្រោះប្រសិនបើយើងធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលយ៉ាងម៉ត់ចត់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើវាអាចធានាសុវត្ថិភាពបានដែរឬយ៉ាងណាចុះទម្រាំបើវត្ថុសម្រាប់ការពារអាយុជីវិតយើងនោះយើងគួរតែពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់ជាងម៉ូតូទៅទៀត
1: ខអ្នកគ្រីស្ទៀន
0: គ្រីស្ទៀនក៏មានការភ័យខ្លាចដូចមនុស្សដទៃទៀតដែរតែខុសគ្នាត្រង់របៀបការពារនិងបំបត្តិការភ័យខ្លាចនេះគឺពួកគេបានទុកចិត្តទាំងស្រុងទៅលើព្រះមួយអង្គដែលបង្កើតលោកីយ៍នេះដោយមិនបានពឹងទៅលើអ្វីដែលគេបានធ្វើទិញពីអ្នកដទៃមកនោះឡើយពួកគេមានជំនឿថាព្រះស្រឡាញ់ពួកគេទ្រង់ចង់ការពារពួកគេអំពីគ្រោះថ្នាក់ទាំងឡាយ ទ្រង់នឹងបញ្ជូនទេវតាមកថែរក្សាពួកគេនៅក្នុងមេរៀនទី1យើងបានឃើញថាមានទេវតាជាច្រើនបានចូលរួមក្នុងការកត់ត្រាអំពើអាក្រក់និងអំពើល្អរបស់មនុស្សទេវតាទាំងនោះដែលជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះហើយធ្វើតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់យើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ផងដែរថាព្រះអង្គនេះហើយដែលបានយកព្រះទ័យទុកដាក់ក្នុងការសង្គ្រោះមនុស្សពីអំពើបាបនិងការពារយើងពីគ្រោះថ្នាក់នានាផងទៀតដែរ
1: ពីព្រះជួយការពារពីគ្រោះថ្នាក
0: ់រឿងនេះតែងកើតមានឡើងជាញឹកញាប់ដល់អ្នកដែលទុកចិត្តលើព្រះដែលបង្កើតលោកីយ៍នេះមានសៀវភៅរាប់រយក្បាលនៅលើពិភពលោកនេះដែរបានពណ៌នាអំពីរឿងរ៉ាវជាច្រើនស្ដីពីការដែលព្រះបានជួយដល់អ្នកដែលទុកចិត្តលើទ្រង់ហើយរឿងនេះក៏បានកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរ
1: ក៏ព្រះបានជួយការពារគ្រីស្ទាន100នាក់នៅកម្ពុជា
0: កំឡុងចូលឆ្នាំខ្មែរនៅឆ្នាំ1996គ្រីស្ទានកម្ពុជាចំនួន100នាក់បានធ្វើដំណើរទៅលេងកម្ពុជាហើយស្នាក់នៅទីនោះ2ថ្ងៃពួកគេធ្វើដំណើរដោយរថយន្តក្រុងឈ្នួលមួយគ្រឿងនិងរថយន្ត Toyota មួយគ្រឿងផងដែរនៅតាមផ្លូវក៏ដូចជានៅមាត់សមុទ្រដែរពួកគេមានការសប្បាយរីករាយណាស់គេបានកំសាន្តនៅមាត់សមុទ្រនិងទៅលេងទឹកឈូងផងដែរពួកគេប្រុងនឹងត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទហើយនៅក្នុងដំណើរវិលវិញនោះពួកគេក៏បានឈៀងចូលលេងទឹកឈូងម្ដងទៀតពួកគេចូលចិត្តទឹកឈូងនោះមែនទែនគេងូតទឹកបណ្ដាលគិតគ្នាបណ្ដាលថាបន្តិចទៀតគេនឹងឃ្លាតពីទឹកឈូងទៅភ្នំពេញវិញហើយរំពេចនោះស្រាប់តែឮសូរសំឡេងកំភ្លើងយន្តនិងកំភ្លើងផ្លោងធុន B40 ផ្ទុះឡើងយ៉ាងទ្រហឹងអឹងអាប់នៅជុំវិញខ្លួនពួកគេពួកគេភ័យខ្លាចណាស់ក៏រត់រកកន្លែងក្រាបរៀងរៀងខ្លួនមានមនុស្ស15នាក់បានពួននៅក្នុងរូងថ្មមួយមនុស្សខ្លះទៀតបានដេកខ្លួនទៅលើដុំថ្មក្នុងខណៈដែលពួកចោរចុះពីលើភ្នំហើយចាប់ដើមយករបស់របរអ្នកស្រុកនិងពួកទេសចរតាមតែអំពើចិត្តរបស់ពួកវាអ្នកខ្លះទៀតត្រូវបានពួកចោរនាំឡើងទៅលើភ្នំដូចជាពួកឆ្លើយសឹកហើយចៅខ្លះបានបាញ់រំលងភ្នំដើម្បីស្ទាក់ឡាននិងម៉ូតូពួកគ្រីស្ទានទាំងអស់ក៏ចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានទៅព្រះទោះបីជាអ្នកខ្លះមិនសូវប្រសពអធិដ្ឋានក៏ដោយក៏ពួកគេទូលសុំទៅទ្រង់ទាំងស្រែកយំដែរអ្នកខ្លះដែលក្លាហាននោះក៏អធិដ្ឋានដោយការច្រៀងសរសើរទ្រង់ព្រះទ្រង់បានលើសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពួកគេហើយទ្រង់បានឆ្លើយតបដោយគ្មានអ្នកណាម្នាក់មានគ្រោះថ្នាក់ឡើយមនុស្សទាំង15នាក់ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់មានការភ័យញ័រជាខ្លាំងពួកចៅមើលមិនឃើញឡើយអ្នកដែលពួកវាបានចាប់យកទៅជាមួយនោះក៏ត្រូវបានលែងមកវិញដែរពួកគេបានធ្វើដំណើរឡើងមកទាំងលឺសូរក្របកំភ្លើងនៅឡើយថែមទាំងមានសេចក្តីត្រេកអរជាខ្លាំងដោយឃើញរថយន្តទាំងពីរគ្រឿងរបស់គេគ្មានការខូចខាតអ្វីនោះឡើយគឺរថយន្តក្រុងគ្រាន់តែបែកកង់មួយប៉ុណ្ណោះហើយរថយន្ត Toyota មានស្នាមត្រូវគ្រាប់តែ2គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះពេលដែលពួកគេបានពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដាក់នោះគេឃើញស្នាមគ្រាប់កំភ្លើងនោះបានទម្លុះឡាន Toyota ចំធុងសាំងចុះតាហេតុអ្វីក៏ឡាននោះមិនផ្ទុះឆេះអស្ចារ្យមែនក្របកំភ្លើងបានរត់កាត់ធុងសាំងចំលើសាំងដែលនៅជាងកន្លះធុងនោះតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះនោះពិតជាអំណាចរបស់ព្រះដែលបានការពារជីវិតនិងរថយន្តពួកគេ
1: ខព្រះការពារលោកវងពីអាកាសធាតុត្រជាក
0: ់មែនហើយព្រះអម្ចាស់មានអំណាចនឹងការពារយើងប្រសិនបើយើងទូលសូមទ្រង់ đối chiếu rực bỏ lục vùng đại trái ban kê chấp đã cốc nơi protection đời xa tại có chứa pre-yê-xu có trái ban kê bình chun từ bốn tình yêu kia đo trái chạm mũi tiết nơi protection đời xa tại cốt nơi tại bình tỏ cả chứa pre-yê-xu nâng nị dây prap nẹ chọc cốc đôi khăn nia bì pre-yê-xu nâng sẽ kết đấy xong cửa rực bỏ trùng nơi khăn nông ai cốc thơ mây nụ thưa ở nẹ cốc rộng cốc nụ khăn giang khăn dục mùi kỳ ban chọn cốt chọc nâng bằng cố xo xo mùi nơi cao bình tục khung khẳng cao thiết ạc cả đo trò chạy đại miên tiền thiết bờ phóng vụ kê chứa chạy thả lột vùng vật chìa trời sạp chạy chìa mình khăn dục càn tài chơi tư ạc cả thiết có càn tài trò chạy tài đại lột vùng rồi nghe khăn nà cốt ạc thịt thàn tư bè tiền nhò nhẹ đòi đáy tiền bì trời kê chọn tốp chọp nâng sơ sơ phóng gọt có ạ thịt thàn thả. Ảo bệ ông mẹ cha ơi, bà trùng chọn ôi tu bông công xa lập, nụ tạm tại bệ hà tây trùng chọn. Tại bà trùng chọn ôi tu bông công nơi miên chì vật đàm bây bà ká đông nâng, bì trùng đòi nẹ tố tiền lại nụ. Xôn trùng chặt tếp đà, ôi mốc sài châm non, đang bày ở tu bung cùng ai thua cho là na cộng đại luôn bàn phòng rồi cọt có sốt bọt cùng pi tum núp đồng cảng chung pu cao sấp mùi kho bầm buồn đỏ kho đập pi tai mình ảnh
2: bị pro ai bàn thả bây giờ hoa chỉ ti băng tro này ảnh cứ bán vô bè đỏ có bộ bông phật chỉ ti lâm nơi rồi bỏ ảnh giang nụ nên kim sắc đây ác rọt nà cát lang đó ảnh lời có kim với tên nè nà mà chất tì lâm nơi rồi bỏ ảnh đà từ bật trống băng cọp là bộ tê đà rồi bỏ trống biết đâm nào ảnh ở bán tha rồi xa ảnh không cục tiếng pháu rồi bỏ ảnh tê đà tiếng nụ nâng trâu ảnh đòi đáy càng chân ảnh trong kích những thơ mò
0: rung bích nụ trong nòn có chập đam rồi lia trên bì khả nghĩa đột miên mà nụ một xài lột vùng bàn đa chung vinh băng cô sơ sơ thua ở khuôn cốt miên cộng đài làng hai phiệp rồi nghe có thói chó bị khuôn gọt đại. Nếu bế phư sàng sàng lãng, gọt nắc khơi thả. Bà mê cốc khơi gọt nấu miên chì vật, hãy rút bị chùm nông bạp nì. Bà gọt chìa đã tô đo nẻ chiếm mình khàn lại. Tu bây chì gọt trở rong cửa sân sắp tơ hai gọt đòi. Gọt gọt mình chóng ơ nẻ na rong cửa đòi xa gọt đại. Từ lục vùng ạ thư than đong tiết, đảm bấy xôn môi bè chặt tếp đà một chón cột vịnh. Đảm bấy cùng ôi nhạc diêm trời chọc tố. Sạp tại đáy cột, có bàn chọc trong nòng vịnh. Cột đang chỉ bắt thả, miên tếp đà một xài nâng chón cột vịnh. Bật lạng, nhạc diêm cục bàn một đỏ. Khổng cô bông nông một xanh khám ôi lục vùng vô tự cóp chào. Tại kê bài chia sở lăng căng, đòi khơi lốt vùng nơi chô chọp chùm nón thưa bà người từ quỳnh nụ. Lốt vùng bàn rai rạp rương ni bạp đò nẹ diềm. Nẹ diềm minh ca ọt cha na có ạn nữ nhạt ai nẹ tốt một đắp lốt vùng thưa tí bằng tỏi. Kê bàn chư cục nỉ bù miên lốt vùng chì phò tàn. Kê có chốp rốt rương nâng cót mùi rồi dạ bể. Nhi chỉ phó tăng mùi bằng chết thả. Bẻ bật chí miên âm nách hỏi ai chui dân bàn mền. Nẹ đã chưa lời trùng bàn khơi thả. Bụ kê cứ mân chăm bách tinh đô vây dô tờ thoại trùng rưu bẻ chơi chàng nụ lời. Cả ca bìa rụt bỏ trùng nâng protein đòi ất kết lây đòn nẹ nà đại túc chất lời trùng đòi con tè tu xông trùng tài bẩn nọ.
1: Bảy, ba nhà hà cứ chia bọt bị xào.
0: Chúng cả ba nhà hà bị ba cứ chia vị thi mùi rục bọc rẻ đang bày bụng riêng nâng bụng răng dường. Dường bàn phố tràn đo một hai thả. Trùng đôi chia bụng mặt đai dường. Cho ba dường chia bụng mặt đai huynh. Ta dường một bụng riêng con cha dường ở chết đó sài bánh hà bị bá đòi khuôn anh tê rư giang na. chun ca dương mình đói ôi côn rô bó dương riêng đá tên tò tê tò tá rứ đùa phong bù tài dương chong ôi vi bàn răng mõm bà dương kết tay bị bẫy rứ bó vi rô hốt nu vì mình nghĩ nâng chết đá lại dương bông riêng vi ôi chết đá đạp bây ôi vi răng mõm nâng mình chơi trọ ổ dạng nà mình bè đại dương bàn riêng thả đối chia bông đài nu trùng có bận đau ở dưỡng chua bà tè nếu cá bị bạc khá khá đang bây ở dưỡng rừng mòm lành. Rường đại dòng khăn nô cử mê riêng ni bạp thả nếu bê đại nẹ miền cửa thả rử miền bánh hà vầy mùi nô trời đăng thả bè cung nơi chi mùi nẹ hơi chui nẹ chi nịch.
1: Buồn ព្រះយេស៊ូវទុកចិត្តលើព្រះវរបិតា
2: លុះពេលល្ងាចថ្ងៃនោះឯងទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកសិស្សថាចូលយើងឆ្លងទៅត្រើយម្ខាងកាលបានឲ្យវងមនុស្សទៅវិញហើយនោះពួកសិស្សក៏ទទួលទ្រង់តាមភៀបដដែលទៅក្នុងទូកហើយមានទូកតូចតូចខ្លះទៀតទៅជាមួយដែរនោះកាលមានខ្ចប់ជុះជាខ្លាំងហើយរលកបោកចូលក្នុងទូកដល់ម្លេះបានជាទូកពេញហើយតាទ្រង់ទំលក់លើខ្នើយនៅកន្សែងទុកពួកសិស្សដាស់ទ្រង់ឡើងទូលថាលោកគ្រូអើយយើងវិនាសហើយលោកមិនរវល់ទេឬអីកាលតាឡើងទ្រង់កំហែងខ្យល់ក៏បង្កប់ទៅសមុទ្រថាចូលស្ងៀមទៅហើយឈប់ចុះនោះខ្យល់ក៏ស្ងប់ហើយស្ងាត់ឈឹងសូន្យទាំងអស់ទៅរួចទ្រង់មានបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករកគ្នាភ័យដល់ម្លេះម្តេចក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿនោះគេមានសេចក្តីស្ងែងខ្លាចជាខ្លាំងទាំងសួរគ្នាទៅវិញទៅមកថាដូច្នេះតើលោកនេះជាអ្វីបានជាខ្យល់និងសមុទ្រក៏ស្ដាប់បង្កប់លោកដូច្នេះ
0: ទ្រង់ពិតជាមានសេចក្តីយ៉ាងស្ងប់លើសលប់នៅក្នុងព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ដោយទ្រង់ទុកចិត្តដល់ព្រះវរបិតាដែលការពារទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏បានសាកល្បងផងដែរថាតើសិស្សរបស់ទ្រង់ទុកចិត្តនឹងទ្រង់ដល់កម្រិតណានៅពេលដែលពួកគេបានស្រែកហៅឲ្យទ្រង់ជួយទ្រង់បានក្រោកឡើងភ្លាមហើយបង្ក្រាបរលកដោយព្រះបន្ទូលធ្វើឲ្យពួកសិស្សយល់ថាទ្រង់ជាអ្នកដែលបង្កើតរបស់ទាំងអស់នោះឡើងទើបបានជាទ្រង់អាចបញ្ជាទៅព្យុះនិងរលកបានដូច្នេះហើយទើបពួកគេយល់កាន់តែច្បាស់ទៀតថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលបានមកកើតជាមនុស្សមែន
1: 5តើព្រះតែងតែជួយដល់អ្នកដែលជឿទ្រង់ជានិច្ចឬទេ
0: តើមានតែពួកគ្រីស្ទានដែលខុសឆ្គងទេឬដែលត្រូវស្លាប់ឬសេចក្តីស្លាប់គ្រោះថ្នាក់និងទុក្ខវេទនាអាចកើតមានដល់គ្រីស្ទានបរិសុទ្ធដែរប្រសិនបើយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានច្បាស់លាស់យើងឃើញថាមានរឿងជាច្រើនដែលបាននិយាយអំពីព្រះបានជួយការពារអាយុជីវិតរបស់ពួកសិស្សឲ្យរួចពីស្លាប់ឬពីការឃុំឃាំងប៉ុន្តែទីបំផុតពួកគេក៏នៅតែស្លាប់ដោយសារតែសេចក្តីជំនឿនេះរហូតមានអ្នកខ្លះស្លាប់ដោយត្រូវគេកាត់កទៀតផងប៉ុន្តែពួកគេនៅតែគ្មានការភ័យខ្លាចនៅតែមានសង្ឃឹមព្រោះពួកគេបានដឹងថាព្រះមានផែនការល្អសម្រាប់ពួកគេជានិច្ចពិភពលោកពិតជាពោពេញដោយការលំបាកមែនទើបព្រះរៀបចំផែនការនេះឡើងដើម្បីជួយដល់មនុស្សហើយបានការពារជីវិតគ្រីស្ទានទាំងឡាយទៅតាមផែនការរបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងគ្រប់គ្នាទទួលផែនការនេះផងដែរដើម្បីបានរួចពីវិញ្ញាណអាក្រក់ព្រោះវិញ្ញាណអាក្រក់ចង់បំបាត់ជីវិតយើងតែព្រះទ្រង់ការពារវិញ
2: បងប្អូនអើយកាលណាអ្នករកគ្នាមានសេចក្តីល្បួងផ្សេងផ្សេងនោះត្រូវរាប់ជាសេចក្តីអំណរសពគ្រប់វិញដោយដឹងថាការល្បងលើមើលសេចក្តីជំនឿនៃអ្នករកគ្នានោះនាំបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនចូលទុកឲ្យសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួននោះបានធ្វើការឲ្យសម្រេចពេញលែងចុះដើម្បីឲ្យអ្នករស់គ្នាបានគ្រប់លក្ខហើយពេញខ្នាតឥតខ្វះអ្វីឡើយ
0: ដំណឹងដែលសំខាន់នោះគឺអ្នកត្រូវក្រឡេកមើលទៅនគរឋានសួគ៌ព្រោះព្រះទ្រង់បានសន្យាថាទីនោះនឹងគ្មានគ្រោះថ្នាក់និងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឡើយហើយទីនោះក៏នឹងគ្មានចោរលួចឬចោរប្លន់និងអំពើអាក្រក់នានានោះឡើយហេតុដូច្នេះហើយបានជាមានគ្រីស្ទានជាច្រើនគេស្លាប់ដោយអំណរគឺគេមិនបានភ័យខ្លាចចំពោះការស្លាប់នោះឡើយព្រោះគេជឿព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះថានឹងប្រទានស្ថានសួគ៌ដល់គេហើយការស្លាប់នោះដូចជាការដេកលក់នៅពេលយប់ដូច្នោះតើបងប្អូនដែលមានការខ្វល់ខ្វាយទេថាតើនឹងមានហេតុការយ៉ាងណានឹងកើតឡើងដល់ពួកអ្នកឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកនៅពេលខាងមុខនេះឬទេបើសិនជាអ្នកធ្លាប់សូមអ្នកធ្វើតាមការណែនាំទាំង4ដោយខាងក្រោមនេះចុះ
1: 1. អានពាក្យសន្យាខាងលើនេះនៅគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក91ទំព័រ796មុនចូលសំរាន 2. មុនចូលសំរានសូមយាងព្រះឲ្យជួយការពារអ្នក 3. សូត្រពាក្យទាំងនេះនៅពេលដែលអ្នកចូលសំរានទូបង្គំនឹងសម្រាកកាយហើយដេកលក់ទៅដោយសេចក្តីស្ងប់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាអើយមានតែត្រង់ទេដែលប្រោះឲ្យទូបង្គំនៅដោយសុខសានត្រានបាន 4. នៅពេលដែលមានគំនិតភ័យខ្លាចចូលនិយាយថាខ្ញុំនឹងថ្វាយគំនិតនេះដល់ត្រង់ហើយសូត្រទំនុកដំកើងជំពូក4ខ8
0: ព្រះយេស៊ូវអាចផ្ទំលក់យ៉ាងស្រួលនៅពេលកំពុងមានខ្យល់ព្យុះព្រោះត្រង់ទុកចិត្តលើព្រះហួរវេដារីឯលោកអ្នកក៏អាចសម្រានយ៉ាងស្រួលធ្វើដំណើរយ៉ាងសប្បាយនិងរស់នៅដោយសុខសាន្តគ្មានការភ័យខ្លាចដែរបើលោកអ្នកទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវសូមលោកអ្នកគុំបងអង្គយូរឡើយហើយយាងត្រង់ឲ្យមកការពារអ្នកឥឡូវនេះចុះសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមតាមដានសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសិភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គទី9ជាវគ្គបន្តនៅក្នុងជំពូកទី3វគ្គទី9នេះនឹងរៀបរាប់អំពីព្រះមិនបានបញ្ជាពេលក្នុងការយាងមកប្រសូតនៅផែនដីនោះទេព្រោះទ្រង់បានកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់រួចមកហើយដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់នៅការរៀបរាប់ក្នុងវគ្គទី9នេះដូចតទៅវគ្គទី9នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាលុះពេលវេលាកំណត់បានមកដល់នោះព្រះទ្រង់បានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ដើម្បីនឹងលួសពួកអ្នកដែលនៅក្រោមក្រឹត្យវិន័យប្រយោជន៍ឲ្យយើងបានទទួលសគុណទុកជាកូនចិញ្ចឹមដំណើរយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះត្រូវបានទូទាយទុករួចមកហើយតាំងពីនៅសួនច្បារអេដែនមកម្ល៉េះនៅពេលដែលលោកអេដាមនិងនាងអេវ៉ាបានឮសេចក្តីសន្យាដែលបានទាយទុកនោះពួកគេបានទន្ទឹងរង់ចាំចង់ឲ្យបុត្រទំនាយនោះបានបំពេញយ៉ាងឆាប់ឆាប់ពួកគេបានសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលបានប្រសូតបានកូនប្រុសច្បងមកដោយសង្ឃឹមថាកូននោះគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះប៉ុន្តែការបំពេញបុត្រទំនាយគឺនៅយូរតទៅទៀតអ្នកដែលបានឮសេចក្តីសន្យាដំបូងគេនោះបានស្លាប់ទៅដោយពុំបានឃើញសេចក្តីសន្យានោះបានបំពេញនោះទេតាំងពីចំនួនរបស់លោកអេណុកមកសេចក្តីសន្យានោះត្រូវបានប្រាប់តតគ្នាតាមរយៈពួកអាយកោនិងពួកហោរាដើម្បីឲ្យសេចក្តីសង្ឃឹមពីការយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះបានឮសុសសាយតែព្រះអង្គពុំបានយាងមកនៅពេលនោះទេបទតំណីរបស់ហោរាដានីយ៉ែលបានប្រាប់ពីពេលវេលាដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងយាងមកប៉ុន្តែគេពុំបានបកស្រាយសារអំពីបទដំណេញនោះបានត្រឹមត្រូវនោះទេពីសតវត្សរ៍1ទៅសតវត្សរ៍1សំឡេងរបស់ពួកហោរាក៏បានស្ងប់ស្ងាត់ទៅហើយដៃរបស់ពួកមេជីជន់ក៏បានសង្កត់យ៉ាងធ្ងន់មកលើរាជអ៊ីស្រាអែលហើយមនុស្សជាច្រើនហៀបនឹងស្រែកប្រកាសថាថ្ងៃកំណត់ត្រូវបានបញ្ជាទៅហើយគ្រប់ទាំងការជាក់ស្ដែងក៏ពុំដែលឃើញមាននោះទេប៉ុន្តែដូចជាវងតារានៅក្នុងផ្លូវគោកចរដ៏ធំល្វឹងល្វើយដែរគោលបំណងលើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះគឺគ្មានការប្រញាប់ប្រញាល់ឬគ្មានការពន្យាពេលនោះទេតាមរយៈនិមិត្តរូបនៃភាពងឹតសូន្យសងនិងគុកភ្លើងព្រះបានបើកសម្ដែងដោយលោកអាប់រ៉ាហាំថាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនឹងក្លាយទៅជាទាសករនៃប្រទេសអេស៊ីបហើយនឹងស្ថិតនៅទីនោះអស់រយៈពេល400ឆ្នាំព្រះក៏មានបន្ទូលថារួចពីនោះមកពូជឯងនឹងចេញមកទាំងមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនដូច្នេះការប្រឆាំងទៅនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនេះធ្វើឲ្យកងកម្លាំងនៃចក្រភពដ៏មានអំណាចរបស់ស្ដេចផារ៉ោនធ្វើសង្គ្រាមយ៉ាងណាក៏នៅតែបរាជ័យយោងតាមសេចក្តីសន្យាដែលបានកត់ទុកមកនោះនៅថ្ងៃដដែលនោះឯងពួកកកកុញរបស់ព្រះយេហូវ៉ាគេក៏បាននាំគ្នាចេញពីស្រុកអេស៊ីបទៅដូច្នេះនៅក្នុងការប្រជុំនៅឯនគរឋានសួគ៌ពេលវេលាយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រូវបានគណនាកំណត់រួចជាស្រេចមកហើយនៅពេលណានីលកានៃពេលវេលាចង្អុលចំម៉ោងកំណត់ភ្លាមនោះព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រសូតនៅភូមិបេតលេហឹមភ្លាមដែរដោយតែបានចែងទុកមកថាលុះពេលវេលាកំណត់មកដល់នោះព្រះទ្រង់បានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់មកកាលណាប្រជាជនទាំងឡាយបានរួបរวมគ្នានៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលតែមួយគេនិយាយភាសាតែមួយគត់នៅគ្រប់ទីកន្លែងដោយទទួលស្គាល់ភាសានោះថាជាភាសាសរសាស្ត្ររបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ឆ្នាំពួកអ៊ីស្រាអែលប្រមូលគ្នាមកពីគ្រប់ទីកន្លែងមកធ្វើបុណ្យប្រចាំឆ្នាំនៅឯក្រុងយេរូសាឡិមកាលណាពួកគេបានត្រឡប់ទៅលំនៅស្ថានរបស់ពួកគេវិញពួកគេបានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីការយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះទៅដល់អ្នកដទៃទៀតជាច្រើននៅគ្រានោះពួកប្រជាជនបានរបេះចេញពីប្រព័ន្ធរបស់សាសនាដទៃពួកគេធុញទ្រាន់នឹងពិធីបុណ្យដ៏ធកធំហើយធុញទ្រាន់នឹងរឿងប្រឌិតផ្សេងៗពួកគេចង់បានសាសនាមួយដែលអាចផ្ដល់នូវសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងចិត្តក្នុងពេលដែលពន្លឺនៃសេចក្តីពិតហាក់បីដូចជាឃ្លាតចេញឆ្ងាយពីមនុស្សនោះស្រាប់តែមានមនុស្សមួយចំនួនបានបន្តស្វែងរកពន្លឺគឺជាអ្នកដែលពោពេញទៅដោយវិបត្តិនិងទុក្ខសោកតែមិនអាចដោះស្រាយបានពួកគេកំពុងតែស្រែកឃ្លានចង់យល់ដឹងអំពីព្រះដ៏រស់និងចង់ដឹងច្បាស់អំពីការធានារ៉ាប់រងលើជីវិតក្រោយពេលដែលពួកគេបានចូលទៅក្នុងភ្នូរហើយនោះនៅគ្រាដែលពួកអ៊ីស្រាអែលបានឃ្លាតចេញឆ្ងាយពីព្រះនោះជំនឿរបស់ពួកគេក៏ងឹតសូន្យឈឹងហើយក្តីសង្ឃឹមដែលកំពុងតែភ្លឺភ្លឹមភ្លឹមនោះគឺស្ទើរតែរលត់បាត់ទៅហើយគឺពួកគេពុំបានយល់ពីពាក្យពេចន៍របស់ពួកហោរាទេចំពោះការយល់ឃើញរបស់មនុស្សជាច្រើនសេចក្តីស្លាប់គឺជាអាកំបាំងមួយដែលមិនអាចបកស្រាយបានព្រោះក្រោយការស្លាប់
គឺគ្មានអ្នកណាដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនោះទេគឺងងឹតសូន្យឈឹងតែម្ដងម្ដាយដែលស្រែកទ្រហោយំចំពោះកូនខ្លួននៅក្រុងបេតហឹមនោះពុំមែនស្រែកយំតែឯងទេព្រោះមានសម្រែកចេញពីបេះដូងរបស់មនុស្សជាច្រើនទៀតដែលព្រះបានបង្ហាញដល់ពួកហោរាចាប់ពីសតវត្សរ៍1ទៅសតវត្សរ៍1ដោយដែលបានចែងថាមានឮសំឡេងនៅរាម៉ាជាសូរទំនួញយំសោកហើយកាន់ទុកគឺនាងរាដែលយំនឹងកូនខ្លួនហើយមិនព្រមខ្សានចិត្តសោះត្បិតកូននាងវិនាសបាត់ហើយមនុស្សដែលអង្គុយនៅក្នុងតំបន់ឬនៅក្នុងស្រមោលនៃសេចក្តីស្លាប់ពួកគេគ្មានការកំសាន្តចិត្តឡើយពួកគេបានទន្ទឹងចាំមើលការយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលទ្រង់នឹងដេញភាពងងឹតចេញអស់ទៅហើយនឹងបញ្យល់ឲ្យយល់ច្បាស់អំពីអកំបាំងនៅថ្ងៃអនាគតដូច្នេះវគ្គទី9សូមចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងច្បាស់អំពីការដែលព្រះមិនបានបញ្ជាពេលក្នុងការយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនោះទេព្រោះទ្រង់បានកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់រួចហើយនៅវគ្គបន្តនឹងរៀបរាប់បន្តទៀតអំពីការដែលព្រះនៅតែបន្តប្រាប់មនុស្សឲ្យនៅតែមានសង្ឃឹមទៅលើការយាងមករបស់ព្រះនៅពេលកំណត់មកដល់សូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

ង្ស័យអ្នកស្លាប់ទៅខែងមករកយើងមកលងយើងកុំឲ្យសង្ស័យស្លាប់ទៅហើយគឺបាត់ហើយមិនអាចដើរទៅទៅបោជាខ្លួនឯងកើតផងគេសរសៃចាតាំងដឹងគេបោជាគេពេលគេបោជាអត់ឆេះគេយកឈើឆ្កោះបវលឲ្យដាំបីឲ្យឆាប់សោះតាំងដឹងផងហ្នឹងអញ្ចឹងគួរពិចារណាចំណុចហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង

0: ះបោះឲ្យប្រែតចុះស្គាល់ប្រែតអត់អ្នកស៊ូក៏អត់ស្គាល់ខាញ់លោអស់លោកអ្នកស្គាល់សូមអធិស្ឋានបើសិនជានាងខ្ញុំនិយាយទៅមានការប៉ះពាល់ប៉ុន្តែមិនមានចេតនាបន្ទាបបន្ថោកសាសនាដទៃទេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែររស់នៅក្បែរក្បែរអំបូរពុទ្ធសាសនាដែរពីមុនក៏ធ្លាប់នៅក្នុងអំបូរនឹងដែរប៉ុន្តែនាងខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់នាងខ្ញុំទៅតែសើចមើលថ្ងៃមុនប្រែតហ្នឹងគឺមកពីពាក្យថាបេតៈជាភាសាបាលីប្រែតជាភាសាសំស្ក្រឹតអញ្ចឹងបេតៈនិងប្រែតដូចគ្នាចាលោកសង្ឃមួយអង្គលោកមានសង្ឃដីកាថាប្រែតហ្នឹងចែកចេញជា4ទី1គឺជាមនុស្សដែលនៅក្នុងសន្តានខ្វះខាតណាខ្វះខាតទីជំរកចំណីអាហារសម្លៀកបំពាក់អីចឹងទៅអញ្ចឹងគេឲ្យឈ្មោះថាជាប្រែតតែលោកថាមិនមែនជាពាក្យមើងងាយទេចំណុចទី2គឺមនុស្សប្រែតធ្លាប់ឮជេរកូនចៅអាប្រែតតាមពិតហ្នឹងពាក្យកំ pleng ធម្មតាទេប៉ុន្តែមនុស្សប្រែតកន្លែងនេះគឺជាមនុស្សដែលកាចខោខៅពាលីអាវ៉ាខ្សែកັບសម្លាប់ឆក់ប្លន់បំពេញនោះគេហៅថាជាមនុស្សប្រែតហើយទី3សត្វប្រែតហើយទី4គឺជាបុគ្គលដែលបានចែកឋានឬក៏ស្លាប់ទៅនឹងឯងគឺជាបេតៈនឹងឯងគឺជាប្រែតអញ្ចឹងលោកសង្ឃអង្គនោះលោកបន្តទៀតថាការបោះបាយបិណ្ឌប្រែតទាំងនោះអត់បានទទួលទេហើយប្រែតមួយពួកនឹងមានឈ្មោះថាអីគេបរតតោជីវកៈតែអត់បានទទួលបាយបិណ្ឌទេចាំទៅនាងខ្ញុំឆ្ងល់ចុះគេទៅបោះឲ្យអ្នកណាគេថាបោះឲ្យប្រែតលោកបន្តទៀតថានេះមិនមែនខ្ញុំបំផុសបំផុលទេណាតែលោកមានសង្ឃដីកាមែនបំជឿសើចមើលលោកបន្តទៀតថាការបោះបាយបិណ្ឌនឹងគឺជាការបង្ហិនបាយភាពខ្ជះខ្ជាយមួយលោកមានកំណត់ថាអញ្ចេះនៅរដូវកាលហ្នឹងលោកអាចារ្យគួរមានចានដែកឬក៏កធនឬក៏បាវការុងអីចឹងតែត្រៀមចាំដល់ពេលអស់លោកអ្នកអញ្ជើញទៅវត្តទៅបោះបាយបិណ្ឌនឹងជំនួសឲ្យការបោះបាយបិណ្ឌគឺយកអង្គម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចទៅដាក់នៅទីនោះហើយនៅពេលចប់សពគ្រប់កម្មវិធីនឹងអាចយកអង្គទាំងនោះទៅចែកជូនដល់អស់លោកអ្នកដែលខ្វះខាតនោះជាចំណេញជាងនេះជាកំណត់របស់លោកហើយការបោះបាយបើដាក់បាយបិណ្ឌមិនមែនបោះទេគឺដាក់គឺព្រះបាទអង្គឌួងជាអ្នកដាក់នាំដាក់តាំងពីដើមមកមកដល់ពេលឥឡូវនេះមនុស្សនឹកឃើញក៏នឹកឃើញយកទៅបោះធ្វើតគ្នាទេចាចំណងជើងនៃការចែកចាយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាមាសសុទ្ធរបស់ទ្រង់ធាតពិតអត់ស្គាល់មាសទេមាសមែនតែនមាសជាវត្ថុរបស់មានតម្លៃនឹងអត់ស្គាល់ទេចាមានសុទ្ធរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញចង់សួរថាតើមនុស្សយើងក្រោយស្លាប់ទៅទៅឯណាចាចាខ្លាយជាដីកើតជាអីមិនខ្លាយជាដីតិចកើតប្រែទៅសង្ស័យអត់មើលទៅមែនទេដឹងចាក្រោយស្លាប់ហើយទៅឯណាកើតទៅជាអ្វីហើយព្រលឹងទៅឯណាឬក៏វល់វល់ហោះហើរមកឡងយើងទៅដឹងចាកូនមេញម៉ាន់អ្នកខ្លាចខ្មោចអូធំហើយខ្លាចខ្មោចដែរអញ្ចឹងសូមចូលទៅមើលព្រះគម្ពីរទាំងអស់គ្នានៅសាស្ដាចំពុក12ខ7
1: ព្រះគម្ពីរសាស្ដាចំពុក12ខ7ហើយធូលីដីត្រឡប់ជាដីដោយដើមវិញនិងវិញ្ញាណត្រឡប់ទៅឯព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានមកនោះ
0: អូខេស្ដាប់ឮទាំងអស់គ្នាមិញហើយធូលីត្រឡប់ជាដីដោយដើមវិញនិងវិញ្ញាណត្រឡប់ទៅព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានមកនោះចាស់រូបកាយផេះផង់คล้ายជាធូលីដីកាលពីមុនព្រះទ្រង់បង្កើតមនុស្សដោយយកធូលីដីមកបង្កើតអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងស្លាប់ទៅរូបកាយរបស់យើងคล้ายជាធូលីដីដូចដើមវិញហើយព្រលឹងវិញ្ញាណអត់មានមកទាសំបាយទេអត់មានមកណាមករោ7វត្តអត់ឃើញដាក់ប្រដាសាទេវិញ្ញាណទៅឯព្រះវិញអញ្ចឹងសូមកុំយល់ច្រឡំ

0: ចាដូចព្រះបកើតមនុស្សមុនដំបងនៅលោកកបាត់ចពុះ2ខ7ព្រលឹងវិញ្ញាណគឺទៅឯណាគឺទៅឯព្រះវិញពីព្រោះមុនដំបងបងអស់ទ្រង់បានផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមនឹងចូលតាមចមោះបានធ្វើឲ្យដង្ហើមនឹងបានរស់ឡើងដូច្នេះមនុស្សស្លាប់ខ្លាយជាធូលីដីហើយណាគ្មានប្រយោជន៍អីទៀតទេអត់ដឹងអីទៀតទេគឺស្ងៀមឈឹងនៅពេលរលត់ដង្ហើមហើយគឺចប់គ្រប់យ៉ាងសំបីតែចាពាក់លុយគេក៏ដឹងដែរមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលយើងខែរាល់ពេលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ដឹងដែរដូចពាក្យមួយគេថាជីវិតរស់របស់បានតែជីវិតចែកឋានរបស់បានគេហើយអញ្ចឹងទេតាន់នៅមានដង្ហើមរស់នៅនៅឡើយសូមពិចារណាថាអ្វីគួរធ្វើអ្វីមិនគួរធ្វើលោបលន់ចង់បានតែកម្លាំងញើសឈាមរបស់យើងបានហើយល្មមល្មមមកអាចរស់នៅបានហើយកុំចាំបាច់ជន់ពលិចអ្នកដតីដើម្បីងើបក្បាលទៅដកដង្ហើមខ្លួនឯងកេងប្រវញ្ញយកពីបោះគេមកຕົកខ្លួនឯងព្រោះថានៅពេលស្លាប់បានដឹងថាគ្រប់យ៉ាងអត់ប្រយោជន៍ចប់សូមអាននៅមួយទៀតនៅព្រះគម្ពីរសាស្តាដែរចំពុះ9ខ5និងខ6នាងខ្ញុំនឹងសង្ខេបខ្លីៗឯងចូលចិត្តឲ្យខ្លីៗត្បិ
1: តមកមនុស្សដែលរស់គេដឹងថាខ្លួននឹងស្លាប់ជាមិនខានតែមនុស្សស្លាប់ឥតដឹងអ្វីឡើយគេក៏គ្មានរង្វាន់អ្វីទៀតដែរពីព្រោះសេចក្តីនឹកចិត្តហើយទោះទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសំអប់និងសេចក្តីឈ្នានីសរបស់គេក៏វិនាសសូន្យបាត់ជាយូរមកហើយគេក៏ឥតមានចំណេញណាក្នុងការអ្វីដែលធ្វើនៅក្រំថ្ងៃជាដរាបតទៅ
0: អរគុណមួយទៀតយោបចំពុះ7ខ9និងខ
1: 10យោបចំពុះ7ខ9និងខ10អ្នកណាដែលចោះទៅស្ថានឃុំប្រឡឹងមនុស្សស្លាប់នោះនឹងមិនមែនដែលឡើងមកវិញឡើយឧបមាដូចជាពពកដែលរលីទៅហើយវិញទៀតអ្នកនោះនឹងមិនដែលត្រឡប់មកឯផ្ទះខ្លួនទៀតឡើយទីកន្លែងរបស់គេក៏នឹងលែងស្គាល់គេផង
0: ចាអរគុណចុងក្រោយថាម៉េចអ្នកស្លាប់ហើយគឺទៅហើយអត់ដែលត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេចុះអ្នកណាមកលងយើងចាំមិនបានយើងខ្លាចខ្មោចអ្នកណាមកលងនិយាយរឿងការជាង10ឆ្នាំមុនស្វាមីនាងខ្ញុំបានចែកឋានទៅគាត់ជាគ្រីស្ទានយើងក៏ធ្វើពិធីតាមបែបគ្រីស្ទានអំឡុង2 3ថ្ងៃអ្នកម្ដាយក្មេកនិងម្ដាយមីងថាគាត់យល់សប់ឃើញស្វាមីនាងខ្ញុំហ្នឹងត្រឡប់មកវិញបែបខ្វះខាតគ្មានសម្លៀកបំពាក់គ្មានអាហារវេទនាមែនតើអញ្ចឹងគាត់ពិភាក្សាចង់ឲ្យនាងខ្ញុំហ្នឹងបានម្ដងជូនគាត់ចាំនាងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាម៉េចពេលនោះនាងខ្ញុំគិតដោយសារអានព្រះគម្ពីរហ្នឹងនាងខ្ញុំឆ្លើយតបទៅនឹងគាត់ទាំងពីរថាបើសិនជាធ្វើទៅហើយគាត់ទទួលបានគាត់ហូបបានគាត់រស់បាននាងខ្ញុំធ្វើកុំថាឡើយម្ដង10ដងក៏ធ្វើដែរឲ្យទៅរស់បានដល់អញ្ចឹងគាត់កៀងគាត់អស់យោបល់ទៅអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យសង្ស័យអ្នកស្លាប់ទៅក្រែងមករកយើងមកលងយើងកុំឲ្យសង្ស័យស្លាប់ទៅហើយគឺបាត់ហើយមិនអាចដើរទៅទៅបូជាខ្លួនឯងកើតផងគេសរសៃហ៎ចាមិនតឹងដឹងគេបូជាគេពេលគេបូជាអត់ឆេះគេយកឈើឆ្កឹះប្រវល់ឲ្យដើម្បីឆាប់សោះមិនតឹងដឹងផងហ្នឹងអញ្ចឹងគួរពិចារណាចំណុចហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកណាលងយើងគឺសាតាំងសាតាំងមានអំណាចធំចិត្តស្មើព្រះក្រំព្រះមួយលេខអញ្ចឹងគេក៏ប្រកែមិនធម្មតាដែរគេអាចដើរទួបានគេបែងចែកគ្នាគេតាមឋានៈរបស់គេអ្នកនេះអ្នកនេះអ្នកនេះគេធ្វើនេះធ្វើនោះបានតាមចិត្តអញ្ចឹងគេដើរទួធ្វើជំនួសបុគ្គលដែលស្លាប់ហើយមករយើងដែលជាសាច់ញាតិជាគ្រួសារគេដើរទួបានអញ្ចឹងសូមប្រយ័ត្នចំណុចហ្នឹងចាកុំឲ្យចាញ់បោកសាតាំងអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់លើកយកមកចែកចាយនៅថ្ងៃនេះម៉ោងនេះពេលនេះនាទីនេះគឺចំណងជើងមាសសុទ្ធគឺនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាមាសសុទ្ធចាជាគ្រីស្ទានជាកូនព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់គ្នាយ៉ាងពិតប្រាកដចាកុំឲ្យសង្ស័យកុំឲ្យគិតថាអត់បានទៅបោះបាយបិណ្ឌគេនៅវេលាខាងមុខនេះក្រែងលោព្រលឹងជីដូនជីតារក7វត្តអត់ឃើញព្រលឹងលោកទាំងនោះនឹងដាក់ប្រដាសាដល់កូនចៅឲ្យមានសេចក្តីទុក្ខ រងវេទនាឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាក្តៅក្រហាយរស់ស៊ីទទួលទានមិនបានអញ្ចឹងណាចាកុំឲ្យសង្ស័យសូមអានទៅព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុះ3ខ18ទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គមានបន្ទូលថាម៉េចនៅកន្លែងនេះ
1: ព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុះ3ខ18បានជាអញទូមានឲ្យឯងទិញមាសដែលសម្រាប់ក្នុងភ្លើងពីអញដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាអ្នកមានពិតមែនហើយទិញសម្លៀកបំពាក់សឲ្យបានស្លៀកពាក់កុំឲ្យគេឃើញគេខ្មាស់ដែលឯងនៅអាក្រាតនោះឡើយព្រមទាំងថ្នាំលាបផ្នែកផងឲ្យមើលឃើញវិញ
0: មាសសុទ្ធរបស់ព្រះមាសគឺជាចិត្តដែលជឿស្មោះលើអង្គព្រះអង្គព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទតែមួយចាសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សគឺជាភាពសុចរិតធ្វើតាមព្រះអតីតរបស់ព្រះរីឯថ្នាំលាបភ្នែកគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអានឲ្យច្រើនយល់ឲ្យច្បាស់ឲ្យភ្នែកទាំងភ្នែកពិតប្រកបទាំងភ្នែកនៅចិត្តរបស់យើងបានស្គាល់អំពើបាបអំពើអាក្រក់និងសេចក្តីល្អថ្លៃថ្នូរប្រពៃនិងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នាងខ្ញុំផ្ដោតធ្ងន់គឺចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមាសសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមាសដែលសម្រងដោយឡដែលមានកម្ដៅខ្លាំងបំផុតមិនថាគេដុតរោលក្ដៅខ្លោចផ្សាឧបសគ្គឈឺចាប់វេទនាប៉ុណ្ណាអស់លោកអ្នកបងប្អូនក៏នៅតែរក្សាក្តីជំនឿជាមួយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទាំងអស់គ្នាចាកុំឲ្យសង្ស័យកុំឲ្យស្ទាក់ស្ទើរនឹងខ្ញុំអត់ចង់ឃើញគ្រីស្ទានមកកណាត់រត់ទៅវត្តមកកណាត់ទីបំផុតដឹងអ្នកណាជួយអញ្ចឹងចង់ឃើញមិនវាយតម្លៃទេនេះគឺជាការការពារណាសូមអធិស្ឋានមិនវាយតម្លៃមិនមើលងាយទេជាការការពារអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងនៅតែជាមួយព្រះអម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះចាមិនមានអ្វីវែងឆ្ងាយទេនៅវេលាព្រឹកនេះដូចដែលបានជម្រាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងថាសង្ខេបតែខ្លីៗចាសូមអរគុណសូមគោរពជូនពរអស់លោកអ្នកជួបតែសេចក្តីសុខនៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាចាអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀត
2: ត្បិតអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាកូនព្រះដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគឺជាយ៉ាងណានោះហើយដែលនឹងសម្គាល់ថាជាពួកកូនព្រះឬពួកកូនអារក្សទៅបានឯអ្នកណាដែលមិនប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតហើយមិនស្រឡាញ់ដល់បងប្អូននោះមិនមែនមកពីព្រះទេអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាពួកនៃពន្លឺហើយជាពួកនៃថ្ងៃយើងមិនមែនជាពួកនៃយប់ឬសេចក្តីងងឹតឡើយគឺថាមិនមែនកូនខាងសាច់ឈាមដែលជាកូនរបស់ព្រះនោះទេឯកូនខាងឯសេចក្តីសន្យានោះទៅបានរួបជាពូជវិញប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាបាបបម្រើទៀតទេគឺជាកូនវិញហើយបើជាកូននោះនឹងបានមរតកនៃព្រះដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែរមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរហើយអស់អ្នកណាដែលព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់នាំអ្នកនោះហើយជាកូនរបស់ព្រះគឺជាកូនដែលមិនមែនកើតមកពីឈាមឬតាមប្រាថ្នាខាងរូបសាច់ឬតាមចំណងនៃមនុស្សឡើយគឺកើតមកអំពីព្រះវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឯខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់វាឡើយត្បិតនគរឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នាយើងក៏ដឹងថាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានយាងមកហើយក៏បានប្រទានឲ្យយើងរាល់គ្នាមានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យស្គាល់ព្រះដ៏ពិតប្រាកដយើងរាល់គ្នាជាអ្នកនៅក្នុងព្រះដ៏ពិតប្រាកដនោះគឺក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ព្រះអង្គនោះឯងជាព្រះពិតប្រាកដហើយជាជីវិតអកលជានិច្ចផងអស់អ្នកណាដែលជឿថា ព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះដល់បង្កើតខ្លួនមកនោះក៏រមែងស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកឯទៀតដែលកើតពីទ្រង់មកដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលតបថាប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាមុនដែលលោកអាប់រ៉ាហាំកើតមកនោះមានខ្ញុំហើយត្បិតមានបុត្រមួយកើតដល់យើងព្រះទ្រង់ប្រទានបុត្រមួយមកយើងហើយឯការគ្រប់គ្រងនឹងនៅលើស្មារបស់បុត្រនោះហើយគេនឹងហៅព្រះនាមទ្រង់ថាព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាព្រះវរបិតាដ៏គង់នៅអស់កាលនឹងជាម្ចាស់នៃមេត្រីភាពឯសេចក្តីចម្រើននៃរដ្ឋបាលទ្រង់និងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ទ្រង់នោះនឹងមិនចេះផុតពីបល្ល័ង្ករបស់ដាវីតនិងនគរនៃទ្រង់ឡើយដើម្បីនឹងតាំងឡើងហើយទប់ទល់ដោយសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតចាប់តាំងពីឥឡូវនេះជារៀងរៀបដល់រាប់តោគឺសេចក្តីឧស្សាហ៍របស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារនឹងសម្រេចការនេះទ្រង់គង់នៅមុខទាំងអស់ហើយរបស់ទាំងអស់ក៏ឋិតថេរដោយសារទ្រង់ទ្រង់ជាសេរសារបស់រូបកាយគឺជាពួកជំនុំទ្រង់ជាដើមក៏បានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញមុនគេបងអស់ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានជាប្រធានក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ត្បិតព្រះបានសពព្រះហឫទ័យឲ្យគ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញបានស្ថិតនៅក្នុងទ្រង់ហើយឲ្យបានសះស្បើយគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យជានឹងអង្គទ្រង់ដោយសារព្រះរាជបុត្រានោះទោះបើរបស់នៅឋានសួគ៌ឬនៅផែនដីក្តីទាំងតាំងស្វៀនមេត្រីដោយសារព្រះលោហិតនៃឈើឆ្កាងទ្រង់ឯសេចក្តីដែលមានតាំងពីដើមមកដែលយើងខ្ញុំបានឮហើយភ្នែកបានឃើញក៏បានមើលហើយដៃបានប៉ះពាល់ខាងឯព្រះបន្ទូលនៃជីវិតបាត់ព្រះដ៏មានជីវិតទ្រង់បានលេចមកហើយយើងខ្ញុំបានឃើញទ្រង់ក៏ធ្វើជាទីបន្ទូលប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាពីជីវិតនោះដ៏រស់នៅអស់កាលជានិច្ចដែលពីដើមស្ថិតនៅនឹងព្រះវរបិតាហើយបានលេចមកឲ្យយើងខ្ញុំឃើញដូច្នេះសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំបានឃើញហើយលឺនោះយើងខ្ញុំប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនឹងយើងខ្ញុំដែររីឯសេចក្តីប្រកបរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺប្រកបនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះដែលទ្រង់គង់នៅក៏គង់នៅតាំងពីដើមហើយត្រូវយើងមកទៀតគឺជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញជាអាល់ផានិងជាអូមេកាគឺជាដើមហើយជាចុង
3: ការខិតខំមិនមែនទទួលបានលទ្ធផលភ្លាមៗនោះទេបើអ្នកមានការអត់ធ្មត់និងស្មោះត្រង់ក្នុងការថែទាំអ្វីមួយផលប្រយោជន៍នោះនឹងទទួលបានដោយអ្នកមិនបានរំពឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែរអ្នកខ្ញុំមានរឿងអប់រំខ្លីមួយយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមសម្ដាប់ពេលតទៅមានស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះស្រីណាគាត់រស់នៅភូមិតូចមួយដែលនៅជិតព្រៃនិងទន្លេស្រីណាគាត់ស្រឡាញ់ធម្មជាតិនិងចូលចិត្តដាំដំណាំជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលស្រីណានៅផ្ទះគាត់តែងតែចំណាយពេលជាច្រើនទៅក្នុងសួនរបស់គាត់ដើម្បីដាំដំណាំបន្លែនិងរុក្ខជាតិផ្លែផ្លែពីគ្នានាងចូលចិត្តដាំផ្កាបន្លែផ្លែឈើរុក្ខជាតិផ្សេងៗនៅក្នុងសួនរបស់នាងស្រីណានាងថែទាំដំណាំរបស់នាងយ៉ាងម៉ត់ចត់រួមទាំងស្រោចទឹកដាក់ជីជួយដីហើយដាក់ច្រាំងដើម្បីការពារពីសត្វល្អិតផ្សេងៗថ្ងៃមួយខណៈពេលដែលស្រីណាគាត់មានគម្រោងក្នុងការដាំដំណាំថ្មីផ្សេងៗទៀតស្រីណាគាត់ក៏បានឃើញរុក្ខជាតិមួយនៅក្នុងកាលោហើយរុក្ខជាតិនោះមានពណ៌បៃតងភ្លឺចែងចាំងភ្លាមភ្លាមនោះស្រីណាគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងពិសេសហើយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តយករុក្ខជាតិនោះយកទៅដាំនៅក្នុងសួនច្បាររបស់គាត់នាងបានរុញដីខាងជើងជញ្ជាំងថ្មមួយហើយដាំរុក្ខជាតិនៅទីនោះស្រីណានាងថែទាំរុក្ខជាតិនោះដោយស្រោចទឹកឲ្យវានិងដាំរុក្ខជាតិនោះនៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរុក្ខជាតិនោះចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះរុក្ខជាតិនោះបានដុះធំលូតលាស់យ៉ាងលឿនប៉ុន្តែរុក្ខជាតិនោះមិនមានផ្កាមិនមានផ្លែនិងមិនមានស្លឹកពណ៌ផ្សេងផ្សេងដូចដែលស្រីណាបានស្រមៃនោះឡើយចំណោះពេលនោះស្រីណាមានអារម្មណ៍ថាដំណាំនោះមិនមានប្រយោជន៍ដល់នាងឡើយនាងគិតថានាងចង់ដក រុក្ខជាតិនឹងចោលហើយបោះទៅលើផ្លូវប៉ុន្តែថ្ងៃមួយអ្នកជិតខាងដែលបានឃើញសួនច្បាររបស់នាងក៏បានហៅនាងមកពួកគេបាននិយាយដោយអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយថាស្រីណាអើយតានេះពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់វាដល់លើសំណាញ់ជញ្ជាំងថែមទាំងមានភាពរស់រវើកទៀតផងដោយភាពមិនអាចជឿនាងក៏បានរត់ទៅមើលជញ្ជាំងថ្មរបស់នាងហើយឃើញថារុក្ខជាតិនោះបានដុះកាត់លើជញ្ជាំងហើយមានរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតហើយផ្កាផ្សេងទៀតក៏មានភាពស្អាតហើយប្លែកពីគ្នាផងដែរស្រីណាអស់ស្នេហ៍ចិត្តពេលនាងយល់ថាអ្វីដែលនាងខំចំណាយនឹងការខិតខំរបស់នាងដើម្បីថែរក្សារុក្ខជាតិនោះមិនមែនគ្មានផលនោះទេទោះទៅវិញវាបានបង្កអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកជិតខាងនិងភាពស្រស់ស្អាតតបចិត្តរបស់នាងផងដែរលំឡងអប់រំនៅក្នុងរឿងនេះបានបង្ហាញថាការខិតខំមិនមែនទទួលបានលទ្ធផលភ្លាមភ្លាមនោះទេបើអ្នកមានការអត់ធ្មត់និងស្មោះត្រង់ក្នុងការថែទាំអ្វីមួយផលប្រយោជន៍នោះនឹងទទួលបានដោយអ្នកមិនបានព្រៀងទុកជាមុនក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានបើសិនយើងមានការខិតខំស្វែងរកព្រះអត់ធ្មត់ហើយស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះនោះព្រះនឹងផ្ដល់នូវកុសលឋានសួគ៌នឹងជីវិតអស់កលមកឲ្យយើងរាល់គ្នាហើយក្នុងរឿងនេះដែរមានចំណងជើងថាភាពផ្សេងនៃជំនឿរឿងនេះក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
4: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
5: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
4: ថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី2គឺមានចំណងជើងថាតើព្រះស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
5: បាទសូមសម្រុំចិត្តអធិស្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអបិគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យកូននឹងពីអាចមកវិភាគសាមពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយកាន់តែយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះកូនកូនសូមឲ្យទ្រង់គង់ជាមួយនៅថ្ងៃនេះសូមទ្រង់ប្រទានថ្វីមាត់ឲ្យកូននឹងពីអាចនិយាយត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់កូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
4: អាមែន
5: បាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក14ខ23ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាបើអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងកាន់តាមពាក្យខ្ញុំនោះព្រះបិតាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះហើយយើងនឹងមកឯអ្នកនោះក៏នឹងតាំងទីលំនៅនៅជាមួយដែរ
4: នៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចមកហើយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយើងក៏ឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមិនចាំបាច់មានហេតុផលអ្វីដើម្បីព្រះស្រឡាញ់យើងនោះទេគឺព្រះស្រឡាញ់យើងដោយព្រះស្ម័គ្រចិត្តនឹងស្រឡាញ់យើងបាទហើយនៅសប្តាហ៍នេះផងដែរគឺយើងនឹងរៀនអំពីថាតើព្រះស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាហើយថាតើព្រះស្រឡាញ់យើងបែបដូចម្ដេចហើយនឹងថាតើយើងគួរតែបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ឬក៏យើងស្រឡាញ់ទៅកាន់មនុស្សដទៃដូចម្ដេចដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យគឺបានប្រាប់យើងអំពីតកតងទៅនឹងខព្រះគម្ពីរមួយដែលយើងគិតថាខព្រះគម្ពីរនោះគឺជាខគម្ពីរដែលល្បីជាងគេបើយើងសម្រាប់យើងជាគ្រីស្ទានគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16នោះគឺបានសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ថាគឺព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានសម្ដែងគឺថាបិទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់នោះលោកដោះម្លេះបានជាព្រះទ្រង់ប្រទានព្រះវិត្រារបស់ទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះវិត្រានោះគឺមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញខនេះហើយគឺជាខមួយដែលសម្ដែងអំពីការពិតនៃព្រះគម្ពីរដែលបង្ហាញថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នានៅថ្ងៃនេះ
5: បាទចុះតើអ្នកធ្លាប់គិតខ្លួនឯងថាគ្មាននរណាអាចស្រឡាញ់ខ្ញុំបានទេឬក៏អ្នកមានអារម្មណ៍ថាព្រះមិនអាចស្រឡាញ់ខ្ញុំបានទេដោយសារខ្ញុំជាមនុស្សមានបាបខ្ញុំមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបច្រើនប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងខមុនមិញហ្នឹងគឺថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកព្រះទ្រង់មិនរើសអើងលើវណ្ណៈណាឬក៏អ្នកប្រព្រឹត្តបាបប៉ុណ្ណាឬក៏អ្នកជាមនុស្សល្អប៉ុណ្ណាបានទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកទេគឺទ្រង់ស្រឡាញ់ដូចយើងឃើញពីសព្ទាមុនចឹងគឺទ្រង់ស្រឡាញ់តែឥតរើសមុខទ្រង់ស្រឡាញ់ទោះបីជាអ្នកមិនសមនឹងទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏ដោយព្រះគម្ពីរចែងហើយចែងទៀតថាគ្រប់គ្នាបានទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះហើយថាទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សដោយមិនរើសមុខហើយ បើសិនជាបានតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់វិញគឺទ្រង់នឹងស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែព្រះមិនដែលបង្ខំសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទៅលើអ្នកណាឡើយគឺទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងមានជម្រើសលើការទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយស្រឡាញ់ទ្រង់វិញ
4: ទោះបីជាមានមនុស្សខ្លះបានបដិសេធសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់មិនបោះបង់ការស្រឡាញ់ឬក៏សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គចំពោះមនុស្សនោះឡើយគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក31ខ3គឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គហើយជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់រាជរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គទ្រង់បានស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនៅអកលជានិច្ចទោះបីជាមនុស្សស្លាប់ប្រមាណដំណរក៏ដោយក៏សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺនៅតែមានចំពោះមនុស្សទាំងអស់គឺព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដោយព្រះអង្គមានចិត្តសុភាពរាបសារដោយព្រះអង្គទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាមួយមនុស្សហើយនិងជាមួយរាជរបស់ព្រះអង្គនោះផងដែរ
5: បាទហើយនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកបង្កាំងគឺយើងឃើញថាគម្ពីរទំនុកបង្កាំងបង្ហាញថាព្រះទ្រង់គឺស្រឡាញ់ជារៀងរហូតសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់របស់ទ្រង់គឺឋិតថេរនៅអកលជានិច្ចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់មិនអាចអស់រលីងបានឡើយពេលខ្លះសម្រាប់យើងគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាពិបាកនឹងយល់ចំណុចនេះសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតឈប់ឈរមិនដែលអស់សម្រាប់យើងអ្នកមនុស្សមានបាបគឺយើងពិបាកនឹងស្រឡាញ់មនុស្សដោយមិនរើសមុខដូចព្រះអញ្ចឹង
4: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺសំខាន់អញ្ចឹងយើងអាចដាក់ចំណងជើងថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺជាសញ្ញាបាទគឺជាសេចក្តីសញ្ញាមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់បានតាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គហើយជាមួយនឹងព្រះអង្គផងដែរថានេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលអ្នករស់គ្នាបានស្រឡាញ់ព្រះគឺដោយសារតែសញ្ញានេះឯងបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺបានប្រើប្រាស់ពាក្យប្រៀបប្រដូចជាច្រើនអំពីតកតងទៅនឹងពាក្យថាស្រឡាញ់តកតងជាមួយនឹងប្តីហើយជាមួយនឹងប្រពន្ធបាទអញ្ចឹងការលើកឧទាហរណ៍នេះគឺយើងឃើញថាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានយល់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ច្បាស់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់បើយើងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺគឺមានចំពុកមួយដែលលោកប៉ូលគាត់បានសរសេរប្រាប់យើងថាអស់ប្តីរាល់គ្នាអើយចូលស្រឡាញ់ពន្ធឲ្យដូចជាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរហើយមួយទៀតគឺនិយាយតកតងទៅនឹងសត្វដូចសត្វស្លាប់ឬក៏ជាពិសេសគឺសត្វមួនដែលក្រោមកូនដោយស្លាប់នឹងដូចជាឯងស្លាប់នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងប្រាប់យើងបានលើកឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាតើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះស្រីវិញមនុស្សបែបដូចម្ដេច
5: បាទសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺដូចជាទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងដូចយើងឃើញដូចសាយក៏លើកមិញអញ្ចឹងគ្រួសារហើយនឹងមួនមេមួនគឺលក្ខណៈជាសេចក្តីស្រឡាញ់នេះរបៀបទំនាក់ទំនងហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺបង្កើតនៅអារម្មណ៍ដល់អ្នកដែលកំពុងតែទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់នោះថាខ្លួនក៏គួរតែស្រឡាញ់គេទៅវិញដែរអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺជាគោលគ្រឹះដំបូងគេបង្អស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងទំនាក់ទំនងទាំងអស់ហើយមនុស្សយើងមិនអាចបង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយព្រះទ្រង់បានបង្ហាញមកកាន់យើងបានឡើយយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ13ដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលថាត្បិតគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ណាធំធេងជាងនេះដែលមានមនុស្សម្នាក់លះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនហើយយើងឃើញថានេះគឺជាការបង្ហាញនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងគឺដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ8បានចែងថាហើយដែលឃើញទ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នេះនោះក៏បន្ទាបអង្គទ្រង់ទាំងចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់រហូតដល់ទីមរណៈគឺទ្រង់ទទួលសុគតជាប់លើឈើឆ្កាងផងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់ទ្រង់បានបន្ទាបអង្គទ្រង់ពីនគរឋានសួគ៌មកក្លាយទៅជាមនុស្សហើយបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដោយយកអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើដែររហូតដល់ទ្រង់បានទទួលនៅមរណភាពហើយក៏រស់ឡើងវិញទៀតផង
4: តាមរយៈព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ8នេះគឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងអំពីតកតងទៅនឹងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានយាងមកផែនដីនេះគឺដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់មិនមានបាបសោះហើយដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាបានជាព្រះអង្គទ្រង់យាងមកនៅក្នុងផែនដីនេះគឺសម្រាប់ធ្វើជាដងវាយឲ្យធូរនឹងបាបដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានរួចអំពីទោសគឺព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងទៅជាប់លើឈើឆ្កាងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានសគត់ជួសបាបដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញថាព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាបាទនៅកន្លែងនេះ
5: បាទហើយចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺបង្ហាញអំពីរបៀបដែលយើងគួរតែឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានអញ្ជើញគ្រប់គ្នាឲ្យមានទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធជ្រើសរើសថាតើយើងនឹងធ្វើតាមសំណូមពរហើយនឹងការអញ្ជើញរបស់ទ្រង់ឬក៏យ៉ាងណាយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក22ខ37ដល់ខ39បានចែងអំពីបញ្ញត្តិដ៏សំខាន់បំផុតទាំងពីរគឺបញ្ញត្តិទី1គឺចែងថាចូលស្រឡាញ់ព្រះហើយអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងអស់ពីវិញ្ញាណហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏ដូចគ្នាចូលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងរបស់អ្នកឲ្យដូចខ្លួនឯងដែរ
4: ជាងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរដែលបងបានលើកខាងលើអំបញ្ញមិញនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក22ខ37ដល់39បើយើងអាចអានទៅបន្តទៀតគឺនៅក្នុងខ40គឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាក្នុងបណ្ដាក្រឹត្យវិន័យឬក៏បញ្ញត្តិនៅក្នុងពួកហរាគឺគ្មានបញ្ញត្តិណាដែលធំជាងបញ្ញត្តិពីរនេះទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សហើយនិងពួកសិស្សទាំងអស់ដែលពួកគេមានចម្ងល់ដែលពួកគេកំពុងតែសួរទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវនោះបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បង្ហាញថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺមានសេរីភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តដើម្បីនឹងទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងបដិសេធសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយយើងទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះក៏យើងអាចធ្វើនៅកំហុសមួយដែលយើងគិតថាព្រះទ្រង់មិនស្រឡាញ់យើងនោះទេមានន័យថាគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឈប់ស្រឡាញ់យើងដោយសារអ្នកខ្លះគិតថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅតែលើឈើឆ្កាងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់រស់ឡើងវិញព្រះអង្គជប់ស្រឡាញ់មនុស្សហើយព្រះអង្គទៅឋានសួគ៌ដោយតាមម្នាក់ឯងព្រះអង្គជប់ស្រឡាញ់យើងហើយបាទនៅកន្លែងនេះគឺចង់បង្រៀនរាប់យើងថាយើងឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដោយធោះដល់ថ្នាក់ព្រះអង្គហ៊ានលះបង់ខ្លួនជីវិតរបស់ព្រះអង្គដោយសារអំពើបាបរបស់យើងហើយហេតុអីបានជាយើងទាំងអស់គ្នានៅតែគិតថាព្រះជប់ស្រឡាញ់យើងបាទកន្លែងនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលណាដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកអីណាមួយឬក៏យើងមានឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតណាមួយយើងសូមយើងកុំគិតថាព្រះជប់ស្រឡាញ់យើងគឺព្រះនៅតែស្រឡាញ់យើងជារៀងរហូត
5: ដូច្នេះហើយយើងមានជំរឿទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយបន្តមកឆ្លោះបញ្ចាំងពីសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទៅកាន់អ្នកដទៃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18យើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលអំពីរឿងព្រះប្រដូចមួយគឺរឿងព្រះប្រដូចអំពីស្ដេចហើយនឹងបាវដែលកំពុងតែជាប់បញ្ជីជាមួយនឹងស្ដេចតែបាវនោះជំពាក់លុយស្ដេចខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់គ្មានអ្វីណាមួយដើម្បីសងទេដូច្នេះហើយនៅពេលដែលស្ដេចគិតបញ្ជីគឺទ្រង់មិនហៅបាវនោះមកបាវនោះក៏មកទម្លាក់ខ្លួននៅពីមុខស្ដេចហើយសុំអង្វរថាព្រះអង្គអើយជួយលើកលែងឲ្យទូបង្គំទូបង្គំនឹងខំប្រឹងទៅរកលុយយកមកសងព្រះអង្គទាំងអស់ស្ដេចនោះក៏មានចិត្តធម៌មេត្តាទ្រង់អាណិតដល់បាវនោះហើយទ្រង់បានលើកលែងបញ្ជីរបស់បាវនោះទាំងអស់តែម្ដងគឺដាច់ហ្វ្រីតែម្ដងបន្ទាប់មកបាវនោះក៏ចេញទៅក្រៅក៏ជួបជាមួយបាវម្នាក់ទៀតដែលជាពាក់គាត់តាមបន្តិចឯងគាត់មិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីអ្វីដែលស្ដេចបានធ្វើសម្រាប់គាត់ឡើយគឺគាត់បែរតែជាចាប់បាវមិត្តដែលជាបាវគូកនរបស់គាត់យកគាត់ទៅដាក់គុកតែសក់គាត់អត់មានលុយដើម្បីសងបាវម្នាក់ទៀតនឹងដូច្នេះហើយនៅពេលដែលស្ដេចនោះបានលឺអំពីគំនិតអាក្រក់របស់បាវដែលជាពាក់លុយច្រើននោះគឺទ្រង់បានហៅបាវនោះមកហើយទ្រង់បានចាប់បាវនោះដាក់ក្នុងគុកហើយ មិនលើកលែងឲ្យលុះត្រាតែបាននឹងអាចសងនៅបញ្ជីដ៏ច្រើនតែខ្លួនជាពាក់នៅស្ដាល់ស្ដាច់នឹង
4: តាមរយៈរឿងនេះគឺចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញតកតងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ពីមនុស្សម្នាក់ទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ទៀតហើយពីមនុស្សម្នាក់ទៀតទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ទៀតបាទបើអង់គ្លេសគេហៅថា pass through love បាទអញ្ចឹងយើងអាចឃើញតាមរយៈរឿងនេះគឺនៅពេលដែលស្ដាច់ឃើញបាបបំរើដែលកំពុងតែអត់កំពុងតែក្រកំពុងតែទូរគាត់រោនិយាយទៅគឺទល់ច្រកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបាបបំរើនោះគឺទល់ច្រកខ្លាំងគឺស្ដាច់ក៏បានអាណិតមេត្តាហើយក៏បានដោះលែងបាវនឹងបន្ទាប់ពីដោះលែងបាវនឹងហើយគឺបាវនឹងទៅរោជួបគូគាត់របស់គាត់ដែលជាពាក់លុយគាត់បានតិចគឺហៅថាគាត់ទៅពាក់ស្ដាច់60ដុល្លារចុះប៉ុន្តែមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហើយជាពាក់តែ20ដុល្លារគាត់អត់លើកលែងទោសសោះអញ្ចឹងគាត់អត់យកហើយគាត់អត់គិតអំពីអ្វីដែលស្ដាច់បានលើកលែងទោសគាត់ហ្នឹងគាត់យកទៅលើកលែងទោសទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ទេបាទអញ្ចឹងក្នុងរឿងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្រៀនឲ្យយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់អំពីព្រះបានប៉ុណ្ណាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ៊ានយកសេចក្តីស្រឡាញ់ឬសេចក្តីមេត្តាករណាដែលយើងទទួលបានពីព្រះនោះគឺទៅបញ្ចេញទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិទៅកាន់បងប្អូនទៅកាន់គ្រួសារទៅកាន់អ្នកជិតខាងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែបញ្ចេញមិនមែនយើងទទួលបានសេចក្តីមេត្តាករណាហើយទៅបញ្ចេញកំហឹងដាក់អ្នកដទៃទេបាទកន្លែងនេះគឺអត់ព្រះអត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើចឹងទេ
5: ដូចបើបម្រើដែលមិនអាចសងនៅថ្លៃបញ្ជីតែខ្លួនជាពាក់តស្ដាច់យើងក៏ដូចគ្នាយើងមិនអាចសងថ្លៃលួសបាបដែលព្រះទ្រង់បានលួសសម្រាប់យើងបានឡើយដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងទទួលបានសេចក្តីមេត្តាករុណាពីព្រះដែលទ្រង់បានលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់ហេតុអ្វីបានជាយើងនៅតែមើលឃើញបងប្អូនរបស់យើងហើយបែរជាមិនអាណិតអាសូរមិនផ្ដល់មេត្តាក្តីមេត្តាករុណាទៅកាន់គេត្បិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8គឺយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់មកសង្គ្រោះយើងទោះបីជាយើងនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅឡើយក៏ដោយ
4: ព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគិតឲ្យមែនទែនតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះយេស៊ូវយើងគិតថាតើយើងទាំងអស់គ្នានឹងបញ្ចេញវាដោយរបៀបណាព្រោះដោយសារព្រះអង្គទ្រង់ដឹងថាយើងខុសព្រះអង្គទ្រង់ដឹងថាយើងមានបាបហើយព្រះអង្គទ្រង់ដឹងថាយើងចូលចិត្តធ្វើរឿងដែលខុសឆ្គងចំពោះព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់នៅតែចង់ឲ្យយើងគិតឲ្យមែនទែនតាក់ទងទៅនឹងថាតើអំពើបាបយើងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មវិញម្ដេចគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើបាបនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះគឺយើងអាចនឹងស្លាប់ក៏ថាបានដែរចឹងដោយសារតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមគឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាត្បិតឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ដោយសារតែអំពើបាបនេះហើយគឺធ្វើឲ្យយើងស្លាប់ដោយសារតែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឃើញកន្លែងនេះហើយទើបព្រះអង្គទ្រង់ចង់បណ្ដាលហើយទ្រង់ចង់ប្រទាននូវសេចក្តីមេត្តាករុណាឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយកសេចក្តីមេត្តាដែលយើងមាននេះចិត្តដែលយើងទទួលបាននេះចឹងបញ្ជូនទៅកាន់បងប្អូនដែលយើងធ្វើខុសអ្នកខ្លះអត់ចឹងទេខ្លួនឯងធ្វើខុសមកក៏គោកបាទអញ្ចឹងទៅឃើញប្អូនយើងធ្វើខុសមកបន្តិចបាទយកស្អីញ៉ាំមកបន្តិចយកទឹកដោះគោមកញ៉ាំមកបន្តិចក៏ឃើញក៏វៃគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារៀនអត់ធ្មត់ផ្ដល់មេត្តាករុណាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីយើងអស់គ្នាបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រោះសេចក្តីមេត្តាករុណាគឺជាផលផ្លែនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯង
5: ដូច្នេះបើសិនជាយើងពិតជាស្រឡាញ់ដល់ព្រះនោះយើងក៏នឹងបញ្ចាំងឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទៅកាន់មិត្តភក្តិបងប្អូនរបស់យើងដែរអញ្ចឹងតើថ្ងៃនេះតើយើងគួរតែធ្វើរបៀបណាដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះបានកាន់តែជិតស្និទ្ធហើយកាន់តែរឹងមាំ
4: យើងឃើញថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺជាមនុស្សមានបាបយើងនៅក្នុងធ្វើបាបយើងមិនអាចធ្វើលក្ខណៈដូចជាព្រះបានទេក៏ប៉ុន្តែទស្សនៈនេះគឺយើងឃើញអំពីរឿងដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មកគឺព្រះអង្គទ្រង់មកគឺព្រះអង្គចេះឈឺដូចគ្នារូបកាយព្រះអង្គចេះមុតបលាព្រះអង្គដើរមុតបលាដូចគ្នាហើយព្រះអង្គត្រូវគេជេរត្រូវគេជេរដូចគ្នាព្រះអង្គជួបសេចក្តីល្បួងជួបសេចក្តីល្បួងដូចគ្នាតើហេតុអ្វីបានជាព្រះទ្រង់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់នេះបាទ បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកន្លឹះមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថាព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើការងារទាំងអស់នេះបានសាច់ឈាមរបស់ព្រះអង្គជាមនុស្សព្រះអង្គអាចធ្វើសេចក្តីស្រឡាញ់បង្ហាញសេចក្តីរបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សទីបានយើងក៏អាចធ្វើបានដូចជាព្រះយេស៊ូវដែរតើព្រះយេស៊ូវមានអីលាក់បាំងនឹងយើងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសគឺមេរៀនម៉ាកុសនៅត្រីមាសមុនគឺយើងឃើញថាអាចកំបាំងនៅព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គធ្វើការងារជោគជ័យរបស់ព្រះអង្គគឺពាក្យអធិស្ឋានអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះតាមរយៈការអធិស្ឋានគឺជាអ្វីមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើអាចធ្វើបានដូចជាព្រះអង្គនោះផងដែរ
5: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលធំធេងដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់គឺទ្រង់គឺជាព្រះដែលស្គាល់គ្រប់ទាំងទស័យសក់របស់យើងទ្រង់ដឹងនៅគ្រប់ចំណុចដែលយើងកំពុងតែឆ្លងកាត់ទ្រង់ដឹងថាយើងកំពុងតែជួបប្រទះជាមួយនឹងការឈឺចាប់បែបណាគឺគ្មានសេចក្តីឈឺចាប់យ៉ាងណាដែលទ្រង់មិនអាចគិតហើយនឹងយល់ដឹងបានឡើយគឺទ្រង់អាចយល់ពីយើងលើសពីអ្វីដែលយើងយល់ពីដឹងពីខ្លួនឯងទៀតផង
4: បាទអញ្ចឹងបើតាមរយៈដែលបងបានលើកខាងលើតកតងនឹងសរសៃសក់តកតងទៅនឹងឲ្យយើងស្គាល់លើព្រះអង្គស្គាល់លើអ្វីដែលយើងស្គាល់ខ្លួនឯងនោះគឺខ្ញុំចាំនៅរឿងហោរាម្នាក់នៅពេលដែលព្រះទ្រង់មិនទៅហៅត្រាស់ហៅគាត់ដើម្បីគាត់ធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គអញ្ចឹងហោរាម្នាក់នឹងគាត់មិនបដិសេធថាព្រះអង្គឲ្យកូនអត់ចេះនិយាយផងនឹងកូនខ្លាចកូនធ្វើមិនទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានថាត្បិតអញស្គាល់ឯងតាំងពីផ្ទៃឯងមក
5: អញ្
4: ចឹងអញស្គាល់ដំណើរឯងហើយអញបានរៀបចំឲ្យឯងហើយនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះទ្រង់បានធ្វើការជាមួយគ្នាហើយធ្វើការជាមួយយើងដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាបានបញ្ចេញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃនៅផងដែរអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងជំពូក147ខ3បានសម្ដែងថាព្រះទ្រង់នឹងសម្អាតព្រះអង្គទ្រង់នឹងព្យាបាលអ្នកដែលខូចចិត្តហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងរំរបួសឲ្យយើងបើយើងនិយាយពាក្យថ្មីថ្មីនេះថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងបတ်ប៉ង់ដំបៅឲ្យយើងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះអង្គកំពុងតែព្យាយាមលើកទឹកចិត្តយើងខ្លាំងមែនទែននៅកន្លែងនេះ
5: តាមរយៈចំណុចទាំងនេះយើងឃើញអំពីរបៀបដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបើព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់នេះយើងក៏គួរតែទៅស្រឡាញ់បងប្អូនរបស់យើងដោយទ្រង់ស្រឡាញ់យើងផងដែរ
4: បាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាស្ដាប់នៅវីដេអូមួយនេះហើយគឺបានទទួលនៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីហើយនឹងទទួលបានព្រះពរមកពីព្រះនៅផងដែរខ្ញុំបាទដើម្បីជាបញ្ចប់សូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាពីបត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមិចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអីប្រងឲ្យគុណសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលប្រងទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរគង់សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមជួប
2: ខ្ញុំនឹងលើកសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់ពេលវេលាសេចក្តីសរសើរពីទ្រង់នឹងនៅក្នុងមាត់ខ្ញុំជានិច្ចអ្នកណាដែលថ្វាយដង្វាយជាសេចក្តីអរព្រះគុណនោះក៏លើកដំកើងអញដែរហើយអញនឹងសម្ដែងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះដល់អ្នកណាដែលរៀបផ្លងរបស់ខ្លួនឲ្យត្រង់មាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃឯទូលបង្គំនឹងមានសង្ឃឹមជានិច្ចហើយនឹងសរសើរដល់ទ្រង់កាន់តែច្រើនឡើងមានពោហើយសាសនាដែលស្គាល់សំឡេងរីករាយនោះអរព្រះយេហូវ៉ាអើយគេដើរនៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់អ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងទីកំបាំងនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនោះនឹងបានជ្រកនៅក្រោមម្លប់នៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាអរមនុស្សសុចរិតអើយចូលមានសេចក្តីរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាហើយអរព្រះគុណឲ្យជាទីរលឹកដល់សេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចុះមនាលបណ្ដាជួននៅផែនដីអើយចូលឡើងសំឡេងដោយអំណរថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយអស់សប្បាយឲ្យចូលមកនៅចំពោះទ្រង់ដោយច្រៀងចម្រៀងចុះទូលបង្គំនិងច្រៀងពីសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌អ ោព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំនិងច្រៀងសរសើរទ្រង់ចូលអោព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាថ្វាយពាក្យសរសើរដោយសារទ្រង់ទុកជាគ្រឿងបូជាដល់ព្រះជានិច្ចគឺជាផលនៃបបោមាត់ដែលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះនាមទ្រង់ទោះបើទ្រង់សម្លាប់ខ្ញុំក៏ដោយគង់តែខ្ញុំនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចេះតែជជែកពីសេចក្តីសុចរិតនៃផ្លូវខ្ញុំនៅចំពោះទ្រង់ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃពួកអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងរាល់គ្នានឹងបានសង្គ្រោះដោយវិលមកវិញហើយផ្អាកសម្រាកឯងរាល់គ្នានឹងមានកម្លាំងដោយនៅតែស្ងៀមហើយមានសេចក្តីទុកចិត្តតែឯងរាល់គ្នាមិនចូលចិត្តទេទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាបើអាចនឹងជឿបាននោះការទាំងអស់នឹងសម្រេចបានដល់អ្នកណាដែលជឿព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាចូលមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះចុះបាត់ការអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើពុំបាននោះគ្មានសោះឡើយដូច្នេះដែលយើងរាល់គ្នាបានរួបជាសុចរិតដោយការជឿនោះឈ្មោះថាយើងបានមេត្រីនឹងព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយលឺហើយដែលលឺនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយឥតមានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយថែមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទុកជាខែលផងដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអាចរំលួតអស់ទាំងព្រួនឆេះរបស់មេកំណាចដោយសារខែលនោះបានតែពួកមនុស្សសុចរិតនឹងរស់នៅដោយអង្គសេចក្តីជំនឿបើអ្នកណាថយទៅវិញនោះចិត្តអញគ្មានសេចក្តីអំណរចំពោះអ្នកនោះទេពីព្រោះសេចក្តីជំនឿបើគ្មានការប្រព្រឹត្តតាមនោះឈ្មោះថាស្លាប់ហើយប្រៀបដូចជារូបកាយបើឥតមានព្រលឹងវិញ្ញាណទេនោះក៏ស្លាប់ហើយដែរ
6: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
7: Hello all beloved people
6: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាព្រះយេស៊ូវអនុញ្ញាតឲ្យយើងបងប្អូនដែរឬទេ
7: Do you think that Jesus allows us to pay taxes
6: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
7: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
6: នៅថ្ងៃមួយគេបានចាត់ពួកផារីស៊ីខ្លះនិងពួកហេរ៉ូតខ្លះទៅឯព្រះយេស៊ូវដើម្បីនឹងចាប់ព្រះបន្ទូលទ្រង់
7: Then they sent to him some of the Pharisees and the Herodians to catch him in his words.
6: អ្នកទាំងនោះក៏មកអែត្រង់ទូលថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកពិតត្រង
7: ់ When they had come, they said to him, Teacher, we know that you are true.
6: ហើយថាលោកមិនអំពាវដល់អ្នកណាសោះពីព្រោះលោកមិនយល់មុខមនុស្សលោកទេ
7: And care about no one, for you do not regard the person of man.
6: លោកបងរៀនតែពីផ្លូវព្រះតាមសេចក្តីពិតប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតើមានច្បាប់នឹងបងពួនថ្វាយសេសាឬទេ
7: But teach the way of God in truth. Is it lawful to pay taxes to Caesar or not?
6: តើត្រូវបងឬមិនត្រូវបងប៉ុន្តែព្រះស្គាល់ពុទ្ធមាយារបស់គេក៏មានព្រះបន្ទូលថា
7: Shall we pay or shall we not pay? What he, knowing their hypocrisy, said to them.
6: ហេតុអ្វីបានជាលោកបងលោកខ្ញុំចូលយកប្រាក់កាក់ធំមកឲ្យខ្ញុំមើល
7: Why do you test me? Bring me a denarius that I may see it.
6: គេក៏យកមករួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថា
7: So they brought it and he said to them
6: រូបនេះនិងឈ្មោះនេះតើជារបស់អ្នកណាគេឆ្លើយថារបស់សេសា
7: Whose image and inscription is this? They said to him Caesar's.
6: នោះទ្រង់តបទៅវិញថាចូលថ្វាយរបស់សេសាទៅសេសាទៅ
7: And Jesus answered and said to them Render to Caesar the things that are Caesar's.
6: ហើយរបស់ព្រះទៅព្រះវិញគេក៏អស្ចារ្យនឹងទ្រង
7: ់ And to God the things that are God's and they marveled at him.
6: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមិនជំទាស់ក្នុងការបង់ពន្ធឡើយ
7: So Jesus does not refuse to pay taxes.
6: របស់ណាដែលជារបស់គេចូលឲ្យទៅគេចុះ
7: Whatever belongs to them, give it to them.
6: របស់ណាដែលជារបស់ព្រះចូលថ្វាយដល់ព្រះវិញ
7: Whatever belongs to God, please render it to God.
6: សូមអរគុណ
7: Thank you.

0: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាបើសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាមិនលើសពីសេចក្តីសុចរិតនៃពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីទេនោះអ្នករាល់គ្នានឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយអមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្តេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទាបប៉ុណ្ណោះការដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌នោះជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាជាងយ៉ាញ់បូជាទៅទៀតព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាចូលធ្វើម្ដងនេះចុះត្បិតគួរឲ្យយើងធ្វើសម្រេចតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីសុចរិតយ៉ាងដូច្នេះរួចគាត់ក៏ព្រមធ្វើត្បិតនគរព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតើព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកក្នុងសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះមានពោហើយអស់អ្នកដែលរក្សាសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាព្រមទាំងមានពេញជាផលនៃសេចក្តីសុចរិតដែលមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់ជាសិរីល្អហើយជាសេចក្តីសរសើរដល់ព្រះផងទាំងបង្ហាត់បង្រៀនយើងរាល់គ្នាឲ្យលះចោលសេចក្តីថ្មល្មើសនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាក្នុងលោកនេះហើយឲ្យរស់នៅក្នុងសម័យនេះដោយសេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីសុចរិតហើយដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវិញរីឯព្រះដែលទ្រង់គត់គង់ពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារសម្រាប់បរិភោគផងនោះទ្រង់នឹងគត់គង់ហើយចម្រើនពូជដែលអ្នករាល់គ្នាព្រោះនោះដែរព្រមទាំងចម្រើនផលពីការសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាផងមានពោហើយអស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លាននៅសេចក្តីសុចរិតត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតរីឯផលនៃសេចក្តីសុចរិតនោះបានព្រោះចុះដោយសេចក្តីមេត្រីសម្រាប់ពួកអ្នកដែលរកសេចក្តីមេត្រីនោះឯងត្រូវឲ្យដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះគឺទ្រង់ដែលបានបង្កើតយើងខ្ញុំយើងខ្ញុំជារបស់ផងទ្រង់យើងខ្ញុំជារាជរបស់ទ្រង់ហើយជាវងជាមនៅទីគង់វាលរបស់ទ្រង់យើងរាល់គ្នាដឹងថាយើងស្គាល់ទ្រង់ដោយសារសេចក្តីនេះគឺដោយយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់យើងរាល់គ្នាបានស្គាល់ហើយក៏ជឿចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់មានដល់យើងព្រះទ្រង់ជាតួសេចក្តីស្រឡាញ់ឯអ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏បាននៅជាប់ក្នុងព្រះហើយព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរត្បិតអ្វីៗរបស់ទ្រង់ដែលរកមើលមិនឃើញតាំងពីកំណត់លោកីមកទោះទាំងព្រះចេស្តាដល់នៅអកលជានិច្ចនឹងនិស័យជាព្រះរបស់ទ្រង់នោះឃើញច្បាស់វិញដោយពិចារណាយល់របស់ទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បានបង្កើតមកតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងត្បិតបើមិនបានស្គាល់ផ្លូវសុចរិតសោះនោះជាជាងឲ្យបានស្គាល់រួចបែរចាញ់ពីសេចក្តីបញ្ញត្តិបរិសុទ្ធដែលបានប្រគល់មកហើយនោះវិញគេនឹងប្រព្រឹត្តការទាំងនោះដល់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះវរបិតាឬខ្ញុំទេនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាអ្នករាល់គ្នាភ័ន្តច្រឡំទេពីព្រោះមិនយល់គម្ពីរឬព្រះចេស្តានៃព្រះសោះសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាដើមចមនៃប្រាជ្ញាហើយការដែលស្គាល់ដល់ព្រះដ៏បរិសុទ្ធនោះគឺជាយោបល់ហេតុនោះចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលយើងខ្ញុំឮនិយាយនោះយើងខ្ញុំក៏អធិដ្ឋានឲ្យអ្នករាល់គ្នាឥតឈប់ឈរហើយទូលសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានស្គាល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់សព្វគ្រប់ដោយគ្រប់ទាំងប្រាជ្ញានិងចំណេះខាងវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់ទ្រង់និងព្រះចេស្តានៃដំណើរដែលទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយនឹងសេចក្តីប្រកបក្នុងការរងទុក្ខរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រឡប់ទៅដូចជាទ្រង់ក្នុងសេចក្តីស្លាប់ផងដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អ ហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើង
1: សកលបងប្អូនមកកាន់កម្មវិធីថ្វាយបង្គំប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះចំណងជើងរបស់យើងគឺព្រះគឺជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីចំណុចសំខាន់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបញ្ជាក់អំពីការដឹកនាំរបស់ព្រះក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមទិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមអរគុណត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះកូនសូមអរគុណត្រង់សម្រាប់កូនកូនរបស់ត្រង់ដែលនឹងមកស្ដាប់នៅការអធិប្បាយនេះបិតាកូនសូមឲ្យព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ត្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើកូនដឹកនាំពីសម្ដីរបស់កូនហើយនាំកូនទៅកាន់កន្លែងដែលត្រង់ចង់នាំកូនទៅបិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនអរព្រះគុណត្រង់ហើយថ្វាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអូខេការអធិប្បាយនេះគឺជាអធិប្បាយទី3នៅក្នុងចំណោមអធិប្បាយដែលមានចំណងថាព្រះគឺជាហើយយើងឃើញថាដំបូងគេបង្អស់គឺយើងបានយល់ថាព្រះគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំតបមកយើងបានឃើញថាព្រះគឺជាអ្នកជំនួយការរបស់ខ្ញុំហើយឥឡូវនេះយើងនឹងយល់ថាព្រះគឺជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក13ខ21នៅវេលាថ្ងៃព្រះយេស៊ូវទ្រង់តែងយាងនៅមុខគេក្នុងមង្គលពពកដើម្បីនឹងនាំផ្លូវហើយនៅវេលាយប់ទ្រង់យាងក្នុងមង្គលភ្លើងដើម្បីនឹងបំភ្លឺគេប្រយោជន៍ឲ្យគេដើរបានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចឹងយើងឃើញថានៅវេលាដំបូងគេអស់ក្នុងចំណោមការដឹកនាំរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងម៉ូសេព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះបូវិតាទ្រង់បាននាំពួកគេតាមរយៈកោភ្លើងនៅពេលថ្ងៃហើយនឹងពពកនៅពេលថ្ងៃហើយនឹងភ្លើងនៅពេលយប់ចឹងចុះក្នុងជីវិតយើងវិញតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីថាយើងនឹងថាព្រះដឹកនាំយើងមានរឿងមួយបរោះម្នាក់គាត់បានសុបិននៅពេលយប់ហើយគាត់ក៏ឃើញថាក្នុងជីវិតរបស់គាត់គឺប្រៀបដូចជាកន្លងជើងដើរនៅលើសមុទ្រខ្សាច់គាត់ឃើញកន្លងជើងដើរមាន2គូគាត់ដឹងថាកន្លងជើងមួយគូគឺជារបស់គាត់ហើយមួយគូទៀតគឺជារបស់ព្រះហើយគាត់ឃើញថាដើរទៅតាមសមុទ្រខ្សាច់នោះគឺដើរទៅគឺស្រួលកន្លែងដើរដែលត្រង់ស្មាគឺគាត់ឃើញថា2គូរហូតដល់គាត់ឃើញមកកន្លែងនោះកន្លែងនោះចោតហើយយ៉ាប់ដើរឡើងមែនទែនហើយគាត់ឃើញតែមកគូហើយគាត់ឆ្ងល់ហើយគាត់សួរថាហេតុអីបានមានតែមកគូហ្នឹងតើព្រះបានចោលខ្ញុំនៅពេលដែលគ្រាយ៉ាប់បំផុតវេទនាបំផុតមែនឬក៏យ៉ាងណាហើយសំឡេងមួយបានមកគាត់ដែលសំឡេងរបស់ព្រះក្នុងសុបិននោះមកប្រាប់គាត់ថាមិនមែនទេគឺនៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាពិបាកខ្លាំងមែនទែននោះគឺខ្ញុំកំពុងតែ3អ្នកហើយដើរនាំអ្នកឡើងចឹងហើយបើអ្នកឃើញតែជើងមួយគូកន្លងជើងមួយគូហ្នឹងប្រុសនោះក៏អស្ចារ្យហងជើងមែនទែនក៏អរព្រះគុណព្រះហើយទៅពេលដែលគាត់ភ្ញាក់ឡើងគាត់ដឹងថាតាមពិតវាគឺជាសុបិនសោះតបមកគាត់ក៏អាចយល់ថាគាត់លែងត្រូវភ័យព្រួយនៅពេលដែលមានទុក្ខលំបាក

ព្រះដែរឬទេតើបងប្អូនចង់ឲ្យព្រះដឹកនាំបងប្អូនក្នុងជីវិតនេះដែរឬទេតើមានពេលខកពីកន្លែងណាដែលមានមនុស្សដែលចង់ឲ្យព្រះដឹកនាំគេយើងនឹងកレកមើលខខ្លះអំពីភាពក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សទាំងនោះដែលគាត់ចង់ឲ្យព្រះដឹកនាំគាត់ចឹងកレកទៅមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក5ខ8ហើយយើងនឹងឃើញថាលោកស្ដេចដាវីតទ្រង់ចង់ឲ្យព្រះដឹកនាំទ្រង់គ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងទំនុកបង្កើងជំពូក5ខ8អោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមណែនាំទូបង្គំក្នុងសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដោយព្រោះពួកខ្មាំងសត្រូវនៃទូបង្គំសូមធ្វើឲ្យផ្លូវទ្រង់ត្រង់នៅមុខទូបង្គំអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងខមួយទៀតទំនុកបង្កើងជំពូក25ខ5សូមនាំឲ្យបង្រៀនទូបង្គំក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ផងត្បិតទ្រង់ជាព្រះដ៏ជួយសង្គ្រោះទូបង្គំទូបង្គំសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកាងជំពូក31ខ3ត្បិតទ្រង់ជាធម្មតាហើយជាបន្ទាយនៃទូបង្គំពិតហេតុនោះសូមទ្រង់នាំឲ្យតម្រង់ទូបង្គំដោយយល់ដល់ព្រះនាមទ្រង់យើងឃើញថាទំនុកបង្កើងពីទំនុកបង្កើងហើយនឹងអ្នកដែលបានសរសេរនិពន្ធនៅក្នុងទំនុកកាងបូករួមនឹងស្ដេចដាវីតដែរគេចង់ឲ្យព្រះដឹកនាំគេហើយគេគឺគេកំណត់ថាព្រះគឺជាថ្មដាជាបន្ទាយជាអ្នកដឹកនាំគេទៅតាមផ្លូវដែលត្រង់ហើយក៏នាំគេទៅកាន់សេចក្តីសុចរិតទៀតអញ្ចឹងតើបងប្អូនចង់ឲ្យព្រះដឹកនាំបងប្អូនទេបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យព្រះដឹកនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគុំភ្លេចសូមអធិដ្ឋានថ្វាយបង្គំទៅព្រះហើយសូមឲ្យទ្រង់មកដឹកនាំយើងទាំងអស់គ្នាតើយើងអាចដឹងថាព្រះកំពុងតែដឹកនាំយើងតាមរបៀបណាចូលក្រឡេកទៅមើលទៅក្នុងទំនុកបង្កើងកដាលនៅក្នុងខជំពូក43ខ3អោសូមផ្សាយពន្លឺនៃសេចក្តីពិតចេញមកនាំទូបង្គំដើម្បីឲ្យបាននាំទូបង្គំទៅឯភ្នំបរិសុទ្ធហើយក្នុងព្រះវិហារនៃទ្រង់នៅក្នុងទំនុកបង្កើងនេះអ្នកនិពន្ធបានបញ្ជាក់ថាគឺជាពន្លឺហើយនឹងសេចក្តីពិតរបស់ព្រះដែលដឹកនាំយើងទៅកាន់ទ្រង់ហើយតើយើងទៅកាន់ទ្រង់តាមរបៀបណាយើងឃើញដែរនៅក្នុងបញ្ចប់នៃខនេះគឺទីបរិសុទ្ធហើយនឹងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ចឹងមានអ្វីទៀតអត់គឺមានយើងនឹងបាត់បង់នៅចំណងតណ្ហាលោកីយ៍របស់យើងយើងនឹងលែងចង់ធ្វើវាដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក4ខ9តែឥឡូវនេះលោកបានស្គាល់ព្រះហើយតែស៊ូថាព្រះបានស្គាល់អ្នករាល់គ្នាវិញជាជាងនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានត្រឡប់ទៅឯបឋមសិក្សាខ្សោយហើយទៀបថោកដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ទៅជួបបំរើម្ដងទៀតនោះពួកកាឡាទីបានបែរពីសេចក្តីពិតហើយនឹងពន្លឺទៅកាន់ចំណុចខាងលោកីយ៍របស់គេវិញយើងឃើញថាលោកប៉ូលគាត់ទៅសេមកបញ្ជាក់រំលឹកគេកុំឲ្យគេភ្លេចនៅចំណងថ្មីរបស់គេគឺជាសេចក្តីពិតនិងពន្លឺរបស់ព្រះហើយយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ16ក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាតែឥឡូវនេះគេសង្វាតចង់បានស្រុកមួយដល់ប្រសើរជាងគឺខាងស្ថានសួគ៌វិញបានជាព្រះទ្រង់គ្មានសេចក្តីខ្មាស់ដោយហៅគេហៅទ្រង់ជាព្រះនៃគេនោះឡើយត្បិតទ្រង់បានរៀបចំទីក្រុងមួយឲ្យគេហើយយើងឃើញតាមរយៈខនេះអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿទៅលើសេចក្តីពិតហើយនឹងពន្លឺរបស់ព្រះគឺព្រះនឹងមិនខ្មាស់ក្នុងការហៅគេថាជាកូនរបស់ទ្រង់ឡើយហើយគេអាចសម្លឹងទៅនគរឋានសួគ៌ទៅឃើញទីក្រុងដ៏បរិសុទ្ធមួយដែលព្រះបានរៀបចំសម្រាប់គេហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក49ខ10ថានេះគឺជាផលផ្លែនៃការដើរតាមព្រះគេនឹងមិនដែរស្រែកឃ្លានទៀតឯចំហាយក្តៅឬព្រះអាទិត្យនឹងមិនធ្វើទុកគេត្បិតព្រះដែលផ្ដល់សេចក្តីមេត្តាដល់គេទ្រង់នឹងនាំគេទៅអើទ្រង់នឹងដឹកដៃគេនាំទៅតាមទីមានក្បាលទឹកនេះគឺជាផលផ្លែនៃការដើរតាមព្រះគឺព្រះនឹងផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់កូនរបស់ទ្រង់នៅគ្រប់អ្វីដែលគេត្រូវការគេមិនត្រូវស្រែកឃ្លានទៀតឡើយ

0: hai chấm nốt đại kho của pin này bị chạy thả nơi có bài mốt tực cứ chìa miền này thả sốc sàn cứ chìa cần lại đại lên miền bà nhà hà hai này hai cứ chìa à nà cốt được bởi dương hai nơi không bây giờ bị vì bổ nạ chấm phúc bà là khó đọc bà dương khơi thả ní cứ chìa tì bình chọc rồi bỏ dương nơi bế đại dương đá chìa mùi nông bè vì bố con chìm đại nơi gần đà bà làng trung nâng khuyên hai nôm kể tại đó tuần lê tức nơi chì vật hai bế trung nâng chút ớt tức bà này bì bà này kê chênh dương nâng tại đó tuần lê này tức chì vật ní hai cứ chìa chì vật ọc cò hai bế nâng chút nơi cụp tức bà này đồ bà dương chênh nơi bế đại trung dương mong chì lực đi bế nì chân ta phó phái miên phó phái vầy tiết át để ớt cha chân mì hát cái này hay chỉ vớt ở cỏ cứ chỉ phơi phơi mùi thế dân đừng được tụ bàn là về để dân đa ta về ta miền này thì đấy cứ miền cứ dân đừng phơ nơi về hà đất tây được bảo trung nhưng khi nó không về cái pì mà thay chấm púc đắp lồng buồn kho đắp lồng mùi nhưng khi miền mà rồi mình nè bàn móc bì sổ hay xua thả ta phơ một đấy đầm bay khi nhóm tụ bàn chỉ vớt ở cỏ ta bì sổ trả lời được quạt như nè xung cái lệch mơ mặt thái chung phục đọc bằng buồn khó đọc bằng bờ chú mùi nâng khí nhóm. Rêm mình tu tự quạt thà hết vây bàn chì nè hơi khí nhóm thà chì lọ được chứ nè. Miễn tay mùi tê đè lọ cứ chụp bè tại bà nế trong chô tự nông chì vật chô căn tam bình nhạc tên phù mạng cho. Chân ta bè xu thà mấy chô căn tam bình nhạc tên phù mạng cho. Nì hơi cứ chụp bè hà rập tay rồi bỏ bè. Bè bàn bà đo bình nhạc đọc bà cà một dương từng ốc nè hơi bé cho ngài dương thuê tam bà hà rập tay rồi bỏ trung nông bà nhạc tặng đọc bà cà nì xung khăn những cái vùng ốc nông bà nhạc tặng đọc bà cà nó cứ bà nhạc tị buôn tại là chai anh thà chỗ rẽ xa thằng ngày chốt xùm rạ thì chỉ thằng ngày tì bà rập bà hơi ta thằng ngày tì bà rập bà nó cứ chỉ thằng ngày nè bà bôn mơ lông lông dê từng ốc nè thằng ngày tì bà rập bà rập bà nè cứ chỉ thằng ngày sau hai bé cho ngài bong bong được ngọc nè rẽ xa ngay bò được sọt vào trung đại chỉ ngay sau vì là nghĩ ngay sọt rồi hốt đó là nghĩ ngay sau và phải buồn mà ni hai cứ chia ngay mỗi ngày được không bè không bị chấn ni cứ chia ra hà rập tây bỏ bè nơi đầm bay từ tua ban chỉ vật ở cỏ bên tai vẫn khơi thả và rồi mình nó có đặt toàn ở chặt đấy thật ra con có rộp ở hay rồi tập bạc từng đọc bạc ca rồi có bạc nhát bạc bạc từng ở nông ta mình là quay tiết ớt hay bạc vẫn bạc gọt nơi khả nông mà thay chung phục đọc bằng bốn khó mà phải mùi thá nốt trung mình tu thả bà nẹ trong ban chỉ cực lạc hẳn chỗ nẹ tới lụa rồi bọt trọc luôn hay cháy đo bộ nẹ gây khó tờ nốt nẹ nâng ban trọc xâm bạc nơi ai thân xu vinh rồi ai mọc tam kiểm trọc kể xu bà mẹ chạy thá lụa rồi chai chai nơi robot này nẹ miền hai một tam thùng chọc thì hai cứ chia group là khả năng đồng bay từ tua ban chỉ vật ở cỏ trước mong vô được ngọc nè còn cá vẫn chọc nơi cá sắc xa nơi hàng bia của pì bởi dương này thay nè dương mình khơi thả bia cho ngồi dương thua vậy đồng bay nâng đa tam trùng hai quay nó cứ chia cá lẽ bong nơi quay được luôn miền tâm bay kịch ca rồi bỏ trốn hay tôi bên nó dân được bàn trọc xâm bạch nơi cổ thản xua bình chân nó mình chọc khi mình bay dùm nội tại khi mình chọn lớp cứ tí mùi tâm bay đá tam bè hay tâm bay ai trung đặc nồm dường cứ dân trời tải lẽ bong nơi quay đại dường nơi dân miền only surrender cứ dân trời lẽ bong mình men tay rồi bỏ rồi bỏ lục cây bỏ dường thế cứ chùm non rồi bỏ dường khiếp rừng được tầng rồi bỏ dường chỉ vất đại dường trong đà đại khuôn ai nụ tọa máu dường trở thành chùm nái bêl chia bà chạm không ca xuất xa và bị bà mình tu rồi bỏ bà ca an bà gặp bì ca tư thản hay nâng ca xoay rộng nơi chùm nói đại bà chọn đã nâng không chỉ vật rồi bỏ dường hai thị bấy cứ dường trở thành chai chai nó quay đại dương miền tờ can nẹ đọt tầy quay đại dương bàn xuất xa cứ dương ai pra viê nơi khổng ca bùng riêng lớp tức chất hai nâng bình dô đó bóng ôn krum chùm nôm rồi bỏ dương ដែលជាកូនរបស់ព្រះទាំងអស់ចឹងនៅក្នុងទីបញ្ចប់សូមទិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បាននាំកូនឲ្យឆ្លងកាត់នៅចំណុចទាំងអស់នេះដែលនាំកូនឲ្យកូនបានយល់ហើយរៀនអំពីចំណុចដែលល្អល្អដែលទ្រង់បានបង្រៀននេះបិតាសូមដឹកនាំកូនឲ្យកូនបានទៅកាន់ទីស្ងាត់ទៅវាលនៅគៀនក្បែរមាត់ទឹកដែលជាកន្លែងដែលទ្រង់បាននាំកូនបិតាសូមទ្រង់ដឹកនាំបងប្អូនរបស់យើងហើយលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគាត់អាចរឹងពឹងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដើរតាមទ្រង់ជានិច្ចបិតាកូនសូមអរព្រគុណទ្រង់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនយើងនឹងជួប
1: ដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូន្មានហើយទទួលសេចក្តីប្រៀនប្រដៅចុះដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខអ្នកណាដែលឆ្លើយមុនដែលបានស្ដាប់រឿងនោះរួចជាការចំគួតហើយក៏ជាសេចក្តីខ្មាស់ដល់ខ្លួនផងដើម្បីឲ្យបានប្រុងត្រជាស្ដាប់តាមប្រាជ្ញាហើយផ្ចង់ចិត្តឲ្យបានយល់បល់អ្នកណាដែលមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះយើងក៏មានសេចក្តីក្លាហានដល់ទ្រង់យ៉ាងដូច្នោះដែរគឺថាបើយើងនឹងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះទ្រង់នឹងទទួលព្រមបើយើងដឹងថាទ្រង់ទទួលព្រមតាមយើងក្នុងការអ្វីដែលយើងសូមដូច្នេះនោះយើងក៏ដឹងថាយើងបានអ្វីដែលសូមពីទ្រង់ហើយដែរដោយហេតុនេះទៀតបានជាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះអេតមានដាច់គឺដោយព្រោះកាលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះបន្ទូលជាដំណឹងពីព្រះដោយសារយើងខ្ញុំនោះមិនបានទទួលទុកដូចជាពាក្យរបស់មនុស្សទេបានទទួលតាមភាពដ៏ពិតនៃដំណឹងនោះវិញគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលបណ្ដាលមកក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿឯព្រះដែលទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកអ្នករាល់គ្នាហើយធ្វើការរឹតបារមីក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះតើដោយអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យឬដោយស្ដាប់ទាំងមានសេចក្តីជំនឿវិញចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទៅកុំឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយនោះឯងរាល់គ្នានឹងអំពាវនាវដល់អញហើយនឹងទៅអធិដ្ឋានដល់អញរួចអញនឹងយល់ព្រមតាមអ្នកណាដែលកើតអំពីព្រះនោះក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែរឯអ្នករាល់គ្នាមិនបានកើតមកពីព្រះទេបានជាមិនស្ដាប់តាមដូច្នេះបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះឲ្យទៅបន្ទោសគាត់ក្នុងកាលដែលមានតែអ្នកហើយនឹងគាត់បើគាត់ស្ដាប់អ្នកនោះអ្នកនឹងបានបងឬប្អូននោះមកវិញតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាប់អត់ភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយសតិបញ្ញារបស់មនុស្សនឹងនាំឲ្យយឺតនឹងខឹងអ្នកនោះក៏តែមានចិត្តអរដោយមិនប្រកាន់ទោសវិញបងប្អូនណាដែលបានអន់ចិត្តហើយនោះពិបាកពង្រាបជាជាងទីក្រុងយ៉ាងមមួនហើយសេចក្តីទោះតែងគ្នាយ៉ាងនោះធៀបដូចជារនុកវាបន្ទាយត្បិតកន្លែងណាដែលមានសេចក្តីច្រណែននិងសេចក្តីគំនុំនោះក៏មានវឹកវោនិងសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែរមិនត្រូវសងសឹកឬចង់គំនុំគំគួននឹងពួកកូនចៅរបស់សាសឯងឡើយគឺត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងវិញអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាកាលគេបានជេរប្រមាថដល់ទ្រង់នោះទ្រង់មិនបានជេរតបវិញទេខណៈដែលទ្រង់រងទុក្ខនោះក៏មិនបានគំហកគំហែងដល់គេដែរគឺបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ទៅព្រះដែលជំនុំជម្រះដោយសុចរិតវិញកុំឲ្យធ្វើជាទីបង្អាក់ចិត្តដល់ពួកសាសយូដាឬសាសក្រេកឬពួកជំនុំនៃព្រះឡើយជាថ្មជំពប់ហើយជាថ្មដាដែលនាំឲ្យរវាតចិត្តគេជំពប់នឹងព្រះបន្ទូលដោយព្រោះតែមិនជឿហើយគេក៏ត្រូវតម្រង់ទុកសម្រាប់ការនោះឯងហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្របាទខំប្រឹងឲ្យមានបញ្ញាចិត្តអត់សៅមកនៅចំពោះព្រះនិងនៅចំពោះមនុស្សលោកជានិច្ចដែរហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនិងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរ ចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករលគ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរបងប្អូនអើយព្រះទ្រង់បានហៅអ្នករលគ្នាមកឲ្យមានសេរីភាពតែកុំឲ្យប្រើសេរីភាពនោះទុកជាឱកាសដល់សាច់ឈាមឡើយគឺត្រូវបំរើគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់វិញហើយសេចក្តីសំអប់នោះបណ្ដាលឲ្យកើតមានហេតុទាស់តែងគ្នាតែសេចក្តីស្រឡាញ់តែងគ្របបាំងអស់ទាំងអំពើកំហុសឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយនឹកចាំជាដរាបពីការដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើដោយសេចក្តីជំនឿនិងពីការនឿយហត់ដែលធ្វើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយដែលអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុមមួនដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នានៅចំពោះព្រះដោយជាព្រះវរបិតានៃយើងផងអោបងប្អូនដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អើយយើងខ្ញុំដឹងថាទ្រង់បានរើសតាំងអ្នករាល់គ្នាហើយក៏គ្របបាំងទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ហើយទ្រាំទ្រទាំងអស់រីឯការអធិប្បាយនោះនឹងត្រូវបាត់ទៅការនិយាយភាសាដទៃនឹងត្រូវឈប់ហើយចំណេះក៏ត្រូវសាបសូន្យទៅដែរតែឯសេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលផុតឡើយឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចាក់ឫសហើយតាំងមុំមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យអាចនឹងយល់ជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាពីទៅទាំងបណ្ដោយជំរងនិងកម្ពស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះហើយឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដល់រោគកើតមិនយល់ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានពេញដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ផងព្រះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមនោះទុកដូចជាយុទ្ធការនៃប្រលឹងដ៏ជាប់លាប់មមួនដែលចូលទៅខាងក្នុងនៃវៀងណូនដោយបានលើដំណាលពីសេចក្តីជំនឿដែលអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវហើយពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នករាល់គ្នាមានដល់ពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គឺអរព្រះគុណដោយព្រោះសេចក្តីសង្ឃឹមដែលបំរុងទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅឋានសួគ៌ជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលអ្នករាល់គ្នាបានលើនិយាយក្នុងព្រះបន្ទូលដ៏ពិតនៃដំណឹងល្អឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដ៏ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលរក្សាបញ្ញារបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដើម្បីប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងផ្លូវរបស់ឯងព្រមទាំងកាន់តាមសេចក្តីបង្គាប់និងក្រិតក្រមហើយនឹងសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់តាមសេចក្តីដែលបានកត់ទុកហើយក្នុងក្រិតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេប្រយោជន៍ឲ្យឯងបានប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាក្នុងគ្រប់ទាំងការដែលឯងធ្វើហើយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅដូច្នេះបើឯងរាល់គ្នានឹងស្ដាប់តាមអញឥឡូវហើយកាន់តាមសេចក្តីសញ្ញារបស់អញនោះឯងរាល់គ្នានឹងបានដាច់ជារបស់ផងអញលើសជាងអស់ទាំងសាសបើផែនដីទាំងមូលជារបស់ផងអញឯងរាល់គ្នានឹងបានធ្វើជានគរដល់អញដែលសុទ្ធតែជាសង្ឃហើយជាសះបរិសុទ្ធឲ្យអញដែរគឺពាក្យទាំងនេះហើយដែលឯងត្រូវប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះត្រូវឲ្យប្រយ័ត្ននឹងធ្វើដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានបង្គាប់មកកុំឲ្យងាកបែរចេញទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយត្រូវឲ្យប្រព្រឹត្តសពគ្រប់តាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានបង្គាប់មកដើម្បីឲ្យបានរស់នៅហើយឲ្យបានសប្បាយព្រមទាំងមានអាយុជាយូរអង្វែងតទៅនៅក្នុងស្រុកដែលឯងរាល់គ្នានឹងទទួលយកនោះនៅថ្ងៃនោះឯងទាំងអស់គ្នាកំពុងឈរនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងគឺទាំងពួកមេទាំងពូជអំបូឯងទាំងប៉ុន្មាននិងពួកចាស់ទុំហើយនិងពួកនាយរបស់ឯងរាល់គ្នាជាបណ្ដាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ពិតជាព្រះហើយគឺជាព្រះស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់កាន់តាមសេចក្តីសញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសដរាបដល់ទាំងពួនដំណររបស់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ដូច្នេះឥឡូវនេះចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ដោយចិត្តស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដចុះចូលលះចោលអស់ទាំងព្រះដែលពួកអយ្យកោឯងបានគោរពប្រតិបត្តិ នៅខាងនាយទន្លេហើយនៅស្រុកអេស៊ីបនោះចេញត្រូវឲ្យឯងរត់គ្នាគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញ
2: សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់រឿងខ្លីៗសម្រាប់កុមារថ្ងៃនេះដែរអ្នកគ្រូនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់រឿងមួយគឺជារឿងរបស់លោកអាដាមនិងអេវ៉ាបន្ទាប់ពីព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីរួចមកទ្រង់ក៏ដាក់អាដាមនិងអេវ៉ានៅក្នុងសួនច្បារអេដែនហើយឲ្យពួកគេមើលខុសត្រូវនៅក្នុងសួនច្បារទាំងអស់ព្រះបានឲ្យពួកគេអាចបរិភោគផ្លែឈើនៅក្នុងសួនច្បារបានទាំងអស់លើកលែងតែដើមឈើដឹងខុសត្រូវមួយប៉ុណ្ណោះដែលពួកគេមិនគួរបរិភោគកាលនោះអាដាមនិងអាមិនមានបាបទេហើយអាចរស់នៅជារៀងរហូតដូចព្រះដែរពួកគេបានរស់នៅក្នុងសួនច្បារជាមួយនឹងព្រះអង្គយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅថ្ងៃមួយអេវ៉ាបានទៅចិតដើមឈើខុសត្រូវហើយសត្វពស់ក៏បានមកលបួងហើយនិយាយទៅនាងថា
3: តើព្រះបានហាមនាងមិនឲ្យបរិភោគផ្លែឈើនេះមែនដែរទេ
2: អេវ៉ាក៏ឆ្លើយតបទៅពស់វិញថា
4: មែនហើយព្រះបានហាមប្រាមយើងយ៉ាងច្បាស់ថាមិនឲ្យយើងបរិភោគឈើនេះឡើយក្រែងស្លាប
2: ់ពស់ក៏និយាយទៅអេវ៉ាវិញថា
3: អ្នកមិនស្លាប់ទេបិទព្រះនឹងច្បាស់ថាបើកាលណាអ្នកបរិភោគនោះភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះដែរ
2: ពេលនោះអេវ៉ាបានជឿតាមពស់ហើយអេវ៉ាក៏បេះផ្លែឈើដើមខុសត្រូវមកបរិភោគហើយអេវ៉ាដាំបរិភោគដែរក្រោយពេលដែលពួកគេបានបរិភោគរួចហើយពេលនោះភ្នែកពួកគេក៏បានភ្លឺឡើងហើយពួកគេបានឃើញក្រាបក៏យកស្លឹកឈើមកបាញ់ហើយពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមមានបាបតាំងពីពេលនោះមកដោយពួកគេនឹងត្រូវស្លាប់ដោយមិនអាចរស់នៅរហូតដោយព្រះបានទៀតទេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះទ័យអាក់អន់ចិត្តជាខ្លាំងក្រោយពេលពួកគេជ្រើសរើសមិនស្ដាប់បង្គាប់ត្រង់ក្រោយនោះមកព្រះបានដេញពួកគេចេញពីសួនច្បារអេដែនហើយដាក់ទេវតាកណ្ដាលមានភ្លើងឲ្យយាមទោះជាពួកគេមានបាបក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមិនបោះបង់ពួកគេចោលដែរទ្រង់បានសន្យានឹងពួកគេថាទ្រង់នឹងមកសង្គ្រោះពួកគេឲ្យរួចពីបាបវិញដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុក10ខ13បានសម្ដែងថាហើយគ្រប់គ្នាគឺអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់នោះនឹងបានសង្គ្រោះក្រោយពីបងប្អូនបានទស្សនារឿងនេះហើយតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរបងប្អូនកុំភ័យនៅពេលដែលបងប្អូនប្រព្រឹត្តអំពើបាបយើងមានព្រះមួយអង្គដែលចាំជួយសង្គ្រោះដល់យើងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបាយបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូ

0: ្នេះដឹងក៏ដូចជាគ្រាប់ស្រូវដែរបើអ្នកថែរក្សានិងខិតខំរៀនសូត្រវានឹងរីកចម្រើនជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមានរឿងនិទានអប់រំខ្លីមួយយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមស្ដាប់ដូចតទៅនៅក្នុងភូមិមួយមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះដារ៉ាគាត់គឺជាកូនកសិករក្រីក្រម្នាក់ប៉ុន្តែគាត់ជាក្មេងដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងស្រឡាញ់ការសិក្សាបំផុតថ្ងៃមួយនៅក្នុងថ្នាក់រៀនគ្រូបង្រៀនបានមានផែនការសម្រាប់សិស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាពេលនោះគ្រូបង្រៀនក៏បានចាប់ផ្ដើមចែកនៅគ្រាប់ស្រូវដល់សិស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយនៅក្នុងសិស្សមួយនាក់គឺទទួលបានម្នាក់មួយក្ដាប់ហើយគ្រូបង្រៀនក៏បានប្រាប់ទៅសិស្សទាំងអស់ថាចូលយកគ្រាប់ស្រូវទាំងអស់នេះទៅថែរក្សាចោះហើយមួយខែក្រោយមកត្រូវយកមកបង្ហាញគ្រូវិញសិស្សខ្លះទុកគ្រាប់ស្រូវចោលឯអ្នកខ្លះទៀតក៏បានទុកគ្រាប់ស្រូវនៅក្នុងប្រអប់តែតារាបានយកគ្រាប់ស្រូវនោះទៅដាំហើយស្រោចទឹកនិងមើលថែវាជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយខែក្រោយមកសិស្សទាំងអស់បានយកគ្រាប់ស្រូវមកបង្ហាញគ្រូអ្នកខ្លះនាំយកមកតែគ្រាប់ស្រូវដដែលចំណែកឯតារាវិញបាននាំយកនៅស្រូវបៃតងដ៏ស្រស់ល្អមកជាមួយគ្រូបានសរសើរតារាហើយនិយាយថាចំណេះដឹងក៏ដូចជាគ្រាប់ស្រូវដែរបើអ្នកថែរក្សានិងខិតខំរៀនសូត្រវានឹងរីកចម្រើនចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកសិស្សទាំងអស់បានយល់ថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រគឺជាគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យរឿងមួយនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរមានចំណងជើងថាក្មេងប្រុសនិងគ្រាប់ស្រូវហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរបានអប់រំយើងថាចំណេះដឹងមិនមែនមានដោយចៃដន្យនោះទេយើងត្រូវការការខិតខំរៀនសូត្រនិងការអត់ធ្មត់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងអនាគតរបស់យើងនៅថ្ងៃខាងមុខរឿងនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងព្រះប្រទានពរ
1: យើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការទាំងអស់រួមគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ដល់អស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់អស់អ្នកដែលត្រូវបានហៅតាមព្រះបំណងរបស់ទ្រង់រឿងអ្នកដាំស្រូវដែលជឿលើព្រះមានកសិករម្នាក់ឈ្មោះកៅលួនគាត់បានខិតខំដាំស្រូវប៉ុន្តែពេលស្រូវជិតប្រមូលផលមានខ្យល់ព្យុះនិងភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងគាត់គិតថាស្រូវរបស់គាត់ខូចអស់ហើយហើយសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានអធិដ្ឋានថាព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជារឿងនេះកើតឡើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាទ្រង់នៅតែគ្រប់គ្រងប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកគាត់បានដឹងថាស្រែជាច្រើននៅតំបន់ជិតខាងត្រូវបានសត្វល្អិតបំផ្លាញតែដោយសារផ្សែងខ្លាំងសត្វល្អិតទាំងនោះត្រូវបានបោកចេញពីស្រែរបស់គាត់ទោះបីខូចខាតបន្តិចក៏ដោយតែស្រូវរបស់គាត់នៅសល់ច្រើនជាងអ្នកដទៃហើយគាត់អាចប្រមូលផលបានយ៉ាងល្អកៅលួនញញឹមហើយនិយាយថាខ្ញុំគិតថាព្រះមិនឆ្លើយតបការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែព្រះបានការពារខ្ញុំតាមវិធីដែលខ្ញុំមិនបានរំពឹងទុកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ជីវិតមនុស្សពោពេញទៅដោយការមិនប្រកាសប្រជាពេលខ្លះយើងជួបបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុការឈឺចាប់ការបាត់បង់ឬការបរាជ័យនៅពេលនោះយើងអាចសួរថាតើព្រះនៅឯណាព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាព្រះមិនដែលបោះបង់កូនរបស់ទ្រង់ឡើយទ្រង់កំពុងធ្វើការនៅពីក្រោយដើម្បីដឹកនាំថែរក្សានិងសម្រេចផែនការដ៏ល្អរបស់ទ្រង់នេះហើយជាអ្វីដែលគេហៅថាព្រះហស្តនៃការផ្គត់ផ្គង់របស់ព្រះព្រះគ្រប់គ្រងអ្វីៗទាំងអស់មនុស្សរៀបចំផ្លូវរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែព្រះអម្ចាស់ដឹកនាំជំហានរបស់គេយើងអាចមានផែនការប៉ុន្តែព្រះជាអ្នកដឹកនាំជីវិតជាច្រើនដងអ្វីដែលយើងគិតថាជាការបរាជ័យអាចជាការការពាររបស់ព្រះព្រះមើលឃើញអនាគតខណៈដែលយើងមើលឃើញតែថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណោះព្រះផ្គត់ផ្គង់តាមពេលវេលារបស់ទ្រង់គ្រប់សេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកតាមទ្រព្យសម្បត្តិដ៏រុងរឿងរបស់ទ្រង់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវព្រះមិនសន្យាថាយើងនឹងមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយើងចង់បានទេប៉ុន្តែទ្រង់សន្យាថានឹងផ្គត់ផ្គង់អ្វីដែលយើងត្រូវការព្រះតែងតែនៅជាមួយយើងព្រះអម្ចាស់ជាអ្នកគង់វារបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីឡើយ
2: តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំអោយមើលតែរឹកពីខាងក្រៅឬកំពស់ខ្លួននោះឡើយត្បិតអញមិនទទួលអ្នកនោះទេ ពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនទតចំពោះសេចក្តីដែលមនុស្សលោកពិចារណាមើលទេឯមនុស្សលោកតែងមើលតែឫកពីខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទតចំពោះក្នុងចិត្តវិញអ្នករាល់គ្នានឹងស្គាល់គេបានដោយសារផលគេបង្កើតតើដែលបេះផ្លែទំពាំងបាយជូរពីកុំអន្លាឬផ្លែល្វាពីដើមដំបងយក្សឬទេដូច្នេះអស់ទាំងដើមឈើល្អតែងមានផ្លែល្អឯដើមឈើអាក្រក់ក៏តែងមានផ្លែអាក្រក់ដែរកុំឲ្យស្រឡាញ់លោកីឬរបស់អ្វីដែលនៅក្នុងលោកីនេះឲ្យសោះបើអ្នកណាស្រឡាញ់លោកីអ្នកនោះគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតានៅក្នុងខ្លួនឡើយត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅក្នុងលោកីនេះគឺជាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ភ្នែកហើយសេចក្តីអំណួតរបស់ជីវិតនោះមិនកើតមកពីព្រះវរបិតាទេគឺមកតែពីលោកីនេះវិញត្បិតទ្រង់បានចម្រើនធំឡើងនៅចំពោះព្រះអង្គដូចជាលំពួងទន់ខ្ចីហើយដូចជាឫសដែលពន្លកចេញពីដីហួតហែងទ្រង់ឥតមានទ្រង់ទ្រាយល្អឬសន្តានរុងរឿងទេហើយកាលយើងបានមើលទ្រង់នោះក៏គ្មានភាពលំអណាដែលឲ្យយើងរីករាយចិត្តដែរអ្នករាល់គ្នាជាអំបិលនៃផែនដីបើអំបិលបាត់ជាតិប្រៃហើយនោះតានឹងយកអ្វីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រៃឡើងវិញបានជារបស់គ្មានប្រយោជន៍ទៀតសោះមានតែបោះបង់ចោលទៅក្រៅឲ្យមនុស្សដែលជន់ប៉ុណ្ណោះអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៃលោកីឯទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលាក់មិនកំបាំងទេទៀងតែងខ្លួនមិនមែនដោយបែបខាងក្រៅដូចជាក្រងសក់ពាក់មាសឬសំលៀកបំពាក់ផ្សេងៗឡើយគឺតែងចំពោះមនុស្សលាក់កំបាំងក្នុងចិត្តវិញដោយគ្រឿងដ៏មិនចេះពុករលួយរបស់ព្រះវិញ្ញាណសំឡូតហើយរំទុំនោះឯងជាសេចក្តីដែលមានតម្លៃពិសេសនៅចំពោះព្រះកុំឲ្យជំនុំជម្រះតាមភាពដែលមើលឃើញតែខាងក្រៅឡើយត្រូវជំនុំជម្រះតាមសេចក្តីសុចរិតវិញ
3: មាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់អឺមាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អើមគឺភ្នែកឆ្មាំងឆ្មៃមួយអណ្តាតភូតផលមួយដៃដែលកំចាយជាមនុស្សឥតទោសមួយចិត្តដែលគិតគូរបង្កើតអំពើអាក្រក់មួយជើងដែលរហ័សរត់ទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់មួយនិងសាក់សីខ្លាញ់ខ្លាយដែលពោលពាក្យកំពូនមួយហើយមនុស្សដែលសាបព្រោះសេចក្តីទាស់ទែងគ្នាក្នុងពួកបងប្អូនមួយដែរ

0: ដីល្អនិងរដូវកាលសម្រាប់ទទួលបានភោគផលជោគជ័យដែរព្រះបានបង្រៀនមនុស្សដើមដំបូងឲ្យទុកចិត្តលើច្បាប់របស់ទ្រង់ហើយឲ្យធ្វើតាមការណែនាំរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានប្រទានឲ្យពួកគេនៅច្បាប់សម្រាប់ធ្វើទំនាក់ទំនងដោយបង្រៀនពួកគេពីសេចក្តីសប្បុរសនិងភាពចុះសម្រុងគ្នាហើយដោយប្រមានពួកគេអំពីភាពលោភលន់និងភាពអាត្មានិយមនៅពេលដែលអាដាមនិងអេវ៉ាដែលជាមនុស្សដំបូងបានទុកចិត្តលើព្រះជីវិតរបស់ពួកគេបានពេញទៅដោយភាពសុខសាន្តនិងសាមគ្គីភាពក្តីបារម្ភនិងភាពស្មុគស្មាញមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់ពួកគេនោះទេពួកគេមានទំនុកចិត្តថាព្រះវរបិតានៃជីវិតជាអ្នកដែលបានបង្កើតរបស់សពសារពើបានយ៉ាងល្អនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគេនេះគឺជាទំនុកចិត្តដែលមនុស្សភាគច្រើននៅបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែមាននៅក្នុងគ្រាដែលពួកគេជួបការលំបាកពួកគេគិតដល់ព្រះនៃការអាណិតអាសូរអង្គនេះព្រះគម្ពីរបានចែងថាអោព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាអើយមើលទ្រង់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីដោយសារព្រះចេស្តាដ៏ធំរបស់ទ្រង់និងព្រះពាហុដ៏លើកសម្រេចគ្មានអ្វីដែលលំបាកពេកដល់ទ្រង់ទេយេរេមៀជំពូក32ខ17
1: ដើមកំណើតនៃការឈឺចាប
0: ់រឿងនៃការបង្កបង្កើតបាននិយាយថាគ្មានការឈឺចាប់ឬជំងឺនៅក្នុងពិភពលោកដែលព្រះបានបង្កើតឡើយអ្វីៗទាំងអស់គឺពេញទៅដោយភាពល្អឥតខ្ចោះសុខភាពល្អនិងពេញលក្ខណៈសេចក្តីស្លាប់គឺមិនមានឡើយតើអ្នកអាចស្រមៃឃើញពីភាពស្រស់ស្អាតដែលធ្លាប់មានពីមុនមកដែរឬទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងត្រូវបានហុំព័ទ្ធទៅដោយជំងឺការបែកបាក់សង្គ្រាមនិងសេចក្តីស្លាប់ប្រកបណាស់មនុស្សជាច្រើនឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាផែនដីរបស់យើងមិនដូចជាសួនច្បារនៃភាពសុខសាន្តដែលមានតាំងពីដើមដំបូងអញ្ចឹងមានផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពដែលយើងមិនបាននិយាយដល់តើអ្នកដឹងថាមួយណាទេវាគឺជាការចេះប្រមាណយើងនឹងឃើញវានៅក្នុងរឿងនៃការបង្កបង្កើតបន្តបន្ទាប់ទៀតដោយពន្យល់ថាតើការបាត់បង់នៅការគ្រប់គ្រងស្មារតីបណ្ដាលឲ្យមានការឈឺចាប់យ៉ាងណាខ្លះឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅ
2: វិញ្ញាណអាក្រក់មួយឈ្មោះថាសាតាំងមានន័យថាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងយើងវាចង់កាន់កាប់ពិភពលោកនេះជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនវាគឺជាមេដឹកនាំនៃពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងអស់តែវាគ្មានអំណាចក្នុងការបង្កបង្កើតឡើយវាជ្រើសណែននឹងព្រះអតិកោហើយចង់បានពិភពលោកនេះមកធ្វើជារបស់វាដោយសារតែភាពអាក្រក់របស់វាសាតាំងគ្មានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងកន្លែងដ៏ល្អឥតខ្ចោះនោះឡើយព្រះបានផ្ដល់អំណាចគ្រប់គ្រងពិភពលោកនេះទៅឲ្យមនុស្សដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ទ្រង់គឺអាដាមនិងអេវ៉ាសាតាំងបានដឹងពីឱកាសតែមួយគត់របស់វាសម្រាប់យកពិភពលោកនេះគឺធ្វើឲ្យអាដាមនិងអេវ៉ាប្រឆាំងនឹងច្បាប់របស់ព្រះហើយជ្រើសរើសយកចំណងនៃការអាក្រក់វិញវាបានទាមទារឲ្យព្រះទុកឲ្យមនុស្សមានឱកាសជ្រើសរើសដើរតាមវាដែរព្រះវរបិតានៃជីវិតផ្ដល់ឲ្យអាដាមនិងអេវ៉ានៅអ្វីៗទាំងអស់ដែលពួកគេត្រូវការបូករួមទាំងភាពស្រស់ស្អាតនិងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងសួនច្បារដែលទ្រង់បានបង្កើតឡើងសម្រាប់ធ្វើជាផ្ទះរបស់ពួកគេដែរទ្រង់បានប្រទានឲ្យពួកគេនៅអំណោយនៃការចេះប្រមាណមានន័យថាការចេះគ្រប់គ្រងស្មារតី

0: ពួកគេត្រូវតែជៀសវាងនៅអ្វីដែលអាក្រក់ហើយប្រើប្រាស់របស់ល្អតាមការកំណត់ត្រឹមត្រូវមានដើមឈើមួយដើមនៅក្នុងសួនច្បារអេដែនដែលត្រូវបានហៅថាដើមដឹងខុសត្រូវព្រះវរបិតានៃជីវិតបានប្រាប់អាដាមនិងអេវ៉ាមិនឲ្យញ៉ាំផ្លែរបស់វានោះទេផ្លែនោះមិនពលទេប៉ុន្តែវាគឺជាវិធីរបស់ព្រះដើម្បីជួយឲ្យពួកគេបង្កើតបានអំណោយនៃការចេះប្រមាណរបស់ទ្រង់ពួកគេត្រូវតែទុកចិត្តទៅលើព្រះគោរពច្បាប់របស់ទ្រង់មិនត្រូវលោភលន់ហើយការធ្វើដូច្នេះធ្វើឲ្យគេជៀសផុតពីការឈឺចាប់បានទ្រង់ក៏ប្រមានពួកគេអំពីអរិយសាតាំងដែរសាតាំងបានរងចាំនៅត្រង់ដើមដឹងខុសត្រូវថ្ងៃមួយនាងអេវ៉ាបានដើរចូលទៅជិតដើមដឹងខុសត្រូវដោយមានចងល់អំពីផ្លែរបស់វាសេចក្តីពងប្រាថ្នាលោភលន់ចង់បានក៏បានចម្រើនឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងរឿងនេះបានប្រាប់ថាសាតាំងបាននិយាយតាមរយៈសត្វពស់មួយក្បាលដើម្បីធ្វើឲ្យនាងអេវ៉ាគិតថាផ្លែឈើនេះពិតជាមានអំណាចខ្លាំងណាស់ទើបធ្វើឲ្យសត្វពស់ចេះនិយាយបានសាតាំងបានប្រាប់នាងថាព្រះមិនចង់ឲ្យនាងញ៉ាំផ្លែឈើដឹងខុសត្រូវព្រោះផ្លែនេះអាចធ្វើឲ្យនាងមានប្រាជ្ញាដូចព្រះដោយដឹងពីការល្អនិងការអាក្រក់ការសង្ស័យលើការល្អរបស់ព្រះបានចម្រើនឡើងនៅក្នុងគំនិតរបស់នាងនាងអេវ៉ាបានជ្រើសរើសឲ្យភាពលោភលន់រីកលូតលាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់នាងនាងបានឈោងដៃបេះផ្លែដឹងខុសត្រូវហើយក៏បានញ៉ាំវាទៅមួយរំពេចនោះនាងក៏បានដឹងថាមានការប្រែប្រួលអារម្មណ៍នៃការសប្បាយភ្លើតភ្លើនបានគ្របដណ្ដប់លើនាងអំពើបាបមានអំណាចនិងមានល្បិចបោកប្រាស់ខ្លាំងណាស់វាធ្វើឲ្យមនុស្សឆ្កួតវង្វេងតាមរយៈការផ្ដល់នៅក្តីរំភើបរបស់វានាងអេវ៉ាក៏បានរត់ទៅបញ្ចុះបញ្ចោអាដាមដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមជាមួយនឹងនាងនៅអ្វីដែលនាងគិតថាប្រសើរជាងផ្លូវរបស់ព្រះទៅទៀតអាដាមបានដឹងថាភាពលោភលន់និងការប្រឆាំងនឹងដំបូន្មាននិងច្បាប់របស់ព្រះវរបិតានៃជីវិតរបស់នាងនាំឲ្យនាងរងនូវការឈឺចាប់និងសេចក្តីស្លាប់ជាក់ជាមិនខានស្របពេលនោះដែរគំនិតនៃការបាត់បង់នាងបានធ្វើឲ្យគាត់មានការរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងការចង់បានយ៉ាងខ្លាំងនៅប្រពន្ធរបស់គាត់បានលូតលាស់ខ្លាំងឡើងនៅក្នុងគំនិតរបស់គាត់រហូតដល់ការអរគុណនិងការដឹងគុណដល់ព្រះត្រូវបានຕົកមួយឡែកគាត់បានញ៉ាំផ្លែដឹងខុសត្រូវនោះដែរមុនដំបូងគាត់មានអារម្មណ៍រំភើបតែមិនយូរប៉ុន្មានការសប្បាយរីករាយរបស់គាត់បានប្ដូរទៅជាការរន្ធត់និងការភ័យខ្លាចទៅវិញក្រោយមកគាត់និងប្រពន្ធរបស់គាត់បាននិយាយចោទប្រកាន់គ្នាដោយកំហឹងប្រៀបបានដូចជាមែកឈើមួយត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ចេញពីដើមដូច្នេះដែរពួកគេបានជួបប្រទះនូវការឈឺចាប់ដែលបណ្ដាលមកពីការផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីព្រះនិងច្បាប់ដ៏ល្អរបស់ទ្រង់ប្រកបណាស់ពួកគេបានឆ្ងល់ថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះពួកគេនិងចំពោះពិភពលោកទាំងមូលទ្វារត្រូវបានបើកចំហសម្រាប់ការអាក្រក់តើវាអាចបិទដែរឬទេតើនៅមានក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ពួកគេដែរឬទេតើព្រះវរបិតានៃជីវិតនឹងបោះបង់ពួកគេចោលទៅក្នុងការឈឺចាប់ដោយសារតែជំរឿសរបស់ពួកគេដែលបានធ្វើតាមចំណងអាត្មានិយមរបស់ពួកគេដែរឬតើទ្រង់នឹងមានការអាណិតអាសូរដល់ពួកគេហើយមានគម្រោងជួយពួកគេដែរឬទេ
1: កម្មវិធីស្ដារសុខភាព
2: យើងនឹងរកមើលចម្លើយមួយចំនួនសម្រាប់សំណួរទាំងនោះនៅក្នុងមេរៀនបន្ទាប់ទៀតការយល់របស់យើងទៅលើកម្មវិធីស្ដារសុខភាពតើបតែចាប់ផ្ដើមនោះទេយើងនឹងស្វែងយល់ពីគម្រោងដ៏អស្ចារ្យនេះបន្ថែមទៀតសម្រាប់សុខភាពនិងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងដ៏សុខសាន្តយើងនឹងបញ្ចូលបន្ថែមនៅផ្នែកផ្សេងទៀតនៃបទពិសោធន៍សុខភាពពេញលេញដែលជារូបភាពធំ ជាងមុននៃគម្រោងរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងផ្នែកបន្ថែមរួមមានការសរសើរដំកើងអកប្បកិរិយានៃការដឹងគុណទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់នៃការបម្រើនិងភាពស្មោះត្រង់គំនិតដែលលើកទឹកចិត្តដែលនាំឲ្យមានអារម្មណ៍វិជ្ជមានការសង្គ្រោះតាមរយៈវិធីព្យាបាលរបស់ព្រះចូលក្រឡេកមើលចំណុចទាំងអស់នេះដោយត្រួសត្រាសចាប់ពីក្រោមដល់លើរំពេចនោះបន្ទាប់ពីអាដាមនិងអេវ៉ាចាប់មានការឈឺចាប់ព្រះបានយាងចូលមកដោយភ្ជាប់មកជាមួយនឹងគម្រោងដើម្បីជួយឲ្យពួកគេទទួលបាននូវសុខភាពល្អភាពចុះសម្រុងគ្នានិងភាពពេញបរិបូរណ៍ឡើងវិញក្រោយមកព្រះបានកត់ត្រាពាក្យនៃក្តីសង្ឃឹមចូលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីបង្ហាញពីអ្វីដែលទ្រង់នឹងធ្វើសម្រាប់អាដាមអេវ៉ានិងអ្នកដទៃទៀតដែលកំពុងតែពុះពៀរនៅក្នុងការឈឺចាប់ព្រះគម្ពីរបានចែងថាចូលឲ្យផែនដីខ្លាចចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយឲ្យគ្រប់មនុស្សនៅលោកីកោតក្រែងដល់ទ្រង់ចុះត្បិតទ្រង់គ្រាន់តែមានបន្ទូលនោះក៏កើតមានដូច្នោះទ្រង់បានបង្គាប់នោះក៏មាននៅមើលព្រះនេត្រនៃព្រះយេហូវ៉ាទតមកលើអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់គឺមកលើពួកអ្នកដែលសង្ឃឹមដល់សេចក្តីសប្បុរសទ្រង់ដើម្បីជួយឲ្យប្រលឹងគេរួចពីស្លាប់ទំនុកដំកើងចំពុក33ខ8ដល់ខ9ហើយនិងខ18ដល់ខ19ការសង្គ្រោះគឺបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះដែលនឹងជួយព្យាបាលដល់យើងគំនិតដែលលើកទឹកចិត្តគឺតម្រូវឲ្យយើងផ្ដោតគំនិតរបស់យើងទៅលើក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីពិតបែបវិជ្ជមានជំនួសឲ្យបញ្ហាទាំងប៉ុន្មានរបស់យើងវិញអារម្មណ៍វិជ្ជមានទាំងនេះធ្វើឲ្យសុខភាពរាងកាយមានភាពប្រសើរឡើងនិងធ្វើឲ្យយើងមានអាយុវែងទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់ក៏ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរឿងពីបុរាណនៃដើមកំណើតរបស់មនុស្សដែរព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាដែលមនុស្សនេះនៅតែម្នាក់ឯងនោះមិនស្រួលទេអញនឹងធ្វើឲ្យមានម្នាក់ជាជំនួយសម្រាប់ជួយវាលោកបាទចំពុក2ខ18ព្រះវរបិតានៃជីវិតបានបង្កើតមនុស្សជាភេទប្រុសនិងភេទស្រីនៅក្នុងរឿងនេះមនុស្សដើមដំបូង2នាក់ត្រូវបានឲ្យឈ្មោះថាអាដាមមានន័យថាមនុស្សហើយអេវ៉ាមានន័យថាជីវិតព្រះវរបិតានៃជីវិតបានបង្កើតមនុស្សឲ្យរស់នៅជាគ្រួសារមានប្តីប្រពន្ធមានឪពុកម្តាយនិងកូនដើម្បីឲ្យពួកគេបានរីករាយជាមួយនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សឲ្យរស់នៅក្នុងភាពចុះសម្រុងគ្នាភាពសុខសាន្តនិងភាពសប្បាយរីករាយទំនាក់ទំនងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អឬធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺផ្សេងផ្សេងការសរសើរដំកើងគឺជាពាក្យមួយសម្រាប់បង្ហាញពីការដឹងគុណនិងការថ្លែងអំណរគុណឥឡូវនេះយើងនឹងពិនិត្យទៅលើសេចក្តីលំអិតនៃគោលការណ៍ដ៏ពិសេសទាំងនេះ
1: ការសរសើរដំកើងអកប្បកិរិយានៃការដឹងគុណ
2: សម្រាប់ព័ត៌មានដែលយើងទើបតែពិនិត្យមើលរួចមកយើងអាចមើលឃើញពីអត្តចរិតនៃព្រះអតិកោរបស់យើងបានការអាណិតអាសូររបស់ព្រះអាចប្រៀបប្រដូចទៅនឹងម្ដាយម្នាក់ដែលមានការអាណិតអាសូរដល់កូនរបស់គាត់ បើអាចទៅរួចម្ដាយនឹងបំបៅកូនរបស់គាត់ដោយផ្ដល់នៅទឹកដោះដ៏ល្អបំផុតបើសិនជាគាត់ជ្រើសរើសបំបៅកូនដោយប្រើដបទឹកដោះគោគាត់នឹងស្ងោរវាដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយធ្វើឲ្យប្រកបថាទឹកដោះគោនោះនៅស្រស់ល្អនៅពេលដែលកូនរបស់គាត់ឃ្លានគាត់ក៏ស្ទុះទៅបំបៅកូនរបស់គាត់ភ្លាមព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះក៏ធ្វើបែបនេះដែរសម្រាប់យើងរាល់គ្នាទ្រង់បានបង្កើតផ្លែឈើបន្លែនិងធនជាតិដែលផ្ទុកទៅដោយជាតិរុក្ខគីមីទ្រទ្រង់ជីវិតដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសុខភាពដ៏ល្អបំផុតការទាំងអស់នេះកើតមានឡើងគឺដោយសារតែព្រះបន្ទូលដ៏មានអំណាចចេស្ដារបស់ព្រះវរបិតានៃជីវិតបើសិនវាជាការពិតដែលថាមានព្រះមួយអង្គបានបង្កើតយើងមកនិងបង្កើតផែនដីដើម្បីផ្ដល់ឲ្យយើងនៅអ្វីៗដែលយើងត្រូវការសម្រាប់ឲ្យយើងទទួលបាននៅសុខភាពល្អអញ្ចឹងយើងមានរឿងច្រើនណាស់សម្រាប់ថ្លែងអំណរគុណដល់ទ្រង់មនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តនៅស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីអរគុណដល់ព្រះវរបិតានៃជីវិតនៅមុនពេលពួកគេចាប់ផ្ដើមបរិភោគការសរសើរដំកើងគឺជាអកប្បកិរិយានៃការដឹងគុណវាបង្ហាញពីការពេញចិត្តទៅលើអំណោយដែលយើងទទួលបានវាប្រៀបដូចជាការលាតដៃរបស់អ្នកនៅមុនពេលដែលអ្នកទទួលយកអំណោយពីអ្នកណាម្នាក់ការសរសើរដំកើងដល់ព្រះបង្ហាញថាមនុស្សមិនបានភ្លេចពីគុណរបស់ព្រះដែលបានប្រទានឲ្យពួកគេនៅអំណោយនៃជីវិតនោះទេលោកបណ្ឌិត Hensley ជាអ្នកនិពន្ធអំពីទស្សនៈនៃភាពស្មុគស្មាញក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នបានបង្កើតប្រយោគគួរឲ្យកត់សម្គាល់នេះឡើងសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងចំណោមអារម្មណ៍ទាំងអស់គឺមានអារម្មណ៍មួយដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះវត្តមានឬអវត្តមានរបស់ភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សជាងអារម្មណ៍ណាទាំងអស់នោះគឺជាអារម្មណ៍នៃការដឹងគុណផ្ទុយនឹងការសរសើរដំកើងនឹងការដឹងគុណគឺជាការរអ៊ូរទាំការមិនសប្បាយចិត្តនិងចំណងនៃការសងសឹកយើងមានការអាក់អន់ចិត្តនៅពេលដែលអ្នកណាម្នាក់ត្អូញត្អែអំពីអ្វីដែលយើងបានធ្វើយើងមានការលំបាកចិត្តនៅពេលដែលយើងឃើញក្មេងៗមិនឲ្យតម្លៃចំពោះការលះបង់របស់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេយើងអាចជ្រើសរើសសម្ដែងនៅការដឹងគុណដល់ព្រះនិងអ្នកដទៃអកប្បកិរិយាបែបនេះអាចកំចាត់នៅភាពស្រពពាប់ស្រពពូនដូចជាព្រះអាទិត្យផាត់ពពកឲ្យទៅឆ្ងាយយ៉ាងដូច្នោះដែរសូមធ្វើការសាកល្បងដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ហើយចាំមើលថាតើអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍បែបណាអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមពីការសរសើរដំកើងព្រះនៅមុនពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមបរិភោគចូរគិតអំពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងញ៉ាំហើយគិតអំពីភាពអស្ចារ្យរបស់វាផងឧទាហរណ៍ចូរគិតអំពីផ្លែអូលឹកមួយចំណិតតូចនៅពេលដែលគ្រាប់ពណ៌ខ្មៅរបស់វាត្រូវកប់ចូលទៅក្នុងដីវានឹងលាស់ជាពន្លកពណ៌បៃតងហើយវានឹងត្រូវគេយកមកញ៉ាំនៅពេលដែលសាច់របស់វាប្រែជាពណ៌ក្រហមពិតជាបំរែបំរួលដល់អស្ចារ្យមែនអ្វីដែលកប់នៅក្នុងសាច់ផ្លែអូលឹកដ៏ឆ្ងាញ់មួយម៉ាត់មួយម៉ាត់គឺជាជីវជាតិដែលយើងត្រូវការដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អនិងរឹងមាំរាល់ពេលដែលយើងបរិភោគយើងបានភ្លក់នៅរបស់ដែលសុទ្ធសឹងតែមានភាពអស្ចារ្យអ្នកអាចសាកល្បងសរសើរដំកើងព្រះដោយអធិដ្ឋានយ៉ាងដូចនេះអោព្រះវរបិតានៃជីវិតអរគុណទ្រង់ចំពោះដំបូន្មានដ៏ឆ្លាតវៃនៃព្រះគម្ពីរ ដែលបានផ្ដល់នៅកតិបណ្ឌិតសម្រាប់ផ្ដល់នៅសុខភាពល្អទូលបង្គំសូមអរគុណចំពោះអាហារដែលផ្ដល់នៅសុខភាពល្អដ៏ឆ្ងាញ់ដែលទ្រង់បានបង្កើតឡើងសូមជួយទូលបង្គំឲ្យបង្ហាញនៅការពេញចិត្តចំពោះទ្រង់ដោយញ៉ាំនៅអ្វីដែលល្អសម្រាប់រាងកាយរបស់ទូលបង្គំដែលអាចជួយឲ្យទូលបង្គំមានអាយុវែងនិងអាចជួយដល់អ្នកដទៃបានផងដែរអ្នកនឹងយល់ថានៅពេលដែលអ្នកចំណាយពេលសរសើរដំកើងដល់ព្រះបែបនេះនោះអ្នកនឹងមានសុខភាពល្អជាងមុនជាមិនខានតើមកពីហេតុអ្វីការមានចិត្តកតញ្ញូដឹងគុណនាំមកនូវភាពសុខសាន្តអកប្បកិរិយាដែលមានភាពសុខសាន្តអាចជួយរំលាយអាហារនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកបានយ៉ាងល្អមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេការអធិដ្ឋានក៏ផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវឱកាសក្នុងការសុំព្រះឲ្យជួយដល់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចញ៉ាំហើយផឹកតែរបស់ណាដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានភាពរឹងមាំនិងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាក្នុងខណៈដែលអ្នកបានសិក្សារួចមកហើយអំពីផ្នែកនីមួយនីមួយនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពនៅក្នុងរឿងបង្កបង្កើតផែនដីតើវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់អ្នកពេញទៅដោយការដឹងគុណដែរឬទេក្នុងខណៈដែលអ្នកបានទទួលជំនួយជាច្រើនរួចមកហើយពីព្រះគម្ពីរតើវាមិនធ្វើឲ្យអ្នកចង់ថ្លែងនៅអំណរគុណទេឬអីហេតុអ្វីក៏មិនដកពីសោតជាមួយនឹងសុខភាពល្អនិងសេចក្តីសុខដោយសម្ដែងនូវការដឹងគុណរបស់អ្នកដល់ព្រះវរបិតានៃជីវិតចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅចូលអរគុណដល់ទ្រង់ចំពោះរបស់នីមួយនីមួយដែលអ្នកបានឃើញនៅជុំវិញអ្នកនិងចំពោះផ្នែកនីមួយនីមួយនៃរាងកាយដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នកចុះចូលអរសប្បាយនឹងការអាណិតអាសូររបស់ទ្រង់ចំពោះអ្នកហើយសូមឲ្យមានចិត្តកតញ្ញូផង
1: សរសើរដំកើងដោយការច្រៀង
0: មានស្ត្រីដែលមានបញ្ហាឈឺក្បាលធ្ងន់ធ្ងរម្នាក់បានមកកាន់មណ្ឌលសុខភាព7 Day Adventist អ្នកនៅក្នុងមណ្ឌលនោះបានសាកល្បងវិធីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយដល់គាត់ដោយឲ្យគាត់ញ៉ាំអាហារល្អល្អធ្វើការហាត់ប្រាណនិងធ្វើការម៉ាស្សាជាដើមគ្មានវិធីណាមួយដែលជួយដល់គាត់បានសោះទីបំផុតពួកគេបាននាំគាត់ចេញទៅខាងក្រៅជាក្រុមហើយបានចាប់ដើមជ្រៀងសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃជីវិត10នាទីក្រោយមកគាត់បាននិយាយដោយក្តីរំភើបថាខ្ញុំបាត់ឈឺក្បាលហើយ
2: មនុស្សជាច្រើនដែលបានជឿដល់ព្រះវរបិតានៃជីវិតមានភាពរីករាយក្នុងការច្រៀងសរសើរដំកើងដល់ទ្រង់ពួកគេយល់ថាមិនថានៅពេលពួកគេកើតទុក្ខឬភ័យព្រួយនោះទេបើសិនជាពួកគេថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះឲ្យបានឮខ្លាំងខ្លាំងនោះអកប្បកិរិយារបស់ពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរហើយស្នាមញញឹមក៏មានវិញដែរ
1: គ្រោះថ្នាក់នៃអំនួត
2: មនុស្សមួយចំនួនមិនបានកត់អំពីភាពអស្ចារ្យរបស់ព្រះនិងរបស់ជាច្រើនទៀតដែលពួកគេគួរតែថ្លែងនៅពាក្យអរគុណនោះទេតើអ្នកធ្លាប់បានជួបមនុស្សដែលតែងតែរអ៊ូរទាំមិនដែលរីករាយហើយកំរនឹងនិយាយពាក្យអរគុណដែរឬទេជារឿយរឿយមនុស្សទាំងនេះអួតក្អេងក្អាងហើយមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងដោយមើលឃើញអ្នកដទៃជាអន់ជាងខ្លួនឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅ
0: ព្រះយេស៊ូវបាននិយាយរឿងប្រៀបធៀបមួយអំពីបុរសដែលមានជំនឿសុខម្នាក់ ដែលបានចូលទៅក្នុងព្រះវិហារមួយនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមហើយបានធ្វើការអធិដ្ឋានដោយស្រែកខ្លាំងខ្លាំងផងគាត់បានអធិដ្ឋានថាខ្ញុំរីករាយដែលខ្ញុំមិនអាក្រក់ដូចអ្នកលួចបន្លំអ្នកផិតក្បត់ឬដូចអ្នកទារពន្ធនៅទីនោះទេខ្ញុំតមអាហារ2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយខ្ញុំបានបរិច្ចាគលុយច្រើនណាស់ចំណែកឯអ្នកទារពន្ធវិញមិនងើបមុខរបស់គាត់ទៅលើនោះទេគាត់គ្រាន់តែបញ្ចេញពាក្យយ៉ាងសាមញ្ញសាមញ្ញចេញពីមាត់របស់គាត់ថាអោព្រះអង្គអើយសូមមានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់ខ្ញុំដែលជាអ្នកមានអំពើបាបនេះផងគាត់អាចមើលឃើញពីកំហុសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហើយគាត់បានបន្ទាបខ្លួនដោយសូមនៅសេចក្តីមេត្តាករុណាពីព្រះព្រះយេស៊ូវបានបញ្ចប់រឿងប្រៀបធៀបនេះដោយមានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាការគាត់ទៅដល់ផ្ទះអ្នកនេះបានរាប់ជាសុចរិតជាជាងអ្នកមួយនោះត្បិតអស់អ្នកណាដែលដំកើងខ្លួននោះនឹងត្រូវបន្ទាបវិញហើយអស់អ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួននោះនឹងបានដំកើងឡើងលូកាជំពូក18ខ14
2: យើងក៏នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើននៅពេលដែលយើងចងចាំថាបើប្រៀបទៅនឹងព្រះគឺយើងតូចហើយពោពេញទៅដោយអំពើបាបជារឿយរឿយយើងភ្លេចសម្ដែងនៅការដឹងគុណដល់ព្រះអតិកោរបស់យើងជំនួសឲ្យអំនួតនឹងការមិនដឹងគុណចូលយើងជ្រើសរើសផ្លូវដែលធ្វើឲ្យមានក្តីសុខជាងនេះចុះចូលយើងមានចិត្តកតញ្ញូ
1: អ្នកឡើងភ្នំដល់ល្បីល្បាញ
0: នៅពេលដែលអ្នកស្រីហាដាគ្រូបនៅក្មេងគាត់ចូលចិត្តសូកូឡាខ្លាំងណាស់គាត់បានញ៉ាំវារហូតដល់គាត់ក្អួតបងប្រុសរបស់គាត់បានប្រាប់គាត់ថាអ្នកកំពុងតែរឹងទទឹងដូចលូតកំពស់ហើយតែផ្ទុយទៅវិញអ្នកស្រីហាដាដែលជាគ្រីស្ទៀន Seventh Day Adventist បានជ្រើសរើសញ៉ាំអាហារបួសហើយធ្វើការហាត់ប្រានជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែនៅវ័យ65ឆ្នាំអ្នកស្រីហាដាបានកើតទុក្ខជាខ្លាំងនៅពេលដែលប្តីនិងកូនតែមួយរបស់គាត់បានស្លាប់ការកើតទុក្ខគឺធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគាត់បានរកឃើញភាពសុខសាន្តដ៏ពិតនៅពេលដែលគាត់អាចដើរចេញទៅខាងក្រៅហើយអាចមើលឃើញភាពស្រស់ស្អាតរបស់ធម្មជាតិនិងភ្នំខ្ពស់ខ្ពស់ពីចម្ងាយគាត់បានសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃជីវិតហើយអរគុណដល់ទ្រង់ចំពោះរបស់ល្អៗជាច្រើនដែលគាត់នៅតែអាចសប្បាយជាមួយបានដោយចង់ឲ្យជីវិតរបស់គាត់រស់នៅបានយូរដើម្បីជួយឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតស្គាល់ពីសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះគាត់បានសម្រេចចិត្តឡើងលើភ្នំវេកនីដែលជាភ្នំខ្ពស់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកគាត់បានក្លាយជាអ្នកល្បីល្បាញដូចអ្នកដែលធ្លាប់បានឡើងភ្នំនោះពីមុនមកដែរសម្រាប់រយៈពេល25ឆ្នាំទៅមុខទៀតនៃជីវិតរបស់គាត់គាត់បានឡើងលើភ្នំនោះមួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងមនុស្សជាច្រើនបានជួយអ្នកស្រីហាដាធ្វើពិធីខួបកំណើតលើកទី100របស់គាត់នៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1996នៅក្នុងវ័យ101ឆ្នាំគាត់បានស្លាប់ដោយសុខសាន្តនៅក្នុងដំណេករបស់គាត់ដោយបានអរគុណដល់ព្រះអតិកោរបស់គាត់ចំពោះគម្រោងសម្រាប់សុខភាពដ៏ល្អរបស់ទ្រង់យើងក៏អាចទទួលបាននូវភាពរីករាយនិងភាពសុខសាន្តដែលប្រសើរជាងមុនដែរគឺនៅពេលណាដែលយើងមានចិត្តកតញ្ញូ
1: ការផ្ដល់ឲ្យនិងការទទួលបាន
2: តើអ្នកជក់ចិត្តនឹងរឿងអំពីកម្មវិធីស្ដារសុខភាពនិងការបង្កបង្កើតពិភពលោកនេះដែរឬទេតើវាធ្វើឲ្យអ្នកថ្លែងអំណរគុណចំពោះភាពដ៏ស្រស់ស្អាតដែលនៅជុំវិញអ្នកដែរឬទេតើអ្នកមានមិត្តភ័ក្តិឬសមាជិកគ្រួសារមួយចំនួនដែលអាចប្រើប្រាស់របស់សម្រាប់រំលឹកដើម្បីឲ្យពួកគេអាចសប្បាយរីករាយហើយអរគុណចំពោះរបស់អស្ចារ្យទាំងឡាយ នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេដែរឬទេចោះសាកល្បងចែកចាយរឿងនេះដល់ពួកគេឬក៏គ្រាន់តែនិយាយអំពីរឿងទាំងប៉ុន្មានដែលអ្នកចង់ថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះតើមានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់ជួយដល់អ្នកច្រើនដងដែរឬទេអ្នកនោះប្រហែលជាឪពុកម្ដាយយាយតាអ្នកចិត្តខាងឬជាគ្រូបង្រៀនរបស់អ្នកហើយមើលទៅហើយដូចក៏មិនទៅសួរសុខទុក្ខពួកគាត់ហើយប្រាប់ពួកគាត់ថាអ្នកអរគុណចំពោះការជួយរបស់ពួកគាត់ច្រើនប៉ុណាបើសិនជាពួកគាត់នៅឆ្ងាយចូលសរសេរសម្បត្តិភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថតហើយផ្ញើទៅពួកគាត់ចុះចូលឲ្យពួកគាត់មានភាពរីករាយពីការដឹងគុណរបស់អ្នកផង
1: ដើមឈើនៃសុខភាពពេញលេញ
2: ដើមឈើនៅក្នុងសួនច្បារអេដែនប្រកបជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់យើងសប្បាយចិត្តចំពោះផ្លែឈើប្រភេទខុសៗគ្នាជាច្រើនជីវិតរបស់យើងប្រៀបដូចជាដើមឈើមួយដើមយើងអាចក្លាយទៅជាពោជ័យដ៏ពិតប្រាកដមួយដល់អ្នកដទៃនៅពេលដែលយើងមានភាពរឹងមាំនិងពេញលក្ខណៈនៅពេលដែលយើងរៀនបន្ថែមទៀតអំពីព្រះពីការសង្កេតពីនិតទៅលើធម្មជាតិនិងសិក្សាពីព្រះគម្ពីរនោះសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនឹងបានរឹងមាំឡើងហើយសុខភាពរាងកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់យើងក៏នឹងបានប្រសើរឡើងដែរមេរៀននេះសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើគំនិតមានចិត្តកតញ្ញូការថ្លែងអំណរគុណពិតជាអាចជួយឲ្យរាងកាយផលិតនូវជាតិគីមីដែលជួយជ្រោមជ្រែងដល់សុខភាពរាងកាយរបស់យើងការជ្រើសរើសគិតអំពីភាពស្កប់ស្កល់ចិត្តអាចជួយឲ្យមនុស្សគេចផុតពីភាពលោភលន់និងភាពមិនស្កប់ចិត្តដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនមានភាពសប្បាយរីករាយអ្នកទាំងឡាយណាដែលសម្ដែងនូវការអរគុណរបស់ពួកគេដល់គ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិតែងតែទទួលបាននូវក្តីស្រឡាញ់នឹងការពេញចិត្តជាការតបស្នងមកវិញ
1: ស្រាច់លើអ្នក
2: ក្រុមជំនុំ7 Day Adventist ជាច្រើនអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោករីករាយក្នុងការជួបជុំគ្នានិយាយអំពីរឿងល្អល្អដែលព្រះបានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេនិងច្រៀងថ្លែងពីការដឹងគុណរបស់ពួកគេដល់ព្រះវរបិតានៃជីវិតពីមេរៀនដែលយើងបានរៀនរួចមកហើយយើងអាចពន្យល់បន្ថែមទៀតអំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានអាយុវែងហើយមិនសូវជាមានជំងឺច្រើនចុះអ្នកវិញតើអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមអរគុណដល់ព្រះវរបិតានៃជីវិតចំពោះគ្រប់យ៉ាងដែលទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់អ្នកដែរឬទេចូលគូគ្រីត្រង់ជំរឹះដែលអ្នកចង់ធ្វើនៅថ្ងៃនេះចុះខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះវរបិតានៃជីវិតឲ្យបានញឹកញាប់ដោយអរគុណត្រង់ចំពោះអំណោយនៃជីវិតនិងកម្មវិធីស្ដារសុខភាព
0: អូចំណុចនេះល្អខ្ញុំនឹងធ្វើតាម
2: ខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកដែលបានជួយដល់ខ្ញុំថាតើខ្ញុំអរគុណដល់គេប៉ុណ្ណា
0: ចំណុចមួយនេះក៏ល្អដែរខ្ញុំនឹងធ្វើតាម
2: ខ្ញុំនឹងស្វែងយល់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតអំពីព្រះវរបិតានៃជីវិត
0: ខ្ញុំក៏ធ្វើតាមចំណុចមួយនេះដែរ
2: ខ្ញុំនឹងធ្វើតាមការបដិញ្ញាចិត្តដែលខ្ញុំបានធ្វើឡើងអំពីការទុកចិត្ត
0: ខ្ញុំនឹងធ្វើតាមចំណុចនេះ
2: សូមឲ្យមានក្តីសុខក្នុងការមានសុខភាពល្អចុះសូមចងចាំថាត្រូវតែមានចិត្តកតញ្ញូ
1: ំណុចដែលគួរពិចារណាទន្ទិញនិងគិត
2: គួរឲ្យគ្រប់គ្នាសរសើរដល់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាត្បិតត្រង់បានចេញបង្គាប់ហើយរបស់ទាំងនោះបានកើតមកសេរីល្អនៃត្រង់ខ្ពស់ជាងផែនដីនិងផ្ទៃមេឃទៅទៀតទំនុកដំកើងចំពុក148ខ5និងខ13តើមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងលោកនេះនិងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំគួរតែថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសនោះ
1: សេចក្តីអធិដ្ឋាន
2: ឥឡូវនេះដល់ពេលដែលខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានពិសេសសម្រាប់ទស្សនិកជនយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអោព្រះវរបិតានៃជីវិតអរគុណទ្រង់ចំពោះរបស់ល្អល្អដែលទូលបង្គំមើលឃើញនៅជុំវិញទូលបង្គំទូលបង្គំសូមអរគុណសម្រាប់សត្វបក្សីដែលទូលបង្គំអាចលឺវាច្រៀងនិងសម្រាប់ដើមឈើរួមទាំងផ្កាទាំងប៉ុន្មានផងសូមអរគុណទ្រង់ចំពោះផ្លែឈើដ៏ផ្អែមនិងការផ្ដល់នៅអង្ករដ៏មានឱជារសដោយឥតដាច់ផងដែរទូលបង្គំសូមអរគុណដល់ទ្រង់ចំពោះជីវិតរបស់ទូលបង្គំនេះអាមែនមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណដែលបានទស្សនារឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបន្តទស្សនាមេរៀនស្ដារសុខភាពនេះជាបន្តទៅទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: មេរៀនបន្ទាប
0: ់អត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសុខភាពនៃការធ្វើជាមនុស្សដែលមានភាពរស់រាយរាក់ទាក់អាចកំបាំងដ៏ចម្លែកនៃការទទួលបានអ្វីមួយកាន់តែច្រើននៅពេលដែលយើងផ្ដល់របស់ផ្សេងៗឲ្យគេជំហានទាំង5សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរបៀបស្វែងរកមិត្តភ័ក្តិដែលអាចពឹងពាក់បានយ៉ាងពិតប្រាកដ

0: រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើឯងរាល់គ្នាប្រុងនឹងស្ដាប់តាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយធ្វើការត្រឹមត្រូវនៅព្រះនេត្រនៃទ្រង់ព្រមទាំងផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយកាន់តាមច្បាប់ទ្រង់ទាំងប៉ុន្មាននោះអញនឹងមិនធ្វើឲ្យឯងរាល់គ្នាកើតមានជំងឺរោគាណាមួយដូចជាអញបានធ្វើឲ្យកើតឡើងដល់ពួកសាសអេស៊ីបនោះឡើយត្បិតអញនេះជាយេហូវ៉ាគឺជាព្រះដែលប្រោះឯងរាល់គ្នាឲ្យជាមនុស្សសុចរិតតែងតែកើតមានសេចក្តីលំបាកជាច្រើនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីទាំងនោះដែលទ្រង់អត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងទ្រង់ប្រោះជំងឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងឲ្យជាទ្រង់ចាត់ព្រះបន្ទូលទៅប្រោះគេឲ្យជាក៏ដោះឲ្យគេរួចពីសេចក្តីវិនាសឯរូបព្រះគឺមានជាងម្នាក់បានសិតធ្វើទេហើយជាងតូងគេស្រោបដោយមាសក៏ធ្វើខ្សែប្រាក់ឲ្យផងទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលល្វើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យតែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាជួមដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវាផ្ចាល់ដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោះឲ្យជាដោយសារស្នាមរំពាត់នៅអង្គទ្រង់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមើលឯងឲ្យជាហើយនឹងធ្វើឲ្យរបួសឯងបានសះទៅពីព្រោះគេបានហៅឯងជាពួកបំបោបងដោយពាក្យថានេះក្រុងស៊ីយ៉ូនដែលអត់មានអ្នកណាស្វែងរកសោះតែព្រះអាទិត្យនៃសេចក្តីសុចរិតនឹងរះឡើងមានទាំងអំណាចប្រោះឲ្យជានៅក្នុងចំឯងស្លាប់សម្រាប់ឯងរាល់គ្នាដែលកោតខ្លាចដល់ឈ្មោះអញនោះឯងរាល់គ្នានឹងចាញ់តោងលោតកញ្ឆោងដូចជាកូនគោដែលលែងចាញ់ពីក្រលកាលទ្រង់បានហៅពួកសិស្សទាំង12អ្នកមកហើយនោះក៏ប្រទានឲ្យគេមានអំណាចអាចនឹងដេញអារិយអាសោចហើយនឹងមើលគ្រប់ទាំងជំងឺរោគានិងចរិយាពិការទាំងអស់ឲ្យបានជាផងទីសំគាល់ទាំងនេះនឹងជាប់តាមអស់អ្នកដែលជឿគឺថាគេនឹងដេញអារិយដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំហើយនឹងចេះនិយាយភាសាថ្មីនឹងចាប់កាន់ពស់បានឬបើគេផឹកអ្វីពុលនោះមិនធ្វើឲ្យអន្តរាយទេហើយគេនឹងដាក់ដៃលើមនុស្សជំងឺឲ្យបានជាផងកុំឲ្យច្រឡំឡើយពីព្រោះពួកមារអាក្រក់តែនឹងបង្ខូចកិរិយាល្អចូលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងខាងសេចក្តីសុចរិតចុះកុំឲ្យធ្វើបាបឡើយបាត់អ្នករលគ្នាខ្លះមិនស្គាល់ព្រះទេខ្ញុំថាដូច្នេះដើម្បីឲ្យអ្នករលគ្នាមានសេចក្តីខ្មាស់អ្នកណាដែលដើរជាមួយនឹងមនុស្សប្រាជ្ញានោះនឹងមានប្រាជ្ញាដែរតែអ្នកណាដែលភពប្រសពនឹងមនុស្សល្ងេលងើនោះនឹងត្រូវខូចបងវិញសេចក្តីអាក្រក់ដែលជាប់តាមមនុស្សមានបាបតែមនុស្សសុចរិតនឹងបានរង្វាន់ជាសេចក្តីល្អវិញកុំឲ្យចងជាមិត្តនឹងមនុស្សណាដែលមានអាសាខឹងឡើយក៏កុំឲ្យភពប្រសពនឹងមនុស្សមួម៉ៅដែរក្រែងឯងទំលាប់តាមអំពើរបស់គេហើយគេត្រឡប់ជាអន្ទាក់ដល់ប្រលឹងឯងមានពោហើយអ្នកណាដែលមិនដើរតាមដំបូន្មានរបស់មនុស្សអាក្រក់ក៏មិនឈរនៅក្នុងផ្លូវរបស់មនុស្សមានបាបឬអង្គុយនៅជាមួយនឹងពួកមនុស្សដែលមើលងាយកុំឲ្យច្រឡំឡើយពីព្រោះពួកមារអាក្រក់តែងនឹងបង្ខូចកិរិយាល្អចូលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងខាងសេចក្តីសុចរិតចុះកុំឲ្យធ្វើបាបឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាខ្លះមិនស្គាល់ព្រះទេខ្ញុំថាដូច្នេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីខ្មាស់បើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងកុំឲ្យមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅ
1: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធនិងថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយដែលឲ្យសារយើងអាចបើកទៅវិវរណៈជំពូក16និងយើងអាចមើលបេតនី7មុខព្រះចាត់នៅលើផែនដីនេះនៅមុននឹងពេលព្រះយាងមកវិញប៉ុន្តែមុនយើងចូលក្នុងជំពូក16 សូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្ភវរបិតាយើងអព្ភគុណព្រះទ្រង់បានប្រទានពរឲ្យយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សម្រាប់ស្គាល់ទ្រង់និងកម្រងរបស់ទ្រង់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងថ្ងៃនេះពេលយើងបោតទៅវិវរណៈចម្ពោះ16សូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងយល់អ្វីជាពិតយល់ត្រូវតាមកម្រងនិងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់យើងខ្ញុំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែនមេរៀនពីមុនអំពីវិវរណៈចម្ពោះ15យើងបានឃើញទេវតា7ជិងពីស្ថានសួគ៌គេមានចាននឹងក្នុងចាននោះមានកាកកោឧសកដីកកោរបស់ព្រះយើងហៅបេតានីប្រពោមុខប៉ុន្តែនៅក្នុងចម្ពោះ15យើងអត់បានដឹងតើបេតានីប្រពោមុខនោះជាអ្វីថ្ងៃនេះពីយើងចូលចម្ពោះ16យើងបានឃើញតែមុនយើងមើលខ្ញុំចង់រំលឹកបងប្អូនឲ្យបងប្អូននឹកឃើញក្នុងចម្ពោះ15យើងឃើញពួកបរិសុទ្ធនិងយើងឃើញពួកទុច្ចរិតមានតែពីរក្រុមនៅលើផែនដីនៅសម័យចុងក្រោយពេលព្រះធ្វើជំនុំជម្រះរួចស្រែកអស់ហើយទ្រង់បានស្រែកថាអ្នកណាសុច្ចរិតឲ្យគេនៅសុច្ចរិតអ្នកណាទុច្ចរិតឲ្យគេនៅទុច្ចរិតពេលព្រះស្រែកនោះហើយមនុស្សមិនអាចដកក្រុមតែបាគេទុច្ចរិតគេនៅក្នុងក្រុមទុច្ចរិតនឹងគេនៅទីនោះពីព្រោះគេបាគេបាគេមានអាកាសទៀតសម្រាប់ខៃប្រៃគេមិនខៃប្រៃតែពួកសុច្ចរិតគេជាមនុស្សលែបងអស់នៅផែនដីនេះហើយគេសម្រេចបារឹសឬស្លាប់គេនៅតែតាមព្រះបើអត់ឬមានគេនៅតែតាមព្រះស្មោះត្រង់ថ្ងៃនេះយើងចង់មើលរឿងរបស់ពួកទុច្ចរិតជាអ្នកថ្វាយបង្គំឬធ្វើស្នាមលើដៃដោយជាអ្នកថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ទី1ឬធ្វើទទួលស្នាមនៅលើដៃដោយសារគេគោរពនិងក្រាបចំពោះរូបចម្លាក់ទី2រូបចម្លាក់សត្វទី2បង្កើតជាថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃថ្វាយបង្គំពួកគេជាអ្នកទទួលវេទនា7មុខមុនយើងចូលមើលយើងត្រូវការរំលឹកខ្លះពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចារនៅសម័យពួកអ៊ីស្រាអែលនៅប្រទេសអេស៊ីបគេជាបាបបម្រើរបស់ពួកអេស៊ីបព្រះឲ្យម៉ូសេទៅជួបស្ដេចផារ៉ុននិងនិយាយជាមួយស្ដេចផារ៉ុនប្រាប់ផារ៉ុនព្រះឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងហោចពួកបរិសុទ្ធឲ្យគេចេញពីប្រទេសអេស៊ីបនិងទៅថ្វាយបង្គំព្រះស្ដេចផារ៉ុនក៏អត់យល់ព្រមពេលក៏អត់យល់ព្រមព្រះចាប់ដាមចាត់វេទនានៅលើប្រទេសអេស៊ីបស្រដៀងអ្វីព្រះរៀបចំធ្វើនៅសម័យចុងក្រោយបន្តែសម័យចុងក្រោយវេទនាបានប៉ះផែនដីយើងទាំងមូលនៅសម័យម៉ូសេមានវេទនា10មុខបៃមុខនាមដំបងប៉ះពាល់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងអេស៊ីបសរុបជាមួយពួកអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែវេទនា7ក្រោយអត់ប៉ះពាល់ពួកអ៊ីស្រាអែលសោះអានេះជួយយើងយល់អំពីព្រះហឫទ័យព្រះសម័យចុងក្រោយមានវេទនា7មុខវេទនានេះអត់ប៉ះពាល់ពួកបរិសុទ្ធទេវាជាវេទនាសម្រាប់ពួកទុច្ចរិតឥឡូវសូមចូលមើលវិវរណៈចម្ពោះ16នឹងយើងអានខ1ជាមួយគ្នាខ្ញុំក៏ឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងជិងពីព្រះវិហារប្រាប់ទៅទេវតាទាំង7ថាចូលចាត់សេចក្តីកកោរបស់ព្រះដែលនៅក្នុងចានទាំង7ទៅលើបាញ់ដៃទៅ ការងារគេបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះពួកបរិសុទ្ធច្រើនគេចេញពីទីក្រុងហើយគេនៅតាមជនបទឬគេនៅក្នុងព្រៃនៅលើភ្នំនៅរហស្សតានពេលទេវតាទី1បានចាត់ពេងមានវេទនាមនុស្សមានបញ្ហាឈឺចាប់ខ្លាំងសំមើលគប់ទី2ទេវតាទី1ក៏ចេញទៅចាក់ពីចានខ្លួនទៅលើផែនដីនោះមនុស្សដែលមានទីសម្គាល់របស់សត្វនិងអស់ពួកអ្នកដែលក្រាបថ្វាយបង្គំទៅរូបវាគេក៏កោតតម្បាវកែកអក្រក់ណាស់គេកោតតម្បាវប្រហែលជាយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់កោតតម្បាវធ្លាប់មានបោះបើយើងមានតែមួយវាឈឺខ្លាំងបើយើងមានពីរបីវេទនាហើយប្រហែលជាបងប្អូនធ្លាប់រៀនអំពីរឿងរបស់លោកយប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់លោកយប់ក៏នៅសម័យមុនលោកម៉ូសេនឹងក៏ជាអ្នកស្មោះត្រង់ជាអ្នកសុចរិតនឹងសម័យនោះសាតាំងជួបព្រះបិតានឹងនិយាយអំពីលោកយប់សាតាំងតាលោកយប់ជីវិតគាត់ស្រួលនឹងគាត់ស្រួលមែនគាត់ជាអ្នកមានអ្វីយើងយល់គាត់ជាអ្នកមានជាងគេនៅផែនដីយើងសាតាំងតាជីវិតគាត់ស្រួលគាត់ថ្វាយបង្គំព្រះដោយសារគាត់អត់មានវេទនាប៉ុន្តែបើឲ្យគាត់មានវេទនាគាត់ឈប់ថ្វាយបង្គំព្រះព្រះថាសាតាំងនឹងសាតាំងធ្វើបាបដ៏ខ្លាំងដល់លោកយប់ឲ្យកូនដប់អ្នករបស់គាត់ស្លាប់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់សាតាំងបំផ្លាញឬឲ្យគេប្លង់ពេលលោកយប់បានបាត់បង់ទាំងអស់ហើយសល់តែប្រពន្ធប្រទាខ្លួនឯងគាត់នៅថាសរសើរដំណកាងព្រះនឹងថ្វាយបង្គំព្រះគាត់ថាពេលគាត់កើតគាត់កើតទៅតែពេលគាត់ស្លាប់គាត់ត្រូវការចោលទាំងអស់គាត់មិនខ្វល់ខ្វាយអំពីអ្វីគាត់បាត់បង់ពីព្រោះគាត់នៅតែមានព្រះក្នុងចិត្តក្នុងរឿងនេះក្រោយមកសាតាំងជួបព្រះម្ដងទៀតនឹងព្រះនិយាយជាមួយសាតាំងនឹងថាមើលអ្នកធ្វើបាបយប់ហើយនឹងគាត់នៅថាថ្វាយបង្គំខ្ញុំសាតាំងថាអនុមកពីព្រះអត់ឲ្យសាតាំងធ្វើបាបខ្លួនគាត់ព្រះថាសាមើលចង់ធ្វើបាបខ្លួនគាត់ធ្វើតែប៉ុន្តែគំសម្លាប់គាត់សាតាំងត្រឡប់មកផែនដីនេះវិញនឹងគាត់ឲ្យលោកយប់កាត់តំបាវពេញខ្លួននឹងលោកយប់មានវេទនាដ៏ខ្លាំងយូរថ្ងៃប៉ុន្តែគាត់នៅតែថ្វាយបង្គំព្រះគាត់អត់ចាត់កំហុសនៅលើព្រះទេគាត់អត់ដឹងអំពីអ្វីសាតាំងធ្វើគាត់អត់ដឹងសាតាំងជាអ្នកធ្វើឲ្យគាត់ឈឺមានពួកម៉ាក់គាត់ថាព្រះជាអ្នកធ្វើឲ្យគាត់ឈឺដោយសារគាត់ជាអ្នកទុច្ចរិតបន្តែលោកយប់ថាខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំធ្វើអីចុងក្រោយគាត់ជាវិញព្រះជប់ឲ្យសាតាំងធ្វើបាបគាត់និងព្រះជួយប្រទានពរដល់គាត់ដល់គាត់មានច្រើនជាងមុនមានកូនទៀតដែរឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅវិវរណៈចំពុក16វិញយើងបានឃើញលើកនេះព្រះបានឲ្យពួកទុច្ចរិតកាត់តបោ បាទយើងចង់ប្រាប់ពាក្យសង្ស័កដូចព្រះសង្ស័កសាតាំងហើយសាតាំងធ្វើបាបពួកអ្នកទុច្ចរិតហើយព្រះសង្ស័កនឹងឲ្យពួកទុច្ចរិតកាតំបាដោយសាតាំងធ្វើដល់លោកយប់ជាអ្នកសុច្ចរិតសិយើងឃើញវេទនីទី1កាតំបាពេញខ្លួនអនឹងយើងឃើញក្រោយទៀតពេលវេទនីច្រើនទៀតធ្លាក់លើផែនដីតំបារបស់គេអត់ធំជាសិយើងអាចគិតថាតំបានេះអត់មានថ្នាំជួយព្យាបាលមកបៃទេវតាទី2ក៏ចាក់ពិចារខ្លួនទៅក្នុងសមុទ្ររួចសមុទ្រត្រឡប់ទៅជាឈាមដូចជាឈាមខ្មោចហើយគ្រប់ទាំងសត្វនៅក្នុងសមុទ្រក៏ស្លាប់អស់ឈាមខ្មោចបើយើងធ្លាប់ឃើញវាមិនរលាយវាកកហើយពួកវិទ្យាសាស្ត្រគេធ្លាប់ឃើញសមុទ្រដោយពួកក្រហមនិងសត្វស្លាប់ពួកក្រហមនោះមកពីសត្វដើមស្លាយក្នុងទឹកតាមស្លាយពួកក្រហមម្ដងមកខោវាកើតជាច្រើននិងវាធ្វើឲ្យទឹកពុលនិងសត្វស្លាប់ប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងឃើញដូចឈាមខ្មោចអានេះខុសពីអ្វីយើងធ្លាប់ឃើញនិងសត្វទាំងអស់នៅសមុទ្រស្លាប់វាប្រហែលជាពុបបាត់ទៅមកដែរបើសត្វទាំងអស់ស្លាប់ច្បាស់វាស្អុយខ្លាំងបាទទឹកខាត់ដូចអានេះនិយាយសំពៅនឹងទូកមិនអាចឆ្លងសមុទ្រទេអានេះជីវិតនីខ្លាំងសម្រាប់មនុស្សពីព្រោះចំណីអាហារច្រើននៅផែនដីយើងមកពីសមុទ្របើសត្វស្លាប់អស់ក្នុងសមុទ្រមនុស្សក្រអាហារពេលយើងដល់ទី3នៅខ4ទេវតាទី3ក៏ចាត់ពិចារខ្លួនទៅក្នុងទន្លេនឹងរន្ទឹកទាំងប្រមាណនោះក៏ប្រែទៅជាឈាមទាំងអស់ដែរឥឡូវអានេះជាបញ្ហាធំបាទយើងពបាទរឿងទឹកផាត់យើងជាពុតបាទខ្លាំងរឿងនេះមិនថ្មីដែរព្រះធ្លាប់ធ្វើនៅសម័យព្រះអាយម៉ូសេនាំពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបនិងស្ដេចផារ៉ុនផារ៉ាសិតព្រះអាយលោកម៉ូសេលើកដំបងនៅលើទន្លេណៃលអនឹងទឹកនៅក្នុងទន្លេណៃលកើតជាឈាមរបស់ទឹកមនុស្សស្លាប់អានឹងសត្វត្រីក្នុងទន្លេនោះស្លាប់អស់ដែរក្រោយមកពេលបារ៉នអត់បានកាយប្រៃព្រះឲ្យទឹកនៅពីរុនទឹកពីអើពីអណ្ដងកើតជាឈាមដែរព្រះធ្វើនេះម្ដងទៀតប៉ុន្តែលើកនេះពេញបាញ់ដែរយើងសមុទ្រទាំងអស់ទន្លេស្ទឹងរន្ទឹកអើក្លាយទៅឈាមដូចមនុស្សស្លាប់បាត់ហើយឥឡូវយើងអាចសួរពួកសច្ចរិតទឹករបស់គេមកពីណាខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់បន្តែកូនប្រេកំពីមានរឿងរបស់លោកអេលីយ៉ាពេលគាត់ត្រូវការរត់ទៅរហោសថានទេវតាយកទុកនឹងឲ្យលោកអេលីយ៉ាខ្ញុំសង្ស័យនៅសម័យនោះទុកយ៉ាងជាអ្នកសុចរិតផាក់ជាទុកមកពីព្រះយើងអត់មានវេទនាដូចគេយើងឃើញពេល ទឹកទាំងអស់កើតជាឈាមហើយមានទេវតានិយាយថាព្រះយុតិធម៌សំមើលកោប្រាំរួចខ្ញុំឮទេវតានៃទឹកនិយាយថាអោព្រះដ៏គង់នៅហើយបានគង់នៅទាំងតៃពីដើមរៀងមកអើយដែលត្រង់បានជំនុំជម្រះកាត់ទោសដូច្នេះនោះសុចរិតហើយត្បិតគេបានកំចាយឈាមនៃពួកបរិសុទ្ធនិងពួកហរាហើយត្រង់បានប្រទានឈាមឲ្យគេផឹកគេគួរមានទោសដូច្នេះហើយរួចខ្ញុំលឺអាសនាទទូលថាមែនអើយអោព្រះអម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះជាសតាបំផុតអើយសេចក្តីជំនុំជម្រះត្រង់សត្វតៃសុចរិតហើយពិតត្រង់ទាំងអស់យើងឃើញនៅទីនេះទេវតាគេយល់ស្របជាមួយអ្វីព្រះធ្វើគេថាអានេះត្រូវហើយពីព្រោះពួកទុច្ចរិតបានសម្លាប់ពួកសុចរិតបានឲ្យឈាមរបស់គេហូរឥឡូវព្រះឲ្យពួកទុច្ចរិតផឹកឈាមវិញ

អូនៃព្រះតេគឺគេប្រមាថដល់ព្រះនាមព្រះដែលមានអំណាចលើសេចក្តីវេទនាទាំងនោះវិញនៅទីនេះយើងឃើញប្រទេសទីក្តៅទៅក្តៅក្តៅទៅដល់ថាមនុស្សខ្លោចសពថ្ងៃនៅកន្លែងខ្លះនៅផែនដីពិសេសនៅសរដ្ឋអាមេរិកនៅ California និង Arizona គេបានឃើញវាក្តៅខ្លាំងហើយរហូតដល់51 52 degree បើយើងនៅក្រៅផ្ទះពេលវាក្តៅខ្លាំងដូចនោះសម្បែកយើងខ្លាចមែនក្រហមណាស់ឈឺនៅទីនេះយើងឃើញប្រទេសបានឡើងក្តៅអ្នកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះសពថ្ងៃបើយើងស្ដាប់ព័ត៌មានពីស្ដេចបាបរហូតដល់ពួកវិទ្យាសាស្ត្រនិងពួកគ្រប់គ្រងប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេថាផែនដីយើងមានបញ្ហាខ្យល់អាកាសវាចេះតែក្តៅទៅក្តៅទៅនិងភ្លៀងដូចខ្លាំងជាងមុនឬតិចជាងមុននឹងខ្យល់ចេះតែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅពេលមានព្យុះដល់250គីឡូម៉ែត្រដល់300គីឡូម៉ែត្រមួយម៉ោងនឹងវាធ្វើការបំផ្លាញច្រើនទឹកជន់ខ្លាំងច្រើនខ្លាំងគេថាអានេះមកពីខ្យល់អាកាសរបស់យើងចេះតែក្តៅទៅក្តៅទៅនឹងក្នុងពីរបីឆ្នាំទៅមុខច្បាប់យើងឃើញគេធ្វើច្បាប់ច្រើនសម្រាប់ឲ្យយើងខៃប្រាយគេចង់ឲ្យអាកាសនៅផែនដីយើងជ្រុជាតើជ្រុជាតើប៉ុន្តែពេលព្រះចាប់វេទនាទី4គ្រប់ទាំងអស់គេធ្វើអត់ប្រយោជន៍ទេពីព្រោះព្រះចាប់វេទនាទី4នៅលើប្រតិតនិងប្រតិតភ្លឺខ្លាំងជាងបើជាស្តៀងបើយើងមានអស់និងយើងបញ្ឆេះវាពេលយើងចាត់សាំងនៅលើវាឆេះខ្លាំងខ្ញុំអត់ដឹងព្រះចាត់ស្អីនៅលើប្រតិតប៉ុន្តែព្រឹកគម្ពីរប្រាប់យើងវាក្តៅខ្លាំងនិងមនុស្សខ្លាចនិងមនុស្សគេប្រមាថព្រះគេអត់ខៃប្រៃទេពួកទុច្ចរិតគេជាអ្នកទុច្ចរិតពីព្រោះចិត្តរបស់គេរឹងហើយគេអត់ខៃប្រៃប៉ុន្តែគេចេះទៅខាងទៅខាងទៅជាមួយពួកសុច្ចរិតពីព្រោះគេឃើញពួកសុច្ចរិតអត់អីព្រះជួយកាពីគេនៅខ១០យើងឃើញវេទនាទី5អាយទេវតាទី5ក៏ចាត់ពិចារណាខ្លួនហើយលើបលាំងរបស់សត្វនោះរួចនគរវាត្រឡប់ទៅជាងងឹតសូន្យស្រងហើយគេកំអណ្ដាតដែលមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកក៏ប្រមាថដល់ព្រះនៃស្ថានសួគ៌ដោយព្រោះទុកលំបាកនឹងតំបៅរបស់គេគេមិនបានប្រជិតលះចោលពីកាដែលគេប្រព្រឹត្តឡើយឥឡូវយើងឃើញវេទនាទី7ទី5ទលាក់លើនគររបស់សត្វសាហាវទី1នគររបស់វានៅយុរ៉ុបខ្ញុំគិតស្មានវេទនានេះធ្លាក់នៅយុរ៉ុបតាមេឃជាខ្មៅគេមកដឹងហេតុអ្វីខ្ញុំឮពួកវិទ្យាសាស្ត្រពីបៃខៃមុនគេប្រជុំនិយាយអំពីបើមានអាយផ្កាយទៅធំធ្លាក់លើផែនដីយើងអានឹងបត់ផែនដីយើងខ្លាំងមានដីហួយទៅខ្លាំងនឹងមេឃយើងខ្មៅ

0: អត់មានពន្លឺព្រះអាទិត្យចូលបានអានោះពីគេនិយាយគេនិយាយអំពីរឿងអាចកើតឡើងនៅយុរ៉ុបប្រហែលគេធ្វើដូចបទតំនេះត្រូវតាមព្រះគម្ពីរខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែបើមានអាចកាយធ្លាក់លើផែនដីយើងនឹងធ្វើដែលហ៊ុយដល់ខ្លាំងដល់បាត់ពន្លឺព្រះអាទិត្យឬមានភ្នំភ្លើងទុះនឹងផ្សែងវាធ្វើឲ្យអាកាសយើងខ្មៅដូចពពកដល់ខ្លាំងខ្ញុំអត់ដឹងព្រះបានធ្វើអីបន្តែយើងឃើញព្រះធ្វើពេលពន្លឺព្រះអាទិត្យអត់ចូលទៅផែនដីវាអាកាសយើងវារងាដល់ខ្លាំងសយើងឃើញវេទនាទី4កដៅខ្លាំងអវ័យខ្ញុំយូគេមានវេទនាខ្លាំងដែលឯសាវេទនាទី5ធ្វើឲ្យរងាខ្លាំងពីកដៅទៅរងាប៉ុន្តែគេអត់ខៃប្រៃគេនៅតែប្រមាថព្រះនឹងគេខឹងទៅខឹងទៅជាមួយពួកបរិសុទ្ធពីដល់វេទនា6វាខុសពីវេទនា5មុនសំស្តាប់ខ12ទេវតាទី6ក៏ចាត់ពិចារណាខ្លួនទៅលើតន្លេធំគឺជាតន្លេអបរាធរួចទុកតន្លេនោះក៏រៀងទៅដើម្បីឲ្យបានរៀបចំផ្លូវរបស់ពួកស្ដែកពីតោះខាងថ្ងៃរួចខ្ញុំឃើញវិញ្ញាណអសោយ3ដូចជាកង្កែបចេញពីមាត់នាគមាត់សត្វនិងពីមាត់ហរាខ្លាំងខ្លាយមកតបិតវិញ្ញាណទាំងនោះជាវិញ្ញាណនៃពួករយៈដែលចេញទៅឲ្យអស់ទាំងស្ដែកនៅផែនដីទាំងមូលទាំងធ្វើទីសំកល់ដើម្បីនឹងប្រមូលស្ដែកទាំងនោះមកក្នុងជុំបង់នៅថ្ងៃទួធំរបស់ព្រះដូចមានព្រះជាស្ដាបំផុតអនិថាទឹកនៅថនលេអបរាតបានរៀងតៃនឹងរៀងសម្រាប់ឲ្យស្ដែកចូលរួមជាមួយគ្នាខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់អំពីណៃនេះប៉ុន្តែអានេះអ្វីខ្ញុំស្មានអ្វីខ្ញុំយល់សពថ្ងៃបើយើងមើលផែនដីយើងប្រទេសផ្សេងផ្សេងអត់បានចូលរួមជាមួយគ្នាតែមួយទេប្រទេសច្រើនគេធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសផ្សេងរកស្អប់ប៉ុន្តែពេលវេទនានេះបានកើតមកហើយគេសម្រេចចូលរួមតែមួយយើងឃើញកង្កែបកង្កែបនេះប្រកបតាជារ៉េមួយជាងពីនេះសតាំងមួយជាងពីសត្វសាហាវស្ដែកផាបមួយទៀតជាងពីហរាខ្លាំងខ្លាយអ្វីខ្ញុំយល់ហរាខ្លាំងខ្លាយជាឈ្មោះមួយទៀតសម្រាប់សត្វសាហាវទី2សរ៉ាត់អាមេរិកនិងពួតប្រូតេស្តង់យើងឃើញអរិយទាំងអស់បានធ្វើការអច្ឆាកាអច្ឆាសម្រាប់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ចូលទៅមួយបាទយើងគិតអំពីសត្វនេះខាងមុនគុំនៅខាងសត្វនេះសាសនាច្រើនដូចជាព្រះពុទ្ធសាសនាព្រហ្មញ្ញផាសាសនាហិណ្ឌូនៅខាងសត្វនេះ ยังมีคาทอลิกเนาะศาสนาที่มุ่ยโปรเตสแตนต์โปรเตสแตนต์ศาสนาที่พีหรือฮาราคลังคลายบ้านยังสรับมนุษย์นุษย์แต่งอ๋อยังมีจิตแต่งอ๋อให้ในภายในยังสิยังคืนในขนมคาเวทเนียนี่เอาไว้เพื่อทัวร์เอาไว้กี่สมรักจะร่วมชิมวยคเนียกี่ชอบกัดอันปีพันยาหาเกี่ยมีนชิมวยคเนียปัจจัยกี่คืนเกี่ยมีนพันยาหาทอมพันยาหาปะปอลเกี่ยถึงอคเนียดังกี่สมรักจอลทมวยสมรับดอสไรพันยาหานุพันยาหานุจิพันยาหาเปรียดังผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์กี่คืนผู้กี่อัดเอปัจจัยผู้ทุจริตกี่กี่อัดสกอลทากี่ปุตุจริตไทยปันไทยกี่เคืองกี่มีเวทเนียปุอระนี่ทากี่มีเวทเนียดาวิสาปุสัจริตนารัวนึงกี่อายุบอลกี่ทรอยสมลาปุสัจริตอ่ะกี่ทรอยทั่วทั้งไอมวยสำหรับไอมนุในเพ่งพายใดจอลรูมจมุ้ยขเนียดังสำลาบปุสัจริตอนุคาจปังจมุ้ยเพรียร์บอกเคยในการองเพรคุมพีสัญญาจ้ามีเรื่องเสด็จนิตาในสมัยมิดเดิลเพอร์ซีซาอิเรียในพายใดยังมีนมันเนในมิดเดิลเพอร์ซีมีนุ่มนายทอมชมุฮามันก็สอบมันเนตีชมุโมเดคายโมเดคายมาปีปุอิสราเอลโมเดคายจีเนสัจระโมเดคายก็มันอยู่พร้อมทวายบังคุมฮามันเปียวฮามันขังชมุยก็ฮามันมีคำร้องสำลับผู้อิสราเอลอ๋อยังไงท่าสำลับผู้สัจจริตอ๋ออันนั้นก็เอาไว้อยู่บอลตัวสดายถ้าทุกฉบับนั้นยื่นเรียบจอมทนายสำหรับสำลับผู้อิสราเอลอ๋อต่อขมิ้นเนน่าชนชีตอิสราเอลขนองนกอรบกเกตีเตเปียโนสดายอยู่พร้อมกีบานทัวชบับกีบานเรียบจอมทั้งไงปันไดบาดาวิซาเอาไว้ทัวเอาไว้เพรียทัวเปียวทั้งไงโนมาดอลผู้อิสราเอลมีใจจำเนียนังผู้กำลังสตรอยรบกเกสลับออเรื่องนี้ยังขึ้นขนมเพรคุมพีสัญญาจ้าเรื่องระบบเอสเตอร์เรื่องนู้เพรดสำหรับช่วยเลือกทุกเจียงในสมัยเวทเนียตีประมวยบานทะเลมาดอลภายในยังหายปียวเกียรีบจอมท้ายสำหรับสำหรับยังยังอัตรากับไพ่ไทยยังตรากามีน้ำหนอปีพรูเอาไว้ยังยูเปลือกไงนู่มาดอลหายเปรียมาดอลได้นั่นช่วยสังครัวยังแล้วสมมิลคอดพรำมิลอังมาโดยเชียจาวพลอนมีนเปล่าหายเน็ตนาดาวเนอร์จำหายเรศสาสมเลียบมเปะคลื่นดังใบมันอายดาอัสราตเอาเนตนาคืนกีขมะคลวนลายเปิลทั้งไงนู้มาดอลหายเปรียบานประกาศถ้าขยมมาด้วยจีเจ้าพลองเปรียมาพลองไอเปรียมาพลองปุตสัจริตเปียมไนดังเสร็จระบอตุปุถุชนทุจริต ព្រះមកជួយសង្គ្រោះយើងពីអំណាចរបស់គេគេមានកម្រងសម្រាប់យើងប៉ុន្តែព្រះថាខ្ញុំមកនឹងយកពួកសុចរិតទៅកន្លែងសវត្ថិភាពនឹងពួកទុច្ចរិតជាអ្នកមានវេទនាវិញសំមើខុសដល់ប្រមួយរួចវិញ្ញាណទាំងនោះក៏ប្រមូលគេទៅឯកន្លែងដែលភាសាហេប្រ៊ូហៅថាអាម៉ាកេដុនពីមុនយើងនិយាយអំពីវិញ្ញាណក្របបីដោយកង្កែបក៏នេះនិយាយអំពីវិញ្ញាណនោះនឹងគេប្រមូលមនុស្សទាំងអស់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយពួកបរិសុទ្ធជាមួយព្រះគីតាំងហើយព្រះបានប្រកាសហើយទ្រង់យាងមកវិញនឹងពេលទ្រង់យាងមកវិញទ្រង់បំផ្លាញផែនដីនេះបញ្ឆេះផែនដីនេះគីរៀបចំបំផ្លាញព្រះវិញប៉ុន្តែគេមិនអាចបំផ្លាញទេព្រះយេស៊ូវពេលទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយទ្រង់ប្រាប់សាវករបស់ទ្រង់ខ្ញុំមានគ្រប់អំណាចនៅស្ថានសួគ៌និងនៅផែនដីសាតាំងធ្លាប់ធ្វើសង្គ្រាមពីរដងជាមួយព្រះយេស៊ូវពេលទ្រង់មានគ្រប់អំណាចនិងសាតាំងមិនអាចឈ្នះទេប៉ុន្តែសាតាំងអត់ធន់អស់សង្ឃឹមវាចង់សាក់លបងម្ដងទៀតសពថ្ងៃយើងមានគ្រឿងអវត្តខុសពីសម័យមុនខ្លាំងមែនទែនបើហើយជាសាតាំងកើតបើប្រើគ្រឿងអវត្តនោះវាអាចឈ្នះព្រះយេស៊ូវពេលទ្រង់យាងមកវិញប៉ុន្តែវាមិនអាចឈ្នះទេក៏ប្រំពេលទេវតាទី7ក៏ចាត់ពិចារណាខ្លួនទៅក្នុងអាកាសរួចមានឮសំឡេងខ្លាំងចេញពីបលាំងក្នុងព្រះវិហារនៅស្ថានសួគ៌មកថាស្រែកហើយរួចមានផ្លេកបន្ទោសើសំឡេងនិងបកូឡនហើយមានក៏ក្រោដោជាខ្លាំងដល់ដល់ម្លេះបានជាទាំងពីមានមនុស្សនៅផែនដីរៀងមកនោះមិនដែលមានក៏ក្រោដោយ៉ាងខ្លាំងហើយសំបោមដូច្នេះឡើយទីក្រុងដោះធំក៏ញែកជិងជាបៃពាកអស់ទាំងទីក្រុងរបស់សះដោតៃទាំងប្រមាណក៏រលំហើយព្រះទ្រង់នឹងចំពីក្រុងបាប៊ីឡូនដូចជាធំដើម្បីនឹងឲ្យពេញស្រារបស់សេចក្តីកកលផងសេចក្តីខ្ញាល់ទ្រង់ដល់គេនោះគ្រប់ទាំងគ្រួក៏ចាក់ទៅហើយមិនឃើញមានភ្នំណាទៀតសោះឡើយក៏មានព្រិលយ៉ាងធំគ្រប់មួយតំងន់មួយហាប់ធ្លាក់ចុះពីផ្ទៃមេឃមកលើមនុស្សលោកហើយមនុស្សលោកក៏ប្រមាថដល់ព្រះដោយព្រោះសេចក្តីវេទនានឹងព្រិលនោះពីព្រោះសេចក្តីវេទនានោះជាខ្លាំងក្រៃលែងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អំពីវិញ្ញាណឃើញក្នុងខនេះពេលវេទនាទី7ធ្លាក់លើផែនដីយើងមានផ្លេកបន្ទូលតួខ្លាំងមានកូឡនខ្លាំងផែនដីយើងរំជួយខ្លាំងជាងមនុស្សធ្លាប់ឃើញនៅផែនដីនេះពេលមានកូឡនផ្លេកបន្ទូលខ្លាំងច្បាស់ព្រៃប្រទាបានឆេះ ពេលដីរំជួយដល់ខ្លាំងយើងឃើញរហូតដល់ទីក្រុងទាំងអស់រលំបើយើងនៅទីក្រុងនៅក្នុងទីក្រុងនឹងអាកាសយើងអត់សូវមានសង្ឃឹមយើងចេញទេយើងស្លាប់នៅក្រោមថ្មស៊ីម៉ងដែរប៉ុន្តែបើមនុស្សនៅរស់មានព្រិលដូចកតធ្ងន់ធ្លាក់ពីមេឃទៅលើមនុស្សទាំងគេស្លាប់តំណែងនេះមិនល្អបើយើងនៅផែនដីនេះបើហើយយើងសួរពួកទុច្ចរិតគេយ៉ាងម៉េចពេលអានេះកើតឡើងយើងឃើញសេចក្តីប្រកាសរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយត្រង់តាត្រង់មកទុច្ចោលប្លង់មកធ្វើអីមកយកពួកសុច្ចរិតយើងឃើញនៅវិរណៈចំពុក14នឹងខ14ព្រះសន្យាយាងមកនឹងច្រត់ពួកសុច្រិតមុនព្រះច្រត់ពួកទុច្ចរិតពេលនេះកើតឡើងខ្ញុំជឿពួកទុច្ចរិតនៅជាមួយព្រះនៅលើពពកសំទោពួកសុច្ចរិតនៅលើជាមួយព្រះនៅលើពពកនឹងពួកទុច្ចរិតគេនៅលើផែនដីនេះនឹងវេទនាព្រះឲ្យធ្លាក់នៅលើគេឲ្យគេស្លាប់អស់ព្រះបញ្ឆេះផែនដីយើងដែរនៅលើដីគ្មានអ្នកណារស់ទៀតទេមានសល់តែពួកសុច្រិតជាអ្នកនៅជាមួយព្រះក្នុងពពកនឹងព្រះនាំគេទៅស្ថានសួគ៌ជាមួយទ្រង់ដូចព្រះសន្យាក្នុងយ៉ូហានជំពូក14ខ1ដល់ខ3ពេលព្រះយេស៊ូវថាបើខ្ញុំទៅឋានសួគ៌វិញខ្ញុំត្រឡប់មកវិញនាំអ្នកនឹងនាំអ្នកទៅនៅជាមួយខ្ញុំវេទនា7មុខនេះអត់ទាន់ធ្លាក់លើផែនដីយើងទេគេអត់ទាន់ធ្វើរូបចម្លាក់សត្វសហទីមួយតែគេអត់ធន់ធ្វើច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យគេអត់ធន់ធ្វើច្បាប់សម្រាប់សម្រាប់ពួកសុចរិតពួកថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃទី7ប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំឃើញនៅផែនដីយើងយើងចិត្តដល់ថ្ងៃនោះហើយពេលយើងឃើញពេលយើងឮតំណាងអំពីវេទនាប្រពលមកនោះបើហើយយើងភ័យបើយើងអត់ខៃប្រៃយើងត្រូវការភ័យប៉ុន្តែបើយើងខៃប្រៃបើយើងឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងជីវិតយើងបើយើងថ្វាយបង្គំព្រះស្មោះត្រង់អស់ពីចិត្តយើងអត់ត្រូវការភ័យទេត្រូវយើងត្រូវមានវេទនាខ្លះពេលយើងនៅព្រៃពេលយើងនៅក្នុងគុកប៉ុន្តែវេទនានោះបានទៅពេលវេលាខ្លីពីព្រោះពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញយើងផុតពីវេទនាហើយយើងផុតអស់កលជានិចពីព្រោះយើងនៅជាមួយព្រះបងប្អូនសូមជួយចាប់រងនឹងជួយរៀបចំកុំធ្វើមនុស្សនៅនគរនេះបដិសេធជាតិចូលនគរស្ថានសួគ៌វិញដាតាមព្រះយេស៊ូវនឹងយើងអត់ត្រូវការបាយពេលយើងឃើញនេះមកដល់ហើយយើងបានមើលទៅលើពីព្រោះយើងដឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវយើងមកនឹងព្រះយេស៊ូវយើងមកសម្រាប់នាំយើងទៅនៅជាមួយទ្រង់សូមព្រះអាយថ្ងៃនោះជប់មកដល់សូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាទ ថ្ងៃនេះយើងឃើញទ្រង់មានកម្រងសង្សាក់ពុទ្ធជ្រិតដោយសារបាបគេធ្វើដល់ពួកសច្ចរិតនឹងចុងបំផុតទ្រង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវយើងមកនាំពួកសច្ចរិតទៅនៅឋានសួគ៌ជាមួយទ្រង់សូមជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានលះបង់ផែនដីនេះលោកនេះនឹងទទួលស្គាល់ត្រង់ជាព្រះរបស់យើងនឹងជួយយើងដើរស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យយើងភ័យឲ្យយើងមានសង្ឃឹមពីព្រោះត្រង់ស្រឡាញ់យើងនឹងត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយត្រង់ទូបង្គំសូមអនុញ្ញាតទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនមេរៀននេះជាល្អមិនល្អសម្រាប់ពួកទុច្ចរិតប៉ុន្តែល្អសម្រាប់ពួកសច្ចរិតខ្ញុំសង្ឃឹមបងប្អូនបានចូលរួមជាមួយខ្ញុំនៅក្រោយពេលយើងរៀនទៀតអំពី Vivaranat ជំពូក17
1: ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីហាសុខភាពថ្ងៃនេះកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំនៅបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពីរបៀបធ្វើបង្អែមគឺមានឈ្មោះថាបង្អែមសណ្តែកខៀវចា៎គ្រឿងផ្សំគឺមានដូចជាសាគូធម្មញ្ញណាឬក៏មួយទៀតគេហៅថាឈ្មោះសារាយពុកម៉ែបងប្អូនដឹងថានៅរំបានផ្សេងផ្សេងគឺគេហៅខុសៗគ្នានេះហើយមានស្ករថ្នោតខ្ទិះដូងគឺមានខ្ទិះដើមហើយនឹងខ្ទិះចុងអំបិលហើយនឹងសណ្តែកខៀវចា៎នាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅរបៀបធ្វើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចា៎សណ្តែកខៀវគឺខ្ញុំបានស្ងោរវាជាមួយខ្ទិះមកគឺខ្ញុំដាក់សាគូហើយនឹងដាក់សាគូធ្មេញណា

0: Chà, mới tới bằng em bao nhiêu đi cố nhưng xong thêm tình đèn. Là người cố. Thật mốc em đã ẩm bớ. Ẩm bớ cứ dương đã đầm bay cắt chiết cùng bỏ việc của em khăn bị. Hái dương đã có màu trồn. Chà Scott nói phụ mẹ bằng bồn ai đã trả được tích và phụ mẹ bằng bồn cho chất em đại phụ em đi cứ chia chùm nóng cho nó chất và phụ mẹ bằng bồn chà chân dân tụ và hai chia pi tự bay này tí đừng bay ơi sạc khu hai nâng xong đây cho anh chà bên đi bằng em xin đại khiếu có bàn cho anh chia sách chúng khi nhóm ban yoga thì đam bảo vệ cứ rồi bị lỡ nằm bay về miền rừng chết ngang cha khi nhóm xong ác quân đã buộc mày bằng bốn đại ban chấm nai pe vili nằm bay từ sân nhà cầm thì hà sốc phiền bọn những nhóm hai cầm thì hà sốc phiền bọn những nhóm có ba mặt đầu tiên chấp những nhóm có xong ác quân xong chấm rệp li
1: bom bubble ai cập hiệp đòi comment bè miền pe mùi đại manu chết đẹp ở nơi giấy phía xa tại mũi hỏi trái rong lệ mà hay chết ta tại mũi bọn tốt bị tương chùm nôn, mà nụ bàn tăng tiên lông nâng nửa khăn ông tực đầy xin nở. Bộ kê bàn rộ khơn cả thờ ớt. Hỏi bàn đơn thà bộ kê ai sang song đòi khả miệng đàn cầm nọt. Bộ kê bàn như dây thà, cho dương sang song tì cổng muối nâng bóp mùi, ỏi liết dân thân đó là sản xù. Đầm bấy ở dương ai bằng cật chmua xâm rạp khuôn dương. Nhi mình mên chìa ca chân này bỏ đất tế, vì cứ chìa mô tà nạ phép. Bè bàn bằng chìa ỏi mà nụ chìa rít riêng đà lập bình phản đầy. Bốn tay bộ kê bàn tục tùl. Bộ kê trọng bàn sư vật tập hiệp à tạ xa nhàn, nâng xe rây lọ đòi khám yên bè. Bòm nụ cọ bàn có sang lần giang khắp bù, ớt mà đòn mùi, chia vị miên này mà hai chết ta rộ bò mà nụ. Bốn tay bè công bị bàn chanh thà, bè ông mà chạp bàn dương cho một bì lơ bòm nụ. Xông bay tay sư mật tập hợp ở chà rộ bò bộ kê có nơi tay tôi châm bù bè đài. Đôi chân nè bè bàn chờ lắm phía xa rộ bò bộ kê, bị xông đầy bà ra chay, phai nạ gà bàn đô rộ lùm. Ai cập hiệp bàn prae tài chi phép vực vô. Mình dù bần màn, bòm nụ gật rợt bàn kệ bọ bóng chó. Hỏi bộ mà nụ chiệt bàn chất trái biếp bình phản đầy. Còn lại nụ trợt bàn kệ hà tha, bà bẩn. Mẹ riêng nịch cho bàn nà. Sao mà kịp hiệp đòi khám hình bẻ, cư chìa gà bọ bào. Mốt tà nạp hiệp, tăng tài nôm tờ rộ cả đô rổ lông. Bồn tài bẻ miên bẻ hà rà tay mê ta kà rà nà. Nó một nơi kà dô đơn. Ai cập hiệp nâng ca bỏ lùa tam rồi dạ bè kri. Bà bờ lực chật chai. Bè kri bàn bà mộp đồm. Sắp thằng ngày này dương nơi tài sang song bom này mô tà nạp hiệp. Bồn tài bờ khám hình bè tê. Bộ kê mình ai tự đo thàn xù bàn lời. Cốt bòm nòng ai cập hiệp nâng ảnh tạc sinh nhàn đọc bất bà gọt. Tà rơi rộ khơi tại nơi khăn ông trông mùi bồn nọ.
2: Dương phơ biểu miên. Bên khá là dương đăng hay thằng nông chất rồi bao dương. Mình nghe từ tu chưa kìa. Nghe xua xua thế. Nhi hai chỉ chất. Chất cứ tầm nang ôi nông đó. Băng khăn chất dương thì ngọt nên mình nghe. Ở nâng tầm lệ chọc. Nông bê đây dương đa ư chì mùi. Nâng trung về miên. Lâu khá là. Ồ. Lâu khá là tiếp. Lâu khá là tiếp có lỗ lẹ. Lâu khá là tiếp có vẻ xua. Để thua chất dương bao dương nó ta rìa rê. Nông ca đa ư chì mùi nông bỏ. Chăng nông nông ni. Dương khơi tha bỏ ông màn khom spay rốt. Khom spay rốt chìm.
3: Bà thằng ngày nay dân miên về thiên bọt mũi tiệt tông đường rừng nhẹ công việc bà chẳng thằng ngày nay dân miên nhẹ công việc bằng con khla có đăng hái bịa thà công việc hay chỉ dân ai dồn nó bịa đi bà cả bị nhóm nó tới tối nhóm thợ lợp khuyển sạt bà miên bằng con thợ lợp khuyển đấy miên bằng con con trai nó thợ lợp khuyển sạt đấy mình thả sạt cô sạt cái bẫy tia bà dương thlop khuil đà dương nó trong phép công pi ông tha chi nhiệm cung viel bà chăng nó ngày này dương sắc xa ông pi nhiệm cung viel ta nhiệm cung viel miền phiệt cách ấy khla dương ban an phép công pi Johann chụp bút đập kho đập buôn nó đập ramu em anh mấy rong màn biên biên tu tha tha như mấy nọ dương an một đồng tiết từng ngày này ai nhóm chi nhiệm cung viel ở nhóm school chim robot nhóm hái chim có school nhôm đối chi prebo vi da trung man skol khnyom hai khnyom ko skol trung dai khnyom su đối chiivit khnyom nung chiem khnyom ko min chiem ai tiet dael mon tuan ban nou knong kro ni nou lai ត្រូវតែខ្ញុំនោមជាមទាំងនោះមកដែរវានឹងស្ដាប់តាមសំឡេងខ្ញុំនោះនឹងមានហ្វូងតែមួយហើយអ្នកគង់វាលតែមួយវិញយើងគិតស្រមៃតើយើងកាលពីមុនមកយើងធ្លាប់មើលសត្វធ្លាប់ខ្វៀលគោធ្លាប់ខ្វៀលក្របីតើយើងមានទូនីតិជាអ្វីសម្រាប់ពេលនោះព្រះអង្គថាម៉េចនៅក្នុងខ14ព្រះអង្គថាទ្រង់ជាអ្នកគង់វាលដ៏ល្អយើងយល់អំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះនៅក្នុងការដែលយើងធ្វើជាអ្នកគង់វាលអ្នកគង់វាលត្រូវការផ្ដាល់កន្លែងឲ្យសត្វរោគចំណីឲ្យសត្វផ្ដាល់ទឹកផ្ដាល់អាហារទាំងពេលវេលាឲ្យសត្វរបស់យើងហើយចុះសត្វទាំងនោះត្រូវការអីខ្លះបើយើងចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមក្របីប្រហែលជាត្រូវការស្មៅហើយមិនជៀសមិនផុតទេឬក៏ទឹកឬក៏កន្លែងឬថែទាំទាំងសម្អាតទាំងងូតទឹកយើងដែលឃើញគោងូតទឹកអត់បាទយើងបាចទឹកលាងសម្អាតសត្វទាំងអស់នោះនេះហើយហៅថាជាទូនីតិនៃអ្នកគង់វាលមានបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់ថាអូខ្ញុំក្រិនតែយកវាទៅលេងនឹងវាលទៅបានហើយវាទៅណាទៅទៅបាទស៊ីរបស់អីគេគាត់យើងអត់ខ្វល់ទេអញ្ចឹងអ្នកគង់វាលគឺត្រូវតែមើលថែទាំងអស់នោះសត្វទាំងអស់នោះទី1ចំណីទី2កន្លែងស្នាក់អាស្រ័យហើយនឹងការមើលថែផ្នែកសុខភាពរបស់សត្វយើងសប្ដថ្ងៃយើងមានទាំងពេទ្យសត្វទៀតឥឡូវតើសត្វរបស់យើងកើតអីអត់ឈឺអត់បើភាសាយើងខ្មែរថាយើងនឹងគ្រុនអត់ផ្ដាសាយទេសត្វក៏ចេះផ្ដាសាយដែរបើយើងធ្លាប់ចិញ្ចឹមសត្វទាំងអស់នោះយើងដឹងហើយពេលខ្លះវាហៀរទឹកភ្នែកពេលខ្លះហៀរសបោយើងឃើញសត្វទាំងអស់នោះមានសកម្មភាពថាអូសត្វរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាផ្ដាសាយហើយក្តៅខ្លួនហើយអត់ហូបស្មៅអត់ស៊ីស្មៅអានឹងវាសរបញ្ជាក់ថាសត្វទាំងអស់នោះមិនប្រក្រតីទេមានន័យថាគាត់មានបញ្ហាហើយសត្វទាំងអស់នោះមានបញ្ហាហើយទូនីតិជាអ្នកគង្វាលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវការតែមើលថែចំណុចទាំងប្រមាណនេះប្រងដូចគ្នានៅពេលដែលប្រងបានមើលថែយើងដែលជាកូនរបស់ផងប្រងព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាអ្នកគង្វាលល្អហើយយើងដែលជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកគង្វាលយើងស្គាល់របស់ទាំងអស់នោះបងប្អូនខ្លះក៏ចំណាំស្នែងបងប្អូនខ្លះក៏ចំណាំពួរសម្បល់បងប្អូនខ្លះក៏ចំណាំរៀងចំណាំអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតអូថារបស់នឹងរបស់យើងរបស់នេះរបស់ផងគេអញ្ចឹងយើងជាអ្នកគង្វាលគឺយើងចំណាំគ្រប់ណាសកម្មភាពរបស់សត្វរបស់ផងយើងបាទនឹងហើយហៅជាអ្នកគង្វាលហើយចុះបើយើងគង្វាលដែរយើងអត់ស្គាល់ទាំងសត្វយើងផងយើងអត់ចំណាំរបស់ផងយើងផងអានឹងជាចំណុចទៅវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះអង្គចាំទាំងសំឡេងសត្វក៏ចាំទាំងសំឡេងដែលអ្នកគង្វាលដែលជាម្ចាស់របស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងតទៅមុខទៀតនៅក្នុងយូហានជំពូក10ខ7ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលម្ដងទៀតថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាខ្ញុំជាអ្នកគង្វាលជាងឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងជីវិតយើងអ្នកណាជាអ្នកគង្វាលយើងបងបានប្រាប់ច្បាស់នៅក្នុងខនេះព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាអ្នកគង្វាលយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះអង្គជាអ្នកគង្វាលព្រះអង្គបានស្គាល់យើងរួចស្រេចទៅហើយចង់យើងសក់ពើប្រមាណក៏ព្រះអង្គដឹងដែរសពថ្ងៃយើងទាំងអស់គ្នាមកសកលខ្ញុំនេះសក់2ពណ៌ហើយតិចតិចឡើងមកពណ៌អស់ហើយព្រះអង្គជ្រាបព្រះអង្គដឹងព្រះអង្គយល់ថាជីមរបស់ផងព្រះអង្គមានសភាពបែបណាឥឡូវយើងតបន្តិចទៀតយើងមើលទៅនៅតកាងជំពូក23ខ1ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង្វាលខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះកាលណាព្រះអង្គឃ្វាលយើងព្រះអង្គជាអ្នកគង្វាលយើងព្រះអង្គមិនឲ្យយើងខ្វះអ្វីទាល់តែសោះប៉ុន្តែដោយឡែកសូមយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅជាប់នឹងម្ចាស់ហើយចុះបើយើងអត់ស្គាល់ម្ចាស់ព្រះអង្គប្រទានអីឲ្យខ្លះយើងដល់យើងអត់ទេទាល់តែយើងនៅជាប់ជាមួយអ្នកដែលគង់អ្នកគង្វាលអ្នកគង្វាលទីណាគេព្រះអង្គជាអ្នកគង្វាលយើងព្រះអង្គជាអ្នកមើលថែយើងហើយចុះបើយើងទៅឆ្ងាយពីព្រះអង្គធ្វើម៉េចព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យកូនជាមណាមួយចាញ់ពីព្រះអង្គទេព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមកជួបនឹងជាមួយនឹងព្រះអង្គកុំឲ្យយើងខ្វះអ្វីដល់កាលណាយើងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គប្រកាសជាប្រទានពរឲ្យយើងមិនខ្វះអ្វីទាល់តែសោះដូចក្នុងកាពីទំនុកក្នុងកាងជំពូក23ខ1អញ្ចឹងព្រះអង្គមិនឲ្យយើងខ្វះអ្វីទេនោះត្រាតែយើងនៅជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គសិនហើយចុះបើយើងមិននៅជួបជាមួយព្រះអង្គមានអីកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតយើងអានោះសូមយើងគិតនៅកន្លែងនេះសូមតអេសាយបាទនៅព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក40ខ11ទ្រង់នឹងឃ្វាលហ្វូងរបស់ទ្រង់ដោយជាអ្នកគង្វាលទ្រង់នឹងប្រមូលអស់ទាំងកូនជាមមក3នៅព្រះពិហុហើយលើកផ្គប់នៅព្រះអូរ៉ាក៏នាំក៏នឹងនាំពួកមេដែលមានកូនខ្ចីទៅដោយថ្នម
2: ចឹងមានន័យថាព្រះអង្គថ្នាក់ថ្នមយើងដូចកូនខ្ចីចឹងព្រះអង្គលើកយើងយកមកបីយកមកតកងដូចកូនងាចឹងព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គចង់យើងចង់បានយើងមកបីតកងប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងមិនបានធ្វើអ្វីទៅតាមសំបំណងព្រះតីរបស់ផងព្រះអង្គទេចឹងនេះជាអ្នកកងវិលមានន័យថាព្រះអង្គយកចិត្តទុកដាក់ជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាជាប្រចាំប៉ុន្តែចំណុចមួយចំនួនដែលយើងបានឃ្លាតចេញពីព្រះអង្គដោយសារតែអំពើបាបរបស់ផងយើងតាមជាយីយើងរវាងខ្លួនយើងរវាងនឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមិនឃ្លាតចេញពីព្រះអង្គពេលខ្លះដោយទឹករលកពេលខ្លះក៏នឹងពេលខ្លះក៏ធ្លាក់ពេលខ្លះក៏ឡើងពេលខ្លះក៏ចុះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងកន្លែងនេះព្រះអង្គចង់ថ្នាក់ថ្នមយើងនៅក្នុងព្រះអរារបស់ផងព្រះអង្គអញ្ចឹងមានន័យថាយកមក3ត្រកងនៅក្នុងដើមទ្រូងរបស់ទ្រង់ជាអ្នកគង្វាលដ៏ល្អរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះអង្គមានបំណងចង់យកយើងមក3ត្រកងតើយើងចាំកាលទៀតចាំកាលទៀតបានមកបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមកឯព្រះអង្គបាទចង់បានយើងទាំងអស់គ្នាទៅឯព្រះអង្គបង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ជាមួយនឹងយើងសូមអានតមួយទៀតនៅក្នុងបាទអេសេគៀលជំពូក34ខ11ដល់16ត្បិតព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាមើលអញនឹងគឺជាអញនេះហើយដែលស្វែងរកជាមរបស់អញទាំងស៊ើបសួររកអស់ទាល់តែឃើញផងឯអ្នកគង្វាលគេតែងតែមើលហ្វូងជាមខ្លួននៅថ្ងៃដែលគេនៅជាមួយនឹងហ្វូងជាមដែលបានខ្ចាត់ខ្ចាយជាយ៉ាងណានោះអញនឹងថែមើលហ្វូងជាមរបស់អញហើយជួយឲ្យរួចចេញពីគ្រប់កន្លែងដែលវាត្រូវបំកំចាត់កំចាយនោះនៅថ្ងៃដែលមេឃមីស្រទុំហើយងងឹតយ៉ាងនោះដែរអញក៏នាំវារាល់គ្នាចេញពីសះទាំងប៉ុន្មានហើយក៏ប្រមូលវាពីគ្រប់ទាំងស្រុករួចក៏នាំចូលទៅក្នុងស្រុករបស់វាវិញអញនឹងឃ្វាលវានៅលើភ្នំនៃស្រុកអ៊ីស្រាអែលហើយតាមផ្លូវទឹកនិងនៅគ្រប់ទាំងកន្លែងដែលមានមនុស្សនៅក្នុងស្រុកនោះផងអញនឹងឃ្វាលវានៅទីវាល្អហើយក្រោលវានឹងនៅលើភ្នំខ្ពស់នៃស្រុកអ៊ីស្រាអែលនៅទីនោះវានឹងដេញចុះក្នុងក្រោលយ៉ាងល្អហើយនឹងរកស៊ីនៅវាលដ៏ល្អនៅលើអស់ទាំងភ្នំនៃស្រុកអ៊ីស្រាអែលដែរយើងឃើញនៅក្នុងខនេះព្រះអង្គបានប្រាប់យើងអំពីការដែលព្រះអង្គបានយកព្រះទ័យទុកដាក់ក្នុងការដែលព្រះអង្គមើលថែយើងឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងខខាងលើព្រះអង្គមានបន្ទូលថាទ្រង់បានស្វែងរកជាមបាទព្រះអង្គបានស្វែងរកជាមណាព្រះអង្គបានស្វែងរកយើងទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់បានជឿព្រះអង្គដែលបានអត់ទាន់ស្គាល់ព្រះអង្គដែលមិនទាន់បានទទួលយកព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបាទព្រះអង្គបានដើរមើលគ្រប់ទាំងច្រកភ្នំទាំងទាបទាំងខ្ពស់ដែលយើងតែងតែនិយាយថាការដែលយើងធ្វើវាមានពេលខ្លះយើងដឹងហើយថាក្នុងចិត្តរបស់យើងមិនងាយទទួលជឿព្រះងាយស្រួលស្រួលទេនេះហើយជាចិត្តគឺតំណាងឲ្យភ្នំដ៏បាំងក្នុងចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាមិនងាយនឹងទម្លាក់ចុះក្នុងពេលដែលយើងដើរជាមួយនឹងទ្រង់វាមានផ្លូវខ្លះផ្លូវខ្លះទៀតផ្លូវខ្លះទៀតក៏លលាក់ផ្លូវខ្លះទៀតក៏វាស្រួលតែធ្វើឲ្យចិត្តយើងរបស់យើងនោះនៅតែរីករាយក្នុងការដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាព្រះអង្គបានខំស្វែងរកជាមកាលពីប្រហែលសប្តាហ៍មុនយើងបានឃើញបងប្អូនក្រុមជំនុំយើងតាមក្រុមតូចគាត់បានសហការគ្នាចុះទៅតាមក្រុមនីមួយៗទូទាំងខេត្តស៊ីមរាបអរពីគុណព្រះយើងឃើញនៅក្នុងខនេះយើងបានទៅជួបជាមដែលបានបងខ្លះដែលគាត់បានបែកចេញពីព្រះជារយៈពេលយូរឆ្នាំហើយជាងបានទៅជែកគ្នាលេងជាមួយគាត់ហើយគាត់បានដឹងថាកាលពីមុនមកគាត់បានធ្លាប់ជួព្រះយូរឆ្នាំដែរនៅពេលដែលគាត់បែកចេញពីព្រះនឹងក៏យូរឆ្នាំដែរនៅពេលដែលយើងបានទៅជួបគាត់យើងបានទៅជែកបានលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់វិលត្រឡប់មកព្រះវិញគាត់បានសារភាពគាត់ថាគាត់បានបែកចេញពីព្រះមិនក្រោម10ឆ្នាំទេអាឡូបានពួកលោកគ្រូមកគាត់បាននឹកឃើញព្រះឡើងវិញនេះហើយជាអ្នកដែលគង្វាលដូចក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានខំស្វែងរកជាមដែលបាត់បង់នៅពេលដែលយើងចោះទៅតាមក្រុមតូចតូចនីមួយ ៅតាមទូទាំងខេត្តសៀមរាបរបស់យើងយើងឃើញថាកន្លែងខ្លះក៏ជួបនៅបញ្ហាអស់ទាំងនេះដែរបងប្អូនមួយចំនួនក៏កត់ឃើញយើងទៅក៏គាត់សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញយើងទៅលើកទឹកចិត្តគាត់ហើយដូចខ្ញុំជាដើមខ្ញុំមិនដែរបានស្គាល់កន្លែងខ្លះទេតើអត់ដល់មិនតើអត់ដល់ទេអត់ដែរបានទៅដល់ពេលដែលយើងរៀបគម្រោងរៀបចំទីចុះតាមសុសុទុកយើងឃើញថាអរគុណព្រះអង្គមែនទែនដែលយើងមិនដែរបានទៅជួបពួកគាត់ហើយមានជាមជាច្រើនទៀតកំពុងតែរង់ចាំយើងដូចមួយគ្រួសារនៅលើខ្នងភ្នំកូលែនអញ្ចឹងគាត់បានទៅជួបជាមួយយើងច្រើនតាកតងនឹងរឿងពីមុនមកអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះហើយជាជាមដែលត្រូវការអ្នកគង្វាលត្រូវការអ្នកស្វែងរកយើងឃើញថាចំណុចទាំងនេះដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គបានប្រាប់ថាព្រះអង្គកំពុងតែត្រូវការកំពុងតែស្វែងរកជាមដែលបាត់បង់ព្រះអង្គបានដឹងសាច់រឿងនេះនៅមុនពេលដែលយើងមានបញ្ហាពីមុនមកអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងពីមុនមកយ៉ាងណាប្រហែលជាព្រះអង្គយើងដឹងទ្រង់ជ្រាបនៅអ្វីដែលយើងត្រូវការព្រះអង្គពីព្រោះការទាំងអស់នោះវាកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតយើងពេលខ្លះយើងអត់បានពិចារណាថាអូព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គចង់បានយើងអូយើងនោះនៅសេចក្ដីគ្រោះអំពីព្រះអង្គទេបាទសាមយូអែលទី1ចំពុក17ខ34បាទយើងឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងនេះតាកតងនឹងរឿងស្ដេចដាវីតបាទអញ្ចឹងយើងអានទាំងអស់គ្នានោះដាវីតដំណាលរឿងទូលសួរថាកាលពីមុនសំទោសកាលពីដើមដែលទូលបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់ធ្លាប់ឃ្វាលជាមរបស់ឪពុកនោះនៅវេលាណាដែលមានសឹងឬក៏ខ្លាឃ្មុំមកចាប់យកកូនជាមពីហ្វងទៅនោះទូលបង្គំបានដេញតាមវាប្រហារដោះជាមនោះឲ្យរួចចេញពីមាត់វាមកហាក់បើកាលណាវាស្ទុះមកលើទូលបង្គំនោះទូលបង្គំបានចាប់វាត្រង់ពុកមាត់ចង្កាវាយឲ្យស្លាប់ទៅទូលបង្គំជាអ្នកបំរើទ្រង់បានប្រហារទាំងសត្វសឹងនិងខ្លាឃ្មុំផងដូច្នេះសាសភីលីស្ទីនដែលឥតកាត់ស្បែកនោះនឹងបានដូចជាសត្វមួយនោះដែរបាត់វាបានប្រកួតនឹងពលតបនៃព្រះដ៏មានប្រជជនរស់ហើយអញ្ចឹងខ្សែដាវីតគាត់ធ្លាប់មើលជាមតដំណរពីលោកឪពុករបស់គាត់អញ្ចឹងយើងឃើញសាច់រឿងគាត់ជាអ្នកឃ្វាលជាមមួយដល់ជំនាញរបស់ផងគាត់បើយើងអានសាច់រឿងគាត់ឃ្វាលជាមរហូតដល់ពេលគាត់ឡើងទៅជាស្ដេចទៀតនោះបើយើងមើលនៅក្នុងសាច់រឿងនេះអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងនេះដាវីតគាត់ជាអ្នកគង្វាលជាមតពីឪពុករបស់ផងគាត់បន្ទាប់មកទៀតគាត់មានបញ្ហាសត្វខ្លាសត្វចចកសត្វអីផ្សេងផ្សេងដែលចង់ចាប់ជាមរបស់គាត់ធ្វើជាអាហារតើគាត់ធ្វើអីគាត់បានប្រឆាំងគាត់បានវាយគាត់បានការពារជាមរបស់ផងគាត់កុំឲ្យសត្វនឹងកុំឲ្យខ្លាឃ្មុំនឹងមកចាប់ជាមរបស់គាត់នេះជាអ្នកគង្វាលដល់ល្អសម្រាប់ដែលការមើលថែពងជាមរបស់ផងខ្លួនបើយើងគិតអំពីនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គគឺជាអ្នកគង្វាលល្អព្រះអង្គបានការពារយើងគ្រប់ចឹងបញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងយើងគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍អំពីស្ដេចដាវីតដែលគាត់មើលជាមតពីតំណរបស់ឪពុកគាត់នៅពេលដែលមានបញ្ហានៅក្នុងវងជាមរបស់ផងគាត់បានតតាំងជាមួយនឹងខ្លាឃ្មុំគាត់បានតតាំងជាមួយសត្វផ្សេងផ្សេងដែលរងចាប់ជាមរបស់ផងគាត់ធ្វើជាអាហារឥឡូវយើងឧទាហរណ៍មកខ្លួនយើងវិញបើសិនជាយើងមានហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងស្រាប់យើងតំណាងយើងជាអ្នកគង្វាលចាស់ឧទាហរណ៍តើយើងហ៊ានទេហ៊ានតតាំងជាមួយនឹងសត្វអស់នឹងទេឬក៏យើងទុកចោលទៅអាស៊ីស៊ីទៅមានបញ្ហាកើតឡើងយើងអត់ខ្វល់នៅក្នុងជីវិតយើងជាអ្នកគង្វាលបងប្អូនមួយចំនួនក៏អាចយល់ពីពាក្យនេះដូចខ្ញុំបានរៀបខាងលើអញ្ចឹងការពារផ្ដល់ចំណីដល់កន្លែងមើលថែរបស់គាត់ឲ្យគាត់បានអឲ្យសត្វយើងបានធំធាត់ហើយជាបើអ្នកគង្វាលអត់យកចិត្តទុកដាក់ផងគោយើងយ៉ាងម៉េចសត្វយើងវាយ៉ាងម៉េចជាមយើងយ៉ាងម៉េចវាមិនស្គមវាអត់មានចំណីគ្រប់គ្រាន់វាអត់មានអាហារគ្រប់គ្រាន់វាអត់មានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នឹងផ្ដល់ឲ្យគាត់តើការទាំងអស់នោះរីកចម្រើនទេតើធាត់ទេសត្វទាំងអស់នោះធាត់ទេបានប្រយោជន៍ដល់យើងទេបើយើងចិញ្ចឹមយកប្រយោជន៍វាអត់បានប្រយោជន៍ទាល់តែសោះហាត់ទាំងពេលវេលាហាត់ទាំងកម្លាំងតែព្រះអង្គអត់ចង់អញ្ចឹងទេព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងនៅជាប់ជាមួយព្រះអង្គដើម្បីបើយើងបានសង្គ្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបានធំធាត់ខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធំធាត់ខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណដើម្បីប្រយោជន៍ឲ្យយើងនឹងបានសង្គ្រោះបើយើងនៅក្នុងកាពីព្រះអង្គបានប្រាប់ថាម៉េចព្រះអង្គសុខចិត្តទុក99ព្រះអង្គដើររោមួយដែលបាត់បង់ទាល់តែឃើញនេះជាអ្នកគង្វាលដ៏ល្អត្រឹមត្រូវហើយចុះបើអ្នកគង្វាលដែលយើងគិតថាគ្រាន់តែមានឈ្មោះទៅជាអ្នកគង្វាលប៉ុន្តែជាចិត្តខ្ចាយមួយតដេកឯនេះមួយតដេកឯនោះអាមួយកើតនេះអាមួយកើតនោះយើងអត់ខ្វល់តើជាមយើងវាយ៉ាងម៉េចអនាគតទៅជាមយើងមិនជួបនៅបញ្ហាហើយ
3: រឿងទាំងអស់នេះដែលយើងត្រូវគិតនៅក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាបាទជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសាច់រឿងនៅក្នុងនេះព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះអង្គជាអ្នកគង្វាលបន្តមកទៀតយើងនៅក្នុងគ្រួសារយើងមានគ្រួសារយ៉ាងតិចណាកំហុយណាយ៉ាងកំសុយណាក៏មាន3នាក់នៅក្នុងគ្រួសារដែរនៅក្នុងគ្រួសារយើងមានគ្រួសារមួយដែលមានមេគ្រួសារដូចភាសាសាមញ្ញថាយើងជាមេគ្រួសារយើងជាមេអ្នកគ្រប់គ្រងនៃគ្រួសារបើនិយាយម្ដងទៀតព្រះអង្គថាយើងជាអ្នកគង្វាលនៃគ្រួសារហើយចុះបើយើងជាអ្នកគង្វាលនៃគ្រួសារយើងសុខចិត្តដល់កូនយើងមានបញ្ហាឬក៏យើងត្រូវតែដោះស្រាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គប្រាប់ថាព្រះអង្គជាអ្នកគង្វាលព្រះអង្គដោះស្រាយគ្រប់រឿងនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាឬក៏យើងទុកឲ្យកូននឹងកើតអីក៏កើតទៅយើងមិនខ្វល់ឬក៏កូននឹងក៏មានបញ្ហាផ្សេងយើងកើតមានអ្នកដោះស្រាយផ្សេងអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតយើងដែលមានគ្រួសារក៏ដូចគ្នានៅក្នុងបទបន្ទូលដែរប្រងឲ្យយើងឃ្វាលគ្រួសារយើងបន្ទាប់មកយើងប្រងជាអ្នកមើលថែប៉ុន្តែយកប្រងជាគំរូយកប្រងជាទី1នៅក្នុងរឿងខ្លះយើងដឹងហើយនៅក្នុងជីវិតយើងទាំងគ្នាម្នាក់ម្នាក់តែងតែជួបនូវបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគ្នាបងប្អូនខ្លះក៏ដោះស្រាយបានបងប្អូនខ្លះក៏នៅតែដោះស្រាយមិនបាននៅតែបន្តនៅតែព្យាយាមប៉ុន្តែប្រងឲ្យយើងមើលប្រងព្រះអង្គជាគំរូព្រះអង្គជាគំរូសូមទៅពេត្រុសមួយទៀតបាទខព្រះគម្ពីរចុងក្រោយនៅពេត្រុសទី1ជំពូក2បាទខ25ត្បិតពីដើមអ្នករាល់គ្នាប្រៀបដូចជាជាមដែលវង្វេងតែឥឡូវនេះបានត្រឡប់មកឯអ្នកគង្វាលជាអ្នកដែលហែប្រលឹងអ្នករាល់គ្នាវិញហើយបាទទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនឯផ្សេងទៀតព្រះបានដូចជាមដែលវង្វេងដែលយើងគិតថារោម្ចាស់អត់ទាន់ឃើញបាទឥឡូវព្រះអង្គបានប្រាប់ថាឥឡូវនេះបានរកឃើញហើយអ្នកគង្វាលល្អគឺព្រះអង្គចាំជួយយើងយើងមកឯព្រះអង្គដែលរកឃើញអ្នកដែលអ្នកគង្វាលដល់ល្អហើយអញ្ចឹងទាំងអស់នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក2ខ15ព្រមទាំងបងប្អូនឯទៀតដែលយើងបានដឹងបានឮនៅក្នុងខនេះយើងកំពុងតែមកព្រះអង្គហើយណាជួយយើងទាំងអស់គ្នាខំថែរក្សាទាំងព្រលឹងយើងទាំងចិត្តគំនិតរបស់យើងរាងកាយរបស់ផងយើងតើឯព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរត់មករកព្រះអង្គណាអ្នកដែលគង្វាលល្អគ្មានអ្នកណាល្អជាងព្រះអង្គទេនៅលើโลกនេះមានតែព្រះអង្គទេដែលជាអ្នកគង្វាលល្អព្រះអង្គមិនដែលចេះប្រកាន់ទោសនឹងយើងទេណាព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គចូលចិត្តយើងទាំងថ្នាក់ថ្នមយើងដូចខគម្ពីរយើងបានសិក្សាប្រឡងមកថាណាថ្នាក់ថ្នមយើងនៅក្នុងព្រះអរាររបស់ផងព្រះអង្គអញ្ចឹងនឹងឃើញថាព្រះអង្គចូលចិត្តយើងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបានសង្គ្រោះណាព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យយើងវង្វេងចេញទៀតទេពីមុនមកយើងព្រាបបានដូចកូនជាមដែលវង្វេងចឹងចេញណាយើងរោម្ចាស់អត់ទាន់ឃើញរោអ្នកគង្វាលអត់ទាន់ឃើញតែនៅពេលនេះយើងឃើញហើយយើងឃើញអ្នកដែលគង្វាលល្អហើយសូមយើងទាំងអស់គ្នានៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គជាដរាបសូមកុំឲ្យយើងឃ្លាតចេញពីព្រះអង្គសូមឲ្យយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រប់គ្នានៅពេលដែលព្រះអង្គបានយើងមកជាលើកទី2សូមអរគុណសូមព្រះទានពរ
4: ដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលឮពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមខ្ញុំនឹងធៀបអ្នកនោះដូចជាមនុស្សប៉ិនប្រយ័ត្នដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើថ្មរួចភ្លៀងធ្លាក់មកទឹកក៏ជន់ឡើងហើយខ្យល់បក់ប៉ះនឹងផ្ទះនោះតែมันបានរលំទេពីព្រោះបានសង់នៅលើថ្មឯអស់អ្នកណាដែលឮពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះតែมันបានប្រព្រឹត្តតាមអ្នកនោះត្រូវធៀបដូចជាមនុស្សល្ងង់ដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើខ្សាច់វិញរួចភ្លៀងធ្លាក់មកទឹកក៏ជន់ឡើងហើយខ្យល់បានបក់ប៉ះនឹងផ្ទះនោះផ្ទះនោះក៏រលំទៅហើយមានការខូចខាតជាធំកាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះរួចហើយនោះបណ្ដាមនុស្សក៏នឹកផ្លែកពីសេចក្តីដែលទ្រង់បានបង្រៀនពីព្រោះទ្រង់បង្រៀនដូចជាមានអំណាចមិនមែនដូចជាពួកអាចារ្យរបស់គេទេ
5: លោកបានមានអារម្មណ៍ព្រមថាភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែលោកបានគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងទៅជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនរគ្នាវល់មកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយ ្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏មានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាបែនតោះមកស្ដាប់ជាមួយនាងខ្ញុំថាសាច់រឿងបន្តទៅមុខទៀតនឹងមានហេតុការណ៍អ្វីខ្លះលោកបែនគាត់គឺជានិស្សិតកំឡោះម្នាក់ដែលបានរៀនផ្នែកគ្រូកងវិលពីព្រោះថាលោកបែនគាត់គឺជាអ្នកដែលទទួលជឿព្រះគាត់គឺជាអ្នកថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាថ្ងៃទី7ហើយលោកបែនគាត់រៀននៅឆ្នាំទី3ហើយគាត់ជិតបញ្ចប់ការសិក្សារបស់គាត់ហើយគាត់ពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយនឹងរំភើបខ្លាំងមែនទែនអស់រយៈពេល3ឆ្នាំដែលលោកបែនគាត់ខំប្រឹងសិក្សាព្រះគម្ពីរស្វែងយល់បន្ថែមពីព្រះដោយសារតែគោលបំណងរបស់គាត់គឺគាត់ចង់ធ្វើជាលោកគ្រូពង្វាលម្នាក់ដែលល្អដែលអាចមើលថែក្រុមជំនុំបានដោយភាពរីករាយស្រាប់តែមានរឿងមួយបានកើតឡើងលោកបែនគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់លែងចង់ធ្វើជាគ្រូពង្វាលទៀតហើយគាត់ចង់បញ្ឈប់ការសិក្សារបស់គាត់ហើយស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាយោធាវិញមូលហេតុដែលលោកបែនគាត់ចង់ធ្វើជាយោធានោះក៏ដោយសារតែប្រទេសរបស់គាត់កំពុងតែមានសង្គ្រាមគាត់ឃើញទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាជនរបស់គាត់គាត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ហើយនឹងពិបាកទទួលយកខ្លាំងមែនទែនលោកបែនគាត់ក៏បានធ្វើលិខិតសុំឈប់ពីការសិក្សាទៅកាន់លោកគ្រូនាយកលោកគ្រូនាយកសាលាគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់លោកបែនថាបែនតើលោកច្បាស់ហើយមែនទេដែលថានឹងត្រូវបញ្ឈប់ការសិក្សាហើយស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាយោធាលោកបែនគាត់បានត្រឹមតែងក់ក្បាលហើយញញឹមបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានដើរចេញគាត់បានដាក់ពាក្យធ្វើជាយោធាស្ម័គ្រចិត្តរយៈពេល3ខែដំបូងដែលលោកបែនគាត់បានហ្វឹកហាត់មានការពិបាកជាខ្លាំងប៉ុន្តែលោកបែនគាត់ក៏បានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ចាត់ព្រះវិញ្ញាណបូសុតបត្រង់មកគង់នៅជាមួយនឹងគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានសុវត្ថិភាពនៅថ្ងៃខាងមុខហើយជាពិសេសនោះលោកបែនគាត់បានអធិដ្ឋានសម្រាប់ប្រទេសរបស់គាត់ហើយសម្រាប់ខ្លួនគាត់ដើម្បីឲ្យមានភាពអត់ធ្មត់និងភាពក្លាហានផងដែរប្រហែលជា2ខែក្រោយមកលោកបែនត្រូវឡើងទៅសមរភូមិជួរមុខក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបែនបានមកជួនដំណើរគាត់លីឡំជាមួយនឹងទឹកភ្នែកពីព្រោះថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាសិតតែដឹងហើយថាការដែលធ្វើជាយោធាហើយទៅធ្វើសង្គ្រាមភាគរយតិចខ្លាំងមែនទែនដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាមានជីវិតត្រឡប់មកផ្ទះសំបីរៀងៗខ្លួនវិញប៉ុន្តែលោកបែនគាត់បានលាឪពុកម្ដាយហើយនិងប្អូនស្រីរបស់គាត់ទាំងស្នាមញញឹមគាត់ប្រាប់ថាមិនបាច់បារម្ភនោះទេព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយខ្ញុំមេតាហ៊ានម្នាក់បានចេញមកស្វាគមន៍លោកបែនជាមួយនឹងស្នាមញញឹមមេតាហ៊ានអ្នកនេះគាត់ក៏ធ្លាប់ធ្វើជាគ្រីស្ទានដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់បានបោះបង់ចោលដោយសារតែការងាររបស់គាត់គាត់និយាយប្រាប់លោកបែនថាគាត់មិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះនោះទេពីព្រោះថាគាត់ត្រូវការវឹកហាត់កូនចៅរបស់គាត់គ្រប់ពេលវេលាមិនថាថ្ងៃឬយប់នោះទេក៏ដោយសារតែក្នុងអំឡុងពេលដែលមានសង្គ្រាមនេះគឺយើងមិនអាចធ្វើប្រហែសខ្លួនបាននោះទេចំណែកឯលោកបែនវិញគាត់ក៏យល់ស្របនឹងអ្វីដែលមេតាហ៊ានអ្នកនេះបាននិយាយផងដែរប៉ុន្តែគាត់ក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តថាខ្ញុំនឹងមិនធ្វើដូចជាគាត់នោះទេទោះបីជាខ្ញុំត្រូវចូលទៅក្នុងសមរភូមិដែលកំពុងតែក្តៅគគុកក៏ដោយក៏ខ្ញុំនឹងមិនបោះបង់ព្រះចោលនោះទេព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកប្រោះជីវិតឲ្យខ្ញុំព្រះជាម្ចាស់អ្នកដឹកនាំខ្ញុំមករហូតខ្ញុំមិនអាចបោះបង់ចោលព្រះជាម្ចាស់នោះទេហើយខ្ញុំជឿទុកចិត្តថាព្រះជាម្ចាស់ត្រង់នឹងគង់នៅជាមួយខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែជួបគ្រោះថ្នាក់នៅថ្ងៃបន្ទាប់លោកបានត្រូវបានមេតាហ៊ានម្នាក់ចាត់ឲ្យចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីឃ្លាំមើលគូសត្រូវថាពួកគេនៅត្រង់ចំណុចណាខ្លះលោកបានមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែលោកបានគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងទៅដោយការអធិដ្ឋានហើយនឹងការទុកចិត្តទៅលើព្រះជាម្ចាស់លោកបានត្រឡប់មកវិញដោយសវត្ថិភាពហើយបាននិយាយរៀបរាប់ពីស្ថានភាពទាំងអស់ប្រាប់ដល់មេតាហ៊ានម្នាក់នោះនៅពេលយប់មានតាហ៊ានជាច្រើនដែលកំពុងតែគេងលក់ប៉ុន្តែចំណែកឯលោកបែនវិញគាត់មិនបានគេងដូចពួកគេនោះទេគាត់បានចំណាយពេលវេលាអធិដ្ឋានហើយនិយាយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ពេលនោះមេតាហ៊ានក៏បានដើរមកក៏បានលឺពីអ្វីដែលលោកបែនកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ឬក៏ការអធិដ្ឋានរបស់គាត់នឹងឯងបន្ទាប់ពីលោកបែនបានអធិដ្ឋានចប់មេតាហ៊ានអ្នកនោះគាត់ក៏បានដើរចូលមកហើយនិយាយទៅកាន់លោកបែនរួមទាំងពាក្យសរសើរថាលោកបែនអាចធ្វើបានមិនបោះបង់ចោលដូចជាគាត់នោះទេលោកបែននឹងមានសវត្ថិភាពបើសិនជាលោកបែននៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់លោកបែនគាត់ក៏បានញញឹមហើយក៏សួរទៅកាន់មេតាហ៊ានវិញថាចុះហេតុអ្វីក៏ចង្វាយមិនព្រមនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហេតុអីក៏ត្រូវចាំបាច់បោះបង់ចោលព្រះជាម្ចាស់ហើយរស់នៅដោយពឹងទៅលើខ្លួនឯងទៅវិញចង្វាយគួរតែពឹងទៅលើព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យមានសវត្ថិភាពពេលនោះមេតាហ៊ានក៏មានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយប៉ុន្តែរឿងវាបានហួសអស់ទៅហើយគាត់មិនចង់បកក្រោយវិញនោះទេគាត់មិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់គាត់បានប្រាប់ឲ្យលោកបែនឆាប់ចូលគេងហើយក៏បានដើរចេញទៅនៅក្នុងវេលាយប់មួយដ៏សែនស្ងប់ស្ងាត់ ហើយអាកាសធាតុពិតជាត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនលោកបែនគាត់គេងមិនលក់នោះទេនៅក្នុងវេលាយប់នោះគាត់មានអារម្មណ៍ចម្លែកហេតុអីក៏គាត់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាឮសម្រឹបជើងរបស់មនុស្សជាច្រើនកំពុងតែរត់មកពេលនោះលោកបែនគាត់ក៏បានងើបហើយបានដើរចេញទៅខាងក្រៅតង់ដើម្បីមើលស្ថានភាពគឺដូចជាអ្វីដែលលោកបែនគិតពិតមែនមានមនុស្សជាច្រើនបានឡោមព័ទ្ធពន្ទាយរបស់ពួកគេលោកបែនគាត់ចាប់ផ្ដើមភ័យហើយបានរត់ទៅដាស់ទៅហ៊ានផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេងើបហើយនឹងត្រៀមការប្រយុទ្ធមុនពេលចេញទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងខ្មាំងសត្រូវលោកបែនគាត់បានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ថាអោព្រះជាម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ជួយគង់នៅជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាគង់នៅជាមួយនឹងកូនសូមឲ្យកូនមានសុវត្ថិភាពហើយមានពរពេញទៅដោយសេចក្តីអំណរនិងភាពក្លាហានហើយសូមទ្រង់ជួយសម្រេចកិច្ចការនេះទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់គង់តាមចិត្តកូនដែលជួយមនុស្សមានបាបឡើយបន្ទាប់ពីលោកបែនគាត់បានអធិដ្ឋានចប់គាត់ក៏បានចេញទៅតទល់ជាមួយនឹងគូសត្រូវសង្គ្រាមដែលមិនមានការប្រុងប្រៀបជាមុននេះគឺបានកាត់ឡើងអស់រយៈពេល2យប់2ថ្ងៃបើគិតទៅគឺយូរខ្លាំងមែនទែនក្នុងសង្គ្រាមមួយនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមលោកបែនគាត់បានឃើញថាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដែលជាទាហានកំពុងតែរងរបួសជាច្រើនហើយកំពុងតែមានការអន់ខ្សោយហើយនឹងចុះចាញ់លោកបែនគាត់បានស្រែកប្រាប់ទៅកាន់ពួកម៉ាក់របស់គាត់នឹងទាហានទាំងអស់ថាព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីគាត់បានស្រែករួចហើយគាត់ក៏បានរត់ទៅគ្រាមិត្តភ័ក្តិគាត់ទាំងប៉ុន្មានដែលមានគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងរងរបួសទោះបីជាជើងរបស់គាត់កំពុងតែមានរបួសក៏ដោយក៏គាត់មិនបានខ្វល់ខ្វាយនឹងរបួសរបស់គាត់ដែរគឺគាត់បានខ្វល់ខ្វាយពីអាយុជីវិតរបស់ទាហានផ្សេងៗទៀតមេទាហានក៏បានឃើញពីសកម្មភាពរបស់លោកបែនដូចគ្នាគាត់បានប្រាប់ទៅកាន់លោកបែនថាបែនអ្នកមិនគួរធ្វើបែបនេះនោះទេវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ជីវិតអ្នកនឹងស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលអ្នកធ្វើបែបនេះប៉ុន្តែលោកបែនគាត់មិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់គាត់គ្រាន់តែនិយាយថាព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយខ្ញុំបន្ទាប់ពីទាហានដែលត្រូវរបួសទាំងអស់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះហើយលោកបែនគាត់ក៏មានសុវត្ថិភាពហើយសង្គ្រាមនៃប្រទេសរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបានបញ្ចប់មនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែកោតសរសើរហើយនឹងនឹកចាំពីឈ្មោះរបស់លោកបែនជានិច្ច

0: យើងមានទុក្ខលំបាកយើងសប្បាយចិត្តឬក៏នៅក្នុងបញ្ហាណាមួយក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយយើងគ្រប់ពេលវេលាសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់សាច់រឿងមួយនេះគឺចង់បង្រៀនយើងថាការដែលទុកចិត្តទៅលើព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងហើយព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបោះបង់យើងចោលនោះទេមិនថានៅក្នុងស្ថានភាពមួយណាក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់នឹងចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដើម្បីមកគង់ជាមួយនឹងយើងហើយក៏ដូចដែលព្រះជាម្ចាស់បានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក41ខ10ដែលបានចែងថាកុំអោយខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រយុតចិត្តអោយសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញឃើញទេព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាជាមួយនឹងយើងថាទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងកាលពេលយើងគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនក្មេងៗទាំងអស់ចូលនឹកចាំថាព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយនឹងយើងហើយទុកចិត្តជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយផងដែរនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: អ្នកណាដែលមិនឆាប់ខឹងនោះឯងជាអ្នកប្រកបដោយយោបល់ច្រើនតែអ្នកណាដែលមានចិត្តឆោលឆាវនោះសំញាញសេចក្តីចំគួតរបស់ខ្លួនវិញអាយជីវិតរបស់សាច់ឈាមនោះគឺជាចិត្តដែលស្ងប់រម្ងាប់តែចិត្តច្រណែនជាសេចក្តីពុករលួយដល់ឆ្អឹងវិញ
2: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមវិជ្ជាជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទសានណមដុក
2: ថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងបន្តទៅរៀនមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនទី3ដែលមានចំណងជើងថាការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅផែនដីនេះថាតើបងបង្រៀនខុសគ្នាពីពួកផារីស៊ីយ៉ាងដូចម្ដេចនោះអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នា
3: បាទសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បាននាំកូនទាំងពីរដើម្បីមកពិភាក្សាហើយសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើកូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីអាចបម្រើការពិភាក្សាហើយនឹងបញ្យលអំពីមេរៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសឲ្យបានកាន់តែច្បាស់លាស់កូនសូមគោរពទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: បាទយើងអាចឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក2ខ1រហូតដល់ខ12ហ្នឹងគឺយើងឃើញអំពីរឿងមួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យទៅនឹងមនុស្សទាំងអស់នោះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅចាប់ពីខ1ខ12ហ្នឹងគឺមានរឿងដែលថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលព្រះយេស៊ូវថ្ងៃមួយនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គនៅក្នុងផ្ទះហើយនៅពេលនោះគឺមនុស្សជាច្រើនបានកក់កុញមកជុំរោងផ្ទះហ្នឹងហើយសំបីតែមាត់ទ្វារក៏ជាប់អៀនដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះមានបរិសម្នាក់ដែលគាត់ស្មិតដៃស្មិតជើងដែលមិនអាចដើរបានគាត់ដេកនៅលើគ្រែហើយមានមិត្តភក្តិរបស់គាត់4នាក់បាទខំនាំគ្នាមកដើម្បីនឹងរោងផ្លូវដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវព្យាបាលប៉ុន្តែគាត់អត់អាចចូលបានទេរោងផ្លូវចូលបានទេនៅពេលនោះមានវិធីមួយគឺពួកគាត់ទាំង4នាក់ហ្នឹងទាំង5នាក់ហ្នឹងបានចោះបាទចោះប្រហោងទៅលើផ្ទះមកដើម្បីនឹងសម្រោតពួកគាត់សម្រោតបរោះដែរស្មិតដៃស្មិតជើងនឹងចោះមកក្រោមនៅចំមុខព្រះយេស៊ូវតែម្ដងនៅពេលនោះគ្រាន់តែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឃើញបរោះដែរស្មិតដៃស្មិតជើងហើយនឹងបរោះ4នាក់គាត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះហឫទ័យសប្បាយចិត្តព្រះហឫទ័យក្តូរអាណិតដល់ពួកគេដោយសារតែព្រះអង្គឃើញពីស្ដីជំនឿរបស់ពួកគេថាស្ដីជំនឿរបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ចង់ជួយពួកគេបាននៅកន្លែងហ្នឹងតើបងមានមេរៀនឬក៏បងមានមតិយោបល់ត្រាប់ក្នុងរឿងនេះបានចែកចាយ
3: បាទនៅក្នុងខ5យើងឃើញចំណុចមួយថាព្រះយេស៊ូវបានឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់គេសេចក្តីជំនឿដែលអាចមើលឃើញបានដូចយើងធ្លាប់និយាយពីសេបាស្គូយើងពីមុនមកដែរសេចក្តីជំនឿដែលអាចមើលឃើញគឺយើងឃើញតាមរយៈអីគេយើងឃើញតាមរយៈកាយវិការ
2: យើង
3: ទង្វើអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់គេចាចំណុចនេះយើងអត់និយាយច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់តែជាលើកជាការរំលឹកអំពីមេរៀនដែលយើងធ្លាប់ពិភាក្សាពីមុនមកមែនទេ

0: សេចក្តីជំនឿមិនមែនមើលមិនឃើញទេសេចក្តីជំនឿគឺឃើញតាមរយៈទង្វើចឹងទៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់មិត្តភ័ក្តិរបស់បរោះទាំងនោះហើយនឹងទ្រង់មានក្តីអាណិតមេត្តាចំពោះបរោះដែលស្វិតដៃដែលស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងតើទ្រង់និយាយដូចម្តេច
1: ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខ5ព្រះយេស៊ូវបាននិយាយថាកូនអើយបាបរបស់ឯងបានអត់ទោសឲ្យឯងហើយ
0: តើបរោះដែលស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងនោះតើគាត់ចង់បានអីខ្លាំងជាងគេតើគាត់ចង់បានការព្យាបាលឬក៏គាត់ចង់បានការអត់ទោសពីអំពើបាបរបស់គាត
1: ់បើតាមយើងមើលឃើញគឺគាត់ចង់បានឲ្យព្រះនឹងទ្រង់ប្រោះគាត់ឲ្យគាត់បានរួចពីអំពើបាបរបស់គាត
0: ់បាទប៉ុន្តែពួកអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ពួកសាស្ត្រាចារ្យពួកប៉ារ៉ាស៊ីពួកអាចារ្យគាត់គិតដូចម្ដេចគាត់ថាបរោះម្នាក់នេះនិយាយថាខ្លួនអាចអត់ទោសអំពើបាបឲ្យអ្នកដទៃបាទនៅសម័យអ៊ីស្រាអែលហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មនុស្សមិនអាចអត់ទោសបាបឲ្យអ្នកដទៃបានទេអញ្ចឹងពួកគាត់ថាបរោះម្នាក់នេះកំពុងតែនិយាយតាំងព្រះនាមខ្លួនធ្វើជាព្រះតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបនៅគំនិតរបស់គេហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្ហាញថាទ្រង់ពិតជាព្រះជោត្រារបស់ព្រះដោយថាម៉េចបើខ្ញុំអាចអត់ទោសអំពើបាបឲ្យអ្នកបានខ្ញុំក៏អាចព្យាបាលអ្នកឲ្យបានជាដែរហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់និយាយទៅកាន់បរោះតែស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងនោះថាចូលអ្នកងើបឡើងយកកន្ទែលរបស់អ្នកហើយទៅផ្ទះចុះបាទហើយនៅក្នុងចុងខ12យើងឃើញថាបរោះនោះគាត់បានងើបឡើងជំងឺស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងរបស់គាត់បានជាដោយសារសក្តីជំនឿរបស់គាត់ហើយអំពើបាបរបស់គាត់ក៏បានអត់ទោសឲ្យដែរហើយគាត់ក្រោកឡើងបានយកកន្ទែលរបស់គាត់ហើយដើរចេញទៅហើយមនុស្សដែលនៅជុំវិញគេបានសរសើរតម្កើងព្រះហើយថាការអស្ចារ្យនេះគឺយើងមិនដែលធ្លាប់ឃើញមានណាម្ដងណាឡើយ
1: ចឹងដោយសារការអស្ចារ្យរបស់ព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យពួកគេបានឃើញក្នុងភ្នែកពីភ្នែកទៅភ្នែកហ្មងណា
0: បា
1: ទដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានចង់ឲ្យពួកគេបានឃើញថាព្រះមិនមែនមានអំណាចក្នុងការព្យាបាលឲ្យមនុស្សជាតិទេគឺព្រះអង្គមានអំណាចក្នុងការអត់អន់ទោសបាបដល់មនុស្សផងដែរ
0: បា
1: ទហើយយើងនឹងបន្តទៅមើលដំណើររឿងទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំពុក2ខ13រហូតដល់ខ17ទាំងអស់គ្នាថាតើរឿងនេះមានរឿងដូចដេចដំណើររឿងថាដូចដេចបាទហើយនៅក្នុងរឿងនោះផងដែរគឺរឿងរបស់លោកដេវីដែលជាអ្នកយកពន្ធបាទដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយបានប្រើឈ្មោះថា
0: ម៉ាថាយ
1: ហើយបាទហើយព្រះគម្ពីរម៉ាលូកាក៏ប្រើម៉ាថាយដែរប៉ុន្តែលោកម៉ាកុសប្រើដេវីអញ្ចឹងនៅក្នុងសាច់រឿងនេះគឺនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ហៅលោកលេវីម៉ាថាយនេះឲ្យដើរតាមព្រះអង្គមែនទេ
0: បាទ
1: ហើយពេលនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបរិភពអាហារជាមួយនឹងលោកលេវីហើយក៏ពួកផារីស៊ីក៏ឃើញហើយក៏គេចាប់ផ្ដើមចោទសួរដល់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងទៅគេសួរថាតើហេតុអីបានព្រះអង្គបរិភពអាហារជាមួយអ្នកមានបាបដូច្នេះអញ្ចឹងដោយសារអីនៅពេលនោះសម័យនោះគឺអ្នកដែលយកពន្ធគឺជាអ្នកដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាស្អប
0: ់
1: គេអត់ចូលចិត្តពួកអ្នកយកពន្ធទេបាទហើយគេសង្កត់ថាអ្នកយកពន្ធគឺជាអ្នកមានបាបដែលធ្ងន់ធ្ងរ
0: បាទ
1: បាទអញ្ចឹងទៅបានគេចាប់ផ្ដើមចោទសួរព្រះយេស៊ូវថាតើពេលនោះតើព្រះយេស៊ូវបានទ្រង់ឆ្លើយដូចម្ដេចទៅកាន់ពួកគាត
0: ់ហើយយើងពិតជាចូលចិត្តនឹងចម្លើយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយនៅក្នុងចម្លើយនេះគឺទ្រង់មិនមែនយកចម្លើយមកឆ្លើយដាច់តែម្ដងទេឬក៏ទ្រង់បដិសេធនៅសំណួរហ្នឹងទេគឺទ្រង់យកចម្លើយមកខ្លាយទៅជាសំណួរវិញដើម្បីឲ្យរំលឹកនៅគំនិតរបស់អ្នកដែលស្ដាប់ហើយក៏ធ្វើឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែចោទប្រកាន់ទ្រង់មានភាពអាម៉ាស់វិញហើយចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បាននីឆ្លើយនេះគឺនៅក្នុងយើងឃើញនៅក្នុងខ17លោកព្រះយេស៊ូវបានឮនោះទ្រង់មានបន្ទូលថាពួកអ្នកដែលជាសុខសប្បាយគេមិនត្រូវការនឹងគ្រូពេទ្យទេគឺជាមនុស្សដែលមានជំងឺវិញទេតាខ្ញុំបានមិនបានមកដើម្បីហៅមនុស្សសុចរិតទេគឺមកហៅតែមនុស្សមានបាបប៉ុណ្ណោះប្រែចិត្តឡើងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្ហាញថានៅក្នុងចម្លើយនេះថាទ្រង់មិនមែនមកព្យាបាលអ្នកដែលជាទេ ទ្រង់មកព្យាបាលអ្នកដែលមានជំងឺហើយដូចជាគ្រូពេទ្យគ្រូពេទ្យសម័យនោះមិនមែនរងចាំឲ្យអ្នកជំងឺទៅឯគ្រូពេទ្យទេគ្រូពេទ្យសម័យនោះគឺទៅកន្លែងដែលមានអ្នកជំងឺហើយទ្រង់បង្ហាញថាពួកសាសផាស៊ីអ្នកតែអាចារ្យហើយអ្នកតែប្រកាន់ច្បាប់ដែលខ្លួនគិតតែខ្លួនជាខ្លួនគិតតែខ្លួនត្រូវខាងឯកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះព្រះយេស៊ូវមិនត្រូវការមកនិយាយជាមួយគេឬក៏ហៅគេទេគឺព្រះយេស៊ូវបានទៅអ្នកដែលអត់មានអ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តអ្នកដែលជាមនុស្សដែលគេមិនរាប់រងដូចយើងឃើញសព្ទាមុនដែរដែលយើងនិយាយជាមួយពីអ្នកដែលកាត់ខ្លួនព្រះយេស៊ូវទៅអ្នកដែលគេមិនរាប់រងទៅអ្នកដែលគេគិតថាជាមនុស្សអាក្រក់ហើយទ្រង់បានផ្ដល់នៅសារពិសេសរបស់ទ្រង់ហើយគេបានផ្លាស់ប្រែចិត្តហើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងលោកលេវីម៉ាថាយដែរគឺគាត់បានសរសេរព្រះគម្ពីរមួយសភៅដែរមែនទេព្រះគម្ពីរម៉ាថាយហើយគាត់បានក្លាយទៅជាសាវកមួយដែរបានបំពេញកិច្ចការរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះវរបិតាទៅកាន់គ្រប់មនុស្សនៅគ្រប់ទូទី
1: ហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើរឿងនេះទៅកាន់លោកលេវីម៉ាថាយគឺជារឿងពិសេសមួយដែលបង្ហាញថាព្រះទ្រង់ទៅកាន់មនុស្សណាដែលគេស្អប់ហើយព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើឲ្យលោកលេវីម៉ាថាយហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាគាត់ពិសេសទោះបីគាត់ជាមនុស្សអាក្រក់បែបណាក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះអង្គគឺជាព្រះព្រះអង្គទៅហៅគាត់ឲ្យមកហូបបាយជាមួយនឹងគាត់អញ្ចឹងនេះគឺជាទង្វើមួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើហើយទង្វើមួយដែលព្រះយេស៊ូវប្រើដើម្បីគេហៅថាបើសិនជាខ្មែរយើងហៅដុតកំឡុចចិត្តដែលស្មោកគ្រោកពីមុនឲ្យខ្លាយទៅជាចិត្តដែលទន់វិញណា
0: ប
1: ាទអញ្ចឹងយើងរឿងហ្នឹងគឺវាតាមក្នុងព្រះគម្ពីរគឺចាប់ដើមទៅមុខរហូតទៅមុខរហូតអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររឿងបន្តទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការតមអាហារឬក៏តមអត់អញ្ចឹងទៅដូចក្នុងរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក2ខ18ដល់ខ22ហ្នឹងគឺនិយាយតាក់ទងទៅនឹងការតមអញ្ចឹងពួកផារីស៊ីគាត់មានចម្ងល់ទៅនឹងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគាត់សួរព្រះយេស៊ូវគាត់ឆ្ងល់ថាតើគ្រូក៏គាត់ចោទប្រកាន់ព្រះយេស៊ូវថាហេតុអីបានសិស្សយូហានឬក៏ពួកគាត់ហ្នឹងកំពុងតែតមពេលវេលាកំពុងតែតមហេតុអីបានសិស្សព្រះយេស៊ូវអត់តមបា
0: ទអញ
1: ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយទៅកាន់ពួកគាត់ថាម៉េច
0: បាទព្រះយេស៊ូវបានយកឧទាហរណ៍3មកនិយាយដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះប៉ុន្តែពីមុនយើងទៅដល់ចម្លើយហ្នឹងយើងឃើញថាសម័យនោះសាពុផារ៉ាស៊ីហើយនឹងសិស្សរបស់យូហានគេកាន់ប្រកាន់ទម្លាប់ថាយ៉ាងតិចណាស់ក៏មួយខែក៏ត្រូវតមម្ដងដែរហើយតមនេះគឺយើងគេនិយាយបដោតទៅលើការតមអាហារហើយចំណុចសំខាន់ហ្នឹងគឺថាខ្លួនត្រូវតែតមចំណុចនៃការតមយកមានពេលដើម្បីពិភាក្សាបញ្យលបានអស់ទេថ្ងៃនេះប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់នៃការតមគឺការស្វែងលុតដំចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីស្វែងរកព្រះហើយភាគច្រើនគឺយើងតមដោយការតមអាហារក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺទ្រង់យកឧទាហរណ៍ទី1របស់ទ្រង់គឺមិត្តភក្តិរបស់កូនកំឡោះនៅពេលដែលមានការរៀបការតើកូនកំឡោះសោកសៅហើយតមអត់ពីមុនពេលដែលកូនកំឡោះនៅកំពុងតែនៅជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់គឺអត់ទេមែនទេ
1: គឺ
0: គាត់ជប់លៀងគាត់សប្បាយក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថានៅមាននឹងមានពេលមួយដែលកូនកំឡោះនឹងត្រូវគេយកទៅបាត់ហើយនៅពេលនោះមិត្តភក្តិរបស់កូនកំឡោះនឹងតមហើយតើព្រះយេស៊ូវចង់មានន័យដូចម្ដេចនឹងកន្លែងហ្នឹងអ
1: ញ្ចឹងអានេះបើតាមយើងមើលទៅគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងទៅតាក់ទងទៅនឹងពេលវេលាមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងយាងទៅនៅពេលដែលព្រះអង្គនិយាយថានៅពេលមួយកូនកំឡោះនឹងត្រូវគេយកទៅហើយនៅពេលនោះមិត្តភក្តិរបស់កូនបងនោះនឹងតមអ
0: ញ្ចឹ
1: ងអានេះគឺប្រៀបដូចទៅក្នុងពេលវេលាមួយដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឡើងទៅឋានសួគ៌បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះពួកសាវកគឺគាត់តមដូចគ្នា
0: ប៉ុន្តែ
1: គាត់អត់តមអាហារទេគឺគាត់តមក្នុងការអត់ចេញក្រៅ
0: ពួ
1: កគាត់ទាំងអស់គ្នានៅជុំគ្នានៅក្នុងបន្ទប់មួយដើម្បីនឹងអធិស្ឋានរង់ចាំនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអានឹងគឺជាការតមមួយរបស់ពួកគាត់ដែរ
0: គឺ
1: ថាគាត់អត់តមអត់ អត់ចេញក្រៅទេគាត់ទៅចិត្តនៅក្នុងអធិដ្ឋាន
0: បាទហើយព្រះសូត្រងយកឧទាហរណ៍មួយទៀតដែរព្រះសូត្រងឧទាហរណ៍អំពីកាអៅយើងធ្លាប់តែដេប៉ាកាអៅយើងនៅពេលដែលយើងដេប៉ាកាអៅគឺបើកាអៅចាស់យើងអត់យកកណាត់ថ្មីយកមកប៉ាក់លើកាអៅទេតែសារវាអត់ជាប់គ្នាហើយវានឹងហែកចេញពីគ្នាហើយធ្វើឲ្យខូចកាអៅកាន់តែខ្លាំងទៀតអញ្ចឹងព្រះនៅជំឧទាហរណ៍នេះហើយនឹងឧទាហរណ៍បន្ទាប់តែតកតងជាមួយនឹងការចាក់ស្រាថ្មីចូលទៅក្នុងថងស្រាឬថងស្បែកស្រាចាស់ឬក៏នេះយើងឃើញថាឧទាហរណ៍ពីរនេះដើរទៅទៅគ្នាបើយើងចាក់ស្រាថ្មីចូលក្នុងថងស្បែកចាស់នោះនឹងធ្វើឲ្យថងស្បែកនឹងធ្លុះហើយនឹងត្រូវខូចខាតទាំងអស់គឺយើងត្រូវការប្រើថ្មីជាមួយនឹងថ្មីអញ្ចឹងកាអៅថ្មីជាមួយនឹងកណាត់ថ្មីថងស្បែកថ្មីជាមួយនឹងស្រាថ្មីហើយចំណុចពីរនេះគឺត្រង់ចង់បញ្ជាក់ថាមេរៀនដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្រៀនគឺខុសប្លែកពីមេរៀនដែលពួកអាចារ្យផារីសីបង្រៀនដែរហើយមេរៀនទាំងពីរហ្នឹងគឺអត់លាយឡំគ្នាទេហេតុអីយើងឃើញចំណុចនេះចាប់ផ្ដើមកាន់តែផុសឡើងផុសឡើងនៅក្នុងវីម៉ាកុសគឺព្រះយេស៊ូវអត់ប្រកាន់តាមច្បាប់ទម្លាប់របស់មនុស្សគឺត្រង់កាន់តាមច្បាប់ទម្លាប់ដែលព្រះបានប្រទានឲ្យម៉ូសេនៅក្នុងគម្ពីរនិខមណាហើយយើងឃើញថារឿងនេះបានបង្កើតនៅការចំនួនមួយដែលកើតឡើងរវាងព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងពួកអ្នកដឹកនាំនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយមេរៀនដែលព្រះយេស៊ូវត្រង់ចង់បង្រៀនកន្លែងនេះគឺថាត្រង់ប្រើមេរៀននៃច្បាប់ដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យម៉ូសេដើម្បីមកបង្រៀនដល់មនុស្សរីឯពួកអាចារ្យផារីសីគាត់បានបង្រៀនប្រើទម្លាប់របស់មនុស្សយកជាធំដើម្បីបង្រៀនដល់មនុស្សវិញ
1: បាទនេះហើយគឺជាការបង្រៀនដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្រៀនខុសពីពួកផារីសីគឺព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនយកពីលោកម៉ូសេដើម្បីនឹងបង្រៀនប៉ុន្តែពួកផារីសីគាត់យកទំនៀមទម្លាប់បាទគាត់យកទំនៀមទម្លាប់ដើម្បីយកមកបង្រៀនមនុស្សហើយដើម្បីឲ្យមនុស្សយកទំនៀមទម្លាប់ធ្វើរហូតធ្វើឲ្យដែររហូតទៅខ្លាចជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីអីចឹងទៅ
0: បាទអញ
1: ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនយើងច្បាស់ថាគឺព្រះអង្គមកដើម្បីមានបំផ្លាញទេ
0: ព្រះអ
1: ង្គមកគឺបងជួយឲ្យរបស់ទាំងអស់នោះនៅស្ថិតស្ថេរដែរនៅក្នុងខ23ដល់ខ28នេះគឺនិយាយតកតងទៅនឹងថ្ងៃសបាដែលពួកផារីសីគាត់ឃើញកូនសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ដើរទៅសាលាប្រជុំហ្នឹងគឺពួកគាត់បានបោតគួរស្រូវសាលីហើយនៅពេលនោះគឺពួកផារីសីគាត់សួរទៅកពិសួរថាតើពួកគេមានច្បាប់អ្វីនឹងធ្វើការនេះបាទនៅថ្ងៃជប់សម្រាប់អញ្ចឹងបាទនៅពេលនោះតើព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបញ្ចម្លាយឬក៏ព្រះអង្គឆ្លើយតែម្ដងឬក៏ព្រះអង្គប្រើជាពាក្យប្រៀបប្រដូចទៅកាន់ពួកគាត
0: ់ព្រះសូទ្រង់ឆ្លើយដោយប្រើរឿងមួយដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ាលទី1ចំព ুক 21ខ1ដល់ខ6ដែលតកតងជាមួយនឹងដាវីតនៅពេលដែលគាត់រត់ចេញពីស្ដេចសូលហើយគាត់ទៅរងអបោសុតហើយសុំសម្ដេចសង់ឲ្យគាត់ហូបនៅនំប៉័ងហើយសម្ដេចសង់ឲ្យនំប៉័ងដែលតាំងទុកដែលគេបានដកចេញពីតុនៃនំប៉័ងតាំងទុកដែលសារថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃបោសុតដូច្នេះយើងឃើញនៅក្នុងខ27ហើយនិងខ28នៃជំពូក2ដដែលថាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកផារីសីថាថ្ងៃឈប់សម្រាកបានតាំងសម្រាប់ឲ្យមនុស្សមិនមែនជាមនុស្សសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទេដូច្នេះកូនមនុស្សជាម្ចាស់នៃថ្ងៃដែរពួកផារីសីពួកអាចារ្យមកចោទប្រកាន់សាវករបស់ទ្រង់ថាពួកគាត់បានធ្វើខុសនៅថ្ងៃបោះសពតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បញ្ជាក់ថាម៉េចឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញមនុស្សណាដែលខ្វះខាតនៅថ្ងៃបោះសពតើយើងគ្រាន់តែអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ហើយចាំថ្ងៃអាទិត្យចាំជួយគាត់ឬក៏មិនមែនទេបើគាត់ខ្វះខាតខ្លាំងគាត់ត្រូវដាច់ពោះនៅថ្ងៃហ្នឹងដូចពួកសាវកគាត់អត់មានអ្វីហូបទេព្រឹកហ្នឹងគាត់បោតគួរស្រូវតើយើងគួរតែហាមឃាត់គាត់ថាចាំថ្ងៃអាទិត្យចាំបោតគួរស្រូវហ្នឹងឬគួរសាលីហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាជាងយើងឃើញថាថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺសម្រាប់មនុស្សគឺសម្រាប់ជាជំនួយទៅដល់មនុស្សជាការលើកទឹកចិត្តជាការបង្កើតនៅ ទំនាក់ទំនងរបស់យើងរវាងយើងជាមួយនឹងព្រះមិនមែនជាថ្ងៃមួយដែលយើងត្រូវតែប្រកាន់ថានេះត្រូវតែធ្វើចែកចែកចែកចំណុចនេះចំណុចនេះទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាខ្ញុំគឺជាម្ចាស់នៃថ្ងៃបរិសុទ្ធអញ្ចឹងបើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាម្ចាស់នៃថ្ងៃបរិសុទ្ធអញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺត្រឹមត្រូវហើយមែនទេហើយយើងឃើញនៅក្នុងរឿងបន្ទាប់របស់យើងនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក3ខ1ដល់ខ6គឺយើងឃើញនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធដែរព្រះយេស៊ូវកំពុងតែនៅក្នុងសាលាប្រជុំហើយមានបរិសុទ្ធស្វត្តដៃម្នាក់ដែលកំពុងតែនៅក្នុងនោះហើយពួកអាចារ្យផារីស៊ីគេកំពុងតែអង្គុយចាំសម្លឹងមើលព្រះយេស៊ូវថាតើព្រះយេស៊ូវនឹងធ្វើដូចម្តេច
1: យើងបានឃើញនៅក្នុងរឿងនេះគឺនៅក្នុងរឿងថ្ងៃបរិសុទ្ធទៀតហើយ
0: បាទ
1: អញ្ចឹងនៅពេលនៅក្នុងនោះគឺព្រះយេស៊ូវបានជួបនឹងបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលគាត់មានស្បែកស្វិតជើងហើយយើងអាចឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសនៅក្នុងចុងជំពូក2យើងបានរៀនអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺបាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវគឺជាម្ចាស់នៃថ្ងៃជប់សម្រាកឬក៏ម្ចាស់នៃថ្ងៃបរិសុទ្ធហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះអង្គឲ្យបរិសុទ្ធស្វិតដៃហ្នឹងឲ្យទៅឈរនៅកណ្ដាលប
0: ាទ
1: ហើយនៅពេលនោះព្រះអង្គសួរគេពួកគេថាបាទជិបសួរពួកផារីស៊ីហ្នឹងថាតើមានច្បាប់នឹងឲ្យធ្វើការការល្អនៅក្នុងថ្ងៃជប់សម្រាកនឹងដែរឬទេនៅពេលហ្នឹងពួកគេក៏ឈរនៅស្ងៀមបាទឈរនៅស្ងៀមនៅពេលនោះក៏ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់បរិសុទ្ធនោះថាចូលលាតដៃអ្នកទៅបាទនៅពេលនោះដៃរបស់អ្នកដែលស្វិតដៃហ្នឹងក៏បានលាបានហើយក៏ជាពីជំងឺស្វិតដៃនឹងទៅហើយនៅពេលនោះពួកផារីស៊ីក៏ពួកគេនាំអ្នកដែរចេញបាទដើរចេញទៅហើយក៏គេនឹងគុំគិតជាមួយនឹងស្ដេចហេរ៉ូដដើម្បីនឹងរកវិធីដើម្បីកម្ចាត់ព្រះយេស៊ូវចោលនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដង
0: ចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងចំណុចនេះគឺថាការធ្វើអំពើល្អនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធការជួយដល់អ្នកដទៃនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺមិនខុសទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលចោតប្រកាន់ត្រង់បែរទៅជាចេញពីកន្លែងសាលាវិជ្ជាហ្នឹងទៅរកវិធីសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធវិញ
1: ចឹងវាបានន័យថាពួកផារីស៊ីគឺកំពុងតែរំលងច្បាប់ថ្ងៃបរិសុទ្
0: ធបាទចឹងយើងឃើញចំណុចនេះគឺចំណុចមួយដែរយើងត្រូវតែកំណត់នៅពេលខ្លះយើងចោតប្រកាន់អ្នកដទៃប៉ុន្តែខ្លួនយើងកំពុងតែធ្លាក់នៅក្នុងអំពើបាបដូចគ្នាចឹងអឺនឹងឯងនៅក្នុងខនេះវាលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងចេះជួយដល់អ្នកដទៃកុំថាឡើយថ្ងៃបរិសុទ្ធកុំថាឡើយថ្ងៃផ្សេងគឺយើងត្រូវតែជួយដល់អ្នកដទៃជានិច្ចហើយទៅមុខទៀតអឺសុបាស្គូយើងបានរំលងប្រមាណខដែរតែជាខដែលតកតងជាមួយនឹងការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងការជួយព្យាបាលដល់អ្នកដទៃរំលងរហូតទៅដល់ជំពូក3ខ20ដល់ខ35ដែលនៅក្នុងរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលមានរឿងពីរភ្ជាប់ចូលគ្នាឬក៏អង់គ្លេសគេហៅថា sandwich story ជារឿងដែលនៅក្នុងរឿងមួយចឹងនៅក្នុងរឿងនេះយើងឃើញថាដោយសារព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យច្រើនរហូតមនុស្សមកកក់កុញរហូតដល់ទ្រង់មិនអាចមានដង្ពែហូបបាយទៀតចឹងបងប្អូនរបស់ព្រះយេស៊ូវរួមជាមួយនឹងមាតារបស់ទ្រង់បានមករកទ្រង់ដែលថាអូកូនរបស់ខ្ញុំបងប្អូនបងរបស់ខ្ញុំមានសតិមានបញ្ហាសតិហើយចឹងពួកគាត់បានមករកព្រះយេស៊ូវចានឹងគឺជាផ្ដើមនៃរឿងទី1នៅក្នុងចំណុចខទាំងប្រមាណមិញហ្នឹងដូច្នេះនៅក្នុងខ22ពួកអាចារ្យគេបានមករករឿងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហើយគេថាព្រះយេស៊ូវបានប្រើអំណាចរបស់អរិយសតាំងដើម្បីដេញអរិយតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយបែបណានៅត្រង់ចំណុចនេះ
1: នៅពេលដែលពួកផារីស៊ីសួរព្រះយេស៊ូវសំណួរនេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឆ្លើយអត់ឆ្លើយទៅនឹងចម្លើយរបស់ពួកគាត់ដោយចំចំទេគឺព្រះអង្គបានបន្តនៅការលើកជារឿងប្រៀបប្រដូចទៅកាន់ពួកផារីស៊ីហ្នឹងថាតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកប្រៀបប្រដូចដូចម្តេចនោះគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គបានឮព្រះអង្គបានឆ្លើយថាគ្មាននគរណាណាដែលទាស់តែងគ្នានៅនគរមួយហើយហ្នឹងគឺគ្មាននគរហ្នឹងគឺអត់មានអាចឈរនៅមមួនបានទេហើយនៅក្នុងផ្ទះដូចគ្នាបើមានទឹះការទាស់តែងគ្នាបែកគ្នាហើយបាទគឺมันអាចនៅដោយ មមួនបានដែរហើយសំបីតែគ្មានណែអ្នកណាដែលអាចចូលទៅក្នុងផ្ទះមនុស្សខ្លាំងពូកែហើយរួចទ្រព្យសម្បត្តិបានដែរ
0: ហើយព្រះយេស៊ូវបន្ថែមថាដើម្បីយករបស់ទ្រព្យរបស់បរិសុទ្ធខ្លាំងពូកែនោះលុះត្រាតែចាប់ចងបរិសុទ្ធម្នាក់នឹងសិនទើបអាចយករបស់ទ្រព្យរបស់បរិសុទ្ធម្នាក់នឹងចេញបានហើយយើងឃើញចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពួកអាចារ្យផារីសីថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រើអំណាចរបស់អរិយព្រះយេស៊ូវថាបើខ្ញុំប្រើអំណាចរបស់អរិយដើម្បីដេញអរិយឬក៏ប្រើនគររបស់អរិយដើម្បីបំបែកនគររបស់អរិយនោះនគររបស់អរិយនឹងត្រូវអលាយអស់ហើយបើខ្ញុំប្រើអំណាចរបស់អរិយដដែលនោះខ្ញុំក៏អត់មានអំណាចអីដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់លើកកលែងបរោះមានអំណាចនេះបរោះខ្លាំងពូកែនេះថាខ្ញុំបានចូលទៅចងអរិយសត្តាំងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានយកឈ្នះអរិយសត្តាំងនៅក្នុងវាលហោស្ថាននៅក្នុងនៅពេលដែលអរិយមកលបងទ្រង់ហើយព្រះយេស៊ូវថានេះខ្ញុំចងអរិយហើយនោះបានខ្ញុំមានអំណាចដើម្បីដោះលែងអ្នកដែលកំពុងតែជាប់ក្រោមអំណាចរបស់អរិយជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បរិសុទ្ធខ្លាំងពូកែនោះចឹងរឿងព្រះប្រដូចនេះលើកទឹកចិត្តយើងថាព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះអម្ចាស់របស់យើងទ្រង់បានយកឈ្នះលើអំណាចរបស់អរិយហើយអរិយមិនមានអំណាចនៅលើយើងទៀតទេនៅពេលដែលយើងលះបង់ហើយថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់ដែលយើងមានទៅកាន់ទ្រង់នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់អាចផ្ដល់ឲ្យយើងមានអំណាចទៅលើអរិយដែរហើយយើងក៏អាចជួយអ្នកដទៃឲ្យរួចពីអំណាចរបស់អរិយបានដែរហើយនៅក្នុងខ28ដល់ខ30ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកនៅអំពើបាបមួយដែលមិនមានការអត់ទោសឲ្យជាអំពើបាបនៃការមើងងាយឬក៏ចោទប្រកាន់ទៅលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកចំណុចនេះនៅក្នុងខ30យើងឃើញថាគឺដោយព្រោះគេថាទ្រង់មានអរិយអសោយចូលអញ្ចឹងបើយោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវរបស់យើងខ្ញុំយើងឃើញថាពួកផារ៉ាស៊ីពួកអាចារ្យបានចោទប្រកាន់ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែកំពុងតែធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគឺជាអរិយហើយព្រះយេស៊ូវចង់បញ្ជាក់ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលកំពុងតែធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងមនុស្សបើសិនជាមានអ្នកណាមកចោទប្រកាន់ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះមិនមែនជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលធ្វើកិច្ចការនោះហើយធ្វើឲ្យថាជាអរិយតែកំពុងតែធ្វើកិច្ចការនោះនោះគឺជាអំពើបាបមួយដែលមិនអាចលើកលែងឲ្យបានមិនអាចអត់ទោសឲ្យបានហើយនេះយើងឃើញនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នជាពិសេសនៅពេលដែលយើងឃើញទង្វើរបស់អ្នកដែលដឹកនាំខាងផ្នែកសាសនានៅពេលខ្លះយើងមើលទៅយើងថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើវាមិនសមគួរប៉ុន្តែតើយើងគឺជាព្រះមែនតើយើងអាចមើលធ្លុះចិត្តរបស់គាត់ហើយដឹងថាតើអ្នកណាកំពុងតែដឹកនាំគាត់ឬក៏អត់យើងពេលខ្លះយើងចោទប្រកាន់គ្រូគង្វាលយើងថាគាត់កំពុងតែធ្វើការងាររបស់អរិយក៏ប៉ុន្តែតាមពិតព្រះយេស៊ូវកំពុងតែប្រើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងពួកគាត់ដើម្បីធ្វើកិច្ចការដើម្បីបម្រើទៅដល់ការទៅកាន់ទ្រង់មានវិធីមួយដើម្បីយើងអាចដឹងថាតើយើងដឹងថាអ្នកណាកំពុងតែបញ្ជាមនុស្សម្នាក់គឺយើងឃើញនៅក្នុងផលផ្លែដែលគាត់ធ្វើបើសិនជាពួកគាត់ផលផ្លែរបស់ពួកគាត់បង្ហាញអវិជ្ជមាននោះយើងនឹងដឹងថាអរិយកំពុងតែដឹកនាំគាត់ហើយប៉ុន្តែបើផលផ្លែរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើទោះបីជាយើងមើលទៅវាខុសពីអ្វីដែលយើងគិតថាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែផលផ្លែនោះចេញមកភាពវិជ្ជមាននោះយើងនឹងដឹងថាអព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងតែដឹកនាំជីវិតរបស់គាត់
1: ហើយយើងឃើញថារឿងទី1ដែលបងបាននិយាយគឺយើងអត់ទាន់បានបញ្ចប់ទេគឺបំពេញមិញយើងនិយាយបញ្ចប់រឿងទី2ដែលជារឿងដែលពួកផារីស៊ីនិយាយតាក់ទងទៅនឹងការដែលមើងងាយនៅព្រឹងយើងបោះសុតនៅពេលដែលគ្រូសារបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គពួកគាត់បានមករកព្រះអង្គហើយប្រើគេឲ្យទៅហៅព្រះអង្គគឺព្រះអង្គបានឆ្លើយទៅកាន់ពួកគេថាតើអ្នកណាជាម្ដាយហើយជាបងប្អូនខ្ញុំនៅពេលនោះក៏ព្រះអង្គបានបន្តទៀតថា ្រះអង្គបានបន្តទៀតថាអ្នកដែលជាបងប្អូនពិតប្រាកដអ្នកដែលជាពុកម្ដាយពិតប្រាកដរបស់ព្រះអង្គគឺអ្នកដែលធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបាទនោះហើយគឺជាអ្នកដែលជាបងប្អូនហើយជាពុកម្ដាយបងប្អូនរបស់ព្រះយេស៊ូវបាទពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងនេះគឺជារឿងមួយដែលលើកទឹកចិត្តខ្ញុំហើយនឹងពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាបងប្អូនជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាខំមួយមួយគឺខំព្យាយាមដើម្បីនឹងធ្វើការងារដើម្បីបម្រើព្រះយកព្រមទូរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃនេះហើយគឺជាការងារដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើ
0: បាទហើយរឿងទាំងពីរនេះហេតុអីបានវារួមចូលគ្នាយើងអាចចំណាយពេលវែងដើម្បីពន្យល់ប៉ុន្តែចំណុចខ្លីមួយគឺថាបើសិនជាយើងមើលហើយអ្នកដទៃដែលមើលពីក្រៅមកគេថាអូគ្រួសាររបស់ព្រះយេស៊ូវកំពុងតែទាស់គ្នាហើយចំណុចនេះថាគេមិនអាចឈរបានទេប៉ុន្តែចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវតែត្រង់ឆ្លើយនឹងរឿងព្រះបដិសេធដែលត្រង់និយាយក្នុងរឿងទី2របស់យើងគឺថាអ្នកដែលគ្រួសារពិតប្រាកដគឺជាអ្នកដែលធ្វើការងាររួមជាមួយនឹងខ្ញុំជាការងាររបស់ព្រះអញ្ចឹងចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវបង្ហាញថាគ្រួសាររបស់ព្រះយេស៊ូវគឺនឹងឈរបានរឹងមាំគឺនៅឈរជើងបានរឹងមាំហើយពិតប្រាកដហើយយើងឃើញថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃគ្រីស្ទានយើងឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើនបានត្រូវលះបង់គ្រួសារដើម្បីបម្រើការនៅក្នុងជួរតបរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយពួកគាត់បានមានការបាត់បង់ទាំងជីវិតរបស់គាត់ទាំងទ្រព្យសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ហើយគ្រួសារភាគច្រើនបានកាត់ការអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវចេញចឹងព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញហើយលើកទឹកចិត្តទាំងយើងទាំងគេហើយមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ផែនដីនេះថានៅពេលដែលគ្រួសាររបស់អ្នកកាត់ការអ្នកចោលដោយសារអ្នកធ្វើនៅអំពើត្រឹមត្រូវជាការដើរតាមព្រះយេស៊ូវកុំបាក់ទឹកចិត្តឡើយអ្នកបានចូលទៅក្នុងគ្រួសារថ្មីមួយទៀតគឺជាគ្រួសារដ៏ធំមួយដែលឪពុករបស់យើងគឺជាព្រះបិតាហើយយើងនឹងអាចបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលយើងមានទឹកចិត្តដើរនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ទ្រង
1: ់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមេរៀននៅថ្ងៃនេះហើយមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺបានបង្រៀនយើងយ៉ាងច្រើនតកតងទៅនឹងការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងឃើញថាការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺមិនមែនបង្រៀនបែបដូចលក្ខណៈថាដោយពួកផារីសីបានបង្រៀនទេពួកផារីសីគឺបង្រៀនតាមបែបយោគុណលទ្ធិមនុស្សជាធំប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យោគុណលទ្ធិរបស់ព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គដើម្បីនឹងយកមកបង្រៀនដល់មនុស្សទាំងអស់គ្នាដើម្បីពួកគាត់គុំយល់ច្រឡំបាទអញ្ចឹងមេរៀនថ្ងៃនេះគឺជាមេរៀនដែលល្អហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយនឹងអនុវត្តធ្វើតាមនៅឯផ្ទះរៀននឹងខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរព្រះបងប្អូនគ្នាបានជួបចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះវិតាពីវត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គុណព្រះតាំងសួររងពុពត់អើយប្រងៃកន់សូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយសូមព្រះអង្គជួយទីមេពោហើយគុំនៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានធ្វើការងារហើយនឹងរៀនសិក្សាពីទូព្រះអង្គទៅឲ្យគុណរបស់គ្នាបានដកជាប់ហើយឲ្យគុណរបស់គ្នាបានយកទៅអនុវត្តតាមក្នុងជីវិតរបស់គុណម្នាក់ម្នាក់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនោះផងដែរសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: អាមែន
1: ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាប
2: តែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករល់គ្នាភ័យដល់ម្លេះម្តេចក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿ តែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយអត់មានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយតែត្រូវឲ្យអ្នកនោះសូមដោយចិត្តជឿអត់សង្ស័យអ្វីសោះត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជារលកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ទាំងរំពើកចុះឡើងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអោពួកអ្នកមានជំនឿតិចអើយហេតុអ្វីបានជាភ័យដូច្នេះរួចទ្រង់ក្រោកឡើងកំហែងដល់ខ្យល់និងសមុទ្រនោះក៏ស្ងប់ឈឹងអស់ទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿអត់សង្ស័យសោះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងអាចធ្វើបានមិនត្រឹមតែការដែលកើតឡើងដល់ដើមល្វាប៉ុណ្ណោះទេគឺទោះបីអ្នកនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាឲ្យឯងរើចេញពីទីនេះទៅធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រវិញនោះគង់តែនឹងបានក៏ដូច្នោះដែរត្បិតយើងបានសុចរិតដោយមានចិត្តជឿហើយក៏បានសង្គ្រោះដោយមាត់ទទួលថ្លែងប្រាប់ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតដ៏នោមអស់កលជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញបាទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទួនសន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេហើយចូលផ្ទៃគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះតីទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាតែឥឡូវនេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលះអស់ទាំងអំពើនោះពីសេចក្តីកំហឹងភ្នួនខ្នាញ់គំរក់ប្រមាថនិងពាក្យអពមង្គលចាញ់ពីមាត់ចោលទៅហើយកាលណាអ្នកឈោអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករលគ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករលគ្នាដែរទ្រង់ក៏ផ្ដាំមកយើងរលគ្នាឲ្យប្រកាសប្រាប់ដល់បណ្ដាជនទាំងឡាយហើយឲ្យធ្វើបន្ទាល់សពគ្រប់ថាគឺព្រះអង្គនេះហើយដែលព្រះបានតាំងឡើងឲ្យជំនុំជម្រះដល់ទាំងមនុស្សរស់និងមនុស្សស្លាប់ផងដូច្នេះចូលប្រាជ្ញហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោះនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួកក្រហមតេងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសរដូចហេមៀកទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមជាមវិញហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រុសឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់កុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យមានគេកល់ទោសអ្នកវិញកុំឲ្យនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំឲ្យមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងឲ្យគេនោះគេនឹងលើកលែងឲ្យអ្នកវិញ
3: តើបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការជាអ្វីបញ្ញត្តិទី1កុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅចំពោះអញឲ្យសោះបញ្ញត្តិទី2កុំឲ្យឆ្លាតធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងឲ្យសោះបញ្ញត្តិទី3កុំឲ្យចេញព្រះនាមរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជ chỉ biết nơi anh chỉ ở xa ít cả lời. Bánh nhát tì buồn dù ở nước trăm phía thay chụp xong ra đầm bấy nhây thay nung chân chỉ bỏ rửa sợt. Bánh nhát tì bạc dù ở cổ rốt ra tì bạc đó là bụng đài. Bánh nhát tì bạc mùi cùng ôi xong lắp mà nụ ở xó. Bánh nhát tì bạc bì cùng ôi phát khí ở xó. Bánh nhát tì bạc bầy cùng ôi lùi phần ở xó. Bánh nhát tì bạc buồn cùng ôi thua chứ tì bận tồn nên tốt năng nghệ chất kháng luôn ở xó. Bánh nhát tì đọc cùng ôi lộp trong bàn bà tiền nghệ chất kháng luôn ở xó.
4: អ្នកខ្ញុំសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពខ្លះៗដែលយើងតែងតែធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃដោយមិនបានគិតថាវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធខួរក្បាលដែលអាចធ្វើឲ្យយើងឆាប់មានការភ្លេចភ្លាំងហើយខ្ញុំមានចំណុចខ្លះៗដែលមានទាំងអស់8ចំណុចដែលជាសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃដែលយើងតែងតែធ្វើហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលទី1ការចូលចិ យគឺជាមនុស្សដែលប្រឈមទៅនឹងការកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តហើយការកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនេះដែរគឺតែងតែធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងគិតអ្វីដែលអវិជ្ជមានដូច្នេះយើងត្រូវការចេញក្រៅខ្លះដើម្បីឲ្យយើងបានប៉ះនៅពន្លឺថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយនិងខួរក្បាលដំណើរការល្អទី2ការមើលព័ត៌មានដែលអវិជ្ជមានច្រើនពេកដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាបណ្ដាញប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានភាពវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដូច្នេះហើយបើកាលណាយើងបានមើលភាពអវិជ្ជមានច្រើនពេកនោះនឹងខួរក្បាលរបស់យើងនឹងគិតដូចឆ្នាំដែរហើយការគិតដែលអវិជ្ជមានច្រើនពេកវាអាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងដំណើរការមិនល្អហើយនឹងឆាប់ភ្លេចភ្លាំងទី3ការស្ដាប់សំឡេងដោយសំឡេងឮខ្លាំងពេកជាពិសេសគឺការប្រើកាសដោយស្ដាប់សំឡេងឮខ្ទរខ្លាំងពេកវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធខួរក្បាលហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងឆាប់ភ្លេចភ្លាំងទី4ការចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯងជាទូទៅបើសិនយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯងមិនចូលចិត្តនៅក្នុងចំណោមមនុស្សច្រើននេះគឺជារោគសញ្ញាមួយដែលអាចបញ្ជាក់បានថាយើងកំពុងតែធ្លាក់ទៅក្នុងការបាក់ទឹកចិត្តហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធខួរក្បាលរបស់យើងដោយសារតែនៅពេលដែលយើងនៅម្នាក់ឯងគឺយើងតែងតែមានការគិតច្រើននិងអវិជ្ជមានហើយវាអាចធ្វើឲ្យយើងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ខ្លាចទៅជាជំងឺស្លាប់មួយជំហៀងខ្លួនទី5កាច់ទៅលើកញ្ចក់ទូរស័ព្ទទូរទស្សន៍ឬកុំព្យូទ័រច្រើនពេកជាការពិតយើងតែងតែចំណាយពេលវេលារបស់យើងទៅលើកញ្ចក់ទូរស័ព្ទទូរទស្សន៍ឬកុំព្យូទ័រមិនថាតែពេលធ្វើការឬក៏ពេលសុខសម្រាកឡើយដូចនេះហើយវាក៏ខ្លាចជាទម្លាប់មួយដែលយើងមិនអាចខ្វះបានប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងមានការភ្លេចភ្លាំងហើយនឹងមិនសូវដំណើរការល្អទី6ការចូលចិត្តញ៉ាំឬផឹករបស់ដែលមានជាតិស្ករច្រើនពេកជាទូទៅមនុស្សយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នតែងតែចូលចិត្តញ៉ាំរបស់ណាដែលផ្អែមពីព្រោះយើងតែងតែគិតថារបស់ដែលផ្អែមជួយឲ្យយើងមានកម្លាំងក្នុងការធ្វើការងារអ្វីមួយប៉ុន្តែការដែលយើងទៅទទួលទានរបស់ដែលមានសារជាតិផ្អែមដោយសារការកែច្នៃនោះវានឹងបណ្ដាលឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងដំណើរការយឺតឆាប់ភ្លេចភ្លាំងនិងចុះខ្សោយទី7ការតមអាហារពេលព្រឹកយើងតែងតែគិតថាអាហារពេលព្រឹកមិនសូវសំខាន់គឺដោយសារតែពេលខ្លះយើងមិនសូវមានពេលសម្រាប់ធ្វើវាហើយយើងគិតថាយើងអាចញ៉ាំកាហ្វេជំនួសអាហារពេលព្រឹកក៏បានប៉ុន្តែជាការពិតណាស់អាហារពេលព្រឹកពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការជួយជំនួយដល់រាងកាយនិងខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យដំណើរការល្អទី8ការចូលចិត្តនៅនឹងមួយកន្លែងការចូលចិត្តនៅនឹងមួយកន្លែងដែលមិនបណ្ដោយឲ្យរាងកាយរបស់យើងបានបញ្ចេញជាតិពុលសោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលនិងរាងកាយរបស់យើងទាំងមូលដូច្នេះហើយសូមធ្វើលំហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានភាពរឹងមាំក៏ដូចជាធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងទទួលបានអុកស៊ីសែនគ្រប់គ្រាន់និងបង្កើតកោសិកាថ្មីដូចនេះសកម្មភាពខ្លះៗដែលខ្ញុំចង់លើកមកបង្ហាញប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងកាត់បន្ថយសកម្មភាពទាំងអស់នេះដើម្បីជួយឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងដំណើរការល្អនិងជៀសវាងអំពីការឆាប់ភ្លេចភ្លាំងហើយនឹងមានសុខភាពល្អសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា

ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពកម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះបាននាំមកជូននៅមុខម្ហូបថ្មីមួយមុខទៀតគឺដែលមានឈ្មោះថាឆាប្រឡិតចា៎ឆាប្រឡិតយើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាប្រឡិតផ្សិតអំបោះផ្សិតក្រៀមតៅហ៊ូចាក់ខ្ញីខ្ទឹមសស្ករក្រហមទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលនិងប្រេងសណ្ដែកចាជាបន្តសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមទស្សនាការចម្អិនទាំងអស់គ្នាផងដែរចាដល់ពេលនេះនឹងខ្ញុំបើកភ្លើងដើម្បីឲ្យខ្ទះរបស់យើងក្ដៅចាបន្តមកទៀតនឹងខ្ញុំដាក់ប្រេងសណ្ដែកចូលចាប្រេងសណ្ដែកនឹងគឺដើម្បីធ្វើឲ្យបន្លែរបស់យើងមានក្លិនឈ្ងុយចា៎នេះខ្ញុំដាក់ប្រេងសណ្ដែកបន្តិចបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់

0: ចាឥឡូវយើងឃើញថាឆាប្រឡិតរបស់យើងគឺបានរួចជាស្រេចមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទាក់ទាញគួរឲ្យចង់ញ៉ាំចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកបាននៅជុំវិញផ្ទះហើយក៏មានតម្លៃថោកសមរម្យចាអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃនេះពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានរៀនអ្វីដែលល្អៗសម្រាប់សុខភាពរបស់លោកអ្នកបងប្អូនចាអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំចាអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរនិងសូមជម្រាបលា
1: ត្បិតអព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានឲ្យទូលបង្គំមានសេចក្តីអំណរដោយកិច្ចការរបស់ទ្រង់ទូលបង្គំនឹងបន្លឺឡើងដោយអំណរចំពោះការនៃព្រះហស្តទ្រង់នៅថ្ងៃនោះគេក៏ថ្វាយដង្វាយយ៉ាងសន្ធឹកហើយមានសេចក្តីរីករាយពីព្រោះព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យគេអស់សប្បាយយ៉ាងខ្លាំងឯពួកស្រីស្រីនិងកូនក្មេងក៏សប្បាយព្រមគ្នាដល់ម្លេះបានជាសេចក្តីអំណរដែលមាននៅក្រុងយេរូសាឡឹមបានលឺផ្សាយទៅឆ្ងាយគេធ្វើបុណ្យនំប៉័ងអេដំបែអស់7ថ្ងៃដោយអំណរត្បិតព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើឲ្យរីករាយសប្បាយដោយបំបែព្រះត្រៃស្ដេចស្រុកអាសឺមកកាន់ខាងគេដើម្បីនឹងចម្រើនកម្លាំងដៃគេក្នុងការរបស់ព្រះវិហារនៃព្រះដ៏ជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចូលហាម5ដល់ពួកអ្នកមាននៅលោកីយ៍នេះផងកុំឲ្យគេមានរឹកខ្ពស់ឬទុកចិត្តនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនទៀងនោះឡើយត្រូវទុកចិត្តនឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់វិញដែលទ្រង់ប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកអ្នករាល់គ្នាបរិបូរណ៍ឲ្យយើងបានអស់សប្បាយចូលបង្គប់ឲ្យគេធ្វើគុណនឹងការល្អជាបរិបូរណ៍ព្រមទាំងចែកទានដោយសទ្ធាហើយប្រុងប្រៀបនឹងជួយគេផងយ៉ាងនោះឯងទើបឈ្មោះថាគេនឹងប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកជាគោលយ៉ាងល្អសម្រាប់ខ្លួនដល់ថ្ងៃក្រោយវិញដើម្បីឲ្យគេចាប់បានជីវិតអស់កលជានិច្ចអ្នករាល់គ្នាបានលើពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំទៅហើយនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដោយព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះវរបិតាបាត់ព្រះវរបិតាទ្រង់ធំលើសជាងខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាមុនដែលការនោះមកដល់ដើម្បីកាលណាមកហើយនោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជឿប្រយោជន៍ឲ្យខ្ញុំមកឯអ្នករាល់គ្នាដោយអំណរតាមព្រះហឫទ័យព្រះហើយឲ្យខ្ញុំបានលំហើយចិត្តជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាសូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តគង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាអាមែនកុំឲ្យច្រឡំឡើយនឹងបញ្ឆោតព្រះមិនបានទេបើពួចណាដែលមនុស្សព្រោះចុះនោះនឹងច្រូតបានពួចនោះឯងវិញអ្នកណាដែលព្រោះខាងសាច់ឈាមរបស់ខ្លួននឹងច្រូតបានសេចក្តីពុករលួយពីសាច់ឈាមនោះឯងតែអ្នកណាដែលព្រោះខាងឯព្រះវិញ្ញាណនោះនឹងច្រូតបានជីវិតអស់កលជានិច្ចពីព្រះវិញ្ញាណវិញកុំអោយយើងណាយចិត្តនឹងធ្វើការល្អឡើយបើបើមិនរសាយចិត្តទេនោះដល់កំណត់យើងនឹងច្រូតបានហើយដូច្នេះកាលណាយើងមានឱកាសនោះត្រូវធ្វើល្អដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយគឺដល់ពួកអ្នកជឿជាដើមខ្ញុំបានចាត់អ្នករាល់គ្នាទៅច្រូតចម្រូតដែលមិនបានលឿននឹងធ្វើសោះមានអ្នកឯទៀតបានលឿនហត់ហើយអ្នករាល់គ្នាបានចូលទៅក្នុងការរបស់គេខ្ញុំចង់និយាយដូច្នេះគឺថាអ្នកណាដែលព្រោះដោយកំណាញ់នោះនឹងច្រូតបានតិចហើយអ្នកណាដែលព្រោះដោយសទ្ធានោះនឹងច្រូតបានច្រើនវិញចូលឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលសម្រេចក្នុងចិត្តចុះមិនមែនដោយស្ដាយឬដោយបង្ខំឡើយបាត់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯការល្អគ្រប់ជំពូកចូលពិចារណាពីក្អែកបាត់វាមិនដែលសាបព្រោះឬជ្រុតកាត់ឡើយក៏គ្មានឃ្លៀងគ្មានចង្រុកអ្វីផងតែព្រះទ្រង់ចិញ្ចឹមវាចំណងបណ្ឌិតរាល់គ្នាតើមានដំឡៃលើជាងសត្វស្លាប់អំបាលម៉ានទៅទៀតតើមានអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងបន្ថែមកំពស់ខ្លួនឡើងមួយហាត់ដោយសារសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយបានឬទេដូច្នេះបើការទូចបំផុតពុំអាចនឹងធ្វើបានទៅហើយនោះហេតុអ្វីបានជាចង់ខ្វល់ខ្វាយពីការឯទៀតធ្វើអី
2: កំពុងតែរស់នៅក្នុងសង្គម Digital មួយដែលយើងឃើញថា Picture Profile របស់យើងនៅលើកញ្ចក់ទូរស័ព្ទឬកម្ដែងសង្គមផ្សេងផ្សេងគឺមានលក្ខណៈល្អឯកប៉ុន្តែធាតពិតគឺយើងអាចបានល្អដូចនៅក្នុងរូបភាពនឹងទាំងទេប៉ុន្តែលោកពលគាត់បានអះអាងថាព្រះគ្រីទ្រង់មាន Picture Profile របស់ព្រះអង្គគឺមានលក្ខណៈដូចទៅនឹងរូបភាពរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងថាតើលោកពលគាត់មានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងទៅចូលរួមសិក្សាជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនិងក្រុមជំនុំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទឈិននមដល
2: នៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី8ដែលមានចំណងជើងថាអធម្មភាពនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមស្រុំចិត្តមេត្តានឹងជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមស្រុំចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅទីកន្លែងសួរថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានតបពេលវេលាសារជាថ្មីឲ្យគុណនឹងពីមកភាសាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្ធិដ្ឋលើអស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់ហើយអស់អ្នកដែលនឹងតាមដានហើយមើលនៅវីដេអូនេះផងដែរបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ15ដល់ខ17ដែលទ្រង់ជារូបអង្គនៃព្រះដ៏មើលមិនឃើញជាបងច្បងនៃគ្រប់ទាំងអស់ដែលព្រះបានបង្កើតមកត្បិតគឺទ្រង់ហើយដែលបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ទាំងរបស់នៅស្ថានសួគ៌និងនៅផែនដីទាំងរបស់ដែលមើលឃើញហើយដែលមើលមិនឃើញផងទោះបើជារាជឬអំណាចជាព្រះអម្ចាស់ឬអំណាចគ្រប់គ្រងឬអំណាចណាក៏ដោយនោះសុទ្ធតែកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់ទាំងអស់ផងទ្រង់គង់នៅមុនទាំងអស់ហើយរបស់ទាំងអស់ក៏នៅស្ថិតស្ថេរដោយសារទ្រង់ខចងចាំរបស់យើងបញ្ជាក់អំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយលោកពូលគាត់បានសរសេរថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាបងច្បងនៃរបស់គ្រប់ទាំងអស់ដែលបានបង្កើតតើអ្នកណាបានបង្កើតរបស់គ្រប់ទាំងអស់គឺយើងឃើញនៅក្នុងខ16បានបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវនេះឯងទ្រង់ជាអ្នកដែលបង្កបង្កើតទ្រង់បានបង្កើតគ្រប់របស់ទាំងអស់ហើយយើងឃើញថារួមទាំងរបស់ដែលមើលឃើញរបស់ដែលមើលមិនឃើញរបស់នៅផែនដីឬរបស់នៅនគរឋានសួគ៌ក្តីរួមទាំងអំណាចការគ្រប់គ្រងក៏ទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យនៅរបស់ដែលទ្រង់បានបង្កើតផងដែរហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ17បានបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គង់នៅតាំងតែពីដើមមកម្ល៉េះទ្រង់គង់នៅរហូតមានន័យថាព្រះយេស៊ូវមិនមានអ្នកណាបានបង្កើតព្រះយេស៊ូវឡើយគឺព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះវរបិតាបានគង់នៅជាមួយនឹងគ្នារហូតតាំងតែពីដើមមកម្ល៉េះ
2: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខទាំងអស់នេះគឺបានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងឃើញអំពីរូបរាងនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទោះបីជានៅក្នុងដើមខថាព្រះអង្គគឺជារូបអង្គដែលយើងមិនអាចមើលឃើញក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខបន្ទាប់ទៀត

0: អញ្ចឹងគឺជាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់ញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធដើម្បីព្រះប្រទានពរសម្រាប់ថ្ងៃនោះហើយក៏ព្រះអង្គទ្រង់ជប់សម្រាប់អញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្កបង្កើតដើម្បីឲ្យអ្នកដែលជឿព្រះអង្គជាកូនជាប្អូនរបស់ព្រះអង្គបានទៅថ្វាយបង្គំហើយបានជប់សម្រាប់ជាមួយនឹងគ្នានៅផងដែរអញ្ចឹងតាមរយៈខទាំងអស់នេះគឺយើងឃើញថាលោកប៉ូលគាត់បានតាមទៀតថាព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែបង្កបង្កើតរបស់ធម្មតាទេប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ទ្រង់បង្កើតបលាំងរបស់ព្រះដែរបាទព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតបលាំងរបស់ព្រះអញ្ចឹងនេះគាត់តែយើងរៀនប៉ុណ្ណឹងគឺយើងឃើញថាព្រះមានរូបរាងដូចម្ដេចហើយ
1: ហើយដោយហេតុនេះយើងអាចបញ្ជាក់ថាពិភពលោកមិនមែនកើតមកដោយមានអំពើបាបឡើយដោយសារព្រះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាអ្នកដែលបង្កបង្កើតព្រះយេស៊ូវទ្រង់ល្អចឹងរបស់អ្វីទាំងអស់ដែលទ្រង់បង្កបង្កើតមកគឺសុទ្ធតែល្អទាំងអស់ចឹងអ្នកណាដែលនិយាយថាពិភពលោកកើតដោយឯងឬក៏ពិភពលោកកើតមកអាក្រក់ទៅក្តីគឺมันមានការពិតនៅក្នុងសម្ដីរបស់គេឡើយចឹងឃើញព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងហើយថាព្រះទ្រង់បានបង្កើតហើយពើព្រះទ្រង់ល្អរបស់ដែលទ្រង់បង្កើតក៏ល្អដូច្នេះយើងដឹងថាព្រះគម្ពីរគឺជាការពិតហើយអ្វីដែលយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរតែយើងឃើញរហូតតាំងតែពីអរិយខើបន្ទាប់ពីគាត់ជាលូស៊ីហ្វើខ្លាយទៅជាអរិយហើយបង្កើតនៅអំពើបាបនៅផែនដីដែលអាដាមអេវ៉ាបានចូលលងតាមគឺយើងឃើញនេះហើយគឺជាហេតុផលនៃអំពើបាបហើយនឹងការឈឺចាប់ដែលយើងឃើញនៅលើផែនដីនេះ
0: លោកប៉ុលក៏មានប្រសាសន៍បន្តទៀតតាក់ទងទៅនឹងខ18គឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ18គឺលោកប៉ុលគាត់បានសម្ដែងថាទ្រង់ជាសេរាសារបស់រូបកាយគឺជាពួកជំនុំទ្រង់ជាដើមក៏បានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញមុនគេបង្អស់ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានជាប្រធានក្នុងក្រុមទាំងអស់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខដែលលោកប៉ូលគាត់បានមានប្រសាសន៍នេះគឺលោកប៉ូលគាត់ចង់បង្ហាញប្រាប់យើងឲ្យយើងឃើញថាព្រះអង្គគឺទ្រង់មិនមែនជាអ្នកបង្កបង្កើតតែមួយមុខទេក៏ព្រះអង្គក៏ជាសេរាសាសម្រាប់រូបកាយដែរព្រះអង្គគឺជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរអញ្ចឹងលោកប៉ុលគាត់ថាគឺព្រះអង្គបានដឹកនាំពួកជំនុំហើយព្រះអង្គទ្រង់គឺជាអ្នកដែលរួចពីស្លាប់ដើម្បីបង្ហាញថាព្រះអង្គគឺជាមេដឹកនាំដ៏ល្អព្រះអង្គគឺជាអ្នកដឹកនាំដ៏ស្មោះត្រង់ព្រះអង្គគឺជាអ្នកដឹកនាំដែលហ៊ានលះបង់សម្បីតែជីវិតខ្លួនឯងត្រូវស្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវតែធ្វើជាអ្នកដឹកនាំល្អជានិច្ចអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលព្រះទ្រង់មានដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់អាចបង្ហាញថានេះហើយគឺជាព្រះ
1: ជួយយើងក្រឡេកមើលទៅរងរបស់សត្វហើយនៅសម័យម៉ូសេតែគាត់បានតែងតាំងនៅសម្ដេចសងមួយដើម្បីជាអ្នកដឹកនាំរាជអ៊ីស្រាអែលមកកាន់ព្រះបើឧទាហរណ៍ថាសម្ដេចសងនោះបែរទៅជាស្លាប់ហើយអត់មានអ្នកស្នងតំណែងតើរាជទាំងប៉ុន្មានតើគេអាចមកកាន់ព្រះដោយរបៀបណាបើសិនជាគេមិនមានអ្នកដឹកនាំរបស់គេចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះក៏ដូចនៅសម័យព្រះគ្រីស្ទដែរហើយនៅសម័យនេះដែរបើសិនជាគ្រីស្ទានទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែអត់មានមេដឹកនាំដែលជាសេរសានៅលើក្រុមជំនុំតែជាព្រះគ្រីស្ទនោះគឺប្រៀបដូចជាក្រុមជំនុំនោះបែរទៅជាស្លាប់វិញហើយដោយត្រង់ចំណុចនេះក៏ផងដែរយើងឃើញថាបើសិនជាខ្លួនប្រានអត់ធ្វើនៅអ្វីដែលក្បាលឬក៏ព្រះសេរសាបញ្ជាក់ឲ្យធ្វើនោះគឺប្រៀបដូចទៅជាខ្លួនប្រាណនោះស្លាប់ដូចតែគ្នាដែរចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងគួរតែសិក្សាបន្ថែមហើយក៏រៀនបន្តថាតើព្រះស៊ូទ្រង់បានមានបន្ទូយ៉ាងណាតើទ្រង់បានធ្វើដូចម្ដេចខ្លះដើម្បីឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គដែលជាខ្លួនប្រាណនៃរូបកាយមួយដែលជាក្រុមជំនុំអាចធ្វើបានត្រូវគ្រប់តាមព្រះហឫទ័យដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យ
0: តាមរយៈខនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះសេរសាបើសិនជាខ្មែរយើងគឺថាក្បាលម៉ាស៊ីនដើម្បីដឹកនាំរូបកាយទាំងមូលឲ្យធ្វើអ្វីដើម្បីបញ្ជាឲ្យធ្វើអ្វីគឺក្បាលអ្នកបញ្ជាឬយើងប្រើគំនិតគូក្បាលដើម្បីបញ្ជាដៃម្ចាស់ជើងដើម្បីឲ្យដៃជើងនឹងធ្វើការងារចេះថាតើព្រះវិហាររបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះកំពុងតែដំណើរការដោយរងចាំការបញ្ជាមកពីព្រះដែរហើយឬនៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរស់នៅបែបជាគ្រីស្ទានបើយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើជាដៃទីជើងធ្វើជាខ្លួនដើម្បីរងចាំស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរងចាំស្ដាប់ការបញ្ជាមកពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះព្រះ

0: វារបស់យើងនឹងមានដំណើរការល្អប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់មានអារម្មណ៍ថាធ្វើជាដៃជាជើងសម្រាប់ដើរតួជួយដល់ខួរក្បាលឬក៏ដើម្បីឲ្យការងាររបស់ព្រះបានដំណើរការគឺមានន័យថាគេនឹងកាត់យើងចោលហើយដៃនឹងគឺជាដៃឥតប្រយោជន៍តែយើងចង់តាំងខ្លួនធ្វើជាឥតប្រយោជន៍ឬក៏យើងតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកមានប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទនឹងផងដែរ
1: នៅពេលដែលមានជំងឺរាតត្បាតកើតឡើងគឺដុកទ័រគ្រូពេទ្យទាំងប៉ុន្មានគេនឹងខំប្រឹងស្វែងរកនៅអ្នកដែលបានឆ្លងជំងឺរាតត្បាតដំបងគេហើយដែលបានរួចព្យាបាលខ្លួនដោយខ្លួនឯងដើម្បីគេយកមកពិនិត្យមើលថាតើខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សនោះបានព្យាបាលខ្លួនឯងដោយរបៀបណានៅពេលដែលឆ្លងនៅជំងឺនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាអ្នកដែលបានព្យាបាលខ្លួនឯងជាលើកដំបូងគេដូចយើងឃើញនៅក្នុងចំចប់នៃខ18មិញហ្នឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់ឡើងវិញពីស្លាប់ដំបូងគេបងអស់តែមានតែព្រះយេស៊ូវមួយអង្គត់ដែលទ្រង់អាចរស់ឡើងវិញពីស្លាប់ហើយអត់ស្លាប់ទៅវិញយើងឃើញថាពីសម័យមុនមករឿងចិនរឿងអីអីហើយមនុស្សភាគច្រើនគេខំប្រឹងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទទួលបាននៅជីវិតអមតៈប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកយើងទាំងមូលមានតែព្រះយេស៊ូវមួយអង្គត់ដែលទ្រង់អាចរស់ឡើងពីរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយទ្រង់អាចគង់ព្រះជន្មដើម្បីមានឫទ្ធានុភាពចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាដើមចមនៃជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងមានមេរៀននេះនៅពេលដែលយើងយល់អំពីអត្តន័យដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញគឺយើងអាចមានការលើកទឹកចិត្តយើងមានអំណរនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់យើងអាចមានសេចក្តីសុខទោះបីជាគេធ្វើយ៉ាងណាចំពោះយើងក៏ដោយដោយសារតែយើងដឹងថាបើបងច្បងរបស់យើងបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយបើយើងជាក្រុមជំនុំដែលកំពុងតែធ្វើតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះសេរសាដែលកំពុងតែដឹកនាំយើងនោះព្រះទ្រង់នឹងលើកយើងឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញពិតមែន
0: ព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ19និងខ20បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាត្បិតព្រះបានសັບព្រះហឫទ័យឲ្យគ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញបានស្ថិតនៅក្នុងទ្រង់ហើយឲ្យបានផ្សះផ្សាគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យជានឹងទ្រង់ដោយសារព្រះរាជបុត្រានោះទោះបើរស់នៅស្ថានសួគ៌ឬនៅផែនដីក្តីទាំងតាំងស្ពានមេត្រីដោយសារព្រះលោហិតនៃឈើឆ្កាងទ្រង់យើងឃើញថាជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺសន្តិភាពឬសេចក្តីសុខសាន្តគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការសញ្ញេនៅលើក្រដាស់ដើម្បីតាំងថានេះគឺមានសន្តិភាពនេះគឺជាសេចក្តីសុខសាន្តដោយយើងឃើញរាល់ថ្ងៃគឺនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរឬក៏ប្រទេសណាមួយដែលមានវិវាទជាមួយនឹងប្រទេសណាមួយគឺដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពដើម្បីរកសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសណាមួយគឺត្រូវតែទ្វេភាគីហ្នឹងគឺត្រូវតែទៅចោះសន្តិឬក៏ចោះសញ្ញាសន្តិភាពហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេបានឃើញគឺដោយសារយកប៊ិចឲ្យគូសញ្ញានៅលើក្រដាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់សេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់ថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យនោះគឺព្រះអង្គមិនបានសញ្ញេឬក៏ចោះត្រានឹងក្រដាស់ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើឡើងគឺនៅលើឈើឆ្កាងតែម្ដងគឺជាការលះបង់ឈាមស្រស់សាច់ស្រស់នៅលើឈើឆ្កាងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងមហាវិវាទរវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់រវាងលូស៊ីហ្វឺហើយនឹងព្រះគឺធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះមានពោពេញទៅដោយភាពចរាចលឬក៏ភាពផុនច្រឡំផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកខ្លះបានលើកសំណួរសួរថាបើសិនជាលើលោកនេះមានព្រះពិតមែនហេតុអីបានជាបណ្ដោតបណ្ដោយឲ្យការអាក្រក់កើតឡើងនៅក្នុងផែនដីនេះយ៉ាងដូច្នេះហើយហេតុអីបានជាព្រះមិនបំផ្លាញសត្វតាំងចោលនៅពេលដែលសត្វតាំងនឹងធ្វើខុសទៅប៉ុន្តែអ្វីៗទាំងអស់នេះគឺត្រូវបានបង្ហាញនៅលើឈើឆ្កាងទាំងអស់អញ្ចឹងឈើឆ្កាងគឺជាចម្លើយមួយនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់មិនបានសម្លាប់ឬក៏មិនបានកំទេចសត្វតាំងចោលនៅពេលដែលគាត់ធ្វើខុសនោះនៅលើនគរឋានសួគ៌នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញថាការអាក្រក់ដែលសត្វតាំងបានធ្វើផលផ្លែនៃអំពើបាបដែលសត្វតាំងបានធ្វើគឺមានផលផ្លែដូចម្តេចមានរូបរាងដូចម្តេចអាក្រក់ប៉ុណ្ណាដើម្បីកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ៊ានធ្វើអំពើបាបមួយនោះអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះទ្រង់ថានេះដោយសារតែអំពើបាបទើបធ្វើឲ្យព្រះទ្រង់ត្រូវសុគតដោយព្រះអង្គទ្រង់មិនមានបាបសោះ អញ្ចឹងគឺអំពើបាបគឺអាក្រក់ខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយបានព្រះទ្រង់បង្ហាញសេចក្តីសុខសាន្តបង្ហាញសក្កិភាពថាព្រះអង្គគឺជាព្រះព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញសេចក្តីសុខសាន្តថានេះគឺសេចក្តីសុខសាន្តគឺដោយសារតែព្រះទ្រង់បានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសុខសាន្តពេញលេញដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់បង្ហូរលិទ្ធជាមួយយើង
1: ដូច្នេះហើយយើងឃើញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមេរៀនរបស់យើងបង្រៀនយើងអំពីអត្តមភាពរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់គឺជាអ្នកបង្កើតទ្រង់ជាអ្នកដែលបានផ្ដើមហើយក៏បញ្ចប់នៅគ្រប់អ្វីអ្វីដែលយើងឃើញនៅថ្ងៃនេះទ្រង់គឺជាអ្នកដែលមានអំណាចដែលខ្លាំងធំធេងជាងគេនៅលើសកលនេះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បែរទៅជាខ្លាយមកជាមនុស្សទ្រង់បែរទៅជាមករស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សអស់រយៈពេល33ឆ្នាំទ្រង់បែរទៅជាលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងហើយដោយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់គឺយើងនឹងទទួលបានការសង្គ្រោះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអំណាចទ្រង់មានឫទ្ធិខ្លាំងក្លាទ្រង់គឺជាអ្នកដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងនៅពិភពលោកហើយនៅសកលលោកទាំងមូលនេះបើសិនជាមានអ្វីកើតឡើងគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដឹងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយើងតូចតាចប៉ុណ្ណាដូចសមោចប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីថាទ្រង់ស្គាល់គ្រប់ទាំងសរសៃសក់នៅលើក្បាលយើងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យអ្នករួមរស់ជាមួយនឹងទ្រង់ដូចជាក្រុមជំនុំដែលធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះអង្គតាមរយៈព្រះសេរសាដែលធ្វើអ្វីៗដែលព្រះសេរសាបានបញ្ជាឲ្យធ្វើដូច្នេះដែរ
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាដៃយើងរបស់គ្នាគឺជាខ្លួនរឿងរបស់គ្នាគឺជាជើងអញ្ចឹងមិនថាយើងមានឋានៈប៉ុណ្ណាមិនថាយើងជាគ្រូគង្វាលឬជួយ Panther ឬក៏អ្នកសាមញ្ញធម្មតានោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការដែលព្រះទ្រង់បញ្ជាការដែលព្រះទ្រង់ប្រើដើម្បីឲ្យយើងបម្រើព្រះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការងាររបស់យើងម្នាក់ៗទាំងអស់គ្នាគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះជួយគ្នាដើម្បីឲ្យការងាររបស់ព្រះព្រះនាមរបស់ព្រះបានប្រសើរអូដំដូចជាព្រះកំពុងតែធ្វើដល់ផងដែរអញ្ចឹងការងារដែលព្រះទ្រង់ធ្វើគឺផ្សាយដំណឹងល្អបង្រៀនហើយនឹងព្យាបាលដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែទៅបង្រៀនគេអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវប្រកាសដំណឹងល្អឋានៈគោរបស់ព្រះជិតយើងមកវិញហើយត្រូវព្យាបាលគេព្យាបាលគេគឺព្យាបាលខាងផ្នែកផ្លូវចិត្តខាងផ្នែកផ្លូវព្រះវិញ្ញាណនៅពេលដែលគេមានការកំសោយការកំសត់ខាងឯវិញ្ញាណដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាដៃជាជើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរួមចាំស្ដាប់ការបញ្ជាការប្រើមកពីព្រះដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការងារនឹងបានដោយលឿនលូនផងដែរ
1: ដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គ្រប់គ្រងទាំងអស់ទ្រង់មានអំណាចនៅលើគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ទ្រង់បានបង្កើតយើងមកដោយព្រះអង្គទ្រង់ទៀតផងចុះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតើយើងកំពុងតែខំប្រឹងគ្រប់គ្រងនៅអ្វីណាមួយទេតើយើងកំពុងតែខំប្រឹងស្វះស្វែងធ្វើនៅគ្រប់អ្វីៗដែលយើងអាចធ្វើបានទេតើយើងកំពុងតែខាត់ខាំងមិនអោយព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាព្រះអតិកោជាអ្នកដែលបង្កើតយើងរាល់គ្នាឲ្យទ្រង់គ្រប់គ្រងលើជីវិតរបស់យើងទេគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្កើតយើងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនដែលបង្ខំយើងឲ្យយើងធ្វើតាមទ្រង់ឡើយក៏ប៉ុន្តែទ្រង់រងចាំឲ្យយើងលះបង់ផ្ដល់នៅគ្រប់អ្វីៗដែលកំពុងតែជាបញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចបើកនៅបញ្ហាទាំងនោះឲ្យជួយឲ្យយើងអាចរួចពីទុក្ខវិបត្តិដែលយើងកំពុងតែជួប
0: ដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលនៅតាមប្រទេសទាំងនាងខ្លួនបើសិនជាយើងចេះអក្សរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនចេះអក្សរទេសូមស្ដាប់ព្រះគម្ពីរបកស្រាយការបកស្រាយរបស់ព្រះគម្ពីរនៅតាមក្នុង YouTube ដែលពួកយើងទាំងគ្នាកត់ខំធ្វើគឺនៅក្នុងសង្គមមេឌៀគាត់តែវៃពាក្យសង្គមមេឌៀទៅយើងអាចនឹងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានហើយអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់សូមសូមចិត្តដែលមានទៅតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់កងនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអីប្រងឯកគុណសូមអរគុណត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកសិក្សានៅព្រមទូបព្រះថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរហើយនិងប្រោសប្រញ្ញាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបានទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាសូម
2: យូស្វេនិងអ្នកសង្កេតការសម្ងាត់ពីរនាក់យូស្វេបានស្រែកប្រកាសដល់មនុស្ស
3: រួចរាល់ហើយឬនៅត្បិត3ថ្ងៃទៀតយើងនឹងឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានទៅក្នុងទឹកដីសន្យា
2: ក្នុងគ្រានោះស្រុកកាណានគឺមានមនុស្សរស់នៅហើយយូស្វេបានដឹងថាគាត់ត្រូវតែយកឈ្នះលើពួកគេឲ្យបានបើសិនជាពួកគេមកដណ្ដើមទឹកដីដែលប្រកបដោយប្រាជ្ញាគាត់បានបញ្ជូនអ្នកស៊ើបការសម្ងាត់ពីរនាក់ចូលកាត់តាមកំផែងនៃក្រុងយេរីកូដើម្បីឲ្យគាត់អាចនឹងដឹងពីកងកម្លាំងភ្លាមភ្លាមបើសិនជាពួកគេកំពុងរៀបចំធ្វើចម្បាំងអ្នកស៊ើបការសម្ងាត់ពីរនាក់បានឆ្លងកាត់ទន្លេយូដាននិងបានចូលទៅក្នុងក្រុងយេរីកូហើយពួកគេបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះរ៉ាហាបតែស្ដេចបានជ្រាបដឹងទ្រង់បានបញ្ជូនអ្នកនាំសារពីរនាក់ទៅឯផ្ទះរ៉ាហាបរួចនិយាយថា
3: ឆាប់នាំអ្នកសង្កេតការពីរអ្នកនោះចេញមកភ្លាមយើងដឹងថាពួកវានៅទីនេះ
2: រ៉ាហាបបានលាក់ទុកអ្នកស៊ើបការនៅឯលើដំបូលផ្ទះជាសម្ងាត
4: ់ពួកគេនៅទីនេះតែឥឡូវពួកគេបានចេញទៅបាត់ហើយប្រហែលជាពួកលោកអាចដេញតាមចាប់ពួកគេបាននៅតាមផ្លូវបើលោកទៅឲ្យលឿន
2: ពេលយកក៏ឈានមកដល់រ៉ាហាបបានទៅឯដំបូលផ្ទះរួចនិយាយទៅកាន់អ្នកស៊ើបការថា
4: ខ្ញុំបានជួយលោកតែឥឡូវលោកទៅជួយខ្ញុំវិញបានទេខ្ញុំដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏មានឫទ្ធិបារមីទ្រង់បានប្រគល់ទឹកដីដល់អ្នកពេលកើតមានចម្បាំងមកដល់សូមលោកជួយសង្គ្រោះដល់គ្រួសារខ្ញុំផង
2: អ្នកសង្កេតការយល់ព្រមបារាហាបមិនប្រាប់ដល់ស្ដេចអំពីពួកគេនោះគេនឹងជួយសង្គ្រោះដល់គ្រួសារនាងផ្ទះរបស់រ៉ាហាបមានជញ្ជាំងយ៉ាងរឹងមាំក្នុងយប់នោះអ្នកសង្កេតការបានឡើងតាមបង្អួយរបស់រ៉ាហាបចេញទៅហើយតិចខ្លួនទៅតាមដំបូលអ្នកសង្កេតការសម្ងាត់បានត្រឡប់មកឲ្យយូស្វេវិញ
3: ព្រះយេហូវ៉ាពិតជាប្រគល់ទឹកដីនេះដល់ប្រជាជនយើងប្រកបមែន
2: យូស្វេទៅកាន់ស្រុកកាណាយូស្វេចំពុក24ខ15
3: ចូលរើសយកថ្ងៃនេះចុះជាព្រះដែលឯងចង់គោរពប្រតិបត្តិតាមតែសម្រាប់យើងខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំនឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែមួយប៉ុណ្ណោះ
2: ក្រោយពីម៉ូសេបានស្លាប់ទៅព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលទៅកាន់យូស្វេថា
5: យូស្វេតើឯងត្រៀមខ្លួនរួចហើយឬនៅក្នុងការឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានជាទឹកដីសន្យារងចាំឯងអញនឹងដើរជាមួយឯងអញនឹងធ្វើដូចជាអញបានធ្វើជាមួយនឹងម៉ូសេដែរអញនឹងធ្វើឲ្យឯងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏ខ្លាំងក្លាម្នាក់ចូលក្លាហានឡើងហើយស្ដាប់បង្គាប់នៅបញ្ញត្តិរបស់អញ
2: លុះ3ថ្ងៃក្រោយយូស្វេបាននិយាយទៅហ្វូងមនុស្សថា
3: ថ្ងៃស្អែកយើងទាំងអស់គ្នានឹងដើរឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះនឹងនាំមកយើងយើងដើរតាមពីក្រោយហឹបនោះត្បិតព្រះរបស់យើងទ្រង់ពិតជាអស្ចារ្យ
2: បន្ទាប់មកការអស្ចារ្យមួយទៀតក៏កើតមានឡើងភ្លាមនោះសម្ដេចសង្ឃកំពុងកាន់ដងហឹបសញ្ញាដាក់ជើងទៅក្នុងទន្លេយូដានទឹកក៏លែងហូររួចពួកអ៊ីស្រាអែលអាចឆ្លងកាត់ទន្លេទៅលើដីស្ងួតព្រះទ្រង់បានញែកទឹកធ្វើជាផ្លូវដោយការដែលទ្រង់បានធ្វើនៅឯសមុទ្រក្រហមរហូតទាល់តែមនុស្សទាំងអស់បានឆ្លងផុតអស់ទើបទឹកចាប់ផ្ដើមហូរវិញគ្រានោះយូស្វេនៅក្បែរទីក្រុងយេរីកូគាត់បានជួបនឹងមនុស្សចម្លែកម្នាក់មានកាន់ដាវនៅនឹងដៃយូស្វេបានដើរទៅក្បែររួចនិយាយ
3: អ្នកឯងមកជួយយើងឬក៏មកប្រឆាំងនឹងយើងខ្ញុំគឺជាទាហាននៃព្រះយេហូវ៉ាដែលអ្នកមើលមិនឃើញ
2: យូស្វេក្រាក់មុខចុះទៅនឹងដីដោយគោរពកោតខ្លាចរួចព្រះយេហូវ៉ាបានប្រាប់ដល់យូស្វេពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវយកឈ្នះពេលចម្បាំងមកដល់

0: យូស្វេនិងចម្បាំងនៃក្រុងយេរីកូថ្ងៃចម្បាំងក៏បានមកដល់ពួកសង7នាក់ផ្លុំត្រាយដើរដង្ហែក្បួនជុំវិញនៃទីក្រុងយេរីកូតាមពេលកំណត់ហបសញ្ញានៃព្រះយេហូវ៉ាគឺនៅចំពីក្រោយពួកគេអ្នកយាមដើរពីមុខពួកសង្ហើយដើរតាមពីក្រោយហបសញ្ញាពួកគេដើរដង្ហែក្បួនជុំវិញទីក្រុងយេរីកូមានអ្នកណាម្នាក់និយាយសំបីតែមួយម៉ាត់
1: ពួកគេកំពុងធ្វើអ្វី
2: ព្រះទ្រង់នឹងបំផ្លាញយើង
0: គេភ័យខ្លាចជាខ្លាំងហើយបង្គាប់ឲ្យយូស្វេនិងទាហានរបស់គាត់ដង្ហែក្បួនជុំវិញទីក្រុងក្នុងថ្ងៃនីមួយនីមួយ6ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី7ប្រជាជនហែជុំវិញទីក្រុងយេរីកូ7ដងតែ7ដងនោះគឺសំឡេងត្រែបានបន្លឺឡើងយូស្វេបានបង្គាប់ដល់ពួកបណ្ដាជន
3: ស្រែកឡើងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាបានប្រកាសទីក្រុងដល់យើងស្រែកឡើងស្រែកឡើង
0: បណ្ដាជនបានស្រែកឡើងហើយសូរត្រែកាន់តែឮខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរហូតដល់តែកំផែងទីក្រុងយេរីកូបានរលំដួលទៅហើយគេក៏ចាប់យកទីក្រុងនោះទៅរ៉ាហាបនិងគ្រួសាររបស់នាងដែលបានជួយដល់ពួកគេត្រូវបានជួយសង្គ្រោះ
4: អរធីម៉ូថេជាកូនអើយខ្ញុំប្រគល់ពាក្យបណ្ដាំនេះទុកនឹងអ្នកតាមសេចក្តីទំនាយដែលបានទាយពីអ្នកជាមុនដើម្បីឲ្យអ្នកបានច្បាំងជាចម្បាំងយ៉ាងល្អដោយសារសេចក្តីទាំងនោះព្រមទាំងរក្សាសេចក្តីជំនឿនិងបញ្ញាចិត្តជ្រះថ្លាដែលមនុស្សខ្លះបានបោះបង់ចោលហើយគេបានលេចបាត់ខាងឯសេចក្តីជំនឿផងចូលចាំយាមចូលឈរឲ្យមុំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿចូលប្រព្រឹត្តឲ្យពេញជាភាពបរិសុទ្ធចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះត្រូវឲ្យអ្នករល់គ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយឲ្យគេបានឃើញខ្ញុំនៅក្នុងទ្រង់ដោយសេចក្តីសុចរិតដែលមកពីសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះគ្រីស្ទមិនមែនដោយសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្លួនខ្ញុំដែលមកពីក្រឹតវិន័យនោះទេគឺជាសេចក្តីសុចរិតដែលមកពីព្រះដោយសេចក្តីជំនឿវិញចូលនឹកចាំពីអស់ទាំងពាក្យត្រឹមត្រូវដែលអ្នកបានលើពីខ្ញុំទុកជាគំរូពីសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវចូលរក្សាបញ្ញាល្អដែលផ្ញើទុកនឹងអ្នកដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងយើងចូលខំប្រឹងតស៊ូដោយការតយ៉ាងល្អនៃសេចក្តីជំនឿចូលតងចាប់ជីវិតអស់កលជានិច្ចឲ្យខ្ជាប់ដែលព្រះបានហៅអ្នកមកទទួលហើយអ្នកក៏បានធ្វើបន្ទូលយ៉ាងល្អនៅមុខសាកសួរជាច្រើនដែរដូច្នេះយើងខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យអ្នករល់គ្នាជានិច្ចដើម្បីឲ្យព្រះនៃយើងខ្ញុំបានរួបអ្នករល់គ្នាជាគួរនឹងការដែលទ្រង់ហៅមកធ្វើហើយឲ្យទ្រង់បានបំពេញគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីបំណងខាងឯការល្អនឹងការដែលធ្វើដោយជំនឿដោយព្រះជាស្ដាឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តអ្នករល់គ្នាដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករល់គ្នាបានចាក់ឫសហើយតាំងមុំមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅក្នុងពួកជំនុំដោយសារព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវរហូតដល់គ្រប់ទាំងដំណរមនុស្សនៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរាបតទៅមនុស្សវេកវេរគេសាបព្រោះសេចក្តីទាស់តែងគ្នាហើយអ្នកបេះបួយក៏នាំឲ្យទាំងមិត្តស្រឡាញ់យ៉ាងជិតស្និទ្ធបាក់បែកគ្នាដែរមនុស្សច្រឡោតគេល្បួងអ្នកជិតខាងហើយក៏នាំទៅក្នុងផ្លូវដែលមិនល្អគេថ្មិចភ្នែកដើម្បីគិតគូបង្កើតការវាចគេខំមុតខ្លួនដើម្បីនឹងគិតសម្រេចការអាក្រក់កុំអោយច្រឡំឡើយពីព្រោះពួកមារអាក្រក់តែងនឹងបង្ខូចកិរិយាល្អចូលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងខាងសេចក្តីសុចរិតចុះកុំអោយមានបាបឡើយបាត់អ្នករល់គ្នាខ្លះមិនស្គាល់ព្រះទេខ្ញុំថាដូច្នេះដើម្បីអោយអ្នករល់គ្នាមានសេចក្តីខ្មាស់ហើយបើដៃស្ដាំអ្នកនាំអោយរវាចចិត្តនោះចូលកាត់ចេញបោះចូលតោងបាត់ដែលដៃអ្នកម្ខាងត្រូវវិនាសនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរកកុំឲ្យគេយករបស់នៃមនុស្សក្រដោយព្រោះតែគេក្រឡើយក៏កុំឲ្យសង្កត់សង្កិនមនុស្សវេទនានៅត្រង់ទ្វារក្រុងដែរត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងជួយកាន់ក្តីជំនួសអ្នកនោះហើយទ្រង់នឹងរឹបយកជីវិតពួកអ្នកដែលរឹបយករបស់គេដែរអ្នកណាដែលដើរជាមួយនឹងមនុស្សប្រាជ្ញានោះនឹងមានប្រាជ្ញាដែរ តែអ្នកណាដែលភពប្រសពនឹងមនុស្សល្ងីល្ងើនោះនឹងត្រូវខូចបងវិញសេចក្តីអាក្រក់ដែលជាប់តាមមនុស្សមានបាបតែមនុស្សសុចរិតនឹងបានរង្វាន់ជាសេចក្តីល្អវិញចូលជាចេញពីមនុស្សល្ងីល្ងើចុះត្បិតនឹងឃើញមានចំណេះនៅបបោមួតវាមិនបានឯប្រាជ្ញារបស់មនុស្សវៀងវៃនោះគឺឲ្យបានយល់ផ្លូវរបស់ខ្លួនតែសេចក្តីចំគួតរបស់មនុស្សល្ងីល្ងើនោះជាសេចក្តីឆោបបោកទៅទេមនុស្សល្ងីល្ងើរមែងសើចលោកចំពោះអំពើបាបតែនៅក្នុងពួកមនុស្សសុចរិតតែមានសេចក្តីរាប់អានគ្នាមនុស្សសុចរិតជាអ្នកចាំផ្លូវដល់អ្នកជិតខាងតែផ្លូវរបស់មនុស្សអាក្រក់រមែងនាំឲ្យវង្វេងវិញទ្រង់យាងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សន្តោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួនក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទ្រង់ធ្វើទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលអំពីសេចក្តីពោពេញរបស់ទ្រង់មកគឺជាព្រះគុណថែមលើព្រះគុណផងត្បិតបណ្ដាក្រឹតវិន័យទាំងប៉ុន្មានបានប្រទានមកដោយសារលោកម៉ូសេតែឯព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតនោះបានមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញព្រះគុណនៃព្រះដែលនាំសេចក្តីសង្គ្រោះមកដល់មនុស្សទាំងឡាយបានលេចមកហើយទាំងបង្ហាត់បង្រៀនយើងរាល់គ្នាឲ្យលះចោលសេចក្តីថ្មីល្មើសនឹងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាក្នុងលោកនេះហើយឲ្យរស់នៅក្នុងសម័យនេះដោយសេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីសុចរិតហើយដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវិញទាំងរងចាំសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពោគឺឲ្យបានឃើញដំណើរលេចមកនៃសេរីល្អរបស់ព្រះដ៏ជាធំនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះតែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរួបជាសុចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រលោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវប៉ុន្តែព្រះដែលទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់លើសលប់ដោយព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់មានដល់យើងរាល់គ្នាក្នុងកាលដែលយើងនៅស្លាប់ក្នុងការរំលងនោះឡើយនោះទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះហើយទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរស់ឡើងវិញក៏ឲ្យយើងអង្គុយជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់ដែរត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញ។

0: ដីអំណរនៃទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់សារៈប្រយោជន៍នៃទំនាក់ទំនងល្អ
1: ប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានជួបនឹងវិបត្តិដ៏ធំមួយតាក់ទងទៅនឹងការរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាក្មេងកំព្រាដ៏ច្រើនលើសលប់របស់ពួកគេមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលខ្វះបុគ្គលិកបម្រើការនីមួយនីមួយសុទ្ធតែមានផ្ទុកទៅដោយក្មេងកំព្រាយ៉ាងច្រើនកកកុញក្មេងជាច្រើនក៏បានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ទីបំផុតក៏មានមនុស្សចំណាស់ចំណាស់មួយចំនួនបានស្ម័គ្រចិត្តចំណាយពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេទៅជួយមើលថែក្មេងទាំងនោះអត្រានៃការស្លាប់របស់ក្មេងក៏ស្រាប់តែមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការថ្នាក់ថ្នមបីបាច់ថែរក្សានិងការផ្ដល់នូវក្តីស្រឡាញ់និងការយកចិត្តទុកដាក់បានធ្វើឲ្យជីវិតជាច្រើនរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់
2: ចុះចំពោះមនុស្សពេញវ័យវិញតើអ្នកធ្លាប់ទទួលនៅអារម្មណ៍នៃការបបោសអង្អែលដ៏ទន់ភ្លន់ការចាប់ដៃគ្នាយ៉ាងណែនហើយនឹងការអោបគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធដែរឬទេអារម្មណ៍បែបនេះវាធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែមានធម្មពលក្តីអំណរនិងសុខភាពល្អផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពបន្ថែមទៀតគឺទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់វាគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយក្តីសប្បុរសនិងភាពស្មោះត្រង់ចូលយើងសិក្សាអំពីឥទ្ធិពលដ៏ធំធេងដែលមានជាប់ទាក់ទងនឹងជីវិតរបស់យើង

0: តាមការស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញថានៅពេលណាមនុស្សម្នាក់កាន់តែមានទំនាក់ទំនងច្រើនប្រភេទនោះប្រព័ន្ធការពារមេរោគផ្ដាសាយនៅក្នុងរាងកាយរបស់គេក៏កាន់តែកើនឡើងដែរវាហាក់បីដូចជាការរស់រាយរាក់ទាក់ដែលអាចជួយទប់ស្កាត់ការក្អកនិងហៀសំបោរបានដូច្នោះដែរផ្ទុយទៅវិញការស្រាវជ្រាវមួយផ្សេងទៀតបានបង្ហាញថាមនុស្សពេញវ័យទាំងឡាយណាដែលមិនសូវជាមានទំនាក់ទំនងច្រើនតែងតែឆាប់ស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកជំងឺបេះដូងហើយនិងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកឯកទេសបានរកឃើញថាសម្បីតែការយកកូនឆ្កែឬកូនឆ្មាទៅជូនដល់មនុស្សចាស់ចាស់នោះក៏អាចធ្វើឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននូវកម្លាំងថ្មីនិងមានសុខភាពល្អជាងមុនបានដែរតើវាមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេឬអីដែលសម្បីតែទំនាក់ទំនងជាមួយសត្វក៏អាចជួយដល់មនុស្សបានដែរនោះហើយអ្វីបានជាទំនាក់ទំនងល្អអាចធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពប្រសើរឡើងយើងមិនអាចបកស្រាយឲ្យអស់សេចក្តីអំពីអាចកំបាំងដ៏ពិសេសនេះបានទេប៉ុន្តែយើងក៏មានចម្លើយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះៗដែរសេចក្តីសប្បុរសធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍ល្អទាំងអស់នោះក៏ផលិតជាតិគីមីដែលធ្វើឲ្យសប្បាយម្យ៉ាងឈ្មោះថាអរម៉ូនអិនដូហ្វីននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងជាតិគីមីនេះជួយប្រហារជំងឺផ្សេងៗវាពិតជាមានភាពងាយស្រួលយ៉ាងនេះមែនគឺអំពើសប្បុរសបង្កើតបានជាក្តីអំណរក្តីអំណរផលិតអរម៉ូនអិនដូហ្វីនហើយអរម៉ូនអិនដូហ្វីនជួយការពាររាងកាយពីជំងឺផ្សេងៗទំនាក់ទំនងល្អគឺសំខាន់ណាស់ហើយវាមានឥទ្ធិពលទៅលើសុខភាពរបស់យើងច្រើនជាងផ្នែកសុខភាពផ្សេងៗទៅទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់បានធ្វើការប្រៀបធៀបសុខភាពរបស់ជនជាតិបារាំងហើយនិងជនជាតិអង់គ្លេសមួយចំនួនហើយគាត់ក៏កើតការងឿងឆ្ងល់ដោយព្រោះតែក្រុមជនជាតិបារាំងដែលមើលទៅទំលាប់ថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេហាក់ដូចមិនសូវល្អសោះតែពួកគេបែរជាមានសុខភាពល្អជាងពួកជនជាតិអង់គ្លេសទៅវិញតាមរយៈការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតទៅលើភាពខុសគ្នារវាងក្រុមទាំងពីរនេះគាត់ក៏បានដឹងថាពួកជនជាតិបារាំងមានការបន្ធូរអារម្មណ៍ក្នុងពេលទទួលទានអាហារនិងមានក្តីរីករាយក្នុងការតាក់ទងគ្នាច្រើនជាងពួកអង់គ្លេសអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះក៏បានសន្មតថាទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីអំណរនិងភាពចុះសម្រុងគ្នាពិតជាមានឥទ្ធិពលដ៏សំខាន់មួយចំពោះសុខភាពរបស់មនុស្សមែនសុភមង្គលនិងសុខភាពគឺតែងតែដើរទន្ទឹមគ្នាជានិច្ចវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយគឺជាការពិតមានពីរអ្នកនោះវិសេសជាងនៅតែឯងពីព្រោះគេមានរង្វាន់យ៉ាងល្អកើតពីការនឿយហត់របស់ខ្លួនត្បិតបើដួលនោះម្នាក់ជ្រងគ្នាឡើងវិញតែវោហើយអ្នកណាដែលដួលក្នុងកាលដែលនៅតែម្នាក់ឯងឥតមានគ្នានឹងជួយជ្រងឡើងវិញសាស្តាចម្ពោះ4ខ9ដល់ខ10តើយើងពិតជាចង់បាននូវសុខភាពដ៏ប្រពៃមែនទេបើដូច្នេះមែននោះយើងត្រូវធ្វើការវិភាគទៅលើទំនាក់ទំនងរបស់យើងផងដែរ
1: ការឲ្យដោយមិនគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននឹងនាំមកនូវព្រះពរ
0: វេជ្ជបណ្ឌិត Handel បានរាយការណ៍ថាអស់អ្នកដែលបង្ហាញនៅក្តីស្រឡាញ់គឺមិនសូវជាមានជំងឺឬក៏ជួបគ្រូពេទ្យញឹកញាប់នោះទេពួកគេសប្បាយចិត្តចំពោះការងារហើយនឹងជីវិតរបស់ពួកគេច្រើនជាងអ្នកឯទៀតពីព្រោះពួកគេជាមនុស្ស ដែលចេះជួយដល់អ្នកដទៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចង់ដឹងថាតើមានអ្វីអាចជួយឲ្យមនុស្សចាស់ជរាមានសុខភាពល្អពួកគេបានរកឃើញថាការឲ្យអ្នកជំងឺណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃនោះអ្នកជំងឺនោះនឹងបានជាសះស្បើយកាន់តែឆាប់រហ័សនៅពេលដែលមនុស្សចាស់ភ្លេចពីបញ្ហារបស់ខ្លួនឯងដោយព្រោះតែរវល់ជួយដល់អ្នកដទៃនោះស្មារតីហើយនឹងសុខភាពរបស់ពួកគេក៏បានប្រសើរឡើងដែរការស្ទង់មតិពីមនុស្សដែលស្ម័គ្រចិត្តជួយដល់អ្នកដទៃដោយមិនយកប្រាក់កម្រៃចំនួន 33,300 នាក់បានបង្ហាញថាពួកគេទទួលបាននៅក្តីអំណរដ៏ពិសេសមួយដែលពួកគេមិនដែលមានពីមុនមកហើយមនុស្សភាគច្រើននិយាយថាពួកគេមានសុខភាពល្អជាងមនុស្សដែលពួកគេធ្លាប់ស្គាល់តើហេតុអ្វីបានជាពួកគេមានអារម្មណ៍បែបនេះព្រះបានសន្យាថាយើងនឹងទទួលបាននូវអារម្មណ៍បែបនេះព្រះគម្ពីរបានចែងថាអស់អ្នកណាដែលចេះចែកអាហារទៅឲ្យអ្នកដែលស្រីឃ្លានហើយចែកសម្លៀកបំពាក់ទៅដល់អ្នកដែលគ្មានអ្នកនោះនឹងទទួលបាននូវភាពជាសះស្បើយយ៉ាងឆាប់រហ័សឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នូវរឿងមួយដូចតទៅ
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដែលប្រកបដោយភាពទៀងត្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយគ្មានភាពអាត្មានិយមទ្រង់ត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈក្តីអំណរនិងភាពសុខសាន្តដែលទ្រង់មានក្នុងពេលដែលទ្រង់ជួយដល់អ្នកក្រីក្រនិងអ្នកមានជំងឺភាពអត់ធ្មត់របស់ទ្រង់ក្នុងការបង្រៀនពួកសិស្សដែលយឺតនឹងយល់ក៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរមេរៀនមួយក្នុងចំណោមមេរៀនសំខាន់សំខាន់ទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បានព្យាយាមបង្រៀនដល់ពួកគេគឺជាមេរៀនដែលស្ដីអំពីក្តីអំណរនៃការបម្រើដល់អ្នកដទៃទោះជារយៈពេល3ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយក៏ដោយក៏ពួកសាវករបស់ទ្រង់នៅតែប្រកាសតវ៉ារកអ្នកដែលមានឋានៈធំជាងនៅក្នុងចំណោមពួកគេដដែលនៅវេលាយប់មួយក្រោយពីការធ្វើដំណើរហត់អស់កម្លាំងពួកគេក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយដើម្បីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគេអ្នកបម្រើត្រូវលាងជើងឲ្យអ្នកអាទិត្យដែលប្រឡាក់ដោយធូលីដីនៅតាមផ្លូវដោយសារតែពួកគេគ្មានអ្នកបម្រើទើបម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេត្រូវស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាអ្នកបម្រើដើម្បីលាងជើងឲ្យអ្នកអាទិត្យតែគ្មាននរណាម្នាក់ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការនេះទេព្រោះគេមិនចង់បន្ទាបខ្លួននៅចំពោះមុខអ្នកណាឡើយរំពេចនោះស្រាប់តែព្រះយេស៊ូវយកកន្សែងមកចងក្រវ៉ាត់ចង្កេះរបស់ទ្រង់បន្ទាប់មកទ្រង់ក៏លុតជង្គង់ចុះហើយចាប់ផ្ដើមលាងជើងឲ្យសិស្សរបស់ទ្រង់ម្នាក់ម្នាក់ពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងមានសេចក្តីខ្មាស់អៀនជាខ្លាំងវាមិនត្រឹមត្រូវតតែសោះដែលលោកគ្រូដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ពួកគេត្រូវមកលាងជើងឲ្យពួកគេបែបនេះនោះចិត្តរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានបន្ទាបចុះដោយសារគំរូនៃការបម្រើដោយមិនគិតពីខ្លួនឯងរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនដល់ពួកគេថាប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានដូច្នោះក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលចង់ធ្វើជាធំនោះនឹងត្រូវធ្វើជាអ្នកបម្រើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញហើយអ្នកណាក្នុងពួកអ្នកដែលចង់បានជាលេខ1អ្នកនោះត្រូវធ្វើជាបើកបម្រើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញដែរដូចជាកូនមនុស្សបានមកមិនមែនឲ្យគេបម្រើលោកទេគឺនឹងបម្រើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សជាច្រើនផងម៉ាថាយចំពោះ20ខ26ដល់ខ28ពួកគេមិនដែលភ្លេចមេរៀនដែលទ្រង់បានបង្រៀននោះទេយើងក៏អាចទុកចិត្តទៅលើសេចក្តីពិតនេះបានដែរគឺចូលផ្ដល់ឲ្យហើយទទួលយកចុះ
0: ក្រុមអ្នកដែលបានរកឃើញកម្មវិធីស្ដារសុខភាពបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌នៅជុំវិញ